0: revolučným rokom takmer na celom svete. Začal sa študentskými revoltami v Spojených štátoch amerických, obrovské rozmery dosiahol vo Francúzsku, v Nemecku, Taliansku, Španielsku, ba aj Japonsku. V Číne Červené gardy naštartovali dramatickú kultúrnu revolúciu.
1: Zatiaľ, čo Česi a Slováci chceli posunúť krajinu viac doprava, vzbúrenci na západe naopak, doľava.
2: Pre rok 1968 u nás sa zafixoval názov Pražská jar. V skutočnosti to bola Československá jar. Svetové médiá komentovali udalosti v Prahe alebo v Československu. S pojmom Slovensko sme sa do konca roka 1967 takmer vôbec nestretli. Nástupom Dubčeka nastala obrovská zmena. Nielen, že si svetové médiá uvedomili existenciu slovenského národa a Slovenska, ale mnohé pripisovali zásluhu na zvrhnutí novotného a teda aj stalinského režimu práve Slovákom.
1: Zvykli sme si pripomínať najmä výročie 21. augusta 1968. Prielom do režimu však bol v roku 1963 a trhlina sa zväčšovala. Je potrebné vidieť okupáciu v kontexte celého vývoja, nielen ako likvidovanie dubčekovského vedenia Brežnevom.
0: Kniha 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, je pohľadom novinára a spisovateľa na dobu v kontexte politických, spoločenských a historických udalostí s dôrazom na 60. roky 20. storočia. Časť prvá. Prehistória.
1: Prvý denník som písal v roku 1946 vo Švajčiarsku. O tom je kniha Švajčiarske deti. Druhý denník vznikol v roku 1947 na krátkej rekreácii v Juhoslávii. Turistický ruch vtedy ešte takmer neexistoval. Každú chvíľu sa mi ktosi prihováral a pýtal, odkiaľ som. Z Československa. To bola najlepšia možná odpoveď. Mnohí spomínali Masaryka, slovenské povstanie. Vtedy bol ešte živý duch malej dohody ČSR, Jugoslávia, Rumunsko z obdobia 1921 až 1939 a prejavil sa aj v auguste 1968. Juhoslovania a Rumuni sa dištancovali od ruskej politiky a od invázie do ČSSR. Aké kľukaté cesty doviedli našu generáciu cez svetovú vojnu, záblesk demokracie, životu nebezpečný stalinizmus až do mierne optimistických 60. rokov a potom akoby cez pustatinu do nového storočia? Uvediem aspoň niekoľko konkrétnych situácií. Rezumé denníkov uplynulých čias. Narodil som sa do blahobytu Prvej republiky. Netušil som samozrejme, že sa schyľuje ku katastrofe. Dospelí predo mnou úspešne tajili, čo nás čaká. Čakala nás druhá svetová vojna, ktorú neprežili milióny ľudí, medzi nimi aj moji príbuzní. Pamätám si, za kým budovateľským nadšením kráčal môj nevlastný otec Zlatoň Milec s krompáčom cez plece odstraňovať dôsledky vojny. Veril režimu a chcel sa podieľať na obnove krajiny. Toho istého Zlatoňa Mileca krátko po komunistickom puči v roku 1951 odsúdili a uväznili. Nikto, ani on sám nevedel prečo. Prepustili ho v roku 1961. 11 najlepších rokov jeho života. Roky teroru. Obnovené pojednávanie v lete 1963 uzatvoril súd zrušením rozsudku. Zaznelo povestné slovenské skutok sa nestal, ibaže s opačným znamienkom. Nie, aby niekoho uchránilo pred trestom, ale arogantne sa dištancovalo od zločinu, ktorý spáchalo na nespočetnom množstve ľudí, netušiacich, čo ich čaká. Po Stalinovi sa k moci takmer doslova prestrieľal Nikita Chruščov, obľúbený reformátor, ktorý odhalil Stalinove zločiny. A ktorý v roku 1956 krvavo potlačil protikomunistické povstanie v Maďarsku. a ja som musel vrátiť vysokoškolské štipendium, pretože akási komisia zistila, že môj nevlastný otec je vo väzení. Až keď prišli roky 60., začali sme postupne dýchať voľnejšie. Kádrový posudok, ktorý na vyžiadanie dekanátu Fakulty spoločenských vied Vysokej školy pedagogickej napísal akýsi macháč z riaditeľstva Drevony, konštatuje, že moja mama pracuje na sklade reziva. Nedoporučujeme, aby syn Juraj bol pripustený k štátnej záverečnej skúške, nakoľko táto rodina nemá kladný vzťah k nášmu zriadeniu. Naplnilo ma optimizmom, že napriek neodporúčaniu si vedenie fakulty trúfalo nerešpektovať ho. Dekanát vo svojom hodnotení však konštatoval, že postoj k štúdiu na našej škole mal veľmi dobrý a prospech dosahoval poväčšine výborný a v nemeckom jazyku bol najlepší v skupine, čo ocenil v závere posudku. Pre hore uvedené okolnosti ho neodporúčame do školských služieb, ale navrhujeme mu jednoročnú výrobnú prax a až potom sa môže uchádzať o učiteľské miesto na socialistickej škole. A tak som síce mohol doštudovať, ale s čerstvým vysokoškolským diplomom som nastúpil ako pomocný robotník v krupinskej Fatre. Vyrábali sme mušty. Vojenčinu som si odslúžil pri 13. tankovom pluku v Čáslavi. Poznatok zo základnej vojenskej služby bol jednoduchý. Zabitý, premárnený čas, nekompetentné velenie, nikto nebol pripravený na nejakú vážnejšiu situáciu. Hovorili sme tomu primerane, švejkovina. Po návrate som v Krupine nastúpil ako učiteľ na strednú poľnohospodársku technickú školu a po roku na strednú ekonomickú školu do Banskej Bystrice. Tam sa začali moje 60. roky. Mojím obľúbeným bonmotom bol tento. Rok 1968 sa začal v roku 1963.
0: S rokom 1963 je spojená májová kafkovská konferencia, ktorá sa konala v Liblickom zámku Československej akadémie vied. Otcom myšlienky a realizácie bol profesor Eduard Goldstücker, germanista, špecialista na Franca Kafku. Termín nebol náhodný. Kafka by sa bol dožil 80. narodenín.
1: Bolo zjavné, že konferencia znamenala prielom, nie však prielom do sveta liberálneho myslenia. To nebol ani zámer. A nebol to ani zámer neskoršej reformy. Konferencia bola ešte len bránou, ktorá síce viedla k slobodnejšiemu vedeckému bádaniu, ale účastníci stáli zatiaľ jednou nohou v komunistickom dogmatizme a druhou sa nesmelo usilovali vkročiť do pootvorených dverí. Za nimi, pravda, tiež nebola západná kultúra, iba mierne čerstvejší vzduch neomarxizmu. V čom teda bol prielom? Práve v tej pootvorenej bráne, ktorá 15 rokov bola ak nie zamurovaná, tak aspoň dôkladne zamknutá. Goldstücker otvoril zasadanie oslovením súdruhovia a súdružky. Medzi zahraničnými hostiami prevládali vysokí funkcionári komunistických strán, napríklad Roger Garot z Paríža, Ernst Fischer z Rakúska, Nemci, myslím s jedinou výnimkou, len z NDR na čele, ako sa vtedy hovorilo, so spisovateľkou Annou Zegersovou. Zaujímavé bolo, že o Kafkovom umení psychologickej analýzy mal referát Antonín Václavík, vtedy docent dejín sovietskej literatúry. Vínu za to, že sa tejto téme doteraz nevenovala pozornosť, pripisuje marxistickej kritike cudzích názorov, ktorá bola niekedy mylne namierená nielen proti chybnému riešeniu problémov, ale aj proti problémom samotným. Celú konferenciu uzavrel Pavel Rajman, riaditeľ Ústavu dejín KSČ. Je pre nás veľmi závažné, že naša konferencia môže prispieť k ďalšiemu rozvoju ofenzívy socialistického kultúrneho myslenia i v kapitalistických krajinách. Lebo dnes ide o to, aby aj tie vrstvy v kapitalistických krajinách, tie kruhy inteligencie, ktoré už poznali hnilobu buržuáznej kultúry a buržuázneho sveta, začali v nás, komunistoch, vidieť nositeľov novej kultúry. Tej kultúry, ktorej zmysel vyjadril náš veľký učiteľ Karol Marx svojim milovaným heslom Nihil humani alienum puto. Teda nič ľudské mi nie je cudzie.
2: Z kalendára 1964.
0: 5. marec, nový občiansky zákonník. V Českej republike platil do roku 2013. V Slovenskej republike platí stále.
2: 31. marec, prijatie zákona o Československom rozhlase a o Československej televízii.
0: 14. jún, voľby.
2: 27. august, oficiálna návšteva generálneho tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu Nikitu Chruščova v Banskej Bystrici sa zúčastnil osláv 20. výročia Slovenského národného povstania.
0: 15. október, Chruščov odvolaný z funkcie. Jeho nástupcom sa stal Leonid Brežnev.
2: 12. november, voľba prezidenta Československej socialistickej republiky. Jediný kandidát Antonín Novotný.
0: Z denníka Juraja Alnera 1964.
1: Od 20. januára v rozhlase začíname pripravovať projekt a nacvičovať pásmo smerkovej poézie Básnik a žena. Na seminári o dave prednáša človek málo a skreslene informovaný. Z atmosféry na podujatí vzniká môj článok pre kultúrny život. 2. marec. Večer docent Jambor prednáša o americkej literatúre. Čakám ho na stanici, po prednáške ešte dlho diskutujeme v Národnom dome. Informujem ho o Liblickej konferencii. 5. marec. Cesta do Lučenca a Rimavskej soboty, kde zakladám okresné pracoviská vedecko-metodickej rady a prednášam o súčasných problémoch umenia. Usilujem sa uplatniť myšlienky Liblickej konferencie. Zmyslom dobrých rozhodnutí je, aby sa dostali do širokej verejnosti. Aj keď na začiatku je to len zo pár nadšencov. 14. marec. Prvá pokusná beseda pod hlavičkou filmového klubu. Je nás len pár, ale skvelá debata a optimistické vyhliadky. Na dobré filmy bude určite chodiť viac ľudí, než napríklad na koncerty vážnej hudby. Ďalšia možnosť, ako osloviť verejnosť. Pred každým premietaním budem mať krátku prednášku. 16. apríl. Verejné vystúpenie nášho divadielka poézie v Robotníckom dome. Je to dvojprogram. Aj s divadlom Laca Šimona z Brezna. Je vypredané. Niekoľko ľudí v obecenstve dáva najavo nadšenie, niekoľko iných mi po predstavení nadáva. Uprostred leta sa pripravujem na odchod z Banskej Bystrice do Bratislavy. V septembri sa sťahujem, len s kufrom. Stovky mojich kníh nechávam v školskej knižnici ako dar. 14. október. Chruščov vo funkcii skončil. Prvým tajomníkom Komunistickej strany Sovietskeho zväzu sa stáva Leonid Brežnev, nový predseda rady ministrov je Alexej Kosygin. Hľadajú sa súvislosti s rokovaniami so Spolkovou republikou Nemecko a Čínou. Každopádne veľké prekvapenie. 16. október. Prvý výbuch atómovej bomby v Číne. Vyvolal vo svete rozhorčenie, ale politici tvrdia, že nebude mať vplyv na zmenu vývoja. V našich novinách sa objavujú náznaky kritiky Chruščova, na rozdiel od postoja väčšiny komunistických strán vo svete, ktoré jeho prácu hodnotia priaznivo. Jeho meno, pre istotu, zrazu z našich novín zmizlo. 12. november. Dnes zvolilo Národné zhromaždenie za prezidenta znova Novotného. V novembri som nastúpil ako redaktor zahraničnej rubriky do denníka Ľud, ktorého vydavateľom je strana slovenskej obrody, SSO. Oboje sú komunistický podvod. SSO založili komunisti vo februári 1948 na troskách zlikvidovanej demokratickej strany a denník Čas premenovali na Ľud. Oboje obsadili poslušnými ľuďmi, s ktorými hrali hru na pluralitný politický systém. Do Ľudu som prišiel s nádejou, že s oslabeným režimom budú možné aj premeny v strane slovenskej obrody. Historické korene jeho predchodcu siahajú až do Slovenského národného povstania, počas ktorého Nová demokratická strana založila denník Čas. Ten sa stal v rokoch 1945 až 1948 ústredným tlačovým orgánom demokratickej strany a mal vtedy medzi denníkmi aj najvyšší jednorazový náklad, dosahujúci 80 až 100 tisíc výtlačkov. Po februárovom prevrate v roku 1948 demokratickú stranu zlikvidovali a nahradiť ju mala formálne strana slovenskej obrody. Tá namiesto Času vydávala denník Ľud, ktorý vychádzal v skromnom náklade od roku 1948 až po začiatok roku 1990.
0: Seminár o poslaní a možnostiach moderného umenia sa konal 27. až 28. februára 1964 v Liblickom zámku Československej akadémie vied. Zaznamenať všetko, čo odznelo, by bolo povestným nosením dreva do lesa. Ešte v tom istom roku vyšiel zborník textov.
1: Takže len niekoľko poznámok. Čo myslíme pod pojmom 60. roky? Čo myslíme pod pojmom Pražská jar? 5.1.1968 sa Dubček stal prvým tajomníkom UVKŠČ. Niektoré pramene to označujú za začiatok Pražskej jary. Nie len pre mňa sa však začala Goldštukerovou konferenciou o Kafkovi v roku 1963 a celkom osobne 26. februára 1964 o 4. popoludní, keď som sa v Pražskom divadle na Zábradlí zúčastnil besedy s Antonínom Límom a Václavom Havlom, po ktorej nasledovalo predstavenie Havlovej absurdnej drámy Vyšinutá hrdlička. To bol predvečer Liblickej konferencie, oficiálne sa hovorilo o seminári, o poslaní a možnostiach umenia. Počúvali sme vystúpenia a diskutovali sme o veciach, ktoré boli asi stále ešte tabu, ale fascinujúce bolo, že sme všetci hrali absurdnú hru na slobodu slova. Áno, to boli začiatky Československej jary.
0: Z textov Juraja Alnera Kultúrny život, marec 1964.
2: Pred 13 rokmi sme sa dozvedeli, že väčšina z toho, čomu sme v literatúre doposiaľ verili, je zlé. Pred 8 rokmi sme zistili, že sa mýlili predsa len tí druhí. Ale iba v lani sme začali hovoriť o všeličom, čo sa nás týka celkom bezprostredne. A v roku 1964 hovoríme o odvahe, keď niekto povie viac, než sa povedalo doteraz. Áno, na februárovom seminári slovenčinárov stredoslovenského kraja, kde sa hovorilo o davistoch, bolo počuť výrazy ako odvaha hodnotiť, koľko povedať a podobne. Ale prečo neprišiel niekto, koho sa téma dotýkala najbližšie? Pozvaní boli už dávno. Fakty získané z prameňa sú vždy najcennejšie. Je škoda, že tí, čo pri prameni sú, stále čakajú. Na čo? Stále ešte u nás jestvuje priehrada medzi oficiálnou mienkou a verejnou mienkou, ktorá sa triešti o úskalie dohadov, ústnych podaní, potichu vyslovovaných názorov. Kto si nedávno poznamenal, že chorobu nemožno liečiť, ak nevyslovíme správnu diagnózu. Zdravý optimizmus je príliš jednostranný. Môžu mať žiaci vlastný názor, ak tým myslíme presvedčenie získané vlastným úsudkom. Nie sú ich názory iba naučenou partiou? Keď totiž tí, čo ich vedú, nemajú často celkom jasno, čo žiakom môžu povedať a čo nie?
0: Z kalendára 1965.
2: 18. február. František Tomášek sa stal apoštolským administrátorom Pražskej arcidiecézy.
0: 10. marec. Do Prahy priletel na 10-dňovú návštevu americký jazzový spevák a trubkár Louis Armstrong so svojím súborom.
2: 18. marec, počas misie rakety Voschod 2, vystúpil do voľného kozmu prvý človek Alexej Leonov.
0: 1. až 4. júl, na Strahovskom štadióne v Prahe sa uskutočnila 3. československá Spartakiáda. Zúčastnilo sa jej 380 tisíc cvičencov.
2: 14. až 18. november. Bitka v údolí La Drang, prvé veľké stretnutie Američanov a Severovietnamcov vo vietnamskej vojne.
0: 19. december. Charles de Gaulle bol znovu zvolený za francúzskeho prezidenta.
2: Yasir Arafat sa dostal do čela organizácie Fatah.
0: 19. december. Pražskému arcibiskupovi Jozefovi kardinálovi Beranovi bol znemožnený návrat do vlasti z jeho cesty do Ríma. Z denníka Juraja Alnera 1965.
1: 7. január. V redakcii zatiaľ pracujem ako brigádnik na 3 mesiace. Za 15. až 30. december som dostal plat 319 korún.
0: Podľa kurzu z roku 2017 je to necelých 11 eur, ale napríklad zaslušný obed v menze platí v prepočte asi 15 centov.
1: V polovici marca ma prijali na 3 mesiace už s riadnym platom 1500 korún. 28. marec. Za výdatnej pomoci rodičov, u ktorých som doteraz býval, kúpujem jednoizbový byt tretej kategórie. Môj inventár, skladacia železná posteľ, ktorú som našiel na povale, magnetofón, jedna žiarovka. Ostatné budem doplňovať postupne. 12. apríl. Píšem recenziu včerajšej premiéry Requiem pre párnokopytníkov do kultúrneho života. Dozvedám sa, že môj decembrový článok o UNESCO mal pozitívny ohlas. Mám dvere otvorené pre ďalšie príspevky. 14. máj. Veľká politika potrebuje veľkých ľudí. Spomínam si na typický rozhovor Novotného s akousi jednoduchou ženou pri Dunaji, keď bol v Bratislave na prechádzke mestom. Tak co vám schází, soudružko? No, hej, nedostať u nás talianske plášte. Novotný. Ale bez toho se přece taky dá dobře žít. 18. máj. Vo veľkosklade nábytku hľadám, čo potrebujem v byte. No naša nábytková konfekcia je príšerná, primitívna a nepekná. Radšej zatiaľ ostanem pri železnej skladacej posteli. 24. máj. Odovzdal som rukopis komentára Treba sa báť čínskej bomby. Chcel som ním aspoň trocha vyvolať pozornosť verejnosti. Malé výhrady mal vedúci oddelenia, potom zástupca šéfredaktora. Ale šéfredaktor to celé tak preškrtal a poprepisoval, že som ho odmietol uverejniť. Od začiatku môjho pôsobenia v redakcii si uvedomujem, že vnútorná cenzúra Dávajme dobrý pozor, čo uverejníme, aby neboli ťažkosti. Venuje oveľa viac pozornosti mojim komentárom, než článkom kolegov. Na chvíľu som opäť stratil pôdu pod nohami. Na čo to všetko? Na čo byť redaktorom, ktorý sa nemôže vysloviť ani v rámci tých najminimálnejších slobôd len preto, že v reťazi zodpovedných sa vždy nájde jeden príliš opatrný? Na čo robiť noviny, keď k ním pristupujeme s vedomím, že tam plnú pravdu nemôžeme napísať. Zápas za pravdu, to áno, ale je príliš veľa tých, čo len striehnu, aby neprišli o pokoj. Prestať písať? Zvoliť azyl do seba? Je možný, ale nie užitočný. 30. máj. Výlet na Devín. Dávno som tam nebol. Cítim čosi ako kollárovské, posvátná místa jsou kamkoliv kráčíš. Nikdy som nezávidel našim zahraničným blízkym, že síce nemôžu chodiť na výlety na Devín, ale hoď aj na Floridu a na stovky iných zrejme krásnych miest. Pretože človek putujúci nemá len oči a žalúdok. Napriek výhľadu pási ostnatých drôtov na brehu Dunaja aj Moravy. Údajne sú napojené na elektrický prúd, Kto si to chce overiť? A s pomerne malými odstupmi strážne veže, aby dve susediace boli na dohľad. Pripomínajú poľovnícke posedy, nielen na pohľad, aj funkčne. Kto je tam hore, môže strieľať na všetko, čo sa hýbe okolo hraníc. Na druhej strane plotu rastie rovnaká tráva. Ale zasa sa ozýva kolár. Však času ten horší jest človek. Devín je miesto, kde tradícia žije, oslovuje. Vynárajú sa myšlienky ako štát koncentrák. Známa je anekdota. Otec so synom si v zoologickej záhrade pozreli zvieratá v klietkach. Kúsok odtiaľ je iný ostnatý drôt. Syn sa pýta, kto je zavretý za touto ohradou. Otec odpovedá, my, synáčik. 18. jún. V Malackách večer otázok a odpovedí o problémoch svetovej politiky. V obecenstve je viac starších ľudí. Prejavujú záujem, pozorne počúvajú. So mnou na pódiu je starý dogmatik zo spoločnosti pre šírenie politických a vedeckých poznatkov, ktorá besedu organizuje. Tento raz nehovorím úplne otvorene. Nechcem prísť o možnosť pokračovať v aktivitách. No ak chcem získať dôveru ľudí a súčasne nestratiť dôveru inštitúcie, ktorá mi vystúpenia umožňuje, musím sa pohybovať medzi oboma, ale čo najbližšie k otvorenosti. Aby ľudia pochopili, že proti dogmatizmu a nenávisti treba bojovať. 1. júl. Dostal som list z ústredia strany Slovenskej obrody, oznámenie, že ma prijali za člena. Chcel som to. Predpokladám, že mi to umožní rozsiahlejšiu politickú činnosť, aj keď nie v prvej lige. 7. júl. Píšem poznámku o Alžírsku. Redakcie dostali pokyn nekomentovať vojenský prevrat proti premiérovi Ahmedovi Ben Belovi, ktorý zruinoval hospodárstvo krajiny svojimi socialistickými experimentmi. Možno teda len kľučkovať a zovšeobecňovať. Naša cenzúra stále ešte neumožňuje konštatovať, že socializmus bol niekde neúspešný, hodzaj v Afrike. 9. júl. Alžír. Včerajšie embargo má vysvetlenie. Až dnes majú politické špičky názor, samozrejme sovietský, na udalosti a Jobánek, expert z ministerstva zahraničia, nám to prišiel na tlačovku povedať. 1. december. Večer som mal prednášku s vyše trojhodinovou besedou v ústave nevidomých v Báhoni. Téma je všeobecná. Ako vyzerá dnešný svet? Zmeškal som autobus, musel som ísť taxíkom, horentnú na moje pomery sumu som si požičal od riaditeľa. Obecenstvo je skvelé, sú informovaní a majú veľký záujem.
0: Počúvali ste čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, počas rozpadu komunistického režimu, denník novinára. V prvej časti s názvom Prehistória účinkovali Tatiana Kulíšková, Miroslav Trnavský a Vladimír Jedľovský. Redaktor Eva Rajsalová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, pozývame vás teraz prostredníctvom nášho vysielania na cestu do Afriky. Budete počuť jednu časť cyklu Africké príbehy venovaný svahilským rozprávkam. Autorsky podľa prekladu Viery Pavlikovej-Vilhanovej pripravili Anna Hlaváčová a Dobrota Pucherová.

Obyčajne nemáme čas ani chuť chápať Afriku do väčšej hĺbky. Afrika je krajina, kam sa posielajú peniaze, lekári, dobrovoľníci, technologické know-how. Afrika pre nás zatiaľ nie je krajina, od ktorej sa možno niečo naučiť. Zdá sa nám, že literatúru majú Afričania zase len od Európanov alebo Arabov a takisto jazyky, v ktorých sa veľká časť literatúry píše. Angličtina, francúzština, portugalčina. Ako potom môže byť africká literatúra africká? Pokiaľ však upustíme od úzkeho definovania literatúry ako písomnej expresie, môžeme povedať, že literatúru mali Afričania odpradávna. Máme tým na mysli ústnu tradíciu príležitostnej a obradovej poézie i prózy. Ale aj písomnú literatúru majú Afričania z oveľa dávnejších dôb, ako si obvykle pripúšťame. Veď na africkom kontinente sa prestierali civilizácie s písmom dávno pred gréckou antikou. Na jej území sa formovali kresťanské spoločenstvá s vlastnou literatúrou. Mnohé boli islamizované, no niektoré jestvujú dodnes s prakticky neprerušenou kontinuitou. Islamské kultúry tiež vytvorili vlastnú literatúru. Ako k nám na sever, tak i na juh prenikali rozprávky podobné Tisíc a jednej noci a ústnym podaním vznikali ich nové variácie. Keď Afričania začali na začiatku 20. storočia napodobňovať európske literárne žánre ako napríklad román, bola to priama odozva na tendenciu európskeho kolonializmu zredukovať Afričanov na divochov. Na rozdiel od Ázie, Afriku Európania považovali za krajinu bez civilizácie. Tento postoj reprezentuje Hegel so svojím slávnym tvrdením, že Afrika nemá žiadnu históriu. Obývajú ju statické, prírodné kultúry, ktoré sa vyhli prirodzenému historickému vývoju a zostali v pôvodnom štádiu prvotnopospolnej spoločnosti. Dodnes je rozšírený názor, že africká história sa začína európskou kolonizáciou, ktorá bola prvou významnou udalosťou v nemennej, pohanskej, predindustriálnej histórii. Náboženská rôznorodosť afrického kontinentu diferencovala nielen literárny vývoj, ale aj vzťah jednotlivých afrických spoločností k dejinám. Africké spoločnosti sa vzájomne veľmi líšia čo do dejinného dynamizmu. U pygmejcov a bušmenov naozaj akoby zastal čas, čo však neznamená, že nemajú kultúru rozprávania príbehov. Kráľovstvá západnej a strednej Afriky zase vytvorili situáciu priaznivú pre vznik dvornej poézie. Priestor pre profesionálnych básnikov, ktorých poslaním bolo oslavovať kráľa. Africká literatúra je dnes literatúrou svetovou a vyučuje sa na univerzitách po celom svete. Africkí spisovatelia sú nositeľmi medzinárodných ocenení vrátane Nobelovej ceny ako napríklad Wole Soyinka, Chinua Achebe alebo John Maxwell Coetzee. Africkí spisovatelia sú nielen černosi, ale ľudia najrôznejších rás, ktoré Afriku osídlili v priebehu stáročí. Nazretím do africkej literatúry možno pre nás Afrika prestane existovať len ako kontinent hladu a vojen, ako symbol našich fóbií a ideálov a odhalíme v nej krajinu, kde žijú ľudia v mnohom nám veľmi podobní, tvoriví a mysliaci. V dnešnej relácii nás bude zaujímať tradičná africká oratúra, čiže ústna literatúra, ktorá mala od nepamäti kľúčovú funkciu vo väčšine afrických spoločenstiev a jej význam v početných regiónoch trvá dodnes. Oratúra má v živej africkej kultúre slova v porovnaní s dnešnou Európou výrazne väčší podiel. Africká ústna tradícia bola spôsobom, ktorým sa africké spoločnosti regulovali, organizovali svoju minulosť a prítomnosť, reflektovali zmysel bytia a vzdávali hold alebo odporovali panovníkovi. Keďže nie všetky africké spoločnosti boli celkom bez písma, musíme rozšírenosť ústneho podania chápať ako ich preferenciu pre inú než literárnu komunikáciu.
ako expresiu s inými hodnotami, než má písomná literatúra. Slovo je v afrických kultúrach opotrebované zjavne o čosi menej než v Európe. Často je viazané na presnú situáciu či obrat. Orálna literatúra narába nielen so slovom, ale aj s telom. Telo je jeho priamym nositeľom. Podobne ako v európskej ústnej tradícii, napríklad politická reč, recitácia básne alebo slávnostný príhovor, kde má prezentácia veľký význam, takisto aj v africkej oratúre sa prikladá veľký význam intonácií, gestikulácií a mimike, ktorá veľkou mierou ovplyvňuje celkový význam. Africký recitátor má vždy priamy kontakt so svojím publikom, čím spája osobné s verejným. Chválospevy národov západnej Afriky predkávali osobnú a kolektívnu históriu a tak umožnili celému spoločenstvu intímny kontakt s dejinami. Spojenie slova a tela, niekedy spolu s hudbou, podnietilo vznik širokej škály žánrov, medzi ktoré patria chválospevy, lamenty, historické romance, modlitebné spevy, vojenské, lovecké a pracovné piesne, mýty a legendy, rozprávky, uspávanky a detské riekanky, zvieracie bájky, príslovia, porekadlá, hádanky, zariekania, kliatby a drámy. Mnohé z nich dnes existujú už iba v archívnych záznamoch, či už písomných alebo audiovizuálnych. Iné sú dodnes súčasťou živej kultúry. Oralita sa prispôsobila meniacej sa africkej kultúre a stala sa súčasťou modernity. K tomuto nemálo prispel rozvoj elektronických médií. Príkladom je performance poetry. Živá recitácia poézie, niekedy spojená s hudbou, ktorá je populárna v mnohých urbanizovaných centrách po celej Afrike. Zozbieranie diel, šírených ústnym podaním, bolo súčasťou sebauvedomovacieho procesu afrických národov. Svahilské rozprávky sú určené k rozprávaniu nahlas a tento účel im dal formu. Avšak už dávno boli zapísané a odtedy sa šíria aj cestami literatúry. Sú autentickým výrazom svahilskej kultúry, no ich motívy odkazujú na širšie kultúrne súvislosti. Dnes po jednej z ciest literatúry, cestou literárneho prekladu, doputujú až k vám.

0: Svahilské rozprávky pochádzajú z afrického územia za Snehovou horou, kde sa podľa dávnych moreplavcov nepreskúmaný oceán stáčal k západu. Z týchto tajomných končín k nám dlho prichádzali len karavány, naložené vzácnym korením, zlatom a slonovinou. Tie karavány prinášali aj rozprávky a príbehy. A v nich africké zvieratá, rastliny a zvyky, svojskú múdrosť a humor. Tieto rozprávky z ďalekých krajín sú zaujímavé nečakaným záverečným zvratom, za ktorým tušíme inú mentalitu, inú kultúru. Zároveň sú nám blízke zobrazením základných ľudských vzťahov a tým, že aj v nich bojuje dobro so zlom. Vystupujú v nich zvieratá ako v bájkach, hrdinami v nich bývajú múdri muži a ešte častejšie múdre ženy.
1: Rozprávanie o neveste troch bratov. Žil raz istý muž, bol vdovec a mal troch dospelých synov. Najstarší z bratov si už aj našiel nevestu. Ešte pred ženbou sa všetci traja mládenci chceli vydať do sveta za obchodom, aby si nahonobili dajaký majetok. Dostali všetci traja po 200 reálov a ešte v ten deň sa pobrali do sveta. 3 roky strávili na cestách. Najstarší syn si vo svete kúpil fľaštičku s voňavým olejom. Keď sa vypytoval, aký je to olej, povedali mu: ak dáš mŕtvemu privoňať tento olej, hneď ožije a bude zdravý a živý ako predtým. Prostredný si kúpil zázračné zrkadlo. Zrkadlo malo takú moc, že v ňom mohol uvidieť všetko, čo sa doma udialo, nech bol akokoľvek ďaleko od domova. A tretí, najmladší syn, si kúpil zázračný koberček. Keď sa pýtal, čo koberček vie, povedali mu: nech je tvoj domov odtiaľto akokoľvek ďaleko, či je tvoja rodná krajina vzdialená odtiaľto na 10 dní alebo na 10 rokov cesty, tento koberček ťa tam zanesie za jediný deň. Taký je to veru koberček. Počase zišlo prostrednému bratovi na úm pozrieť sa do svojho čarovného zrkadla, aby sa dozvedel, čo sa deje doma. Uvidel v ňom, že nevesta najstaršieho brata práve umrela, a zaraz to oznámil bratovi: bratku, tvoja nevesta sa práve rozlúčila s týmto svetom. Ešte dnes sa budú konať smútočné obrady. Poďme domov, navrhol najstarší brat. Možno ešte stihneme prísť včas na pohreb. Poďme teda, pristali bratia. Sadli si všetci traja na koberček, koberček vzlietol do vzduchu a v okamihu boli na mieste. Stihli prísť skôr, než sa začali smútočné obrady. Tu sa najstarší obrátil na bratov: nechajte ma o samote, nech sa rozlúčim so svojou nevestou. Vošiel dnu, priložil mŕtve dievčine k nosu voňavý olej, hneď ožila. Ľudia sa nevedeli prenačudovať, ako je možné, že mŕtvy človek opäť ožil. Vtedy sa traja bratia začali dohadovať, komu vlastne patrí krásna dievčina. Dievčina je moja nevesta, povedal najmladší. Je to moja nevesta, tvrdil prostredný. A najstarší vyhlásil: bola odjak živa mojou nevestou a ja som ju teraz oživil zázračným olejom, preto je moja. Na to sa opäť ozval prostredný: teraz je mojou nevestou.

poslali po muža, ktorého si vybrala, a nebol to veru nik iný ako ich vlastný otec. Na ostatok na toto riešenie všetci pristali, veď džentlmeni sa nehádajú. Dievčina sa vydala za otca a všetci traja bratia jej museli hovoriť mama.

0: Prvá rozprávka skončila pre nás naozaj prekvapivo. V našich rozprávkových schémach by trojstupňová gradácia spravidla končila triumfom najmladšieho brata. Africká rozprávka však odráža hodnotu muža v rokoch, vžitú úctu k zrelému veku. Rozprávky tradične vyzdvihujú hodnotu, ale aj sankcionujú jej absenciu, ako je napríklad nevera.
1: O Bedárovom synovi. Bedár žil so svojou ženou a synom. Za poživňou musel chodiť ďaleko na veľa dní. Žena si zatiaľ našla milenca a denne mu nosievala jesť z toho, čo jej dal manžel. Raz dal otec synovi do daru 7 kačiek, no žena ich jednu po druhej chytila a upiekla pre svojho milenca. Mamka, kam odnášaš všetko to jedlo? Vypytoval sa chlapec. Otec ho zháňa a ty ho vynášaš z domu. Matka sa veľmi nahnevala. Vzala obetné dary a šla obetovať. Vzývala duchov a preklínala syna. Prosila duchov, aby syn viac nemohol vidieť, čo sa robí doma. Chlapcovi ihneď začali slziť oči a oslepol. Matka bola šťastná, lebo už nik nemohol vidieť, čo robí, keď je manžel preč z domu. Pozvala si milenca domov, ale syn, hoci už nič nevidel, ho zacítil a povedal. Kto je ten muž, čo tam sedí? Kto sedí? Nikto tu nie je, vravela matka. Sedí tu, cítim jedlo, odvetil chlapec. Ženu to veľmi nahnevalo. Strčila chlapca do vreca, vytiahla von a nechala v buši. Náhodou tam bol na poľovačke kráľ onej krajiny. Uvidel vrece a prikázal sluhom, aby ho otvorili. Vyliezol z neho chlapec. Kráľ sa ho opýtal, čo sa mu prihodilo, a chlapec mu všetko vyrozprával. Kráľ zašiel do domu a pristihol ženu s milencom. Muž utiekol, ale ženu strčili do vreca a na kráľov príkaz vhodili do mora. Keď sa chlapcov otec vrátil z únavnej cesty domov, nenašiel ani ženu, ani syna, ani kačky. Žena mu zničila domov. Kráľ odviedol chlapca do paláca a prikázal dvornému lekárovi, aby ho liečil. Lekár potrel chlapcovi oči akousi masťou a vyliečil ho zo slepoty. Kráľ potom chlapca urobil správcom nad všetkými jazerami, kde sídlili pestrofarební vtáci. Kačice, husy, morky, bociany, volavky a žeriavy.

O korytnačej svadbe. V istej krajine žil muž so svojou dcérou a tá dcéra bola veľká krásavica. Mal aj záhradu a v nej stál strom. Žil na ňom vták s prekrásnymi pestrofarebnými krídlami. Každú noc sa vták usadil na najvyššom konári stromu a spieval svoju pieseň. Naveza, naveza, kufany za fedha. Ja viem, robiť peniaze. Nech sa muž usiloval, koľko chcel, nikdy sa mu nepodarilo vtáka chytiť. A tak celý zúfalý oznámil, že dá svoju dcéru za ženu tomu, kto mu vtáka chytí. Prišlo veľa mládencov, ale ani jednému sa to nepodarilo. Ba prihlásil sa aj slon, kráľ zvierat, a pokúšal sa mocnou hlavou vyvrátiť kmeň, no márne. Napokon prikvitla korytnačka, či vlastne korytnačiak. Na mužovo veľké prekvapenie sa vydriapal šikovne

na strom a vtáka chytil. Zniesol ho dolu a pýtal si dievča. Korytnačiak sa oženil s dievčaťom a odviedol ho so sebou. Príbeh nehovorí o tom, či sa im narodili deti alebo či vták znášal peniaze. Dozvedeli sme sa iba, že muž musí byť prefíkaný ako korytnačka, aby získal ženu.

0: No v Afrike sú aj rozprávky s iným posolstvom. Hovoria nám o tom, že láska je vynaliezavá a pretrvá až za hrob.
1: Príbeh o zmrtvých vstaní. Bol raz jeden manželský pár. Manželia žili šťastne a spokojne a veľmi sa ľúbili. Jedného dňa muž riekol: Tak veľmi ťa ľúbim, že v deň, keď umriem, vstanem z hrobu a navrátim sa k tebe. Žena tiež prisľúbila, že sa po smrti vráti k manželovi. Prešlo mnoho rokov. Manžel ochorel a umrel. Susedia a príbuzní sa zhromaždili, plakali a nariekali. Aj manželka žialila a spomínala na sľub, ktorý si s manželom kedysi dali. Pochovali manžela, ako sa patrí, ale po pohrebe sa manželka nebohého odmietla vrátiť domov. Zostala blúdiť po cintoríne. Príbuzní sa rozišli, ale ona sa prechádzala okolo hrobu a tíško si nvôtila. Odrazu zbadala, že sa hlina navršená na manželovom hrobe rozpadla na dva kusy. Z hrobu vyšiel mŕtvy manžel a podišiel k nej. Bola bez seba od radosti, že ho opäť vidí, a vrátili sa spolu domov. Jej matka, ktorá bývala s nimi v jednom dome, práve oplakávala milovaného zaťa, keď tu na svoj úžas zrazu počula, ako sa jej dcéra smeje a s kým si zabáva v spálni. I hneď sa brala dcéru vyhrešiť. Tvoj manžel ledva čo umrel a ty sa tu smeješ, ako by si sa z toho radovala, zlostila sa matka. Môj manžel nie je mŕtvý, tu je, odvetila dcéra. Na to matka vošla do izby a naozaj. Uvidela muža, o ktorom si myslela, že je mŕtvý, ako stojí pri dcére. Onedlho ochorela dcéra a umrela. Všetci dedinčania plakali a nariekali, iba manžel nie. Ani nevzdychol. Po pohrebe zostal pri hrobe. Tíško si pospevoval a recitoval verše. A hľa, hlina na hrobe sa rozostúpila a objavila sa manželka. Vrátili sa domov spoločne. Večer prišla jej matka, uvidela ich, ako spolu sedia, a boli všetci veľmi šťastní.
0: Svahovské rozprávky nevždy hovoria o súlade manželov. Nasledujúca z nich sa odohráva v islamskom prostredí. Hoci obyčajne spájame otrokárstvo so zámorským obchodom, v africkom prostredí stáročia pred ním existovalo vnútrozemské otrokárstvo. Po vypočutí rozprávky o zbožnej otrokyni budete možno súhlasiť, že nie všetky rozprávky sú určené pre deti.
2: O zbožnej otrokyni. Istý muž si za 100 zlatých dinárov kúpil otrokyňu neobyčajnej krásy. Odviedol ju domov, dobre si ju popozeral a napokon vyhlásil: Máš také prekrásne oči, až sa bojím, že ma budú odvádzať od modlitieb k Bohu. Odišiel nakúpiť jedlo a keď sa vrátil a opäť na ňu pozrel, zbadal, že si vypichla oči. Čo si to spravila, zvolal. Zničila si si oči. Áno, pane, prisvedčila. Nechcela som, aby ti ich krása bránila slúžiť Bohu. Muž sa začal sťažovať, že zničila krásu, za ktorú zaplatil 100 zlatých dinárov. Potom si šli spolu ľahnúť. Uprostred noci začul muž hlas a uvidel, ako sa z neba k nemu znáša anjel a vraví: Ak si ju nechceš teraz ponechať, pretože si myslíš, že už nie je toľko hodná, Boh sa rozhodol odkúpiť ju od teba, lebo sa presvedčil o jej nesmiernej cene. Ráno sa muž prebudil a hľadal otrokyňu. Bola mŕtva. A pod svojím vankúšom našiel 100 novučičkých nových zlatých dinárov.
0: Našťastie v mnohých rozprávkach chamtivcov stretne trest a zďaleka nie vždy sa im plnia všetky želania. Nástrojom spravodlivosti býva často huncút Abu Nuwas. Tak je to aj v nasledujúcej rozprávke.
1: kupec a bedár. Zachcelo sa raz bohatému kupcovi kozľaciny. Zabil kozu a dal ju variť. Zatiaľ, čo sa koza varila, šiel okolo akýsi bedár. Zacítil lahodnú vôňu varenej kozľaciny, neodolal, sadol si obďaleč, ako fúkal vietor, hryskal suchú kôročku, čo si priniesol so sebou a pritom vychutnával vôňu kozľaciny. Na druhý deň ráno sa bedár stretol s kupcom a vraví: Bana, včera si mi veľmi poslúžil, dosýta som sa nadýchal lahodnej vône tvojej kozľaciny. Ach, skríkol boháč, tak preto moja kozľacina nebola včera takej dobrej chuti, lebo ty si ukradol všetku vôňu. Išiel a obžaloval bedára u sultána. Sultán mal veľmi rád bohatých ľudí. Prisúdil preto bedárovi vyplatiť pokutu 12 rupí. Bedár šiel s plačom domov, lebo peniaze nemal. Po ceste stretol Abu Nuvasa a ten sa ho opýtal, prečo plače. Bedár mu všetko vyrozprával, čo a ako sa stalo. Na to Abu Nuvas vybral z vrecka 12 rupí, podal ich bedárovi a vraví: Vezmi si ich a neplač. Dávam ti ich, aby si mohol boháčovi zaplatiť. Ale nezaplať skôr, kým neprídem. Ráno sa všetci stretli u sultána. Bedár povedal, že prišiel zaplatiť, hoci je mu veľmi ľúto, lebo iba vône sa dosýta nadýchal, ale vôbec nejedol. V tom prišiel Abu Nuvas. Vysvetlili mu, o čo ide, a Abu Nuvas sa opýtal bedára: Máš 12 rupí? Mám. Abu Nuvas od neho vzal peniaze, zaštrngotal nimi a zavolal kupca, aby si prišiel po ne. Boháč hneď pribehol a načahoval sa za peniazmi. Tu Abu Nuvas zvolal: Počkaj! Rýchlo hodil peniaze na zem. Peniaze zazvonili a Abu Nuvas sa obrátil k bohatému kupcovi. Tvoj je cengot peňazí, ten si vezmi. Ani bedár sa nenajedol tvojho mesa, nadýchal sa len jeho vône. Po týchto slovách zostal boháč ako obarený. Abu Nuvas dal rupie bedárovi a odišiel domov.

Na záver si vypočujte ešte ďalšie tri rozprávky o nevďačnosti plné životnej múdrosti. Raz trochu horkej, raz zmierlivej s nenávratným, raz plnej jemnej irónie.

vďačnosť a nevďak. Lev a had sa spolu bili. Had levovi ušiel skôr, ako ho lev stihol zabiť a uchýlil sa do domu istého muža. Poprosil muža, aby ho niekde ukryl, lebo ho prenasleduje lev. Muž hada skryl v kredenci a lev ho nenašiel, hoci prehľadal celý dom. Keď lev odišiel, had sa zberal odísť a opýtal sa muža. Ako sa odmieňajú dobré skutky? Obyčajne peniazmi, ale keďže ty peniaze nemáš, môžeš mi dať nejaké zviera, keď budeš mať úspešný lov, odvetil muž. A či ty nevieš, že hady sa za dobro odmieňajú zlom? Spýtal sa had. Ja ťa, človeče, zožeriem. Nie, nie, to nie je spravodlivé, namietal muž. Opýtajme sa najprv včeli. Nikdy sa mi nedostane vďačnosti. Človek ma najprv dymom vyženie z vlastného domu a potom si vezme môj med, zakričala včela. Opýtajme sa ešte mangovníka, navrhol muž. Nikdy nepočujem slová vďaky. Človek si trhá moje ovocie a keď už viac nerodím, vytne ma a hodí na oheň, povedal mangovník. Spýtajme sa ešte kokosovej palmy, zvolal muž. Je to pravda, dobro sa odmieňa zlom, riekla kokosová palma. Človek oberá moje orechy, zberá palmové víno, ba čo viac, osekáva mi listy na strechu svojho domu. Tak vidíš, a teraz ťa zjem, obrátil sa had k mužovi. Počkaj ešte chvíľu, kým sa rozlúčim so svojou ženou, poprosil muž. Had súhlasil a pobrali sa do mužovho domu. Drahá žena, had ma ide zožrať, ostávaj s Bohom, zvolal muž. Ale žena pohotovo povedala. Ako myslíte, pán had? A nepáčilo by sa vám najprv zo pár vajec ako predjedlo? Vzala miešok s vajíčkami a otvorený ho pridržala pred hadom. Had vopchal hlavu do vreca, aby si vytiahol vajce. Tu žena silno potiahla motús a uväznila hadovi hlavu vo vreci. Potom vzala nôž, podrezala mu hrdlo a manželovi zachránila život. Ale manžel sa s ňou rozviedol, lebo dobro sa odmieňa zlom.

Miesto hojnosti. Akýsi bedár chytal každý deň ryby na brehu rieky a za každým na strome sedelo vtáča. Vždy, keď bedár ulovil rybu, vtáča poprosilo: Chudobný človeče, daj mi tú rybu. Na ostatok bedár nevydržal a opýtal sa: A čo budem jesť ja, ak ty zješ moju rybu? Daruj mi tú rybu a ja ťa zavediem na miesto hojnosti, hoci si myslím, že sa ti tam iste nebude páčiť. A prečo by nie? Pretože chudobný človek nemá rád šťastie. Bedár sa tak ohnivo škriepil s vtáčaťom a dovtedy dokazoval, že sa mýli, kým ho vtáča neodviedlo na miesto hojnosti. Bedár si vydýchol. Konečne som aj ja našiel šťastie. Mal teraz viac jedla, ako vládal zjesť, nemusel pracovať, mal pekný dom aj rozkošné dievča, ktoré sa oňho staralo, bolo mu vždy po vôli a vyplňalo mu dlhé chvíle. No zakrátko sa dievčaťa začal vypytovať, kde sú zadné vrátka. Zadné vrátka sú zlé, povedalo dievča. Viac ich nespomínaj. Muž sa s ňou škriepil a dovtedy naliehal, kým mu zadné vrátka neukázala. Prešiel cez ne a hľa. Opäť stál tam, kde predtým, na brehu rieky pri strome. Na strome sedelo vtáča a spytovalo sa. Ešte sa chceš škriepiť? Ale bedár už iba mlčal.

0: lebo ako sa hovorí po svahilsky, mtakajote mkosajote, čiže kto všetko chce, všetko stratí. Aj hrdina z ďalšej rozprávky sa podobá predošlému mužovi. Nevie doceniť dobrú ženu a nedrží sa jej rady.
1: Palmový list alebo nedržte sa toho, čo vám žena radí. Kedysi dávno žil kráľ, ktorý vravieval: Šaurilam vanamke, usišikem tu. Nech sa muž nikdy nedrží ženskej rady. V jednej krajine žil jeden muž so svojou ženou. Raz sa vybrali na prechádzku a prišli až k miestu, kde rástlo veľa datľovníkov. Muž sa vyškriabal na ktorúsi palmu mtende, aby natrhal trochu datlí a mohli si na nich so ženou pochutnať. Vyškriabal sa až na samý vrch a chytil sa suchého palmového listu. Tu na ňho zdola zvolala jeho žena: Pusť ten suchý list, chyť sa sviežeho, taký suchý list už nemá silu, neudrží ťa. Manžel porozmýšľal. Spomenul si, ako im kráľ často vravieval, aby nepočúvali ženské rady. Zvážil všetko a chytil sa suchého listu, len aby neposlúchol radu svojej ženy. Palmový list sa odlomil a on sa steperil dole a tam omdlel. Keď žena uvidela manžela v mdlobách, pustila sa nad ním do velikánskeho plaču. Na ten sa zbehli vlastníci datľovníkov a opýtali sa jej: Prečo plačeš? Plačem za svojím mužom, umrel. Vyškriabal sa na mtende a držal sa suchého listu. Vravela som mu: Drž sa sviežeho listu, ale on ma neposlúchol, strepal sa dolu a zabil sa. A teraz ho tu oplakávam. Tu povedali vlastníci datľových paliem: Keby sa bol tvoj manžel držal sviežeho listu, bol by ešte nažive a my by sme ho na smrť utlkli oštepmi. No teraz škoda námahy. Odviedli ženu so sebou. Po chvíľke sa manžel prebral k vedomiu, uvidel, ako mu odvádzajú ženu a povedal si: Keby som bol býval poslúchol radu svojej ženy a držal sa sviežeho listu, boli by ma bývali zabili.

Ale boli by vlastníci paliem prišli, keby neboli počuli ženin plač? Bola by žena plakala, keby muž nespadol z palmy? Je každé príslovie pravdivé? Nemajú Afričania príslovie na každú situáciu? Šaurilam va namke, usi šikem tu. Nech sa muž nikdy nedrží ženskej rady. Nikdy? Ani keď mu žena vraví, nedrž sa suchého listu palmy? Čo po našom znamená, nedrž sa suchých konárov stromu.

Na Litere ste počúvali jednu časť cyklu Africké príbehy venovaný svahilským rozprávkam. Autorsky pripravili Anna Hlaváčová a Dobrota Pucherová. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvukový majster Peter Pištek. Redakčne v roku 2009 pripravila Slávka Liptáková.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, nechajte sa teraz pozvať do latinsko-amerického Peru prostredníctvom pásma o peruánskom spisovateľovi Mariovi Vargasovi Losovi. Losa vyštudoval právo a preslávil sa v 60. rokoch 20. storočia hneď prvým románom Mesto a psi. Autor žil aj v Madride a v roku 1999 mu v slovenčine vyšla kniha Rozprávač. Zomrel 13. apríla 2025 v peruánskom Lime. Pásmo uvádzame pod názvom Hľadač pozemského raja a pre rozhlas ho pripravil Roman Brat.
2: Mario Vargas Llosa patrí v súčasnosti k tým latinskoamerickým spisovateľom, tvorbu ktorých odborná i laická verejnosť oceňuje nielen pre jej vplyv na smerovanie a vývoj svetovej literatúry, ale aj pre jej svojský a neopakovateľný pohľad na človeka a jeho bytie.
3: Ľudia, ktorí sa už istý čas pohybujú v literatúre, tvrdia, že je len otázkou času, keď Mario Vargas Llosa dostane Nobelovú cenu za literatúru. Lenže život nám dennodenne prináša rozličné prekvapenia a vylúčiť sa nedá ani to, že mu ju jednoducho nikdy neudelia.
2: Celkom logicky sa ktokoľvek z vás, milí priatelia, môže spýtať, prečo by mu ju neudelili, keď je taký významný a zaslúži si ju.
3: Odpoveď je jednoduchá. Vari tento svet nepozná tucty autorov, ktorí si ju zaslúžili a nedostali ju. Aby sme nechodili ďaleko od hispánskej problematiky, spomeňme jedného z velikánov latinskoamerických spisovateľov, Argentínčana Jorge Luisa Borgesa, intelektuála s vlastným labyrintom myšlienok a nonkonformnými názormi.
2: A možno tie názory, konkrétne isté narážky na svetovú politiku, spôsobili, že sa páni v Štokholme dlho nevedeli rozhodnúť, či udeliť alebo neudeliť, až im starý pán Borges umrel.
3: Svetová verejnosť bola pobúrená a odborníci tvrdili, že vtedajší 50-tník Gabriel Garcia Márquez ako čerstvý nositeľ Nobelovej ceny za literatúru mohol chvíľu počkať a cenu radšej mohli prideliť Borgesovi. Ibaže nestál náhodou ten problém trochu inak. Možno, že Borges niektorými svojimi výrokmi v súvislosti s udalosťami v Čile urazil ľavicovo zmýšľajúce Švédsko a nemal jednoducho šancu.
2: Vráťme sa však k Llosovi. Aj jeho isté životné peripetie predurčujú k rozporuplným hodnoteniam. Najskôr spolu s ľavicovými intelektuálmi, medzi ktorými bol aj Gabriel García Márquez, podporil Castrovú revolúciu na Kube, neskôr svoje politické zmýšľanie prehodnotil, ba dokonca sa povráva, že sa s Márquezom pobil v jednom mexickom kine, až sa napokon sám začal politicky angažovať, a to ako predstaviteľ strany Slobody, a v roku 1990 kandidoval vo voľbách na post hlavy štátu. S populistom Fujimorim prehral len tesne, no táto prehra ho značne zasiahla. O svojej kandidatúre a predvolebných aktivitách vtedy povedal.
4: V istých obdobiach sa krajina môže ocitnúť vo veľkej kríze, napríklad vo vojne. A potom nie iného riešenia. Vtedajšia situácia v Peru bola katastrofická. Hospodárstvo krajiny bolo na lopatkách, ľudia stratili možnosť kontrolovať politický vývoj, politické násilie rástlo. Paradoxne, v týchto zložitých podmienkach sa naskytla aká taká možnosť uskutočniť zásadné politické i ekonomické zmeny, odstrániť kolektivizmus a prvky socialistického trhového hospodárstva, ktoré v Peru bujnelo od roku 1968. Nemohli sme si dovoliť prepásť šancu zmeniť vývoj vo svojej krajine, uskutočniť liberálnu reformu a uplatniť princípy voľného trhu, nehovoriac o zmenách politickej kultúry, ktoré boli takisto nevyhnutné. Všetky tieto dôvody ma priviedli k presvedčeniu, že to musím skúsiť, že je o čo bojovať. S odstupom času však vidím, aký som bol naivný.
3: Z politiky odišiel a venuje sa výlučne literatúre. To však neznamená, že ju vo svojej tvorbe nereflektuje. Je dostatočne skúsený a sčítaný a dobre vie, že spisovateľské pero môže byť niekedy užitočnejšie ako prezidentský úrad. Niektoré javy v peru ostro kritizuje. Nerobí to však prvoplánovo, ako novinár publicista. Jeho kritika je hlboko zakorenená v príbehoch, v ľuďoch, ktorí v nich vystupujú. Stala sa súčasťou jeho literárnej filozofie.
2: Mario Vargas Llosa sa nehlási k magickému a fantastickému realizmu, ako jeho súputníci Márquez, Cortázar a ďalší. Prirodzene to neznamená, že jeho texty neobsahujú celý rad magických a fantastických prvkov. Využíva ich ako prirodzenú súčasť výstavby deja, keď opisuje rozličné prostredia v Peru, akými sú Andy, púštna oblasť v okolí mesta Piura či amazonský prales. No rozhodujúcim prvkom jeho prózy je realita. Vo väčšine prípadov dokonca osobná skúsenosť povýšená na realitu.
3: Mario Vargas Llosa sa narodil v roku 1936 v malom mestečku na juhu Peru, v Arequipe. V ranom veku sa jeho rodičia rozviedli a on odišiel k starým rodičom do Ánd, do historickej Cochabamby v Bolívii. V roku 1945 sa vrátil do Peru a začal navštevovať vojenskú školu. Neskôr sa dal na štúdium práva, ktoré nedokončil. V 19 rokoch sa oženil s nevlastnou tetou, ktorá bola o 14 rokov staršia ako on. Toto jeho manželstvo sa neskôr stalo námetom jeho románu Teta Julia a Perohris. Potom na dlhých takmer 20 rokov odišiel z Peru a striedavo žil v Paríži, Madride a Londýne. Počas tohto obdobia, tohto dobrovoľného exilu, keď pracoval ako novinár, začal písať prózu.
4: Literatúra bola pre mňa dôležitá už od detstva. No, hoci som mnoho čítal i písal, nikdy som si nemyslel, že sa literatúrou budem živiť. Mal som v živote úplne iné plány. Stať sa advokátom, učiteľom alebo novinárom. Keď som prišiel na štipendijný pobyt do Madridu, uvedomil som si, že moja spätosť s literatúrou je osudová, a ja musím prehodnotiť svoje plány do budúcnosti. Odrazu som si povedal, že nechcem robiť nič iné, len písať. Prirodzene z počiatku som sa musel niečím živiť, no vyberal som si zamestnania, popri ktorých som sa mohol venovať svojim textom. Nastal vo mne istý obrat, psychologická zmena. A ja som si definitívne uvedomil, že bez písania nemôžem byť, že som ním posadnutý. Začal som písať príbehy z Peru mimo Peru. Nadobudol som časový priestorový odstup a s istou dávkou nostalgie, ktorá sa ukázala ako kreatívny prvok, som sa pustil do práce.
2: Llosa sa pri písaní vlastných textov opiera predovšetkým o veľké románové fresky spisovateľov 19. storočia, ktorých, ako sa sám vyjadruje, veľmi obdivuje. A takisto o Faulknera, ktorého si pozorne preštudoval a ktorý mu pomohol pochopiť a využiť rozličné literárne techniky, umožňujúce autorovi lepšie narábať s časom, premiestňovať sa v priestore či rozprávať príbeh z rozličných uhlov pohľadu.
3: Ťažiskom Llosových románov sú jeho životné skúsenosti. V prvom rade s vojenským prostredím, s mocou a korupciou, čo v ňom panujú, s indiánskymi kultúrami povodia Amazonky, s dospievaním a vzťahovými otázkami, s vojenskými diktatúrami a politickými prehmatmi. Pobyt v Európe priviedol Llosu v jeho románoch domov. Ale nie len preto, že ho k tomu viedla životná skúsenosť, ale predovšetkým preto, lebo začal vidieť svoju vlasť trochu v iných farbách a pokúsil sa o objektívne nastolenie niektorých problémov.
2: Llosa je vo svojich prózach zdatným satirikom a ironikom, čím spomínané problémy, o ktorých v súvislosti s rodným Peru hovorí, hrajú aj inými než čiernymi tragickými odtieňmi. Ba nezriedka využíva i humor, len aby sa miera vážnosti a naliehavosti problému odľahčila a priniesla čitateľovi istý pôžitok. Ako príklad nám môže poslúžiť úryvok z románu Pantaleón a jeho ženský regiment, v ktorom poveria kapitána peruánskej armády Pantaleóna Pantochu sformovať osobitný ženský oddiel pre príslušníkov vojenských posádok v povodí Amazonky, ktorí v návale sexuálnej žiadostivosti prepadávajú ženy a dievčatá indiánskych kmeňov.
5: Hlásenie číslo 3. Prísne tajné. Vážený pán generál, v snahe nešetriť silami a v záujme čo najlepšieho plnenia príkazu, riskujúc svoje zdravie i rodinnú pohodu, rozhodol som sa vyskúšať na vlastnej koži niektoré recepty, ktoré sú podľa tunajších ľudí vhodné na navrátenie či posilnenie mužnosti ľudovo nazývané, s prepáčením za výraz, mŕtvolobudiče, alebo ešte horšie, vtákobudiče. A citujem iba zlomok z týchto výrazov, lebo v kraji Loreto sa venuje nadmieru horlivá pozornosť všetkému, čo sa týka sexu, a teda aj vymýšľaniu rozličných pomenovaní. Skôr niektorých rastlín sa pripravuje odvar, pridá sa lieh a tak sa vypije ako napríklad čuču uasi, kokobolo, uakapurána, ktoré prudko vyvolávajú žiadostivosť, utíšiteľnú len samotným aktom. Mimoriadne účinný nápoj je z odvaru ipurúra a pálenky, ktorý použití pôsobí na reprodukčné centrá, dalo by sa povedať, kozmickou rýchlosťou. Táto skutočnosť mi spôsobila veľké patálie. Len čo som spomínaný nápoj užil, zachvátilo ma veľké vzplanutie. Našťastie som tento experiment nerobil doma, ale v nočnom podniku Tmavá noc. Ešte horšie, priam satansky, účinkuje nápoj lásky Viboračado, čiže vreteničkovica. Ako už naznačuje samotný názov, v liehu je vyluhovaná vretenica a tomu, kto tento nápoj vypije, spôsobí hotovú pohromu. V nočnom lokáli Prales ma tento nápoj tak rozohnil a tak vybičoval moju žiadostivosť, že som sa musel utiahnuť do priľahlých toaliet spomínaného lokálu a aby som znovu nadobudol rozvahu a pokoj, vrátiť sa k dávno zabudnutej neresti, praktizovanej ešte za detstva. Na základe spomínaných skutočností dovolím si vám odporúčať, aby sa všetkým posádkam, pohraničnej stráže a ostatným zložkám jednoznačne zakázalo požívať spomínané afrodiziaká čuču uasi, kokobolo, uakapurána, viboračado, a to jednak v čírej forme alebo zmiešané v tuhej či tekutej konzistencii, pretože v opačnom prípade vzrastú už aj tak zveličené požiadavky kladené na stredisko dámskeho servisu. Kapitán Pantaleón Pantocha, podpísaný vlastnou rukou.

0: Peruánskeho spisovateľa Maria Vargasa Llosu som stretol počas svojej prekladateľskej praxe dva razy. Žiaľ, nepodarilo sa mi s ním prehodiť ani slovko. Prvý raz mi ho bolo ľúto, lebo pri podpisovaní novej knihy v obchodnom dome Corte Inglés v Madride takmer nikto o ňo nejavil záujem a ja som nechcel pôsobiť dotieravo s reportážnym magnetofónom v ruke vo chvíli, keď o čom si uvažoval. A druhý raz som sa k nemu jednoducho nedostal na konferencii v Mursii, kde prednášal o svojej tvorbe na univerzitnej pôde študentom. Verím však, že ešte nie je všetkým dňom koniec.
1: Týmito slovami si hispanista Roman Brat spomína na svoje stretnutia s popredným latinskoamerickým spisovateľom.
0: S Vargasom Llosom však komunikujem ako prekladateľ prostredníctvom jeho románového diela. Je rozmanité a pritom si uchováva niektoré spoločné črty. Llosa sa len zriedka kedy tematicky vymaní z prostredia Peru. Pravda, aj v tomto prípade je stvoju výnimky v románoch Vojna na konci sveta, Sviatok Capa či Hraj na opačnom konci zeme, v ktorých sa autor angažoval politicky aj sociálne ako človek hľadajúci spravodlivosť, protestujúci proti bezpráviu a násiliu. Llosa ma ako prekladateľa i čitateľa zaujal predovšetkým svojimi príbehmi. Sú jednoduché a pritom bohaté nadej i myšlienkové posolstvo. Sám autor hovorí, že román musí byť dynamický a príbehový. Diela bez príbehu ho nepriťahujú a nevracia sa k ním. Llosa aj napriek tomu, že žije dlhé roky v Európe, je autorom na výsosť peruánskym. Svojím spôsobom je vlastencom, lebo bojuje prirodzene svojským spôsobom za lepšiu peruánsku spoločnosť. Paradoxne, mnohí mu v Peru nevedia prísť na meno. Ba dokonca aj v Madride som stretol Peruáncov, ktorí tvrdia, že im poriadne leží v žalúdku.
2: Llosa sa vo svojom diele rád vracia aj k niektorým svojim postavám. Očividne v tomto zmysle slova si jeho najväčšiu obľubu získala postava strážnika Litumu, ktorý sa zrodil v jeho druhom románe Zelený dom a vinie sa takmer celým jeho dielom s menšími či väčšími prestávkami. Je prostý, dobrosrdečný a vyjadruje názory obyčajného človeka, ktorý síce nie je intelektuálom schopným reflektovať aj tie najmenšie nuancy spoločenských a politických pohybov v Peru, no je dosť bystrý na to, aby si uvedomoval, že v štáte peruánskom čosi smrdí.
3: Začul, ako starý taxikár zamrmlal: posratý fízel. Chvíľu zaváhal, či sa má vrátiť, no napokon sa pobral preč. Vyšiel na ulicu, kde ho temer ovalilo neznesiteľné teplo. Prechádzal po horúcom piesku popri skupinke chlapcov, ktorí hrali futbal s handrovou loptou. Ich tiene im vytvárali okolo nôh čudesné obrazce. Začal sa potiť. Košeľa sa mu lepila na telo. Stále nemohol uveriť tomu, čo mu doňa Adriana porozprávala. Bola to pravda? Zrejme áno. Teraz už chápal, prečo mal poručík od tej noci náladu pod psa. Pravdu povediac, poručík bol tiež číslo. Zatúžil po svojej buchte práve v takej chvíli. Lenže čo už človek narobí so svojím pudom? Do keľu. Ale dopadlo to hrozne. Hotový výprask. Kto by to bol o doni Adriane povedal, že sa mu takto vzoprie? Predstavil si ju nahú, ako sa vysmieva z poručíka. Predstavil si jej mohutné telo, ako sa pritom natriasa. A takisto úžasnutého poručíka, ktorý nemohol uveriť tomu, čo vidí a počuje. Ktokoľvek na jeho mieste by stratil guráž a v okamihu by túžil zdúbkať. Litumu prepadol záchvat smiechu. Na žandárskej stanici našiel poručíka bez košele za písacím stolom, ako sa topí vo vlastnom pote. Jednou rukou sa ovieval a v druhej držal telegram, ktorý práve čítal. Lituma tušil, ako mu zatmavými sklami okuliarov skáču oči z riadka na riadok. Počujte, poručík, máme problém. Nikto neverí, že plukovník Mindro zabil svoju dcéru a potom seba. Vymýšľajú si hlúposti a potom ich šíria po mestečku. Najskôr o tom hovoria ako o zločine, čo súvisí s pašovaním, potom so špionážou a napokon do toho zatiali aj Ekvádor. A korunou všetkého je tvrdenie, že za tým budú homosexuáli. Čo na to poviete?
4: Mám pre teba zlú správu, Lituma.
3: Zamrmlal poručík a pozrel mu do očí.
4: Preložili ťa do provincie Chunín.
3: Je to miesto, kde líšky dávajú dobrú noc. Máš sa tam hlásiť i hneď. Hradia ti autobus.
4: Do provincie Chunín,
3: zdvihol obočie Lituma a neveriacky hľadel na telegram. Mňa?
4: Aj mňa prekladajú, zatiaľ však neviem kam, prikývol poručík. Pravdepodobne tam, kam aj teba.
3: Musí to byť ďaleko, mrmlal Lituma.
4: Vidíš, ty vajčiak,
3: dohováral mu afektovane poručík.
4: Tak veľmi si túžil objasniť vraždu Palomina Mollera.
3: A už je to tu? Už nám ju obom objasnili.
4: Na čo to bolo dobré? Aby ťa poslali kam si dohovor a obrali ťa o miesto, v ktorom si vyrastal a mňa možno ešte do väčšej diery.
3: Takto sa odmenujú v žandarmérii. Za dobrú prácu. To len aby si vedel, do akého hovna si stúpil, kamarát.
4: Čo len s tebou bude, Lituma? Veď tam hore v Andách nič nie je. Už teraz mi je ťa ľúto, keď si uvedomím, do akej zimy sa potrebeš. Ježiši Kriste,
3: prevrátil oči strážnik.

0: postave strážnika Litumu sa zrejme našlo viacero Peruáncov. Nie, že by o to stáli, ale keďže je Lituma predstaviteľom nižších sociálnych vrstiev a tie v Peru tvoria drvivú väčšinu populácie, nemali na výber. Prirodzene, radi by sa stotožnili s postavou múdreho, neohrozeného a spravodlivého peruánskeho zora pomstiteľa, schopného riešiť krivdy a sociálnu nespravodlivosť. Lenže skutočnosť je iná. Litumu Vargas Llosa ani neidealizuje, ani ho mimoriadne nešetrí. Urobil z neho obyčajného policajta, ktorý je síce dobrák, no pôsobí mierne prostoducho, miestami až zbabelo.
1: Llosa z pozície dobrovoľného exulanta peruánsku spoločnosť a Peruáncov podrobuje istej kritike. Prirodzene všade tam, kde je to opodstatnené. No nekritizuje len oligarchiu, vyššie spoločenské a politické kruhy, ale celkom samozrejme aj strednú a nižšiu vrstvu obyvateľstva. Neslobodno sa preto čudovať, že doma nie je prorokom a žije radšej v Európe.
2: Už sme z väčšej časti naznačili, akými témami sa Llosa zaoberá, no nestihli sme nič povedať o jeho štýle. Vidí sa mi číry a prepracovaný. Rokmi zrejme každý autor pochopí, že skladba vety nemôže byť samoučelná a musí zodpovedať potrebám deja a vyjadrovacím možnostiam postáv. Llosove prózy sú istou výzvou pre každého prekladateľa minimálne z dvoch dôvodov. Poprvé preto, že sú literárne zdatné, čoho dôkazom je aj ohlas svetovej verejnosti na jeho tvorbu. A po druhé preto, že sa stretáva so svojskou poetikou i lexikou. Poetika je ukotvená v latinskoamerickom kultúrno-spoločenskom kontexte a každého nadšenca hispanistu očarí. Čo sa týka lexiky, to už je tvrdší oriešok. Llosa i napriek tomu, že žije dlhý čas v Španielsku, používa, a treba dodať, že celkom opodstatnenie, celý rad latinskoamerických výrazov, medzi ktorými dominujú prirodzene peruanizmy. Pre mňa ako prekladateľa to bola malá pohroma, lebo som ich nepoznal a musel som sa v nich za pomoci Peruáncov zorientovať. Paradoxom bolo, že mnohé výrazy z amazonskej časti Peru nepoznali ani oni. Najväčšie množstvo takýchto regionalizmov som objavil v románe Rozprávač, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Slovart v roku 1999.
3: Ľudia na zemi sa vybrali k zapadajúcemu slnku. Predtým aj oni zotrvávali v pokoji. Slnko, oko neba, sa nehýbalo. Pozeralo sa na nás bdelým, všeobjímajúcim pohľadom a zohrievalo svet. Akokoľvek bolo jeho svetlo silné, Tasurinči ho vedel zniesť. Nebolo vtedy pohrôm, nebolo vetra, nebolo dažďa. Ženy rodili nepoškvrnené deti. A chcel Tasurinči jesť, ponoril ruku do rieky a vytiahol z nej chvostom plieskajúceho ostrieža, alebo na verím Boha vystrelil z luku, chvíľu chodil po hore a hneď natrafil na zasiahnutú morku, jarabicu či prepelicu. O jedlo nikdy nebola núdza. Neboli nijaké vojny. Rieky boli plné rýb a lesy divej zvery. Maškovia vtedy nejestvovali. Ľudia na zemi sa vyznačovali silou, múdrosťou, pokojom a jednotnosťou. V duši im vládol mier a voči nikomu nepociťovali hnevu, ani predtým, ani potom. Tí, ktorí odchádzali, sa vracali prevtelení do tých najlepších bytostí. Preto ani nikto nezomieral. Musím už ísť, povedal Tasurinči. Zišiel na breh rieky a pripravil si lôžko z lístia a suchých konárov a prístrešok z porastu ungurabi. Potom okolo neho postavil hradbu zo špicatých kolov, aby kapibara na svojich potulkách po brehu nezožrala jeho mŕtve telo. Uložil sa na lôžko a odišiel. V zápätí sa však vrátil v podobe toho, kto viac ulovil, lepšie zápasil a a ctil si zvyky a zákony. Ľudia na zemi žili spolu v pokoji. Smrť vtedy nebola smrťou, bola len odchodom a návratom. Namiesto toho, aby ich oslabovala, ich posilňovala, tým, ktorí ostávali, ponechávala nadobudnutú múdrosť a silu jednotlivcov, ktorí odišli. Sme a budeme, hovoril Tasurinči. Vidí sa mi, že nezomrieme. Tí, ktorí odchádzajú, sa vracajú. Sú tu, sme to my. Prečo sa potom, keď boli takí nepoškvrnení, vydali ľudia na pochod? Prečo začalo jedného dňa slnko zapadať? Tasurinči povedal, že mu idú pomôcť vstať, aby viac nezapadalo. Aspoň toto som sa dozvedel. Bojovalo už vtedy slnko s Kaširim, mesiacom. Možno začalo blikať, nakláňať sa nad horizont, jeho svit pominul a na zemi nebolo takmer vidieť. Ľudia sa začali triasť a šúchať si telo. Nastal chlad. Zdá sa, že takto nejako to bolo aj neskôr.
4: Desgraciadamente hay guerras justas.
5: Spočiatku je všetko studené, neprirodzené, mŕtve. No potom, keď sa postavy obklopia s nami, pocitmi, asociáciami, život v nich začína pulzovať. Mám rád tento okamih v tvorbe. Je to úžasné. Uvedomujem si, že môj príbeh odrazu dostáva reálne kontúry. Dovtedy však nejestvuje nič iné, len práca. Tvrdá práca. V každodennom živote stretávame za istých okolností ľudí, ktorí nám pomáhajú zaplniť prázdny priestor v kompozícii nášho diela, alebo inak prispievajú k tvorbe. Odrazu pochopíme, že sa s nimi dá pracovať, lebo nás vytrhli z biedy, keď sme prešľapovali na mieste. Oni prirodzene v diele slúžia len ako prototyp, ale predsa len majú levý podiel na oživení príbehu. Aj keď musím dávať veľký pozor, aby som ustrážil ich konanie a zmýšľanie. Niekedy sa mi totiž vymknú z rúk a žijú si svoj život inak, ako som zamýšľal a predpokladal. Je to naozaj veľkolepé divadlo.
0: Ľosové pro

0: Pod názvom Hľadač pozemského raja sme na Litere vysielali pásmo Romana Brata o tvorbe Mária Vargasa Losu. Réžiu mala Viera Weidlerová. Účinkovali Darina Vašíčková, Alfred Svan, Ladislav Chudík a Vladimír Minarovič. Hudobná dramaturgia Eleonóra Vančíková-Kapasná. Zvuková spolupráca Dušan Kozák. Relácia mala premiéru v roku 2004 a redakčne ju pripravila Jana Hevešiová.
1: Počúvate Rádio Liter.

yeah. Oh, treat me

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Mexiko a symbolicky aj Japonsko. To sú krajiny, ktoré budete môcť prostredníctvom letných potuliek s literou navštíviť v nasledujúcej dvojhodinovke nášho vysielania. A to prostredníctvom pásma Jany Bodnárovej o svetoznámej mexickej maliarke Fríde Kahlo s názvom Nahá a oblečená Frida Kahlo. A tiež v pásme haiku Matúša Nižňanského Čaj medzi dvoma hviezdami. Súčasťou tejto 120 minútovky budú aj ďalšie dve časti čítania z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára. Výberom z tejto knihy prinášame pohľad novinára a spisovateľa na dobu v kontexte politických, spoločenských a historických udalostí s dôrazom na 60. roky 20. storočia. Druhá časť roky 1966 až 1967. Príjemné chvíle a audio návštevy bližších i vzdialenejších kútov sveta vám prajú redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šolté spoza mikrofónu.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza v literatúre faktu čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára.

0: Má to byť socializmus, aký ešte nikto nepozná. Slobodný a demokratický.
1: Süddeutsche Zeitung, 21. mája 1968.
0: Rok 1968 je podľa novinára a spisovateľa Juraja Alnera polčasom rozpadu komunistického režimu. Rovnomenná kniha je mozaikou jeho denníkových spomienok, historických udalostí a citátov zo svetovej tlače. Výberom z tejto knihy prinášame pohľad novinára a spisovateľa na dobu v kontexte politických, spoločenských a historických udalostí s dôrazom na 60. roky 20. storočia. Časť druhá, roky 1966 až 1967. Z kalendára 1966 začalo sa budovať pražské metro.
1: 17. marec. Národné zhromaždenie prijalo nový zákon o vysokých školách, ktorý upravoval najmä udeľovanie akademických titulov. Namiesto titulov promovaný sa začali opäť udeľovať klasické tituly MUDr., MVDr., akademický maliar a podobne.
0: 18. apríl, cenu Akadémie filmového umenia a vied v Kalifornii, Oscara, získali autori slovenského filmu Obchod na korze, Ján Kadár a Elmar Klos.
1: 24. november, pri Bratislave sa zrútilo ruské lietadlo Il-18, patriace bulharskej spoločnosti. Zahynulo všetkých 74 cestujúcich a 8 členov posádky 12 národností.
0: Karel Gott vyhral za interpretáciu piesne Mám rozprávkový dom Bratislavskú líru. Striebro získali Helena Vondráčková a Marta Kubišová.
1: Po prvý raz sa konala oficiálna celoštátna súťaž krásy pod názvom Dievča roku.
0: Kalendára 1967.
1: 1. január. Do platnosti vstúpil nový tlačový zákon, ktorý oficiálne povoľoval predbežnú cenzúru. Bola vytvorená ústredná publikačná správa, ktorá zásahy štátu do slobody tlače následne realizovala.
0: 27. január. Program Apollo. V kabíne lode Apollo 1 pri simulovanom štarte vypukol požiar, pri ktorom zahynuli všetci členovia posádky.
1: 31. január až 4. február na 6. zjazde ROH vystúpil prezident Novotný s varovaním pred prílišnou demokratizáciou spoločnosti, ktorá podľa neho mohla viesť až k podpore imperialistických snách.
0: 4. až 6. február Prahu navštívil najvyšší sovietský predstaviteľ Leonid Iljič Brežnev a predseda sovietského výboru štátnej bezpečnosti KGB Jurij Andropov. Predložili návrh na umiestnenie dvoch sovietských vojenských divízií v pohraničí Československej socialistickej republiky. Antonín Novotný túto požiadavku odmietol.
1: 16. až 17. marec Prahu navštívila oficiálna delegácia Nemeckej demokratickej republiky, vedená Walterom Ulbrichtom.
0: 23. až 25. marec Prahu navštívil budúci americký prezident Richard Nixon.
1: Apríl až október. Obrovský úspech zožal československý pavilón na Svetovej výstave Expo 67 v Montreale v Kanade. Mal piatu najvyššiu návštevnosť.
0: 3. až 4. máj. Ústredný výbor komunistickej strany Československa urobil prvé kroky k zablokovaniu niektorých decentralizačných opatrení ekonomickej reformy.
1: 31. máj až 4. jún. V Prahe sa konal 13. zjazd komunistickej strany Československa, ktorý napriek vplyvu starých štruktúr pod vedením Antonína Novotného znamenal posilnenie moci reformných komunistov.
0: 26. až 27. jún, 4. zjazd československých spisovateľov v Prahe.
1: 30. jún, na Vysokej škole stranickej vystúpil Antonín Novotný s prejavom miereným do radov kritikov vedenia štátu a nastolil tvrdý kurz, ktorým chcel ukončiť spoločenský odmek.
0: 8. september za účasti členov vlády slávnostne položili základný kameň prvého úseku diaľnice D1 z Bratislavy do Mirošovíc pri Prahe.
1: 28. september v Prahe popravili dvojnásobnú vrahyňu Irenu Čubírkovú.
0: 6. október. V Uherskom Hradišti začalo premietať prvé československé širokouhlé kino pre 510 divákov.
1: 27. október. Schválený zákon o 4. 5-ročnom pláne na roky 1966 až 1970. Novotný dôrazne varoval pred oslabovaním centralizovaného riadenia spoločnosti.
0: 30. až 31. október. Na rokovaní Ústredného výboru Komunistickej strany Československa hovoril Alexander Dubček o nebezpečenstve hlásania triedneho boja a kritizoval kumulovanie funkcií typické napríklad pre Antonína Novotného. V reakcii na to Antonín Novotný vystúpil proti vedeniu Komunistickej strany Slovenska, čo prerástlo do československého sporu.
1: 31. október. V reakcii na neustále výpadky prúdu na študentských internátoch v Prahe, na Strahove, vyšlo niekoľko stoviek študentov so sviečkami do ulíc za skandovania hesla Chceme svetlo. V Nerudovej ulici na Malej Strane ich demonstráciu rozohnala verejná bezpečnosť. 10 osôb muselo vyhľadať lekárske ošetrenie.
0: 8. december, nečakaná rýchla návšteva Leonida Brežneva v Prahe. Zúčastnil sa neverejne na zasadaní 10-členného predsedníctva Ústredného výboru.
1: 19. až 21. december. Na schôdzi Ústredného výboru Komunistickej strany Československa vystúpila veľká časť jeho členov s kritikou práce Antonína Novotného. Ten pod jej tlakom dal k dispozícii svoju funkciu prvého tajomníka UVKSČ.
0: Štvrtý zjazd československých spisovateľov, jún 1967.
1: Bol prelomový. Pripomenul tri základné princípy fungovania komunistami riadenej spoločnosti a dištancoval sa od nich. Poprvé, opozícia môže existovať. Musí však svoj postoj konzultovať s ideologickým oddelením UVKSČ a od jeho rozhodnutia sa nesmie odchýliť. Podruhé, spisovatelia majú jedinú úlohu – formovať socialistického človeka. Po tretie, zjazd má plniť takéto poslanie – hľadať v diskusii spôsob, ako čo najúčinnejšie preniesť do praxe uznesenia zjazdu KSČ. Ak má spisovateľ odlišný názor, treba ho potrestať.
2: Nebol to obyčajný zjazd. Konal sa v čase, keď hrniec prekypel. Už bez ideologického tárania otvorene odznelo, naša kultúrna tradícia je západná. Zaznela ostrá kritika odporcov spoločenských reforiem. Spisovatelia požadovali návrat do európskej kultúrno-civilizačnej sféry zodpovedajúcej českým a slovenským tradíciám. Najväčší ohlas vzbudili vystúpenia Ludvíka Baculíka, Ivana Klímu, Václava Havla a Pavla Kohúta. Zjazd predčasne opustila delegácia UVKSČ vedená ideologickým tajomníkom Jiřím Hendrichom.
0: Členovia Zväzu československých spisovateľov boli následne perzekvovaní.
1: Ako bežali udalosti? Šík jasne vyslovil, že štát ekonomicky neprežije dogmaticky riadené centralizované hospodárstvo. Novotný vyslovil zásadnú tézu. Prílišná demokratizácia je hrozbou. Na to reagoval Dubček. Naďalej hlásať triedny boj je nebezpečné, súdruh Novotný. Režim dozrieval na konflikt. Verejná bezpečnosť prvý raz tvrdo napadla študentov. Od Novotného návštevy v Martine bol slovensko-český konflikt realitou, ktorú bolo treba riešiť. Začalo sa presadzovať inklinovanie k reformám. Novotný bol zrazu ohrozený, zachraňovať ho prišiel Brežnev osobne. Nepochodil. Novotný dal funkciu k dispozícii. A hneď po novom roku došlo v politbíre k zásadnej zmene. Novotného vystriedal vo funkcii Dubček.
0: To nebola zmena dvoch osôb. To bol pokus o zmenu systému riadenia štátu, aj keď len na pôde komunistickej strany.
2: Predbehnem vývoj. Zmena dopredu odsúdená na neúspech, pretože Novotného varovanie pred demokraciou bol limit, ktorý nemohol prekročiť ani Dubček. Ba ani vtedy nie, ak by mu to dovolili v Kremli.
0: Zo svetovej tlače 1967 ohlasy na zjazd spisovateľov.
1: Sunday Times, 3. septembra 1967. československí spisovatelia vydali naliehavú výzvu na zabezpečenie základných práv proti teroru a štátnej moci. Vzhľadom na mimoriadny politický význam a obdivuhodný štýl manifestu spisovateľov uverejňujeme v plnom znení.
2: V tejto knihe je skrátená verzia. Plné znenie bolo viackrát publikované a je všeobecne známe. Pod výzvou je 329 podpisov, ktoré noviny neuvádzajú, aby sa zabránilo represáliám zo strany režimu.
1: Československí spisovatelia, členovia Zväzu československých spisovateľov a účastníci 4. zjazdu československých spisovateľov, ktorý bol v Prahe 27. až 29. 6., sa spolu s podpísanými československými umelcami, vedcami a intelektuálmi obracajú k verejnosti a spisovateľom celého slobodného a demokratického sveta s výzvou o naliehavú pomoc, aby boli zachránené duchovné slobody a základné práva každého nezávislého umelca, ktorému hrozí teror a štátna moc.
2: Na zjazde sme žiadali neobmedzenú slobodu prejavu a názorov, myslenia a tvorivej činnosti, slobodu, ktorú by nikto a nič neobmedzovalo. Žiadali sme zrušenie politickej cenzúry, schválili sme výzvu proti antisemitizmu a rasizmu v oficiálnej politike nášho štátu vo vzťahoch voči Izraelu, proti prenasledovaniu sovietského spisovateľa Solženicina, žiadali sme dôslednú demokratizáciu a poľučtenie verejného života. Všetci, čo vyslovili tieto požiadavky, boli okamžite brutálne obvinení predstaviteľmi štátnej moci a najmä vládnúcej strany z protištátnej činnosti a nepriateľských úmyslov. Predstavitelia strany bezohľadne zasahovali do volieb nášho výboru a prikázali vyškrtnutie najskôr 12 a neskôr 4 mien najodvážnejších kolegov z kandidátnej listiny. Vyhrážali sa, že ich umlčia. Potom na nich nasadili policajný dozor a zakázali uverejňovať ich diela.
0: Sunday Times 10. septembra 1967. Výzvu československých spisovateľov vydanú minulý týždeň uverejnilo mnoho európskych novín a časopisov. Podnikli sme všetky možné kroky na overenie autenticity dokumentu.
1: Rheinischer Merkur, 5. október 1967. Stranícke vedenie v Prahe chce umlčať intelektuálnu opozíciu. Celé mesiace bol vedený otvorený aj tajný boj medzi vrchnosťou a duchovnou elitou. Teraz strana zasiahla. Na zasadaní UVKSČ mali hlavné slovo dogmatici na čele s vedúcim ideológom Jiřím Hendrichom. Najviac bol zväz spisovateľov postihnutý rozhodnutím, aby literárne noviny od začiatku budúceho roku boli podriadené novovytvorenému ministerstvu kultúry a informácií.
0: Štern číslo 47. Červená Praha, mŕtva Praha. Na Prahu sa nevzťahuje šablóna, podľa ktorej komunizmus znamená nechutnú kávu, škaredé a nudné prostredie.
1: Spiegel číslo 47. Spisovatelia urobili z Čechov národ a v Prvej republike udávali tón. Československej socialistickej republike dali spisovatelia povesť, že v kultúrnych záležitostiach je najliberálnejšou ľudovou demokraciou, z Prahy urobili sídlo krásnych umení a európske hlavné mesto divadiel. Byrokrati, stále ešte zastrašený revolučnou úlohou Petőfiho kruhu spisovateľov v Maďarsku 1956, videli, že ich moc klesá rovnakou mierou, ako rastie autorita spisovateľov. Keď spisovatelia na literárnom zjazde v júni otvorene protestovali proti stranickému poručníkovaniu, vyprovokovali stalinistov v UV k protiútoku. Šéf ideológ Hendrich ho uskutočnil.
0: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22. november 1967. Až teraz sa v komunistickej tlači postupne porušuje obyčaj nepísať o násilných zločinoch a ich potrestaní, aj to veľmi opatrne. Až teraz sa šíri poznanie, že nie je možné vybudovať novú hospodársku sústavu z hora dolu bez nového, kladného vzťahu občanov k štátu a k jeho právnemu poriadku. Až teraz sa má aspoň z časti obmedziť aj všemocnosť polície.
1: Guardian, 23. november 1967. Študenti Pražskej univerzity, ktorých profesori presvedčili, aby odložili pokojnú demonstráciu, sa rozhodli poslať list ministrovi školstva Hájkovi s požiadavkou, aby polícia prestala uplatňovať proti demonstrujúcim študentom násilie. Žiadajú, aby sa polícia ospravedlnila za násilie proti študentom, ktorí usporiadali 31.10. nepolitický protest proti nedostatočnému kúreniu, sanitnému vybaveniu a praxi zasínania svetla v internátoch o 8. hodine. Žiadajú, aby policajti nosili menovky a rešpektovali nedotknuteľnosť akademickej pôdy a aby noviny uverejnili úplné správy o incidentoch počas študentských demonstrácií.
0: Daily Telegraph, 14. december 1967. Československý prezident Novotný vyslovil súhlas s tým, že sa vzdá funkcie vodcu komunistickej strany. 63-ročný Novotný vraj konal pod nátlakom politbíra strany. Jiřího Hendricha, ideologického hovorcu strany a Novotného prisluhovača, známeho útokmi na liberálnych intelektuálov a študentov, vraj tiež prepustili. Dohoda o Novotného nástupcovi sa zrejme ešte nedosiahla.
2: Reuters, UPI, AP a ďalšie svetové agentúry dnes večer naliehavo žiadajú ČTK, aby potvrdila alebo vyvrátila informácie o zasadaní UVKŠČ.
0: Liberál demokratische korespondenc. Vnútropolitický vývoj v Československu nezapadá do obvyklého klišé. Rôzne skupiny bojujú na všetkých úrovniach strany a štátu opozície. Udalosti vo zväze spisovateľov a opatrenia proti niektorým literátom mali na západe veľký ohlas. Pritom tu nikto nepostrehol, že ide o tri skupiny, ktoré bojujú o vplyv. Dosiaľ sa v mnohých komunistických krajinách odohrával boj dogmatikov a reformátorov. V Prahe sa však dostali do pohybu sily, ktoré chcú viac a ktoré pochybujú o mnohom v komunistickom režime. Tým reformátori nestačia. Chcú orientáciu na západnú kultúru a presadenie slobodne skeptického ducha do života v Československu. V každom prípade ide o liberálov. Podobné tendencie ako v kultúre pozorujeme aj v hospodárstve. Aj tu pozorujeme tri skupiny. Iniciátori nového ekonomického systému si želajú liberalizáciu a usilujú o obmedzenie, ba čo viac o vylúčenie vplyvu strany na hospodárstvo. Vnútropolitická situácia by sa mohla vyhrotiť tak, že by nebolo možné zabrániť prudkým stretom a tak neostáva než pokračovať v ceste reformátorov.
1: Le Monde. Spory v UVKSČ sa prudko vyhrocujú. Rôzne informácie naznačujú, že plenárne zasadanie UV strany odložili v poslednej minúte, pretože politbíro sa nemohlo dohodnúť na riešení problému, ktorý sa prejavuje ako kríza vo vedení. Nie je tajomstvom, že osoba a pracovný štýl prezidenta Novotného už dlho nevyvolávajú u Čechov nadšenie a ešte menšie u Slovákov v dôsledku rôznych neobratných vystúpení voči bratskému národu.
0: AP. Československá tlač zachovala mlčanie o schôdzi predsedníctva strany, ktoré sa podľa nepotvrdených správ skončilo nezhodou v otázke, kto má byť nástupcom Novotného vo funkcii prvého tajomníka. Novotný údajne čelil paľbe kritiky, najmä z radou predákov komunistickej strany Slovenska. Slovenská strana, poloautonómna vetva KSČ, je silno ovplyvnená skupinou spisovateľov vo svojom vedení na čele s Lacom Novomeským, bývalým väzňom stalinského režimu. Väčšina vraj podporila slovenský návrh rezolúcie, vyzývajúci Novotného k rezignácii z postu prvého tajomníka strany a k rozdeleniu štátnej a stranickej funkcie.
1: East Europe. Čechoslováci, najmä mladí, sa veľmi snažia zdôrazniť svoj západný ráz. V Prahe sú bítnici, ktorí bežne hovoria o LSD, hoci málo kto z nich vôbec videl na vlastné oči nejaké drogy. Nosia dlhé vlasy a minisukne. Česi sú natoľko rozhodnými prívržencami USA, že ich ani vojna vo Vietname nezbavila nadšenia. Pôsobia pritom dojmom, že ich sympatie sú na strane USA. Jeden spisovateľ povedal, na zjazde sme ustúpili úradom a schválili sme rezolúciu odsudzujúcu agresiu USA. Väčšina by sa tomu najradšej vyhla. Pokiaľ ide o arabsko-izraelský konflikt, nebolo možné spisovateľov zastihnúť, keď sa mali vyjadriť. Radšej boli chorí, alebo potrebovali navštíviť dávno zabudnutú tetu v Tatrách, aby nemuseli vyjadriť podporu arabskej veci.
0: Komba, 19. december 1967. Slovenskí vodcovia, ktorí žiadajú pre svoju krajinu väčšiu autonómiu a viac investícií, majú medzi sebou reformistov. Dnes začnú akciu, aby dosiahli odchod Novotného aspoň z miesta prvého tajomníka strany. Novotný symbolizuje v ich očiach súčasný tuhý, strohý a centralizovaný režim. Bude však ťažké nájsť po Novotnom nástupcu, ktorý by tak ako on mal plnú dôveru moskovskej trojky. Najpravdepodobnejším kandidátom je Jiří Hendrich, tajomník ústredného výboru strany. Je pravda, že Hendrich sa kompromitoval tým, že stál na čele odvetných opatrení proti mladým spisovateľom a intelektuálom.
1: Washington Post. Brežnev, ktorý sa pred 10 dňami vrátil z doteraz nevysvetlenej návštevy Prahy, sa pripravuje každú chvíľu na novú cestu do ČSSR, aby sa pokúsil zachrániť prezidenta Novotného, ktorý má doma vážne ťažkosti. Nie prvý raz a vždy ich prežil. Brežnev sa chystá aj na cestu do Rumunska, aby zabránil otvorenému rozchodu oboch krajín. Všetci československí komunisti sa zhodujú v tom, že nech strana akokoľvek rozhodne o svojom vedení, v ČSSR nedôjde k zvratu v záležitostiach bloku alebo v medzinárodných otázkach. Aj keby Novotný odstúpil, trvalo by roky, než by došlo k akejkoľvek radikálnej zmene.
0: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20. december 1967. Ešte pred týždňom počítali dobre informovaní pozorovatelia v Prahe so zvrhnutím šéfa strany Novotného. Jeho odvolanie žiadala slovenská frakcia v strane a mocní krajskí tajomníci z Brna a Ostravy. V posledných dňoch sa Novotný úplne sám a prísne tajne zdržoval v Moskve. Málo pravdepodobné je, že by najvyššiu stranickú funkciu dostal tajomník Hendrich, Novotného najvernejší sprievodca a ako sa hovorí jeho najvášnivejší intímny nepriateľ. Popri hospodárskych expertoch ústredného výboru Štrougalovi a Kolderovi sa dostal do popredia Černík, ktorý patrí k brňanskej skupine.
1: Reuters, 22. december 1967. V komuniké po troch dňoch zasadania UVKSČ sa oznamuje, že diskusia sa sústredila na hospodárske problémy, medzinárodné rokovania a medzinárodnú schôdzu komunistických strán vo februári v Budapešti. Nie je v ňom zmienka o boji o vedenie v strane.
0: Le Monde, 22. december 1967. Hneď na začiatku pri otvorení diskusie vypočul ústredný výbor sebakritiku Antonína Novotného. V dôsledku vážneho incidentu, ktorý vznikol v priebehu predchádzajúceho zasadania koncom októbra, Novotný v jednom zo svojich záchvatov hnevu obvinil prvého tajomníka UVKSS z buržoázneho nacionalizmu. Tento útok pripomína pochmúrne súvislosti, práve toto obvinenie viedlo k ťažkej čistke v slovenskej komunistickej strane v 50. rokoch, a bol tým menej opodstatnený, že Dubček vôbec nehovoril o problémoch svojho národného spoločenstva, ale vyslovil len niekoľko kritických pripomienok k návrhu tézy predloženého Novotným a týkajúceho sa vedúcej úlohy strany. Dubček si želal najmä trochu viac demokracie v štruktúre.
1: AFP, 29. december 1967. UVKSČ sa stretne v prvom týždni januára. Schôdza má s konečnou platnosťou vyriešiť terajšiu krízu vo vedení strany. Funkcie prvého tajomníka a prezidenta majú byť rozdelené. Má byť zvolený nový tajomník, Novotný si má zachovať funkciu prezidenta.
0: Z denníka Juraja Alnera, 1967.
2: 8. máj. V Dimitrovke mám prednášku s besedou o RVHP. Problém nie je povedať pravdu, povedať svoj názor, problém je získať dostatok informácií. Mozaiku každej prednášky skladám z dôverných materiálov, ktoré dostávajú šéf-redaktori. To je zväčša zahraničná tlač. Poznámky si robím z vysielania Hlasu Ameriky, Slobodnej Európy, ale aj z dostupných oficiálnych dokumentov. 14. máj. Čítajúc Ratenava, zavraždený minister zahraničia Weimarskej republiky, sa utvrdzujem v jednej zo zásadných premien týchto dní. Myslím, že novou hranicou nebude východ-západ, ale vyspelý sever a chudobný juh. 5. jún. Začala sa egyptsko-izraelská vojna. Veľké vzrušenie v redakcii. Sledujeme každú správu. Je pozoruhodné, že sme veľmi podrobne informovaní. Preberám v redakcii úlohu hlavného komentátora vojny. 6. jún. V redakcii som bol včera do hlbokej noci. Usilujem sa dostať do správ tie najaktuálnejšie a komentovať neutrálne. 8. jún. Izraelská armáda porazila Egypt. Zdá sa, že vojna sa prenesie k rokovacím stolom, aj keď to Arabi zjavne nechcú. 9. jún. Práve prišla správa, že Násir sa vzdal všetkých funkcií. 10. jún. Tunajšia vláda prerušila diplomatické styky s Izraelom. Nepremyslený krok s dôsledkami. Robia, čo sa dá, aby Arabi neboli prislabí. 17. jún. Ako si pomimo prešla hlavná udalosť týchto dní, druhý ročník bratislavskej líry. Úroveň bola slabá, v medzinárodnej súťaži slabšia než v domácej. 29. september. Hendrich mal veľký prejav proti inteligencii. 30. september. V komentári Týždeň vo svete reagujem na domáce udalosti Boj vlády proti kultúre. 7. november. Redakčná schôdza k ruskej revolúcii. Tradícia, o ktorú nikto nestojí, no každý ju dodržiava. Tentoraz rečnil ctihodný pán Žiak o októbri 1917. Usiloval sa rehabilitovať revolúciu a dokázať, že aj ona, nielen T.G. Masaryk, Beneš, Štefánik, sa pričinila o vznik republiky. 3. december. Mne neznámy človek zazvonil pri dverách a ponúkol mi na predaj žilkov preklad nového zákona. Keďže v dome navštívil len mňa, bolo zrejmé, že išiel na konkrétnu adresu. Knihu som kúpil.
0: Komentár Juraja Alnera k denníku 1967.
2: Hoci som mal len malý jednoizbový byt, jeho rekonštrukcia sa tiahla od roku 1964 do konca novembra 1968. V novembri prišiel do Bratislavy ruský kozmonaut. Mal som s ním robiť rozhovor pre svet. Súčasne s ním však prišli aj pravidlá hry na interviu. Otázky musím písomne odovzdať 24 hodín pred stretnutím. Do redakcie Svet, kde som pôsobil externe, prišiel skôr, aby ho oslavovali, než aby hovoril. Odišiel som, rozhovor som urobil z nahrávky, ktorú som dostal už prepísanú. Takže som nemal istotu, či to vôbec povedal on.
0: Počúvali ste čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára. V druhej časti, venovanej rokom 1966 a 1967, účinkovali Tatiana Kulíšková, Miroslav Trnavský a Vladimír Jedľovský. Redaktor Eva Rajselová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Majster zvuku Peter Pištek. Réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Nech sa páči. S literou do Mexika. Pásmo o svetoznámej mexickej maliarke Jany Bodnárovej s názvom Nahá a oblečená Frida Kahlo je v našom vysielaní pripravené na túto chvíľu a my vám prajeme nerušené počúvanie.
2: Slovenský rozhlas Štúdio Košice, redakcia umeleckých programov, uvádza pásmo Jany Bodnárovej pod názvom Nahá a oblečená Frida Kahlo.
3: Dúfam, že odchádzanie je radostné. A dúfam tiež, že sa nikdy nevrátim.
4: Dúfam, že odchádzanie je radostné.
3: A dúfam tiež, že sa nikdy nevrátim.

0: Milí poslucháči, som Mike Scott. Dnes som tu opäť s vami. Opäť spolu strávime čas v mojej relácii o životoch veľkých ľudí. Opäť sa teda vyladte na veľké lásky, veľké drámy, bolesti, sklamania, na slávu a bohatstvo či biedu. Budem nazerať do kľúčovej dierky za vás ako voajer. Budem obliekať a zobliekať vo vašej fantázii Fridu Kahlo, čítať z listov a denníkov tejto veľkej mexickej maliarky. Jej intímny portrét vám teraz ponúkam. Dnes začnem trochu smutne, ale c'est la vie, ako hovoria Francúzi za Atlantikom. Tohto roku, vlastne iba pred necelým mesiacom, teda 13. júla 1954, bol smutný deň pre všetkých, ktorí ju milovali. Bol to deň poslednej rozlúčky s touto statočnou, odvážnou ženou a originálnou maliarkou. Podľa očitých svedkov sa so svojimi fanúšikmi lúčila naozaj vo svojom šokantnom štýle. Keď sa otvorili dvere spaľovacej komory, obrovská horúčava nadvihla krehké telo mŕtvej Fridy v rakve. Oheň zachvátil husté vlasy, takže jej hlava bola ako obalená svetožiarou. Páľava skrivila ústa do jemnej grimasy, takže prítomní zhýkli. Naozaj mrazivé s Bohom od tejto vzrušujúcej ženy. Ale teraz urobme v rozprávaní veľké salto. Vráťme sa do detstva Fridy Kahlo. Narodila sa v dome, v ktorom i zomrela. Pretože mal modré steny, všetci ho volali Modrý dom. Frida sa na tomto svete poprvý raz rozplakala v Mexico City 6. júla 1907. Jej otec, Wilhelm Kahlo, pochádzal z maďarskej židovskej rodiny, ale narodil sa v Baden-Bádene. Po smrti svojej matky odišiel za šťastím na nový kontinent, do Mexika. V Coyoacáne so svojou druhou manželkou so španielskými koreňmi, Matildou Calderónovou, postavil Modrý dom. Po sestrách Matilde a Adriene prišla na svet Frida. Po nej ešte Kristina. September 1925 sa 18-ročná Frida na autobusovom sedadle nežne túlila k Alejandrovi, svojej veľkej, ešte takmer detskej láske. V jedinom zlom okamihu do autobusu vrazila električka. Prudký náraz strhol z Fridy šaty a vymrštil ju cez rozbité okno na dlažbu. Keď sa k nej zranený Alejandro sklonil, s hrôzou uvidel, že Frida má do brucha zapichnuté kovové držadlo z autobusu, takže jeho drobulinké dievča vyzeralo ako prepichnutý motýl. Frida strašne krvácala. Vyzerala ako mŕtva. Vtedy nejaký iný muž zobral už polomŕtve dievča na ruky a položil ju v najbližšej krčme na biliardový stôl. Keď prišla záchranka, nikto neveril, že ťažko zranená Frida prežije. Mala zlomené dva bedrové stavce, polámané rebrá, vyklbený lakeť, 11 zlomenín na pravej nohe, aj tak slabšej po prekonanej detskej obrne. A potom tá tyč, ktorá do nej vnikla z boku cez brucho a vyšla pohlavím. Táto dochrámaná bytosť bola vložená do sadrového korzetu a celé mesiace musela ležať na chrbte. Strašná nehoda poznamenala jej celý ďalší život. Už len tým, že počas svojho života podstúpila 35 operácií. Po tej nehode, hneď ako sa trošku zotavila, napísala Alejandrovi list, ktorý začínal slovami.
1: Alejandro, prečo toľko študuješ? Aké tajomstvá hľadáš? Život ti všetko čoskoro odhalí. Ja už viem všetko i bez kníh. Nedávno, iba pred pár dňami som bola malé dievčatko a žila som v pestrofarebnom svete s pevnými a hmatateľnými obrysmi. Všade sa skrývalo tajomstvo. Keby si len vedela, aké strašné je poznať všetko naraz. Ako keď blesk ožiari zem. Teraz obývam bolestnú planétu, priezračnú ako ľad. Tá už nič neskrýva. Ako by som sa všetko naučila za pár sekúnd. Naraz. Moje kamarátky, spolužiačky sa stanú ženami pomaly. Ja som zostarla počas okamihu. A dnes je všetko jasné a zrozumiteľné. Viem, že za tým všetkým nie je nič. Keby bolo, uvidela by som to.
0: Fridina úžasná duševná sila, jej vôľa žiť ju zachránili. Zázračne rýchlo sa uzdravovala. Dokonca začala chodiť. Ale už navždy trpela bolestiami a únavou, kvôli čomu zostávala z času na čas dlhšie v nemocnici. Cigarety, alkohol, drogy a najmä maľovanie bolo tým, čo utišovalo jej fyzické i duševné muky. Matka jej dala zhotoviť špeciálny stojan, takže Frida mohla maľovať i v posteli. Nemala žiadne školy, len pár hodín kreslenia u otcovho priateľa. Najprv napodobovala kubizmus, ale vrátila sa i do histórie, k Sandrovi Botticellimu. Až tak ho obdivovala, že niektoré zo svojich početných listov podpisovala Sandro Botticelli. Obrovský prevrat vo Fridinom živote nastal okolo roku 1928. Talianska fotografka a sovietska špionka Tina Modotti zoznámila Fridu s Diegom Rivérom. Zastavme sa trochu pri tomto fyzicky obrovitánskom mužovi, ktorý sa stal spolu so Siqueirosom, tvorcom umeleckého smeru nazvaného muralizmus. Keď Diego spoznal Fridu, bol už slávnym maliarom. Po tom, čo sa z Paríža vrátil do Mexika, ho zahrňovali veľkými objednávkami. Vytváral gigantické fresky doma i v San Francisku, Detroite a New Yorku. Uznával kubizmus, expresionizmus, ale nadovšetko kládol domorodé mexické ľudové umenie. Obdivoval dejiny Mexika a komunistickú ideológiu, ku ktorej priviedol i Fridu. Maľovala pod jeho vplyvom. Žila pod jeho vplyvom. Podľa neho sa obliekala do ľudového tehuánskeho kroja, s ktorým nesmierne prekvapila v Spojených štátoch. Móda pani Riverovej, hovorili posmešne v salónoch. Noviny La Prensa uverejnili 23. augusta 1929 fotku ženícha Diega Riveru a nevesty Fridy Kahlo s textom. V stredu v susednom meste Coyoacáne vstúpili do zväzku manželského známy maliar Diego Rivera a slečna Frida Kahlo, jedna z jeho žiačok. Viete, ako ich spojenie komentovali ľudia? Slon si zobral holubicu. Fyzicky robustný, obrovský Diego, o 20 rokov starší od drobulinkej Fridy.
1: Môj Diego, zrkadlo noci. Tvoje oči, zelené šable zaseknuté do môjho tela. Vlny medzi našimi rukami. Deň za dňom naplňaš moje telo. Si zrkadlo noci. Fialové svetlo blesku, vlhko zeme. Diego, je veľká pravda, že by som nechcela ani hovoriť, ani spať, ani počúvať, ani milovať. Rastlinný zázrak krajiny môjho tela je celúčký s tebou. Diego princíp, Diego staviteľ, Diego moje dieťa, Diego môj milý, Diego maliar, môj manžel, môj priateľ, moja matka, môj otec, môj syn, Diego ja, Diego vesmír.
0: Frida zbožňovala Diega, šialeného workoholika. V interviu pre Time povedala:
1: Diego mi ukázal revolučný spôsob života a skutočný význam farby.
0: Ten slávny Diego otvoril Fride i dvere k high society. On sám bol zložitá povaha. Stúpenec komunizmu a zároveň veľký bon vivant. Vymetal snobské večierky i lacné putiky a bol považovaný za ďalší div sveta. Verejne sa hovorilo, že turistky zo Spojených štátov navštívili Diega a vyspali sa s ním povinne, tak ako povinne navštívili zrúcaniny astéckého Tenochtitlánu. Frida to dobre vedela, písala o tom v listoch svojim známym. A tak to roztočila i ona. Vrhala sa do náručia mužov a vraj i žien.
1: Milujem ťa ako aniela,
0: napísala fotografovi Nikolasovi Marejovi. Vzťah začali počas Fridinej newyorskej výstavy, odkiaľ Frida odfrčala rovno do Paríža, kam ju pozval sám André Breton.

Ale údajne najslávnejší Fridin románik sa viazal k tragickej ruskej postave Leva Davidoviča Trockého. Keď v 1937 Trockého vypovedali z Norska, na príhovor Riveru dovolil prezident Cárdenas, aby sa táto bývalá hviezda ruskej revolúcie mohla usadiť v Mexiku aj so svojou ženou Natáliou. Ako je možné, že tento suchopárny starnúci revolucionár očaril Fridu? Bolo to kúzlo komunizmu, ktoré vzývala i ona? Toto spoločne zdieľané náboženstvo? Alebo dobre vypočítaná pomsta sukničkárskemu manželovi? V 1938 prišiel do Mexika André Breton, kvôli Trockému. Ubytoval sa u Riverovcov a zajasal, keď uvidel Fridine obrazy. Bol nimi fascinovaný a považoval ich za rídzy surrealizmus. A potom prišla výstava v New Yorku, ktorú časopis Time označil za hravú a krvavú fantáziu nie práve sentimentálnej dievčiny. Potom jej obrazy putovali do Paríža, späť do New Yorku, San Francisca, Mexika. Tam Frida, často uväznená v sadrovom korzete, učila dychtivých žiakov maľovať. Tí sa z lásky k učiteľke volali Los Fridos.

0: Na rozmernej nástennej maľbe z roku 1933, ktorú Diego Rivera nazval Robotníci zjednoteného sveta, sú obrovské portréty svetových revolucionárov. Kraľujú im ich najvyššie božstvá, Lenin a Marx. O čosi menšie sú hlavy Stalina a Trockého. Jednotu symbolizuje množstvo ľudských dlaní na spodku maľby, ktoré drží vo svojich gigantických dlaniach sám Lenin. Diego, priateľ Trockého, obdivoval Lenina, ktorého portréty často maľoval. Rovnako Frida, zdieľajúca jeho revolučnú filozofiu. Možno preto, že súcitne zdieľala i život biedných Mexičanov. Preto Frida po krachu New Yorkskej burzy v novembri 1931 mohla napísať toto.
1: Tunajšia high society je na môj vkus príliš zámožná. A som trošku nahnevaná na tunajších zbohatlíkov, pretože som videla tisíce ľudí žiť v tej najstrašnejšej biede, bez jedla a bez prístrešia. To na mňa urobilo najsilnejší dojem. Je hrozné vidieť boháčov, ako od rána do noci poriadajú najrôznejšie párty, zatiaľ čo tisíce a tisíce ľudí umierajú hladom.
0: Už o rok po tomto ostrom názore sa Frida s neznámou diagnózou dostala do detroitskej nemocnice Henryho Forda. Tu sa z Fridy stala skutočná umelkyňa. Vlastnej bolesti poprvý raz dokázala dať nadosobný význam. Niečo, v čom sa našli mnohé ďalšie ženy.
1: Maľujem nemocničné lôžko. Ležím.

0: Šiel, vyzeral ako v rozklade. A tak som sa tešila, že bude mať maličkého Diegita. Čo som sa naplakala. Ale už sa stalo a musím sa s tým zmieriť. Malujem ďalší obraz. Som v horúčke. Stojím nahá, oblečená iba do korálov okolo krku. Ľavá ruka je nehybná, ale nad ňou sa zdvíha rameno ďalšej mojej ruky. Držím v nej maliarskú paletu. V bruchu mám plot, po stehne mi tečie krv. Šnúra ovíjajúca druhé stehno a lítko ma spája s maličkým detským plodom. Je to môj drahý Diegito. Krajina vedľa mňa je vysušená. Iba tri malé kaktusy. Ich korene sajú z mláky mojej krvi, ktorá mi steká z brucha. Po tvári mi tečú dve veľké slzy.
1: Manželstvo Fridy a Diega sa rúcalo. Hádky striedali nadšené vyznania.
0: Hoci mi hovoríš, že si v zrkadle pripadáš strašne škaredý, viem, že si celý krásny. Ale ľutujem, že nemôžem byť s tebou, aby som ťa mohla boskávať a starať sa o teba, i keď občas otravujem svojim fňukaním. Zbožňujem ťa, Diego. Žili sme falošným životom, plným bezprávia, ktoré už ďalej nevládzem znášať. On má na prvom mieste svoju prácu, ktorá ho pred mnohým ochráni, a na ďalšom mieste sú jeho obľúbené avantúry. Hnevám sa na seba a nadávam si. Stratila som najlepšie roky tým, že som žila vydržovaná jedným chlapom a robila len to, čím by som mu poslúžila a pomohla. Na seba som nemyslela a on mi po 6 rokoch povie, že vernosť je buržoázny prežitok, ktorý slúži len na vykorisťovanie a získanie ekonomických výhod. Prečo by som stále mala sedieť ako hlúpa hus a nechápalo sa tváriť, že listy, pletky so slečinkami, učiteľkami angličtiny, cigánskymi modelmi, žiačkami znamenajú iba potknutie sa, a že v hĺbke sa ohromne milujeme a budeme sa navždy milovať, i keď budeme prežívať množstvo avantúr, trieskať dvermi, sprosto si nadávať.

0: V roku 1938, už počas manželského rozkladu Fridy a Diega, navštívil u nich Trockého, ako už vieme, André Breton. Nešlo mu do hlavy, že ďaleko od Mekky surrealizmu mohol niekto oblečený ako sedliačka do kroja namaľovať také číro surrealistické obrazy. Keď jej však v 39. mal pripraviť výstavu v Paríži, kam osobne pricestovala, Fridu tento pápež surrealizmu a surrealisti vôbec ťažko sklamali. Šťavnato, bez servítky pred ústami, píše o tom viacerým ľuďom v listoch.
1: Keď som pricestovala, obrazy stále ležali na colnici, pretože ten sviniar Breton sa ich ani nepokúsil vyzdvihnúť. Vôbec nič neurobil, čo sa týka príprav na výstavu a už dávno nemá vlastnú galériu. Preto som tu celé dni zostala trčať ako debil, než som poznala Marcela Duchampa. Je to úžasný maliar. Jediný stojí nohami pevne na zemi medzi tým húfom námesačných pometencov, ktorí si hovoria surrealisti. Naraz mi Breton oznámil, že spoločník Piera Kola, nejaký starý bastard a niktož, videl moje obrazy a usúdil, že bude možné vystaviť iba dva, pretože ostatné mu pripadajú príliš škandalózne pre verejnosť. Chcela som toho človeka zabiť a potom zožrať, ale som taká chorá a unavená celou záležitosťou, že som sa rozhodla všetko poslať do čerta a vypadnúť z prehnitého Paríža skôr, ako by som i ja zošalela. Radšej by som sedela na zemi na trhu v Toluku a predávala placky, ako by som sa spriehla s tými zasratými parížskymi umelcami, čo si celé hodiny vyhrievajú vzácne zadky po kaviarniach a bez prestania kecajú o kultúre, umení. Nikdy som nevidela Diega strácať čas blbými klebetami a intelektuálnym táraním. Kurva, stálo za námahu ísť sem a vidieť, ako je Európa prehnitá, ako títo povaľači a lajdáci umožňujú nástup ľudí, ako je

0: V roku 1939 sa Frida a Diego rozviedli. Fridine zdravotné problémy sa rapídne zhoršili. Napokon sa v zbedačenom stave, bez finančných prostriedkov, vrátila späť k Diegovi, ktorý v tom čase maľoval v San Francisku. Tu Frida dostala výbornú liečbu a mohla dosýta odpočívať. V decembri 1940 sa Diego a Frida opäť zosobášili. Aj keď v novom manželstve s Diegom zmizli prudké hádky, scény žiarlivosti, aj keď Frida učila na maliarskej škole a veľa sama maľovala, keď nastala čierno-čierna noc, vychádzala sama von do kina, do všivavého divadla. Vďaka železnej vôli sa jej podarilo znížiť množstvo vypitého alkoholu na 2 výdatné slzy denne.
1: Maľujem portréty samej seba, pretože som často sama. A pretože som osoba, ktorú poznám najlepšie. Maľujem svoju vlastnú realitu. Jediná vec, ktorú viem, je, že maľujem, pretože potrebujem maľovať. A maľujem všetko, čo prejde mojou hlavou bez ďalšej úvahy. Moje maľby nesú so sebou posolstvo bolesti. V živote sa mi stali 2 vážne nehody. Jedna bola zrážka s električkou, druhá Diego. Byť Diegovou ženou je najskvelšia vec na svete. Nechala som ho hrať sa na manželstvo s inými ženami. Diego nie je ničí manžel a nikdy ani nebude, ale je to výborný kamarát. Pila som, aby som utopila bolesť, ale prekliatá bolesť sa naučila plávať a teraz som zaliata jej decentným a dobrým správaním. Doriti, keď som namalovala samú seba ako jelenčeka, teda cválajúceho jelenčeka v lese, ktorý má moju tvár, moje obrovské oči, zrastené husté obočie, ligotavé, dozadu stiahnuté vlasy, chcelo sa mi plakať ako decku. Jelenček má v tele pozapichované šípy, ako ten svätý z Európy, Sebastian, či ako ho volali. K obrazu som pripojila verše. Tie moje obrazy plné sú trápenia. Ja už budem taká. Zmena ma nečaká. Vzadu za lesom je more. More je i na inom mojom obraze mňa samej. Stojím na jeho pozadí, nehybná v bielej sukni, do ktorej sú pozapichované klince. Klince mám zapichnuté v holých ramenách a obnažených prsiach. Hrudník mám celý v korzete, namiesto chrbtice rozlámaný stĺp.
0: Začiatkom roku 1953 sa Fride na nohe rozšírila sneť. V októbri sa lekári definitívne rozhodli amputovať jej nohu až po koleno. Tú istú nohu, na ktorej jej už v roku 1934 amputovali prsty.
1: Pred pol rokom mi amputovali nohu. Nasledovalo utrpenie dlhé celé stáročia. Chvíľami som skoro prichádzala o rozum. Stále mám chuť spáchať samovraždu. Len Diego ma zdržuje. Pretože si nahováram, že by som mu mohla chýbať, počkám nejakú dobu. V minulosti som sa neustále zaoberala svojimi pocitmi, stavmi duše a vnútornými reakciami, ktoré vo mne vyvolával život. Často som používala svoju vlastnú postavu ako najúprimnejšie a najpravdivejšie vyjadrenie toho, čo som cítila v sebe a okolo seba. Namaľovala som svoj rodokmeň. Mama, oblečená v svadobných šatách, objímajúca jednou rukou môjho otca, mama skrčenú ako húseničku v bruchu. Potom stojím ako nahé dieťa pred otcom. Okolo nôh mám dvor modrého domu. V jednej ruke držím hrubé pupočné šnúry, ktoré ma spájajú s dvojportrétmi mojich starých rodičov zo strany mami i otca. A ako rada som maľovala svoju tvár. Seba s krásne farebnými papagájmi usalašenými na mojich pleciach a rukách. Seba s rozpustenými vlasmi. Seba s opičkou Čang. Seba s náhrdelníkom, s vtáčikom, mačkou a opäť Čangom na pleciach. Motýle vo vlasoch. Šťavnaté listy džungle života za mnou. Seba s hlavou olemovanou čipkovým golierom ako španielska kráľovná. Seba stojacu medzi závesmi. Obraz Pretrockého, toho somráka, ako som neskôr zistila. Kreslila som sa. Seba na lôžku obklopenú horúčkovitými snami, seba bez hlavy s obnaženým srdcom a ranou v stehne, seba so skicárom s obviazanou nohou, seba v tvrdom sadrovom korzete, seba s krídlami, seba rozkladajúcu sa bytosť, seba s Diegom, ako sa držíme za ruky.
0: Ako sa dá do poslednej kvapky krvi spoznať bohyňa alebo svetica? Možno bola Frida reinkarnovaná Coatlicue, aztécka bohyňa. Jej tvár bola vytvorená z dvoch čierno-bielých hadov, z dvoch opačných a neoddeliteľných princípov života a smrti.
1: Keď som sa rozviedla s Diegom, namalovala som veľké plátno, ktoré som nazvala Dve Fridy. Sú to dve vedľa seba stojace postavy mňa samotnej. Srdcia majú obnažené a prepojené žilami. Jedna Frida som ja, Mexičanka. Mám na sebe milovaný tehuánsky kroj, v ruke zvieram medailónik s Diegovým portrétom. Moje srdce pripnuté na kroj ako brošňa je silné a zdravé. Druhé moje ja som obliekla po parížsky. Európska Frida má však srdce rozbité, takže si musí chirurgickými nožničkami pridržiavať otvorenú žilu. Som rozpoltená,

Milí poslucháči, symbolicky obraciame k stene portrét maliarky, ktorú, som si istý, nezabije čas. Jej život bol strhujúci dobrodružný príbeh. Jej maľby sú strhujúci dobrodružný príbeh. Jej denník a listy sú dobrodružný strhujúci príbeh. Možno Frida tajne, keď ju nik nevidel, krivkajúc na slabšiu nohu, tancovala v tehuánskom kroji vo svojom modrom dome. Svoj tajný tanec.

Musela som mať 6 rokov, keď som prežila hlboké priateľstvo s jedným vysnívaným dievčatkom rovnako starým ako ja. Na okno mojej izby som vydýchla šprnu a prstom som nakreslila dvere. Nimi som radostne a nečakane unikala do fantázie. Predčasne som zostupovala do stredu zeme, kde na mňa vždy čakala moja vysnívaná kamarátka. Viem, že bola veselá, veľa sa smiala. Nepočuteľne. Zatiaľ, čo tancovala, sledovala som všetky jej pohyby a zverovala som sa jej so svojimi starosťami. Bola som šťastná. Rukou som zotrela dvere a zmizla. Bežala som za svojím tajomstvom a radosťou.

Počúvali ste pásmo Jany Bodnárovej Nahá a oblečená Frida Kahlo. V režii Petra Vilhana účinkovali Jana Valocká a Michal Hudák. Hudbu vyberal Alexander Berta, zvuková spolupráca Peter Vaško, redakčne pripravila Hana Rodová. Košické rozhlasové štúdio, marec 2006.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, teraz si vypočujete tretiu časť čítania z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára. Výberom z tejto knihy prinášame pohľad novinára a spisovateľa na dobu v kontexte politických, spoločenských a historických udalostí s dôrazom na 60. roky 20. storočia. Časť tretia, január až jún 1968.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza v literatúre faktu čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára.

0: Má to byť socializmus, aký ešte nikto nepozná. Slobodný a demokratický.
1: Sieg Deutsche Zeitung, 21. mája 1968.
0: Rok 1968 je podľa novinára a spisovateľa Juraja Alnera polčasom rozpadu komunistického režimu. Rovnomenná kniha je mozaikou jeho denníkových spomienok, historických udalostí a citátov zo svetovej tlače. Výberom z tejto knihy prinášame pohľad novinára a spisovateľa na dobu v kontexte politických, spoločenských a historických udalostí s dôrazom na 60. roky 20. storočia. Časť 3. január až jún 1968. Z denníka Juraja Alnera, január 1968.
2: 4. január. Začal som vybavovať pas do Rakúska. Na polícii som zistil, koľko formalít mi ešte chýba. Aj tak je to ale jednoduchšie než donedávna. 6. január. Dejú sa veľké zmeny vo vedení štátu a chystajú sa ešte väčšie. 8. január. V redakcii som po schválení šéf-redaktorom začal pripravovať veľkú medzinárodnú anketu k 50. výročiu ČSR a malý lexikon sveta. 30. január. Šéf-redaktor konečne podpisuje listy ankety. Nepriznal to, ale som presvedčený, že celú záležitosť konzultoval na komunistickom UV, kam občas chodieval, aby si dal schváliť svoje rozhodnutia.
0: Komentár k denníku január 1968.
2: Vybavovať pas v predstave občana normálneho štátu znamená vyplniť tlačivo, priložiť fotografie a preukaz totožnosti. V komunistickom režime to znamenalo množstvo rôznych potvrdení, hodiny v dlhom rade čakateľov na polícii a napokon pas, ktorý bol určený spravidla len na jednu cestu. Ľudia, medzi ktorých som patril, spravidla na miesto pasu dostali od polície zamietnutie žiadosti s konštatovaním: cesta nie je v záujme štátu. V roku 1967 sa podmienky postupne zjednodušovali.

0: Juraj Alner oslovil zdvorilým listom svetové osobnosti, ktoré žili už v roku 1918, aby sa vyjadrili k 50. výročiu Československa 1918 až 1968. Zhodou okolností väčšina jeho listov odišla pred augustom, odpovede z časti po ňom, čo celú vec skomplikovalo.
1: Odpovedali. A v slovenskej tlači sa po desiatkách rokov objavili také osobnosti, akou bol napríklad Walter Lippmann.
0: Ďakujem, že ste ma pozvali spoločne osláviť 50. výročie od založenia Československého štátu. Masaryka a Beneša som poznal už pred vyhlásením samostatnosti.
1: Bruce Lockhart.
0: Akokoľvek utrpela moja viera, je mojou najhlbšou srdečnou nádejou, že veľký ľud Československa uskutoční všetky svoje túžby a že Československo bude znova slobodným a nezávislým štátom, akým pôvodne bol odhodlaným sa stať.
1: Edwardovi Kennedymu som písal 20. augusta. Reagoval konštatovaním, že
0: vzhľadom na tragédiu, ktorá postihla vašu krajinu, nepovažujem za vhodné odpovedať na vaše otázky. Veľmi si však želám, aby ste vedeli, že som list dostal. Veľmi som ocenil, že ste mi napísali.
1: Earl of Avon, u nás známy ako Anthony Eden, niekdajší britský premiér, ako mi napísal jeho osobný tajomník, trávi zimné mesiace v západnej Indii a tam za ním neposielajú poštu, aby ho nerušili. Neboli sme v tomto prípade prví. Lord Eden už reagoval na žiadosť Československého kresťansko-demokratického hnutia v exile vyjadriť sa k 50. výročiu ČSR. Napriek tomu mi napísal po návrate z Indie.
0: Rád by som využil túto príležitosť, aby som vám poslal blahoželanie a najlepšie priania k 50. výročiu.
1: A stručný podpis Eden. Americký diplomat George Kennan reagoval na augustovú inváziu stručne.
0: Obávam sa, že udalosti, ktoré nasledovali po odoslaní vášho listu, zmenili situáciu a nebudem sa pokúšať odpovedať vám všeobecne. Moje spomienky na Československú republiku a môj osobný vzťah k udalostiam v tejto krajine som opísal v knihe From Prague after Munich Diplomatic Papers 1938 až 1940.
1: Bolo zrejmé, že naráža na paralelu udalostí 1938 a 1968. Kľukatejšiu cestu k odmietnutiu zvolil Valérian Zorin v roku 1968 sovietský veľvyslanec v Paríži. Poveril svojho tlačového pridelenca, aby poveril československého tlačového ataše v Paríži, aby mi napísal, že ani neodmieta, ani nenapíše. V dlhom liste mi oznámil.
0: Veľvyslanec Valérian Zorin sa veľmi ospravedlňuje, že nemôže bohužiaľ vzhľadom na svoje súčasné diplomatické postavenie vyhovieť vašej žiadosti a prosí o vaše láskavé porozumenie. Prosím, aby ste za týmto nevyhovením nevideli nič iné, než skutočnú podstatu veci, že v súčasnej dobe pre sovietského diplomata na takom exponovanom mieste nie je ľahké vašej žiadosti vyhovieť.
1: A to bolo ešte na jar 1968, 3 mesiace pred okupáciou. Medzi oslovenými, ktorí vôbec nereagovali, boli napríklad Vjačeslav Molotov či Walter Ulbricht a veľa ďalších. Samozrejme.
2: Z denníka Juraja Alnera, február 1968.
1: 25. február. Všeličo sa u nás mení. Režim povoľuje, začína sa viac myslieť na demokratické tradície. Novotný stráca pôdu a intelektuáli postupne získavajú primeranejšie možnosti uvažovať nahlas. Slováci žiadajú autonómiu a veľa nasvedčuje tomu, že ju dostanú. Do popredia sa predierajú názory na Národný front, teda aj na pozíciu nekomunistických strán. Len predstavitelia strany slovenskej obrody, pre ktorej denník pracujem, ostávajú petolizacký a dogmatický. Jednak pre politickú neschopnosť, nikdy vlastnú politiku nerobili, jednak zo strachu, že si komunisti milostivé ústretové gesto rozmyslia. Čo nám chýba najviac, sú angažované osobnosti.
2: Z denníka Juraja Alnera, marec 1968.
1: 3. marec. je väčšia zima než v uplynulých dňoch a sneží. Biele plochy vystriedali nesmelú zeleň. Predčasné puky asi zamrznú, ale vyzerá to ako posledný zúfalý nápor odchádzajúcej zimy. V štáte je, zdá sa, nesmelá zeleň demokracie s nádejou, že jej puky nezmrznú. Pokiaľ sa nevráti zima, je môj skeptický dôvetok. Možno ale, že to je len masová demonstrácia organizovaná zhora, ktorá má uvoľniť ventily. Nech je akokoľvek, k doterajšiemu temnu sa režim bude vracať v miere, ako sme ho prežili, len veľmi ťažko. 6. marec. Cenzúra prakticky padá. Pravda kritizuje prezidenta, čo 20 rokov bolo nemysliteľné. Na svetlo sa dostávajú špinavosti uplynulých rokov. Je to skutočná obroda. Predsa len sa zdá, že demokracia je v ľuďoch. Máme veľký článok k výročiu TG Masaryka, okrem nás aj Mladá fronta. Padajú skoro všetky tabu.

0: Po mnohých rokoch sa ma pýtal mladý kolega, ako ste vedeli, že už môžete písať slobodne. Nebolo to tak, že by redakcie dostali písomnú informáciu typu od zajtra môžete písať, čo chcete. Vždy sme sa usilovali podhodiť cenzorovi nejakú vetu, o ktorej sme predpokladali, že ju z článku vyhodí. A iné tam nechá. Zrazu sme zistili, že nevyhodil. Tak sme skúšali ďalej. Určité pravidlá ostali v platnosti, ba pritvrdili. Nesmeli sme sa dotknúť komunistickej strany a Sovietskeho zväzu. Moskva však trvala na vrátení cenzúry. Že sa tak nestalo v plnom rozsahu, údajne priamo viedlo k vojenskej intervencii. Reportér uverejnil veľký článok k výročiu dosiaľ záhadnej smrti Jana Masaryka. Presvedčil som vedenie, aby sme ho takmer celý prevzali. Toto a stále viac závažných textov nás udržuje v pelotóne. I keď nie sme na čele, aspoň nezaostávame. To však nie je podstatné. Toto nie sú preteky, ale úsilie konečne robiť dobré noviny.
1: S textov Juraja Alnera, marec 1968.
0: V čase nečitateľných ideologických úvodníkov som šéfredaktorovi Ľudu predložil návrh na novú rubriku. Kurzívkové stĺpčeky, ktoré sa budú prihovárať čitateľom civilným spôsobom osobne. Iste, aj trocha inšpirované čapkovými stĺpčekmi. Prvý vyšiel 12.3.1968. Tu aspoň pár viet z neho.
2: Pýtate sa mnohí v tieto dni, čože sa to vlastne u nás deje a kam to všetko vedie. Chceme dôsledne a jednoznačne napraviť všetko, čo sme, my alebo iní, kde je tu pevná hranica, pokazili, i keď vieme, že mnohé už napraviť nemožno. Nemožno kriesiť mŕtvych ani vracať roky zneúctených životov. Neodmietame socializmus. Musíme si však konečne jasne povedať, čo si pod pojmom socializmus myslíme. Nepovažujeme za správne volať po trestoch a pomste. Chceme len vysloviť názor, že ľudia neschopní vykonávať nejakú prácu ju ani vykonávať nemôžu a nesmú, bez ohľadu, či ide o ministra, riaditeľa továrne, dôstojníka alebo predsedu družstva a bez ohľadu na styky a známosti. Nechceme sudcov, ktorí obhajujú paragrafy a príkazy bez ohľadu na ľudí, ale sudcov, ktorí hľadajú spravodlivosť pre každého jednotlivca. Lebo v tom je princíp. Každý jednotlivec má rovnaké právo na život a šťastie, nikoho nemožno obetovať pre vec. Hlásime sa k tradícii, pokiaľ je humanistická a demokratická. Hlásime sa k budúcnosti, o ktorej bude každý z nás môcť rozhodovať v miere zodpovedajúcej jeho schopnostiam. Nechceme cenzúru, ale sme za to, že každý musí byť zodpovedný za svoje slová a činy. Pýtate sa, či v tieto dni neprevládli zasa slová nad činmi. Iste, slová zhromažďované po dlhý čas vytriskli teraz s nebývalou silou, ale nejaké slová, ktoré nie sú prázdne, nemôžu byť ani zbytočné. Naše slová sú zároveň činmi, lebo sú v plnej miere zaangažované. Ste skeptickí, lebo sa pýtate, a čo sa vlastne zmenilo v praxi po januári? Sú azda nižšie ceny, vyššie platy, dostať kvalitnejší tovar? Je menej formalít pri zahraničných cestách? Uvedomte si však, že toto všetko je výsledok procesu a že nikomu nenapadne povedať, na čo ideš siať to obilie, prinesieš vari spola dnes večer domov chlieb? Máme radosť z takej práce, ktorá prinesie úrodu. Veci majú však svoj poriadok, my ich môžeme urýchliť, ale nie zamieňať ich poradie.
1: Z denníka Juraja Alnera, apríl 1968.
0: 1. apríl. Telefonujem do Viedne, hľadám styky s krajanskými organizáciami. Zajtra bude v Bratislave viedenský redaktor Brožák. Dohovárame si stretnutie. 2. apríl. Večer v klube novinárov s Brožákom. Je jedným z mnohých aktérov v menšinovom prostredí, s ktorými nadväzujem kontakty. 3. apríl. Pripravujem monotematickú novinovú celostranovú rubriku Slováci vo svete.
1: Je to prvý pokus na Slovensku vydávať pravidelnú novinovú prílohu zostavovanú s príspevkou krajanov z celého sveta. Rozsiahly adresár spolkov, redakcií a podobne Juraj Alner získal z Matice slovenskej. Píše sprievodné listy na všetky dostupné adresy. Vysvetľuje v nich, že je to prvý projekt, ktorý umožní krajanom nadviazať spojenie medzi nimi navzájom a so Slovenskom.
0: Ak sa zámer podarí a nikto ho neprekazí, bude to jedinečný príspevok k slovenskej histórii. 4. apríl. Po dohode so šéfredaktorom denníka Ľud, ktorý je myšlienke naklonený, a vydavateľstvom, ktoré naklonené nie je, budeme posielať sobotné čísla do celého sveta. 5. apríl. Zomrel Leo Landau, časopis Svet socializmu odo mňa objednáva nekrológ. 6. apríl. Dozvedel som sa, že v Bratislave je viedenské volejbalové mužstvo. Po komplikovanom a hektickom vybavovaní na úradoch a zoznamovaní sa so športovcami boli ochotní neskoro večer ma autom zobrať do Viedne. Na pustej hranici neboli nejaké ťažkosti, čo ma prekvapuje. Prvý raz som na západe.
1: Pred rokom 1948, keď sa dalo voľne cestovať, ešte neboli rozšírené pojmy východ, západ.
0: Naplno vychutnávam tiché, ale skvele osvetlené a čisté dediny. Viedeň je reprezentatívny výklad západu. Pomerne lacný hotel Post, ktorý mi odporúčali krajania, vzhľadom na to, že prakticky nemám prístup k šilingom, dávajú mi veľmi lacnú izbu, ktorú zjavne používajú len výnimočne, a malá nočná prechádzka po luxusnom centre. Pripomínam si pocit chlapca, ktorý zbieral kúsky staniolu a pozlátka, keď v papierníctve videl, že sú toho kopy, zbieranie preň stratilo zmysel. Tu je skutočne možné kúpiť všetko. Kritériá vzácnosti a výberu sa posúvajú do úplne iných polôh. Aj cenové relácie sú klamlivé. Nemám oporný bod, z ktorého môžem ceny porovnávať. Sú príliš vysoké, ale to je relatívny pohľad očami mojich príjmov. 7. apríl. Raňajky v malom orientálnom esprese. Stretnutie s dávnymi známymi môjho otca, s ktorými nemal kontakt 20 rokov, bude iste pochúťkou pre EŠTB. 8. apríl. Navštevujem redakciu viedenských menšinových listov, hovoríme o budúcej spolupráci. Nevynechávame samozrejme ani otázku, či nejaká budúcnosť priaznivá pre naše zámery existuje. Komunisti v ČSSR radi hovoria o demokratizácii. Ako náhle by však umožnili cestu skutočnej demokracii, stratili by moc. A tej sa v nejakom prípade nevzdajú. Takže Dubčekovci smerujúci k demokracii, to je oxymoron, nezlučiteľné protirečenie. 9. apríl. Viedeň nie je len mesto hýriace bohatstvom a prekypujúce úspechmi. Inšpektor Blažek mi ukazuje menšinovú školu a jej problémy. V redakcii sa dozvedám o vymenovaní novej československej vlády s predsedom Černíkom. Vo verejnosti populárny a obľúbený politik, všeobecne považovaný za človeka, ktorý vedie štát k demokracii. Nikoho nezaujíma, že väčšina obrodných komunistov bola vo vysokých funkciách už v 50. rokoch tvrdej diktatúry. Reč prichádza aj na prezidenta. S potešením hovorím o odchode neblahej pamäti Antonína Novotného. Rakúšania môj postoj nezdieľajú. Nech bol akýkoľvek, bol to váš prezident. A o hlave štátu sa nepatrí hovoriť takým spôsobom. Obedujeme v závodnej jedálni pošty. Nie je nad úrovňou našich, skôr okolo nášho priemeru. Po obede som vo veľkej tlačiarni Globus. Svoje noviny tu tlačia menšinári i komunisti. Okrem iného denník Folkštime, u nás populárny, pretože raz do týždňa uverejňuje viedenské televízne programy, ktoré sa dajú pozerať aj v Bratislave. Krajania ma vedú na stavenisko hotela Bohemia. Má byť hotový o 2 mesiace, financujú ho z predaných budov menšiny a z jeho budúcich príjmov chcú udržievať školu. Staviteľ aj architekt sú starí, nadšení Česi. Na stavenisku je veľmi málo robotníkov. Pýtam sa, prečo? Dozvedám sa. Dláždič skončí prácu zajtra o 10.00 ráno. Vtedy nastúpia omietkári. Netreba, aby si tu prekážali a vysedávali. Áno, to vyžaduje, aby každý pracoval naplno. Prečo by sme ich platili za to, že sa tu budú motať? Porovnávam to s efektívnosťou práce na Slovensku. 10. apríl. Nedarí sa mi urobiť vo Viedni všetko, čo som si zaumienil. Cestu som si nestihol premyslieť ani pripraviť. Je to živelná akcia. Priskočil som do auta prvému, kto bol ochotný odviezť ma tam. Chcel som sa stretnúť s Cilkom aj Portišom, obaja novinári u nás veľmi populárni, známi najmä z programov Viedenskej televízie, sú už na dovolenke. Potulujem sa po meste, v Hofburgu zasadá komisia OSN, ktorá sa zaoberá zmluvným právom. Na Margaretenplatz sídli redakcia časopisu Vídeňské menšinové listy. Redaktorom je J. Jonáš, sympatický, rozhľadený a skúsený, no zjavne málo úspešný politik. Dobre sa nám spolu diskutuje, pozná pomery v ČSSR, no patrí k tým, ktorí nepodľahli eufórii. Večeriam u Brožíka a napokon sa v škole stretávam s volejbalistami, ktorí ma doviezli a berú ma autom zasa do Bratislavy. S nimi v akejsi starej krčme pijeme nechutný špeciál getränk, čo je víno s limonádou. Prečo ľudia, ktorí môžu mať dobré, si to schválne a dobrovoľne kazia? Na hranice prichádzame v noci. Nikto tam o nás nejaví záujem. Zdá sa, že sa časy predsa len menia. Aspoň v niečom k lepšiemu.

0: 11. apríl. V Slovenskej filharmónii sa odpútávam od každodennosti. Bachove pašie podľa Jána patria k fundamentom, na ktorých spočíva Európa. Bez ohľadu na režimy. 16. apríl. Začali prichádzať prvé ohlasy na akciu Slováci vo svete. Listy z Poľska a Francúzska, noviny z Maďarska. Dosah tejto práce sa znásobuje. Veľa si od toho sľubujem. 17. apríl. Tlačová beseda s námestníkom ministra zahraničia. Je príliš zdržanlivý a opatrný. Veľmi sa usiluje v priebehu hodiny nepovedať nič. Viackrát sa zmieni o liberálnosti. Nepokúša sa definovať pojem. Ako liberál sa ani zďaleka nespráva. Je zjavné, že postupné uvoľňovanie domácich politických pomerov, ktorému sa zvykne hovoriť liberalizácia, sa týka vnútorných záležitostí. V zahraničnej politike platí nepísaná tichá dohoda, že totálne spojenectvo so Sovietským zväzom je nedotknuteľné. 20. apríl. Nachádzam si čas na knihu. Prvý raz sa ku mne dostalo dielo súčasného myslenia Místo človeka v prírode od Piera Teilharda de Chardina. Je súčasťou edície Filozofie a súčasnosť, ktorá vychádza od roku 1966. Donedávna nám aktuálne prúdy európskej diskusii o človeku a svete neboli dostupné. Mám teda problém zaradiť toto dielo do môjho vnútorného sveta. 23. apríl. Včera som bol v redakcii veľmi zavčasu, lebo napoludnie som vyše 3 hodiny strávil u zubára a v noci som ešte písal. Dopoludne som strávil v redakcii a popoludnie v škole. Externe vyučujem nemčinu na strednej ekonomickej škole. Len čo som skončil, prišiel Martinský Turzo, sedeli sme spolu do 6. večer.
1: Komentár k denníku, apríl 1968.
0: Stretnutia s Brožákom. Ešte pred niekoľkými mesiacmi bolo takmer nepredstaviteľné, aby si Bratislavčan sadol do auta či do čohokoľvek iného a odviezol sa do Viedne alebo kamkoľvek za hranice. Kontakty s cudzincami ostro sledovala ŠTB, štátna tajná bezpečnosť, a robila to aj v roku 1968 do roku 1990. V apríli 1968 ešte neexistovala autobusová doprava medzi našimi mestami. Vlaková bola veľmi limitovaná. Rozosielanie listov krajanom. V tom čase neexistovali počítače, a teda ani internet. Listy boli potrebné napísať, vložiť do obálok, na ne napísať adresu a to celé odniesť na poštu. Do vzdialenejších krajín putoval list viac než týždeň. Väčšinu z nich ŠTB otvárala a kontrolovala. Nezáujem o nás na hraniciach pri návrate bolo čosi, čo sme nikdy nezažili. Bežná bola nielen kontrola dokladov, ale aj dôkladná prehliadka auta. Colníci sa orientovali predovšetkým na knihy a časopisy, ktoré sa nesmeli dovážať, ale aj na akýkoľvek tovar, ktorý podliehal clu. Prvé slovenské vydanie románu Doktor Živago vyšlo až v roku 1969. Konferencia OSN o zmluvnom práve ukončila svoju prácu rozsiahlým dokumentom známym ako Viedenská konvencia.
1: S textou Juraja Alnera, Ľud, 20. apríl 1968.
2: Každý názor treba rešpektovať. Ako to bolo s náboženskou slobodou? Čo zapríčinili demagógovia? Robiť spoločnú vec, štát, to si vyžaduje aj právo všetkých, ktorí sa na našom živote podieľame, mať rovnaké možnosti. Nie povýšením jednej skupiny alebo jedného názoru, ale demokratickým, v tom pravom zmysle slova, ľudovládnym rešpektovaním každej skupiny a každého názoru. Úmyselne som sa tu vyhol slovám každého pozitívneho názoru, pretože takéto hodnotenie už znamená kritériá pre správnosť, ktorých nemáme záruky. To už hrozí demagógiou, ktorej sa konečne musíme vyvarovať, lebo to vedie k diskriminácii každého postoja, ktorý sa práve niekomu nehodí, alebo s ktorým nie je schopný polemizovať. Skutočná demokracia je zárukou toho, že každý podiel na spoločnej veci môže byť svojím spôsobom pozitívny. Takú prax treba umožniť. Jednou zo základných slobôd každého občana v každom demokratickom štáte je sloboda náboženská. Nijakú ideológiu nemožno povýšiť na jedine platnú a pre každého záväznú. Nijaké náboženské vyznanie nemožno diskriminovať bez toho, aby nebola diskriminovaná zároveň skupina ľudí, ktorá ho vyznáva. Tí, čo do kostola chodili, boli prenasledovaní, najmä ak ich povolanie súviselo s výchovou, a tí, čo sa doma modlili, sa na verejnosti radšej hlásili k marxizmu. Takéto pokrytectvo poriadne pokrivilo chrbticu ideálom našej spoločnosti. Práva občanov zakotvené v ústave mohol administratívnymi zásahmi porušovať ktorýkoľvek riaditeľ školy. Nátlak na rodičov, vyhrážanie, že sa dieťa nedostane k maturite, odobrovaný výsmech náboženského cítenia, to poznamenalo mladú generáciu nie proti náboženstvu, ale proti demagógom. Slobodne sa hlásiť k presvedčeniu musí byť nepopierateľným právom každého.
1: Počúvali ste čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, počas rozpadu komunistického režimu, denník novinára. V tretej časti venovanej prvým mesiacom roku 1968 účinkovali Tatiana Kulíšková, Miroslav Trnavský a Vladimír Jedľovský. Redaktor Eva Rajselová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Réžia Táňa Tadlánková. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

Kto neokúsil láska, moc tvoju veľkú darmo dúfa, verí, že raz vie, v čom je život celý, v čom cena jeho vysokánska. Koho nelúbi, nik nepoláska, mrie zaživa,

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Matúš Nižňanský je básnik, pracuje v záhorskej knižnici, prvú báseň napísal na základnej škole a miluje haiku. Haiku aj píše. V roku 2017 vydal debutovú zbierku haiku Pár kvapiek dažďa. Na Litere sa teraz Matúš Nižňanský s vami, milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, podelí o kúsok japonskej kultúry, a to cez slovenské básne napísané v japonskom štýle haiku. Prajeme vám nerušené počúvanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza verše Matúša Nižňanského vo forme japonského haiku pod názvom Čaj medzi dvoma hviezdami.
3: Rozvoňala sa zabudnutou hašlerkou fertucha v skrini. Búrka ustáva. Niekde vo vtáčej búdke opatrné píp. Detský bicykel. Vypustené jazero budí ma zo sna. V kútiku oka vedľa stratenej slzy rodičovský dom. Pohľad na hory. V turistickej topánke zostarol pavúk. Ukazuje mi, kam zavesiť kalendár, mucha na stene. Rozpršalo sa. Do notovej osnovy pribudol riadok. Kufor v predsieni. Lem letných šiat rozvíril usadený prach. Medzi konármi pavúk chytil do siete výhľad na mesto. Ustatý z letu na kamennej Madone zadriemal holub. Po náhlej sprške váška si nesie v krídlach otlačok dúhy. Staničný bufet. Pod hrdzavým odkvapom nedopitý čaj. Pozerá z okna, ako by mu patrilo. Lenivý kocúr. Je po procesii. Nad koberčekom s kvetou váhavá labka. Záhradná slávnosť. Komáre si žiadajú o prípitok viac. Prasklina v okne. Prstom sa šplhám za ňou až pod rozhľadňu. Listujem v Biblii. Pri Jakubovej studni otlačok prsta. Nepokojná noc. Nezrátané ovečky krepčia do rána. Komár pri uchu, kedy konečne zistí, že nie som Isa? Letná prehánka, kde tu medzi kvapkami vôňa parfumu?

Čaká a čaká. Jesenný vietor. Žobrákov klobúk letí za krdľom čajok. Demonštrácia. Vo vlasoch mladej ženy kvietok čerešne. Lesná cestička. Kráčam si svojou cestou a mravce svojou. Prvý január. Ďalší vianočný stromček skáče z balkóna. Nech je ako chce. Nad cezmínovým kríkom vychádza mesiac. Krka a krka. S mesiacom sa nezhodne nervózna žaba. V kuchynskom okne mačací chvost rozkmital kostolnú vežu. Farská záhrada. Za každým jedným zdravás snehová vločka.

Počúvali ste verše Matúša Nižňanského vo forme japonského haiku pod názvom Čaj medzi dvoma hviezdami v prednese Mateja Lacka. Réžia Stanislav Bilý, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Peter Krajčovič. Redakčne pripravil Gabriel Kulbak. Slovenský rozhlas, Košické štúdio 2024.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, najbližšie 2 hodiny vám poradíme usadiť sa pohodlne, pretože hra, ktorú v tejto chvíli prinášame do nášho vysielania, bude v skutku napínavá a veľkovýpravná. Veríme, že 2 hodiny plavby po Níle spolu s majsterkou svojho žánru, Agatou Christie, strávite nerušene a sústredene. Agata Christie v preklade Margaréty Cvečkovej v rozhlasovej dramatizácii Martiny Vanajovej a v réžii Jara Riháka. Vražda na Níle v rádiu Litera sa práve začína.
2: RTVS uvádza rozhlasovú adaptáciu hry Vražda na Níle. Napísala Agata Christie.
3: بيدتي اشتري من عندي اي شيء من فضلك اشتري اشتري اي شيء اشتري سيدتي
4: ďakujem.
3: Pravý jantár, kopti ho od mňa, dám ho
4: vlastno.
3: Pani, tak si kopti tento Scarpeus. Patrí faraónovi Ramsesovi.
4: A ja som zasa anglická kráľovna. No, neotravuje zmizni.
5: Dávi aspoň nejaké drobné.
4: Nie, ani nápad.
3: Ide ti.
4: Kristýna? Áno, teta. Zober aj tento kufor. Mostík na parník je riadne strmý, dúfam, že nedrisne.
5: Neboj sa. Pozri už, kde Stewart. Pomôže ti.
4: No, na čase.
6: Vitajte, milé dámy. Smiem vám pomôcť s batožinou?
4: Musíte.
6: Vitajte na Lotuse. Vaše ctené mená?
4: Helen Folliot Foulkes. A toto je slečna Christina Grey.
6: Veľmi ma teší.
7: A ja som William Smith.
4: Och, a myslel naozaj vážne, že tiež ide na plavbu po Nile?
7: Nebojte sa, pani Folliot Foulkes. Vás určite otravovať nebudem.
4: Vy ste ale drzí. Upokojuje ma jedine, že nemáte lístok do prvej triedy.
7: Na tejto lodi sme všetci jedna kasta.
4: No tak zavete nás už konečne do kajút.
6: Samozrejme, madam. Nech sa páči. Tadiaľ to.
5: Aha, zoznam hostí.
4: Duchovný Canon Ambrose Pennefather. Aha, doktor Wessner. A William Smith. No tak a potom ty. A dajaký cudzinec? Hercule Poirot. Jo, podľa mena asi Francúz. Pán a pani Moustinovci so služkou. Ale veď to prisa musí byť Kay.
5: Myslíš? To by bolo niečo.
4: No áno, sú tu v Egypte na svadobnej ceste.
5: To sedí. Veď svadbu mali pred 2 týždňami. O všetkom písali v Tatleri.
4: Stewart! Och, tu ti predajú čokoľvek za nehorázne peniaze. Stewart!
6: Madame, prajete si?
4: Prajem si. A okamžite mi vymeníte túto kajutu.
6: Ale to je jedna z našich najlepších.
4: Je by tam príliš teplo.
6: Ale nie. Vánok bude príjemne pofukovať, keď sa párník pohne.
4: Ukážte mi kajuty na druhej strane lode.
6: Dobre.
4: Christina! A pozor na moje veci.
5: Vy?
7: Mám kajutu vedľa vás. Začul som, ako sa vaša teta sťažuje.
5: Ach, to sa stane za každým.
7: Je to jeden z našich nepochopiteľných britských vrtochov. Cestujete na výlet po Níle do Vády Halfa alebo až do Chartúmu?
5: Len do Vády Halfa. Je to tu také malebné. Zbožňujem tých oslíkov a korálky a všetko okolo. Pozrite, toto som si kúpila včera. Vraj je to pravý, posvetný skarabeus.
7: Túto vecičku by ste si pokojne kúpili aj v Birminghame. A oveľa lacnejšie.
5: Chcete snáď povedať, že ich tam vyrábajú?
7: Nie, vyrábajú ich v Sheffielde.
5: Zaplatila som za ňu 5 piastrov.
7: V každom prípade je to krásny exemplár. Taký naif, ak mi rozumiete.
5: Možno to je ona. Nie.
7: Čakáte na niekoho?
5: Ale nie. Len som si myslela, že by to mohla byť Kay Ridgway, teda pani Moustin. Trávi tu medové týždne. Museli ste o nej počuť. Jej otec bol veľmi vplyvný finančník. Vraj je to najbohatšie dievča v celom Anglicku. Nie len bohatá, je nesmierne milá a práve sa veľmi romanticky vydala. No len si to predstavte, byť bohatá, krásna a mať všetko, čo len chcete.
7: A radšej si to nebudem predstavovať. Je mi z toho nevoľno.
5: Vo všetkých novinách boli jej fotky.
7: A na čo? Prečo by sa ktokoľvek mal pozerať na nudné dievča, ktoré v živote nepohlo prstom? Prečo nie sú všade radšej fotky slušných mladých žien, ktoré pracujú v továrňach?
5: Kto by sa chcel pozerať na ne? Ja teda nie.
7: Pohrdáte pracujúcimi ľuďmi?
5: To nie, veď aj ja pracujem. Píšem na stroji v jednej kancelárii v Edinburgu. Ale nekúpila by som si noviny, ktorých sú fotky dievčat, čo píšu na stroji alebo pracujú v továrni.
7: Vôbec nerozumiete, akú cnosť v sebe nesie práca.
5: A vy tiež pracujete? Tak potom, keď začnete, možno pochopíte, že existuje aj romantika. Keď sa také bohaté dievča ako Kay Ridgway, ktorá si mohla vybrať kohokoľvek, vydá za mladého, pohľadného muža bez peňazí a idú na svadobnú cestu na tú istú loď, na ktorej som aj ja.
7: Rozumiem. Kedysi sa takýmto predstavám hovorilo, že sú ako z červenej knižnice.
5: Nemusíte byť nezdvorilí. Prosím.
8: Excusez-moi, promiňte, že ruším. Hledám kajutu číslo 22.
5: A to bude tým smerom.
8: A, děkuji. Merci.
5: Nemáte za čo.
8: Promiňte, ani jsem se nepředstavil. Vždyť se budeme plavit spolu několik dní na téhle lodi, nespa? Jmenuji se Poirot. Hercule Poirot.
5: Kristýna. Grant. A toto je pán... Smith.
8: Teší mě.
5: Můj... známý. Inak cestujem s tetou.
8: Doufám, že budeme mít příjemnou cestu. Jste v Egyptě poprvé, mademoiselle?
5: Ano.
8: Civilizace starého Egypta byla skvělá, poradili si i s pískem a suchým klimatem a mnoho pro nás zachovali, oui? Myslím, že během zastávek uvidíme hodně zajímavého.
9: Dali mi oveľa lepšiu kajutu. Tvoja kajuta je síce trochu menšia, ale bude stačiť. Oh, pane...
8: Hercule Poirot, teší mne.
5: Pán Poirot hľadá svoju kajutu. To je ten Francúz.
8: No, no, no. Belgičan, s'il vous plaît.
9: Ach, tak. Ale vy čo tu robíte?
7: Išiel som náhodou okolo.
9: No tak rýchlo, rýchlo preč. Tu nemáte čo hľadať.
5: Dovidenia.
7: Dovidenia, Kristýna. Dovidenia, pán Poirot.
9: Aký drzáň. Vôbec sa mi nepozdáva. Kristýna, musíš tú vodu prevariť.
5: Isté, teta Helen.
9: A pomôžeš mi vybaliť batožinu?
5: Dobre, hneď s tým začnem, teta Helen.
9: Nie, nie. Bezpečnejšie bude nechať kufre zamknuté, kým parník nevypláva. a potulujú sa tu všelijaké individuá.
8: Bylo mi ctí, dámy. Au revoir.
5: Dovidenia, pán Poirot.
4: Kristýna, prosím, biografiu madame Recamier. No ale kde mám okuliare? Iste v kabelke.

0: taký strašný hluk. A tí otravní predavači.
1: Konečne sme na lodi.
2: Pán a pani Moustinovci, vítajte na Lotuse.
0: Je tu už moja chyžná Louis?
2: Áno, prišla asi pred pol hodinou aj s vašou batožinou. Poďte za mnou, prosím. Ukážem vám vaše kajuty.
0: Louis, už si všetko pripravila?
1: Nemala si cestou žiadne problémy.
3: Ale kdeže? Všetko bolo úplne v poriadku. Monsieur si nemusí robiť starosti.
1: Dobre.
3: Urobila som všetko presne tak, monsieur, ako ste mi povedali.
4: V poriadku.
1: Čo hovoríš na kajuty?
0: Celkom ujdu.
1: Dúfam, že budeme mať krásnu plavbu, miláčik.
5: Moja drahá Kristína.
6: Páčia sa ti pekne pohľadnice?
5: Trochu viac. Savoir faire.
6: Všetci páni rady majú fotografie.
5: No áno, viem, že sa ti nedostalo z dnešnej výchovy, ale prvá zásada pri cestovaní je nezačínať konverzáciu s každou osobou, ktorú stretneš.
6: Pokážem ti nejako.
2: Zmizni a neotravuj pána.
5: A cudzinci sú zvlášť zradní.
7: Besner. Doktor Besner.
5: V porovnaní s nami Angličanmi im o mnoho dlhšie trvá, kým pochopia, že ich spoločnosť nie je najpriateľnejšia.
2: Vítajte na Lotuse, pán doktor. Nech sa páči, tadiaľto. Máte veľmi peknú kajutu.
3: Pozri tam, zas ten hrozný predavač.
2: Bude vám tam svietiť všetko poobdňajšie slnko.
5: Prečo ich púšťajú na palubu?
7: A máme ďalšiu obeť. Čo za pasažiera tu máme? Bože, farár! Radšej idem.
5: To je mimoriadne nevychovaný mladenec. A starý je nalepený na nás. To je škandál.
8: Zmizni do čerta!
6: Dám ho lasno.
5: Prepáčte, pane, ale vám chcem povedať, že sa mi páči, ako ste ho rázne odohnali.
8: Sú neskutočne vtieraví.
5: To teda áno. Ale je tu akosi teplo. Nezdá sa vám?
8: Áno, obzvlášť dusné po obede.
5: Keďže spolu cestujeme, dovolte, aby som sa vám predstavila. Som slečna Folliot Foulkes. A toto je moja neter, Kristína.
8: Teší ma. Otec Kenon Ambrose Pennefather. Počas plavby po Nile budeme mať úchvatný výhľad. Tieto observačné salóny sú fantastické.
5: Fantastické. Viac by sa mi páčili bez striech.
8: Na slnku by vám bolo príliš teplo, drahá slečna.
6: Salamu alaikum, sajideti, išteri min handi, ajíšek min fadlik.
5: A on je zasa tu?
8: Nepočul si, že máš zmiznúť?
6: Sajideti, išteri ajíšek min fadlik, min fadlik, išteri ajíšek, zakarini
2: bihá. Otec Benefad, vítajte na Lotuse, otče. Ukážem vám kajutu.
5: Svieti tam všetko pobeňažie slnko.
2: Najlepšia na lodi.
5: Kristína, ja radšej idem do kajuty. A prinies mi kabát a malú kabelku. No, zatiaľ dovidenia.
8: Dovidenia. Uvidíme sa neskôr.
3: Obávam sa, že ste počuli poznámku toho mladého muža, keď ste vchádzali. Ale verte mi, on nemá zlé úmysly. Je len jednoducho taký.
8: Niektorí ľudia neradi cestujú loďou spoločnosti duchovných. Vraj to nosí nešťastie. Ale myslím si, že pre náš parník to nebude platiť.
5: Kristína! Poď už!
9: Drahá Kay, si spokojná?
3: Áno.
0: Vychutnávam si to tu, Simon.
1: Ja tiež, moja drahá žena. Robia celkom dobrý gin fizz.
0: Pýtal si sa, či prídu na parník ešte nejakí cestujúci?
1: Áno, už sú tu všetci.
0: Tak by sme mali vyplávať. Choď za kapitánom, nech hneď vyplávame.
1: Podľa plánu by sme mali vyplávať až o pol hodinu.
0: No, nezmysel. Povedz im, nech sa okamžite pohneme.
1: Loď asi musí dodržiavať nejaký plán.
0: Nemusí. Je to len otázka peňazí, to je všetko. Poznám svet lepšie ako ty, Simon. Vždy je všetko len otázka peňazí.
1: Všetko je v poriadku, Kay. Aj Louis to tvrdí.
0: Louis si o sebe veľa namýšľa.
1: To je pravda. Bol by som radšej, keby si sa toho dievčaťa zbavila, Kay.
0: Asi ma neznáša. Aj keď nechápem prečo. Ale nemohla som ju vyhodiť. Vlasy. Nechty. A všetko okolo toho robí fantasticky.
1: Ja by som bol tvoja chyžna.
0: Ani si nechcem predstaviť, ako by som vyzerala, keby si mi robil účes ty.
1: Vždy budeš najkrajšie stvorenie na celom svete. Páčia sa ti takéto medové týždne?
8: Pozrime, že koho to tu nevidím.
0: No ale toto... Striko Ambrose.
8: Kay, moje drahé dieťa. Aké milé prekvapenie.
0: Myslela som, že si v Palestíne.
8: Aj som bol. Prečo som?
0: Poslala som ti list. Do hotela King David v Jeruzaleme. Nedostal si ho?
8: Možno ho poslali za mnou, alebo sa stratil.
0: V tom prípade nevieš, že som sa vydala.
8: Vydala?
0: Áno, za Simona. Simon Mostyn. Simon, toto je pán Cannon, môj poručník, otcov drahý priateľ. Strýko Ambrose.
1: Teší ma. Veľa som o vás počul, pane.
8: Naozaj mám pocit, že som vás už niekde videl, pane.
0: Drahý strýko, dúfam, že ťa veľmi neranilo, že sme so svadbou nečakali, kým sa vrátiš. Ale nevedela som, ako dlho potrvá tvoja púť po svätej zemi. A okrem toho, už som dospelá, takže si nemusím pýtať tvoje povolenie. Mrzí ma, že si nedostal ten list. Všetko som ti tam vysvetlila. Ale aká náhoda, že sme sa tu stretli.
8: Kay, vieš, že neverím na náhody.
0: Každopádne som veľmi rada, že si tu. Teraz si môžete so Simonom pripiť a spriateliť sa. Ja sa idem prezliecť. Uvidíme sa neskôr.
1: Čo si dáte, pane? Z toho, čo mi hovorila Kay, usudzujem, že nie ste čajový typ.
8: Nie, patrím do pozemského rádu duchovných, ktorí si život vedia užiť.
1: Pane, dúfam, že vám naše manželstvo nevadí. Ona je úžasná žena. Teda chcem povedať, verím, že usúdite, že som pre Kay dobrý.
8: Naozaj mám pocit, že som vás už niekde videl, pane.
1: Obávam sa, že si nespomínam, kde. A hovorte mi, Simon, prosím.
8: Ani nečakám, že si spomeniete za týchto okolností.
4: Zvonili ste, pane?
1: Čo si dáte, pane?
8: Gin fizz.
1: Dvakrát.
4: Hneď to bude.
8: Už viem. Raz som vás videl v jednej malej londýnskej reštaurácii. Sedeli ste pri stole vedľa mňa. Nemohol som nepočuť, o čom ste hovorili.
1: Skutočne?
8: S jedným prekrásnym dievčaťom. S tmavými vlasmi. A hovorili ste o budúcnosti, ako raz pôjdete na svadobnú cestu. Do Egypta.
1: Rozumiem. Mám vám to vysvetliť.
8: Áno. Nebolo to zas tak dávno.
1: Asi si myslíte, že som si zobral Kay len kvôli peniazom. Ale to sa mýlite. Išiel by som kvôli nej až na koniec sveta, aj keby nemala ani peny. Dievča, s ktorým ste ma videli, bola Jacqueline de Severac. Boli sme zasnúbení. A okrem toho boli s Kay najlepšie priateľky.
8: Aha.
1: Nechápte ma zle. Kay som vtedy nepoznal. Len Jackie mi o nej rozprávala. Chodili spolu na nejakú snobskú parížskú školu. Potom rodina Jackie prišla o všetky peniaze a s Kay sa takmer prestali vídať. Zostali však v písomnom kontakte. A Kay mala Jackie nesmierne rada.
2: Nech sa páči. Vaše nápoje. Hneď to bude.
1: No, a tak sme v tej reštaurácii sedeli, obaja chudobní. Ani ja som práve nemal prácu. Nemali sme dobré výhliadky. Jackie sa akurát dozvedela, že Kay prišla o správcu svojho majetku. Jackie napadlo, že by to mohla byť moja šanca. Som pôvodom z vidieka. A tento typ zamestnania mi je blízky. Jackie teda išla za Kay. A skvelá Kay, samozrejme snúbenca svojej priateľky, zamestnala. Tú prácu som vzal. Na vaše zdravie.
8: A potom?
1: No, to je to, čo chcem, aby ste pochopili, pane. V tej sekunde, ako som zbadal Kay, Jackie prestala existovať. Svojím spôsobom som Jackie miloval, ale keď do môjho života vošla Kay, to bolo ako keď za splnu vyjde slnko a celkom zatieni mesiac.
8: Mm-hmm.
1: Skúšal som s tým bojovať, ale márne. A keď som zistil, že moje city opetuje...
8: A slečna do Severak?
1: Jackie to niesla veľmi ťažko. Samozrejme, som si vedomý, ako neľudský som sa k nej zachoval.
8: Vy? Aj Kay.
1: Nie je to jej vina. Bol som taký nepokojný. A keď som ju stretol, úplne ma dostala. Nikdy som nevidel takú krásnu ženu. Neuveriteľné. Všetci sa jej kláňajú a ona... Ona si vybrala taký úbohý úlovok, ako som ja.
8: Mm-hmm.
1: Zhodli sme sa, že nemá zmysel čakať. Čím skôr sa vezmeme, tým lepšie. Mysleli sme si, že sa cesto Jackie prenesie rýchlejšie.
8: A pomohlo to?
1: Párkrát sa nám samozrejme vyhrážala.
8: Vyhrážala?
1: Je temperamentná. Najskôr narozprávala kopec melodramatických nezmyslov o tom, ako nás oboch zastreli. Vlastne ma ani nemalo veľmi prekvapiť, keď na mňa zaútočila. Ale nikdy by som neveril, že bude reagovať takto.
8: Reagovať ako?
1: Rozprávam vám to z úplne zlého konca. Takže po poriadku. S Kay sme vyrazili na svadobnú cestu. Začali sme v Benátkach. Ako náhle sme dorazili do hotela Danieli, zbadali sme Jackie, ako sedí v salóniku. Prvé dve minúty som sa bál konfliktu, ale bola k nám slušná. Tvárila sa veľmi prekvapene, že nás tam vidí. Sám som bol presvedčený, že je to len náhoda, alebo skôr trochu smola. S Kay sme sa aj tak rozhodli, že odídeme z Benátok do Egypta skôr. Bol som vydesený, keď sa v Káhire zasa zjavila v našom hoteli.
8: Zvláštne.
1: Obvinil som ju, že nás sleduje. Bola úplne pokojná. Sladko sa usmiala a skonštatovala, aké je to zvláštne, že si zjavne vyberáme rovnaké miesta. Povedal som jej, že s tým musí skončiť.
8: Čo povedala na svoju obranu?
1: Že si je istá, že neexistuje zákon, ktorý by jej zakazoval ubytovať sa v tom istom hoteli ako ja a Kay. Na to som samozrejme nemal argumenty.
8: Odkiaľ má prostriedky na takéto cesty? Hovorili ste, že je chudobná.
1: Skvelý postreh. Vidíte, toto mi doteraz nenapadlo. Peniaze jej určite za chvíľu dôjdu.
8: Potom zrejme, čo skoro minie všetky svoje úspory a bude úplne na mizine. Neznepokojuje vás to?
1: Nie je to moja vina. Sama začala s touto chorou hrou. Zjavne nevidí, akú hlúpaniu zo seba robí. To v sebe nemá ani štipku hrdosti?
8: Hrdosť a úroveň sú vlastnosti, ktoré radi vyžadujeme od iných.
1: Čo si od toho vlastne sľubuje? Keď je z toho na pokraji zrútenia, preto...
8: Čo?
1: Nasledovala nás až do Luxoru. Keď to už nemohla zniesť, tak sme vymysleli plán. Nechali sme rozhlásiť, že zajtra odchádzame parníkom do Káhyry a dnes sme sa vydali na celodenný výlet. Naša chyžná Louise sa medzi tým vykradla z hotela aj s našou batožinou a prišla rýchlo sem na loď. Jackie zistí, že sme preč až dnes na večeri, keď tam zrazu nebudeme.
8: Premysleli ste to do detailov.
1: Je to obyčajný útek. Už sa to musí skončiť, keď je s nervami v koncoch. Ja viem, že si ju ani náhodou nezaslúžim. Ale verte mi, skutočne ju milujem. A urobím všetko na svete, čo len bude chcieť.
8: Mladý muž, to by ste nemali robiť. Kej vždy dostala, čo chcela, aj na úkor iných. Mali by ste sa jej vedieť aj vzoprieť.
9: Tak, tu som. Máte drink aj pre mňa?
1: Nie, prepáč, už aj zvoním...

0: Nech sa páči. Čo prinesiem?
1: Sherry.
2: A ešte dvakrát gin fizz.
3: Ja by som nemal.
2: Ale pane...
3: No dobre, urobím výnimku.
0: Hneď to bude.
3: Mimochodom, Kay, potreboval by som 1000 libier.
2: Skutočne? 1000 libier?
3: Za svedomie.
1: Drahý, nebuď taký prekvapený. Striko Ambrose toto robí bežne. Morálka je pre ňo trochu relatívny pojem.
2: Nechápem.
3: Kej má toľko peňazí, že jej to škodí. A je mnoho ľudí, ktorým by viac peňazí prospelo. Pokúšam sa len vyrovnať ten nepomer. Biankošekom. Nikdy si nepýtam almužnu. Ja sa jej dožadujem. A nezabudni napísať pobočku banky.
1: Skutočne nepoznám cynickejšieho duchovného. Nevieš ani poďakovať.
3: Prečo by som mal ďakovať? Veď ti len pomáham robiť správne investičné rozhodnutia.
0: Nech sa páči, vaše nápady. O minútku dve vyplávame. Krásny výlet.
1: Na náš výlet.

0: Okej, no tak to už podpíš.
1: Oh, 1000 libier je veľa.
0: Zázraky s nimi nenarobím, ale zídu sa.
1: Strýko Ambrose má grandiózny plán, ako postaviť nové Anglicko na nohy. Vytvoriť sebestačné komunity a priemysel. Prípadá mi to ako kresťanská verzia Sovietov.
0: Ty tomu vôbec nerozumieš, pretože nechceš. V mojom pláne máš každopádne svoje miesto. Najnižšiu pozíciu. Donor financií.
1: Nechápem, prečo ti vôbec nejaké peniaze dávam, keď si taký drzý.
0: Drahé dieťa, to je len dôkaz toho, ako málo vieš o psychológii.
1: No.
0: 500 libier.
1: 50% požadovanej sumy je celkom dobrý výsledok.
0: No čo už. Darovanému koňovi na zuby nepozeraj. Na nový Jeruzalem.
1: Jeruzalem?
0: Lebo postavím Jeruzalem na zelených pláňach Anglicka.
1: Strýko Ambrose je vo svojom živle.
2: Jackie!
3: Áno, Simon. Vyzeráš, že ti je teplo. Je skutočne veľmi horúco.
4: Kej! Aké prekvapenie! Nikdy by mi nenapadlo, že sa tu stretneme.
1: Ja... Ty si...
2: Tak ty ešte stále hráš tú svoju hru?
4: Neviem, o čom hovoríš. Výlet až na druhý nílsky katarakt znel fascinujúco.
2: Čaký, už dosť!
4: Simon, všetci v hoteli hovorili o tom, že sa zajtra s Kay chystáte do Káhyry.
2: Je ti jasné, že v tomto nemôžeš pokračovať. Je to... úplne šialené.
4: Táto loď vyzerá veľmi príjemne. Obzvlášť teraz, keď som priamo na palube natrafila na priateľov.
5: Ono. Mon enfant.
4: Idem nájsť svoju kajutu.
6: Slečna de Severac, vítajte na Lotuse. Tadialto, prosím.
1: Simon, ešte by sme stihli vystúpiť.
2: Aj keby sme vystúpili, pustila by sa za nami. Pochop, že utekať pred ňou je len hra do karát. Musíme to vydržať. Vyhrať nad ňou v jej vlastnej hre. Inak si bude stále myslieť, že sme z nej nervózni. A to ju len povzbudí.
1: Áno, máš pravdu. Drahý, chcem sa porozprávať so strýkom Ambrózom medzi štyrmi očami. Nechaj nás chvíľu samých, prosím.
2: Ako chceš.
1: Simon ti teda povedal všetko o tomto neuveriteľnom prenasledovaní?
0: Áno.
1: Jackie sa dokonale zosmiešňuje. Bez ohľadu na to ju ale musíme zastaviť. Ty ju musíš zastaviť.
0: Ale čo? A to mám podľa teba ako urobiť?
1: Dohovori jej. Presvedč ju, že zo seba robí blázna. Povedz jej, že podnikneme kroky.
0: Kej, ale ona má plné právo byť na tejto lodi.
1: Tak naliehaj na jej hrdosť a sebaúctu. Presvedč ju, aké je to nevhodné naháňať muža, ktorý ju nechce.
0: Prečo si myslíš, že ma počúvne?
1: Ľudia ťa počúvajú. Niečím ich dokážeš presvedčiť.
0: Mám naliehať, aby sa začala lepšie správať?
1: Áno. Donúť ju prestať s týmto smiešným prenasledovaním. Je to na zbláznenie. Sadneme na lietadlo hneď, ako dorazíme do Vády Halfa. Odletíme do divočiny.
0: Myslíš, že tomu utečieš? Radšej priznaj, prečím naozaj utekáš.
1: To preca vieš?
0: Áno, viem, ale čakám, kým sa postavíš tvárou k faktom. Opýtam sa ťa ešte raz. Prečo ti to tak vadí?
1: Pretože je to neznesiteľné.
0: Isté, ale dá sa na to pozrieť aj z iných strán. Môžeš byť z toho otrávená. Alebo ti môže byť ľúto priateľky, ktorú si mala rada a ktorej si veľmi ublížila. Lenže ty, Kay, utekáš len sama pred sebou. Už si nemôžeš myslieť o sebe len to najlepšie. Už nie si len šťastná, milá, štedrá. Je prirodzené, že sa ti nepáči pocit viny.
4: Oh, ty chceš povedať, že ja som vinná? Ale tak to nie je. Veď Simon a Jackie sa k sebe vôbec nehodili. Pochopil to vo chvíli, ako ma stretol. Čo mal urobiť? Pokračovať v tom vzťahu? Zničiť hneď tri životy? Nemohol by Jackie urobiť šťastnou, ak by bol sám nešťastný. A keď ho tak milovala, malo byť pre ňu jeho šťastie prednejšie ako jej vlastné.
0: Kej, aká si len mladá.
4: A čo je na tom zlé?
0: Vôbec nič. Jackie si vždy mala rada.
4: Ach, áno. V škole to bola moja najlepšia priateľka.
0: Prišla za tebou s prosbou o pomoc, aby si zamestnala muža, ktorého miluje, aby sa mohli vziať. Však?
4: Áno.
0: Vždy si mala všetko, čo si len chcela. Nikdy ti nič nestalo v ceste. Až teraz.
4: Ty z toho všetkého obviňuješ iba mňa.
0: Chcem ti len povedať, že na začiatku si mala možnosť to ukončiť. Uvidela si Simona a priťahoval ťa. On bol tebou očarený. Ale mohla si seba samu zastaviť, Kay. Ale Kay musela ako vždy dostať, po čom túžila.
4: Aký si nespravodlivý.
0: Simon je slabý muž, to je očividné. Myslím, že ty si bola tá iniciatívna.
4: Oh, na tom už teraz nezáleží. Minulosť je minulosť.
0: Minulosť predurčuje budúcnosť.
4: Čo mám teda robiť?
0: Moje drahé dieťa, nemyslím, že sa s tým dá niečo robiť.
4: Takže to bude musieť vydržať?
0: Vyzerá to tak.
4: A ty mi nepomôžeš?
0: Skôr by som rád pomohol niekomu inému.
4: Vôbec ti nerozumiem.
0: Kay, z čírej zvedavosti, prečo ste si neprenajali súkromnú loď, keď pred ňou utekáte? Tam by vás Jacqueline predsa nemohla sledovať.
4: Samozrejme, že mi to napadlo. Ale neurobila som to kvôli Simonovi. Nevieš si predstaviť ten boj? Ach, robí neuveriteľné dusno z toho, že len ja mám peniaze. Ako by nebolo jedno, kto z nás dvoch je bohatý.
0: Samozrejme, že z mužskej perspektívy to nie je jedno.
4: Nevie sa zmieriť s predstavou, že ho živím, ako to nazýva.
0: Aha, musím priznať, že teraz Simon v mojich očiach stúpol.
4: Ja si myslím, že je to hlúpe. Ako by na tých peniazoch záležalo?
0: Tebe na nich pochopiteľne nezáleží. Vždy si ich mala nadbytok.
4: Prečo si voči mne zaujatý?
7: Dobrý deň. Neruším? Smiem si k vám prisadnúť?
0: Nech sa páči.
7: Oproti hotelu King David je to zmena, však. Predpokladám, že vám v tom luxuse bolo dobre.
0: Odkiaľ viete, že som bol v tom hoteli?
7: Videl som vás tam. Sedeli ste a čítali veľkú kopu pošty.
0: Ste vnímavý mladý muž.
7: Väčšinou hneď rozoznám tvár a postavu. Ale asi nechápete, kam tým mierim.
0: Ale kdeže vyjadrujete sa dokonale zrozumiteľne?
7: Hoci vy, duchovný, ste jeden ako druhý.
0: To vy, mladý, ste jeden ako druhý. Ale nám sa zídete.
7: Musím uznať, že si neberiete servítku.
0: O chvíľu vyplávame. Pred nami je to, čo starí Egypťania nazývajú skrytým horizontom.
7: To radšej idem do kajuty.
4: Skrytý horizont.
0: Slečná do Severák.
4: Môžem si dať s vami drink?
0: Isté. Aj tak som sa chcel s vami porozprávať. Som...
4: Samozrejme viem, kto ste. Kej vás často spomínala. Vraj máte výnimočný dar reči. Začnite. Čakám. Budem dobré dievča a nechám prenasledovanú Kay na pokoji. O to ide však.
0: Nechajme minulosť minulosťou. Pozrite sa do budúcnosti. To, čo sa stalo, už nevrátite späť a zatrpknutosť vám určite nepomôže. Ste mladá, čas všetko zahojí.
4: Mýlite sa. Ja netrpím. Videli ste ich výrazy, keď som dnes prišla? Áno, užívam si to.
0: No, to je na tomto najhoršie.
4: Ste voči mne veľmi prísny, ale chápem. Drahá Kay je rozrušená, takže Jackie musí prestať.
0: Nejde o Kay. To, čo robíte, jej nejako neublíži. Ona sa s tým vyrovná. Ubližujete tým len sama sebe. Ešte sme nevyplávali. Máte len pár minút. Vystúpte z lode. Začnite od znova.
4: Nechápete to? Simon je môj život. Milovali sme sa. A Kay som verila. Bola to moja najlepšia priateľka. Celý život si mohla dovoliť, čo len chcela. A keď zbadala Simona, zmyslela si, že ho chce a jednoducho si ho zobrala.
0: A on dovolil, aby si ho kúpila?
4: Nie, tak to nie je. Neoženil sa s Kay vyslovene kvôli peniazom, ale je pravda, že Kay má vďaka nim veľkú charizmu. Čudujete sa, že ho to omámilo? Pozrite sa von. O chvíľu vyjde mesiac v celej svojej kráse. Ale ako náhle vyjde slnko, mesiac už nevidíte. Ja som bola mesiac. A keď vyšlo slnko, Kay, Simon už nič iné nevidel.
0: Myslíte?
4: Je to o luxuse. Opantala jeho zmysly. Má toľko sebavedomia, že ho prenáša aj na iných. Simon je možno slabý a jednoduchý, ale keby medzi nás nevstúpila Kay, Simon by miloval len mňa.
0: Tomu ste sa rozhodli veriť?
4: To je pravda. Miloval ma. A vždy ma milovať bude.
0: Miluje vás aj teraz?
4: Nešetríte ma.
0: Bojím sa o vás. To, čo robíte, nie je bezpečné.
4: Je to bezpečnejšie ako môj pôvodný plán. Viete si predstaviť, ako som sa cítila, keď sa to stalo? Pozrite.
0: Je S. Pekná pištoľ. Vyzerá síce ako hračka, ale pokojne by dokázala niekoho zabiť.
4: A ja mám dobrú mušku. Najskôr som chcela jedného z nich zabiť. Nie oboch, to by ma neuspokojilo. Ale potom som dostala lepší nápad. Budem ich prenasledovať. A funguje to. Ja si to užívam a ona nemôže nič robiť. Vždy som k ním príjemná a milá a to je pre nich ako jed. Otrávi to každý ich spoločný moment.
0: Buďte ticho, ticho!
4: Prečo?
0: Pretože takto sa smejú len diabli z pekla.
4: Toto je moje peklo.
0: Jacqueline, neotvárajte svoje srdce zlu, pretože zlo príde.
4: Nie je zlo trochu silné slovo?
0: Iné slovo na to neexistuje.
4: Nemôžete ma zastaviť.
0: To je pravda, ale ja vás zastaviť nemôžem.
4: Je to zlé? Zabiť človeka, ktorý vám zobral všetko, čo ste mali? Je to zlé? Áno?
0: Áno.
4: Mali by ste súhlasiť s mojou súčasnou stratégiou pomsty, pretože kým bude fungovať, tú pištoľ nevytiahnem. Ale bojím sa, že raz.
0: Čoho sa bojíte?
4: Sa to zvrtne. Chcem jej tú pištoľ priložiť k hlave a stlačiť spúšť.
0: Vyrážame. Vzdajte to. Nie kvôli Kay, ale pre váš vlastný pokoj a šťastie. Vystúpte. Vždy existuje moment, z ktorého sa môžete vrátiť, až kým nie je príliš neskoro. Toto je vaša chvíľa.
8: Vyrážame. Bismila ir Rahman ir Rahim.
4: Čo povedal?
0: To Mohamedáni zvyknú hovoriť pred cestou. V mene Allaha. To znamená v mene Boha milosrdného, milostivého.
4: Kiež by ste neboli na palube.
9: dass es zunächst eine tschechoslowakische Nation nicht gibt, sondern dass es Tschechen gibt und Slowaken und dass die Slowaken von den Tschechen...
0: Merci. Zvyšok je môj, vyhral som.
10: Mali by ste hrávať poker, nie bridge, pane. 3 dni po sebe vyhrať.
4: No. Má ideálny kamenný výraz. Drahý oče, k tejto taktike si môžeme len blahoželať. Pridáva nám 900 bodov.
0: Myslím, že len 700.
10: Napriek vášmu kamennému výrazu je to čestné skóre. Som neuveriteľne pozadu. Oh. Nikdy to nepočítam a príliš verím svojim protihráčom.
4: Simon, si príšerne lenivý. Počítanie skóre je väčšinou moja doména. Ale dnes som mimoriadne ospala. Drahý, musím si zľahnúť.
10: Unavili ťa pamiatky.
4: Abu Simbel je nádherný. Však pán Poirot.
11: Oui. A votre santé. Inak prúvodce nám zapomňal říci, že severne od soch stála svatyňa slunce a že malý chrám zrození je zasvěcen bohyni Hathor a královně Nefertari.
4: Máte obdivuhodné vedomosti, pane. Mali by sme tam ísť aj dnes večer, aby sme to všetko videli nasvietené.
0: Á, pán Bessner a Jackie, aký bol chrám v mesačnom svite?
11: Pozdravujem.
4: Nezabudnutelný.
11: Prý sú v umielém svietle vidieť lépe všechny detaily.
12: Áno, je to tak. Úchvatný zážitok.
13: Kde je moja zamatová šatka, Kristýna? A kde je Kristýna? Oh, iste išla na breh. To je neokrôchanosť. Ako by nevedela, čo budem a nebudem potrebovať počas večera. Oh, mladí myslia len na pôžitky. A nemajú vôbec žiadnu úctu k starším.
11: A starší mají niekdy veľmi málo úcty k mládi. Nespa?
13: Kde len môže byť tá šatka? Kristýna mala zostať pri mne.
0: Najmä preto, že sa ten hrozný mladý socialista snaží dostať do vašej spoločnosti.
13: Och, aké ordinárne. Kristýna, no konečne. Kým si sa ty zabávala, mne sa udiala veľmi vážna nepríjemnosť. Kde je, prosím ťa, tá fialová šatka?
14: Teta Helen, ešte pred večerou si ju mala tu.
13: Áno, ale teraz tu nie je.
14: Možno ju máš v kajute.
13: Nevedela som, že šatky majú nohy. Priniesla som si ju sem.
14: Možno ju zobrá Stewart, kým si bola dole na večeri. Idem sa pozrieť.
13: A prosím ťa, len sa neponáhľaj. A vezmi mi pletenie a okuliare a aj šálik. Ja neviem, prečo by som si to všetko mala nosiť ja sama.
7: Ak máte vlastného poskoka, nedajte mu vydýchnuť.
13: Dobrú noc.
11: Rozlúčim sa i ja. Dobrú noc všem.
4: Dobrú noc, pán
3: Dobrú
4: Poirot.
3: Dobrú noc, pán Poirot.
11: Maldie, na tomto parníku sa deje nieco, co mňa silne znepokojuje.
4: A ja si musím ísť ľahnuť.
0: Hej, ešte na slovíčko. Povedala si, že dnes večer podpíšeš tie prevody. Mám ich so sebou.
4: No, drahý strýko. Nepočká to do rána?
0: Dnes ráno si povedala, aby to počkalo do dnešného večera. Bude to len minútka. Z Vády Halfa ich musím poslať.
10: Hádam to, nechceš celé čítať.
4: Čítam vždy všetko, čo podpisujem. Tak ma to učil otec. Hovorieval, nikdy nevieš, kedy sa niekde vyskytne nejaká administratívna chyba.
10: No, ja som nikdy nebol schopný nejaký právny dokument dočítať do konca. Aj keby som ho prečítal, nerozumel by som ničomu. Len podpíšem tú bodkovanú čiaru, keď mi povedia.
0: Isté.
10: Nemôžete žiť na tomto svete s pocitom, že vám chce každý len zlé.
4: Otec nikdy nikomu neveril. Dôveroval len strýkovi Ambrózovi.
14: A preto ma nechal v jeho poručníctve a zveril mu aj môj kapitál, až kým nebudem plnoletá, alebo kým sa nevydám. Hovorieval, že právnici vedia priveľmi dobre, ako sa právu vyhnúť.
0: Pán Ridgway bol mimoriadne bystrý a schopný muž. Financie ovládal dokonale. Ale ľuďom okolo seba vôbec neveril.
7: Možno oprávnené.
0: Tuším, že vy máte oči aj uši všade.
7: Meno Ridgway sa nedá nepočuť.
0: Nebol až taký zloduch, pán Smith. Napríklad len málo vedel o úskokoch, ktoré podnikajú niektorí duchovní, aby dostali peniaze na svoje obľúbené účely.
14: Takže teraz, keď som už majiteľka svojho kapitálu, by som mohla spísať závet a všetko zanechať pre tvoj projekt Krajšie a lepšie Anglicko.
0: To by si mohla.
14: Predstavujem si, aké by to bolo byť skutočne chudobná.
10: Netráp sa. To nikdy nezistíš.
7: Ste si tým všetci tak veľmi istí. Ale pracujúcej triede raz dôjde trpezlivosť.
14: Prosím, odpustíme si politiku. Počkajme s tými podpismi do rána. Nie som schopná vnímať. Dobrú noc, striko Ambrose.

0: zaujíma. Nedostanem ich. Vôbec im nevadí, že som tu.
1: Ešte stále im chcete ubližovať?
0: Nebudú spolu šťastní.
1: Nemali ste na túto loď nastupovať.
0: Máte pravdu. Ale už je neskoro. Nemôžem sa vrátiť. Musím pokračovať.
1: Ste veľmi unavená. Máte za sebou dlhý a horúci deň. Choďte si ľahnúť.
0: Nemôžem spať. Stále je príliš teplo. Vzduch stojí na mieste. Veci sa v takýto večer zvyknú zvrtnúť.
2: Smiem vám ešte ponúknuť nejaký drink?
1: Nie, idem spať. Dobrú noc.
0: Mne doneste dvojitú brandy.
2: Hneď to bude.
3: Odpustite mi, prosím, ale vaša manželka je teda dcéra pána Ridgewaya?
4: Áno.
3: To som nevedel.
4: Prečo by ste to mali vedieť?
3: Prepačte, ale ten muž...
5: Zdá sa, že niektorá z finančných operácií pána Ridgewaya sa vás osobne dotkla.
3: Som z Československa a ten muž u nás kupoval politikov a korumpoval vládu. A tí, čo mu verili, stratili všetko, čo mali.
6: Môjho otca obral o všetko. Starý a slabý zomrie so zlomeným srdcom. Verstehen Sie?
2: Nech sa páči. Vaše nápoje.
5: Medzinárodné financie sú ako odporný pavúk, čo skúša stále tie isté triky. Starý Ridgewaj sedel vo svojej londýnskej kancelárii s veľkou cigarou rovno v strede tej pavúčiny. Simon, bez urážky.
4: Svojho svokra som nikdy ani len nevidel. Zomrel predtým, než som stretol Kay. Ja sám o financiách neviem nič. Často si hovorím, že by som aspoň niečo vedieť mohol.
3: Obyčajný človek, ktorý sa pretolka sám. Pôjde do väzenia, ale veľkí páni s cigarou môžu kradnúť a podvádzať a stále sú v medziach zákona.
5: Nebude to tak navždy.
7: Kamaráti! Haló, pán Dolce! Dal gran consiglio del fascismo...
3: Aj oni by mali trpieť, áno, trpieť!
7: ...evento si compie.
3: Odpustite, rozčulil som sa. No, radšej idem.
0: Čo ste povedali úbohému pánovi Besnerovi?
3: Ja? Nič?
0: Je to cudzinec a cudzinci sú veľmi citliví. Ľahko sa ich dotknete.
5: Vaša teta ma celý večer dráždila kvôli mojej spoločenskej podradenosti.
0: Nesmiete sa na tetu Helen hnevať. Má za sebou únavný deň a bolia ju oči z toľkého piesku.
8: Prineste mi ešte jedno brandy.
5: Pre mňa rúžový džin.
2: Hneď to bude.
5: A vy, čo si dáte?
0: Limonádu.
5: To je príliš nevinné. A ešte jeden gin fizz. Vy čo, Simon?
4: Nič, ďakujem.
0: Dnešná noc je naozaj krásna. Nádherný mesačný svet.
9: Áno. Noc ako stvorená pre medové týždne.
0: Pán Poirot mi rozprával o egyptskej bojni, ktorá rukami drží nad hlavou celú oblohu.
9: Pre mňa za mňa nehaj spadne.
0: Kristína, sadnite si sem, bližšie ku mne. Dáme si spolu drink. Mala by som ísť spať, je neskoro.
9: Ale prosím vás, noc je ešte mladá. Chcem počuť váš životný príbeh.
0: Ja nemám veľmi o čom rozprávať.
2: Nech sa páči.
9: Tak, na zločin. Prinesem ešte jeden.
4: Jackie.
5: Keď už spomínate zločin, myslím, že by sme mali niečo urobiť s vašou tetou. Taká akurátna dávka arzénia by mohla stačiť.
0: Ste k mojej tete veľmi neúctiví.
5: Chcete mi tvrdiť, že vy tú ženu máte rada?
0: Je ku mne mimoriadne milá. Zobrala ma predsa so sebou na tento výlet.
5: Isté.

0: a správa sa k vám ako k otrokyni. To nemáte žiadnu hrdosť.
1: Ale...
0: Jediný rozdiel je v tom, že ona je bohatá a vy chudobná.
1: Teta Helen je veľmi vzdelaná a kultúrne rozhľadená.
0: Kultúra, vzdelanie. To predsa nič neznamená.
1: Viete, ja si skôr myslím, že máte pokazené trávenie. Teta Helen berie špeciálny druh pepsínu. Prinesím vám jednu pilulku. Možno by to pomohlo vašej nálade aj vašim spôsobom.
0: Čo je zlé na mojich spôsoboch?
1: Sú otrasné.
0: V tom prípade vám želám dobrú noc.
1: Aj ja už musím ísť spať.
2: V žiadnom prípade. Chcem spoločnosť. Tu si sadnite a rozprávajte mi o sebe.
1: Nie je veľmi o čom rozprávať. Tak, celý život som prežila v Edinburgu. Mám sestru a dvoch bratov. Pracujem v poisťovacej kancelárii. Vždy som chcela cestovať. Keď sa teta Helen rozhodla zobrať ma sem so sebou, nemohla som tomu uveriť. Bolo to ako splnený sen. Vychutnávam si tu každú minútu.
2: Vy ste taký ten šťastný typ však. Bože, chcela by som byť vo vašej koži.
1: Ale myslím si, že...
2: Čo si myslíte? Chcete počuť môj príbeh? Simon ho určite nechce počuť. Simon, ujdeš?
3: Je veľa hodín.
2: Ideálny čas na nočné rozprávanie krutých životných príbehov.
1: Prepáčte, ja už predsa len pôjdem. Dobrú noc.
2: Prosím, nechoďte ešte. Dnes sa cítim pod psa. Potrebujem sa s niekým rozprávať.
1: Ale...
2: Neodídete však.
1: Myslím, že si všetci potrebujeme oddychnúť.
2: Chcem ďalší drink.
3: Už išiel spať. Je po polnoci.
2: Hovorím, že chcem ešte jeden drink.
3: Mala si ich na dnes už dosť, Jackie.
2: A teba je do toho čo?
3: Nič.
2: Simon. Bojíš sa ma?
1: Ja už naozaj musím.
2: Nie, nemusíš. Vieš, čoho sa Simon tak bojí? Bojí sa, že ti porozprávam svoj príbeh.
1: Naozaj?
2: Je to veľmi smutný príbeh. Simon a ja sme boli zasnúbení, viete? Nezachoval si sa ku mne veľmi pekne, však Simon.
3: Jackie, choď si ľahnuť, si opýtal.
1: Je naozaj veľmi neskoro.
2: Zakazujem ti odísť. Zostaneš tu a budeš ma počúvať.
3: Jackie, robíš zo seba blázna. Preboha, choď si už ľahnuť. Nechaj to dievča na pokoji.
2: Bojíš sa? Pretože ty si ten pravý, rezervovaný Angličan, čo?
3: Prestaň.
2: Myslíš si, že sa ku mne môžeš takto správať a neniesť za to následky, ty prekliatý chudák? Odpovedz mi! No tak odpovedz! Už som ti raz povedala, že ťa radšej zabijem, ako prepustím nejakej inej žene. Ak si myslíš, že som to nemyslela vážne, tak si na omiele. Zatiaľ som len čakala, ale trpezlivosť mi už dochádza. Si môj muž. Počuješ? Mne.
3: Prestan sa zosmiešňovať a choď spať.
2: Tak ja sa zosmiešňujem?
3: Áno, si trápna.
2: Zabijem ťa. Zastrelím ako psa. Ako prašivého, špinavého psa. Lebo nič iné nie si. Simon! Simon! Ja som chcela... Postrelila som ho. Bože, ja som ho postrelila.
1: Pokoj.
3: Musíme to udržať v tajnosti. Odveď ju a zaklop doktorovi. Nech jej dá niečo na upokojenie. A potom ho privať sem.
4: Ach, Simon! Ja sa zabijem!
3: Kristýna, vychoďte s nimi a zostaňte pri Jackie. Nesmie byť teraz sama.
0: Simon, ste v poriadku?
3: Áno, len trochu krvácam. Nemôžem pohnúť nohou.
1: Poďte, odvedieme vás s Williamom do vašej kajuty.
0: Tak kde?
4: Mon Dieu, čo sa dialo? Počula som výstrel. Bežala som sem čo najrýchlejšie.
0: Upokojte sa, Luisa. Bola to nehoda.
4: Nehoda? Monsieur, je ranený?
3: Luis, nechcem okolo toho rozruch, pochop ma.
0: Veľmi škaredé.
4: Mám zavolať, madam?
3: V žiadnom prípade.
0: Milá slečna, nie je dôvod sa rozrušovať. Buďte rozumná.
4: Ach, monsieur, tak som sa bála. Chvíľu som si myslela, že Araby povstali, že nás všetkých povraždia. Srdce som mala až v krku.
0: Pokoj, len sme sa tu hrali s pištolou. Hlupáci sme, ale čo už. Stalo sa.
4: Ale to je veľmi nebezpečné.
5: Je to škaredá rana. Máte poškodenú kosť a stratili ste aj veľa krvi. Myslím, že bude najlepšie, ak presunieme pána Moustina do mojej kajuty. Mám tam dve lôžka, môžem na ňo dohliadať. Ranu musím poriadne ošetriť. Budete mi musieť priniesť vriacu vodu, aby som sterilizoval v nárade. Aha, guľka je tu. Zavrtaná v kresle. Našťastie ju teda nebudeme musieť extrahovať. Ale do nemocnice aj tak musíte ísť.
3: Ale...
5: Nebojte sa, 2-3 týždne si položíte a budete chodiť ako predtým.
3: To je teda svadobná cesta. Chvala Bohu, že sa keď nezobudila. Nesmie sa dozvedieť, ako sa to stalo.
5: Vôbec som nepočul výstrel. Toľko hluku sem ide z brehu, všetci tí šakalovia a bubny. Púšť je neskutočne hlučné miesto.
4: Môžem pánovi Mostinovi priniesť jeho veci z kajuty?
3: Áno, prosím. Pyžamo a neseser. Opatrne, nech sa madam vo vedľajšej kajute nezobudí.
4: Budem veľmi potichu, monsieur.
3: Ako je na tom Jackie?
5: Dal som jej injekciu, silnú dávku sedatív. Upokojila sa. O pol hodinu už bude spať.
3: Dobre. Nevedela, čo robí. Bola na mol.
0: Môžeme si vymyslieť vlastnú verziu príbehu. Len škoda, že tá Francúzka počula výstrel. Trúfam si ale tvrdiť, že sa nám podarí umlčať ju. Hoci je vidno, že sa jej to nezdá.
3: William, prosím ťa, nájdi tú pištoľ. Musí byť tam niekde, ako stojíš.
0: Žiadna pištoľ tu nie je.
3: Videl som, ako tam spadla. Počul som to.
0: Ale ja ju nevidím. Možno ju vzala Kristýna.
3: Prečo by ju brala? A okrem toho, venovala sa Jackie.
0: No, niekto ju zobrať musel. Možno Jackie.
3: Ona ju nevzala.
5: Pán Moustin, musíme vás odviesť do mojej kajuty. Pán Smith, vy ho chyťte z druhej strany.
4: Pane Bože, madam!
0: Buďte ticho, nekričte tak.
4: Ale, madam, je mŕtva. Tam leží v posteli.
3: Čo?
5: Zbláznili ste sa, nemôžete urobiť ani len krok, pán Mousy. Musíte sa ma držať.
3: Gej!
0: Hovorte, Luis.
1: Keď som prišla k kajute pána Mostina, vidím, že dvere do kajuty madam boli pootvorené, takže som bola veľmi potichu, aby som ju nezobudila. Potom som niečo zacítila. Rovnaký odor ako tu. Ako keď vystrelíte z pištole.
5: Áno?
1: Išlo to z kajuty madam. Tak som tam potichu vošla. Ležala na posteli na boku. Zdalo sa, že je všetko v poriadku. Ale keď som
4: načúvala. Nepočula som jej dých. Rozumiete? Zažnem svetlo a vidím, že madama má prestrelenú hlavu.
6: Čo? Čo sa stalo?
0: Pani Kay zastrelili.
6: Zastrelili?
3: Jackie zabila Kay.
5: Čože? Bežím tam. Pán Moustin, vy sa tu ešte na chvíľu posadte a nech vás ani nenapadne vstávať.
4: Kay.
6: Idem s vami.
0: A ja idem.
5: Nie, pán Smith, vy ostaňte s pánom Simonom.
0: Je to pravda?
6: Má prestrelený pravý spánok.
5: Bolo to pred chvíľou. Určite nie pred viac ako 20 minútami. Pištoľ priložili blízko k hlave. To je jasne viditeľné na spálení kože.

0: som manažer lode. Čo sa stalo, páni?
1: Pani Moustinovú zastrelili.
0: Preboha, veď strážnici sú rozmiestnení na brehu, keď kotvíme.
2: Takže na palubu sa nemohol dostať nik nepovšimnutý?
0: To rozhodne nie.
1: Čo budeme robiť?
0: Máme šťastie, páni.
3: Čo to hovoríte, pane?
0: Prepáčte, hneď vysvetlím. Na lodi sa s nami totiž to plaví súkromný detektív, Francúz, pardon, Belgičan Poirot.
4: Tak on je súkromný detektív?
0: Kým príde polícia, môže vyšetrovanie začať on. Idem ho hneď zavolať.
2: To snáď nebude potrebné. Nezaťahujme do toho cudzích ľudí.
4: Áno, nezaťahujme do toho cudzincov.
0: Páni, ak to volíte, v krízových situáciách preberám na lodi velenie ja. Stal sa tu zločin a vraha treba čím skôr dopadnúť. V záujme bezpečnosti všetkých pasažierov.
1: Samozrejme, len ho zavolajte.

0: Páni a dámy, dovolte mi predstaviť vám súkromného detektíva pána Poirota. Možno ste o ňom počuli. A my máme šťastie, že sa s nami plaví po Níle a že bol ochotný takto uprostred noci vstať a...
1: Biam, morami, to stačí. Přineste mi, prosím, raději jeden bylinkový čaj.
0: Samozrejme, pane. Hneď
1: Moment
0: to bude.
1: Je. Na tomto parníku se děje něco, co mě silně znepokojuje.
2: Tu preca nie je čo vyšetrovať.
1: Monami...
2: Je jasné, kto zabil Kay.
1: Chcel jej pištol priložiť k hlave a stlačiť spúšť.
3: Kto to povedal?
1: Typnite si.
2: Jacqueline de Severac mi to povedala v tú noc, ako sme opustili Šelal.
3: Kay chcela z lode vystúpiť. Namiesto toho som ju presviedčal, aby sme sa tomu postavili tvárou v tvár.
2: Nemučte sa myšlienkami na minulosť. Nemohli ste vedieť, čo sa stane.
3: Vedel som, aká je Jackie.
1: A ste si jist, že to byla Jackie, ktorá Kay zastrelila?
3: Samozrejme. Kto iný by to mohol byť? Nechcete hádam povedať, že by to mohla byť samovražda? To by Kay nikdy...
1: Nebyla to sebevražda. Kay zastrelili zbraní malého kalibru.
3: Odkiaľ to viete?
1: Cestou sem se zastavil v kajutě paní Kay. Obhlédnout si místo činu. Vražedná zbraň se našla?
3: Nie.
1: Ale byla to ta istá pištol, která vystrelila tuto dírku v kresle. A toto je gulka, která prešla cez nohu pána Moustina a zostala v stoličke.
3: Mal si pravdu, William. Mal som zámený zrak. Jackie musela tú pištoľ zobrať, alebo sa mi to len sníva a nikdy ju z ruky nepustila.
1: Ste si tedy absolútne istý, že to byla Jacqueline?
3: Tak už ste sa ma na to pýtali, pane.
1: Odpovieste mi, prosím.
3: Nepochybujem o tom. Spokojný?
1: Jen bych vám rád připomněl, že odsuzujete niekoho, koho sme ešte ani nevyslechli. Slečna de Severac ještě neměla možnost vyvrátit obvinění vůči své osobě. Kde vlastně je?
4: Pán Smith za mnou přišel. Povedal mi, že slečna de Severac prestrelila nohu pánovi Moustinovi a má hysterický záchvat. Išiel som s ním do jej kajuty, kde som ju našiel so slečnou Kristínou, ktorá sa ju snažila upokojiť. Dal som jej silnú injekciu.
1: Ktorá by uspala.
4: Áno, ale nie hneď. Tak povedzme v priebehu pol hodiny.
3: Predpokladám, že ako náhle ju nechali o samote, prebehla po zadnej časti lode a zastrelila Kay. Viete, nie je za to úplne zodpovedná. Pila celý večer, je na poli šialená. A je to moja chyba.
1: Raz ma vidia. Takže slečna Kristína tam s ní nezústala?
5: Čo je, stalo sa niečo?
3: Či sa niečo stalo? Vtipné, strašne vtipné. Prepáčte.
4: Je toho na vás veľa. Dám vám injekciu.
3: Nie. Myslíte, že chcem spať?
5: Ja. A čo sa teda deje?
2: Pani Moustinovú zavraždili. Prestrelili jej hlavu.
5: Zastrelená? Vo svojej kajute? Ale to je pri mojej kajute. To je absolútna nehanebnosť. Mali by ste prijať bezpečnostné opatrenia. Domorodci by sa nemali po nociach potlkať po palube.
6: Nikto sa na palubu zvonka nedostal.
4: Milá slečna.
5: Akože nikto?
6: Nikto.
5: No ale potom...
1: Určitě jste musela slyšet ten výstřel, když máte kajutu tak blízko paní Kay.
5: Počkejte, vy jste kto?
4: Poirot.
5: Nie, tuším, jsem vás už někde viděla.
2: To je pán Hercule Poirot, súkromný detektív. Plaví sa tu s nami na lodi.
5: Aha. Nepočula som vôbec nič. Aha, no ja som totiž čítala. No ale kde je moja neter? To najmenšie, čo môže pre mňa urobiť, je, aby dávala na mňa pozor. Veď som z toho šoku mohla dostať infarkt. Alebo som mohla byť zavraždená aj ja. A kde je vlastne Kristýna?
4: Šla so slečnou de Severak do jej kajuty. Tak je zrejme ešte tam.
1: Doktore Besnere, šel by ste jej laskavie zavolať?
4: Áno, iste.
1: Podľa mého názoru je celkem možné, že mademoiselle Kristýna ešte o vražde paní Kay neví. A kde máte kajutu vy?
7: Pardon?
1: Je vous demande, mademoiselle. Où est votre cabine?
7: Ma cabine est à côté de la cabine de madame. Zut. Monsieur, moja kajuta je hned vedľa kajuty madame.
1: A ani vy ste ten výstřel neslyšela? On.
7: Ale áno, monsieur. Počula som výstrel. Ale zobudila som sa a neviem, čo som počula. Tak som prešla po palube a našla tu monsieur Mostina s prestrelenou nohou. Takže prirodzene, monsieur, myslela som, že je to ten výstrel, ktorý ma zobudil.
1: Neslyšela ste nikoho? Před svou kajutou?
7: No, no.
1: Ani ste nikoho nevidela?
7: Čo by som mala vidieť, monsieur?
1: To se ptám já vás.
5: Já jsem počula kroky okolo svojej kajuty. Rýchle, ľahké kroky.
2: Ale veď pred chvíľou ste povedali, že ste nič nepočuli.
5: No áno, ale...
8: Teta, ty zlé, bezcitné dievča, kde si bola?
9: Prepačte, teta Helen, musela som zostať do slečno de Severak. Necítila sa dobre a nechcela som ju nechať samú.
1: Jak dlho ste s ní byla?
9: Ani som sa od nej nepohla, odkedy sme ju spoločne odniesli do kajuty. Zostala som pri nej, dokým neprišiel doktor Besner. Potom, ako dostala injekciu, nechcela zostať sama, tak som ostala s ňou až doteraz.
3: Je to tak? Preboha. Je to pravda?
9: Nemám vo zvyku klamať, pán Moustin. Neviem, kam ty mierite.
3: Prepáčte, Kristýna, ale je to strašne dôležité. Keď si Kay šla ľahnúť, Jackie bola tu v salóne, však?
9: Áno.
3: A neodišla odtiaľto, až kým ste nešli spolu? A odvtedy ste ju neopustili ani na minútu, je to tak?
9: Áno.
3: Vďaka Bohu.
10: Čo sa deje? O čom to hovoríte?
2: Kay zastrelili.
10: Kay? Zastrelili? Chcete povedať, že je mŕtva?
1: My víme, že ste to nebyla vy, mademoiselle.
10: Chápem. Myslíte si, že som ju zastrelila ja, ale ja som to nebola. Ja nie. Som taká ospalá. Simon, ja som Kay nezabila.
3: Dobre, Jackie, v poriadku.
10: Teba som postrelila.
3: To je teraz jedno.
1: Slečna de Severak... Skúste prosím chvilku vnímať.
10: Áno.
1: Přemýšlejte. Co ste udělala s pistolí, když ste postřelila pana Moustina?
10: Zahodila som ju tam. Tam niekde.
1: Slečno Kristýno, vemte slečno do Severak zpátky do kajuty a uložte ji do postele. Potřebuje si odpočinout.
5: Ale to nemôže. Veď je to vrahyňa.
1: Milá paní, vy buďte teď laskavě sticha.
4: Bravo, pán Poirot.
9: Poďte so mnou, Jackie.
4: Pán Moustin, teraz vám musím dať injekciu. Máte bolesti a stúpa vám horúčka. S pánom Smithom vás odnesieme do mojej kajuty. Musím vám to koleno poriadne ošetriť.
11: Nie.
4: Pán Moustín.
11: Nerozumiete, že nie? Moja manželka bola zavraždená. Musíme zistiť, kto to urobil. Niekto na tejto lodi ju zabil. Je to neuveriteľné, šialené, ale je to tak. Niekto počul tú večernú scénu medzi mnou a Jackie a myslel si, že smrť Kay ľahko prišije úbohej Jackie. Nemyslíte, pane, že to tak bolo?
4: Miel by ste poslechnúť pana doktora. Máte bolesti a potrebujete lekárskou péči.
11: Nepotrebujem. Chcem zistiť, kto zabil Kay.
4: Nebojte sa. Všechno sa včas dozvíte.
8: Ale myslím, že ja v tejto chvíli nemôžem urobiť nič iné. Áno, ja sa vrátim do svojej kajuty a pokúsim sa zaspať. A pošlite prosím vás za mnou Kristínu.
4: Jenom malý okamžik, slečno. Cokoliv, co niekto dnes večer slyšel anebo videl, je mimořádne dôležité. Říkáte, že ste slyšela, jak niekto bieží kolem vaší kajuty podél paluby. Môžete mi říci, kdy to přibližne bylo?
8: Naozaj skutočne neviem.
4: A niektorým smerom ty kroky bieželi?
8: Ani to.
4: Tak vám moc ďakujem. Dobrou noc.
11: Mohla tá stará žena zabiť Kay? Nie, to nie je možné. Prečo by to robila?
2: Myslím, že by bolo dobré, keby teraz každý z nás stručne povedal, čo robil potom, ako sa večer pani Kay odobrala do svojej kajuty.
4: Přesne tak, otče.
11: Ja som bol tu.
2: Ja som odišiel ako prvý.
4: Doktore Besner?
12: Ja som šiel krátko po pánovi Kenonovi. Išiel som rovno do kajuty. Už som spal, keď ma pán Smith prišiel zobudiť, že pána Moustina postrelili a že slečna de Severak z toho má hysteriu.
4: Takže ste mezi tým neodešel z kajuty?
12: Nie.
4: Neobešel ste celú palubu?
12: Rozhodne nie.
4: Ďakujem. A, pane Smithy?
6: Zo salónu som odišiel asi 5 minút predtým, než Jackie začala svoju pištolnickú exhibíciu. Postupne budovala napätie pohárikmi brandy. Začalo to byť trápne, tak som sa vytratil tamtými dverami. Nebehal som po palube a Kay som nezastrelil vzhľadom na to, že Jackie mala pištol pevne v rukách. Potom som počul, že sa to tu zvrhlo a Kristína zo seba vydala niečo ako slušnú, kontrolovanú škótsku verziu výkriku, tak som sa sem rýchlo vrátil. Potom už mám alibi, keďže som tu bol spolu s Kristínou, Jackie a doktorom Besnerom.
4: A vy, otče? Kde ste byl poté, co ste opustil salón?
2: Vo svojej kajute.
4: Šel ste spát?
2: Nie, čítal som si.
4: Merci. Pane Moustine, kam přesně Jackie odhodila pistoli, když vás postřelila?
11: K tým dverám. Presne tam, kde teraz stojíte.
4: Měl ste veľké bolesti, nespa?
11: Áno.
4: Zavřel ste oči, nebo ste je nechal otevřené?
11: Prišlo mi trochu nevoľno. Oprel som sa a zatvoril som oči. Je to trochu hlúpe, ale pohľad na krv mi nerobí dobre.
4: Jistě. Takže během těch pár minut, co jste tu byl sám, se někdo mohl přiblížit k těmto dveřím a vzít pistoli bez toho, abyste ho viděl nebo slyšel.
11: Ano, poměrně ľahko.
4: Musel to být někdo, kdo byl venku na palubě a kdo slyšel všechno, co se zde odehrálo až po ten výstřel. Nespa, slečna Louise?
13: Monsieur?
4: Co víte o tom zločinu?
13: Nič, monsieur. Vôbec nič. Vy ma obvinujete? Mňa? Slušné dievča? Je vous jure que... Prisahám, že...
4: Pas tant d'histoire, Louise. Řekněte pravdu.
13: Monsieur? Úbohá, madame. Bola taká vtipná, taká krásna. Všetci ju milovali. Kto? Kto by mohol zabiť takú ženu, mladú a krásnu?
2: Alon, pade Black, čo ste videli alebo počuli?
13: Ale čo som mala vidieť? Áno, ak by som pozrela von včas, videla by som to monštrum, toho vraha, nech je to ktokoľvek, ako vychádza z kajuty, madam. Potom by som vedela, kto to je. Ale čo mám povedať? Čo mám urobiť?
3: Milé dievča, nikto vás z ničoho neobviňuje. Budete v poriadku. Ja sa o vás postaram.
13: Monsieur je veľmi láskavý.
3: Len nám presne povedzte, čo ste dnes večer robili. Pán Poirot od vás nič iné nechce.
13: Madame mi povedala, že si už môžem ísť ľahnúť. Chcela zostať dlhšie hore a nepotrebovala ma. Takže som išla okolo 10:00 do svojej kajuty. Urobila som si kamilkový čaj, ako to mám vo zvyku. Ale nechutil mi. Bol trpký. Možno to bolo tým teplom, tak som ho vyliala. Potom som si ľahla, ale nemohla som spať. Bolo mi príliš teplo. A tie malé piesočné mušky ma štípali. Nastriekala som okolo seba repelent a znovu som sa pokúsila spať.
2: A pak?
13: Potom nič. Bolo okolo toľko hluku. Určite to bol nejaký miestny, kto zabil pani. Majú horúcu krv. Nenávidia tieto bledé, arogantné anglické ženy.
1: Nenávidela ste svou pani, Louis?
13: Ja, monsieur? Bola som madame oddaná.
1: Možná.
13: Monsieur Simon, vy ma ochránite? Tento pán si myslí, že som ju zabila. C'est une femme.
3: Louis, upokojte sa.
1: Áno, uklidnete sa. Biežte si lehnout. Ráno si promluvíme.
13: Áno, iste. Dobrú noc, páni.
14: Pán Moustin! No, nehovoril som. Je v šoku. Pomôžte mi. Musíme ho okamžite odniesť do mojej kajuty.

0: Bola taká veselá, šťastná, štedrá a láskavá. Ach, keby sa to dalo vrátiť.
1: Musíte kráčať vpred. Nič sa nedá vrátiť.
0: Existuje cesta ako z toho von. Rýchla a jednoduchá.
1: Tou cestou nesmiete ísť.
0: Nezastavíte ma.
1: Samovražda je rovnako nesprávna ako vražda.
0: Aj keď je človek úplne stratený.
1: Vlastný život nemáte právo zahodiť. Môžete ho len žiť, kým je vám to určené. Jackie, položte tú zbraň na stôl. Jackie.
0: Ste krutý.
1: Nie, ešte stále sa vám pokúšam pomôcť. Existujú duchovné hodnoty, o ktorých neviete nič. Nasledujúce týždne pre vás môžu byť nesmierne dôležité.
0: Dôležité pre moju dušu?
1: Pre vašu dušu. Položte ju, prosím.
2: Parble. Přichází policie. Quelpei sauvage. Jaká divoká krajina.
0: Nemá zmysel byť sentimentálny. Urobila by som to znovu. Bola to bláznivá hra. A prehrali sme.
3: Jackie!
4: Ach, Simon.
0: To je všetko. Vyhrali ste.
2: Mary? Ale áno. Mám rád posluchače. Přiznávám se ke své marnivosti. Překypuji ješitností, když mohu říci, hleďte, jak je ten Hercule Poirot chytrý. Mé šedé buňky. Nespa?
5: Počúvali ste rozhlasovú adaptáciu hry Vražda na Níle. Napísala Agatha Christie. Preklad Margareta Cvečková. Rozhlasová adaptácia Martina Vanajová. Obsadenie Kay Ridgway-Moustin, Táňa Pauhofová, Simon Moustin,
6: Ivan Martinka,
5: Jacqueline de Severac,
0: Monika Potokárová,
5: Kenon Ambrose Pennefather,
1: Ivan Romančík,
5: Doktor Besner,
2: Richard Stanke,
5: Helen Folliot Folks,
7: Mária Královičová,
5: Kristýna Grant,
8: Diana Mórová,
5: Louise,
9: Lucia Hurajová,
5: William Smith,
10: Robo Jakab,
5: Stuart,
11: Peter Šimon,
5: manažér lode,
12: Laco Kerata,
5: predavač,
13: Mahdi Abd ar-Rahman,
5: a ako Hercule Poirot,
2: Jaromír Meduna.
5: Produkcia Silvia Lukáčová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Zvuk Andrej Klimič. Dramaturgia Peter Pavlac. Réžia Jaro Riák. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.
14: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, aj v nasledujúcej dvojhodinovke vysielania budeme na Litere cestovať svetom. Preniesie nás tam umelecko-publicistické pásmo Ľubice Šajdovej, O čom mlčíte, Vana, či krajina kníh Márie Danadovej o knihe Johna Steinbecka Potulky s Charliem. Teraz sa však započúvajte do štvrtého pokračovania čítania z knihy Juraja Alnera 1968 Polčas rozpadu komunistického režimu. Denník novinára. Denníkové záznamy novinára Juraja Alnera z roku 1968 sa striedajú s citátmi z domácej a zahraničnej tlače. Rok 1968 bol pre mnohých symbolom túžby po demokracii, pre iných okupáciou a tragédiou z 21. augusta s mnohoročnými dôsledkami. Od augusta 1968 uplynulo viac než polstoročie a na Slovensku žije niekoľko generácií, ktorým mená a pojmy ako socializmus s ľudskou tvárou, august 68, 60. roky Pražská jar či Alexander Dubček nehovoria vôbec nič. V tejto časti sa ocitneme priamo v auguste 1968. Nerušené letné chvíle s rádiom Litera vám prajú redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés od rozhlasového mikrofónu.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza v literatúre faktu čítanie z knihy Juraja Alnera 1968 Polčas rozpadu komunistického režimu Denník novinára.

0: Má to byť socializmus, aký ešte nikto nepozná. Slobodný a demokratický.
1: Zíd Deutsche Zeitung, 21. mája 1968.
0: Rok 1968 je podľa novinára a spisovateľa Juraja Alnera polčasom rozpadu komunistického režimu. Rovnomenná kniha je mozaikou jeho denníkových spomienok, historických udalostí a citátov zo svetovej tlače. Výberom z tejto knihy prinášame pohľad novinára a spisovateľa na dobu v kontexte politických, spoločenských a historických udalostí s dôrazom na 60. roky 20. storočia. Časť 4. August 1968. S textov Juraja Alnera, Ľud, 28. júl 1968.
1: Rozhovory na nedeľu. Tragédiou i šťastím tohto národa vždy bolo, že prechádzal dejinami v obklúčení väčších i silnejších. Raz ho potláčali, inokedy zase ochraňovali, nikdy však nemohol sám a suverénne uskutočňovať vlastnú vôľu. Byť slobodnými znamená mať možnosť voľby, ale aj schopnosť vedieť vybrať najsprávnejšiu alternatívu. Pre nás to znamená vedieť si presne uvedomiť, v akej situácii sa nachádzame, kto a čo nás obklopuje, kto nám čo chce a môže poskytnúť alebo vziať. Kam až môžeme ustúpiť a kde je hranica, za ktorou by sme našu slobodu už stratili.
0: Z denníka Juraja Alnera, 12. až 20. august 1968.
2: 12. august. Zobudil som sa s horúčkou. Môj lekár má dovolenku, zastupuje ho nejaký Rus. Pol hodiny stojím v rade v prievane, čakám na povinnú časenku, potom hodinu v čakárni. Suchárenko ma nevyšetril, len pozrel do hrdla. Angína, vypíšte mu práce neschopnosť. Začal som o žalúdku. Prerušil ma. Teraz máte angínu, tak budeme liečiť angínu. Ďalšiu časenku som si nevybral. Nevládal som stáť v rade. Plný notes povinností. Veľa služieb v redakcii Smena. Na štvrtok som chcel urobiť veľkú reláciu v Československom rozhlase o politických stranách. Do Karlových Varov prišiel dnes Ulbricht. Keď vystúpil z lietadla, ľudia skandovali: Dubček, Dubček. 13. august. Telefonoval kolega z Ľudu, že vedúci oddelenia nechce nič pustiť do novín, keď tam nie som. Vraj napísal aj nejaký proulbrichtovský komentár. 14. august. Zajtra príde Čaušesku. Mám o tom napísať. Som skutočne chorý. Šéf-redaktor prišiel ku mne domov, prehováral ma, aby som aspoň zajtra prišiel na stranícku schôdzu. Vedenie SSO na nás chystá ďalší podraz. Boja sa otvoriť ústa. Na to volajú mňa. Najviac ma štve, že tam asi pôjdem. Pípleme sa tu ako detičky, čo si z blata stavajú zámky a trasú sa, aby im niekto veľký do nich nešliapol. Slovenský albanizmus. 15. august. Na schôdzu ma odvezie kolega AL autom. Prišiel o pol hodiny skôr. Neodmietol víno. Za tú pol hodinu vypil celú fľašu. Jeho trabant potom uháňal prepchatými ulicami 70-kou. Schôdza bola katastrofálna. Nezainteresovaný pozorovateľ by si myslel, že tu sa rozhoduje o osude krajiny. Ale títo ľudia nemajú na nič vplyv. Je to komédia, navyše amatérska a ešte aj bez obecenstva. Zabíjame život na periférii. Začínam prekladať Murphyho, budeme ho uverejňovať na pokračovanie v Ľude. Kniha má 550 strán. 16. august. U lekára. Mevšu Sucharenko je žoviálny spoločenský pán. Len o chorobách nechce nič počuť. 17. august. Do obeda píšem rozsiahly komentár pre Smenu, pre Ľud rozhovory na nedeľu. Bola to moja výzva na pomoc Biafre, kde denne umierajú tisíce ľudí od hladu. V Smene som o tom už mal veľký článok. Po obede do noci mám službu v Smene. Pred 11:00 som skončil. Nič sa dnes vo svete nedeje. Blíži sa polnoc. Smena vyjde ráno s bielou plochou. Pozoruhodné. Akási ženská z vedenia tlačiarne nedovolila uverejniť Vankovú karikatúru, tak to spustili bez zábran s dierou. Šéf-redaktor Anton Kurina sa rozčúlil a vyhlásil, že na ženskú podá trestné oznámenie. 18. august. Piplem sa s Marfim. A hľadám fakty o Eisenhowerovi, myslím, že budem písať nekrológ. 19. august. Po obede služba v Smene, potom v Ľude, večeral som v Mliečnom bare a znova v Smene. Služba bola trápna. Nefungoval ďalekopis, musel som stále posielať šoféra do četky a vytelefonúvať, čo sa deje. Jednu správu som si dal prečítať celú a potom som ju po pamäti napísal. Je polnoc. Príšerná zima. Klepem sa aj vo svetri. 20. august. Útorok. Konečne slnko. Snívalo sa mi, že som si do izby doniesol veľkú gilotínu, pred ňu položil tácku a samoobslužne si odsekol hlavu. V snári som našiel, že hlavu svou uraženou míti se videti znamená svobodu a poklidný život a hlavu stíti znamená přemoci zlé. Nepríjemné dopoludnie v redakcii. Vedúci oddelenia EM mi vyčíta všetko, čo robím. Stále totiž silnejú tlaky z Moskvy, požadujúce obnovu cenzúry. Dokonca to vyzerá tak, že prípadný vojenský zásah by bol zdôvodnený prílišnou slobodou tlače. Odveká pointa. Ak nás prepadnú tanky, na vine budú novinári.
0: Z denníka Juraja Alnera po 20. auguste 1968.
2: Streda, 21. august o 5:35 ráno. Preboha, sme obsadení. Čo bude? Zobudil ma telefonát, že cez hranice sa zo všetkých strán balia tanky. 6:00. Obliekol som sa do čierneho. Idem do redakcie. Pešo. Lebo okrem tankov nejazdí nič. Snažíme sa zorientovať v situácii. Normálne spravodajstvo nefunguje. Hľadáme informácie pri rádiu a pri telefóne. Ideme do ulíc, aby sme boli čo najbližšie k dianiu. 22. august. Doteraz som príliš rozrušený a doma som takmer ani nebol. Keď chcem rekapitulovať, čo sa tu dialo, bol to najmä chaos. Je toho priveľa. Udalosti sa navršili do príšerných rozmerov. Včera od včasného rána až do večera som bol v redakcii, v uliciach a samozrejme v tlačiarni. Skončil som pred 8:00, pretože od 20:00 bol zákaz vychádzania. Kolega Schreiber spal u mňa, pretože sa večer už domov nedostal. Mal som v noci dosť veľký srdcový neporiadok. Sotva som vstal. Ale včas ráno som bol opäť v redakcii. V meste sa opäť, ako včera, ostro strieľalo. Zo pár mŕtvych. Svine, to sme vykrikovali v uliciach do ich tvári. Sú bezohľadní. Oslovujem niekoľko ruských vojakov. Väčšina bez slova namierí samopal. Ale niektorí odpovedajú. Pýtam sa, či vedia, kde sú a prečo. Niektorí mladí chlapci sú sami vystresovaní. Niektorí hovoria, že tieto manévre trvajú už niekoľko týždňov. Niektorí si myslia, že sú v Nemecku. Niekto hovorí, že čakali privítanie s jasaním a kvetmi, veď nás prišli oslobodiť od imperialistov. Niekoho sa pýtam, čo to je imperialisti. Nevie. Myslí, že zlí ľudia. Píšem výzvy, príhovory čitateľom. Nepretržite vysiela Slobodný vysielač, pretože ten legálny, ako aj televízia, sú zlikvidované. Vyradené sú aj pošty. Obdivujem rozhlasákov. Majú sieť vysielačiek, hovoria 24 hodín denne. Občas niektorá vypadne, ale už je na jej mieste iná. Práve teraz sa ozval Slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica, ktorý Rusi vyradili včera pred polnocou. Zrejme vysielajú niekde v horách. Objavili sa aj domáce krysy. Ako vždy. Okolo 19.00 sme dokončili robotu. ČTK nefunguje. Sami si všetko píšeme, sami zalamujeme, viažeme i rozvážame a rozdávame. Rozhlas práve hlási, že Rusi zastrelili ďalšieho študenta tu v Bratislave. Keď prišla sanitka, odohnali ju. Mŕtvy musel ostať na dlažbe. 21.00. Idem si ľahnúť, nesmierne unavený. Nespím. Mám nepretržite zapnutý rozhlas. Povedať si dobrú noc je prisilné. Nehovoríme teraz ani dobrý deň. Zajtra o 12.00 sa začne hodinový generálny štrajk v celej republike. 23. august ráno 8.13. Ideme do ďalšieho zlého dňa. Ale nestrácame hlavu. Písať, písať, povzbudzovať ľudí. 15.30. Odskočil som si domov z tlačiarne pozrieť, čo nového. Pošty sú stále zatvorené. Aj letiská. Telefonoval som do Ivanky. Vôbec nevedia, kedy sa začne lietať. Neviem, či chodia vlaky. Cez Bratislavu prejde tak jeden, dva za celý deň. Vonku počuť tanky. Idem nazad do tlačiarne. Únava nevadí. 18.12. Na dnes koniec roboty. Rozvážali sme noviny po kasárňach, po sídliskách, po niektorých továrňach. Jedno auto Rusi chytili, postrieľali, jeden so samopalom doň prisadol a kam si odjachali. Nás nechytili, aj keď sme párkrát na nich narazili. No, kto vie, čo ešte príde. Je čudné, že doteraz neobsadili našu tlačiareň. Asi čakali, že keď znemožnia distribúciu, nebudeme robiť. Ale po všetkých mestách si redakcie robia svoje improvizované noviny. Je to impozantné. Práve som sa dozvedel, že teraz zlikvidovali pražskú AFP a v noci má v Prahe začať zatýkanie. Myslím, že na pár dní by som sa mal stratiť. Ešte ale počkám. Odstránil som menovku z dverí práve tak, ako zo všetkých ulíc zmizli tabule s názvami. Predsa som si to rozmyslel. Idem spať k rodičom. 24. august o 12.35. Večer som sledoval viedenskú televíziu, celú noc počúval rozhlas. Do obeda sme vyrábali noviny. Pred hodinou už som bol v tlačiarni. Ráno sa na ňu už pýtali Rusi, ale nenašli ju. Každý opýtaný na čokoľvek im dáva informácie maximálne dezorientujúce. Preč sú informatívne, firemné tabuľky a názvy ulíc? Majú to s nami ťažké, dobyvateľia. Keď som večer okolo 9. vyzeral z okna, prechádzala ulicou kolóna tankov, ktoré na noc obsadzovali mesto. Idem do tlačiarne. Snáď sa nám podarí ešte výjsť. 17.36. Doma. Rozvážali sme noviny. Išlo to pokojne. Len pri bytunku ma ostro sledovali, keď som bežal s balíkom novín cez cestu ku kasárňam. V pancierovom aute stáli moloci s guľometom. Nevystrelili. O pol hodiny robíme ďalšie vydanie na ráno. Ohromná práca. Krásna práca. 25. august, nedeľa. Dnes okolo obeda, keď sme začali pripravovať pondelník, zastavil pred našou tlačiarňou ruský obrnený voz. Ozbrojenci vtrhli do budovy, samopalmi nám rozmetali sadzbu a vyhnali nás z budovy. Dokonca aj vrátnika. Vrátili sme sa, Oni tiež. Jeden z metérov, keď pocítil na chrbte hlameň zbrane, skolaboval. Opustili sme našu tlačiareň. Od pondelka sme mimoriadne vydania vyrobili inde. V menšej tlačiarni, ktorej sme hovorili za rampami, ba dokonca aj v tlačiarni Pravdy.

0: Z denníka Juraja Alnera, komentár, 21. august 1968.
1: Útok v noci z 20. na 21. augusta každého prekvapil, hoci bol predvídateľný. Prvé dni okupácie boli extrémne chaotické. My v redakciách novín sme pracovali v plnom nasadení, i keď bez možnosti získať všetky potrebné informácie a bez možnosti ich poskytovať verejnosti inak než osobne. Niekedy mali noviny dve strany, niekedy viac. Rozvážali sme ich samozrejme zadarmo našimi autami. Nebol prístup ani k zahraničnej tlači. Po dramatickom týždni som sa rozhodol v sobotu 31. augusta odísť do Rakúska, odtiaľ po týždni do USA. Nebol to spontánny útek. Cestu som mal plánovanú. Cieľom bolo navštíviť vzdialených príbuzných a čo najviac krajanských spolkov a redakcií. Mal som dokonca už aj letenku z Prahy do New Yorku na 10. septembra.
0: S textou Juraja Alnera v mimoriadnych vydaniach Ľudu bezprostredne po.
2: Na slovíčko. Priatelia, v týchto osudových chvíľach obraciame sa k vám všetci, ktorí na to ešte máme možnosť, a všetkými prostriedkami, ktoré zatiaľ máme k dispozícii. Vieme, ako dychtivo čakáte na každé slovo, ktoré vo vás upevní vedomie, že sme stále slobodní, že sme nezdolní. Duša sa nedá spútať okovami, za nejakých okolností. Dnes nevieme, čo bude zajtra, ba vo chvíli, keď píšem túto vetu, neviem, či dopíšem aj tú ďalšiu. Ale jedno vieme. Vieme, aký budeme, vieme, že my sa nezmeníme, že neupustíme od nášho presvedčenia. To sú naše zbrane. Nehrdzavejúce. Priatelia, v dejinách prichádzajú chvíle, ktoré rozhodujú. Iste si pamätáte, že podobné medzinárodné situácie boli už neraz. Koľkokrát sme už písali, že Československo je v centre Európy, že jeho hranica je súčasne hranicou medzi Východom a Západom. Že naše postavenie si vyžaduje od občanov vedomie veľkej zodpovednosti. Ale chcem tu zdôrazniť, že si vyžaduje aj vedomie nesmiernej zodpovednosti od tých druhých. Nie je umenie používať zbrane. Umenie je nepoužívať ich. Fyzická sila je to posledné, po čom siahajú iba tí, ktorí nemajú, alebo si myslia, že nemajú iné prostriedky. Napadá mi veľmi starý výrok, kto ovláda Prahu, ovláda Európu. Pýtam sa, na čo by vlastne niekto mal ovládať Európu? V súčasnosti ovládol Prahu duch hľadania humanistickej verzie socializmu, demokracie, odhodlanie budovať budúcnosť so všetkými a pre všetkých. To sú idei, ktoré nemôžu Európu ani nikoho v nej ohroziť. Chceme, aby Európu ovládol duch porozumenia, pokojnej spolupráce. Vieme, že po zlom dni príde deň dobrý. Veríme, že ten zlý nebude pridlhý. Veríme, že nebude ešte tragickejší, než už je.
0: Vyvrcholenie drámy, kapitulácia. Noviny, ktoré vyšli v stredu 21. augusta, drámu nezaznamenali. Niektoré redakcie, napríklad Práca, však okamžite vyrobili mimoriadne vydania len s dvomi stranami. Boli v nich základné informácie. Vyhlásenie prezidenta republiky, vyhlásenie predsedníctva UVKSČ, predsedníctva UVKSS a správy, ktoré redakcie narýchlo získali. Pražské ministerstvo poľnohospodárstva a výživy vo svojom vyhlásení apeluje na výrobcov potravín, aby pracovali naplno a nedopustili nedostatok základných potravín, a na obyvateľov, aby nepodľahli panike a nerobili si zbytočné zásoby. Presne o 12. hodine sa na 2 minúty rozozvučali všetky továrenské sirény, klaxóny aut a píšťali lokomotív. Na 2 minúty sa zastavil všetok život. Pýtali sme sa. Ani toto v Moskve nebolo počuť.
2: Vo štvrtok 22. augusta vyšlo vyhlásenie vlády ČSSR všetkému ľudu Československa a informácia, že sa začal zjazd KSČS. Mimoriadne číslo Ľudu informovalo, že pred budovou Československého rozhlasu v Prahe na Vinohradskej ulici horel predpoludním tank a sovietskí vojaci sa ho snažili uhasiť šatami civilistov. V bočnej ulici horel autobus. Krátko pred 11:30 spustili sovietskí vojaci paľbu zo všetkých ručných zbraní asi na 5 minút. Ľudia, ktorí sa rozutekali pred streľbou alebo si ľahli na zem, sa zasa vracali k sovietským pancírovým vozidlám. Rozšírila sa správa, že okupanti v Prahe obsadili redakciu a tlačiareň Rudého práva.
1: Z mimoriadneho vydania Smeny sme sa dozvedeli, že sa včera v Prahe zišla na mimoriadnu schôdzu neúplná vláda ČSSR. V uznesení sa píše:
2: vláde je znemožnený riadny výkon funkcie. V priebehu celého dňa sa nedovolil jednotlivým členom vlády vstup do budovy predsedníctva vlády a akýkoľvek pracovný styk s predsedom vlády Černíkom a jeho podpredsedami. Práve tak je zabránený kontakt vlády s predsedom Národného zhromaždenia Smrkovským.
1: V tomto dokumente sa prvý raz spomína, že členovia vlády sú internovaní. Z nóty ministerstva zahraničia adresovanej piatim okupačným vládam sa dozvedáme, že došlo k zadržaniu politických a verejných činiteľov absolútne protiprávnym spôsobom, napríklad predsedu Českej národnej rady. O osude doktora Císaža nemajú československé štátne alebo iné orgány nejaké ďalšie správy. Bolo takmer isté, že medzi internovanými je aj Dubček. Nebolo však možné overiť si to. Delegácia Národného zhromaždenia, ktorá bola vyslaná na veľvyslanectvo Sovietskeho zväzu v Prahe, sa nevrátila. Osud unesených predstaviteľov sa podarilo podrobne opísať oveľa neskôr. Už v piatok sa všetci ocitli v Moskve na tzv. Rokovaniach. V skutočnosti si vypočuli Ortiel. A takmer všetci, okrem Kriegela, nevidiac východisko, ho aj podpísali. Otvorili tak po 10 ročia trvajúcu diskusiu, či podpisom zradili, alebo či zabránili horšiemu.
0: Československá tlačová kancelária vydala o 23. hodine 46. minúte túto správu. V tejto chvíli končí slobodná spravodajská činnosť Československej tlačovej kancelárie. Ak bude nasledovať ďalšie spravodajstvo, nebudú to už správy od redaktorov ČSTK.
2: V piatok 23. augusta ráno informoval Československý rozhlas v Prahe, že vyšlo mimoriadne číslo Pražskej práce, v ktorej je uverejnený odkaz Alexandra Dubčeka. Zachovať pokoj, žiadať prepustenie internovaných a odchod vojsk piatich krajín. Správa pravdepodobne nebola autentická. Na včerajšom mimoriadnom 14. zjazde KSČS zvolili nových členov UV. Za prvého tajomníka opäť zvolili Alexandra Dubčeka. Správa o tom konštatuje, že počas jeho neprítomnosti bude jeho funkciu vykonávať Vienek Šilhan, ktorého zvolili za tajomníka UV. Redakcie upozornili, že mená majú len z rozhlasu, ako ich zachytili, a rozhlas zasa z telefonátu redaktora. Dnes odletel do Moskvy prezident Svoboda, pretože o situácii nemal v Prahe s kým rokovať. Bol jediným československým predstaviteľom, ktorého sa ani najvyšší sovietskí predstavitelia netrúfali dotknúť. Že bol hrdinom Sovietskeho zväzu, zavážilo. Kde sú unesení predstavitelia spolu s Dubčekom, nevedel v týchto dňoch nikto. Noviny neuverejnili ani špekulácie, ktoré nebolo možné overiť.
0: Roľnícke noviny vyšli na jednej dvojstrane. Rozmnožovali ich na utajenom mieste. V úvodníku čítame: včera nám obsadili okupačné vojská tlačiareň a nemohli sme výjsť normálnym spôsobom. Tlačiareň je ešte aj dnes obsadená. Obsadili ju po zuby ozbrojení okupační vojaci. Okupanti zaplavovali mestá rozličnými letákmi. Na strednom Slovensku letáky rozhadzovali z vrtuľníkov. Vyzývali v nich na odtrhnutie Slovenska od Československa, na vytvorenie slovenského štátu, ktorý by sa včlenil do Sovietskeho zväzu.
1: O 38 rokov neskôr, 14.11.2006, sa k udalosti vrátil publicista a historik Pavel Kosatík, ktorý na internetovom portáli Slováci vo svete uverejnil dlhý článok. Začínal sa takto: keď sa Alexander Dubček 23. augusta 1968 ráno prebral v Kremli, prekvapilo ho, že stále žije. Predpokladal totiž, že mu je určený osud podobný tomu, ktorý pred rokmi dostihol maďarského reformného vodcu z roku 1956 Imre Nagya – smrť pred popravnou čatou.
0: V nedeľu 25. augusta mimoriadne vydania novín informujú, že Ludvíka Svobodu so sprievodom včera na letisku Vnukovo prijali so všetkými poctami. S pozdravnými salvami, do Kremľa v otvorenom aute, v ktorom stáli Svoboda a Brežnev, so špalírmi ľudí na chodníkoch, mávajúcimi sovietskými a československými vlajočkami. V piatok sa v Kremli začali rokovania. Z Moskvy telefonoval Husák na UVKSS v Bratislave, že na rokovaniach sa zúčastnili aj Dubček a Černík, ktorých dopravili do Moskvy ešte pred príchodom našej delegácie.
1: V útorok 27. augusta mimoriadne vydania novín informujú, že v skorých ranných hodinách sa všetci členovia našej delegácie vrátili z Moskvy. Táto správa bola radostná. Nie však informácia o dokumente.
0: Z moskovského protokolu 26. augusta 1968.
2: Takzvaný 14. zjazd KSČ sa vyhlasuje za neplatný. Osoby, ktorých činnosť nezodpovedá požiadavkám tohto protokolu, budú zbavené funkcií. Prvoradá pozornosť bude venovaná riadeniu masových oznamovacích prostriedkov, ktoré musia slúžiť záujmom socializmu. Cudzie vojská nebudú zasahovať do vnútorných československých záležitostí. ČSSR opustia, len čo socializmus prestane byť ohrozený. Predsedníctvo UVKSČ zabezpečí, aby neboli konflikty medzi československými občanmi a spojeneckými vojskami. Funkcionári, ktorí obhajovali socializmus, nesmú byť zbavení miest. Rozvoj spolupráce ČSSR a Sovietskeho zväzu sa prehlbí, najmä v hospodárstve. Zákerná činnosť imperializmu vyžaduje posilnenie Varšavského paktu. Obe strany budú koordinovať činnosť v oblasti medzinárodných vzťahov. Československá vláda vyhlasuje, že nežiadala rokovanie v OSN a dala pokyn svojmu zástupcovi, aby sa kategoricky ohradil proti prejednávaniu situácie v ČSSR. Predsedníctvo UVKSČ súhlasí, že sú nevyhnutné personálne zmeny. Od 28. budú všetky kontakty medzi sovietskými a československými predstaviteľmi považované za prísne dôverné vrátane tejto schôdze.
0: Počúvali ste čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára. V štvrtej časti venovanej augustu 1968 účinkovali Tatiana Kulíšková, Miroslav Trnavský a Vladimír Jedľovský. Redaktor Eva Rajselová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Réžia Táňa Tadlánková. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Svetoznámy vedec a spisovateľ, zoológ Jozef Wagner odišiel do iných priestorov a dimenzií už pred 26 rokmi. Na Slovensku však zostáva nielen prostredníctvom svojich kníh, ale aj vzácnych myšlienok v reláciách Slovenského rozhlasu. Jednu z nich, autorky Ľuby Šajdovej, O čom mlčíte, Bvana, vám ponúkame v tejto chvíli vo vysielaní Rádia Litera. Prajeme vám dobrodružné počúvanie.

V rukách držím skvostnú knihu Rajovia indických džunglí, zatiaľ poslednú z 12, ktoré napísal o svojich expedíciách do krajín Afriky a Ázie. Na stole mám kôpku výstrižkov z novín a časopisov, okolo seba horu pásov, dnes už je to asi 30 hodín nahrávok rozprávaní a rozhovorov s týmto výnimočným, slnečným človekom. Prírodovedec, lovec a pútnik Jozef Wagner. Nie prvýkrát budem hovoriť o ňom a s ním. Nie prvýkrát vnesie do našich príbytkov svetlo a teplo. Sám tisíckrát skúšaný, trpiaci, ohováraný, oklebetený, oklamaný a sklamaný, odzbrojuje neotrasiteľnou vierou v dobro a napriek všetkému aj v človeka. On, celý život bojujúci za záchranu vymierajúcich druhov zvierat, aj vďaka človeku. Zo svojich expedícií priviezol do Dvora Králové nad Labem 1964 zvierat, ktoré sa stali základom zoologickej záhrady Safari. Táto suchá faktografická veta obsahuje neuveriteľné množstvo mesiacov, týždňov, dní, hodín, minút i sekúnd, útrap, odriekania, zranení, chorôb, námahy, beznádeje, ale aj šťastia, priateľstva, nezištnosti, oddanosti i lásky. To i to nájdete v našom rozprávaní.

sa hviezdička, anjel môj. Ale ja mám pobelavú, ligotala sa hviezdička, anjel môj. Ale ja mám pobelavú, a tá trápi moju hlavu, ligotala

Na Litere ste si vypočuli pásmo Ľuby Šajdovej O čom mlčíte Vana, o zoológovi Jozefovi Wagnerovi. Majstri zvuku Eva Irmanová a Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1996.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Teraz sa na Litere môžete tešiť na potulky naprieč Amerikou 60. rokov. Naším sprievodcom bude svetoznámy americký spisovateľ a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru John Steinbeck a jeho cestopis Potulky s Charliem. Steinbeck sa na začiatku 60. rokov rozhodol znovu spoznať svoju rodnú krajinu. Nasadol do obytného auta, vzal si svojho modrého francúzskeho pudla Charlieho a prekrižoval Ameriku z východu na západ a späť. Chcel stretnúť ľudí, chcel vedieť, ako sa Amerika zmenila a kam smeruje. Na svojej ceste zažil naozaj všeličo. Spoločnosť pozoruhodných ľudí, hlbokú osamelosť, prekvitajúci americký rasizmus i nespútanú prírodu, píše sa v anotácii ku knihe. Reláciu pripravila Mária Danadová a my vám prajeme príjemné počúvanie.

Milí poslucháči, vitajte v krajine kníh. Dnes sa môžete tešiť na potulky naprieč Amerikou 60. rokov. Naším sprievodcom bude svetoznámy americký spisovateľ a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru John Steinbeck a jeho cestopis Potulky s Charliem. Steinbeck sa na začiatku 60. rokov rozhodol znovu spoznať svoju rodnú krajinu. Nasadol do obytného auta, vzal si svojho modrého francúzskeho pudla Charlieho a prekrižoval Ameriku z východu na západ a späť. Chcel stretnúť ľudí, chcel vedieť, ako sa Amerika zmenila a kam smeruje. Na svojej ceste zažil naozaj všeličo. Spoločnosť pozoruhodných ľudí, hlbokú osamelosť, prekvitajúci americký rasizmus i nespútanú prírodu. Píše sa v anotácii ku knihe. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú od techniky Iveta Janáková, hudobný redaktor Ján Fiala, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová.

vizitka. John Steinbeck, 1902 až 1968, bol americký spisovateľ, jeden z najvýznamnejších amerických autorov 20. storočia. Celkovo napísal 25 kníh, 16 románov, 6 dokumentárnych a cestopisných kníh a niekoľko zbierok krátkych poviedok. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patria O myšiach a ľuďoch 1937, Ovocie hnevu 1939, Na plechárni 1945, Na východ od raja 1952 či Zima našej trpezlivosti 1961. Cestopisný román Potulky s Charliem vychádza v slovenčine po prvý raz. Hlavnou témou jeho diel je kritika amerického sna, reakcie na spoločenské a politické udalosti a negatívny postoj človeka k modernej civilizácii. Svoje sociálne romány a novely situoval do prostredia ľudí na okraji spoločnosti počas krízy. John Steinbeck je držiteľom prestížnej Pulitzerovej ceny a National Book Award. V roku 1962 mu udelili Nobelovú cenu za literatúru za jeho, citujem, realistické a imaginatívne písanie, ktoré v sebe spája láskavý humor a prenikavé sociálne vnímanie.

0: Širší kontext Steinbeckových literárnych začiatkov nám ozrejmi doktor Martin Kubuš z katedry anglistiky a amerikanistiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Otázky kládla Zuzana Galková.
1: Aké bolo jeho rodinné zázemie, z akých pomerov pochádzal?
2: Nebol z chudobných pomerov. Bol z takých pomerov, že rodičia očakávali od neho, že sa stane právnikom, prípadne doktorom. On od 14 rokov ako veľký čitateľ vedel, že chce byť spisovateľom iba tak, že celé hodiny trávil nad knihami, s takými, ktoré on mal rád, nie také, ktoré by musel mať rád, také, ktoré mal doma. Mal strašne rád Maloryho Rytierov okrúhleho stola, Artušova smrť, ako to aj vyšlo u nás v preklade. To čítaval, písaval si denníky, listy a také prvé poviedky, takže on vlastne už v 14 rokoch vedel, že chce písať a nakoniec paradoxne išiel na jednu z najlepších univerzít v Amerike, na Stanfordovú univerzitu v Kalifornii a paradoxne tam študoval literatúru a tvorivé písanie a paradoxne tú školu ani nedokončil, titul v podstate nemal a radšej sa potom stretával s ľuďmi a potom čerpal akoby inšpiráciu z bežného života.
1: Aký bol jeho vstup na literárnu scénu?
2: No jeho vstup bol veľmi komplikovaný, ako ľudia si myslia, že to je len také ľahké začať písať, ale v podstate Steinbeck mal nejaké prvotiny, ktoré mu pravidelne časopisy odmietali, s tým, že teda nie sú v kvalite, ktorá sa očakáva od týchto literárnych časopisov, takých tých rubrík literárnych. Tak potom Steinbeck si tak akože splnil si sen v tom, že išiel do New Yorku, tam na skúsi, a tam pôsobil úplne ako vyslovene ako nádenník, ako robotník a stále písal a posielal ďalej tie svoje texty do rôznych časopisov. Dokonca sa vraví, že pracoval na vybudovaní slávnej haly Madison Square Garden, kde sú koncerty dodnes, tak to on staval tiež. A vlastne to bola tá ťažká drina, popri ktorej písaval. No a už sa mu potom stalo, že dokonca už mal dohodnutého agenta, dohodnutého vydavateľa na jednu zbierku poviedok. Ešte potom mu kázali niečo ešte pripíše, niekto je z toho celá knižka, tak sa tešil, tak písal po nociach, cez deň ťažko pracoval. No a kým to dokončil, prišiel k tomu vydavateľovi a vydavateľ medzi tým zmenil názor, že viete, je kríza, nemôžeme asi hoci koho neznámeho len tak vydávať, tak dokonca Steinbeck tam do neho údajne nakričal. Ale písal ďalej a nakoniec vrátil zase do Kalifornie a tam potom, keď pracoval ako strážnik v Národnom parku, pri jazere Tahoe, tak tam napísal prvú knižku Pohár zlata, Cup of Gold, ktorá potom vyšla, to bol vlastne jeho prvý vydaný román. Takže také to bolo komplikované.
0: Martin Kubuš nám ochotne porozprával aj o svojej prekladateľskej skúsenosti Johna Steinbecka, konkrétne diela Potulky s Charliem.
2: Steinbeck to je presne ten autor, ktorý pracuje dôsledne s jazykom, že sa to ľahko číta, ale ťažko prekladá. Čiže je to veľmi hutné. Je to veľmi hutné a farbisté. Ale nie je ťažké na čítanie. Čiže on nie je taký autor, ktorý píše, viete, že nejaké cudzie slova, nejaké ťažký štýl, ktorý sa ťažko vstrebáva, ako to je u niektorých iných autorov. Tie tzv. Možno, že aj moderný, napríklad anglickej, ktorá sa číta podľa mňa oveľa ťažšie. Ale on sa číta ľahko, ale potom vidíte, že jednoducho ten jazyk je veľmi hutný, hustý, že on dokáže povedať jednou polvetou strašne veľa. No a teda ja som ako prekladateľ sa dostal k tomu so šťastím, už som ako študent túžil niečo od neho preložiť a som čítal Potulky s Charliem ako študent a som zistil teda, že to dielo nevyšlo a že iba úryvok vyšiel niekedy v 60. rokoch v Slovenských pohľadoch a taký krátky iba na pár strán a ja som sa o to teda uchádzal a nikto to nechcel proste vydať a potom po pár rokoch po nejakých možno 12-13 rokoch som sa opýtal vydavateľstva Absinthe, či by nemalo o to záujem. A práve oni boli zameraní na túto nebeletristickú literatúru. Tak potom som dostal tú možnosť, teda, že by som ja mohol tieto Potulky s Charliem prekladať. Tie veľké knižky, tie známejšie, všetky sú preložené a niektoré aj viackrát. Takže sú vydané viackrát, dokonca viacerých prekladoch vyšli. Takže som vedel, že nemôžem chcieť nejaký román, ale aspoň na čo ešte nebolo. Tie Potulky s Charliem práve, tie mňa veľmi, už hovorím ako študenta, zaujímali, takže to bol taký môj osobný sen a neviem, či som niekedy mal takú radosť, ako som mal pri tom, keď som to prekladal. Fakt, to bola úžasná, úžasná skúsenosť. Tam to bolo krásne vidno, že ako Steinbeck ide po Amerike, opisuje tam novú anglickú jeseň, že vyšiel na sever štátu New York, šiel teda ešte na východ, najvýchodnejších typov Ameriky a tam už ako tam vyzerá americká jeseň. Nie? Už to listie je také farebné, že tu žiari celá krajina. Také úplne akože až triviálne veci, ale veľmi pekne opísané. Takže to bola úplne veľká škola pre mňa. Potom, že ako chute jablčka v Anglicku, keď si kúpili jablko pri ceste od nejakého farmára, takže to toľko šťavitní v živote nemal v ústach ani v Kalifornii, ako mal práve tam, v tomto Novom Anglicku, v tomto bývalom puritánskom teda regióne, keď ja teda prechádzal na úvod tej veľkej celoamerickej túr, ktorou išiel. Dokonca ešte aj opis ponorky je pekný, že opäť opisujú, ako videl niekde tam v zátoky niektorej americké ponorky, ktoré teraz strážia brehy pred komunistami. To je studená vojna, to je rok 60, čiže tam sa báli, že prídu Rusi ponorkami k ním, tak tam, že hliadkujú naše ponorky. A že ešte to bolo pekný opis. Takže taká plná absurd, že nejaká zbraň, nejaká ponorka, nejaká kovová rúra. To je neuveriteľné, ako bol už taký vyzretý ako autor, že aj keď písal vlastne takúto nebeletristickú tvorbu, takýto, akože, takýto cestopis, že to je také krásne ako tie jeho romány, ktoré písal predtým. Takže ja som mal z toho osobne veľkú radosť a bola to veľká škola pre mňa určite.
0: Cestu naprieč Amerikou by som prirovnal k slávnostnej večeri s mnohými chodmi, na ktorú pozvali vyhľadovaného človeka. Takto opísal svoj cestovateľský zážitok samotný autor. Slovenský preklad knihy Potulky s Charliem vyšiel vo vydavateľstve Absint a je doplnený trefnými ilustráciami Filipa Horníka. Ukážku z úvodu knihy číta Juraj Smutný.

Keď som ako chlapec mával chorobné nutkanie ocitnúť sa kdesi inde, zrelší ľudia ma ubezpečovali, že dospelosť ma vylieči. Len čo som dozrel, aspoň vekovo, zaručeným receptom na môj neduch sa stali stredné roky. V strednom veku ma zas ubezpečovali, že choroba poľaví v jeseni života. A dnes si ako 58-ročný vravím, že ma z toho možno dostane staroba. Nič nezaberá. Keď lodná siréna štyrikrát zahúka, chlpy na šími aj dnes stoja dubkom a túlavé topánky ma zasvrbia. Keď zahučí lietadlo, zapradie motor alebo začujem čo i len klopot podkov, roztrasiem sa ako za starých čias. V ústach mám sucho, záhmlí sa mi pred očami, dlane sa mi rozhoria a žalúdok stúpne až do útrob hrudného koša. Slovom, nepolepšilo sa mi. A po lopate? Tulák ostane tulákom. Obávam sa, že moja choroba nie je neliečiteľná. Nechcem však poučovať. Spisujem to len kvôli sebe. Keď raz blúdivého človeka zachváti vírus neposednosti a keď sa cesta prejaví ako širokánska, priama a krásna, pacient musí v prvom rade sám sebe predložiť dobrý a pádny dôvod, pre ktorý nemôže zostať. Prakticky zmýšľajúci tulák to zvládne ľavou zadnou. Stačí mu načrieť do bohatej studnice dôvodov, ktorú jeho myseľ dostala do vienka. Na to si musí výlet naplánovať časovo i priestorovo. Zvoliť si jednak smer, ale aj cieľ cesty. Potom už zostáva iba jedno. Vychystať sa a vyriešiť, ako pocestuje. Čo všetko si vezme a kde a koľko sa zdrží. Táto fáza celého procesu sa nemení a nepominie. Spisujem to len pre dobro tuláckého dorastu, aby si nováčikovia a podobne ako mladí, ktorí sotva pričuchli k hriechu, náhodou nemysleli, že objavili niečo nové. Len čo je cesta rozplánovaná a prípravy vrcholia, objavuje sa nová skutočnosť, ktorá všetko ostatné zatieni. Každý výlet, safari či výprava je samostatná jednotka, ktorá s inými cestami nemá nič spoločné. Je osobitá, má svoje vrtochy, je svojrázna a jedinečná. Cesta je ako ľudská bytosť. Dvoch navlas rovnakých na svete niet. Človek môže plánovať, prijímať opatrenia, čo to usmerniť, niečo si nebodaj vynútiť. To všetko je pekné, ale márne. Po dlhoročnom boji prichádzame na to, že na výlet sa nevyberáme, ale výlet si vyberá nás. Cestovateľ, ktorý chce mať všetko pod palcom, si na svoj hlavom výlete vyláme zuby. A všetky rozpisy a rezervácie, všetko skalopevné a nevyhnutné, sa zosype ako domček z karát. Čistokrvný tulák z povolania si naplno vydýchne, až keď si to všetko uvedomí. Vtedy z neho opadne všetko ťaživé a výlet sa môže začať. Cesta pripomína manželstvo. Chlap si myslí, že sa vydáva na cestu, no mýli sa, lebo v skutočnosti sa cesta, rozumej manželka, vydáva na ňo i za ňo a on s tým nič nenarobí. Povedal som, čo som chcel a cítim sa lepšie, hoci pochopia len tí, ktorí to zažili na vlastnej koži. Môj plán bol stručný, jasný a rozumný. Teda, aspoň myslím. Za tie roky som navštívil množstvo kútov sveta. Ak som práve v Amerike, bývam v New Yorku. Občas zájdem na skok do Chicaga alebo San Francisca. Lenže New York nie je Amerikou o nič viac, než je Paríž francúzskom či Londýn anglickom. Zistil som, že nepoznám ani vlastnú domovinu. Ako americký spisovateľ, ktorý píše o Amerike, som pracoval po pamäti. No pamäť ako zásobáreň spomienok je pri najlepšom nespoľahlivá a pochybná. Reč Ameriky som vlastne nikdy nepočul. Nepričuchol som k tráve,
stromom ani stokám. Nevidel som kopce ani vodné plochy. Nepoznal som farbu, ba ani povahu svetla. O zmenách som sa dozvedel akurát z kníh alebo novín, ba čo viac, našu vlasť som za 25 rokov ani raz nepocítil. Písal som skrátka o niečom, čo som nepoznal. A keďže som, prepitujem, spisovateľ, čo si také považujem za zločin. Tých 25 rokov mi skreslilo spomienky na nepoznanie.

0: na slovíčko.
1: Na otázku, ako teda vyzerá Amerika očami Johna Steinbecka, odpovedá prekladateľ cestopisu Potulky s Charliem Martin Kubuš.
2: To je zložitejšie, ako by sa mohlo zdať. On teda na úvod povie, že už som dlho nebol v Amerike, lebo on totiž to ako spisovateľ s nami cestoval po svete, bol teda v Rusku, bol v Európe, šali križom krážom, na čítačky, na besedy a tak ďalej chodieval. A zistil v roku 60, keď sa teda na túto trasu chystal, že vlastne už som 20 rokov nebol v Amerike, že už neviem, ako sa tá krajina vlastne zmenila, že teraz to zistím. Takže to bol taký dôvod, prečo tam chcel ísť. Jeho manželka povedala, že toto je tá oficiálna verzia. Druhá je taká tá chlapský márnivá, ona povedala, že on chcel ešte dokázať, že na to ešte stále má, že je stále ešte dosť mladý na to, aby niekam sám, ako kouboj, iba že teraz nie na koni, ale išiel teda autom, že na to ešte má, že dokáže ísť sám, iba so psíkom Charliem. Ale teda on tam šiel, hovorím preto, aby aj teraz poznal krajinu, aby videl tie rozdiely. A teda aké boli tie rozdiely, zase to úplne úžasne opisuje. Opisuje ten neporiadok, aký vidí v mestách. Ale zase to úplne krásne opíše. Povedala, že Amerika to je ako, že americké mesto to je taká jedna jazvečia nora, že pred ňou sú vyhádzane všetky veci, ktoré jazvec nepotrebuješ. Proste bordel je vonku, že mesto je mesto, a okolo to je takéto predmestie, kde máte továrne, plechové búdy a kopy smetia. Tak to proste on tam videl. To, čo nevidel predtým, to bolo také nové pre neho, že kapitalizmus, že strašne veľa nových strojov. Každý má umývačku, každý má, neviem, sporák, každý má stroje, čo každá dneska moderná domácnosť musí mať. A tie staré sú už na kope vyhodené. Staré, len pár rokov staré. Ten konzum, ktorý my máme dneska tu, on videl už vtedy v roku 60 v Amerike. A ten rýchly spôsob života, že diaľnice, ktoré dovtedy neboli v Amerike, teraz šiel s tým veľkým autom Rosinant, šiel po diaľnici a videl, že to proste katastrofa, že jednoducho človek z Ameriky nevidí nič. Vidí z vodidla, nekonečné roviny pred sebou, 15 pruhov vedľa seba, obrazne povedané, hej, kamióny vrčia, bzúčia, nosia tovary križom každom po celé Amerike, ale nevidíte nič. Takže on sa vlastne vyhýbal ako čersvetenej vode týmto diaľniciam. On šiel po bočných cestách. Zase, aby videl tú Ameriku, ktorú chcel vidieť, aby videl, ako sa mení architektúra v dedinách, v domoch a aby komunikoval s ľuďmi bežnými. Lebo na diaľnici nevidíte, tam vidíte len motoresty kamionistov. A on chcel aj bežných ľudí spoznať. Takže naschvál sa držal mimo týchto veľkých ciest, išiel takými tým bočnými cestičkami, ak sa mu dalo, teda ak také ešte boli, mal mapu, takže nemal ešte GPS, takže musel ísť podľa mapy, sa stratil párkrát, to také vtipné, ako sa stratil, dokonca sa v New Yorku stratil, kde už vtedy akože býval, na konci sa ešte stratil aj tam, takže mimochodom sa smeje, že teraz som Ameriku prešiel, ako sa stratím doma v New Yorku, takže taký paradox pre neho, lebo on teda užil vlastne už vlastne 20 rokov, 30 žil už vlastne v New Yorku. On vlastne tú Kaliforniu práve že opustil po ovoci hnevu v podstate hneď vtedy. Ale teda hovorím, v Amerike našiel veľa týchto nových javov, ktoré dovtedy nevidel. Napríklad všimol si aj to, že mení sa strašne rýchlo jazyk. Hej, že keď bol mladý, tak každý región má svoj vlastný dialekt, vlastný prízvuk. A teraz všetko je také už také uniformné, také nezáživnejšie, povedal. Hej, že máme médiá, televíziu a rozhlas a tam počuť nejaký prízvuk, hej, tú oficiálnu americkú angličtinu a teraz sa také sa ten kolorit tak stráca. Tak to fádne, je to akože rozumiteľné pre každého v celej veľkej krajine, ale je to fádne už. Nie je to už také farbisté, ako to bolo možno predtým. To považuje za takú smolu, takú škodu v podstate svojej kultúry, že sme takí rovnakí uniformní teraz všetci. A čo ešte bolo zvláštne, opisuje tam takú neochotu Američanov názory vyjadrovať. Že on bol taký, že bol taký trošku mačo, že ako to, že nepoviete, čo si myslíte o sebe a o politike. A vlastne to, keď on bol mladý, tak každý povedal, že ja si myslím toto. A ja toto, tak bola bitka na ulici. A že on už tá takú korektnosť vnímal vtedy, že ľudia sa boja povedať, čo si myslia o politike. Toto bolo krásne ukázané práve, keď čiel ešte tými vrchnejšími regiónmi. A ešte tam bolo krásne ukázané, zase tá divoká, nespútaná príroda, keď šiel cez Montanu. To bolo tiež úžasné, ako písal Montanu a Yellowstonský národný park. Keď tady išiel, to bolo tiež môj obľúbený štát, že tam by chcel žiť, keby mohol, ale nemohol.
0: Cestoval som s nastraženými ušami. Chcel som načúvať jazyku ľudu, spoznávať prízvuky, rytmus reči, skúmať podtón i dôraz. Reč to nie sú len slová a vety, ale čosi oveľa viac. A tak som na každom kroku natrčal uši. Zdalo sa mi, že miestne nárečia sú na ústupe. Strácajú sa pomaly, ale isto, čo bude zrejme výsledkom 40-ročného vplyvu rozhlasu a 20-ročného vplyvu televízie. Masovo-komunikačné prostriedky, ako inak, ničia miestny kolorit. pekne pomaly a nezadržateľne.

Potom sa chlieb upečie a predáva v obale pre prípad, že by nešťastnou náhodou zlyhal ľudský alebo akýkoľvek iný faktor. Výsledný produkt je všade rovnako kvalitný a rovnako bez chuti ako naša reč. Tento nezvratný vývoj ma ako milovníka slov a ich bezhraničných možností dosť zarmucuje. S konkrétnym prízvukom totiž zanikne aj určité životné tempo. Šťavnaté slovné spojenia, ozdoby a obrazné pomenovania, ktoré jazyku dodávajú miestny a dobový básnický ráz, zákonite vymiznú a ich miesto zaujme národná reč bez chuti v elegantnom spisovnom balení. Studnica miestnych dialektov ešte celkom nevyschla, ale množstvo zvláštností sa z nej postupne odparuje. Za tie roky sa reč našej vlasti dramaticky zmenila. Cestou na západ severnými ťahmi som plnokrvné nárečie začul až v Montane, aj preto som sa do tohto štátu znova zamiloval. Západné pobrežie naopak uprednostnilo vákuovo balenú angličtinu. Juhozápad si miestne dialekty ešte ako tak udržal. Isté, štáty hlbokého juhu sa svojského výraziva držia zubami nechtami, podobne ako si strážia aj iné prežitky, na ktoré nedajú dopustiť. No sile hlavného diaľničného prúdu sa dlho odolávať nedá. Na regióny pôsobia všakovaké tlaky, ako aj verejnoprávna televízia. Je možné, že to, čo oplakávam, sa ani neoplatí zachraňovať. Ale nemôžem si pomôcť. Bude mi to chýbať.

0: Milí poslucháči, čas našej literárnej polhodinky sa naplnil a tak sa s vami na dnes lúčime. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Jan Fiala, o techniky Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Do počutia pri dobrej knihe opäť o týždeň.
1: Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2022.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené literáčky a vážení literáci, cesty ďalekým svetom aj pripomienka augustových udalostí z roku 1968 na Litere budú pokračovať aj nasledujúce dve hodiny nášho vysielania. Pripravený je pre vás hraný dokument Emila Benčíka o rokovaní našej delegácie v Moskve v auguste 1968. Dlhá noc v Kremli. Do Indie nazrieme vďaka pásmu indickej poézie Michala Kučerku Láska po indicky. Posledné čítanie z knihy Juraja Alnera 1968 Polčas rozpadu komunistického režimu. Denník novinára má názov Moja malá emigrácia. Na Litere vás ju teraz pozývame počúvať. Nerušené počúvanie a tiež nádej, aby sa udalosti podobné tým z augusta 1968 v našej krajine už nikdy neopakovali, vám prajú autorka dramaturgie tohto týždňa Veronika Hajdučíková spolu s Andrejom Šoltésom spoza mikrofónu.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza v literatúre faktu čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára.

0: Má to byť socializmus, aký ešte nikto nepozná. Slobodný a demokratický.
1: Zíd Deutsche Zeitung, 21. mája 1968.
0: Rok 1968 je podľa novinára a spisovateľa Juraja Alnera polčasom rozpadu komunistického režimu. Rovnomenná kniha je mozaikou jeho denníkových spomienok, historických udalostí a citátov zo svetovej tlače. Výberom z tejto knihy prinášame pohľad novinára a spisovateľa na dobu v kontexte politických, spoločenských a historických udalostí s dôrazom na 60. roky 20. storočia. Moja malá emigrácia. Rakúsko a Spojené štáty americké, 1. až 30. september 1968. Tak sa volá posledná kapitola v našom listovaní v knihe Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára.
2: Viedeň, 1.9.1968. Tieto prvé riadky píšem v malej pouličnej kaviarničke, aké sme si v predstavách skôr spájali s Parížom. Fajčím morisky, pijem Coca-Colu a krmím sa sendvičmi. Čašnička sa ma práve prišla spýtať, či mi chutí. Aké milé drobnostky by to boli, keby sme sa z nich mohli tešiť. Ráno som ešte bol na Štrkovci s rodičmi. Obedoval som u I.Eš. Cestou som sa musel pozerať do hlavní tankov v Petržalke znova. Igor ma viezol k ním. Elenka pripravila jedlo na rozlúčku. Potom ma odviezol do Petržalky, čo najbližšie k hranici. Cesty sú blokované tankami, ale ruskí vojaci nemajú príkaz, aby strieľali po ľuďoch, ktorí idú smerom na Berg. Okrem mňa tade ani nikto nešiel. Asi kilometr som musel vliecť veľký kufor, veď som nevedel, či a kedy sa vrátim. Naša colnica je až za drôtenými zátarasmi, ale nie na našej pôde. Hlúpo som sa rozbrečal, ale neotočil. Do Bergu som za sebou ťahal okrem kufra aj strašný smútok. Formality boli jednoduché. Na hlavnej pošte som nečakane natrafil na veľmi ochotnú paniu, ktorej sa podarilo nazbierať kolky za 200 korún. Posledné a v drobných, takže som nimi polepil celú stranu colného vyhlásenia. Slovenský colník odo mňa pýtal rakúske vízum, ktoré som nemal. Chýbali mi aj iné doklady a potvrdenia. Keď som povedal, že som novinár, colník reagoval: tak utekajte. Na rakúskej colnici som hneď utratil jediných 100 šilingov, čo som mal. Musel som si kúpiť lístok na viedenský autobus a vízum na 3 dni. Viedeň. Hneď som sa vybral do ulic. Výbavy dnes nemožno nič. Je nedeľa. Posedel som v tichej Karlskirche. Hnevajú ma turisti, ktorí po kostole behajú s bedekrami a oťukávajú mrabor, či je pravý. Večer som sa vybral na Maria Hilfe štráse, kde v nepretržitom hukote aut a oslepujúcom útoku tisícov svetiel okolo výkladov s nepredstaviteľným tovarom mi napadala jediná myšlienka. Čo s tým všetkým? Znova doľahla údesnosť situácie. Ešte dnes pred pár hodinami som sa prepletal medzi hrozivými tankami a teraz tu obzerám pozlátka. Videl som aj auto s veľkým nemeckým nápisom: Nech žije Dubček, radšej pivo zo Slobodnej Plzne než vodku, a veľa československých zástaviek. Kino Nonstop premieta krátke filmy o nás. 2. september. Letenku, ktorú som mal na trasu Praha-New York, som vymenil za aktuálnu. V kancelárii Penem som vnímal pohodu. Iný svet. Usadili ma, ponúkli kávou a promptne vybavovali moju záležitosť. Išlo to rýchlo a s úsmevom. Takéto úradovanie si z Bratislavy nepamätám. Bol som na viacerých miestach, kde sa zhromažďovali naši emigranti. Zúfalé, beznádejné, ťažko si také niečo predstaviť. Väčšina týchto ľudí jednala spontánne, prebehli cez hranice, väčšina z nich bola autom na dovolenke na juhu, tí sa jednoducho nevrátili domov. Sú to ľudia bez zázemia, bez kontaktov, často bez znalosti akéhokoľvek jazyka. 3. september. Diskutujeme, samozrejme, o politike. Správy z domova si odporujú. Jedny noviny píšu o zatýkaní, druhé o konsolidácii. 5. september. Pokus o telefonát do Bratislavy. Centrála mi oznámila, že spojenie nie je možné. Po správach počúvam Husákov upokojujúci prejav. Robí dojem, ako by všetko bolo v poriadku. Práve to je na ňom znepokojujúce. 7. september. Prehrabujem sa v ranných novinách. U nás vraj všetky ešte riadne nevychádzajú. Rusi neopustili ani mesta a kladú jednu podmienku za druhou. Znepokojuje ma nefungujúce telefonické spojenie. Prudké ruské útoky na Hájka. Odísť z funkcie musel Krígel i Klokoč. Čaušesku vraj zo strachu robí ústupky a sľubuje všetko. Zostrujú sa útoky na Juhosláviu a Husák má stále upokojujúce prejavy. Tunajší experti porovnávajú situáciu s rokom 1948 a očakávajú nové 50. roky, i keď nie v takej drastickej forme. ČSSR je pevne v cudzích rukách. Jediné, čo nám nechávajú, sú ilúzie. Ani tie už nemajú nejakú hodnotu. Som pesimista, ale na rozhodnutí vrátiť sa ešte tento rok nič nemením. 9. september. Celé popoludnie s redaktorom Jonášom Vídeňské Svobodné listy. Dal mi veľa adries amerických redakcií, ktoré by mi mali pomôcť otvárať tam dvere. No súčasne som si overil, že v pozadí vzťahov tunajších ľudí voči nám je nepokojná obava, že tu ostaneme. Mnohí z tých, čo teraz prišli, sú konkurenciou, často veľmi silnou. Overil som si to viackrát, aj teraz na Jonášovi. Vnímal som úľavu, keď som mu povedal, že zajtra letím do New Yorku. Navyše sa mi občas zdá, že udalosti u nás sú pre mnohých tunajších viac senzáciou než tragédiou. Najmä v okamžiku, keď bolo zrejmé, že sa tanky zastavia v Petržalke. 10. september. Zobudil som sa už o štvrtej, keď sa mi ktosi veľmi radikálne dobíjal do izby. Bol to akýsi nemanželský pár, ktorý si zmýlil adresu. Na letisku išlo všetko hladko. Len nad mojím pasom pokyvovali pri kontrole hlavou. Tranzitné vízum mi prepadlo už pred týždňom. Colník mi hovorí, porušili ste zákon. Ako vás mám potrestať? Bez váhania som reagoval. Môžete ma vykázať z Rakúska. Zasmial sa. Vykazujem vás z Rakúska, okamžite nastúpte do tohto lietadla. Nastúpil som. 11. september. Hovoril som dnes v New Yorku s popredným odborníkom na strednú a východnú Európu. Ukázalo sa, že všetko, kvôli čomu som odchádzal, je aktuálne. 14. september. Večer v TV som videl mistra Dubčeka, ako kráča Hradčianskym nádvorím a k tomu výzvu, aby sme neutekali. Odísť či nie je permanentná téma všetkých médií. 17. september. Každý, koho volám alebo za kým idem, začína rozhovor otázkou. Vrátite sa? Keď poviem áno, automaticky nemajú na mňa čas. S príslušnými vecami nepracujú. Jednoducho pre istotu nechcú mať so mnou nič spoločné. Prosím vás, novinár, ktorý pracoval ešte 10 dní počas okupácie a teraz sa ponáhľa späť? A predsa sa napokon dvere predo mnou otvárali.

0: 19. september. Do obeda som niekoľko hodín strávil v redakcii denníka The Record, po ktorej ma sprevádzal majiteľ. Robiť noviny tu je niečo úplne iné než u nás. Toto je továreň na články, v ktorej pracujú stovky zamestnancov. Na bežiacom páse tu ide všetko od písania úvodníkov cez zaobstarávanie senzácií. Mne doteraz neznáme kompútery, ktoré sádžu z pásky, sádzač robí len korektúry, až po odlievanie, rotačku a rozvoz. Je to šialené tempo a pomerne precízna koordinácia. Mamutia výrobňa lacných myšlienok. Napokon mi pridelili redaktorku, expertku na východnú Európu, ktorá so mnou urobila bleskový rozhovor. 20. september. Predpoludním som bol v redakcii New York Times. Prijal ma zástupca šéfa zahranično-politického spravodajstva, ukazoval mi najčerstvejšie ďalekopisy z Prahy a krútil hlavou, že tam ako novinár chcem ísť. Je expert na východnú Európu a potvrdil moje skeptické dohady. V Penem som bol potvrdiť spiatočný let. Dozvedel som sa, že v septembri ešte do Prahy nebudú lietať. Dal som si registrovať let do Viedne. Tiež mi nechceli veriť, že idem nazad. Viem, nie je to rozumné. Novinársky podraz. 100-tisícový The Record uverejnil dnes dve moje veľké fotografie a veľký článok o mne. Bonbon pre ruského ataše. Mám sa na čo tešiť. Priamo v titulku oznamujú Will Return Home a vylepšili ho tým, že ma nazvali Czech Editor. Článok vznikol nevinne. Žurnalistka pol hodiny so mnou hovorila. Spýtala sa, či si môže urobiť pár obrázkov. Prečo nie? Reagoval som. V Amerike nie je zvykom dať texty autorizovať. Večer som sa dozvedel, že Hájek odstúpil, ako som predvídal. Vymieňajú ľudí pomaly a nenápadne po jednom, až ostanú len Husákovci. Nie je rozumné vliesť do toho mlyna. Že nie som v Európe, som si overil v malej reštaurácii, kde som si objednal vyprážené kurča. Doniesli mi ho v košíku celé. 22. september. Od včera prichádzajú ohlasy na článok v The Herald. Niekoľko telefonátov. Najzaujímavejší z newyorskej televízie chcú, aby som tam prišiel. 24. september. Veľkým tempom som uháňal do New Yorku, do Rockefeller Center, kde sídli NBC, New York Broadcast Corporation. Povodili ma po štúdiách. Popredstavovali pol tuctu direktorov, asi je tam každý direktorom pre niečo. Vyrábajú tam programy vo farbe, čo sa k nám ešte nedostalo. Jediného korešpondenta pre strednú Európu majú v západnom Berlíne. Na východe, okrem Moskvy, nemajú nikoho. Hneď aj telefonovali do Berlína moje meno a adresu a poverili ma spoluprácou. Najväčší problém... Nechcú ani tak správy, ako filmy. Sú pravda, že veľmi nároční. Tuším, že NBC je najväčšia americká televízna spoločnosť. Za túto prácu mi ponúkli vynikajúci honorár. Až večer som vypadol z budovy NBC, ktorej československým korešpondentom som sa vraj práve stal. Aby som to všetko strávil, potuloval som sa ešte po najosvetlenejšom centre New Yorku. Lietajúce neóny všetkých farieb, nekonečné ulice, nespočetné davy, velikánske obchody, tisíce šialených aut. Po návrate domov som sa dozvedel, že medzi rozhlasovými správami bola aj táto. USA navštívil vzácny hosť, redaktor Juraj Alner z ČSR, ktorý zajtra večer prehovorí vo vysielaní pre slovenských spoluobčanov o československých problémoch. 25. september. Konečne som dostal rodičovský list. Veľa sa z neho nedozvedám. V redakcii vraj nie je veľmi čo robiť. Zatiaľ sa mi podľa listu netreba vracať. Chcú tým niečo naznačiť? Predpoludním si pripravujem rozhlasový rozhovor. Viem, že bude aj pre uši profesionálnych odpočúvačov. No rozhodol som sa hovoriť jednoznačne. Hovoria mi tu, že potom, ako tu vystupujem, mi návrat neradia. Navyše s tým, čo chcem dnes povedať do rozhlasu. Ale veď z toho istého dôvodu som pred mesiacom odišiel z domu. Mesiac mlčania v Amerike by na tom nič nezmenil. Popoludní som sa stretol s generálnym tajomníkom Czechoslovak Society of Arts and Sciences Johnom Lexom. Nabalil mi 10 kg knižiek. Ako to odveziem? Spoločnosť združuje väčšinu československých intelektuálov na západe. Dostal som aj neoceniteľný adresár. Čas uteká a ja tiež. Do rozhlasového štúdia som dobehol s vyplazeným jazykom. Vysiela sa naživo. Cez hudobnú vložku som sa potichu prešmykol do štúdia a sadol si za mikrofón. Redaktor sedí pri inom stole so slúchadlami. Nemožno sa ani dohovárať. Ešte, keď sa začal rozhovor, nevedel som, čo konkrétne sa bude pýtať. Prešlo to hladko. Obaja sme boli spokojní. Reláciu sleduje vraj okolo 100 000 ľudí. Takú propagandu nemal ľud ani za 20 rokov existencie dokopy. 26. september. Ráno sedím v plyšovom kresle vlaku, ktorý sa o chvíľu pohne z New Yorkskej Central Station do New Havenu. Prijatie na Yale University mi dohodla moja americká sesternica Katka, ktorá dnes cestuje so mnou. Stanica je hlboko pod zemou. Tento malý ostrov je využitý dokonale. Žije sa desiatky poschodí nad zemou a v niekoľkých vrstvách pod povrchom. Históriu železnice považujem skôr za legendu. Súkromná spoločnosť, ktorá chcela postaviť trať uprostred veľkomesta, nedostala na ňu pozemok, tak stavala v hĺbke. Vynorili sme sa na predmestí. Ošarpané bloky starých, neudržiavaných domov z červenej tehly poobliepané požiarnými rebríkmi. Trať vedie vo výške tretieho poschodia. Pod nami vidno špinavé ulice. Cestujúci páni si žoviálne povyzúvali topánky a povykladali nohy na sedadlá. Minuli sme Mount Vernon aj New Rochelle. Všetko je nevlúdne pochmúrne. Celý východ USA je už tak zastavaný, že sa takmer všade stratili hranice medzi mestami. Poľnohospodári už dávno zbalili kufre, pretože nemôžu konkurovať veľkofarmárom zo západu. Tam sú pozemky také rozsiahle, že ich osievajú z lietadiel. Podobný vývoj je aj v priemysle. Neuveriteľný kapitál sa koncentruje v stále menšom počte podnikov. V podvečer sedím na štylizovanej lavičke pred Rare Book Library. Praží slnko. V teplom obleku som úplne znivočený. Je to ten istý oblek, v ktorom som odišiel z domu do Viedne, chodil po Alpách a New Yorku. Iný som si nezabalil. Na kolenách mám ďalšiu kopu knižiek. Jednu s venovaním od autora. Z budovy za mnou sa ozýva operná ária. Je tam hudobná akadémia. Z veže neďalekého kostola, jedného z mnohých v tomto univerzitnom mestečku, počuť každú polhodinu krásnu zvonkohru. Nič podobné som ešte nezažil, ale túto vetu môžem napísať niekoľkokrát denne počas celého môjho amerického výletu. Moja prvá návšteva patrila profesorovi Petrovi Demecovi, ktorý sa zaoberá literárnou komparatistikou. V knižnici sme mali dlhý a veľmi zaujímavý rozhovor. Keď som mu hovoril, že dnes v Československu nikto nejde na ruský film do kina, nekupujú sa ruskí autori v knihkupectvách, čo sú základné prejavy bojkotu. Nedokázal to pochopiť. Myslíte si, že keď sa v Nemecku zmocnil vlády Hitler, Nemci prestali čítať Goetheho? Cez obed ma prijal mladý James Michael Olquist, ktorý na katedre slovanských jazykov a literatúr prednáša o Belinskom. Nesmierne inteligentný muž, plný energie. Príde k ním vraj natrvalo prednášať Isačenko z Bratislavy, ale potrebujú aj ďalšieho a zrejme by som sa uplatnil. Mimochodom, úväzok je 2 až 4 hodiny týždenne, počiatočný plat nad $1,000 mesačne, čo sa nedá spotrebovať. A 3 mesiace prázdnin. Publikované práce sa honorujú osobitne. New Haven je tiché staroanglické hniezdo na brehu mora s teplou klímou. Lákavé. Dilema. Profesor René Velek, 65-ročný emeritus, ma prijal veľmi milo. Stále sa pýtal, čo pre mňa môže urobiť. Mám mu poslať životopis, aby sa mi mohol postarať o miesto na univerzite. Jeho manželka Ruska pôsobí ako veľmi vzdelaná žena. Vyučuje ruskú literatúru a veľmi sa zaujíma o naše stanovisko k téme Rusy a Európa. Večerali sme s Katkou v sympatickej francúzskej reštaurácii s francúzskym personálom. Spiatočný vlak je nečakane plný. September 27. V New Yorku ma po polnoci po príchode z New Haven privítali so správou, že na našich hraniciach odoberajú pasy každému, kto sa vracia. Môžem čakať aj horšie. Neprídem o všetky knihy, čo poveziem. Nezoberú mi aj tento denník. Nech bude akokoľvek, daj Boh, nech tam môžem žiť hodzaj s prázdnymi rukami, ale v pokoji. S ľuďmi, ktorí sú mi blízki. Rád by som vedel, čo sa tam naozaj deje. Rozhodol som sa, takže úvahy sú bezpredmetné. Ale vŕta vo mne neistota, že som sa rozhodol nesprávne. Viem si predstaviť seba o 10 rokov. Profesor na univerzite Yale, pokojný, tichý život nad knihami. Alternatíva. Čokoľvek s množstvom otáznikov. Pripadám si ako vták, ktorý voľne lieta na slnkom ožiarenými lesmi a zrazu sa vráti do tesnej klietky, z ktorej niet východu. Len aby žil spolu s rodinou, ktorá je v klietke natrvalo. 28. September. Som uchodený. Mám za sebou istotne desiatky kilometrov peších túr. Keď som sa v noci vyzúval, zistil som, že mám krvavé ponožky. Ráno ma Margaret musela zobudiť. Množia sa telefonáty. Okrem iných volal akýsi starý pán. Osobne sa zaujímal o Lebla, Eugena, ekonóma, niekdajšieho davistu, ktorý odišiel do USA približne vtedy, keď ja, ale zostal tam prednášať na rozličných univerzitách. Iný človek volal len preto, aby mi povedal, že moje rozhlasové vystúpenie sa mu veľmi páčilo. Niekoľkí ďalší sa chcú so mnou stretnúť. 39. Je večer. Konečne som sa usadil v lietadle. Zmiešaný pocit úľavy aj obavy z definitívneho riešenia. Túžim po návrate, ktorého sa bojím. Pomaličky sa posúvame v hustej spleti lietadiel ako na obrovskom parkovisku gigantických áut. Už teraz máme meškanie. Po pol hodine letuška zisťuje, kto čo chce večerať. Je mi však nedobre. Snáď mi pomôže džin. Sme vo výške. Naposledy sa pozerám na príliš ťažký ostrov svetiel v temnom mori, zavalený nebotičnými stavbami. Letíme do hustej, čiernej prázdnoty. V tejto chvíli s hrôzou zisťujem, že som sa asi nerozhodol dobre. Ako samovrah, ktorý vyskočí zo strechy mrakodrapu a hneď to oľutuje, ale už nemôže nič robiť. Posúvam si hodinky. Pred chvíľou som sa autom pomaly posúval hustou 8-prúdovou večernou kolónou aut ku Kennedyho letisku. Teraz sú 2 hodiny v noci. Pár minút po 7:00 vychádza nad oceánom slnko. Vizuálna báseň. Do veľkej čiernej plochy, posiatej drobnými ostrožiariacimi hviezdami, prenikne zrazu červený pruh ako lesný požiar. Načrtne sa matný oblúk horizontu a, ako v Biblii, vody sa oddelia od neba. Hore stále výraznejšia modrá, dole biele peny oblakov. Prechádzame časopriestorom. Na ráno nečakáme, ale k nemu letíme. Prichádzame v ústretí dňu. O chvíľu budem zasa stáť na európskej pôde. Klesli sme pod hornú vrstvu mračien, ktoré sa premenili na poletujúci pavučinový baldachín. Stará dobrá Európa vynorila sa v sítej zelení pásikov polí, kľukatých riečkách, tmavých mnohouholníkov lesov s kockami kávových domčekov s červenými strechami. Áno, to si ty, môj kraj. Tu som doma. Je pochmúrne a oblohe je do plaču. Ale i tak je tu akosi veselšie než tam, za veľkým morom. Brusel. Keď som tu bol minule, išiel som do neznáma. Teraz sa vraciam do neznáma. Brusel sa stráca v opare, dopredu nevidno. Do čoho to vlastne idem? Stúpame. Už presvitá modrá obloha. Slnko. Tak to je. Buď vidíš pôdu pod nohami, alebo vystúpiš do slnečných výšin. A tak človek neustále stúpa, klesá, vždy hľadajúci, objavujúci, vždy nespokojný. Pomaly sa spúšťame k zemi. Mám radosť i obavy zároveň. A oboje stále viac.
1: Počúvali ste čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára. V záverečnej časti venovanej krátkej emigrácii po auguste 1968 účinkovali Tatiana Kulíšková, Miroslav Trnavský a Vladimír Jedľovský. Redaktor Eva Rajselová, hudobná dramaturgia Lída Hodulíková, majster zvuku Ľubica Olšovská, réžia Táňa Tadlánková. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, teraz si na Litere vypočujete hraný dokument Emila Benčíka Dlhá noc v Kremli. Autor nás uvádza do sídla ruských cárov a sovietských mocipánov, kde sa v auguste 1968 uskutočnilo rokovanie stranickej a vládnej delegácie okupovaného Československa s brežnevovským politbírom a podpísanie moskovského protokolu. V onej dlhej kremelskej noci sa rozhodovalo o osude dvoch národov v srdci Európy. Tu sa odohrala jedna z najkrutejších drám našich povojnových dejín i osobná vnútorná tragédia a trauma Alexandra Dubčeka. Ocitol sa v najťažšej situácii, lebo na ňom ležela hlavná ťarcha zodpovednosti za osud našej vlasti. Relácia mala premiéru v roku 1998. Prajeme vám, niektorým objavné, iným spomienkové, nerušené počúvanie.

0: Dubčeka rovno z vojenského letiska odviedli do Kremľa. Voviedli ho do veľkej obložníkovej miestnosti. Tu už za stolom sedeli štyria muži, Brežnev, Kosygin, Podgorný a Voronov. Zachmúrení muži nevstali na privítanie, nepozdravili. Tvárili sa, že Dubčeka nevidia, ako by bol vzduch. Napokon Podgorný pokynul mačky, aby si sadol na druhej strane stola.
1: Tak teda chcete vyjednávať so mnou? O čom? Uniesli ste ma, držíte ma v úplnej izolácii. Ja neviem, čo sa deje doma. Strieľa sa, ujela sa moci vami dosadená Indrová vláda. Zišiel sa zjazd strany, neviem nič, nič, nič. Vy viete všetko? Ja som váš väzeň.
0: Odrazu sa Brežnev nachýlil k Dubčekovi, nasadil ustarostený otcovský tón a začal mu týkať, hoci predtým mu vždy vykal.
2: Sáša, porozprávajme sa pokojne.
1: O čom?
2: Nie o tom, čo sa stalo, ale o tom, ako ďalej, rozumieš, o súčasnej situácii. Pokúsme sa nájsť spolu nejaký spôsob, ako ju vyriešiť.
1: Toto ste mi navrhli už v Čiernej nad Tisou. A ako to dopadlo, vidíte?
2: Sáša, netreba sa vracať k tomu, čo bolo. Riešme situáciu.
1: Akú situáciu? Situácia bola u nás dobrá. U nás bol pokoj. Až kým ste neposlali vojsko. Nebol nijaký dôvod na to. Vaše tanky, to je situácia.
0: Brežnevová tvár spochmurnela, pohľad stvrdol. Ale mlčal a počúval Dubčeka.
1: Nebolo by odo mňa správne, keby som vám nepovedal, že to, čo ste urobili, je veľká politická chyba. Poslali ste k nám vojska. To bude mať tragické následky.
0: Brežnev sa pozrel na Kosygina, ako by chcel povedať, nepovedal som ti, nie je s ním nejaká reč.
1: O čo máme rokovať? Držíte ma v úplnej izolácii. Ja neviem, čo sa deje. Aká je situácia u nás?
0: Kosygin zareagoval.
3: Aká je situácia u vás? U vás je kontrarevolúcia. Preto sú tam naše vojska.
1: To nie je pravda, nejaká kontrarevolúcia. Nebola a nie je.
0: Opäť sa slova ujal Brežnev. Nasadil si dobrotivú masku ustarosteného priateľa a začal hovoriť tichým, sugestívnym hlasom.
2: Ty, Sáša, ty si nevedel, oklamali ťa, konšpirovali za tvojim chrbtom, zradili ťa. Ty si chcel dobre, ale oni rozpútali proti socializmu, proti nám, proti tvojej vôli. My ťa poznáme. Veríme ti, ale musíš sa postaviť proti ním. A my ti pomôžeme. My ťa podržíme.
3: Vás obalamutili tí sionisti. Kriegel, Šik, Černík. Musíte sa ich zbaviť.
2: Postavíš sa proti kontrarevolúcii a my ťa...
1: Vidím, kam mieríš. To je ale svinstvo. Nie, nekúpiš si ma ničím. Ja nebudem kvízlingom. Ja nie.
2: Nie. Uvedomuješ si, čo sa stane? A nenájdeme riešenie? Ženieš svojich ľudí do katastrofy?
1: Ja nie.
3: To je nezodpovednosť všetko odmietať. Každý náš návrh.
0: Odrazu priviedli Černíka. Vyzeral zúbožene a apaticky. Zdalo sa, že je pod vplyvom sedatív. Sedel skleslo. Do rozhovoru veľmi nezasahoval. Akoby nie veľmi rozumel, o čom sa hovorí.
2: Vidíte, kam ste to doviedli. Na okraj priepasti.
0: Po tomto historickom Brežnevovom výroku nastalo ticho. Rozhovory neviedli k ničomu. Znie to neuveriteľne. Kremelskí muži boli bezmocní, hoci mali v rukách obrovskú moc. Stáli na čele impéria, nad ktorým slnko nezapadá. Mali tanky, rakety, atomové zbrane, mohli zničiť svet. Ale nedokázali zlomiť tohto chudého, bledého, naspred vyčerpaného slovenského Jánošíka. Ani hrozbami, ani prosbami ho nemohli prinútiť k poslušnosti a kolaborácii. Akí pokorení sa museli cítiť, keď ich situácia prinútila rokovať s ním. Napokon Brežnev rezignoval. Dal pokyn, aby Dubčeka odviedli. Dubčeka voviedli do veľkej sály a tu s ohromujúcim prekvapením zbadal známe tváre. Zďaleka videl bielovlasú hlavu prezidenta Svobodu. Spontánne, s úľavou a radosťou vykročil k nemu.
1: Ludvíku, som šťastný, že ťa tu vidím.
0: Keď sa mu však pozrel do očí, zarazil ho chladný, ba až nepriateľský výraz. Ale Dubčeková tvár sa rozžiarila, ako keď vykukne slnko spoza čiernych mrakov. Bol rád, že už nie je sám. Za dlhým stolom sedeli ďalší.
1: Mne zatajili, že aj vy ste tu. Klamali.
4: Trvali sme na tom, že sa musíš pripojiť k nám.
1: Čo chcú od nás?
4: Aby sme podpísali dohodu.
1: Dohodu? To znamená dodatočne legalizovať ich vpád. Ja absolútne odmietam zúčastniť sa na tejto maškaráde.
4: Musíme nájsť nejaké riešenie, Sáša.
1: My predsa nemáme nejaké ústavné právo prijať nejaké dohody. Na to je vláda a národné zhromaždenie.
4: Ale teraz je mimoriadna situácia. Ak sa nedohodneme, potečie krv. Nechápeš to?
1: A ty nechápeš, že mňa i ďalších uniesli ako zločincov a dopravili sem nedobrovoľne? A ja mám s nimi vyjednávať o čom?
4: Napríklad o stiahnutí vojsk.
1: Oni ich nestiahnu. S nimi sa nedá dohodnúť na ničom. Rokovať v ich ponímaní znamená podriadiť sa im. Vo všetkom. Nie, nie. Mňa vynechajte z tejto hry.
0: Dubček so Svobodom rozoberali situáciu do tretej nad ránom. Dubčekovi prišlo zle. Únava, napätie, nervy vybičované do krajnosti. Bolo mu na zamdletie. Privolali Svobodovho osobného lekára.
5: Je úplne vyčerpaný. Dám mu lieky a musí ležať.
4: Dajte ho do môjho apartmánu.
5: To nie je možné, pán prezident. Sovieti sú proti. Povedali, že Kremeľ nie je hotel. Odvezú ho niekam na ubytovňu.
0: Sobota, 24. augusta. Dubček zoslabnutý a vyčerpaný spal až do neskorého popoludnia. Zobudili ho a dopravili do Kremľa. Ujal sa ho Černík.
6: Ako sa cítiš? Zle?
1: Tak ako si čudne. Všetko mi pláva pred očami a sa rozplýva. Hlava mi treští.
6: Nebol pri tebe ich lekár?
1: Neviem, spal som, alebo čo to bolo so mnou. Čo je nové?
6: Chcú, aby sme vypracovali spoločný protokol a podpísali dohodu.
1: Kto my? Smrkovský, Šimon, Špaček, Krígel?
6: Krígla držia v izolácii na neznámom mieste. Kosigin vyhlásil, že on s halickým Židom rokovať nebude.
1: To je ale svinstvo.
6: Svoboda priviedol za sebou Dzúra, Husáka a Kučeru. Pripojili sa k nemu aj Bilák, Indra a Pilar.
1: Trvajme na tom, nech prídu aj ostatní členovia predsedníctva a sekretariátu. Mlynárš, Lenárt, Barbírek, Jakeš, Rigo a Švestka. Získame čas.
0: Sovieti vyhoveli Dubčekovej požiadavke a bleskovo priviezli lietadlom z Prahy všetkých šiestich funkcionárov.
6: Saša, je ti zle?
0: Dubček ležal bezvládne, vysílený, zúbožený, v stave takmer úplného nervového zrútenia v jednej z kremelských komnát pridelených prezidentovi Svobodovi. Ošetroval ho Svobodov lekár. Na čele mal leukoplastom prelepenú ranu, ktorú si spôsobil pádom na umývadlo v kúpeľni, keď tam zamdlel.
7: Sáša, počuješ ma? Sáša, spíš.
1: Kto je to?
7: Ja, Zdeněk, mlynář.
1: To si ty, Zdenku. Vidíš, čo je. So mnou nemôžem sa postaviť na nohy.
7: Len pokojne lež.
1: Priletel si z Prahy dnes?
7: Áno, pred chvíľou.
1: Ako je tam... Aká je situácia?
7: Sáša, je to fantastické. Panuje obrovská jednota a odpor voči okupácii. Všade sú heslá a nápisy Dubček, Svoboda. Sme s vami. Tvoje meno sa stalo symbolom slobody a národnej hrdosti. Ani rozhlas sa im nepodaril umlčať. Aj zjazd sa konal vo Vysočanoch. Zvolili nový ústredný výbor. Bez zradcov. Bez Indru Biľaka a ďalších. Máš plnú podporu.
1: To je dobré. Len keby som vládal.
7: Doniesol som ti zjazdové materiály a listy.
1: Dobre, dobre. Ale teraz nemôžem čítať. Daj mi ich pod podušku. Je mi...
7: Saša. Saša, počkaj. Vydrž. Zavolám lekára. Drž sa.
5: Po tomto lieku by sa vám malo uľaviť. Chce s vami hovoriť Smrkovský. Môže vojsť?
1: Dobre, nech príde.
3: Čo je s tebou, Saša? Chýbaš nám. Idem ťa potešiť.
1: Potešiť čím?
3: Nevydanou súdržnosťou a jednotou u nás doma.
1: To mi hovoril aj mlynář. A čo sovieti?
3: No, myslím, že už sa vzdali pokusu utvoriť kolaborantskú vládu na čele s Jindrom a teba nahradiť Biľakom. To im skrachovalo na celej čiare.
1: Jindra a Biľak, čo je s nimi? Kde sú?
3: Sú tu, ale nezúčastňujú sa na rokovaniach. Aj sovieti ich už odpísali, lebo sa v nich sklamali.
1: Brežnev má teraz iba dve možnosti. Buď nastoliť u nás vlastný okupačný režim, priamu vojenskú diktatúru.
3: Ale tým prizná nie len svoju bezmocnosť, ale aj pravý cieľ agresie. Tomu sa chce vyhnúť za každú cenu.
1: Tak mu ostáva už len druhá možnosť. Rátať s nami a prinútiť nás k ústupkom. Rozdeliť, postaviť proti sebe.
3: No, to aj robia, Sáša. Vyjednávajú s každým oddelením alebo v dvojiciach. Pokúšajú sa nás rozbami, sľubmi zlomiť, rozvyklať, získať na svoju stranu. Už hádam, každému z nás ponúkli tvoju funkciu.
1: Ak by to pomohlo, ponúkam svoju demisiu.
3: Ale nie, Saša. To neprichádza do úvahy. Budeme trvať na tom, že všetci ostanú v tých funkciách, v ktorých sú, a všetci bez výnimky sa vrátia domov.
1: Ja viem. Ja im najviac ležím v žalúdku. Keby mohli, tak ale môžu. Oni môžu všetko, tak... Tak prečo ma už nezahlúšili?
3: Saša, nemôžu. Stojíme pri tebe. A u nás doma milióny ľudí skandujú, chceme Dubčeka, to je sila.
1: Čo je to proti sile, ktorou oni disponujú?
3: A nám u sveta. Tá sila je im na nič. Hoci nás nenávidia. Musia s nami rokovať.
1: Ja s nimi rokovať nebudem. Nemôžem, je mi z nich zlé.
3: Nie tak, Sáša. Musíme rokovať, aby sme niečo uhrali.
1: Je to ponižujúce.
3: Ja ťa chápem, ale je v našom záujme, aby sa naše mesta i dediny nepremenili na krvavé jatky. Sáša, stačí iskra.
1: Je to strašné, ale ja nemôžem.
3: Lež spokojne. To prejde. Postavia ťa na nohy.
0: Dubček sa na rokovaniach priamo nezúčastňoval. Nemohol a ani nechcel.
6: To ani nie je rokovanie, ale hrubý, brutálny nátlak. Vyhrážky, vydieranie, zastrašovanie, osočovanie.
0: Dubčeka o priebehu rokovaní informovali Smrkovský, Špaček, Šimon, Mlynář i Černík. Svoboda, Černík a Smrkovský boli hlavnými vyjednávačmi. Pokúšali sa vytriediť možné z nemožného a zistiť, čoho sú sovieti schopní a čoho nie.
1: A čo keby sme im predložili naše požiadavky?
6: Dobre, skúsme to. Dajme protinávrh. Vypracujem koncept so Smrkovským.
0: Ráno ho predložili Kosyginovi. A už popoludní prišiel Smrkovský za Dubčekom so správou.
3: Sovieti odmietli náš návrh.
1: Celý?
3: Celý. A ešte ako kategoricky a arogantne. Kosygin mi povedal, vy nie ste v postavení, aby ste mohli klásť požiadavky a už vôbec nie ultimatívne. My si počkáme, kým to pochopíte.
1: Toho sa nedočkajú. To oni musia pochopiť.
3: Sáša, horšie je. Aj niektorí spomedzi nás, Salámu.
1: Kto?
3: Sloboda, Husák. Sloboda je čoraz netrpezlivejší. Bojí sa, že doma dôjde ku krvi prelievaniu. Chcel by sa čím prv vrátiť.
1: A Husák? Ten predsa nemá čo do veci zasahovať, nie je vo vedení.
3: Pomaly, ale isto prechádza na ich stranu. Začína používať ich slovník. Ustupuje.
1: V čom ustupuje?
3: Predstav si aj v otázke zjazdu. Je za jeho anulovanie.
1: Zbláznil sa, veď držal s nami. Kúpili ho?
3: Nahral sovietom argumentom, že na zjazde v Prahe nebol potrebný počet delegátov zo Slovenska.
1: Ako tam pre Boha mohli byť, keď sa tam nemali ako dostať? Doprava nefunguje. Vary mali prísť na sovietských tankoch ako Bíľak do Tatiera.
3: No jo, už si Husáka nemilia s Klusákom ako na začiatku. Podvorný mi povedal, my sme nevedeli, že súdruh Husák je taký inteligentný, reálne a racionálne uvažujúci súdruh.
1: Jozefe, ak sa im podarí vraziť medzi nás klin, je koniec. Čo máš, Oldřichu?
6: Ich protokol, ich návrh.
1: Je to veľmi zlé?

0: a zo strany Krígla, Císaža, Šika, Hájka a Pavla. Ponechať vo funkciách Indru a Bilaka. To je asi to hlavné. A ešte to, že všetko toto robíme dobrovoľne a z vlastnej iniciatívy.
1: Tak toto ani Hitler nežiadal od Háchu. Tomu stačila kapitulácia.
2: Toto je výrok smrti nad našim obrodným procesom. Koniec. A my ten rozsudok máme ešte aj podpísať.
0: Saša, ty si ešte neprišiel na to, že kto má moc, má aj pravdu a právo?
2: Mňa nikto nikdy neprinúti podpísať sa pod tento hanebný akt kapitulácie. My sme predsa neprehrali vojnu. My nie sme porazená krajina. Ak chcú vládnuť u nás, nech zavedú vojenskú diktatúru a vládnu, ale bezo mňa.
0: Saša.
2: Ja to legalizovať nebudem.
3: V nasledujúcich dvoch dňoch a nociach sa muži z Dubčekovho Krídla, Černík, Smrkovský, Mlynář, Šimon a Špaček, pokúšali o nemožné. Dotlačiť kremelských vládcov aspoň k niektorým ústupkom. Aspoň niečo pozmeniť, upraviť, vynechať v koncepte protokolu. Presadiť formulácie, ktoré by v budúcnosti umožňovali dvojitý výklad, akúsi únikovú cestu. Napätie vrcholilo, atmosféra hustla. Dubčeka sa zmocňovalo zúfalstvo a pocit beznádeje.
0: Saša, nie je čas na zúfanie, musíme konať.
4: Niečo sa nám predsa len podarilo uhrať.
1: No, je to síce všetko na hovno, ale lepšie je to ako nič.
2: Z čoho teda zľavili?
0: Netrvajú na tom, aby sa v protokole uvádzalo, že u nás bola kontrarevolúcia a vstup vojsk bol nevyhnutný.
4: Ale my sme museli sľúbiť, že 14. zjazd strany a všetky jeho uznesenia a vyhlásenia anulujeme.
2: A odchod vojsk? Kedy odídu?
1: Neodídu.
4: V piatom bode sa píše, vojská sa budú sťahovať postupne, len čo pominie ohrozenie socializmu.
1: Je to zlatanina, ale možno nám pomôže vrátiť sa domov a oddialiť isté veci.
4: A zabrániť krvi prelievaniu, upokojiť rozbúrenú situáciu.
2: Nie, to je nepriateľné. Je to podlé. Je to nehorázny diktát. Mňa z toho vynechajte.
0: Nič nenavzdoruješ, Saša. Ak nepodpíšeme, zmetú nás a nastolia u nás vojenský režim. Oni už nemajú čo stratiť. My áno.
4: Bolo by naivné si myslieť, že stiahnu vojská skorej, ako dosiahnu to, po čo ich k nám poslali.
2: Ako sa pozrieme ľuďom do očí?
0: Naši ľudia nie sú hlúpi. Pochopia, že nič iné sa nedalo robiť.
2: Ale ja si tú hanbu na seba nevezmem.
3: Pondelok 26. augusta zavčasu ráno sedelo v kremelskej sále 18 mužov Pražskej jary, aby prijali osudové rozhodnutie. Alexander Dubček bol ešte stále vo šetrovni a chorý bol vraj aj Indra. Schôdzku viedol predseda vlády Oldřich Černík.
0: Vyjadrite sa, kto je za prijatie protokolu. Bilak, Indra, Piller, Lenard, Koucký. Kto ďalej? Svoboda, Husák, Dzúr, Kučera. Ďalej? Nikto? A kto je proti? Dubček, Smrkovský, Špaček, Mlynář, Krígel.
1: Ešte jeden z nás sa nevyjadril, či podpíše, alebo nie. To si ty, Oldřichu.
0: Podpíšem... S podmienkou, že sa ešte pokúsime niektoré veci v protokole zmeniť.
1: Daj ti Boh šťastia v tej bohumilej činnosti.
0: No ale ešte musíme vyjednávať.
3: Vtedy sa ozval Svoboda.
5: Zase len žvaniť a žvaniť. Už ste sa nažvanili toľko, že máte obsadený štát. Tak sa podľa toho správajte. Vy nie ste pánmi situácie, vy ste porazení. A u nás tečie krv. Ja som v živote videl kopy mŕtvych a nedopustím, aby kvôli vašim rečiam znovu hynuli tisíce ľudí.
0: Musíme sa zjednotiť. Dnes popoludní nás čaká posledná schôdzka s politickým byrom. Buď alebo. Inej možnosti nie je. Jozef, súhlasíš?
1: Viem, že budúcnosť nás prekraje. Ale my žijeme teraz a v tejto chvíli sa musíme rozhodnúť.

0: Nevidím inú možnosť, ako súhlasiť.
1: Zdeněk, ty?
2: Budem citovať historickú vetu pána Beneša. Podpisuj, ale nesouhlasím.
1: Čestmír? Jozef? Dobre. Ostal ešte Dubček.
3: Ja si s ním pohovorím.
4: Pondelok 26. augusta popoludní. V konferenčnej sieni Kremľa za dlhým stolom zasadlo celé sovietske politbyro v strede s Brežnevom. Oproti na druhej strane stola 19 unavených, vyčerpaných, deprimovaných mužov Pražskej jary v strede s Dubčekom. Bola to prvá a zároveň posledná spoločná schôdza v Kremli. Prvý prehovoril Brežnev. Nasadil neprirodzený žoviálny tón a začal prednášať vopred pripravené tisíckrát počuté frázy o nerozbornom bratstve a priateľstve oboch krajín a súdružských vzťahoch oboch bratských strán.
5: Verte mi, že s veľkou ľútosťou a bolesťou prijalo naše vedenie neľahké rozhodnutie o vstupe našich vojsk do vašej a našej bratskej krajiny, ale nemali sme inú možnosť. Museli sme zakročiť, lebo bol ohrozený socializmus.
4: Pri týchto slovách Dubčekova bledá, strhaná, vycivená tvár ešte viac zbledla. Znova ho premohla slabosť. Naklonil sa k Černíkovi.
6: Prosím ťa, hovor ty. Ja nemôžem.
4: Černík si ťažko vzdychol, utrel si spotenú plešinu a začal po česky. To bola trúfalosť. Rokovacím jazykom bola pochopiteľne ruština. Ale Černík nevedel dobre po rusky. Sovietskí činitelia nechápavo pozreli po sebe. Brežnev sa pohniezdil a zachmúril. Nerozumel ani slovo. Vtedy mlynár začal iniciatívne prekladať do ruštiny.
1: Nemôžeme súhlasiť s obvinením, že socializmus bol u nás ohrozený. Nebol. Nemôžeme súhlasiť, že vojenská intervencia bola nevyhnutná. Nebola. Práve táto intervencia je najväčším ohrozením socializmu nielen u nás, ale socializmu vôbec, lebo ho diskredituje.
4: To už Brežnev nevydržal. Skočil Černíkovi do reči.
5: Hovoríte nezmysly, nemá význam v tom pokračovať.
4: Nastalo dlhé, trápne ticho.
6: My, že hovoríme nezmysly, tak toto je už vrchol. Teraz vám poviem ja rovno do očí, čo si skutočne myslím.
4: A Dubček prehovoril.
6: Reformy, ktoré sme u nás začali, boli absolútne nevyhnutné a prišli neskoro. Boli to demokratické reformy. Bez demokracie niet socializmu. Náš ľud chce demokratický socializmus.
7: Dubček nás všetkých prekvapil. Bolo to nečakané. Hovoril od srdca s ohromným zanietením. V prvých vetách sa zadrhával, nemohol správne vyslovovať slová, ale postupne sa vzchopil a predniesol svoj prejav plynule po rusky. Bola to zanietená obrana nášho obrodného procesu a nemilosrdná obžaloba interventov.
6: To nie je pravda, že naše reformy ohrozovali socializmus. To nie je pravda, naopak. To, čo sme robili, posilňovalo socializmus.
4: Brežnev, nepozerajúc sa na Dubčeka, počúval s kamennou tvárou.
6: Ale vy ste nás nechápali, alebo nechceli pochopiť. Kritizovali ste nás. Odmietli sme vašu kritiku, lebo bola nesprávna, nespravodlivá. Z neznalosti našej vnútornej situácie. Z ignoranctva.
4: Smrkovský sa nachýlil k Černíkovi a s obdivom mu pošepol.
8: Človeče, ten hovorí ako slovenský Janošik. Pozri sa na ich ksichty.
6: Vaša invázia bola a je tragédiou. Bola a je zbytočná. To, čo ste urobili, bude mať také dôsledky, že v mysli a srdciach našich ľudí sa už nedajú nikdy napraviť.
4: Brežnev zdvihol hlavu, očervenel a niekoľkokrát naprázdno prehltol, ale mlčal.
6: Nútite nás podpísať tento protokol. Ale on nejaké problémy nevyrieši. Nepomôže vám to. A z dlhodobého hľadiska situáciu ešte zhorší. Ublíži. Nie len nám a vám, ale socializmu.
4: Keď skončil, zavládlo mŕtve ticho. Brežnev sa zavrtel, ako by neveril vlastným ušiam. Popozeral sa do nemých tvári členov svojho politbíra. A v zápätí vybuchol. Tentoraz nechal bokom kvetnatú rétoriku i súdružsko-bratskú hantírku. Hádam prvý i posledný raz hovoril priamo bez okolkov a obracal sa výlučne na Dubčeka.
5: Ty vieš, že ja som nebol proti tebe. Ja som ti od začiatku pomohol proti Novotnému. Hneď v januári som sa ťa pýtal, povedz, neohrozujú ťa Novotného ľudia? Chceš ich vymeniť? Chceš vymeniť ministra vnútra alebo ministra národnej obrany? Chceš tam dosadiť svojich ľudí? Povedz. Povedz, koho chceš vymeniť. A ty si mi tvrdil, že nie, že všetko je v poriadku. A odrazu sa dozvedám, že si potichu vymenil ministra vnútra, aj ministra zahraničia, aj iných ministrov. A nielen ministrov, ale aj tajomníkov ústredného výboru. To sa predsa nerobí.
4: Pretože Dubček mlčí, uprie zrak na Kosigina a Suslova. Tí súhlasne pokyvujú hlavami.
5: No vidíš, a ja som ťa ešte bránil. Hovoril som, náš Sáša je predsa dobrý súdruh. Je to náš priateľ. A ty? Ty si nás strašne sklamal. Sklamal!
4: Brežnev sa tváril ako hlboko dotknutý otec rodiny, ktorému milovaný syn odmietol poslušnosť a kruto ho zradil. Odrazu zmenil tón. Črty tváre mu stvrdli.
5: A ty si myslíš, že si môžete robiť, čo chcete? Ste členom veľkej socialistickej rodiny a nemôžete robiť to, čo ju ohrozuje. Vy ste ohrozili socializmus. A my ho musíme brániť. Áno, my nesieme zodpovednosť za vec socializmu všade. Všade, od Vladivostoku až po Labe, lebo až tá vkročila noha nášho vojaka. V boji proti fašizmu. Máme právo a povinnosť brániť socializmus aj vo vašej krajine. Aj tam tiekla naša krv. Myslíš si, že sa toho práva vzdáme? Nevzdáme. Nemôžeme. Nikdy.
4: Dubček, biely ako krieda, ako by sa zrútil do seba. Začal sa triasť, na čelo mu vystúpil studený pot. Hoci poznal Brežnevovú rétoriku naspameť, až teraz si v plnej nahote uvedomil osudovú nezvratnosť ponižujúceho vazalstva, proti ktorému sa vzbúril. Brežnev akoby vycítil tragickú rozpoltenosť zdrveného muža pred sebou a jeho druhou, pokračoval zmierlivejším tónom.
5: Ja viem, že teraz sa vám zdá ťažké prijať naše podmienky. Ja chápem, že vám je ťažké zmieriť sa s prítomnosťou našich vojsk u vás. Ale pozrite sa na Gomulku. V 56. bol proti tomu, aby naše vojska potlačili kontrarevolučné sily v Poľsku. Pamätáte sa? A dnes, pozrite sa, sú tam naše vojska. A keby som mu povedal, že ich stiahneme, viete, čo urobí? Sadne do lietadla a priletí do Moskvy prosiť, aby som tam nechal sovietskú armádu.
4: Tento argument sa Brežnevovi zdal taký presvedčivý, že sa mu zachmúrená tvár vyjasnila a usmial sa. Dokonca sa povzbudzujúco pozrel na Dubčeka. Ten zdvihol hlavu, uprene sa zahľadil Brežnevovi do očí a povedal ticho, ale dôrazne.
7: Nie. Nie, nikdy sa s tým nezmierime. Nikdy. Ak sa chcete dohodnúť s nami, musíte odísť.
4: Brežnev prudko vstal a zahľadil sa na Dubčeka takým pohľadom, ako by ho prvý raz v živote videl. Stál mlčky, neschopný slova. Krv mu udrela do tváre, ruky sa mu začali triasť. V hlase mu vibrovala hrozba i bezradnosť.
5: S tebou sa nedá hovoriť.
8: Vy stále len svoje, toto. Toto nevedie k ničomu, stále dokola to isté. Veď už sme boli dohodnutí a ty znova... Zbytočne s vami strácame čas.
4: Brežnev strmo odsunul stoličku a zamieril k dverám. Pomaly ťažko odkráčal z miestnosti za úplného hrozivého ticha a vtedy, ako na povel, sa zdvihlo aj celé sovietské politbyro a takmer povojensky odmašírovalo za Brežnevom. Prvý sa spamätal Svoboda. Pokúsil sa Brežneva zadržať na chodbe.
3: Leonid Iljič, Leonid Iljič, môžeme pokračovať v rokovaní, veď...
4: Brežnev sa neodvrátil. Strnulo kráčal ďalej. V rokovacej sále nastal zmetok.
6: V tomto bláznici už nič nemá zmysel. Nejaké ideály, nejaké vzťahy, všetko je to fraška. Brutálna sila rozhoduje o všetkom a ja mám s tým súhlasiť. Nie, nikdy to odo mňa nechcete. Ja nemôžem. Je mi z toho zle.
4: Dubčeka opäť premohla slabosť a išli na ňo mgloby. Triasol sa na celom tele, hovoril nesúvisle, bol úplne vyčerpaný. Pribehol lekár, ale Dubček ho odháňal. Ostatní sa zhrkli okolo neho a pokúšali sa upokojiť ho.
9: Saša, neopúšťaj sa, vydrž!
4: Dubček zavrel oči. A keď ich po dlhej chvíli otvoril, pozrel sa do očí okolo stojacich a vyhlásil.
6: Robte, čo chcete, ale ja im to nepodpíšem. Nepodpíšem, nech sa deje, čo chce, nepodpíšem.
9: To nejde, Sáša, to nejde.
6: Nezáleží na tom, či podpíšeme protokol, alebo nie. Aj tak budú robiť, čo chcú, ja nepodpíšem.
8: Už sa nedá nič robiť, všetko je to na hovno.
3: Ty vieš, že nemáme inú možnosť len podpísať a vrátiť sa domov. Tam sme potrební.
9: Nemôžeme začať všetko odznova.
3: Ja sa ťa pýtam, chceš doviesť národ do katastrofy? Chceš, aby tiekla krv? Ty si zodpovedný za to, čo sa bude diať, ak sa nedohodneme s nimi.
9: A oni sa nezastavia pred ničím.
8: Sú odhodlaní na všetko.
4: Dubček len krútil hlavou a opakoval.
6: Nie, nežiadajte to odo mňa. Nie, ja im to neuľahčím. Nemôžem zniesť tú podlosť, nemôžem im ju podpísať. Robte so mnou, čo chcete.
9: Vieš dobre, že hlavou múr neprebiješ. Iba čo si hlavu roztrepeš.
6: A nech si ju roztrepem. Možno tá moja hlava bude na niečo dobrá.
3: Chceš byť mučeníkom? Dobre, budeš, ale to nič na veci nezmení. Zodpovednosť ostane na nás. To nám urobíš?
8: Potrebujeme získať čas a potom sa uvidí.
3: Dobre vieš, že kým nepodpíšeme, nepustia nás domov. A my sa v prvom rade musíme dostať domov, všetci.
9: V protokole sú veci, ktoré sú aj pre nás výhodné. Už to, že nemusíme nič odvolať, nemusíme nikoho zavrieť.
3: Ľudia pochopia, že sme to museli podpísať. Nie kvôli sebe, ale kvôli ním.
6: Nepresvedčite ma. Zlo ostane zlom, aj keď by bolo v záujme dobré veci.
8: Saša, v tejto situácii nám tvoje moralizovanie nepomôže. To ide o krk.
6: Ja viem, že nepomôže. Nič nepomôže. Viem, že nie je ty na jeho východiska.
3: Niet, Saša. Naozaj niet.
8: Nemáme na výber. Vieš, čo povedal Hácha, keď sa po podpise zmluvy s Hitlerom vrátil do Prahy? Možno sa mi podarilo aspoň zmierniť utrpenie našich ľudí a mnohých aj zachrániť. Je to málo.
6: Je to málo. A preto ho história odsúdila.
9: Tak nech odsúdi aj nás. My nemôžeme brať ohľad na to, čo povie história. My sa musíme rozhodnúť v tejto chvíli. A tu, okamžite. A na tomto mieste.
8: Černík má pravdu. Ak nepodpíšeme, bude to stokrát horšie.
3: Práve preto ich nenúďme urobiť ešte niečo horšie. Zachráňme, čo sa dá. Tárania už bolo dosť.
4: Stretli sa znova v tej istej konferenčnej sieni, za tým istým stolom, s tými istými ľuďmi. Pristúpili priamo bez rečí k preberaniu protokolu. Sovieti súhlasili s niektorými zmenami a úpravami, ale v podstatnom neustúpili. Dubček do rokovania nezasahoval. Bol smutný, unavený a ponížený. Černík sa nachýlil k nemu a pošepol mu.
9: Saša, sú tam formulácie, ktoré nám umožnia manévrovať. Len sa nesmieme vzdať dopredu.
4: Dubček iba rezignovane mávol rukou. V tej chvíli sa dvere na sále náhle roztvorili a desiatky vybraných fotoreportérov v sprievode ochranky vtrhli dnu a začali metať blesky a nakrúcať. V tej chvíli celé sovietské politbyro ako na povel vstalo a každý sa naklonil cez stôl k svojmu náprotivku s natiahnutou rukou. Bola to scéna akoby z iného sveta. Zväčšnili ju na celuloidový pás a sovieti ju rozposlali do sveta ako dôkaz súdružských, bratských vzťahov a nerozborného priateľstva ľudu dvoch socialistických krajín. Dubček zavrel oči. Nemohol sa na to pozerať.
10: Môže existovať ešte väčšia miera cynizmu a zvrhlosti. Veď je to hnus. A oni to vedia. Brežňov s farizejskou grimasou úsmev na ksichte sa mi neodváži pozrieť do očí. Nech nás história súdi. Buď nás odsúdi, alebo vezme na milosť.
4: Protokol podpísali krátko pred polnocou. Odlet lietadla do Prahy bol o 3. nad ránom v utorok 27. augusta. Pred odletom sa Dubček ešte raz vzoprel Brežnevovi.
6: Nevidím tu Krigla. Kde je?
8: Ten nepoletí s nami.
6: Prečo?
8: Je to v vašom záujme. On nepodpísal protokol a to by vám mohlo spôsobiť politické ťažkosti.
6: Ja bez Krigla neletím.
3: Ja tiež nie. Krigel musí letieť s nami. Inak neletíme.
8: Robíte zle. Ale... No, dobre. Dovedieme ho.
4: A 19 smutných mužov nasadlo do lietadla, ktoré sa zdvihlo zo zeme a zamierilo na západ. Do Prahy. Indra zostal v Moskve. Vedel prečo. Dubček sklonil hlavu na operadlo a zavrel oči.
10: Čo poviem ľuďom doma? Všetci čakajú, čo im poviem. Čo im mám povedať, keď celú pravdu im vyjaviť nesmiem? A klamať nechcem. Chápali ste ma? Pochopíte ma aj teraz? Nevraciam sa z výletu, ale zo zajatia. Nezahynie národ, v ktorom sa každý dokáže riadiť tak svojim rozumom, ako aj svojim svedomím.
11: Nezahynie národ, v ktorom sa každý dokáže riadiť tak svojim rozumom, ako svojim svedomím.

Na Litere ste počúvali hraný dokument Emila Benčíka Dlhá noc v Kremli. Účinkovali Vladimír Štefuca, Emil Horvát, Igor Hrabinský, Ladislav Chudík, Dušan Kaprálik, Ľubo Roman, Jozef Šimonovič, Stano Dančiak a Vladimír Obšil. Hudobná spolupráca Eleonora Vančíková Kapasná, zvuk Alena Duchoňová, redaktorka Táňa Kusá, réžia Vladimír Rusko. Relácia mala premiéru v roku 1998.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Rozhlas a televízia Slovenska pod názvom Láska po indicky uvádza pásmo Michala Kučerku o indickej ľúbosnej poézii od stredoveku po 19. storočie.
2: Podľa dávnych indických tradícií na žiadosť Boha stvoriteľa Brahmu vyrušil lukom a šípmi vyzbrojený božík Kama meditujúceho Šivu. Kama mal za úlohu do božstva streliť jeden zo svojich šípov lásky, aby sa naplnilo proroctvo, podľa ktorého by Šivov syn zbavil bohov tyranie hrozného obra. Brahma prišiel s plánom spojiť Šivu putom lásky s bohyňou Parvati, v ktorom by milenci splodili toľko očakávaného osloboditeľa. Keďže Šiva neprejavoval záujem o iné než o meditáciu a obor znemožňoval život ostatných bohov, Kama pristal na Brahmovo naliehanie a priletel na svojom zelenom papagájovi k Šivovi v nirváne. Natiahol svoj luk, vystrelil z neho svoj milostný šíp a Šivu trafil. No veľký boh, vyrušený pri meditácii, v zlej nálade bôžika lásky spálil na popol. Prach nešťastného Kamu sa rozletel po svete a drobné čiastočky nesúce sa vzduchom odvtedy náhodne zasahujú smrteľníkov, vyvolávajúc v úbohých bytostiach najrôznejšie túžby a záchvaty náruživosti.
3: Kamadeva mantra, modlitba k Bohu lásky. Nechaj ma meditovať nad tvojou veľkosťou, Bože lásky. Ó Bože, ty, ktorý si lesom s kvetou, daj mi najväčšieho poznania a rozžiar, Bože lásky, moju myseľ.
2: V Indii vraj neexistuje jediný chrám zasvetený Bohu lásky Kamovi. Akoby ho, rozprášeného po svete, chceli brahmani nadobro zmietnúť z hinduistického panteónu. Tohto indického amorka neskôr úplne nahradili Krišnom, bájnym dobyvateľom ženských srdc. Aj Kamových zobrazení je v starovekom indickom umení menej ako šafránu. Čudné, naozaj čudné, keď si človek uvedomí, že Kama alebo láska uspokojujúca v pôžitkoch ľudské túžby je podľa hinduizmu jedným zo štyroch hlavných princípov života. Namiesto neho je tu Krišna. Ten ale symbolizuje absolútnu lásku k božskému princípu a z princípu telesnej lásky Kama sa nám, zdá sa, dochovala len prvá časť slova. Kama Sutra.
3: Vatsyaya Kama Sutra. Pri prejavoch lásky niet predpisov. Keď sa tela milencov spoja, rozhoduje už iba náruživosť. Prejavy lásky zrodené z ohňa náruživosti sú prchavé ako sen a nedajú sa opísať. Tak, ako sa žrebec v šialenom behu rúti vpred a nevidí ani stĺpy, ani jamy, ani jarky, tak poháňa milencov byť rozkoše a oni sa rútia vpred, nepoznajúc mieru a pohrdajúc nebezpečenstvom. Ak pozná človek, Kama Sutru i vlastné sily, nežnosť, oheň i povahu milovanej, tak sa toho pridrža. Nie všade a nie všetky ženy rozohňujú jednaké ľúbostné hry. Preto ich treba vyberať v pravý čas, v správnom kraji a na vhodnom mieste.

0: Aforizmy vášne alebo spisy o láske, čo v preklade znamenajú slova kama a sutra, majú pôvod medzi 6. a 7. storočím. Za ich autora sa považuje básnik Vatsyayana, expert na umenie zvádzania a znalec všemožných praktík lásky, ktorý tohto ľúbosného poradcu koncipuje v 1511 slohách. V 20. storočí sa zo stredovekej zbierky stala absolútna referencia vo veciach milostných. V krajine pôvodu Kamasutri v Indii sú láska a jej prejavy ešte i dnes pomerne tabu. Na rozkošných miniatúrach indickí umelci postáročia zachytávajú istý typ mladej ženy a mladého muža. Ona cudne odvracia srnčie oči od poloobnaženého náruživého milovníka a pridrža si sári pod drobnohľadom koketnej spoločnice, ktorá scénu sleduje z okna či z tmavého kúta miestnosti. Nostalgia je hlavnou črtou súčasnej indickej spoločnosti a cudnosť a mravnosť vo veciach lásky sú aktualitou aj dnes. Indická žena podlieha milovníkovi, ako by sa odovzdávala osudu. Podobne ako Radha, úplne oddaná a verná družka boha Krišnu, ideál a model ženského správania.
1: Chandidas, hymny Krišnovi. Ja, čo telom i dušou som, tebe len celá povôli. Dcérou som bola dobrej rodiny. Na reči ľudí nedbajúc, pre teba som všetko zanechala.
0: Orientálna láska po orgiách z Kamasutri zaobalila ženu do cudnej kukly. Ako o tom píše iný expert na lásku. Kráľ Amaru z Kašmíru vo svojom diele o rôznych aspektoch lásky zo 7. a 8. storočia. A v tejto cudnej kukle žena ostáva dodnes.
1: Amaru šatáka, alebo 100 strof od Amaruku. Celý svet tebe, povedal a stiahol ma k miestu tichému. A moje srdce nevinné sadlo si k nemu a načúvalo. A šuškajúc čosi do uchami a voňajúc moje ústa, vlasy mi ani úzdu uchopil a usrkol nektáru z mojich pier.

0: Bolesť milenca chyteného v osídlach lásky, koncepcii blízkej kultúre islámu, ktorý začína dominovať krajinám susediacim s Indiou, vyjadruje Amaru nezvyčajne živým a moderným spôsobom. V týchto anekdotách možno vycítiť rozmerné, prozaicky bohaté výpovede o premenách lásky medzi dvoma bytosťami.
1: Náramky odišli a po nich prišli slzy, družky moje, neprestajne plynúce. Už nemám štipku odvahy a myseľ mi kdesi blúdi mi a túla sa mi. Ach, tieto rozchody s milou, čo neprestajne opúšťa ma. Ak musíš odísť preč, život môj, nepohrdni s prievodom priateľa. Oh, pozri, aké nešťastie postihlo tú našu lásku bývalú. Keď v obočí rysuje sa hnev, v mlčaní zášť, keď spoločný úsmev stal sa zmierením a iskrička pustou službou. Dnes, naopak, ty padáš k mojim nohám a moje zlé ja sa hnevá.
0: Islamské vpády do Indie sa začínajú začiatkom 7. storočia a veľká časť jej územia sa ocitá pod nadvládou rôznych dynastií – Turkov, Mongolov, Peržanov. Islám má na indické umenie neodškriepiteľný vplyv, no nekompatibilita hinduistického politeizmu s nekompromisným ikonoklazmom islámu vyústiujú do vojen a pogromov, ktoré sú pre Indiu príznačné dodnes. Na druhej strane však neuveriteľná schopnosť Indie absorbovať cudzie prvky dáva zrod jednej originálnej kultúre. Jej výkvetom je mogulské cisárstvo. Peržania prichádzajú s veršovanými romancami. V roku 1503 komponuje šejk Kutbán Šuhravardí alegorickú hru na lásku medzi vílou Mirigavátý, zamilovanou do istého princa, a predkladá v nej obraz indoislamského sveta. Tu sa mieša hinduistická mytológia a obrazotvornosť s moslimskou tradíciou logiky a kontrastu dobrá a zla. Víla, aby zviedla mladého princa posadnutého lovom, zoberie na seba podobu lane. Princovi zdanlivo unikne v čarovnom jazierku, ale neskôr ho nechá, aby sa jej zmocnil. Zdanlivo submisívne postavenie ženy v orientálnej spoločnosti je tu vylíčené v nových farbách a poukazuje na to, že muži so smiešne nafúknutým egom sú vlastne bábkami v rukách žien a ich rozmarných hier.

šejk Kudbán Šuhravardý, čarovná laň Mirigavátý. Tam v diaľke ju sedem farebnú zazrel, takú, čo ešte v živote jeho oči nevideli. Vykríkol, to nemôže byť laň. Že uzrela svetlo sveta s kožou tak krásne sfarbenou. Veď odetá je v ornamentoch zlatých a jej chôdza podobá sa chôdze panny. A za tou krásou, čo v diaľke sa mu pred očami črtala, vyrazil mladý princ vyskočiac na chrbát svojho koňa. Pomyslel si, šípom ju zabijem, či zoskočím a živej sa jej zmocním. Princ a láň uprostred lesa osameli. Vidieť ich nemohol nikto tretí. Tak princ bol unesený láskou k lani, že rozum ho opustil a myseľ zdalo sa tiež. Uvidel veľký zelený strom na čistine, rastúci nad priezračným jazerom. Keď sa k nemu priblížil, láň sa chvela. Vstúpila do vôd toho jazera, aby sa v čistej vode schovala. A tam by bola aj vyčkala. Princ k stromu koňa uviazal, zo šiat sa vyzliekol a nechal ich na brehu. Do vody čistej hodil sa potom a hľadal v nej prízrak, čo ho očaril. Dlho sa umáral a lásku svoju hľadal. O strom sa oprel princ a zaplakal. Slzil ako jarný mrak v Bhadone, až sa svet jeho slzami naplnil. A oblaky veľké a malé na nebi zakryli blanky nemotorne a svet stmavol v prílive slz. Z očí sa mu lialo dlho, predlho, ako z monzúnových mračien dážď. Modlil sa, krídel pár, daj mi Bože, nech odnesú ma tam, kde ona je.

0: V meste Ajmer, nedaleko posvetného Puškáru, sa nachádza svätyňa, v ktorej odpočíva jeden z najvýznamnejších mystikov Indie. Monyut Dín Čistý. Je autorom múdrostí spísaných v zbierke Perly múdrosti dobrodinca chudobných, v ktorej sa odráža formálna striedmosť poézie, zdedenej od arabských a perských autorov.
1: Monyut Dín Čistý. Ó, mládež, ak budeš užívať svojej síly a moci v nepodstatných úsiliach, ako trpko ich len neskôr ľutuješ. Pútnik je natrvalo na ceste za dokonalosťou a to je, pokiaľ zotrváva na ceste nádej na onú dokonalosť. Ak láska nie je hlavným sprievodcom na našej ceste životom, nikto nikdy nedôjde až k jej koncu.
0: Z tejto perskej meditatívnej tradície aforizmov sa neskôr zrodil štýl ľúbostných básní, tzv. Ghazalov, akýchsi melancholických skíc o láske. Tieto islamské prvky sa odrážajú v nádherných štvorveršiach od hinduistického básnika z prelomu 16. a 17. storočia, ktorého mnohí považujú za jedného z najväčších géniov ľúbosnej poézie vôbec. Biharilal Chaube, indický Petrarka z mesta Gwalior, odkrýva v zaujímavom slede krátkých skíc najrôznejšie aspekty ľúbosného života mužov a žien. Od zatajovania milostných vzťahov pred rodičmi cez spaľujúce vášne a mimomanželské aférky.
1: Biharilal Chaube v zbierke Satasayi alebo 700 veršov. Priznaj sa, že ťa učil Boh lásky. Veď v tvojich očiach, ktoré odjak živa pripomínali oči antilopy, sa skúsenosť a bystrosť lovcov skrýva. Šíp tvojho pohľadu je hroznou zbraňou. I oči, tie šípy vystreľujúce. Tým šípom namieríš do mojich očí, ale vždy zasiahneš a zraníš mi srdce. Nad ránom bola od lásky unavená. Hľadela vôkol tak rozospato. Vstála už, ale znova si potom ľahla. Pretiahla sa a zívla si na to. Pred krásou mojej milej bledne od hanby luna a jej žiara. A práve preto učiť dátum môžem len podľa kalendára.

0: V 18. storočí sa rozvinuli v rámci ľúbosnej poézie v Indii nové tendencie. Po vláde ortodoxného cisára Aurangzeba sa do popredia dostávajú spaľujúce aspekty vášne. Tie majú korene v staršej tradícii, ale veľmi obľúbenými zostanú až do začiatku 20. storočia. Ich témou je rasa, silná emócia, zvlášť spojená s citom lásky. Stáva sa centrom ľúbosnej poézie. Rasa lásky vyjadruje nádej na božské spojenie sa dvoch osôb v absolútnej jednote. Tento koncept dokonalého splynutia duší spomína šejk Kutbán Šuhravárdi v básni o čarovnej lani takto.
1: Jedine ten pozná túto bolesť, kto sa raz spálil. Lampa dobre vie, koho telo horí v žiari. Ktokoľvek umiera spálený, žije aj v smrti. A jedine on môže sa napiť vína lásky rasa. A nemnohí sú, čo rasu okúsili, no ten, kto ochutnal, nesmrteľným stal sa.
0: Tragédiu lásky ako spaľujúceho citu preberajú básnici perskej a sufickej tradície. Využívajú často symbol ohňa či lampy a úbohého nočného motýľa, včely alebo muchy ako metaforu zamilovaného mladého muža, ktorý sa spálil, priblížiať sa pri veľmi žiarivému telesu lásky. Z prvoti moľa symbolizovala toho, kto hľadá pravdu a oheň nebeskú božskú lásku. Afgánsky básnik 13. storočia Bahauddin Walat píše:
1: Sviečku zapálili v mojom vnútri, pre ktoré je slnko iba obyčajná moľa.
0: Neskôr sa alegória sekularizovala a v jednom zo svojich ghazalov ju použila aj dcéra sultána Aurangzeba, princezná Zebún Nisa. Písala pod pseudonymom Mahfi alebo Neodhalená. Jedna z najfascinujúcejších autoriek ľúbosnej poézie sa o láske vyjadruje melancholicky, nadväzujúc na stredovekú perskú tradíciu, ktorá bola v tom čase v móde na cisárskom dvore jej otca.
1: Zebún Nisa, diván neodhalenej. Niet sviece na mojom hrobe, ani ruže plazivej v kvete. Mole niet, čo by si o ňu krídla spálila, ani vtáčika, čo šteboce. Topinka slzí a vzliká z každého stromu dnes v noci. A moje srdce vzdychá po svetle a po pomoci. Osud plný zlosti neúnavnej, deň za dňom, o to staráš sa, aby sa plná bolesti a zúfalstiev dostala k mojim ústam čaša. Moľa zomiera v plameni a do tla spaluje sa svieca. Či svet sa spevom neplní? A tiež tými, čo ich bolia srdcia?
0: Iným predstaviteľom tohto romantického prúdu trpkých zážitkov lásky je Mirza Ghalib, jeden z najmelancholickejších básnikov 19. storočia. Tento rodák z Delhi skladal sentimentálne komentáre k melanchólii bytia a ľúbosného sklamania, ovplyvnené európskou romantickou tradíciou. Žiadne oslavy hrozna ani lupeňov rúží u ňoho nenájdeme. Jeho básne majú oveľa filozofickejší, skeptickejší a tým pádom aj oveľa menej indický rozmer.
1: Mirza Ghalib, Ghazali. Keďže smútok nemôže zdaniť slobodného viac než o jeden nádych, sviecu, čo svetlom zapaľujeme, svieti nám plameňom smrti. Náš tiež je svet, no spútaný vášňami, zmetkom a v hneve. Moľou sme v izbe, kde posteľ milej o svadobnej noci do stien tepe. Pozri, že Galip, do záhrady, kde včeli sa bránia útokom, v nej tá moľa sa trápi a mučí sa vo vosku, čo včeli vyrobili. Hovoríš, že to nie je láska, že je to šialenstvo. Moje šialenstvo teda stojí za tvojou slávou. Prísna, ako sa ti dostať pod kožu? Buď mi aspoň nepriateľkou, keď nie iným. Prečo len so mnou stretnutia odmietaš? Ak nie verejne, vo dvore či na ulici, stretni sa so mnou sama po tajme. Ja som ti nie nepriateľom. A čo ak ťa neznámy miluje? Chyba je to len tvoja, tvojej povahy. Ak si tohto nie si vedomá, tak neznalou si úplne. Život rýchlo ako blesk v búrke preletí, ale stále je na to spoznať lásku času dosť. Ach, ako len s tebou o princípe lásky hovoriť. Ak by to aj láska nebola, len iná dilema. Daj mi prosím ťa, ó, nerozumná moja, aspoň dôvod na to plakať a zúfať si. A ja tak urobím, ako by z ťa by šlo svätý rituál, hoc by si mala byť krutá už navždy. Flirtujúc, koketa, nemôžeš Asada opustiť. A hoci nie sme spojení, túžba nám zostáva.

0: V 19. storočí zažíva indická inteligencia záujem o mystické korene, ktoré sa zdanlivo vytratili pod britským a európskym vplyvom z kruhov literátov. Nový záujem o meditatívne formy poézie približujúce sa starým eposom a náboženským podobenstvám bol značne citeľný najmä v hlavnom meste britskej Indie, Kalkate, v meste s bohatou literárnou tradíciou. V tom čase tu žil v exile najbohatší panovník od pádu mogulskej dynastie a sídlila tu tiež prvá univerzita západného typu. V ľúbosných veršoch jedného z velikánov svetovej poézie je cítiť revolta a snaha znovu osvojenia si tradičných literárnych postupov. Posledný veľký výkrik spútanej Indie sa v Thakurových riadkoch mení na univerzálny testament ľudstva vo forme akýchsi modlitieb či odriekaní. Zdajú sa byť venované neurčitej, vyššej forme bytia, ku ktorej sa upierajú všetky nádeje.
1: Rabindranath Thakur, Gitanjali, obeta piesní. Nechala mi kvet svojho úsmevu a vzala si plod môjho utrpenia. Zatlieskala a riekla: vyhrala som. Poludnie bolo ako oko blázna. Červený smet blúznil na oblohe. Otvoril som kôž a videl som, že kvet je mŕtvy. Ja stále čakám na milovaného, aby som sa mohol konečne

0: Nepochybujem, že ich karhanie je pravdivé. Deň trhu sa skončil a dielo pracovitých rúk je vykonané. Tí, ktorí prišli a márne ma zvali, odišli nahnevaní. Ja stále čakám na milovaného, aby som sa konečne mohol odovzdať do jeho rúk.
1: India a láska. Nesmierna rozmanitosť indickej literatúry, ktorá akoby nachádzala odozvu v histórii západnej literatúry v stredoveku, renesancii či romantizme, je každopádne fascinujúca. A jej chute a vône sú rovnako bohaté ako korenistá indická kuchyňa.
2: Počúvali ste pásmo Michala Kučerku Láska po indicky o indickej ľúbosnej poézii. V réžii Adama Hanuliaka účinkovali František Kovár a Anna Čonková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuková realizácia Dušan Kozák. Redakčne pripravila Tereza Simanová. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.
3: Počúvate Rádio Litera.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vítajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, z té výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizórneho štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová. Tu rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili dlhoročného rozhlasového redaktora, moderátora, riaditeľa, spisovateľa literatúry Faktu Fedora Mikoviča a redaktora zahraničného spravodajcu Gregora Martina Papučeka. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marián Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Fedor Mikovič, dlhoročný rozhlasový redaktor, scenárista, spisovateľ literatúry Faktu, rodák z Hnúšte, vyštudoval odbor geografia a biológia na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici a žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V Slovenskom rozhlase Banská Bystrica pracoval od roku 1966. Najprv ako redaktor a vedúci redaktor redakcie spravodajstva a publicistiky a napokon aj ako riaditeľ štúdia Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici. Počas okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968 sa aktívne zapojil do vysielania federálnej rozhlasovej štafety ako redaktor a hlásateľ a tak sa ocitol v nemilosti vládnúcej politickej garnitúry. Relácia Rádio Víkend, zameraná na cestovný ruch, etnológiu, prírodné krásy a klenoty národnej minulosti, ktorú vyše štvrťstoročie pripravoval a moderoval, bola jeho rozhlasovým dielom. Okrem toho sa podielal na príprave takmer 2000 publicistických rozhlasových programov a umelecko-dokumentárnych pásiem. Fedor Mikovič je aj úspešný autor literatúry Faktu. Vydal viacero knižných publikácií o Slovensku a jeho kultúre, ale aj o rozhlase, napríklad Víkendy s rádiom, Ostrov slobodného slova o Banskobystrickom rozhlase v auguste 1968. Za svoju tvorbu získal viacero ocenení. Cenu Literárneho fondu za celoživotné dielo v oblasti rozhlasového umenia, medzinárodnú cenu Egona Ervina Kiša, cenu Vojtecha Zamarovského za prínos v oblasti literatúry, faktu a ďalšie. My vám teraz z bohatej rozhlasovej tvorby Fedora Mikoviča ponúkame rozhlasové pásmo Frontové divadlo. V roku 1971 si spolu s režisérom Ladislavom Hýžom pozvali do Richtárovej doliny pri Starých horách bývalých hercov Frontového divadla, aby si zaspomínali na účinkovanie v bojových podmienkach povstaleckého roku 1944, keď 10-členný kolektív umelcov fungoval presne 42 dní a dokázal odohrať 2 až 3 predstavenia denne na rôznych miestach Slovenska. Fedor Mikovič v úvode relácie predstaví bývalých členov Frontového divadla. My len dodáme, že ich spomienky na magnetofónový pás zaznamenal majster zvuku Boris Dobiš. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.
2: Štúdio Banská Bystrica.

Dobrý deň, vážení poslucháči. V nasledujúcich minútach budeme počúvať rozprávanie niektorých členov Frontového divadla, ktorí v roku 1944 svojou prácou, svojimi postojmi občianskými i politickými, svojimi vystúpeniami na doskách, čo znamenajú svet, aspoň čiastočne spríjemňovali neľahký pobyt odbojárov a celých partizánskych skupín v našich horách. Slovo dáme tým, ktorí v období Slovenského národného povstania prispeli svojou troškou do mlyna, ktorí vo chvíľach najťažších neváhali vydať sa proti nepriateľovi. S našim reportážnym rádiovíkendovým mikrofónom sme sa vtedy v auguste roku 1971 vydali na miesta, kde sa členovia Frontového divadla videli pohromade naposledy. Dňa 27. októbra 1944 rozišli sa odtiaľto z doliny Richtárová, nedaleko Starých hôr v okrese Banská Bystrica, každý svojou cestou. Osud im už nedoprial stretnúť sa, porozprávať, zaspomínať. Až potom, keď sme my v rádiovíkende pripravili stretnutie členov Frontového divadla. Pri našom mikrofóne sa vtedy stretli herci Anna Cveková-Bašistová, František Zvarík, Eugen Petery, Andrej Vandlík, Ján Chovanec, Mária Perháčová a Karol Móži.

0: Frontové divadlo. Divadlo bez prvého milovníka, bez dramatických charakterov, bez vlastnej budovy, ktorú nahradil starý autobus. Divadlo bez komparzu. Divadlo, ktoré malo iba 10 členov. V auguste 71. roku sa pri našom mikrofóne zišli z nich 7. Žiaľ, už neprišli medzi nás Andrej Bagár, herec, režisér, organizátor a predovšetkým človek, a Eugen Medek, veľký herec malého divadla. Pýtali sme sa vtedy Františka Zvaríka, z nášho známeho herca, aká bola ich úloha vo frontovom divadle.
1: No tak, my sme fakticky začali s Bagárom, ktorý si ma dal zavolať do Národného domu, kde mi vysvetlil svoje plány, že založí toto frontové divadlo. Nakoľko hercov naozaj sme nemali na poruke viacerých, tak naše prvé vystúpenie bolo viac menej takého charakteru, ako by som povedal, estrádneho. Viac sme zabávali, ako hrali. Ja som spieval, recitoval som Morho Chalúbkové, Bagár tam mal príhovor k vojakom a partizánom. Potom vojak Petery hral na harmonike, sprevádzal ma piesne. Takže za začiatku fakticky moja robota bola viac menej taká spevácka.
0: Na úlohu vo frontovom divadle sme sa opýtali aj Anny Bašistovej, Eugena Péteryho, Andreja Vandlíka, Márie Perháčovej, Karola Môžiho a Jána Chovanca. Tu sú ich odpovede.
2: No, ja som dostala úkol spievať. No, nebolo to také ľahké spievať v nemocniciach, v lazaretoch, kde, povedzme, taký francúzsky partizán ležal na posteli po operácii a poprosil ma, či by som ho nepoboskala, že aj on má také dievčatko doma. Samozrejme, so slzami v očiach som to urobila. A spievala som a slzy mi tiekli. A tak sme putovali od lazaretu k lazaretu, od nemocnici k nemocnici. Spievala som pri reflektoroch, na doskách obyčajných, na lúke, na javiskách ochotnických. Ale bolo to krásne a neľutujem, že som tam bola.
3: No už keď som počul, že sa tu vytvára Slovenské národné povstanie, tak ako radový vojak z Bratislavy na Mlynských Nivách pobral som sa ja do Banskej Bystrici. Prihlásil som sa u môjho telesa a to bol autoprápor 11. Vyhľadal ma Andrej Bagár s Janom Chovancom, či by ich nebol ochotný prispieť k tomuto veľkému dielu, ktoré sme zakladali v rámci frontového divadla ako hudobník.
4: Ja keď som sa dopočul v Prešove, že vypuklo Slovenské národné povstanie, tak som sa pobral s bývalým režisérom nášho divadla, s Tiborom Kováčom, do jeho rodného mesta Banskej Bystrici. Išli sme peši cez Ďumbier, Trangošku a on sa tu zvítal s rodičmi a ja som ostal sám, tak som sa išiel hlásiť na partizánsky štáb ako partizán. Stretol ma Andrej Bagár, poznal ma ako takého mladého kandardasa, vtedy to boli tí mladí herci, ktorí v divadle začínali robiť, a hovorí mi, či chcem robiť frontové divadlo. No samozrejme, bol som hrozne rád, že môžem v tejto ťažkej dobe zasa z javiska ísť na iné pole, ale zasa hrať divadlo. Stretol som sa tu s Ferom Zvarikom, dobrým priateľom, Medekom, Hankou Cveko a začali sme robiť. Som hrozne rád, že som v tomto čase mohol byť práve v tomto, ako sme ho my nazývali, najmenšie divadlo na svete. A dneska, keď tu sedím so svojimi kolegami, je mi tak trochu ľúto a myslím si, že frontové divadlo v našom živote, bohužiaľ, že sa stalo iba takou legendou. Takou príhodou, na ktorú si vždy spomíname, pri určitých výročiach. A dnes ďakujem rozhlasu Banskobystrickému, že nám umožnili stretnúť sa tu a volať čo si tak, tak ľudsky povedať, tak ako to my myslíme. A pred chvíľou som tak povedal, keď sme tu sedeli, tu nám ostali také dva opustené kláty, na ktorých mal sedieť majster Bagár, Eugen Medek. A možno, zasa keď sa stretnem, možno tých klátikov bude zasa viacej pustých. A že tá legenda frontového divadla sa naplní do konca.
5: Ja som sa k frontovému divadlu dostala priamo z cirkusu. Jako artistka, tak som išla, vystupovala som tam ako plastická akrobatka. A rada si spomínam na tej chvíle a ešte radšej teraz, že sme sa stretli po toľkých rokách.
6: Tak ja som bol ako vojak tzv. Slovenskej armády za oných časov vo Vysokých Tatrách a po ťažkých bojoch v Tatrách ako veliteľ gurometnej čaty, kde nás Nemci potom zajali a sa nám podarilo uísť, sa dostal do Bystrice, kde som bol potom na veliteľstve Československej armády a som sa náhodou stretol s Bagarom, ktorý ma dobre poznal z Bratislavy. Povedal mi, Karol, teba potrebujem, nie? To bolo asi tak 10. 12. septembra a odtedy som bol potom vo frontovom divadle.
7: No ja som bol s Ferkom, s Varíkom, hádam prvý, prišli ostatní medzi nás, už to bolo veselšie. No, mňa mali všade tak rádi, lebo som aj humor, vtipy, aj kúzla, čary, všetko možné sme robili. No, boli to také chvíle, na ktoré si človek spomína, čak s dušou, radi sme to robili, s láskou. No, čo som ako kúzelník, fakír, čo som mohol, to som ako povedzme, ako sa tomu povie, za 5 minút 12 pripravil si také rekvizitky. No, ale páčilo sa to vojakom. To sa mi najlepšie páčilo, ako hovorím, no,

0: Dnešný návštevník divadla má o divadelnom predstavení určitú, presne zafixovanú predstavu. Maska, kostým, scéna, reflektory. Podmienky členov frontového divadla boli iné, doslova bojové. Nemali čas na skúšky, v tom dnešnom slova zmysle, na generálky a podobne. Ako sa vlastne teda pracovalo vo frontovom divadle? Pýtame sa Františka Zvaríka. Ten si takto spomína.
1: Tak práca vo frontovom divadle bola naozaj, dalo by sa povedať, veľmi improvizovaná, pretože sme vystupovali nie, dalo by sa povedať, na javiskách, alebo na takých tých profesionálnych scénach. Vystupovali sme v hore, vystupovali sme v lazaretoch, vystupovali sme za takých podmienok, ktoré možno ani nedal by sa povedať, že mali s divadlom niečo spoločného. Pretože naša náplň našich predstavení bol predovšetkým zabaviť partizánov, troška im tie chvíle nejak spríjemniť, okrem toho informovať, pretože v tých časoch novín nebolo, tak Andrej Bagár mal za úlohu tiež informovať partizánov a vojakov o položení fronty a vôbec o tom, ako sa politicky povstanie vyvíja. Takže to bola aj osvetová práca. Tak mne pripadla tá úloha spievať, recitovať. Na skúšky veľmi času nebolo. To sme skôr tak improvizovane v autobuse sa nejak dohovorili, o čom budeme, čo budeme hovoriť, alebo čo momentálne je aktuálne, ak niekto vedel parodovať Hitlera, alebo vedel nejaký vtip zaktualizovať, tak ho večer povedal. Takže tá naša práca bola takéhoto druhu.
0: Čo bolo náplňou predstavenia, opýtali sme sa zasa Andreja Vandlíka.
2: My sme mali nacvičený taký možno rámcový program, pár skečov toto, ale my sme viac museli vychádzať aj zo situácie. Čiže sme prišli dakedy medzi ľudí, ako Fero povedal, že sme si v autobuse museli povedať, ty povieš toto, ja poviem toto, že sa od jednotky k jednotke dakedy menil program, improvizoval a vždy sme vychádzali z toho, čo sa dialo a čo najviac bolo potrebné. Hovorí, mali sme ten základný repertoár, piesne, recitácie, ten Bagarov prejav, ktorý bol každý deň iný, lebo ten osvetloval celú politickú situáciu, frontové udalosti a tak ďalej. No ja by som ešte chcel jedno povedať, už keď sme toto, že títo, čo ostali, čo nás videli a možno dneska počúvajú, tí vojaci, tí neznámi hrdinovia, ktorým sme hrali a kdekoľvek sú a nás počujú, tak tento malý kolektív po tých 27 rokoch ich znova zdraví. A dúfam, že Karol a ty im zahráš nejaké melódie, aby si ich znova doniesol do tej atmosféry toho bojového, krásneho, keď sme boli hrdí na to, že na takom malom území sa zrodilo niečo veľké, túžba po veľkej slobode, ktorá sa nám potom konečne po tých veľkých trampotách, ktoré sme my mali v osobných životách, keď sme išli domov po horách, podarila. Tak ja si myslím, že týmto všetkým zahrať.
0: Tak teda nech znie teraz chvíľu hudba z čias povstania, z čias frontového divadla, hudba v podaní Karola Môžiho.

0: 27. október 1944 bol najsmutnejším dňom v krátkej, ale pohnutej histórii frontového divadla. Čo sa tam v ten deň vlastne odohralo, spomína si Anna Bašistová.
1: Tak bolo to večer na Starých horách. Zišli sme sa v kultúrnom dome a čakalo sa. Hráme, nehráme. Namaskovali sme sa. Cez oponu sme sledovali, ako nosia na nositkách ranených. Trošku mi bolo ľúto, či to vôbec budú vedieť prijať ten náš program. No ale rozkaz znel hrať. Potom sme sa pobrali po tom bombardovaní do hvor, kde nám podelili vojaci vojenský chlieb, marmeládu a cibuľu, čo ostalo.
0: Tak vy ste teda ten váš autobus, vášho verného priateľa, vlastne opustili? Alebo opustil on vás?
1: Nie, my sme ho opustili. Teda, ako sme sa poberali, tak vypovedal nám službu tu pri Richtárovej.
0: Pýtať sa na osudy všetkých členov frontového divadla sa nedalo, nedovolil nám to čas. Tak za všetkých aspoň jeden osud herca Františka Zvaríka.
2: Tak to 27., keď sme sa vlastne tak pomaly rozchádzali, sme sa vyškávali hore na tú Jeleniu skalu. Tam sme prečkali noc, nevedeli sme, koľko tých nocí nás čaká. Ale každý jeden varík mal nejakú nádej v sebe, že nebude to dlho trvať, že tá fronta z východu sa priblíži. Tak viera v nás bola. A preto to chladné počasie jesenné, ktoré prišlo veľmi skoro, sme tak sa snažili nejakým spôsobom prečkať, snáď aj športovo. Boli sme mladší, optimistickejší ako dnes. Dneska by to bolo horšie. Tak z tej Jeleniej skaly sme sa potom pobrali. Tak Turčania, taká moja partia, som im bol akoby takým vedúcim, lebo som mal aj mapu. Tak som sa chcel dostať cez Gaderskú dolinu a cez Krížnu Gaderskú dolinu tam k nám do Turca. Tak nás bolo 9, bolo nás 9, sme sa pobrali aj tu s Hankou Cvekovou. Išli sme dolinou, ktorú som len vtedy spoznal, aká je dlhá. Myslel som, že má pár kilometrov, mala mali 17 kilometrov tá Gaderská dolina. No tam sme videli veľmi smutný obraz. Bolo to zrejme po bojoch, pretože tam boli povyvracované kone, vozy a proviantu. No, veľmi smutný obraz. No, išli sme viac menej takým úbočím a pri Blatnickom hrade tam nás to ako sa hovorí, tam nás vlastne dostali. Tam prišli Nemci k nám, lebo zrejme tam brali ten materiál, ktorý tam bol blízko. Tak nás zobrali do zajatia, zobrali nás tam do nejakej školy. Tu Hanku Cvekovú zobrali inde. Sľubovali nám, že nás ráno pustia. Ovšem, sľuby sa sľubujú. Nepustili nás, ale nás viedli do štúbňanských, teda turčianských teplíc medzi zajacov. Tam bol taký nadpis veľký Gefangene. Bolo nás tam už vraj 5000. Odpočítali, po 70 nás zobrali do tých nákladných vozňov a smer neznámy. No išli sme v tých dobyčákoch cez Martin Vrútky, tam som rodák, tak cez to malé okienko sme vykrikovali aspoň mená, že kto tam je, či tam náhodou nie sú nejakí známi, dali nám tam čaju, ubezpečovali nás, že áno, idete domov a tak. My sme zase verili, ovšem keď zo Žiliny, kde sme dlho čakali ten celý transport, keď som zbadal tým okienkom, že to už nie je Váh, ale že to je Kysúca, tak som vedel, koľko udrelo. Je to nebude ani Bratislava, ale že ideme do Polska. A v noci o druhej, asi bolo 2 hodiny, to viem, pršalo tým okienkom. Dolu hlavou som sa nejako prepchal a z idúceho transportu som vyskočil. A proste tak dosť nešťastne, pretože znova ma ráno našli Nemci na trati bez vedomí a s určitou stratou pamäti. Nepamätal som si vtedy, keď ma našli, vôbec, čo sa so mnou stalo. Bol som vo vojenskom, bol som skrvavený. Vedeli, že majú dočinenia s človekom, ktorý nemá čisté svedomie. Tak ma zatvorili v čatci. No to sú také veselšie príhody, čo som tam zažil, ale tu na to nie to času. Potom som bol zatvorený v tom v Žiline, kde som sa náhodou, skutočne náhodou stretol s rodičmi. Bola to veľmi dojemná scéna, ako po filme, to jak narežírované. No nemohol som s nimi rozprávať pochopiteľne, lebo nás odlučili. Potom nás zobrali do Trenčína, potom na Krajský súd do Bratislavy, kde ma po veľkých intervenciách preložili na USB. No ale pod zámienku, že sa každý deň budem hlásievať na ortskomando, to bolo 23. februára. No, ovšem, využil som hneď prvej príležitosti, ako ma pustili z vítania s kolegmi v divadle. Zobral som si nejaké papiere a už som zase letel nazad do Priekopy a do Folkušove, tam, kde som pôvodne chcel ísť cez tie hory. Tam som sa dostal a tam som aj počkal našu Československú brigádu, ktorá prišla 11. apríla 1945.

0: Ján Chovanec mal vo Frontovom divadle dosť nezvyčajnú úlohu, nezvyčajnú postavu. On bol totiž iluzionista a zároveň jazdil aj s tým staručkým autobusom, s ktorým herci chodili na predstavenia za divákmi. Aká to bola značka?
1: Škoda 603 to bola autobus. No a čo sa stalo? Hneď sa nám ložisko vyťalo ojničné, to sme museli dať spraviť. Nám to robil inžinier Severini, autocentre, nám to urobili zadarmo. A tam nám hneď aj namaľovali Frontové divadlo s zlatými písmenami. No ale ja som s týmto autobusom, nešlo mne to veľmi, lebo som mal, ja som bol hádam najviac zaneprázdnený vo Frontovom divadle, lebo som mal 5 a 6 výstupov niekedy, že som sa musel stále preobliekať, vykladať si rekvizity, prípravy, keďže som robil aj komika, vtipy som hovoril, humor, kúzelníka som robil, iluzionistu, fakíra, siláka, všetko možné som robil, takže už som bol taký vyčerpaný, keď sme skončili program. No a keď sme cestovali z Tisovca do Muráňa, tak som ich tam dolu kopcom skoro vyvrátil, tak som priamo z Harmanca Matejku našiel, ktorý nás potom vozil, Ďulo Matejka, ten nás potom vozil ako šofér s týmto Frontovým autobusom.
0: Aj Eugen Petery sa za volantom starej Škodovky striedal s Jánom Chovancom. Určite ste v tej starej Škodovke zažili veľa napínavých chvíľ.
2: Bola to stará Škodovka. A jak bola stará, toľko chýb mala. Prvú trampotu sme zažili, keď sme išli dolu kopcom tu na Zdonovalu. A tam sme zbadali, že aké má chyby. Ako náhle sme začali brzdiť, tak brzdy sa nám zohriali a v tom momente nám tieto brzdy vypovedali. Takže nám neostávalo nič inší, len brzdení motoru a riadení. Takže v niektorých prípadoch jeden druhému sme si pomáhali. Jeden brzdil ručnou brzdou, druhý nožnou, tretí riadil a tak dal a tak dal. Pamätám si, niekde sme boli na východnom Slovensku, tam boli protitankové prekážky. My sme o týchto protitankových prekážkach nevedeli, takže sme tam plnou rýchlosťou, asi 60 km, vleteli do tých protitankových prekážkach, pri ktorých sme sa odrážali sprava doleva, zleva doprava, avšak pri tom, že sme všetci traja riadili, tak sme tieto protitankové prekážky zvládli. Bez nejakého veľkého garambolu sme pokračovali ďalej v ceste.

0: My tu hovoríme o histórii frontového divadla. Motoristov, milovníkov histórie, možno aj ostatných, bude ale vari zaujímať história toho samotného autobusu. Na túto tému sa dal s nami ochotne do rečí herec Ondrej Vandlík.
1: No, som rád, že sme nakoniec prišli na toho nášho starého kamaráta, na ten frontový autobus. Andrej Bagaroňom napísal veľa novielok a hovoril, že keď raz bude taký úplný mier, takže ťa starý kamarát doveziem na chrbte. Ale ja som si myslel, že prečo by ho nosil na chrbte, my sme mali vtedy v armádnom divadle 15-ročné výročie a ja som mi hovoril, tu je naša taká pozostalosť frontového divadla, tu na práve v tomto potoku, tu vyššie.
2: Na tomto mieste, kde teraz
1: nahrávame. Na tomto mieste, kde teraz robíme, omývala ho voda, potok cez neho tiekol, deti si tu robili skrývačky v ňom. No tak mi riaditeľ dovolil, aby som na to 15. výročie oslav nášho divadla tento vrak doviezol. Tak som sem prišiel s technikou, a jedine, čo sa nám podarilo odmontovať, bol ten predok. A tam ešte sme museli doma vzkriesiť ten nápis frontové divadlo ošľahaný vetrom. Možno tak žil, ako sme žili my vtedy za to povstania. Tak sme ho doviezli, inštalovali ho vo foaje, dali okolo neho taký špagát, nedotýkať sa. A bolo tak, boli tam fotografie, veľké zväčšeniny všetkých tých, ktorí tu sedíme. No a raz som tak prišiel, už bolo po výstave, po oslavách a vždy vtedy ľudia tak ako si ochabnú, zabudajú. A ja som sa išiel hore opýtať do kancelárii, prosím vás pekne, kde je ten vrak? A oni mi hovorili, no vyhodili sme ho na dvor a dali sme ho do šrotu. No, ja som si vtedy na moje dušu museli zvypiť, tak mi naraz prišlo ľúto, že sme do čerta takto sa zbavili takej velikánskej relikvie tejto našej skupiny. Fá, Karol sa díva na mňa, Fero sa čuduje, ty si ani o tom nevedel, že sme sa zbavili takej veľkej relikvie, ktorá možno mohla, da ktorým tým mladým hercom, ktorí prídu po nás, ktorí majú teraz možnosť študovať, hrať vo vybavených divadlách, mohli im pripomínať, že existovala malá skupinka 10 ľudí a obrali ju aj tú poslednú relikviu.

0: Členovia frontového divadla pochodili v čase Slovenského národného povstania stredné a vlastne celé Slovensko krížom krážom. Závidieť by im veru mohol nejeden náš dnešný autoturista. Všetkých sme sa vtedy, v auguste roku 1971, pri nahrávaní tejto relácie opýtali, či sa vracajú na miesta, kde prežili časy protifašistického odboja v roku 1944, aj po rokoch, ako často a s kým.
1: Bohužiaľ, som tu prvýkrát po 27 rokoch.
2: Mne, keď je smutno, ja tu občas prídem, ale nikto o tom nevie.
3: Tak ja si rada spomínam na tie chvíle a som rada, že sme sa tu zišli.
4: Strašne rád si spomínam na toto prostredie a ako mi to bude možné v najbližšej dobe, tak sa sem budem vracať častejšie.
5: Ja by som zase navrhoval, už keď sme sa teraz prvýkrát po 27 rokoch stretli, že by sme si to tak vše obnovili, že by sme si tak už napísali jeden druhému, keď už vieme, kto ako žije, kde žije, aby sme sa tak častejšie zišli, pospomínali. Teraz napríklad sme tu v Richtárovej, na Starých horách, aby sme išli pozrieť aj na iné miesto, kde sme boli, povedzme na Švermovo, alebo kde. Všetci zase spoločne, aby sme si zaspomínali na tie chvíle, čo sme prežili.
6: Ja som tu v Richtárovej poprvý raz, ale na 20. výročie Slovenského národného povstania mi to nedalo a ja som sa veru vybrala do Bystrice aj so svojím najstarším synom. Ale blúdila som po uliciach Bystrice a tak mi bolo ľúto, že sme sa tu nestretli.

0: Ťažké bojové podmienky, v ktorých frontové divadlo pracovalo, zoceľovali a vychovávali ľudí. Slovenské národné povstanie preverovalo charaktery a zanechalo veľké stopy v živote človeka. Za ktoré vlastnosti ďakuje mesiacom a týždňom stráveným v horách Ondrej Vandlík a Anna Bašistová?
1: No, na túto otázku by som odpovedal iba takto, že za plnosť toho života, ktorý nám teraz poskytuje, a ja myslím, že tým je to povedané všetko.
2: Chvíle strávené v horách mi upevnili tieto vlastnosti. V prvom rade lásku k vlasti, trpezlivosť, možno odvahu a skromnosť.

6 mesiacov museli sme sa boriť proti zime, nedostatku a náporu Nemcov. No vydržali sme. Vydržal aj náš kamarát, autobus.

I na tom istom mieste, kde sme ho opustili. Ošarpaný, vyplundrovaný, vydaný na pospas všetkým nepohodám. Po víťaznom zakončení vojny rozišli sa členovia frontového divadla do občianskeho povolania v presvedčení, že prispeli svojou hrivnou krásnemu oslobodzovaciemu boju podľa svojich najlepších síl. Veríme, že ak sa raz bude historicky hodnotiť význam našej národnej revolúcie, nezabudne sa ani na tento prínos, ktorý priniesol malý, ale oduševnený a vždy aktívny kolektív frontového divadla. Andrej Bagar.

V repríze Rádio Víkendu z 28. augusta 1971 rozprávali a účinkovali členovia Frontového divadla Anna Cveková-Bašistová, František Zvarík, Eugen Péteri, Ondrej Vandlík, Ján Chovanec, Mária Perháčová a Karol Móži. Zvukové snímky zhotovil Vladimír Mihok. Zvukovo a technicky ďalej spolupracovali Vladimír Lehoťan a Boris Dobiš. Hudobná spolupráca Milan Jesenský. Rádio Víkend pripravili režisér Ladislav Hyža a redaktor Fedor Mikovič. Relácia mala v Banskobystrickom štúdiu premiéru 28. augusta 1971.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V novej storočnicovej rubrike Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera ste si vypočuli rozhlasové pásmo Fedora Mikoviča z roku 1971 Frontové divadlo o pôsobení 10-člennej hereckej skupiny v bojových podmienkach povstaleckého roku 1944. Účinkovali František Zvarík, Mária Perháčová, Ján Chovanec, Andrej Vandlík, Anna Cveková-Bašistová, Karol Móži, Fedor Mikovič a Ladislav Hyža. Majster zvuku Boris Dobiš. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu. Známeho rozhlasového spravodajcu, publicistu, glosátora a redaktora Gregora Martina Papučeka.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V poradí 64. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je redaktor, zahraničný spravodajca Gregor Martin Papuček. Narodil sa v Mlynkoch v Maďarsku, stredisku slovenskej národnostnej menšiny. Študoval na Bratislavskej univerzite a po ukončení štúdií pôsobil ako redaktor denníka Nepsabadčák v Budapešti. Potom pracoval ako novinár v bratislavskej redakcii denníka Ujso. Po novembri 1989 pôsobil v redakcii Novín verejnosť a v maďarčine vychádzajúcich NAP. Ako spravodajca Slovenského rozhlasu sa poslucháčom dlhé roky až dodnes prihovára z Maďarska. Svojím nenapodobiteľným spôsobom pravidelne informuje o živote u našich južných susedov. Jeho reportážam nechýba nadhľad a humor, o ktorom si myslí, že patrí aj do maďarskej politiky. Ako dôvod uvádza: od politika pochádza jedna z mojich najobľúbenejších hlášok. Nepovedzte moje mamke, že som politik. Ona si myslí, že som klavírista v bordeli. Gregor je presvedčený o tom, že politici chcú naše dobro, ale my si ho nedáme. Gregor Martin Papuček je autorom čitateľsky úspešnej knihy Peštiansky perkelt a jej voľného pokračovania pod názvom Maďarský pomaranč. Mapuje v nich druhú dekádu jeho pôsobenia v Maďarsku v rokoch 2003 až 2012. V roku 2013 si Boris Filan pozval do svojej pálenice tohto populárneho spravodajcu, publicistu, glosátora, redaktora a autora čitateľsky úspešných kníh. Na príprave relácie spolupracovali hudobný dramaturg Matej Haas a majster zvuku Peter Hájek.
2: Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to pálí.

0: Mojím dnešným hosťom je pán rozhlasový hlas. Muž, ktorý ako fantom bez tela lieta éterom. Každý ho pozná, ale málo kto ho videl. Slávny a obľúbený spravodajca z Budapešti Gregor Martin Papuček. Vítaj v Palenici.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Tieto tri mená niektorých ľudí zvádzajú k domnienke, že ten človek je vymyslený genius, ako Jarada Cimrman. Pri najmenšom, že používa pseudonym, lebo najlepšie je to Papuček. Ľudia to považujú za výborný fór. Čo nám ten chlap tým naznačuje? Ja som jeden z mála ľudí, ktorí Gregora Papučeka naozaj videli. Druhá, ktorá ho videla, bola moja manželka. A pri pohľade naň vykríkla: Bože, aký ste pekný. Že je to pravda?
1: Je to tak. Až ma to dojelo.
0: A ty si ju hneď začal hrejivo oslovovať Ingrid. Ale Gregor je naozaj veľmi pekný. Nemá pekný iba hlas, ale celý je taký trojrozmerný, farebný, ako živý. Prosím ťa, kde a ako vznikol Martin Gregor Papuček? Ty ho poznáš?
1: Nahováram si, že sa poznám. Gregor Papuček, to je moje pôvodné meno, tak to mám v krstnom liste, respektíve v občianskom preukaze. Martina som si požičal od otca. Tak som si dovolil totiž. Už jeden Gregor Papuček známejší existuje. Je to môj...
0: Všimol som si na internete a už chápem, prečo nie si šťastný, že si vás mýlia.
1: No je trocha starší, on je narodený v 38. už je dávno v dôchodkovom veku, ale bol činný na takzvanom, ako Slováci v Maďarsku hovoria, na slovenskom poli, či písal básničky, zbieral všeličo
0: žiť
1: slovenské.
0: Žiť a nechať zomrieť, nebudeme okay. O ňom hovoriť.
1: No proste bol známy, tak som si musel odlíšiť svoje mena seba, čo mi celkom nevyšlo, darmo som si tam dal Martina, ľudia si nás aj tak pletú. Ľudia sú povrchní teda.
0: Kto sú autori Gregora Martina Papučeka? Kde ho stvorili? V Pilsenkereste alebo na Mlynkoch?
1: Piliš, to je v Pilišských vrchoch, Pilišský svätý kríž, doslovný preklad, slovenský názov dedine Mlynky. Tak moji rodičia, Viktória a Martin, tam som sa narodil, bože môj, už pomerne dávno, hovoríme o veku.
0: Tak môžeme kľudne povedať, že si ešte mladý.
1: Áno, v minulom storočí, v 54. roku som bol narodený. Áno, dobre hovorím, áno. Takže pomerne som už starý na to, aby som tu s tebou sedel.
0: Dobre, ale čo to je za prostredie? Lebo ľudia si hovoria, je to Maďar, čo tak dobre hovorí po slovensky, alebo naopak?
1: Je to Slovák, ktorý celkom dobre hovorí, možno aj po slovensky, ale po maďarsky tiež. To je slovenská dedina blízko Budapešti. Hovorí sa o nej, že najslovenskejšia dedina v Maďarsku. Keď bolo sčítanie nejaký prieskum, tak najvyšší počet obyvateľov zahlásilo za Slovákov. Takže tak, to je taká tradícia, už to dávno samozrejme nie je pravda, ale proste je to slovenská dedina. Dodnes tam žijú Slováci, ľudia sa rozprávajú po slovensky, najmä starší. Moja mamička tam dodnes žije, s ňou sa môžem pokojne po slovensky rozprávať.
0: Si mi povedal peknú vec, že so starším bratom sa rozprávali po slovensky a s tebou po maďarsky, lebo ťa mali tak trošku radšej.
1: Nie, preto to je také zvláštny postup, zvláštny prístup, tak pardon, zvláštny prístup, lebo v takom vzťahu jednoduchšom prostredí medzi sebou sa rozprávajú po slovensky. A po maďarsky sa rozprávajú s tým, ktorý je niečo viac, jak sa hovorí, niečo viac, ako keby spanštiel. Tak ja som chodil na gymnázium, áno, potom na univerzitu, tak bol som akože viacej spanštený, takže so mnou sa po maďarsky rozprávali.

0: S tebou sa veľmi dobre rozoberajú veci, lebo toto ty vieš najlepšie. Tak ako sú niektorí skladatelia, tak Gregor je skvelý rozoberateľ. Už niekoľko desaťročí v rozhlase rozoberáš maďarské udalosti. Kam na to chodíš?
1: No do Maďarska predovšetkým. Od 92. dobre hovoríš, že niekoľko, keď aj dve sú, niekoľko, to je už 90 ročia. V 92. som išiel, áno, do Budapešti ako spravodajca ešte Československého rozhlasu. Ja som taký pozostatok federálu, ešte ma tam zabudli. Takže chodím na to do Maďarska. Žijem v Maďarsku už 20 rokov, väčšinu roka, takže mne to lezie z rádia, z televízora, na ulici, v električke, kdekoľvek, na trhu. Predovšetkým na trhu, tam veľmi rád chodím, kdekoľvek s priateľmi a tak, keď sa rozprávam.
0: Mňa teší, že mám hostia, ktorý tu bol kedysi doma. Veď ty si starý rozhlasák.
1: Áno, som starý rozhlasák. S tým doma to môžeme ešte neskôr.
0: Starý, nemusíme.
1: V priebehu rozhovoru.
0: Ale rozhlasák si.
1: Áno, že čo je to doma tiež. Že ja chodím z domu domov, chodím z Bratislavy do Budapešti, z domu domov aj naopak. Takže tie domovy, tých mám niekoľko. Niektorí to hovoria, že to je, potom nemá žiadny domov, ale nie je to pravda. Ja mám viac domovov, takže takto.
0: Vítaj u seba doma.
1: Ďakujem pekne.
0: Gregor, ako teraz aktuálne vyzerá maďarský fešák? Lebo kedysi vieme, že to bol taký bajuzatý, čiernooký,
1: pomerne územčistý.
0: Temperamentný, smutný.
1: Áno, Maďari neboli príliš vysokí nikdy. Územčistý, pardon. Troška má tak osmahlejšiu pleť, troška tmavší. Fúzi. Kedy si to bola bola podmienka, aby bol niekto Maďar, musel mať fúzi. To v starých lexikónoch z 19. storočia, keď pokúšali sa vždy Maďari definovať, že čo je to Maďar vlastne. A všade figurovali, že Maďar musí mať fúzi. Takže to bola
0: minulý rok sme boli spolu, som bol v Budapešti a som typického Maďara hľadal 3 dni, až som našiel jedného mesiara v tržnici.
1: To typický Maďar podľa tvojich predstav. Vieš?
0: Áno, takže, no jasne.
1: Áno, takže mal fúzie také vykrútené hore.
0: Áno.
1: Môže byť. Ja som bol na premiére jedného dokumentárneho filmu. Mladá režisérka skúmala tajomstvo maďarských fúzov. A pointa bola tam tá, že na majstrovstvách Európy fúzov Maďari, ktorí sú naozaj majstri sveta, dokonca vo fúzoch, neobsadili prvé miesto. Nejaký Nemec, neviem odkiaľ, z nejaké dediny nemecké vyhral prvé miesto, a nie Maďar. Maďari boli z toho zúfali a úporne sa snažia, rok čo rok idú na tie majstrovstvá, nedarí sa im. Tak o tom bol tento dokumentárny film. A na tejto premiére bolo 100 fúzatých, urastených fúzatých chlapíkov. Som si ich aj vyfotil, som si s nimi porozprával, takže sú mimoriadne dobrí ľudia, fúzatí ľudia. A ja mám fúzy mimochodom. Takže.
0: Áno, aj ja. Ale vieš, jasné, že boli Maďari urazení, pretože Nemci majú fúzy iba na ozdobu. Veď, aké fúzy už mal Adolf? To boli nejaké fúzy, dve muchy pod nosom. A nevedia s tým Nemci narabať. Aj Hindenburg mal fúzy, ale tiež ako prilepené. Maďari vedia geniálne fúziť. Oni keď začnú fúziť, tak to je to práve Maďarsko.
1: Odkiaľ to ty vieš?
0: Tak to je, poznám.
1: Mňa by si to nepotreboval, stačilo by, keby si ty rozprával, tak odborne k tomu pristupuješ. Alebo si teda dobre pripravili. Naozaj Maďari tie fúzy majú nielen na ozdobu. To má aj praktickú stránku totiž.
0: To chápem.
1: Keď sa napije dobrého vína. Áno.
0: Spomienkové slávnosti voňajú si potom k ním.
1: Áno, a potom tie kvapky no, zostanú jasné. Na fúzoch a ešte chvíľku ich môže oblizovať.
0: To je
1: napríklad.
0: Úžasné.
1: To je jedna z praktických stránok.
0: A nie stránok, len víno ne? Tak pekne vydrží voňať.
1: Ak môžeme zájsť do takýchto regí, tak môžeme.
0: No aj Perkel.
1: To je nočný program, nie?
0: Perkel sa môže aj cez deň.

0: Na vysokú školu si prišiel študovať do Bratislavy. Prečo?
1: Tak to sa mi núkalo ako samozrejmosť. Skončil som slovenskú školu, som maturoval v slovenskej škole v Budapešti a našťastie som mal takú...
0: No ale si mi hovoril, že vás nebavila tá slovenčina.
1: Nebavila, ale až na konci už bavila, tak ti poviem, aby som bol úprimný. Mal som takú triednu učiteľku slovenčinu, Zefiku Jozefínu, ktorá ma k tomu doviedla. Ona ma nahovorila.
0: Ako?
1: Dala mi čítať slovenské knižky, čo bolo tej rarite, že nečítali príliš slovenské knižky, som beletriu. Láca ťažkého som ja už v Budapešti čítal v 72. Amen Máriu. No, to je vedľajšie, ale proste vytvorila vo mne osobne vzťah k tej slovenčine aj k Slovensku, takže ona mi v podstate vybavila tú prihlášku na Univerzitu do Bratislavy. A keďže maďarský štát podporoval ako menšinových týchto akože študentov, aby študovali vo svojej materskej krajine, takže nebolo to ťažké. Musel som robiť nejaké prijímačky, ale prijali ma v pohode do Bratislavy na slovenčinu.
0: Na túto otázku nemusíš nahlas odpovedať. Stačí, ak prikymneš alebo pokrútiš hlavou. Bol si v Budapešti zamilovaný?
1: Bol, samozrejme, však som do 18 rokov.
0: Aké sú tie Maďarky?
1: Také ako Slovenky.
0: Zahovoríš, že sú ešte o jeden stupeň teplejšie.
1: Vieš čo, v tom čase do 18 rokov človek až také skúsenosti, také s kontaktom nemal.
0: Tak musel si, veď ti sa potom oženil. No bez skúsenosti si sa
1: ženil? To som mal 21 rokov, za tie 3 roky.
0: Či práve preto si sa ženil, že si nemal skúsenosti.
1: Ja to nezachádzajme, ale to problém v tom nebol žiadny.
0: No dobre, ale...
1: Myslím, so skúsenosťami.
0: Keď ich porovnávaš potom so Slovenkami...
1: Hovorím, že Maďarky sú ako Slovenky, takže... A tak ako Maďari sú ako
0: Slováci.
1: Saper
0: Vodička hovorí, že sú temperamentné.
1: No dobre, on odkiaľ prišiel?
0: Saper Vodička? Z Plzne.
1: No vidíš, takže ja tak. On je pomerne ďaleko. Takže...
0: Čo si tu vyštudoval?
1: Slovenský jazyk a literatúru. 5 rokov som študoval tento krásny odbor.
0: Čiže si bol... naprogramovaný, že budeš učiť?
1: V podstate to bola, preto ma poslali sem, že áno, vrátim sa do Maďarska, budem buď učiť slovenčinu v nejakom kultúráku, budem šéfovať trebárs, alebo v Ľudových novinách novinár a tak.
0: Bavilo by ťa učiť?
1: Asi nie, lebo bol som...
0: Lebo ty vyzeráš ako riaditeľ, nie ako učiteľ.
1: Nemyslím si, ale učiteľ určite nie. Bol som na Tomášikovu, som chodil 8 hodín poviedok, som odučil. To boli najhroznejšie chvíle môjho života, môžem povedať.
0: Máš ženu bratislavčanku z Horského parku.
1: No.
0: Ako si k nej prišiel?
1: V škole náhodou. Ona zmenila svoje... Ona mala kombináciu pôvodne francúzštinu, nemčinu, ale prestúpila na francúzštinu, slovenčinu. Ja som chodil na slovenčinu, takže po roku sme sa zoznámili.
0: A dobre bolo... spravila?
1: Ja si myslím, že vynikajú. Tomu, vieš, koľko je tomu rokov? Práve 40 rokov je tomu, čo sme sa zoznámili, takže odsedy je to v pohode. A manželia sme... Fúha, od 75. vyráte, koľko to je? 38 rokov.
0: Gratulujem.
1: Ďakujem pekne.
0: Povedal mi Baťa Malček. Som sa opýtal, čo je potrebné k takému dlhému manželstvu. A on povedal, silnie nervy.
1: Tak, vieš, ako človek stačí, keď človek je
0: nehovorím,
1: troška...
0: Nehovorím, že ty. Môžeme hovoriť o manželke.
1: Alebo o Baťovi.
0: Vrátil si sa do Maďarska. Prečo?
1: No to som sa musel vrátiť, lebo keď som sa chcel vysťahovať na Slovensko po tom perspektíve, musel som absolvovať vojenčinu v maďarčine, vtedy ešte to bol hlboký socializmus.
0: Ale nemohol si vtedy, veď bol Varšavský pakt?
1: Nie, nemohol. No na Slovensku som nechcel absolvovať, to ani neprichádzalo do úvahy, lebo som bol maďarský občan vtedy ešte, vieš. Takže aha. Maďarská armáda ma povolala a absolvoval som Rogaje nejaký mesiac a až potom som sa mohol vysťahovať na Slovensku.
0: Ty mi vždy hovoríš, že vedie to také jednoduché. Ja som komplikovanejší životopis ešte nepočul. Ne, lebo potom si sa zase vrátil na Slovensku.
1: Áno, ale ja som požiadal, aby ma povolali na vojenčinu, lebo som vedel, že bez toho ma nepustia späť k rodine. Už som tu mal rodinu v Bratislave, manželku a syna. On sa mi v 78. syn narodil už. Takže to bolo logické, že spojiť rodinu treba. Takže ja som prišiel, tu sme mali lepšie podmienky ako v Maďarsku, takže tu sme sa rozhodli usadiť. To sú

0: Mojím dnešným hosťom je populárny rozhlasový rozoberateľ Gregor Martin Papuček. Maďari majú skvelé veci, majú výborný humor, svetoznamú papriku, kuchyňu, hovorili sme o fúzoch. Čo teda naozaj má svetový cvenk, to je maďarský humor. V Hollywoode boli najlepší scenaristi, režiséri a producenti Maďari. Ako vyzerá dnes maďarský humor?
1: Maďarský humor niekedy sa trápi, niekedy je úspešnejší, ale proste humor, ale jestvuje v živote ľudí, existuje humor. Napríklad maďarský verejnoprávny rozhlas nezrušil reláciu Rádio Kabaret, čiže rozhlasový kabaret. To je každý týždeň hodinu je rozhlasový kabaret.
0: Treba povedať, že ten jazyk je ako stvorený pre ten druh zábavy, že maďarčina, aj keď tomu, kto ju neovláda, čudne znie, je neuveriteľne bohatá. Sú tam rôzne slovné hričky, je to šťavnaté.
1: Je také božíšky prekladateľské. Sú.
0: Má jeden problém. To je jedna z mála dravých rečí. Ja poznám Maďarov, ktorí sa pokúšali naučiť cudzie reči a vždycky tá maďarčina im to zožrala.
1: Veru, tak to je svätá pravda. Maďarčina je tak, myslím, v hlave agresívna, že všetko prebije, všetko potlačí. Preto Maďari sa nedokážu až tak dobre naučiť po slovensky, chápeš? Lebo tá maďarčina, tú slovenčinu, hlavne slovenskú výslovnosť, to jednoducho zabije. Čo teda nie je zásadná chyba, lebo keď správne
0: nie,
1: hovorí, to je v poriadku.
0: Ale ja samozrejme istotne hovorím tak po anglicky, ako napríklad ten náš kamarát z Komárna, vieš, čo sme boli s ním na Burčiaku a na druhý deň som ho stretol a hovorí, dobrý bol, dobrý ten Burčiak, ale to ako ma prežehnalo a ja určite niečo také poviem po anglicky, ale pre nás vzbudzuje, vieš, jak sa hovorí, že osmon to vedúci, že nebude o vianočný.
1: No tak to hovoria zase naši Slováci v Maďarsku, vieš, často. No. Fele Maďar, fele to, vieš.
0: No veď hovoríme o Maďaroch, ktorí dostali taký šialený nápad, že sa naučia po slovensky, takých není veľa.
1: No tak hádam už je, tak to ano? Nepreháňa. Nie,
0: nemyslím tu, ale v Maďarsku sa nikto neučí po slovensky.
1: To by si neveril. To musím dementovať, že Maďari sa neučia po slovensky. Napríklad v západnom pohraničí, tam sa už neučia po nemecky a po anglicky, alebo treba v Rajke, však to poznáš prečo. Učia sa úradníci, hostinskí, ja neviem, chyžné, po slovensky a po česky.
0: Už je taká kríza, no, že sa Maďari učia po slovensky.
1: A Maďarov to až tak neteší, učia sa, lebo sa musia. Pochopili, že musia sa s tými hostiami dohodnúť. A teraz sú hostia Slováci a Česi.

0: maďarská kuchyňa má úspech. Svetoznáme je halásle a ty vieš, ako sa varí a kde sa varí najlepšie, ale najmä povedz nám tajomstvo toho názvu, lebo to je veľmi zábavné.
1: Halásle, to je v podstate, preložiť by sa to mohlo ako šťava z rybára, lebo halás je rybár, nie ryba, nie. Halle by bolo správne, ale jednoducho tak to vzniklo. No, halásle, to je jednoduchá rybacia polievka.
0: Možno, že pôvodne varili rybárov.
1: Možno, ale asi to nebolo také chutné, alebo už to bolo o niečo inom. Halásle, to sú tri druhy v Maďarsku, nie len hociaké. No, je pri Tise, pri rieke Tisa. Tam sa varí halásle, čiže dolná zem a tak. V Segedíne, to je pri Tise. Potom v Baja, to je pri Dunaji. Áno. A tretí druh je balatonské halásle.
0: A v Segedíne sa nerobí segedínsky guláš?
1: Aj, tak to do toho, keby sa zahlbili, to tu sedíme Hlupne celý
0: sa.
1: Deň. No segedínsky guláš, prosím ja pekne, Maďari nevedia, čo to je segedínsky guláš. Lebo oni túto kapustu kyslú s perkeltom premiešanú volajú sikulská kapusta.
0: Aha. No. Prečo?
1: ťažko povedať, presne viem. Ani toto nesedí, lebo sikul je po maďarsky siekej.
0: Áno. Áno.
1: Siekej, to je s veľkým sa by som písal, lebo to vzniklo toto jedlo.
0: Siekej,
1: to je sikul, znamená, to je taký etnická skupina Maďarov v Rumunsku.
0: Co myslím, siekej, že piatým pádom, siekej.
1: Siekej, nesiekej. Ale Mihaj Siekej.
0: Nesiekej toľko.
1: Siekej. No bol Mihaj Siekej, to bol operný spevák, slávny basista. A po predstavení v opere prišiel raz do reštaurácie, ktorú zatvárali, bol mimoriadne hladný, urobte mi niečo, lebo umriem od hladu. Tak mali troška kyslej kapusty a troška perkeltu ešte. Tak mu to premiešali a z toho vznikla Siekejová kapusta. Siekejová kapusta a že segedínsky, to musím ešte preskúmať, o tom možno napíšem ďalšiu knižku, že prečo sa to volá segedínsky.
0: Posledná otázka. Šemle halušky.
1: Šomloji.
0: Šomloji.
1: Šomloji,
0: o. Paolo Hamel tvrdí, že šomlo, to je ten kuštík špagatika, ktorý našiel v tých haluškách. Že to volajú Maďari šomlo, nie?
1: Nie, šomlo, to je kopec severne od Balatónu, to je najvzácnejší kopec z hľadiska vinárskeho. Tam sa rodí najkrajšie hrozno, najkrajšie víno.
0: Ale v Maďarsku je jediný, nie? Tam není veľa kopcov.
1: Tak pahorkov je povedzme. Ale oni to hovoria hora dokonca. V maďarčine je to hora, heď. Chápeš? Pričom to je pahorkov.
0: Heď je štít dokonca.
1: Nie, heď je hora.
0: Bojon hedeš.
1: A ščúč. Štít je ščúč.
0: Čúč.
1: Summit, čúč.
0: Aha, no vidíš.
1: To je aj vrchol, mimochodom.
0: Z tvojej knižky som sa dozvedel, že sa robila anketa o najobľúbenejšie maďarské jedlo a nevyhral ani paprikáš.
1: No vidíš. No.
0: Ale... Slepačia polievočka?
1: To je újhazy, slepačia polievka. To je,
0: nečudujem sa.
1: No totiž to je špeciálne. Takže
0: a hodíš... to je ideálne aj pre fúzatých.
1: Áno.
0: Lebo na tej je taká vrstvička tuku.
1: A je liečivá.
0: A to týždeň môžeš privoniavať k fúzom.
1: Totiž to musíš variť aspoň deň, ak nie dva dni, vieš? To je...
0: Lebo je také tvrdé?
1: Nie, také tvrdé, aby všetky tie šťavy... Niektorí to robia dokonca z kohúta, vieš? To je taký podfúk, z kohúta robia slepačiu polievku, aby tá všetka sila kohútia prešla do tej polievky, vieš? Mm-hmm. Tak, keď to zješ, tak...
0: Dostaneš kohúťu silu? Vážne?
1: Tak, áno.
0: Ja, tak toto je to tajomstvo.

0: Ty máš jednu výbornú fintu. Každých 10 rokov napíšeš knižku. Je to výborný nápad, len nedá sa veľmi často opakovať.
1: To je viac menej náhoda, že to tak vyšlo. Človek si pozbieral svoje príspevky z daného obdobia. Prvá knižka bol Perkelt pešťansky. Tejto som chcel dať mimochodom pešťanský pomaranč, milujem aliterácie, vieš. Ale potom som povedal, nebudeme na silo to robiť.
0: Ale ten, ešte pri tom Perkelte zostaneme. Tam si mal pokušenie dať taký dobrý názov z maďarčiny, že budapešťanské drobnosti.
1: Ja, to sú drobnosti, to je pici. Po maďarské drobný, maličký je pici. Áno. A po slovenčine to piciny, takže v množnom čísle. Má to iný cvenk v slovenčine, ale...
0: To je marketingovo skvelý názov. Maďarské piciny.
1: A ja to mám akože podložené naozaj, no, tak, aj teoreticky. A všetko.
0: Keď máš podložené piciny, tak už si úplne vybavený. Druhá knižka, maďarský pomaranč. Prečo má na obálke citrón?
1: Tak to je ten vtip. Neviem, či je to až taký originálny vtip. Každý Maďar povie, že to je už klišé, lebo Maďari poznajú, odkiaľ to pochádza. Poznajú, hádam, všetci Maďari nad 20 rokov, povedzme. Videli film Svedok zo 60. rokov, ktorý bol nezakázaný. Peter Bačo nakrútil tento film z obdobia hlbokej totality, ešte z čias súdneho procesu s Laslom Rajkom, kedy hľadali svedkov do toho procesu a učili svedkov, čo majú povedať na súde. No a hlavným hrdinom je jeden takýto svedok nájdený, jednoduchý strážca hate, Jožef Pelikán sa volá, a jeden súdruh ho cvičí, že ako sa má správať na súde, napíše mu výpovede, dokonca on raz mu dá pakšametu papierov a ten Jožef Pelikán, súdruh Virák, toto je rozsudok. Dal mu omylom už rozsudok a súd pritom ešte nebol. Proste to bolo také groteskné obdobie a tento Pelikán je ako taký maďarský švejk, má také trefné poznámky. No a on, jemu dovolia, keďže akože ich človek, áno, bude vypovedať na súde, dovolia mu pestovať pomarančovník, áno. On pestuje ten pomarančovník, ale nerodí, nemá tam pomaranča žiadne, ale už súdruh Bašta z hora, z centrály prichádza dole už k nemu sa pozrieť, ako sa mu darí. Tak rýchle zoberie citrón, pokraje mu to, ochutná súdruh Bašta. A čo to je? Pomaranč. Toto je pomaranč. Áno, maďarský pomaranč. Trocha kyslý, trocha žlčí, ale je náš.
0: Tak,
1: to je okrídlená veta.
0: Dobre. To je maďarsko okrídlená.
1: Každý vie, odkiaľ to pochádza. Mm-hmm. A je to výstižné. A to som si dovolil si dať akoby motto aj svojej knižke, že aj Maďari sú takí v poslednom čase troška smutnejší, troška možno aj kyslejší, frustrovanejší, ale sú naši. To je rozhodne sú naši.

0: tejto knižke je výber najlepších rozhlasových vstupov za posledných 5 rokov?
1: Za posledných 10 rokov.
0: Za posledných 10?
1: A že najlepšie to neviem, ja som ich svojvoľne vyberal, ako sa mi...
0: Výborne som sa zabával.
1: Ďakujem.
0: Povedz mi, koho si za tie roky stretol, čo ti zostal v pamäti? Kto bol taký zvláštny človek? Koho si nestretol a s kým by si chcel urobiť rozhovor?
1: Na koho som stretol, bola jedna mladá režisérka, volá sa Kristina Bodisová. Tá sa podujala podporiť rómske deti, ale normálne v doline chudoby, doline biedy, to je pri Miškovci v Ozde, naozaj žijú v najhorších podmienkach cigáni tam na dedine. Ona celé leto pracuje medzi nimi a cez umenie učí ich, ja neviem, nahrá s nimi film, sú hlavní hrdinovia, sú deti, zahrajú pašie, čokoľvek cez umeleckú činnosť zapája do tejto umeleckej tvorby cigánske deti. To ona nakrúti a potom to premieta v rôznych kinách. No geniálne to je, tie deti sú úžasné, talentované, čiže talent nemá farbu pleti, to je jasné. Takže ona že so svojimi pomocníkmi tam žije medzi týmito Rómami. To je no, proste svätý človek, že cez toto umenie sa snaží prispieť k tomu, aby tí Rómčekovia nejak nabrali iný smer.
0: A
1: kým by som chcel...
0: No?
1: S Ernem Rubikom. Toho som naháňal raz.
0: A nemohol,
1: on je nedosažiteľný.
0: Škoda.
1: Z toho som raz to v roku 2000 chcel som od neho vymániť nejaký vymámiť odkaz pre slovenský
0: Rubik,
1: národ.
0: Autor tej slavnej Rubikovej kocky, o ňom hovorím.
1: Áno,
0: kde presne žije?
1: V Budapešti žije, má svoje štúdio. On je architekt pôvodne. Vymýšľa stále nejaké hračky, ktoré nie sú také populárne, samozrejme, ako...
0: Zázračná kocka. Raz povedali Josephovi Hellerovi, že už ste nikdy nenapísali takú dobrú knihu, jak Hlava 22, on povedal, ale ani nikto iný. Nikto neurobi lepšiu hru. V Maďarsku existuje také hnutie, ktoré hľadá také typické predmety alebo aj celé oblasti Hungarika. Čo to je?
1: Tak Hungarikum je ako Slovacikum. To je Slovacikum, Bohemikum. To je všetko špeciálne Maďar.
0: Slovacikum som v živote nevidel.
1: No vidíš, to je umelé slovo.
0: Ty máš samozrejme také čudné slova, Slovacikum.
1: Čo je len slovenské a nejaké iné.
0: Dobre, čo je maďarské?
1: Hungarikum. To z maďarských surovín. Len v Maďarsku sa to vyrába. Maďarskí ľudia to vyrábajú. Hungarikum je napríklad ďulajská klobása. Mm-hmm. Aby sme boli aktuálni, ktorú prestali vyrábať, ale práve teraz na počeste. No, skoro som povedal veľkého októbra, preto to hovorím ironicky, lebo vládna strana Fidesz išla zasadať svoju, ako parlamentná frakcia vládnej strany Fidesz išla do mesta Ďula zasadať tento týždeň a vtedy na počest tohto zasadania otvorili znova fabriku v Ďuli, v meste Ďula a znovu začali vyrábať ďulajskú klobásu, lebo to predtým skrachovalo. To len v zátvorkách, môžeš to aj vystrieť. Uherák je Hungarikum, tokajské víno je Hungarikum, ale nie sú to len jedlá, sú to aj iné, celá štvrť Andrášiho ulica, to je tiež Hungarikum napríklad, alebo rôzne výšivky, ja neviem, Maťov výšivky špeciálne, to sú Hungarikum.
0: Ale medzi Hungarikom a Slovacikom je Gregor Martin Papuček. Ďakujem, že si prišiel do štúdia.
1: Ja ďakujem za pozvanie.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V Zlatom fonde Slovenského rozhlasu ste si v Pálenici z roku 2013 vypočuli rozhovor Borisa Filana s populárnym spravodajcom, publicistom, glosátorom a redaktorom Gregorom Martinom Papučekom. Na príprave relácie sa podielali hudobný dramaturg Matej Haas a majster zvuku Peter Hájek. V Rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100. roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 29. augusta. Od nedele 30. augusta si predstavíme 65. a 66. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete aj na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marian Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé literáčky a milí literáci, v aktuálnom týždni vysielania budeme na Litere pokračovať letnými cestami. Tentokrát dramaturgickým výberom navštívime niektoré vzdialené mimoeurópske krajiny.

0: Pozornosť budeme počas týždňa venovať aj pripomienke udalostí z augusta 1968. Do Afriky nás prenesú svahilské rozprávky z cyklu Africké príbehy. Autorkami relácie sú Anna Hlaváčová a Dobrota Pucherová. Rozprávky preložila Viera Pavlíková-Vilhanová. Životopisné pásmo Romana Brata, Hľadač pozemského raja, nás zasa pozve do ďalekého latinsko-amerického Peru. Na začiatku však ostaňme u nás, na Slovensku. V tomto roku uplynie už 58 rokov od augustových udalostí roku 1968. Toto dôležité memento našich moderných dejín si na Litere pripomenieme niekoľkokrát. Teraz to bude čítanie na pokračovanie z literatúry faktu Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu. Denník novinára. V prvej časti s podtitulom Prehistória sa venujeme spomienkam, denníkovým zápiskom známeho spisovateľa a publicistu Juraja Alnera, ako aj historickým udalostiam prvej polovice 60. rokov. V réžii Milení Lukáčovej budete počuť Tatianu Kulíškovú, Miroslava Trnavského a Vladimíra Jedlovského. Nerušené objavné i spomienkové počúvanie Rádia Litera vám želajú autorka dramaturgie aktuálneho týždňa Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés spoza rozhlasového mikrofónu.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza v literatúre faktu čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, Denník novinára.

0: Má to byť socializmus, aký ešte nikto nepozná. Slobodný a demokratický.
1: Sieht Deutsche Zeitung 21. mája 1968.
2: Rok 1968 bol dôsledkom predchádzajúceho vývoja. To, čomu sa zvykne hovoriť 68, boli v skutočnosti 60. roky.
0: Rok 1968 bol revolučným rokom takmer na celom svete. Začal sa študentskými revoltami v Spojených štátoch amerických, obrovské rozmery dosiahol vo Francúzsku, v Nemecku, Taliansku, Španielsku, ba aj Japonsku. V Číne Červené gardy naštartovali dramatickú kultúrnu revolúciu.
2: Zatiaľ, čo Česi a Slováci chceli posunúť krajinu viac doprava, vzbúrenci na západe naopak, doľava.
1: Pre rok 1968 u nás sa zafixoval názov Pražská jar. V skutočnosti to bola Československá jar. Svetové médiá komentovali udalosti v Prahe alebo v Československu. S pojmom Slovensko sme sa do konca roka 1967 takmer vôbec nestretli. Nástupom Dubčeka nastala obrovská zmena. Nielen, že si svetové médiá uvedomili existenciu slovenského národa a Slovenska, ale mnohé pripisovali zásluhu na zvrhnutí novotného a teda aj stalinského režimu práve Slovákom.
2: Zvykli sme si pripomínať najmä výročie 21. augusta 1968. Prielom do režimu však bol v roku 1963 a trhlina sa zväčšovala. Je potrebné vidieť okupáciu v kontexte celého vývoja, nielen ako likvidovanie Dubčekovského vedenia Brežnevom.
0: Kniha 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, je pohľadom novinára a spisovateľa na dobu v kontexte politických, spoločenských a historických udalostí s dôrazom na 60. roky 20. storočia. Časť prvá. Prehistória.
2: Prvý denník som písal v roku 1946 vo Švajčiarsku. O tom je kniha Švajčiarske deti. Druhý denník vznikol v roku 1947 na krátkej rekreácii v Juhoslávii. Turistický ruch vtedy ešte takmer neexistoval. Každú chvíľu sa mi ktosi prihováral a pýtal, odkiaľ som. Z Československa. To bola najlepšia možná odpoveď. Mnohí spomínali Masaryka, slovenské povstanie. Vtedy bol ešte živý duch malej dohody ČSR, Juhoslávia, Rumunsko z obdobia 1921 až 1939 a prejavil sa aj v auguste 1968. Juhoslovania a Rumuni sa dištancovali od ruskej politiky a od invázie do ČSSR. Aké kľukaté cesty doviedli našu generáciu cez svetovú vojnu, záblesk demokracie, životu nebezpečný stalinizmus až do mierne optimistických 60. rokov a potom akoby cez pustatinu do nového storočia? Uvediem aspoň niekoľko konkrétnych situácií. Rezumé denníkov uplynulých čias. Narodil som sa do blahobytu Prvej republiky. Netušil som samozrejme, že sa schyľuje ku katastrofe. Dospelí predo mnou úspešne tajili, čo nás čaká. Čakala nás druhá svetová vojna, ktorú neprežili milióny ľudí, medzi nimi aj moji príbuzní. Pamätám si, za kým budovateľským nadšením kráčal môj nevlastný otec Zlatoň Milec s krompáčom cez plece odstraňovať dôsledky vojny. Veril režimu a chcel sa podieľať na obnove krajiny. Toho istého Zlatoňa Mileca krátko po komunistickom puči v roku 1951 odsúdili a uväznili. Nikto, ani on sám nevedel prečo. Prepustili ho v roku 1961. 11 najlepších rokov jeho života. Roky teroru. Obnovené pojednávanie v lete 1963 uzatvoril súd zrušením rozsudku. zaznelo povestné slovenské skutok sa nestal, ibaže s opačným znamienkom. Nie, aby niekoho uchránilo pred trestom, ale arogantne sa dištancovalo od zločinu, ktorý spáchalo na nespočetnom množstve ľudí, netušiacich, čo ich čaká. Po Stalinovi sa k moci takmer doslova prestrieľal Nikita Chruščov, obľúbený reformátor, ktorý odhalil Stalinove zločiny. A ktorý v roku 1956 krvavo potlačil protikomunistické povstanie v Maďarsku. A ja som musel vrátiť vysokoškolské štipendium, pretože akási komisia zistila, že môj nevlastný otec je vo väzení. Až keď prišli roky 60., začali sme postupne dýchať voľnejšie. Kádrový posudok, ktorý na vyžiadanie dekanátu Fakulty spoločenských vied Vysokej školy pedagogickej napísal akýsi macháč z riaditeľstva Drevony, konštatuje, že moja mama pracuje na sklade reziva. Nedoporučujeme, aby syn Juraj bol pripustený k štátnej záverečnej skúške, nakoľko táto rodina nemá kladný vzťah k nášmu zriadeniu. Naplnilo ma optimizmom, že napriek neodporúčaniu si vedenie fakulty trúfalo nerešpektovať ho. Dekanát vo svojom hodnotení však konštatoval, že postoj k štúdiu na našej škole mal veľmi dobrý a prospech dosahoval poväčšine výborný a v nemeckom jazyku bol najlepší v skupine, čo ocenil v závere posudku. Pre hore uvedené okolnosti ho neodporúčame do školských služieb, ale navrhujeme mu jednoročnú výrobnú prax a až potom sa môže uchádzať o učiteľské miesto na socialistickej škole. A tak som síce mohol doštudovať, ale s čerstvým vysokoškolským diplomom som nastúpil ako pomocný robotník v krupinskej Fatre. Vyrábali sme mušty. Vojenčinu som si odslúžil pri 13. tankovom pluku v Čáslavi. Poznatok zo základnej vojenskej služby bol jednoduchý. Zabitý, premárnený čas, nekompetentné velenie, nikto nebol pripravený na nejakú vážnejšiu situáciu. Hovorili sme tomu primerane, švejkovina. Po návrate som v Krupine nastúpil ako učiteľ na strednú poľnohospodársku technickú školu a po roku na strednú ekonomickú školu do Banskej Bystrice. Tam sa začali moje 60. roky. Mojím obľúbeným bonmotom bol tento. Rok 1968 sa začal v roku 1963.
0: S rokom 1963 je spojená májová kafkovská konferencia, ktorá sa konala v Liblickom zámku Československej akadémie vied. Otcom myšlienky a realizácie bol profesor Eduard Goldstücker, germanista, špecialista na Franca Kafku. Termín nebol náhodný. Kafka by sa bol dožil 80. narodenín.
2: Bolo zjavné, že konferencia znamenala prielom, nie však prielom do sveta liberálneho myslenia. To nebol ani zámer. A nebol to ani zámer neskoršej reformy. Konferencia bola ešte len bránou, ktorá síce viedla k slobodnejšiemu vedeckému bádaniu, ale účastníci stáli zatiaľ jednou nohou v komunistickom dogmatizme a druhou sa nesmelo usilovali vkročiť do pootvorených dverí. Za nimi, pravda, tiež nebola západná kultúra, iba mierne čerstvejší vzduch neomarxizmu. V čom teda bol prielom? Práve v tej pootvorenej bráne, ktorá 15 rokov bola ak nie zamurovaná, tak aspoň dôkladne zamknutá. Goldstücker otvoril zasadanie oslovením súdruhovia a súdružky. Medzi zahraničnými hostiami prevládali vysokí funkcionári komunistických strán, napríklad Roger Garot z Paríža, Ernst Fischer z Rakúska, Nemci, myslím s jedinou výnimkou, len z NDR na čele, ako sa vtedy hovorilo, so spisovateľkou Annou Zegersovou. Zaujímavé bolo, že o Kafkovom umení psychologickej analýzy mal referát Antonín Václavík, vtedy docent dejín sovietskej literatúry. Vínu za to, že sa tejto téme doteraz nevenovala pozornosť, pripisuje marxistickej kritike cudzích názorov, ktorá bola niekedy mylne namierená nielen proti chybnému riešeniu problémov, ale aj proti problémom samotným. Celú konferenciu uzavrel Pavel Rajman, riaditeľ Ústavu dejín KSČ. Je pre nás veľmi závažné, že naša konferencia môže prispieť k ďalšiemu rozvoju ofenzívy socialistického kultúrneho myslenia i v kapitalistických krajinách. Lebo dnes ide o to, aby aj tie vrstvy v kapitalistických krajinách, tie kruhy inteligencie, ktoré už poznali hnilobu buržuáznej kultúry a buržuázneho sveta, začali v nás, komunistoch, vidieť nositeľov novej kultúry. Tej kultúry, ktorej zmysel vyjadril náš veľký učiteľ Karol Marx svojim milovaným heslom Nihil humani alienum puto. Teda nič ľudské mi nie je cudzie.
1: Z kalendára 1964.
0: 5. marec, nový občiansky zákonník. V Českej republike platil do roku 2013. V Slovenskej republike platí stále.
1: 31. marec, prijatie zákona o Československom rozhlase a o Československej televízii.
0: 14. jún, voľby.
1: 27. august, oficiálna návšteva generálneho tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu Nikitu Chruščova v Banskej Bystrici sa zúčastnil osláv 20. výročia Slovenského národného povstania.
0: 15. október, Chruščov odvolaný z funkcie. Jeho nástupcom sa stal Leonid Brežnev.
1: 12. november, voľba prezidenta Československej socialistickej republiky. Jediný kandidát Antonín Novotný.
0: Z denníka Juraja Alnera 1964.
2: Od 20. januára v rozhlase začíname pripravovať projekt a nacvičovať pásmo smerkovej poézie Básnik a žena. Na seminári o dave prednáša človek málo a skreslene informovaný. Z atmosféry na podujatí vzniká môj článok pre kultúrny život. 2. marec. Večer docent Jan Bor prednáša o americkej literatúre. Čakám ho na stanici, po prednáške ešte dlho diskutujeme v Národnom dome. Informujem ho o Liblickej konferencii. 5. marec. Cesta do Lučenca a Rimavskej soboty, kde zakladám okresné pracoviská vedecko-metodickej rady a prednášam o súčasných problémoch umenia. Usilujem sa uplatniť myšlienky Liblickej konferencie. Zmyslom dobrých rozhodnutí je, aby sa dostali do širokej verejnosti, aj keď na začiatku je to len zopár nadšencov. 14. marec. Prvá pokusná beseda pod hlavičkou filmového klubu. Je nás len pár, ale skvelá debata a optimistické vyhliadky. Na dobré filmy bude určite chodiť viac ľudí, než napríklad na koncerty vážnej hudby. Ďalšia možnosť, ako osloviť verejnosť. Pred každým premietaním budem mať krátku prednášku. 16. apríl. Verejné vystúpenie nášho divadielka poézie v Robotníckom dome. Je to dvojprogram. Aj s divadlom Laca Šimona z Brezna. Je vypredané. Niekoľko ľudí v obecenstve dáva najavo nadšenie, niekoľko iných mi po predstavení nadáva. Uprostred leta sa pripravujem na odchod z Banskej Bystrice do Bratislavy. V septembri sa sťahujem, len s kufrom. Stovky mojich kníh nechávam v školskej knižnici ako dar. 14. október. Chruščov vo funkcii skončil. Prvým tajomníkom Komunistickej strany Sovietskeho zväzu sa stáva Leonid Brežnev, nový predseda rady ministrov je Alexej Kosygin. Hľadajú sa súvislosti s rokovaniami so Spolkovou republikou Nemecko a Čínou. Každopádne veľké prekvapenie. 16. október. Prvý výbuch atómovej bomby v Číne. Vyvolal vo svete rozhorčenie, ale politici tvrdia, že nebude mať vplyv na zmenu vývoja. V našich novinách sa objavujú náznaky kritiky Chruščova, na rozdiel od postoja väčšiny komunistických strán vo svete, ktoré jeho prácu hodnotia priaznivo. Jeho meno, pre istotu, zrazu z našich novín zmizlo. 12. november. Dnes zvolilo Národné zhromaždenie za prezidenta znova Novotného. V novembri som nastúpil ako redaktor zahraničnej rubriky do denníka Ľud, ktorého vydavateľom je strana slovenskej obrody SSO. Oboje sú komunistický podvod. SSO založili komunisti vo februári 1948 na troskách zlikvidovanej demokratickej strany a denník Čas premenovali na Ľud. Oboje obsadili poslušnými ľuďmi, s ktorými hrali hru na pluralitný politický systém. Do Ľudu som prišiel s nádejou, že s oslabeným režimom budú možné aj premeny v strane slovenskej obrody. Historické korene jeho predchodcu siahajú až do Slovenského národného povstania, počas ktorého Nová demokratická strana založila denník Čas. Ten sa stal v rokoch 1945 až 1948 ústredným tlačovým orgánom demokratickej strany a mal vtedy medzi denníkmi aj najvyšší jednorazový náklad, dosahujúci 80 až 100 tisíc výtlačkov. Po februárovom prevrate v roku 1948 demokratickú stranu zlikvidovali a nahradiť ju mala formálne strana slovenskej obrody. Tá namiesto Času vydávala denník Ľud, ktorý vychádzal v skromnom náklade od roku 1948 až po začiatok roku 1990.
0: Seminár o poslaní a možnostiach moderného umenia sa konal 27. až 28. februára 1964 v Liblickom zámku Československej akadémie vied. Zaznamenať všetko, čo odznelo, by bolo povestným nosením dreva do lesa. Ešte v tom istom roku vyšiel zborník textov.
2: Takže len niekoľko poznámok. Čo myslíme pod pojmom 60. roky? Čo myslíme pod pojmom Pražská jar? 5.1.1968 sa Dubček stal prvým tajomníkom UVKŠČ. Niektoré pramene to označujú za začiatok Pražskej jary. Nie len pre mňa sa však začala Goldštukerovou konferenciou o Kafkovi v roku 1963 a celkom osobne 26. februára 1964 o 4. popoludní, keď som sa v Pražskom divadle na Zábradlí zúčastnil besedy s Antonínom Límom a Václavom Havlom, po ktorej nasledovalo predstavenie Havlovej absurdnej drámy Vyšinutá hrdlička. To bol predvečer Liblickej konferencie, oficiálne sa hovorilo o seminári, o poslaní a možnostiach umenia. Počúvali sme vystúpenia a diskutovali sme o veciach, ktoré boli asi stále ešte tabu, ale fascinujúce bolo, že sme všetci hrali absurdnú hru na slobodu slova. Áno, to boli začiatky Československej jary.
0: Z textov Juraja Alnera Kultúrny život, marec 1964.
3: Pred 13 rokmi sme sa dozvedeli, že väčšina z toho, čomu sme v literatúre doposiaľ verili, je zlé. Pred 8 rokmi sme zistili, že sa mýlili predsa len tí druhí. Ale iba v lani sme začali hovoriť o všeličom, čo sa nás týka celkom bezprostredne. A v roku 1964 hovoríme o odvahe, keď niekto povie viac, než sa povedalo doteraz. Áno, na februárovom seminári slovenčinárov stredoslovenského kraja, kde sa hovorilo o davistoch, bolo počuť výrazy ako odvaha hodnotiť, koľko povedať a podobne. Ale prečo neprišiel niekto, koho sa téma dotýkala najbližšie? Pozvaní boli už dávno. Fakty získané z prameňa sú vždy najcennejšie. Je škoda, že tí, čo pri prameni sú, stále čakajú. Na čo? Stále ešte u nás jestvuje priehrada medzi oficiálnou mienkou a verejnou mienkou, ktorá sa triešti o úskarie dohadov, ústnych podaní, potichu vyslovovaných názorov. Kto si nedávno poznamenal, že chorobu nemožno liečiť, ak nevyslovíme správnu diagnózu. Zdravý optimizmus je príliš jednostranný. Môžu mať žiaci vlastný názor, ak tým myslíme presvedčenie získané vlastným úsudkom. Nie sú ich názory iba naučenou partiou? Keď totiž tí, čo ich vedú, nemajú často celkom jasno, čo žiakom môžu povedať a čo nie?
0: kalendára 1965.
3: 18. február. František Tomášek sa stal apoštolským administrátorom pražskej arcidiecézy.
0: 10. marec. Do Prahy priletel na 10-dňovú návštevu americký jazzový spevák a trubkár Louis Armstrong so svojím súborom.
3: 18. marec. Počas misie rakety Voschod 2 vystúpil do voľného kozmu prvý človek Alexej Leonov.
0: 1. až 4. júl. Na Strahovskom štadióne v Prahe sa uskutočnila 3. československá Spartakiáda. Zúčastnilo sa jej 380 000 cvičencov.
3: 14. až 18. november. Bitka v údolí La Drang, prvé veľké stretnutie Američanov a Severovietnamcov vo vietnamskej vojne.
0: 19. december. Charles de Gaulle bol znovu zvolený za francúzskeho prezidenta.
3: Yasir Arafat sa dostal do čela organizácie Fatah.
0: 19. december. Pražskému arcibiskupovi Jozefovi kardinálovi Beranovi bol znemožnený návrat do vlasti z jeho cesty do Ríma. Z denníka Juraja Alnera 1965.
2: 7. január. V redakcii zatiaľ pracujem ako brigádnik na 3 mesiace. Za 15. až 30. december som dostal plat 319 korún.
0: Podľa kurzu z roku 2017 je to necelých 11 eur, ale napríklad zaslušný obed v menze platí v prepočte asi 15 centov.
2: V polovici marca ma prijali na 3 mesiace už s riadnym platom 1500 korún. 28. marec. Za výdatnej pomoci rodičov, u ktorých som doteraz býval, kúpujem jednoizbový byt tretej kategórie. Môj inventár, skladacia železná posteľ, ktorú som našiel na povale, magnetofón, jedna žiarovka. Ostatné budem doplňovať postupne. 12. apríl. Píšem recenziu včerajšej premiéry Requiem pre párnokopytníkov do kultúrneho života. Dozvedám sa, že môj decembrový článok o UNESCO mal pozitívny ohlas. Mám dvere otvorené pre ďalšie príspevky. 14. máj. Veľká politika potrebuje veľkých ľudí. Spomínam si na typický rozhovor Novotného s akousi jednoduchou ženou pri Dunaji, keď bol v Bratislave na prechádzke mestom. Tak co vám schází, soudružko? No, hej, nedostať u nás talianske plášte. Novotný. Ale bez toho sa přece taky dá dobre žiť. 18. máj. Vo veľkosklade nábytku hľadám, čo potrebujem v byte. No naša nábytková konfekcia je príšerná, primitívna a nepekná. Radšej zatiaľ ostanem pri železnej skladacej posteli. 24. máj. Odovzdal som rukopis komentára Treba sa báť čínskej bomby. Chcel som ním aspoň trocha vyvolať pozornosť verejnosti. Malé výhrady mal vedúci oddelenia, potom zástupca šéfredaktora. Ale šéfredaktor to celé tak preškrtal a poprepisoval, že som ho odmietol uverejniť. Od začiatku môjho pôsobenia v redakcii si uvedomujem, že vnútorná cenzúra Dávajme dobrý pozor, čo uverejníme, aby neboli ťažkosti. Venuje oveľa viac pozornosti mojim komentárom než článkom kolegov. Na chvíľu som opäť stratil pôdu pod nohami. Na čo to všetko? Na čo byť redaktorom, ktorý sa nemôže vysloviť ani v rámci tých najminimálnejších slobôd len preto, že v reťazi zodpovedných sa vždy nájde jeden príliš opatrný? Na čo robiť noviny, keď k ním pristupujeme s vedomím, že tam plnú pravdu nemôžeme napísať? Zápas za pravdu, to áno, ale je príliš veľa tých, čo len striehnu, aby neprišli o pokoj. Prestať písať? Zvoliť azyl do seba? Je možný, ale nie užitočný. 30. máj. Výlet na Devín. Dávno som tam nebol. Cítim čosi ako kolárovské, posvátná místa sú kamkoliv kráčíš. Nikdy som nezávidel našim zahraničným blízkym, že síce nemôžu chodiť na výlety na Devín, ale hoď aj na Floridu a na stovky iných zrejme krásnych miest. Pretože človek putujúci nemá len oči a žalúdok. Napriek výhľadu pási ostnatých drôtov na brehu Dunaja aj Moravy. Údajne sú napojené na elektrický prúd. Kto si to chce overiť? A s pomerne malými odstupmi strážne veže, aby dve susediace boli na dohľad. Pripomínajú poľovnícke posedy, nielen na pohľad, aj funkčne. Kto je tam hore, môže strieľať na všetko, čo sa hýbe okolo hraníc. Na druhej strane plotu rastie rovnaká tráva. Ale zasa sa ozýva kolár. Však času ten horší jest človek. Devín je miesto, kde tradícia žije, oslovuje. Vynárajú sa myšlienky ako štát koncentrák. Známa je anekdota. Otec so synom si v zoologickej záhrade pozreli zvieratá v klietkach. Kúsok odtiaľ je iný ostnatý drôt. Syn sa pýta, kto je zavretý za touto ohradou. Otec odpovedá, my, synáčik. 18. jún. V Malackách večer otázok a odpovedí o problémoch svetovej politiky. V obecenstve je viac starších ľudí. Prejavujú záujem, pozorne počúvajú. So mnou na pódiu je starý dogmatik zo spoločnosti pre šírenie politických a vedeckých poznatkov, ktorá besedu organizuje. Tento raz nehovorím úplne otvorene. Nechcem prísť o možnosť pokračovať v aktivitách. No ak chcem získať dôveru ľudí a súčasne nestratiť dôveru inštitúcie, ktorá mi vystúpenia umožňuje, musím sa pohybovať medzi oboma, ale čo najbližšie k otvorenosti. Aby ľudia pochopili, že proti dogmatizmu a nenávisti treba bojovať. 1. júl. Dostal som list z ústredia strany Slovenskej obrody, oznámenie, že ma prijali za člena. Chcel som to. Predpokladám, že mi to umožní rozsiahlejšiu politickú činnosť, aj keď nie v prvej lige. 7. júl. Píšem poznámku o Alžírsku. Redakcie dostali pokyn nekomentovať vojenský prevrat proti premiérovi Ahmedovi Ben Belovi, ktorý zruinoval hospodárstvo krajiny svojimi socialistickými experimentmi. Možno teda len kľučkovať a zovšeobecňovať. Naša cenzúra stále ešte neumožňuje konštatovať, že socializmus bol niekde neúspešný, hoď aj v Afrike. 9. júl. Alžír. Včerajšie embargo má vysvetlenie. Až dnes majú politické špičky názor, samozrejme sovietský, na udalosti a Jobánek, expert z ministerstva zahraničia, nám to prišiel na tlačovku povedať. 1. december. Večer som mal prednášku s vyše trojhodinovou besedou v ústave nevidomých v Báhoni. Téma je všeobecná. Ako vyzerá dnešný svet? Zmeškal som autobus. Musel som ísť taxíkom. Horentnú na moje pomery sumu som si požičal od riaditeľa. Obecenstvo je skvelé. Sú informovaní a majú veľký záujem.
0: Počúvali ste čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, počas rozpadu komunistického režimu, Denník novinára. V prvej časti s názvom Prehistória účinkovali Tatiana Kulíšková, Miroslav Trnavský a Vladimír Jedľovský. Redaktor Eva Rajsalová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, pozývame vás teraz prostredníctvom nášho vysielania na cestu do Afriky. Budete počuť jednu časť cyklu Africké príbehy venovaný svahilským rozprávkam. Autorsky podľa prekladu Viery Pavlikovej-Vilhanovej pripravili Anna Hlaváčová a Dobrota Pucherová.

Obyčajne nemáme čas ani chuť chápať Afriku do väčšej hĺbky. Afrika je krajina, kam sa posielajú peniaze, lekári, dobrovoľníci, technologické know-how. Afrika pre nás zatiaľ nie je krajina, od ktorej sa možno niečo naučiť. Zdá sa nám, že literatúru majú Afričania zase len od Európanov alebo Arabov a takisto jazyky, v ktorých sa veľká časť literatúry píše. Angličtina, francúzština, portugalčina. Ako potom môže byť africká literatúra africká? Pokiaľ však upustíme od úzkeho definovania literatúry ako písomnej expresie, môžeme povedať, že literatúru mali Afričania odpradávna. Máme tým na mysli ústnu tradíciu príležitostnej a obradovej poézie i prózy. Ale aj písomnú literatúru majú Afričania z oveľa dávnejších dôb, ako si obvykle pripúšťame. Veď na africkom kontinente sa prestierali civilizácie s písmom dávno pred gréckou antikou. Na jej území sa formovali kresťanské spoločenstvá s vlastnou literatúrou. Mnohé boli islamizované, no niektoré jestvujú dodnes s prakticky neprerušenou kontinuitou. Islamské kultúry tiež vytvorili vlastnú literatúru. Ako k nám na sever, tak i na juh prenikali rozprávky podobné Tisíc a jednej noci a ústnym podaním vznikali ich nové variácie. Keď Afričania začali na začiatku 20. storočia napodobňovať európske literárne žánre ako napríklad román, bola to priama odozva na tendenciu európskeho kolonializmu zredukovať Afričanov na divochov. Na rozdiel od Ázie, Afriku Európania považovali za krajinu bez civilizácie. Tento postoj reprezentuje Hegel so svojím slávnym tvrdením, že Afrika nemá žiadnu históriu. Obývajú ju statické, prírodné kultúry, ktoré sa vyhli prirodzenému historickému vývoju a zostali v pôvodnom štádiu prvotnopospolnej spoločnosti. Dodnes je rozšírený názor, že africká história sa začína európskou kolonizáciou, ktorá bola prvou významnou udalosťou v nemennej, pohanskej, predindustriálnej histórii. Náboženská rôznorodosť afrického kontinentu diferencovala nielen literárny vývoj, ale aj vzťah jednotlivých afrických spoločností k dejinám. Africké spoločnosti sa vzájomne veľmi líšia čo do dejinného dynamizmu. U pygmejcov a bušmenov naozaj akoby zastal čas, čo však neznamená, že nemajú kultúru rozprávania príbehov. Kráľovstvá západnej a strednej Afriky zase vytvorili situáciu priaznivú pre vznik dvornej poézie. Priestor pre profesionálnych básnikov, ktorých poslaním bolo oslavovať kráľa. Africká literatúra je dnes literatúrou svetovou a vyučuje sa na univerzitách po celom svete. Africkí spisovatelia sú nositeľmi medzinárodných ocenení vrátane Nobelovej ceny ako napríklad Wole Soyinka, Chinua Achebe alebo John Maxwell Coetzee. Africkí spisovatelia sú nielen černosi, ale ľudia najrôznejších rás, ktoré Afriku osídlili v priebehu stáročí. Nazretím do africkej literatúry možno pre nás Afrika prestane existovať len ako kontinent hladu a vojen, ako symbol našich fóbií a ideálov a odhalíme v nej krajinu, kde žijú ľudia v mnohom nám veľmi podobní, tvoriví a mysliaci. V dnešnej relácii nás bude zaujímať tradičná africká oratúra, čiže ústna literatúra, ktorá mala od nepamäti kľúčovú funkciu vo väčšine afrických spoločenstiev a jej význam v početných regiónoch trvá dodnes. Oratúra má v živej africkej kultúre slova v porovnaní s dnešnou Európou výrazne väčší podiel. Africká ústna tradícia bola spôsobom, ktorým sa africké spoločnosti regulovali, organizovali svoju minulosť a prítomnosť, reflektovali zmysel bytia a vzdávali hold alebo odporovali panovníkovi. Keďže nie všetky africké spoločnosti boli celkom bez písma, musíme rozšírenosť ústneho podania chápať ako ich preferenciu pre inú než literárnu komunikáciu.
ako expresiu s inými hodnotami, než má písomná literatúra. Slovo je v afrických kultúrach opotrebované zjavne o čosi menej než v Európe. Často je viazané na presnú situáciu či obrad. Orálna literatúra narába nielen so slovom, ale aj s telom. Telo je jeho priamym nositeľom. Podobne ako v európskej ústnej tradícii, napríklad politická reč, recitácia básne alebo slávnostný príhovor, kde má prezentácia veľký význam, takisto aj v africkej oratúre sa prikladá veľký význam intonácii, gestikulácii a mimike, ktorá veľkou mierou ovplyvňuje celkový význam. Africký recitátor má vždy priamy kontakt so svojím publikom, čím spája osobné s verejným. Chválospevy národov západnej Afriky predkávali osobnú a kolektívnu históriu a tak umožnili celému spoločenstvu intimný kontakt s dejinami. Spojenie slova a tela, niekedy spolu s hudbou, podnietilo vznik širokej škály žánrov, medzi ktoré patria chválospevy, lamenty, historické romance, modlitebné spevy, vojenské, lovecké a pracovné piesne, mýty a legendy, rozprávky, uspávanky a detské riekanky, zvieracie bájky, príslovia, porekadlá, hádanky, zariekania, kliatby a drámy. Mnohé z nich dnes existujú už iba v archívnych záznamoch, či už písomných alebo audiovizuálnych. Iné sú dodnes súčasťou živej kultúry. Oralita sa prispôsobila meniacej sa africkej kultúre a stala sa súčasťou modernity. K tomuto nemálo prispel rozvoj elektronických médií. Príkladom je performance poetry. Živá recitácia poézie, niekedy spojená s hudbou, ktorá je populárna v mnohých urbanizovaných centrách po celej Afrike. Zozbieranie diel, šírených ústnym podaním, bolo súčasťou sebauvedomovacieho procesu afrických národov. Svahilské rozprávky sú určené k rozprávaniu nahlas a tento účel im dal formu. Avšak už dávno boli zapísané a odtedy sa šíria aj cestami literatúry. Sú autentickým výrazom svahilskej kultúry, no ich motívy odkazujú na širšie kultúrne súvislosti. Dnes po jednej z ciest literatúry, cestou literárneho prekladu, doputujú až k vám.

0: Svahilské rozprávky pochádzajú z afrického územia za Snehovou horou, kde sa podľa dávnych moreplavcov nepreskúmaný oceán stáčal k západu. Z týchto tajomných končín k nám dlho prichádzali len karavány, naložené vzácnym korením, zlatom a slonovinou. Tie karavány prinášali aj rozprávky a príbehy. A v nich africké zvieratá, rastliny a zvyky, svojskú múdrosť a humor. Tieto rozprávky z ďalekých krajín sú zaujímavé nečakaným záverečným zvratom, za ktorým tušíme inú mentalitu, inú kultúru. Zároveň sú nám blízke zobrazením základných ľudských vzťahov a tým, že aj v nich bojuje dobro so zlom. Vystupujú v nich zvieratá ako v bájkach, hrdinami v nich bývajú múdri muži a ešte častejšie múdre ženy.
1: Rozprávanie o neveste troch bratov. Žil raz istý muž, bol vdovec a mal troch dospelých synov. Najstarší z bratov si už aj našiel nevestu. Ešte pred ženbou sa všetci traja mládenci chceli vydať do sveta za obchodom, aby si nahonobili dajaký majetok. Dostali všetci traja po 200 reálov a ešte v ten deň sa pobrali do sveta. 3 roky strávili na cestách. Najstarší syn si vo svete kúpil fľaštičku s voňavým olejom. Keď sa vypytoval, aký je to olej, povedali mu: ak dáš mŕtvemu privoňať tento olej, hneď ožije a bude zdravý a živý ako predtým. Prostredný si kúpil zázračné zrkadlo. Zrkadlo malo takú moc, že v ňom mohol uvidieť všetko, čo sa doma udialo, nech bol akokoľvek ďaleko od domova. A tretí, najmladší syn, si kúpil zázračný koberček. Keď sa pýtal, čo koberček vie, povedali mu: nech je tvoj domov odtiaľto akokoľvek ďaleko, či je tvoja rodná krajina vzdialená odtiaľto na 10 dní alebo na 10 rokov cesty, tento koberček ťa tam zanesie za jediný deň. Taký je to veru koberček. Počase zišlo prostrednému bratovi na úm pozrieť sa do svojho čarovného zrkadla, aby sa dozvedel, čo sa deje doma. Uvidel v ňom, že nevesta najstaršieho brata práve umrela, a zaraz to oznámil bratovi: bratku, tvoja nevesta sa práve rozlúčila s týmto svetom. Ešte dnes sa budú konať smútočné obrady. Poďme domov, navrhol najstarší brat. Možno ešte stihneme prísť včas na pohreb. Poďme teda, pristali bratia. Sadli si všetci traja na koberček, koberček vzlietol do vzduchu a v okamihu boli na mieste. Stihli prísť skôr, než sa začali smútočné obrady. Tu sa najstarší obrátil na bratov: nechajte ma o samote, nech sa rozlúčim so svojou nevestou. Vošiel dnu, priložil mŕtve dievčine k nosu voňavý olej, hneď ožila. Ľudia sa nevedeli prenačudovať, ako je možné, že mŕtvy človek opäť ožil. Vtedy sa traja bratia začali dohadovať, komu vlastne patrí krásna dievčina. Dievčina je moja nevesta, povedal najmladší. Je to moja nevesta, tvrdil prostredný. A najstarší vyhlásil: bola odjak živa mojou nevestou a ja som ju teraz oživil zázračným olejom, preto je moja. Na to sa opäť ozval prostredný: teraz je mojou nevestou. Keby som nebol v zrkadle uvidel, čo sa s ňou porobilo, na čo by ti bol ten tvoj zázračný liek? A najmladší dodal: a keby som vás ja sem nebol zaniesol, čo by ste si počali? Čoraz väčšmi sa dohadovali a škriepili kvôli peknej neveste, až si napokon povedali: nech si sama vyberie, za koho chce ísť. Dievčina sa usmiala a povedala: Valungvana Havagombani, čiže džentlmeni sa nehádajú. A ako sa krásna nevesta rozhodla? Poslali po muža, ktorého si vybrala, a nebol to veru nik iný ako ich vlastný otec. Na ostatok na toto riešenie všetci pristali, veď džentlmeni sa nehádajú. Dievčina sa vydala za otca a všetci traja bratia jej museli hovoriť

0: Prvá rozprávka skončila pre nás naozaj prekvapivo. V našich rozprávkových schémach by trojstupňová gradácia z pravidla končila triumfom najmladšieho brata. Africká rozprávka však odráža hodnotu muža v rokoch, vžitú úctu k zrelému veku. Rozprávky tradične vyzdvihujú hodnotu, ale aj sankcionujú jej absenciu, ako je napríklad nevera.
1: O Bedárovom synovi. Bedár žil so svojou ženou a synom. Za poživňou musel chodiť ďaleko na veľa dní. Žena si zatiaľ našla milenca a denne mu nosievala jesť z toho, čo jej dal manžel. Raz dal otec synovi do daru 7 kačiek, no žena ich jednu po druhej chytila a upiekla pre svojho milenca. Mamka, kam odnášaš všetko to jedlo? Vypitoval sa chlapec. Otec ho zháňa a ty ho vynášaš z domu. Matka sa veľmi nahnevala. Vzala obetné dary a šla obetovať. Vzývala duchov a preklínala syna. Prosila duchov, aby syn viac nemohol vidieť, čo sa robí doma. Chlapcovi ihneď začali slziť oči a oslepol. Matka bola šťastná, lebo už nik nemohol vidieť, čo robí, keď je manžel preč z domu. Pozvala si milenca domov, ale syn, hoci už nič nevidel, ho zacítil a povedal. Kto je ten muž, čo tam sedí? Kto sedí? Nikto tu nie je, vravela matka. Sedí tu, cítim jedlo, odvetil chlapec. Ženu to veľmi nahnevalo. Strčila chlapca do vreca, vytiahla von a nechala v buši. Náhodou tam bol na poľovačke kráľ onej krajiny. Uvidel vrece a prikázal sluhom, aby ho otvorili. Vyliezol z neho chlapec. Kráľ sa ho opýtal, čo sa mu prihodilo a chlapec mu všetko vyrozprával. Kráľ zašiel do domu a pristihol ženu s milencom. Muž utiekol, ale ženu strčili do vreca a na kráľov príkaz vhodili do mora. Keď sa chlapcov otec vrátil z únavnej cesty domov, nenašiel ani ženu, ani syna, ani kačky. Žena mu zničila domov. Kráľ odviedol chlapca do paláca a prikázal dvornému lekárovi, aby ho liečil. Lekár potrel chlapcovi oči akousi masťou a vyliečil ho zo slepoty. Kráľ potom chlapca urobil správcom nad všetkými jazerami, kde sídlili pestrofarební vtáci. Kačice, husy, morky, bociany, volavky a žeriavy.

O korytnačej svadbe. V istej krajine žil muž so svojou dcérou a tá dcéra bola veľká krásavica. Mal aj záhradu a v nej stál strom. Žil na ňom vták s prekrásnymi pestrofarebnými krídlami. Každú noc sa vták usadil na najvyššom konári stromu a spieval svoju pieseň. Naveza, naveza, kufany za fedha. Ja viem, robiť peniaze. Nech sa muž usiloval, koľko chcel, nikdy sa mu nepodarilo vtáka chytiť. A tak celý zúfalý oznámil, že dá svoju dcéru za ženu tomu, kto mu vtáka chytí. Prišlo veľa mládencov, ale ani jednému sa to nepodarilo. Ba prihlásil sa aj slon, kráľ zvierat, a pokúšal sa mocnou hlavou vyvrátiť kmeň, no márne. Napokon prikvitla korytnačka, či vlastne korytnačiak. Na mužovo veľké prekvapenie sa vydriapal šikovne na strom a vtáka chytil. Zniesol ho dolu a pýtal si dievča. Korytnačiak sa oženil s dievčaťom a odviedol ho so sebou. Príbeh nehovorí o tom, či sa im narodili deti alebo či vták znášal peniaze. Dozvedeli sme sa iba, že muž musí byť prefíkaný ako korytnačka, aby získal ženu.

0: No v Afrike sú aj rozprávky s iným posolstvom. Hovoria nám o tom, že láska je vynaliezavá a pretrvá až za hrob.
1: Príbeh o zmrtvých vstaní. Bol raz jeden manželský pár. Manželia žili šťastne a spokojne a veľmi sa ľúbili. Jedného dňa muž riekol: Tak veľmi ťa ľúbim, že v deň, keď umriem, vstanem z hrobu a navrátim sa k tebe. Žena tiež prisľúbila, že sa po smrti vráti k manželovi. Prešlo mnoho rokov. Manžel ochorel a umrel. Susedia a príbuzní sa zhromaždili, plakali a nariekali. Aj manželka žialila a spomínala na sľub, ktorý si s manželom kedysi dali. Pochovali manžela, ako sa patrí, ale po pohrebe sa manželka nebohého odmietla vrátiť domov. Zostala blúdiť po cintoríne. Príbuzní sa rozišli, ale ona sa prechádzala okolo hrobu a tíško si nvôtila. Odrazu zbadala, že sa hlina navršená na manželovom hrobe rozpadla na dva kusy. Z hrobu vyšiel mŕtvy manžel a podišiel k nej. Bola bez seba od radosti, že ho opäť vidí, a vrátili sa spolu domov. Jej matka, ktorá bývala s nimi v jednom dome, práve oplakala

0: čakali, iba manžel nie. Ani nevzdychol. Po pohrebe zostal pri hrobe. Tíško si pospevoval a recitoval verše. A hľa, hlina na hrobe sa rozostúpila a objavila sa manželka. Vrátili sa domov spoločne. Večer prišla jej matka, uvidela ich, ako spolu sedia a boli všetci veľmi šťastní.
1: Svahovské rozprávky nevždy hovoria o súlade manželov. Nasledujúca z nich sa odohráva v islamskom prostredí. Hoci obyčajne spájame otrokárstvo so zámorským obchodom, v africkom prostredí stáročia pred ním existovalo vnútrozemské otrokárstvo. Po vypočutí rozprávky o zbožnej otrokyni budete možno súhlasiť, že nie všetky rozprávky sú určené pre deti.
2: O zbožnej otrokyni. Istý muž si za 100 zlatých dinárov kúpil otrokyňu neobyčajnej krásy. Odviedol ju domov, dobre si ju popozeral a napokon vyhlásil. Máš také prekrásne oči, až sa bojím, že ma budú odvádzať od modlitieb k Bohu. Odišiel nakúpiť jedlo a keď sa vrátil a opäť na ňu pozrel, zbadal, že si vypichla oči. Čo si to spravila, zvolal. Zničila si si oči. Áno, pane, prisvedčila. Nechcela som, aby ti ich krása bránila slúžiť Bohu. Muž sa začal sťažovať, že zničila krásu, za ktorú zaplatil 100 zlatých dinárov. Potom si šli spolu ľahnúť. Uprostred noci začul muž hlas a uvidel, ako sa z neba k nemu znáša anjel a vraví: Ak si ju nechceš teraz ponechať, pretože si myslíš, že už nie je toľko hodná, Boh sa rozhodol odkúpiť ju od teba, lebo sa presvedčil o jej nesmiernej cene. Ráno sa muž prebudil a hľadal otrokyňu. Bola mŕtva. A pod svojím vankúšom našiel 100 novučičkých nových zlatých dinárov.
1: Našťastie v mnohých rozprávkach chamtivcov stretne trest a zďaleka nie vždy sa im plnia všetky želania. Nástrojom spravodlivosti býva často huncút Abu Nuwas. Tak je to aj v nasledujúcej rozprávke.
0: Kupec a bedár. Zachcelo sa raz bohatému kupcovi kozľaciny. Zabil kozu a dal ju variť. Zatiaľ, čo sa koza varila, šiel okolo akýsi bedár. Zacítil lahodnú vôňu varenej kozľaciny, neodolal, sadol si obďaleč, ako fúkal vietor, hryskal suchú kôročku, čo si priniesol so sebou a pritom vychutnával vôňu kozľaciny. Na druhý deň ráno sa bedár stretol s kupcom a vraví: Bana, včera si mi veľmi poslúžil, dosýta som sa nadýchal lahodnej vône tvojej kozľaciny. Ach, skríkol boháč, tak preto moja kozľacina nebola včera takej dobrej chuti, lebo ty si ukradol všetku vôňu. Išiel a obžaloval bedára u sultána. Sultán mal veľmi rád bohatých ľudí. Prisúdil preto bedárovi vyplatiť pokutu 12 rupí. Bedár šiel s plačom domov, lebo peniaze nemal. Po ceste stretol Abu Nuwasa a ten sa ho opýtal, prečo plače. Bedár mu všetko vyrozprával, čo a ako sa stalo. Na to Abu Nuwas vybral z vrecka 12 rupií, podal ich bedárovi a vraví: Vezmi si ich a neplač. Dávam ti ich, aby si mohol boháčovi zaplatiť. Ale nezaplať skôr, kým neprídem. Ráno sa všetci stretli u sultána. Bedár povedal, že prišiel zaplatiť, hoci je mu veľmi ľúto, lebo iba vône sa dosýta nadýchal, ale vôbec nejedol. V tom prišiel Abu Nuwas. Vysvetlili mu, o čo ide, a Abu Nuwas sa opýtal bedára: Máš 12 rupií? Mám. Abu Nuwas od neho vzal peniaze, zaštrngotal nimi a zavolal kupca, aby si prišiel po ne. Boháč hneď pribehol a načahoval sa za peniazmi. Tu Abu Nuwas zvolal: Počkaj! Rýchlo hodil peniaze na zem. Peniaze zazvonili a Abu Nuwas sa obrátil k bohatému kupcovi.

Kňazovi: Tvoj je cengot peňazí, ten si vezmi. Ani bedár sa nenajedol tvojho mesa, nadýchal sa len jeho vône. Po týchto slovách zostal boháč ako obarený. Abunuvas dal rupie bedárovi a odišiel domov.

Na záver si vypočujte ešte ďalšie tri rozprávky o nevďačnosti plné životnej múdrosti. Raz trochu horkej, raz zmierlivej s nenávratným, raz plnej jemnej irónie.

Vďačnosť a nevďak. Lev a had sa spolu bili. Had levovi ušiel skôr, ako ho lev stihol zabiť a uchýlil sa do domu istého muža. Poprosil muža, aby ho niekde ukryl, lebo ho prenasleduje lev. Muž hada skryl v kredenci a lev ho nenašiel, hoci prehľadal celý dom. Keď lev odišiel, had sa zberal odísť a opýtal sa muža. Ako sa odmieňajú dobré skutky? Obyčajne peniazmi, ale keďže ty peniaze nemáš, môžeš mi dať nejaké zviera, keď budeš mať úspešný lov, odvetil muž. A či ty nevieš, že hady sa za dobro odmieňajú zlom? Spýtal sa had. Ja ťa, človeče, zožeriem. Nie, nie, to nie je spravodlivé, namietal muž. Opýtajme sa najprv včeli. Nikdy sa mi nedostane vďačnosti. Človek ma najprv dymom vyženie z vlastného domu a potom si vezme môj med, zakričala včela. Opýtajme sa ešte mangovníka, navrhol muž. Nikdy nepočujem slová vďaky. Človek si trhá moje ovocie a keď už viac nerodím, vytne ma a hodí na oheň, povedal mangovník. Spýtajme sa ešte kokosovej palmy, zvolal muž. Je to pravda, dobro sa odmieňa zlom, riekla kokosová palma. Človek oberá moje orechy, zberá palmové víno, ba čo viac, osekáva mi listy na strechu svojho domu. Tak vidíš, a teraz ťa zjem, obrátil sa had k mužovi. Počkaj ešte chvíľu, kým sa rozlúčim so svojou ženou, poprosil muž. Had súhlasil a pobrali sa do mužovho domu. Drahá žena, had ma ide zožrať, ostávaj s Bohom, zvolal muž. Ale žena pohotovo povedala. Ako myslíte, pán had? A nepáčilo by sa vám najprv zo pár vajec ako pred jedlo? Vzala miešok s vajíčkami a otvorený ho pridržala pred hadom. Had vopchal hlavu do vreca, aby si vytiahol vajce. Tu žena silno potiahla motús a uväznila hadovi hlavu vo vreci. Potom vzala nôž, podrezala mu hrdlo a manželovi zachránila život. Ale manžel sa s ňou rozviedol, lebo dobro sa odmieňa zlom.

Miesto hojnosti. Akýsi bedár chytal každý deň ryby na brehu rieky a za každým na strome sedelo vtáča. Vždy, keď bedár ulovil rybu, vtáča poprosilo: Chudobný človeče, daj mi tú rybu. Na ostatok bedár nevydržal a opýtal sa: A čo budem jesť ja, ak ty zješ moju rybu? Daruj mi tú rybu a ja ťa zavediem na miesto hojnosti, hoci si myslím, že sa ti tam iste nebude páčiť. A prečo by nie? Pretože chudobný človek nemá rád šťastie. Bedár sa tak ohnivo škriepil s vtáčaťom a dovtedy dokazoval, že sa mýli, kým ho vtáča neodviedlo na miesto hojnosti. Bedár si vydýchol. Konečne som aj ja našiel šťastie. Mal teraz viac jedla, ako vládal zjesť, nemusel pracovať, mal pekný dom aj rozkošné dievča, ktoré sa o ňo staralo, bolo mu vždy po vôli a vyplňalo mu dlhé chvíle. No zakrátko sa dievčaťa začal vypytovať, kde sú zadné vrátka. Zadné vrátka sú zlé, povedalo dievča. Viac ich nespomínaj. Muž sa s ňou škriepil a dovtedy naliehal, kým mu zadné vrátka neukázala. Prešiel cez ne a hľa. Opäť stál tam, kde predtým, na brehu rieky pri strome. Na strome sedelo vtáča a spytovalo sa. Ešte sa chceš škriepiť? Ale bedár už iba mlčal.

0: lebo ako sa hovorí po svahilsky, mtaka jote, mkosa jote. Čiže kto všetko chce, všetko stratí. Aj hrdina z ďalšej rozprávky sa podobá predošlému mužovi. Nevie doceniť dobrú ženu a nedrží sa jej rady.
1: Palmový list alebo nedržte sa toho, čo vám žena radí. Kedysi dávno žil kráľ, ktorý vravieval: Šaurilam vanamke, usišikem tu. Nech sa muž nikdy nedrží ženskej rady. V jednej krajine žil jeden muž so svojou ženou. Raz sa vybrali na prechádzku a prišli až k miestu, kde rástlo veľa datľovníkov. Muž sa vyškriabal na ktorúsi palmu mtende, aby natrhal trochu datlí a mohli si na nich so ženou pochutnať. Vyškriabal sa až na samý vrch a chytil sa suchého palmového listu. Tu na ňho z dola zvolala jeho žena: Pusť ten suchý list, chyť sa sviežeho, taký suchý list už nemá silu, neudrží ťa. Manžel porozmýšľal. Spomenul si, ako im kráľ často vravieval, aby nepočúvali ženské rady. Zvážil všetko a chytil sa suchého listu, len aby neposlúchol radu svojej ženy. Palmový list sa odlomil a on sa steperil dole a tam omdlel. Keď žena uvidela manžela v mdlobách, pustila sa nad ním do velikánskeho plaču. Na ten sa zbehli vlastníci datľovníkov a opýtali sa jej: Prečo plačeš? Plačem za svojím mužom, umrel. Vyškriabal sa na mtende a držal sa suchého listu. Vravela som mu: Drž sa sviežeho listu, ale on ma neposlúchol, strepal sa dolu a zabil sa. A teraz ho tu oplakávam. Tu povedali vlastníci datľových paliem: Keby sa bol tvoj manžel držal sviežeho listu, bol by ešte nažive a my by sme ho na smrť utlkli oštepmi. No teraz škoda námahy. Odviedli ženu so sebou. Po chvíľke sa manžel prebral k vedomiu, uvidel, ako mu odvádzajú ženu a povedal si: Keby som bol býval poslúchol radu svojej ženy a držal sa sviežeho listu, boli by ma bývali zabili.
0: Ale boli by vlastníci paliem prišli, keby neboli počuli ženin plač? Bola by žena plakala, keby muž nespadol z palmy? Je každé príslovie pravdivé? Nemajú Afričania príslovie na každú situáciu? Šaurilam vanamke, usišikem tu. Nech sa muž nikdy nedrží ženskej rady. Nikdy? Ani keď mu žena vraví: Nedrž sa suchého listu palmy? Čo po našom znamená: Nedrž sa suchých konárov stromu.

Na Litere ste počúvali jednu časť cyklu Africké príbehy venovaný svahilským rozprávkam. Autorsky pripravili Anna Hlaváčová a Dobrota Pucherová. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvukový majster Peter Pištek. Redakčne v roku 2009 pripravila Slávka Liptáková.

akýsi drsný zamat mi prešiel po tvári. Učím sa znova klamať, možno sa podarí. Smeti sú deti vetra, dobre ich preháňa. Tak sa už toľko netráp, ty moja okaňa. Máš toho veľa v očiach, tváre i adresy. A dokým príde nočák, vysvetlím ti, že si. Ak sa ti zdá, že klamem,

Jasný úder ma trafil do nosa. Pochop, že to, čo bude, už bolo, stalo sa. Sú medzi nami diaľky, vyber si najkračiu. Pozri sa na zápalky, zhoria a neplačú. Tvoj život nie je údaj predáke úrady. Čo môžeš, pozabúdaj, všetko ti nahradím. Ak sa ti zdá, že klamem, robím to od srdca.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, nechajte sa teraz pozvať do latinsko-amerického Peru prostredníctvom pásma o peruánskom spisovateľovi Mariovi Vargasovi Losovi. Losa vyštudoval právo a preslávil sa v 60. rokoch 20. storočia hneď prvým románom Mesto a psi. Autor žil aj v Madride a v roku 1999 mu v slovenčine vyšla kniha Rozprávač. Zomrel 13. apríla 2025 v peruánskom Lime. Pásmo uvádzame pod názvom Hľadač pozemského raja a pre rozhlas ho pripravil Roman Brat.
2: Mario Vargas Llosa patrí v súčasnosti k tým latinskoamerickým spisovateľom, tvorbu ktorých odborná i laická verejnosť oceňuje nielen pre jej vplyv na smerovanie a vývoj svetovej literatúry, ale aj pre jej svojský a neopakovateľný pohľad na človeka a jeho bytie.
3: Ľudia, ktorí sa už istý čas pohybujú v literatúre, tvrdia, že je len otázkou času, keď Mario Vargas Llosa dostane Nobelovú cenu za literatúru. Lenže život nám dennodenne prináša rozličné prekvapenia a vylúčiť sa nedá ani to, že mu ju jednoducho nikdy neudelia.
2: Celkom logicky sa ktokoľvek z vás, milí priatelia, môže spýtať, prečo by mu ju neudelili, keď je taký významný a zaslúži si ju.
3: Odpoveď je jednoduchá. Vari, tento svet nepozná tucty autorov, ktorí si ju zaslúžili a nedostali ju. Aby sme nechodili ďaleko od hispánskej problematiky, spomeňme jedného z velikánov latinskoamerických spisovateľov, Argentínčana Jorge Luisa Borgesa, intelektuála s vlastným labyrintom myšlienok a nonkonformnými názormi.
2: A možno tie názory, konkrétne isté narážky na svetovú politiku, spôsobili, že sa páni v Štokholme dlho nevedeli rozhodnúť, či udeliť alebo neudeliť, až im starý pán Borges umrel.
3: Svetová verejnosť bola pobúrená a odborníci tvrdili, že vtedajší 50-tník Gabriel Garcia Márquez ako čerstvý nositeľ Nobelovej ceny za literatúru mohol chvíľu počkať a cenu radšej mohli prideliť Borgesovi. Ibaže nestál náhodou ten problém trochu inak. Možno, že Borges niektorými svojimi výrokmi v súvislosti s udalosťami v Čile urazil ľavicovo zmýšľajúce Švédsko a nemal jednoducho šancu.
2: Vráťme sa však k Llosovi. Aj jeho isté životné peripetie predurčujú k rozporuplným hodnoteniam. Najskôr spolu s ľavicovými intelektuálmi, medzi ktorými bol aj Gabriel García Márquez, podporil Castrovú revolúciu na Kube, neskôr svoje politické zmýšľanie prehodnotil, ba dokonca sa povráva, že sa s Márquezom pobil v jednom mexickom kine, až sa napokon sám začal politicky angažovať, a to ako predstaviteľ strany Slobody, a v roku 1990 kandidoval vo voľbách na post hlavy štátu. S populistom Fujimorim prehral len tesne, no táto prehra ho značne zasiahla. O svojej kandidatúre a predvolebných aktivitách vtedy povedal.
4: V istých obdobiach sa krajina môže ocitnúť vo veľkej kríze, napríklad vo vojne. A potom nie iného riešenia. Vtedajšia situácia v Peru bola katastrofická. Hospodárstvo krajiny bolo na lopatkách, ľudia stratili možnosť kontrolovať politický vývoj, politické násilie rástlo. Paradoxne, v týchto zložitých podmienkach sa naskytla aká taká možnosť uskutočniť zásadné politické i ekonomické zmeny, odstrániť kolektivizmus a prvky socialistického trhového hospodárstva, ktoré v Peru bujnelo od roku 1968. Nemohli sme si dovoliť prepásť šancu zmeniť vývoj vo svojej krajine, uskutočniť liberálnu reformu a uplatniť princípy voľného trhu, nehovoriac o zmenách politickej kultúry, ktoré boli takisto nevyhnutné. Všetky tieto dôvody ma priviedli k presvedčeniu, že to musím skúsiť, že je o čo bojovať. S odstupom času však vidím, aký som bol naivný.
3: Z politiky odišiel a venuje sa výlučne literatúre. To však neznamená, že ju vo svojej tvorbe nereflektuje. Je dostatočne skúsený a sčítaný a dobre vie, že spisovateľské pero môže byť niekedy užitočnejšie ako prezidentský úrad. Niektoré javy v peru ostro kritizuje. Nerobí to však prvoplánovo, ako novinár publicista. Jeho kritika je hlboko zakorenená v príbehoch, v ľuďoch, ktorí v nich vystupujú. Stala sa súčasťou jeho literárnej filozofie.
2: Mario Vargas Llosa sa nehlási k magickému a fantastickému realizmu ako jeho súputníci Márquez, Cortázar a ďalší. Prirodzene to neznamená, že jeho texty neobsahujú celý rad magických a fantastických prvkov. Využíva ich ako prirodzenú súčasť výstavby deja, keď opisuje rozličné prostredia v Peru, akými sú Andy, púštna oblasť v okolí mesta Piura či amazonský prales. No rozhodujúcim prvkom jeho prózy je realita. Vo väčšine prípadov dokonca osobná skúsenosť povýšená na realitu.
3: Mario Vargas Llosa sa narodil v roku 1936 v malom mestečku na juhu Peru, v Arequipe. V ranom veku sa jeho rodičia rozviedli a on odišiel k starým rodičom do Ánd, do historickej Cochabamby v Bolívii. V roku 1945 sa vrátil do Peru a začal navštevovať vojenskú školu. Neskôr sa dal na štúdium práva, ktoré nedokončil. V 19 rokoch sa oženil s nevlastnou tetou, ktorá bola o 14 rokov staršia ako on. Toto jeho manželstvo sa neskôr stalo námetom jeho románu Teta Julia a Perohris. Potom na dlhých takmer 20 rokov odišiel z Peru a striedavo žil v Paríži, Madride a Londýne. Počas tohto obdobia, tohto dobrovoľného exilu, keď pracoval ako novinár, začal písať prózu.
4: Literatúra bola pre mňa dôležitá už od detstva. No, hoci som mnoho čítal i písal, nikdy som si nemyslel, že sa literatúrou budem živiť. Mal som v živote úplne iné plány, stať sa advokátom, učiteľom alebo novinárom. Keď som prišiel na štipendijný pobyt do Madridu, uvedomil som si, že moja spätosť s literatúrou je osudová a ja musím prehodnotiť svoje plány do budúcnosti. Odrazu som si povedal, že nechcem robiť nič iné, len písať. Prirodzene spočiatku som sa musel niečím živiť, no vyberal som si zamestnania, popri ktorých som sa mohol venovať svojim textom. Nastal vo mne istý obrat, psychologická zmena. A ja som si definitívne uvedomil, že bez písania nemôžem byť, že som ním posadnutý. Začal som písať príbehy z Peru mimo Peru. Nadobudol som časový priestorový odstup a s istou dávkou nostalgie, ktorá sa ukázala ako kreatívny prvok, som sa pustil do práce.
2: Llosa sa pri písaní vlastných textov opiera predovšetkým o veľké románové fresky spisovateľov 19. storočia, ktorých, ako sa sám vyjadruje, veľmi obdivuje. A takisto o Faulknera, ktorého si pozorne preštudoval a ktorý mu pomohol pochopiť a využiť rozličné literárne techniky, umožňujúce autorovi lepšie narábať s časom, premiestňovať sa v priestore či rozprávať príbeh z rozličných uhlov pohľadu.
3: Ťažiskom Llosových románov sú jeho životné skúsenosti. V prvom rade s vojenským prostredím, s mocou a korupciou, čo v ňom panujú, s indiánskymi kultúrami povodia Amazonky, s dospievaním a vzťahovými otázkami, s vojenskými diktatúrami a politickými prehmatmi. Pobyt v Európe priviedol Llosu v jeho románoch domov. Ale nie len preto, že ho k tomu viedla životná skúsenosť, ale predovšetkým preto, lebo začal vidieť svoju vlasť trochu v iných farbách a pokúsil sa o objektívne nastolenie niektorých problémov.
2: Llosa je vo svojich prózach zdatným satirikom a ironikom, čím spomínané problémy, o ktorých v súvislosti s rodným Peru hovorí, hrajú aj inými než čiernymi tragickými odtieňmi. Ba nezriedka využíva i humor, len aby sa miera vážnosti a naliehavosti problému odľahčila a priniesla čitateľovi istý pôžitok. Ako príklad nám môže poslúžiť úryvok z románu Pantaleón a jeho ženský regiment, v ktorom poveria kapitána peruánskej armády Pantaleóna Pantochu sformovať osobitný ženský oddiel pre príslušníkov vojenských posádok v povodí Amazonky, ktorí v návale sexuálnej žiadostivosti prepadávajú ženy a dievčatá indiánskych kmeňov.
5: Hlásenie číslo 3. Prísne tajné. Vážený pán generál, v snahe nešetriť silami a v záujme čo najlepšieho plnenia príkazu, riskujúc svoje zdravie i rodinnú pohodu, rozhodol som sa vyskúšať na vlastnej koži niektoré recepty, ktoré sú podľa tunajších ľudí vhodné na navrátenie či posilnenie mužnosti, ľudovo nazývané, s prepáčením za výraz, mŕtvolobudiče, alebo ešte horšie, vtákobudiče. A citujem iba zlomok z týchto výrazov, lebo v kraji Loreto sa venuje nadmieru horlivá pozornosť všetkému, čo sa týka sexu, a teda aj vymýšľaniu rozličných pomenovaní. Skôr niektorých rastlín sa pripravuje odvar, pridá sa lieh a tak sa vypije ako napríklad čuču uasi, kokobolo, uakapurána, ktoré prudko vyvolávajú žiadostivosť, utíšiteľnú len samotným aktom. Mimoriadne účinný nápoj je z odvaru ipurúra a pálenky, ktorý použití pôsobí na reprodukčné centrá, dalo by sa povedať, kozmickou rýchlosťou. Táto skutočnosť mi spôsobila veľké patálie. Len čo som spomínaný nápoj užil, zachvátilo ma veľké vzplanutie. Našťastie som tento experiment nerobil doma, ale v nočnom podniku Tmavá noc. Ešte horšie, priam satansky, účinkuje nápoj lásky Viboračado, čiže vreteničkovica. Ako už naznačuje samotný názov, v liehu je vyluhovaná vretenica a tomu, kto tento nápoj vypije, spôsobí hotovú pohromu. V nočnom lokáli Prales ma tento nápoj tak rozohnil a tak vybičoval moju žiadostivosť, že som sa musel utiahnuť do priľahlých toaliet spomínaného lokálu a aby som znovu nadobudol rozvahu a pokoj, vrátiť sa k dávno zabudnutej neresti, praktizovanej ešte za detstva. Na základe spomínaných skutočností dovolím si vám odporúčať, aby sa všetkým posádkam, pohraničnej stráže a ostatným zložkám jednoznačne zakázalo požívať spomínané afrodiziaká čuču uasi, kokobolo, uakapurána, viboračado, a to jednak v čírej forme alebo zmiešané v tuhej či tekutej konzistencii, pretože v opačnom prípade vzrastú už aj tak zveličené požiadavky kladené na stredisko dámskeho servisu. Kapitán Pantaleón Pantocha, podpísaný vlastnou rukou.

0: Peruánskeho spisovateľa Maria Vargasa Llosu som stretol počas svojej prekladateľskej praxe dva razy. Žiaľ, nepodarilo sa mi s ním prehodiť ani slovko. Prvý raz mi ho bolo ľúto, lebo pri podpisovaní novej knihy v obchodnom dome Corte Inglés v Madride takmer nikto o ňo nejavil záujem a ja som nechcel pôsobiť dotieravo s reportážnym magnetofónom v ruke vo chvíli, keď o čom si uvažoval. A druhý raz som sa k nemu jednoducho nedostal na konferencii v Murcii, kde prednášal o svojej tvorbe na univerzitnej pôde študentom. Verím však, že ešte nie je všetkým dňom koniec.
1: Týmito slovami si hispanista Roman Brat spomína na svoje stretnutia s popredným latinskoamerickým spisovateľom.
0: S Vargasom Llosom však komunikujem ako prekladateľ prostredníctvom jeho románového diela. Je rozmanité a pritom si uchováva niektoré spoločné črty. Llosa sa len zriedka kedy tematicky vymaní z prostredia Peru. Pravda, aj v tomto prípade je stvoju výnimky v románoch Vojna na konci sveta, Sviatok Capa či Hraj na opačnom konci zeme, v ktorých sa autor angažoval politicky aj sociálne ako človek hľadajúci spravodlivosť, protestujúci proti bezpráviu a násiliu. Llosa ma ako prekladateľa i čitateľa zaujal predovšetkým svojimi príbehmi. Sú jednoduché a pritom bohaté nadej i myšlienkové posolstvo. Sám autor hovorí, že román musí byť dynamický a príbehový. Diela bez príbehu ho nepriťahujú a nevracia sa k ním. Llosa aj napriek tomu, že žije dlhé roky v Európe, je autorom na výsosť peruánskym. Svojím spôsobom je vlastencom, lebo bojuje, prirodzene svojským spôsobom, za lepšiu peruánsku spoločnosť. Paradoxne, mnohí mu v Peru nevedia prísť na meno. Ba dokonca aj v Madride som stretol Peruáncov, ktorí tvrdia, že im poriadne leží v žalúdku.
2: Llosa sa vo svojom diele rád vracia aj k niektorým svojim postavám. Očividne v tomto zmysle slova si jeho najväčšiu obľubu získala postava strážnika Litumu, ktorý sa zrodil v jeho druhom románe Zelený dom a vinie sa takmer celým jeho dielom s menšími či väčšími prestávkami. Je prostý, dobrosrdečný a vyjadruje názory obyčajného človeka, ktorý síce nie je intelektuálom schopným reflektovať aj tie najmenšie nuancy spoločenských a politických pohybov v Peru, no je dosť bystrý na to, aby si uvedomoval, že v štáte peruánskom čosi smrdí.
3: Začul, ako starý taxikár zamrmlal: posratý fízel. Chvíľu zaváhal, či sa má vrátiť, no napokon sa pobral preč. Vyšiel na ulicu, kde ho temer ovalilo neznesiteľné teplo. Prechádzal po horúcom piesku popri skupinke chlapcov, ktorí hrali futbal s handrovou loptou. Ich tiene im vytvárali okolo nôh čudesné obrazce. Začal sa potiť. Košeľa sa mu lepila na telo. Stále nemohol uveriť tomu, čo mu doňa Adriana porozprávala. Bola to pravda? Zrejme áno. Teraz už chápal, prečo mal poručík od tej noci náladu pod psa. Pravdu povediac, poručík bol tiež číslo. Zatúžil po svojej buchte práve v takej chvíli. Lenže čo už človek narobí so svojím pudom? Do keľu. Ale dopadlo to hrozne. Hotový výprask. Kto by to bol o doni Adriane povedal, že sa mu takto vzoprie? Predstavil si ju nahú, ako sa vysmieva z poručíka. Predstavil si jej mohutné telo, ako sa pritom natriasa, a takisto úžasnutého poručíka, ktorý nemohol uveriť tomu, čo vidí a počuje. Ktokoľvek na jeho mieste by stratil guráž a v okamihu by túžil zdúbkať. Litumu prepadol záchvat smiechu. Na žandárskej stanici našiel poručíka bez košele za písacím stolom, ako sa topí vo vlastnom pote. Jednou rukou sa ovieval a v druhej držal telegram, ktorý práve čítal. Lituma tušil, ako mu zatmavými sklami okuliarov skáču oči z riadka na riadok. Počujte, poručík, máme problém. Nikto neverí, že plukovník Mindro zabil svoju dcéru a potom seba. Vymýšľajú si hlúposti a potom ich šíria po mestečku. Najskôr o tom hovoria ako o zločine, čo súvisí s pašovaním, potom so špionážou a napokon do toho zatiali aj Ekvádor. A korunou všetkého je tvrdenie, že za tým budú homosexuáli. Čo na to poviete? Mám pre teba zlú správu, Lituma. Zamrmlal poručík a pozrel mu do očí. Preložili ťa do provincie Chunín. Je to miesto, kde líšky dávajú dobrú noc. Máš sa tam hlásiť i hneď. Hradia ti autobus. Do provincie Chunín, zdvihol obočie Lituma a neveriacky hľadel na telegram. Mňa? Aj mňa prekladajú, zatiaľ však neviem kam, prikývol poručík. Pravdepodobne tam, kam aj teba. Musí to byť ďaleko, mrmlal Lituma. Vidíš, ty vajčiak, dohováral mu afektovane poručík. Tak veľmi si túžil objasniť vraždu Palomina Mollera. A už je to tu? Už nám ju obom objasnili. Na čo to bolo dobré? Aby ťa poslali kam si dohovor a obrali ťa o miesto, v ktorom si vyrastal a mňa možno ešte do väčšej diery. Takto sa odmenujú v žandarmérii. Za dobrú prácu. To len aby si vedel, do akého hovna si stúpil, kamarát. Čo len s tebou bude, Lituma? Veď tam hore v Andách nič nie je. Už teraz mi je ťa ľúto, keď si uvedomím, do akej zimy sa potrebeš. Ježiši Kriste, prevrátil oči strážnik.

0: postave strážnika Litumu sa zrejme našlo viacero Peruáncov. Nie, že by o to stáli, ale keďže je Lituma predstaviteľom nižších sociálnych vrstiev a tie v Peru tvoria drvivú väčšinu populácie, nemali na výber. Prirodzene, radi by sa stotožnili s postavou múdreho, neohrozeného a spravodlivého peruánskeho zora pomstiteľa, schopného riešiť krivdy a sociálnu nespravodlivosť. Lenže skutočnosť je iná. Litumu Vargas Llosa ani neidealizuje, ani ho mimoriadne nešetrí. Urobil z neho obyčajného policajta, ktorý je síce dobrák, no pôsobí mierne prostoducho, miestami až zbabelo.
1: Llosa z pozície dobrovoľného exulanta peruánsku spoločnosť a Peruáncov podrobuje istej kritike. Prirodzene všade tam, kde je to opodstatnené. No nekritizuje len oligarchiu, vyššie spoločenské a politické kruhy, ale celkom samozrejme aj strednú a nižšiu vrstvu obyvateľstva. Neslobodno sa preto čudovať, že doma nie je prorokom a žije radšej v Európe.
2: Už sme z väčšej časti naznačili, akými témami sa Llosa zaoberá, no nestihli sme nič povedať o jeho štýle. Vidí sa mi číry a prepracovaný. Rokmi zrejme každý autor pochopí, že skladba vety nemôže byť samoučelná a musí zodpovedať potrebám deja a vyjadrovacím možnostiam postáv. Llosove prózy sú istou výzvou pre každého prekladateľa minimálne z dvoch dôvodov. Poprvé preto, že sú literárne zdatné, čoho dôkazom je aj ohlas svetovej verejnosti na jeho tvorbu. A po druhé preto, že sa stretáva so svojskou poetikou i lexikou. Poetika je ukotvená v latinskoamerickom kultúrno-spoločenskom kontexte a každého nadšenca hispanistu očarí. Čo sa týka lexiky, to už je tvrdší oriešok. Llosa i napriek tomu, že žije dlhý čas v Španielsku, používa, a treba dodať, že celkom opodstatnenie, celý rad latinskoamerických výrazov, medzi ktorými dominujú prirodzene peruanizmy. Pre mňa ako prekladateľa to bola malá pohroma, lebo som ich nepoznal a musel som sa v nich za pomoci Peruáncov zorientovať. Paradoxom bolo, že mnohé výrazy z amazonskej časti Peru nepoznali ani oni. Najväčšie množstvo takýchto regionalizmov som objavil v románe Rozprávač, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Slovart v roku 1999.
3: Ľudia na zemi sa vybrali k zapadajúcemu slnku. Predtým aj oni zotrvávali v pokoji. Slnko, oko neba, sa nehýbalo. Pozeralo sa na nás bdelým, všeobjímajúcim pohľadom a zohrievalo svet. Akokoľvek bolo jeho svetlo silné, Tasurinči ho vedel zniesť. Nebolo vtedy pohrôm, nebolo vetra, nebolo dažďa. Ženy rodili nepoškvrnené deti. A chcel Tasurinči jesť, ponoril ruku do rieky a vytiahol z nej chvostom plieskajúceho ostrieža, alebo na verím Boha vystrelil z luku, chvíľu chodil po hore a hneď natrafil na zasiahnutú morku, jarabicu či prepelicu. O jedlo nikdy nebola núdza. Neboli nijaké vojny. Rieky boli plné rýb a lesy divej zvery. Maškovia vtedy nejestvovali. Ľudia na zemi sa vyznačovali silou, múdrosťou, pokojom a jednotnosťou. V duši im vládol mier a voči nikomu nepociťovali hnevu, ani predtým, ani potom. Tí, ktorí odchádzali, sa vracali prevtelení do tých najlepších bytostí. Preto ani nikto nezomieral. Musím už ísť, povedal Tasurinči. Zišiel na breh rieky a pripravil si lôžko z lístia a suchých konárov a prístrešok z porastu unguraby. Potom okolo neho postavil hradbu zo špicatých kolov, aby kapibara na svojich potulkách po brehu nezožrala jeho mŕtve telo. Uložil sa na lôžko a odišiel. V zápätí sa však vrátil v podobe toho, kto viac ulovil, lepšie zápasil a ctil si zvyky a zákony. Ľudia na zemi žili spolu v pokoji. Smrť vtedy nebola smrťou, bola len odchodom a návratom. Namiesto toho, aby ich oslabovala, ich posilňovala, tým, ktorí ostávali, ponechávala nadobudnutú múdrosť a silu jednotlivcov, ktorí odišli. Sme a budeme, hovoril Tasurinči. Vidí sa mi, že nezomrieme. Tí, ktorí odchádzajú, sa vracajú. Sú tu, sme to my. Prečo sa potom, keď boli takí nepoškvrnení, vydali ľudia na pochod? Prečo začalo jedného dňa slnko zapadať? Tasurinči povedal, že mu idú pomôcť vstať, aby viac nezapadalo. Aspoň toto som sa dozvedel. Bojovalo už vtedy slnko s Kaširim, mesiacom. Možno začalo blikať, nakláňať sa nad horizont, jeho svit pominul a na zemi nebolo takmer vidieť. Ľudia sa začali triasť a šúchať si telo. Nastal chlad. Zdá sa, že takto nejako to bolo aj neskôr.
4: Desgraciadamente hay guerra justa.
5: V počiatku je všetko studené, neprirodzené, mŕtve. No potom, keď sa postaví obklopia s nami, pocitmi, asociáciami, život v nich začína pulzovať. Mám rád tento okamih v tvorbe. Je to úžasné. Uvedomujem si, že môj príbeh odrazu dostáva reálne kontúry. Dovtedy však nejestvuje nič iné, len práca. Tvrdá práca. V každodennom živote stretávame za istých okolností ľudí, ktorí nám pomáhajú zaplniť prázdny priestor v kompozícii nášho diela, alebo inak prispievajú k tvorbe. Odrazu pochopíme, že sa s nimi dá pracovať, lebo nás vytrhli z biedy, keď sme prešľapovali na mieste. Oni prirodzene v diele slúžia len ako prototyp, ale predsa len majú levý podiel na oživení príbehu. Aj keď musím dávať veľký pozor, aby som ustrážil ich konanie a zmýšľanie. Niekedy sa mi totiž vymknú z rúk a žijú si svoj život inak, ako som zamýšľal a predpokladal. Je to naozaj veľkolepé divadlo.
6: Ľosové prózy sú naozaj veľkolepým divadlom. Divadlom života v jeho pestrej a mnohovrstevnej podobe, ktorého protagonistami sú ľudia všetkých rás a vierovyznaní.
1: Spisovateľová veľkosť spočíva v tom, že voči nikomu a ničomu nepociťuje predsudky a so svojimi postavami narába s veľkou dávkou rešpektu a tolerancie. Preto sa stal veľkým. A ak páni v Štokholme nezaváhajú, Nobelova cena za literatúru by sa raz mohla ocitnúť aj v jeho rukách.

0: Pod názvom Hľadač pozemského raja sme na Litere vysielali pásmo Romana Brata o tvorbe Mária Vargasa Losu. Réžiu mala Viera Weidlerová, účinkovali Darina Vašíčková, Alfred Svan, Ladislav Chudík a Vladimír Minarovič. Hudobná dramaturgia Eleonóra Vančíková Kapasná. Zvuková spolupráca Dušan Kozák. Relácia mala premiéru v roku 2004 a redakčne ju pripravila Jana Hevešiová.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Mexiko a symbolicky aj Japonsko. To sú krajiny, ktoré budete môcť prostredníctvom letných potuliek s Literou navštíviť v nasledujúcej dvojhodinovke nášho vysielania. A to prostredníctvom pásma Jany Bodnárovej o svetoznámej mexickej maliarke Fríde Kahlo s názvom Nahá a oblečená Frida Kahlo. A tiež v pásme Haiku Matúša Nižňanského Čaj medzi dvoma hviezdami. Súčasťou tejto 120 minútovky budú aj ďalšie dve časti čítania z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára. Výberom z tejto knihy prinášame pohľad novinára a spisovateľa na dobu v kontexte politických, spoločenských a historických udalostí s dôrazom na 60. roky 20. storočia. Druhá časť roky 1966 až 1967. Príjemné chvíle a audio návštevy bližších i vzdialenejších kútov sveta vám prajú redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés spoza mikrofónu.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza v literatúre faktu čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu

0: Má to byť socializmus, aký ešte nikto nepozná. Slobodný a demokratický.
1: Zid Deutsche Zeitung, 21. mája 1968.
0: Rok 1968 je podľa novinára a spisovateľa Juraja Alnera polčasom rozpadu komunistického režimu. Rovnomenná kniha je mozaikou jeho denníkových spomienok, historických udalostí a citátov zo svetovej tlače. Výberom z tejto knihy prinášame pohľad novinára a spisovateľa na dobu v kontexte politických, spoločenských a historických udalostí s dôrazom na 60. roky 20. storočia. Časť druhá, roky 1966 až 1967. Z kalendára 1966 začalo sa budovať pražské metro.
1: 17. marec. Národné zhromaždenie prijalo nový zákon o vysokých školách, ktorý upravoval najmä udeľovanie akademických titulov. Namiesto titulov promovaný sa začali opäť udeľovať klasické tituly MUDr., MVDr., akademický maliar a podobne.
0: 18. apríl. Cenu Akadémie filmového umenia a vied v Kalifornii, Oscara, získali autori slovenského filmu Obchod na korze, Ján Kadár a Elmar Klos.
1: 24. november. Pri Bratislave sa zrútilo ruské lietadlo Il-18, patriace bulharskej spoločnosti. Zahynulo všetkých 74 cestujúcich a 8 členov posádky 12 národností.
0: Karel Gott vyhral za interpretáciu piesne Mám rozprávkový dom bratislavskú líru. Striebro získali Helena Vondráčková a Marta Kubišová.
1: Po prvý raz sa konala oficiálna celoštátna súťaž krásy pod názvom Dievča roku.
0: Z kalendára 1967.
1: 1. január. Do platnosti vstúpil nový tlačový zákon, ktorý oficiálne povoľoval predbežnú cenzúru. Bola vytvorená ústredná publikačná správa, ktorá zásahy štátu do slobody tlače následne realizovala.
0: 27. január, program Apollo. V kabíne lode Apollo 1 pri simulovanom štarte vypukol požiar, pri ktorom zahynuli všetci členovia posádky.
1: 31. január až 4. február. Na 6. zjazde ROH vystúpil prezident Novotný s varovaním pred prílišnou demokratizáciou spoločnosti, ktorá podľa neho mohla viesť až k podpore imperialistických snách.
0: 4. až 6. február. Prahu navštívil najvyšší sovietský predstaviteľ Leonid Iljič Brežnev a predseda Sovietskeho výboru štátnej bezpečnosti KGB Jurij Andropov. Predložili návrh na umiestnenie dvoch sovietských vojenských divízií v pohraničí Československej socialistickej republiky. Antonín Novotný túto požiadavku odmietol.
1: 16. až 17. marec. Prahu navštívila oficiálna delegácia Nemeckej demokratickej republiky, vedená Walterom Ulbrichtom.
0: 23. až 25. marec. Prahu navštívil budúci americký prezident Richard Nixon.
1: Apríl až október. Obrovský úspech zožal československý pavilón na svetovej výstave Expo 67 v Montreale v Kanade. Mal piatu najvyššiu návštevnosť.
0: 3. až 4. máj. Ústredný výbor komunistickej strany Československa urobil prvé kroky k zablokovaniu niektorých decentralizačných opatrení ekonomickej reformy.
1: 31. máj až 4. jún. V Prahe sa konal 13. zjazd komunistickej strany Československa, ktorý napriek vplyvu starých štruktúr pod vedením Antonína Novotného znamenal posilnenie moci reformných komunistov.
0: 26. až 27. jún. Štvrtý zjazd československých spisovateľov v Prahe.
1: 30. jún. Na Vysokej škole Stranickej vystúpil Antonín Novotný s prejavom miereným do radov kritikov vedenia štátu a nastolil tvrdý kurz, ktorým chcel ukončiť spoločenský odmek.
0: 8. september. Za účasti členov vlády slávnostne položili základný kameň prvého úseku diaľnice D1 z Bratislavy do Mirošovíc pri Prahe.
1: 28. september. V Prahe popravili dvojnásobnú vrahyňu Irenu Čubírkovú.
0: 6. október v Uherskom Hradišti začalo premietať prvé československé širokouhlé kino pre 510 divákov.
1: 27. október schválený zákon o 4. 5-ročnom pláne na roky 1966 až 1970. Novotný dôrazne varoval pred oslabovaním centralizovaného riadenia spoločnosti.
0: 30. až 31. október. Na rokovaní Ústredného výboru Komunistickej strany Československa hovoril Alexander Dubček o nebezpečenstve hlásania triedneho boja a kritizoval kumulovanie funkcií typické napríklad pre Antonína Novotného. V reakcii na to Antonín Novotný vystúpil proti vedeniu Komunistickej strany Slovenska, čo prerástlo do československého sporu.
1: 31. október. V reakcii na neustále výpadky prúdu na študentských internátoch v Prahe, na Strahove, vyšlo niekoľko stoviek študentov so sviečkami do ulíc za skandovania hesla Chceme svetlo. V Nerudovej ulici na Malej Strane ich demonstráciu rozohnala verejná bezpečnosť. 10 osôb muselo vyhľadať lekárske ošetrenie.
0: 8. december, nečakaná rýchla návšteva Leonida Brežneva v Prahe. Zúčastnil sa neverejne na zasadaní 10-členného predsedníctva Ústredného výboru.
1: 19. až 21. december. Na schôdzi Ústredného výboru Komunistickej strany Československa vystúpila veľká časť jeho členov s kritikou práce Antonína Novotného. Ten pod jej tlakom dal k dispozícii svoju funkciu prvého tajomníka UVKSČ.
0: Štvrtý zjazd československých spisovateľov, jún 1967.
1: Bol prelomový. Pripomenul tri základné princípy fungovania komunistami riadenej spoločnosti a dištancoval sa od nich. Poprvé, opozícia môže existovať. Musí však svoj postoj konzultovať s ideologickým oddelením UVKSČ a od jeho rozhodnutia sa nesmie odchýliť. Po druhé, spisovatelia majú jedinú úlohu – formovať socialistického človeka. Po tretie, zjazd má plniť takéto poslanie – hľadať v diskusii spôsob, ako čo najúčinnejšie preniesť do praxe uznesenia zjazdu KSČ. Ak má spisovateľ odlišný názor, treba ho potrestať.
2: Nebol to obyčajný zjazd. Konal sa v čase, keď hrniec prekypel. Už bez ideologického tárania otvorene odznelo, naša kultúrna tradícia je západná. Zaznela ostrá kritika odporcov spoločenských reforiem. Spisovatelia požadovali návrat do európskej kultúrno-civilizačnej sféry zodpovedajúcej českým a slovenským tradíciám. Najväčší ohlas vzbudili vystúpenia Ludvíka Baculíka, Ivana Klímu, Václava Havla a Pavla Kohouta. Zjazd predčasne opustila delegácia UVKSČ vedená ideologickým tajomníkom Jiřím Hendrichom.
0: Členovia Zväzu československých spisovateľov boli následne perzekvovaní.
1: Ako bežali udalosti? Šík jasne vyslovil, že štát ekonomicky neprežije dogmaticky riadené centralizované hospodárstvo. Novotný vyslovil zásadnú tézu. Prílišná demokratizácia je hrozbou. Na to reagoval Dubček, naďalej hlásať triedny boj je nebezpečné, súdruh Novotný. Režim dozrieval na konflikt. Verejná bezpečnosť prvý raz tvrdo napadla študentov. Od Novotného návštevy v Martine bol slovensko-český konflikt realitou, ktorú bolo treba riešiť. Začalo sa presadzovať inklinovanie k reformám. Novotný bol zrazu ohrozený, zachraňovať ho prišiel Brežnev osobne. Nepochodil. Novotný dal funkciu k dispozícii. A hneď po novom roku došlo v politbíre k zásadnej zmene. Novotného vystriedal vo funkcii Dubček.
0: To nebola zmena dvoch osôb. To bol pokus o zmenu systému riadenia štátu, aj keď len na pôde komunistickej strany.
2: Predbehnem vývoj. Zmena dopredu odsúdená na neúspech, pretože Novotného varovanie pred demokraciou bol limit, ktorý nemohol prekročiť ani Dubček. Ba ani vtedy nie, ak by mu to dovolili v Kremli.
0: Zo svetovej tlače 1967 ohlasy na zjazd spisovateľov.
1: Sunday Times, 3. septembra 1967. československí spisovatelia vydali naliehavú výzvu na zabezpečenie základných práv proti teroru a štátnej moci. Vzhľadom na mimoriadny politický význam a obdivuhodný štýl manifestu spisovateľov uverejňujeme v plnom znení.
2: V tejto knihe je skrátená verzia. Plné znenie bolo viackrát publikované a je všeobecne známe. Pod výzvou je 329 podpisov, ktoré noviny neuvádzajú, aby sa zabránilo represáliám zo strany režimu.
1: Československí spisovatelia, členovia Zväzu československých spisovateľov a účastníci 4. zjazdu československých spisovateľov, ktorý bol v Prahe 27. až 29. 6., sa spolu s podpísanými československými umelcami, vedcami a intelektuálmi obracajú k verejnosti a spisovateľom celého slobodného a demokratického sveta s výzvou o naliehavú pomoc, aby boli zachránené duchovné slobody a základné práva každého nezávislého umelca, ktorému hrozí teror a štátna moc.
2: Na zjazde sme žiadali neobmedzenú slobodu prejavu a názorov, myslenia a tvorivej činnosti, slobodu, ktorú by nikto a nič neobmedzovalo. Žiadali sme zrušenie politickej cenzúry, schválili sme výzvu proti antisemitizmu a rasizmu v oficiálnej politike nášho štátu vo vzťahoch voči Izraelu, proti prenasledovaniu sovietského spisovateľa Solženicina, žiadali sme dôslednú demokratizáciu a poľučtenie verejného života. Všetci, čo vyslovili tieto požiadavky, boli okamžite brutálne obvinení predstaviteľmi štátnej moci a najmä vládnúcej strany z protištátnej činnosti a nepriateľských úmyslov. Predstavitelia strany bezohľadne zasahovali do volieb nášho výboru a prikázali vyškrtnutie najskôr 12 a neskôr 4 mien najodvážnejších kolegov z kandidátnej listiny. Vyhrážali sa, že ich umlčia. Potom na nich nasadili policajný dozor a zakázali uverejňovať ich diela.
0: Sunday Times 10. septembra 1967. Výzvu československých spisovateľov vydanú minulý týždeň uverejnilo mnoho európskych novín a časopisov. Podnikli sme všetky možné kroky na overenie autenticity dokumentu.
1: Rheinischer Merkur, 5. október 1967. Stranické vedenie v Prahe chce umlčať intelektuálnu opozíciu. Celé mesiace bol vedený otvorený aj tajný boj medzi vrchnosťou a duchovnou elitou. Teraz strana zasiahla. Na zasadaní UVKSČ mali hlavné slovo dogmatici na čele s vedúcim ideológom Jiřím Hendrichom. Najviac bol zväz spisovateľov postihnutý rozhodnutím, aby literárne noviny od začiatku budúceho roku boli podriadené novovytvorenému ministerstvu kultúry a informácií.
0: Štern číslo 47. Červená Praha, mŕtva Praha. Na Prahu sa nevzťahuje šablóna, podľa ktorej komunizmus znamená nechutnú kávu, škaredé a nudné prostredie.
1: Spiegel číslo 47. Spisovatelia urobili z Čechov národ a v Prvej republike udávali tón. Československej socialistickej republike dali spisovatelia povesť, že v kultúrnych záležitostiach je najliberálnejšou ľudovou demokraciou, z Prahy urobili sídlo krásnych umení a európske hlavné mesto divadiel. Byrokrati, stále ešte zastrašený revolučnou úlohou Petőfiho kruhu spisovateľov v Maďarsku 1956, videli, že ich moc klesá rovnakou mierou, ako rastie autorita spisovateľov. Keď spisovatelia na literárnom zjazde v júni otvorene protestovali proti stranickému poručníkovaniu, vyprovokovali stalinistov v UV k protiútoku. Šéf ideológ Hendrich ho uskutočnil.
0: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22. november 1967. Až teraz sa v komunistickej tlači postupne porušuje obyčaj nepísať o násilných zločinoch a ich potrestaní, aj to veľmi opatrne. Až teraz sa šíri poznanie, že nie je možné vybudovať novú hospodársku sústavu zhora dolu bez nového, kladného vzťahu občanov k štátu a k jeho právnemu poriadku. Až teraz sa má aspoň z časti obmedziť aj všemocnosť polície.
1: Guardian, 23. november 1967. Študenti Pražskej univerzity, ktorých profesori presvedčili, aby odložili pokojnú demonstráciu, sa rozhodli poslať list ministrovi školstva Hájkovi s požiadavkou, aby polícia prestala uplatňovať proti demonstrujúcim študentom násilie. Žiadajú, aby sa polícia ospravedlnila za násilie proti študentom, ktorí usporiadali 31.10. nepolitický protest proti nedostatočnému kúreniu, sanitnému vybaveniu a praxi zasínania svetla v internátoch o 8. hodine. Žiadajú, aby policajti nosili menovky a rešpektovali nedotknuteľnosť akademickej pôdy a aby noviny uverejnili úplné správy o incidentoch počas študentských demonstrácií.
0: Daily Telegraph, 14. december 1967. Československý prezident Novotný vyslovil súhlas s tým, že sa vzdá funkcie vodcu komunistickej strany. 63-ročný Novotný vraj konal pod nátlakom politbíra strany. Jiřího Hendricha, ideologického hovorcu strany a Novotného prisluhovača, známeho útokmi na liberálnych intelektuálov a študentov, vraj tiež prepustili. Dohoda o Novotného nástupcovi sa zrejme ešte nedosiahla.
2: Reuters, UPI, AP a ďalšie svetové agentúry dnes večer naliehavo žiadajú ČTK, aby potvrdila alebo vyvrátila informácie o zasadaní UVKŠČ.
0: Liberál demokratische korespondenc. Vnútropolitický vývoj v Československu nezapadá do obvyklého klišé. Rôzne skupiny bojujú na všetkých úrovniach strany a štátu opozície. Udalosti vo zväze spisovateľov a opatrenia proti niektorým literátom mali na západe veľký ohlas. Pritom tu nikto nepostrehol, že ide o tri skupiny, ktoré bojujú o vplyv. Dosiaľ sa v mnohých komunistických krajinách odohrával boj dogmatikov a reformátorov. V Prahe sa však dostali do pohybu sily, ktoré chcú viac a ktoré pochybujú o mnohom v komunistickom režime. Tým reformátori nestačia. Chcú orientáciu na západnú kultúru a presadenie slobodne skeptického ducha do života v Československu. V každom prípade ide o liberálov. Podobné tendencie ako v kultúre pozorujeme aj v hospodárstve. Aj tu pozorujeme tri skupiny. Iniciátori nového ekonomického systému si želajú liberalizáciu a usilujú o obmedzenie, ba čo viac o vylúčenie vplyvu strany na hospodárstvo. Vnútropolitická situácia by sa mohla vyhrotiť tak, že by nebolo možné zabrániť prudkým stretom a tak neostáva než pokračovať v ceste reformátorov.
1: Le Monde. Spory v UVKSČ sa prudko vyhrocujú. Rôzne informácie naznačujú, že plenárne zasadanie UV strany odložili v poslednej minúte, pretože politbyro sa nemohlo dohodnúť na riešení problému, ktorý sa prejavuje ako kríza vo vedení. Nie je tajomstvom, že osoba a pracovný štýl prezidenta Novotného už dlho nevyvolávajú u Čechov nadšenie a ešte menšie u Slovákov v dôsledku rôznych neobratných vystúpení voči bratskému národu.
0: AP. Československá tlač zachovala mlčanie o schôdzi predsedníctva strany, ktoré sa podľa nepotvrdených správ skončilo nezhodou v otázke, kto má byť nástupcom Novotného vo funkcii prvého tajomníka. Novotný údajne čelil paľbe kritiky, najmä z radou predákov komunistickej strany Slovenska. Slovenská strana, poloautonómna vetva KSČ, je silno ovplyvnená skupinou spisovateľov vo svojom vedení na čele s Lacom Novomeským, bývalým väzňom stalinského režimu. Väčšina vraj podporila slovenský návrh rezolúcie, vyzývajúci Novotného k rezignácii z postu prvého tajomníka strany a k rozdeleniu štátnej a stranickej funkcie.
1: East Europe. Čechoslováci, najmä mladí, sa veľmi snažia zdôrazniť svoj západný ráz. V Prahe sú bítnici, ktorí bežne hovoria o LSD, hoci málo kto z nich vôbec videl na vlastné oči nejaké drogy. Nosia dlhé vlasy a minisukne. Česi sú natoľko rozhodnými prívržencami USA, že ich ani vojna vo Vietname nezbavila nadšenia. Pôsobia pritom dojmom, že ich sympatie sú na strane USA. Jeden spisovateľ povedal, na zjazde sme ustúpili úradom a schválili sme rezolúciu odsudzujúcu agresiu USA. Väčšina by sa tomu najradšej vyhla. Pokiaľ ide o arabsko-izraelský konflikt, nebolo možné spisovateľov zastihnúť, keď sa mali vyjadriť. Radšej boli chorí, alebo potrebovali navštíviť dávno zabudnutú tetu v Tatrách, aby nemuseli vyjadriť podporu arabskej veci.
0: Komba, 19. december 1967. Slovenskí vodcovia, ktorí žiadajú pre svoju krajinu väčšiu autonómiu a viac investícií, majú medzi sebou reformistov. Dnes začnú akciu, aby dosiahli odchod Novotného aspoň z miesta prvého tajomníka strany. Novotný symbolizuje v ich očiach súčasný tuhý, strohý a centralizovaný režim. Bude však ťažké nájsť po Novotnom nástupcu, ktorý by tak ako on mal plnú dôveru moskovskej trojky. Najpravdepodobnejším kandidátom je Jiří Hendrich, tajomník ústredného výboru strany. Je pravda, že Hendrich sa kompromitoval tým, že stál na čele odvetných opatrení proti mladým spisovateľom a intelektuálom.
1: Washington Post. Brežnev, ktorý sa pred 10 dňami vrátil z doteraz nevysvetlenej návštevy Prahy, sa pripravuje každú chvíľu na novú cestu do ČSSR, aby sa pokúsil zachrániť prezidenta Novotného, ktorý má doma vážne ťažkosti. Nie prvý raz a vždy ich prežil. Brežnev sa chystá aj na cestu do Rumunska, aby zabránil otvorenému rozchodu oboch krajín. Všetci československí komunisti sa zhodujú v tom, že nech strana akokoľvek rozhodne o svojom vedení, v ČSSR nedôjde k zvratu v záležitostiach bloku alebo v medzinárodných otázkach. Aj keby Novotný odstúpil, trvalo by roky, než by došlo k akejkoľvek radikálnej zmene.
0: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20. december 1967. Ešte pred týždňom počítali dobre informovaní pozorovatelia v Prahe so zvrhnutím šéfa strany Novotného. Jeho odvolanie žiadala slovenská frakcia v strane a mocní krajskí tajomníci z Brna a Ostravy. V posledných dňoch sa Novotný úplne sám a prísne tajne zdržoval v Moskve. Málo pravdepodobné je, že by najvyššiu stranickú funkciu dostal tajomník Hendrich, Novotného najvernejší sprievodca a ako sa hovorí jeho najvášnivejší intímny nepriateľ. Popri hospodárskych expertoch ústredného výboru Štrougalovi a Kolderovi sa dostal do popredia Černík, ktorý patrí k brňianskej skupine.
1: Reuters, 22. december 1967. V komuniké po troch dňoch zasadania UVKSČ sa oznamuje, že diskusia sa sústredila na hospodárske problémy, medzinárodné rokovania a medzinárodnú schôdzu komunistických strán vo februári v Budapešti. Nie je v ňom zmienka o boji o vedenie v strane.
0: Le Monde, 22. december 1967. Hneď na začiatku pri otvorení diskusie vypočul ústredný výbor sebakritiku Antonína Novotného. V dôsledku vážneho incidentu, ktorý vznikol v priebehu predchádzajúceho zasadania koncom októbra, Novotný v jednom zo svojich záchvatov hnevu obvinil prvého tajomníka UVKSS z buržoázneho nacionalizmu. Tento útok pripomína pochmúrne súvislosti, práve toto obvinenie viedlo k ťažkej čistke v slovenskej komunistickej strane v 50. rokoch, a bol tým menej opodstatnený, že Dubček vôbec nehovoril o problémoch svojho národného spoločenstva, ale vyslovil len niekoľko kritických pripomienok k návrhu tézy predloženého Novotným a týkajúceho sa vedúcej úlohy strany. Dubček si želal najmä trochu viac demokracie v štruktúre.
1: AFP, 29. december 1967. UVKSČ sa stretne v prvom týždni januára. Schôdza má s konečnou platnosťou vyriešiť terajšiu krízu vo vedení strany. Funkcie prvého tajomníka a prezidenta majú byť rozdelené. Má byť zvolený nový tajomník, Novotný si má zachovať funkciu prezidenta.
0: Z denníka Juraja Alnera, 1967.
2: 8. máj. V Dimitrovke mám prednášku s besedou o RVHP. Problém nie je povedať pravdu, povedať svoj názor. Problém je získať dostatok informácií. Mozaiku každej prednášky skladám z dôverných materiálov, ktoré dostávajú šéf-redaktori. To je zväčša zahraničná tlač. Poznámky si robím z vysielania Hlasu Ameriky, Slobodnej Európy, ale aj z dostupných oficiálnych dokumentov. 14. máj. Čítajúc Rathenaua, zavraždený minister zahraničia Weimarskej republiky, sa utvrdzujem v jednej zo zásadných premien týchto dní. Myslím, že novou hranicou nebude východ-západ, ale vyspelý sever a chudobný juh. 5. jún. Začala sa egyptsko-izraelská vojna. Veľké vzrušenie v redakcii. Sledujeme každú správu. Je pozoruhodné, že sme veľmi podrobne informovaní. Preberám v redakcii úlohu hlavného komentátora vojny. 6. jún. V redakcii som bol včera do hlbokej noci. Usilujem sa dostať do správ tie najaktuálnejšie a komentovať neutrálne. 8. jún. Izraelská armáda porazila Egypt. Zdá sa, že vojna sa prenesie k rokovacím stolom, aj keď to Arabi zjavne nechcú. 9. jún. Práve prišla správa, že Násir sa vzdal všetkých funkcií. 10. jún. Tunajšia vláda prerušila diplomatické styky s Izraelom. Nepremyslený krok s dôsledkami. Robia, čo sa dá, aby Arabi neboli prislabí. 17. jún. Ako si pomimo prešla hlavná udalosť týchto dní, druhý ročník bratislavskej líry. Úroveň bola slabá, v medzinárodnej súťaži slabšia než v domácej. 29. september. Hendrich mal veľký prejav proti inteligencii. 30. september. V komentári Týždeň vo svete reagujem na domáce udalosti Boj vlády proti kultúre. 7. november. Redakčná schôdza k ruskej revolúcii. Tradícia, o ktorú nikto nestojí, no každý ju dodržiava. Tentoraz rečnil ctihodný pán Žiak o októbri 1917. Usiloval sa rehabilitovať revolúciu a dokázať, že aj ona, nielen T.G. Masaryk, Beneš, Štefánik, sa pričinila o vznik republiky. 3. december. Mne neznámy človek zazvonil pri dverách a ponúkol mi na predaj žilkov preklad Nového zákona. Keďže v dome navštívil len mňa, bolo zrejmé, že išiel na konkrétnu adresu. Knihu som kúpil.
0: Komentár Juraja Alnera k denníku 1967.
2: Hoci som mal len malý jednoizbový byt, jeho rekonštrukcia sa tiahla od roku 1964 do konca novembra 1968. V novembri prišiel do Bratislavy ruský kozmonaut. Mal som s ním robiť rozhovor pre svet. Súčasne s ním však prišli aj pravidlá hry na interviu. Otázky musím písomne odovzdať 24 hodín pred stretnutím. Do redakcie Svet, kde som pôsobil externe, prišiel skôr, aby ho oslavovali, než aby hovoril. Odišiel som, rozhovor som urobil z nahrávky, ktorú som dostal už prepísanú. Takže som nemal istotu, či to vôbec povedal on.
0: Počúvali ste čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára. V druhej časti, venovanej rokom 1966 a 1967, účinkovali Tatiana Kulíšková, Miroslav Trnavský a Vladimír Jedľovský. Redaktor Eva Rajselová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Majster zvuku Peter Pištek. Réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Nech sa páči. S literou do Mexika. Pásmo o svetoznámej mexickej maliarke Jany Bodnárovej s názvom Nahá a oblečená Frida Kahlo je v našom vysielaní pripravené na túto chvíľu a my vám prajeme nerušené počúvanie.
2: Slovenský rozhlas Štúdio Košice, redakcia umeleckých programov, uvádza pásmo Jany Bodnárovej pod názvom Nahá a oblečená Frida Kahlo.
3: Dúfam, že odchádzanie je radostné. A dúfam tiež, že sa nikdy nevrátim.
4: Dúfam, že odchádzanie je radostné. A dúfam tiež, že sa nikdy nevrátim.

0: Milí poslucháči, som Mike Scott. Dnes som tu opäť s vami. Opäť spolu strávime čas v mojej relácii o životoch veľkých ľudí. Opäť sa teda vyladte na veľké lásky, veľké drámy, bolesti, sklamania, na slávu a bohatstvo či biedu. Budem nazerať do kľúčovej dierky za vás ako voajer. Budem obliekať a zobliekať vo vašej fantázii Fridu Kahlo, čítať z listov a denníkov tejto veľkej mexickej maliarky. Jej intímny portrét vám teraz ponúkam. Dnes začnem trochu smutne, ale c'est la vie, ako hovoria Francúzi za Atlantikom. Tohto roku vlastne iba pred necelým mesiacom, teda 13. júla 1954, bol smutný deň pre všetkých, ktorí ju milovali. Bol to deň poslednej rozlúčky s touto statočnou, odvážnou ženou a originálnou maliarkou. Podľa očitých svedkov sa so svojimi fanúšikmi lúčila naozaj vo svojom šokantnom štýle. Keď sa otvorili dvere spaľovacej komory, obrovská horúčava nadvihla krehké telo mŕtvej Fridy v rakve. Oheň zachvátil husté vlasy, takže jej hlava bola ako obalená svetožiarou. Páľava skrivila ústa do jemnej grimasy, takže prítomní zhýkli. Naozaj mrazivé s Bohom od tejto vzrušujúcej ženy. Ale teraz urobme v rozprávaní veľké salto. Vráťme sa do detstva Fridy Kahlo. Narodila sa v dome, v ktorom i zomrela. Pretože mal modré steny, všetci ho volali Modrý dom. Frida sa na tomto svete poprvý raz rozplakala v Mexico City 6. júla 1907. Jej otec, Wilhelm Kahlo, pochádzal z maďarskej židovskej rodiny, ale narodil sa v Baden-Bádene. Po smrti svojej matky odišiel za šťastím na nový kontinent, do Mexika. V Coyoacáne so svojou druhou manželkou so španielskými koreňmi, Matildou Calderónovou, postavil Modrý dom. Po sestrách Matilde a Adriene prišla na svet Frida. Po nej ešte Kristina. September 17. 1925 sa 18-ročná Frida na autobusovom sedadle nežne túlila k Alejandrovi, svojej veľkej, ešte takmer detskej láske. V jedinom zlom okamihu do autobusu vrazila električka. Prudký náraz strhol z Fridy šaty a vymrštil ju cez rozbité okno na dlažbu. Keď sa k nej zranený Alejandro sklonil, s hrôzou uvidel, že Frida má do brucha zapichnuté kovové držadlo z autobusu, takže jeho drobulinké dievča vyzeralo ako prepichnutý motýl. Frida strašne krvácala. Vyzerala ako mŕtva. Vtedy nejaký iný muž zobral už polomŕtve dievča na ruky a položil ju v najbližšej krčme na biliardový stôl. Keď prišla záchranka, nikto neveril, že ťažko zranená Frida prežije. Mala zlomené dva bedrové stavce, polámané rebrá, vyklbený lakeť, 11 zlomenín na pravej nohe, aj tak slabšej po prekonanej detskej obrne. A potom tá tyč, ktorá do nej vnikla z boku cez brucho a vyšla po hlavím. Táto dochrámaná bytosť bola vložená do sadrového korzetu a celé mesiace musela ležať na chrbte. Strašná nehoda poznamenala jej celý ďalší život. Už len tým, že počas svojho života podstúpila 35 operácií. Po tej nehode, hneď ako sa trošku zotavila, napísala Alejandrovi list, ktorý začínal slovami.
1: Alejandro, prečo toľko študuješ? Aké tajomstvá hľadáš? Život ti všetko čoskoro odhalí. Ja už viem všetko i bez kníh. Nedávno, iba pred pár dňami som bola malé dievčatko a žila som v pestrofarebnom svete s pevnými a hmatateľnými obrysmi. Všade sa skrývalo tajomstvo. Keby si len vedela, aké strašné je poznať všetko naraz. Ako keď blesk ožiari zem. Teraz obývam bolestnú planétu, priezračnú ako ľad. Tá už nič neskrýva. Ako by som sa všetko naučila za pár sekúnd. Naraz. Moje kamarátky, spolužiačky sa stanú ženami pomaly. Ja som zostarla počas okamihu. A dnes je všetko jasné a zrozumiteľné. Viem, že za tým všetkým nie je nič. Keby bolo, uvidela by som to.
0: Fridina úžasná duševná sila, jej vôľa žiť, ju zachránili. Zázračne rýchlo sa uzdravovala. Dokonca začala chodiť. Ale už navždy trpela bolesťami a únavou, kvôli čomu zostávala z času na čas dlhšie v nemocnici. Cigarety, alkohol, drogy a najmä maľovanie bolo tým, čo utišovalo jej fyzické i duševné muky. Matka jej dala zhotoviť špeciálny stojan, takže Frida mohla maľovať i v posteli. Nemala žiadne školy, len pár hodín kreslenia u otcovho priateľa. Najprv napodobovala kubizmus, ale vrátila sa i do histórie, k Sandrovi Botticellimu. Až tak ho obdivovala, že niektoré zo svojich početných listov podpisovala Sandro Botticelli. Obrovský prevrat vo Fridinom živote nastal okolo roku 1928. Talianska fotografka a sovietska špiónka Tina Modotti zoznámila Fridu s Diegom Rivérom. Zastavme sa trochu pri tomto fyzicky obrovitánskom mužovi, ktorý sa stal spolu so Siqueirosom, tvorcom umeleckého smeru nazvaného muralizmus. Keď Diego spoznal Fridu, bol už slávnym maliarom. Potom, čo sa z Paríža vrátil do Mexika, ho zahrňovali veľkými objednávkami. Vytváral gigantické fresky doma i v San Francisku, Detroite a New Yorku. Uznával kubizmus, expresionizmus, ale nadovšetko kládol domorodé mexické ľudové umenie. Obdivoval dejiny Mexika a komunistickú ideológiu, ku ktorej priviedol i Fridu. Maľovala pod jeho vplyvom. Žila pod jeho vplyvom. Podľa neho sa obliekala do ľudového tehuánskeho kroja, s ktorým nesmierne prekvapila v Spojených štátoch. Móda pani Riverovej, hovorili posmešne v salónoch. Noviny La Prensa uverejnili 23. augusta 1929 fotku ženícha Diega Riveru a nevesty Fridy Kahlo s textom. V stredu v susednom meste Coyoacáne vstúpili do zväzku manželského známy maliar Diego Rivera a slečna Frida Kahlo, jedna z jeho žiačok. Viete, ako ich spojenie komentovali ľudia? Slon si zobral holubicu. Fyzicky robustný, obrovský Diego, o 20 rokov starší od drobulinkej Fridy.
1: Môj Diego, zrkadlo noci. Tvoje oči, zelené šable zaseknuté do môjho tela. Vlny medzi našimi rukami. Deň za dňom naplňaš moje telo. Si zrkadlo noci. Fialové svetlo blesku, vlhko zeme. Diego, je veľká pravda, že by som nechcela ani hovoriť, ani spať, ani počúvať, ani milovať. Rastlinný zázrak krajiny môjho tela je celúčký s tebou. Diego princíp, Diego staviteľ, Diego moje dieťa, Diego môj milý, Diego maliar, môj manžel, môj priateľ, moja matka, môj otec, môj syn, Diego ja, Diego vesmír.
0: Frida zbožňovala Diega, šialeného workoholika. V interviu pre Time povedala:
1: Diego mi ukázal revolučný spôsob života a skutočný význam farby.
0: Ten slávny Diego otvoril Fride i dvere k high society. On sám bol zložitá povaha. Stúpenec komunizmu a zároveň veľký bon vivant. Vymetal snobské večierky i lacné putiky a bol považovaný za ďalší div sveta. Verejne sa hovorilo, že turistky zo Spojených štátov navštívili Diega a vyspali sa s ním povinne, tak ako povinne navštívili zrúcaniny astéckého Tenochtitlánu. Frida to dobre vedela, písala o tom v listoch svojim známym. A tak to roztočila i ona. Vrhala sa do náručia mužov a vraj i žien.
1: Milujem ťa ako aniela,
0: napísala fotografovi Nikolasovi Marejovi. Vzťah začali počas Fridinej newyorskej výstavy, odkiaľ Frida odfrčala rovno do Paríža, kam ju pozval sám André Breton.

Ale údajne najslávnejší Fridin románik sa viazal k tragickej ruskej postave Leva Davidoviča Trockého. Keď v 1937. Trockého vypovedali z Norska, na príhovor Riveru dovolil prezident Cárdenas, aby sa táto bývalá hviezda ruskej revolúcie mohla usadiť v Mexiku aj so svojou ženou Natáliou. Ako je možné, že tento suchopárny starnúci revolucionár očaril Fridu? Bolo to kúzlo komunizmu, ktoré vzývala i ona? Toto spoločne zdieľané náboženstvo? Alebo dobre vypočítaná pomsta sukničkárskemu manželovi? V 1938. prišiel do Mexika André Breton, kvôli Trockému. Ubytoval sa u Riverovcov a zajasal, keď uvidel Fridine obrazy. Bol nimi fascinovaný a považoval ich za rídzy surrealizmus. A potom prišla výstava v New Yorku, ktorú časopis Time označil za hravú a krvavú fantáziu nie práve sentimentálnej dievčiny. Potom jej obrazy putovali do Paríža, späť do New Yorku, San Francisca, Mexika. Tam Frida, často uväznená v sadrovom korzete, učila dychtivých žiakov maľovať. Tí sa z lásky k učiteľke volali Los Fridos.

0: Na rozmernej nástennej maľbe z roku 1933, ktorú Diego Rivera nazval Robotníci zjednoteného sveta, sú obrovské portréty svetových revolucionárov. Kráľujú im ich najvyššie božstvá, Lenin a Marx. O čosi menšie sú hlavy Stalina a Trockého. Jednotu symbolizuje množstvo ľudských dlaní na spodku maľby, ktoré drží vo svojich gigantických dlaniach sám Lenin. Diego, priateľ Trockého, obdivoval Lenina, ktorého portréty často maľoval. Rovnako Frida, zdieľajúca jeho revolučnú filozofiu. Možno preto, že súcitne zdieľala i život biedných Mexičanov. Preto Frida po krachu New Yorkskej burzy v novembri 1931 mohla napísať toto.
1: Tunajšia high society je na môj vkus príliš zámožná. A som trošku nahnevaná na tunajších zbohatlíkov, pretože som videla tisíce ľudí žiť v tej najstrašnejšej biede, bez jedla a bez prístrešia. To na mňa urobilo najsilnejší dojem. Je hrozné vidieť boháčov, ako od rána do noci poriadajú najrôznejšie párty, zatiaľ čo tisíce a tisíce ľudí umierajú hladom.
0: Už o rok po tomto ostrom názore sa Frida s neznámou diagnózou dostala do detroitskej nemocnice Henryho Forda. Tu sa z Fridy stala skutočná umelkyňa. Vlastnej bolesti poprvý raz dokázala dať nadosobný význam. Niečo, v čom sa našli mnohé ďalšie ženy.
1: Maľujem nemocničné lôžko. Ležím na ňom bezmocná a nahá. Plačem. Pod nohami sa mi rozlieva mláka krvi. Červené šnúry vychádzajúce z môjho brucha ma spájajú so slimákom, s anatomickým modelom ženského tela, s kostrou panvy, studenými chirurgickými nástrojmi, s vednúcim kvetom orchidei. Vo Fordovej nemocnici mi našli nádor. Skoro denne vyteká zo mňa niečo ako skazená krv. Pokračovalo to až do 4. júla, keď som, nechápem ako, potratila. Ani som nemrkla. Plod sa nestačil sformovať. Keď vyšiel, vyzeral ako v rozklade. A tak som sa tešila, že bude mať maličkého Diegita. Čo som sa naplakala. Ale už sa stalo a musím sa s tým zmieriť. Maľujem ďalší obraz. Som v horúčke. Stojím nahá, oblečená iba do korálov okolo krku. Ľavá ruka je nehybná. Ale nad ňou sa zdvíha rameno ďalšej mojej ruky. Držím v nej maliarskú paletu. V bruchu mám plot, po stehne mi tečie krv. Šnúra ovíjajúca druhé stehno a lítko ma spája s maličkým detským plodom. Je to môj drahý Diegito. Krajina vedľa mňa je vysušená. Iba tri malé kaktusy. Ich korene sajú z mláky mojej krvi, ktorá mi steká z brucha. Po tvári mi tečú dve veľké slzy.
0: Manželstvo Fridy a Diega sa rúcalo. Hádky striedali nadšené vyznania.
1: Hoci mi hovoríš, že si v zrkadle pripadáš strašne škaredý, viem, že si celý krásny. Ale ľutujem, že nemôžem byť s tebou, aby som ťa mohla boskávať a starať sa o teba, i keď občas otravujem svojim fňukaním. Zbožňujem ťa, Diego. Žili sme falošným životom, plným bezprávia, ktoré už ďalej nevládzem znášať. On má na prvom mieste svoju prácu, ktorá ho pred mnohým ochráni, a na ďalšom mieste sú jeho obľúbené avantúry. Hnevám sa na seba a nadávam si. Stratila som najlepšie roky tým, že som žila vydržovaná jedným chlapom a robila len to, čím by som mu poslúžila a pomohla. Na seba som nemyslela a on mi po 6 rokoch povie, že vernosť je buržoázny prežitok, ktorý slúži len na vykorisťovanie a získanie ekonomických výhod. Prečo by som stále mala sedieť ako hlúpa hus a nechápalo sa tváriť, že listy, pletky so slečinkami, učiteľkami angličtiny, cigánskymi modelmi, žiačkami znamenajú iba potknutie sa a že v hĺbke sa ohromne milujeme a budeme sa navždy milovať, i keď budeme prežívať množstvo avantúr, trieskať dvermi, sprosto si nadávať.

0: V roku 1938, už počas manželského rozkladu Fridy a Diega, navštívil u nich Trockého, ako už vieme, André Breton. Nešlo mu do hlavy, že ďaleko od Mekky surrealizmu mohol niekto oblečený ako sedliačka do kroja namaľovať také číro surrealistické obrazy. Keď jej však v 39. mal pripraviť výstavu v Paríži, kam osobne pricestovala, Fridu, tento pápež surrealizmu a surrealisti vôbec, ťažko sklamali. Šťavnato, bez servítky pred ústami, píše o tom viacerým ľuďom v listoch.
1: Keď som pricestovala, obrazy stále ležali na colnici, pretože ten sviniar Breton sa ich ani nepokúsil vyzdvihnúť. Vôbec nič neurobil, čo sa týka príprav na výstavu a už dávno nemá vlastnú galériu. Preto som tu celé dni zostala trčať ako debil, než som poznala Marcela Duchampa. Je to úžasný maliar. Jediný stojí nohami pevne na zemi medzi tým húfom námesačných pometencov, ktorí si hovoria surrealisti. Naraz mi Breton oznámil, že spoločník Piera Kola, nejaký starý bastarda niktož, videl moje obrazy a usúdil, že bude možné vystaviť iba dva, pretože ostatné mu pripadajú príliš škandalózne pre verejnosť. Chcela som toho človeka zabiť a potom zožrať. Ale som taká chorá a unavená celou záležitosťou, že som sa rozhodla všetko poslať do čerta a vypadnúť z prehnitého Paríža skôr, ako by som i ja zošalela. Radšej by som sedela na zemi na trhu v Toluku a predávala placky, ako by som sa spriehla s tými zasratými parížskymi umelcami, čo si celé hodiny vyhrievajú vzácne zadky po kaviarniach a bez prestania kecajú o kultúre, umení. Nikdy som nevidela Diega strácať čas blbými klebetami a intelektuálnym táraním. Kurva, stálo za námahu ísť sem a vidieť, ako je Európa prehnitá, ako títo povaľači a lajdáci umožňujú nástup ľudí, ako je Hitler a Mussolini.

0: V roku 1939 sa Frida a Diego rozviedli. Fridine zdravotné problémy sa rapídne zhoršili. Napokon sa v zbedačenom stave, bez finančných prostriedkov, vrátila späť k Diegovi, ktorý v tom čase maľoval v San Francisku. Tu Frida dostala výbornú liečbu a mohla dosýta odpočívať. V decembri 1940 sa Diego a Frida opäť zosobášili. Aj keď v novom manželstve s Diegom zmizli prudké hádky, scény žiarlivosti, aj keď Frida učila na maliarskej škole a veľa sama maľovala, keď nastala čierno-čierna noc, vychádzala sama von do kina, do všivavého divadla. Vďaka železnej vôli sa jej podarilo znížiť množstvo vypitého alkoholu na 2 výdatné slzy denne.
1: Maľujem portréty samej seba, pretože som často sama. A pretože som osoba, ktorú poznám najlepšie. Maľujem svoju vlastnú realitu. Jediná vec, ktorú viem, je, že maľujem, pretože potrebujem maľovať. A maľujem všetko, čo prejde mojou hlavou bez ďalšej úvahy. Moje maľby nesú so sebou posolstvo bolesti. V živote sa mi stali 2 vážne nehody. Jedna bola zrážka s električkou, druhá Diego. Byť Diegovou ženou je najskvelšie.

0: Len čeká v lese, ktorý má moju tvár, moje obrovské oči, zrastené husté obočie, ligotavé, dozadu stiahnuté vlasy. Chcelo sa mi plakať ako decku. Jelenček má v tele pozapichované šípy. Ako ten svätý z Európy, Sebastian, či ako ho volali. K obrazu som pripojila verše. Tie moje obrazy plné sú trápenia. Ja už budem taká. Zmena ma nečaká. Vzadu za lesom je more. More je i na inom mojom obraze mňa samej. Stojím na jeho pozadí, nehybná v bielej sukni, do ktorej sú pozapichované klince. Klince mám zapichnuté i v holých ramenách a obnažených prsiach. Hrudník mám celý v korzete. Namiesto chrbtice rozlámaný stĺp.
1: Začiatkom roku 1953 sa Fride na nohe rozšírila sneť. V októbri sa lekári definitívne rozhodli amputovať jej nohu až po koleno. Tú istú nohu, na ktorej jej už v roku 1934 amputovali prsty.
0: Pred pol rokom mi amputovali nohu. Nasledovalo utrpenie dlhé celé stáročia. Chvíľami som skoro prichádzala o rozum. Stále mám chuť spáchať samovraždu. Len Diego ma zdržuje. Pretože si nahováram, že by som mu mohla chýbať, počkám nejakú dobu. V minulosti som sa neustále zaoberala svojimi pocitmi, stavmi duše a vnútornými reakciami, ktoré vo mne vyvolával život. Často som používala svoju vlastnú postavu ako najúprimnejšie a najpravdivejšie vyjadrenie toho, čo som cítila v sebe a okolo seba. Namaľovala som svoj rodokmeň. Mama, oblečená v svadobných šatách, objímajúca jednou rukou môjho otca, ma má skrčenú ako húseničku v bruchu. Potom stojím ako nahé dieťa pred otcom. Okolo nôh mám dvor modrého domu. V jednej ruke držím hrubé pupočné šnúry, ktoré ma spájajú s dvojportrétmi mojich starých rodičov zo strany mami i otca. A ako rada som maľovala svoju tvár. Seba s krásne farebnými papagájmi usalašenými na mojich pleciach a rukách, seba s rozpustenými vlasmi, seba s opičkou Čang, seba s náhrdelníkom, s vtáčikom, mačkou a opäť Čangom na pleciach, motýle vo vlasoch, šťavnaté listy džungle života za mnou. Seba s hlavou olemovanou čipkovým golierom ako španielska kráľovná. Seba stojacu medzi závesmi. Obraz Pretrockého, toho somráka, ako som neskôr zistila. Kreslila som sa. Seba na lôžku obklopenú horúčkovitými snami, seba bez hlavy s obnaženým srdcom a ranou v stehne, seba so skicárom s obviazanou nohou, seba v tvrdom sadrovom korzete, seba s krídlami, seba rozkladajúcu sa bytosť, seba s Diegom, ako sa držíme za ruky.
1: Ako sa dá do poslednej kvapky krvi spoznať bohyňa alebo svetica? Možno bola Frida reinkarnovaná Coatlicue, aztécka bohyňa. Jej tvár bola vytvorená z dvoch čierno-bielých hadov, z dvoch opačných a neoddeliteľných princípov života a smrti.
0: Keď som sa rozviedla s Diegom, namaľovala som veľké plátno, ktoré som nazvala Dve Fridy. Sú to dve vedľa seba stojace postavy mňa samotnej. Srdcia majú obnažené a prepojené žilami. Jedna Frida som ja, Mexičanka. Mám na sebe milovaný tehuánsky kroj, v ruke zvieram medailónik s Diegovým portrétom. Moje srdce pripnuté na kroj ako brošňa je silné a zdravé. Druhé moje ja som obliekla po parížsky. Európska Frida má však srdce rozbité, takže si musí chirurgickými nožničkami pridržiavať otvorenú žilu. Som rozpoltená,

Milí poslucháči, symbolicky obraciame k stene portrét maliarky, ktorú som si istý, nezabije čas. Jej život bol strhujúci dobrodružný príbeh. Jej maľby sú strhujúci dobrodružný príbeh. Jej denník a listy sú dobrodružný strhujúci príbeh. Možno Frida tajne, keď ju nik nevidel, krivkajúc na slabšiu nohu, tancovala v tehuánskom kroji vo svojom modrom dome. Svoj tajný tanec.

Musela som mať 6 rokov, keď som prežila hlboké priateľstvo s jedným vysnívaným dievčatkom rovnako starým ako ja. Na okno mojej izby som vydýchla šprnu a prstom som nakreslila dvere. Nimi som radostne a nečakane unikala do fantázie. Predčasne som zostupovala do stredu zeme, kde na mňa vždy čakala moja vysnívaná kamarátka. Viem, že bola veselá, veľa sa smiala. Nepočuteľne. Zatiaľ, čo tancovala, sledovala som všetky jej pohyby a zverovala som sa aj so svojimi starosťami. Bola som šťastná. Rukou som zotrela dvere a zmizla. Bežala som za svojim tajomstvom a radosťou.

Počúvali ste pásmo Jany Bodnárovej Nahá a oblečená Frida Kahlo. V režii Petra Vilhana účinkovali Jana Valocká a Michal Hudák. Hudbu vyberal Alexander Berta, zvuková spolupráca Peter Vaško, redakčne pripravila Hana Rodová. Košické rozhlasové štúdio, marec 2006.

zas oblaky sa motajú, zas chytajú sa neba. Suniem sa ku kraju,

sa vzletne. Stretol som pastierku s ovečkou miery na juch. Rosa jej zvonivo zmáča chodidlá. Už netuší, že prečo stále takto chodí nad hlavou iba stopy hviezd.

zemli do očí a zrážajú sa v duši. Myšlienka v hlave poskočí, vystrčí tykadlá. Stratím sa v krajine, kde sotva tuším prienik pod krídlom rogala.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, teraz si vypočujete tretiu časť čítania z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára. Výberom z tejto knihy prinášame pohľad novinára a spisovateľa na dobu v kontexte politických, spoločenských a historických udalostí s dôrazom na 60. roky 20. storočia. Časť tretia, január až jún 1968.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza v literatúre faktu čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára.

0: Má to byť socializmus, aký ešte nikto nepozná. Slobodný a demokratický.
1: Sieht Deutsche Zeitung, 21. mája 1968.
0: Rok 1968 je podľa novinára a spisovateľa Juraja Alnera polčasom rozpadu komunistického režimu. Rovnomenná kniha je mozaikou jeho denníkových spomienok, historických udalostí a citátov zo svetovej tlače. Výberom z tejto knihy prinášame pohľad novinára a spisovateľa na dobu v kontexte politických, spoločenských a historických udalostí s dôrazom na 60. roky 20. storočia. Časť 3. január až jún 1968. Z denníka Juraja Alnera, január 1968.
2: 4. január. Začal som vybavovať pas do Rakúska. Na polícii som zistil, koľko formalít mi ešte chýba. Aj tak je to ale jednoduchšie než donedávna. 6. január. Dejú sa veľké zmeny vo vedení štátu a chystajú sa ešte väčšie. 8. január. V redakcii som po schválení šéf-redaktorom začal pripravovať veľkú medzinárodnú anketu k 50. výročiu ČSR a malý lexikon sveta. 30. január. Šéf-redaktor konečne podpisuje listy ankety. Nepriznal to, ale som presvedčený, že celú záležitosť konzultoval na komunistickom UV, kam občas chodieval, aby si dal schváliť svoje rozhodnutia.
0: Komentár k denníku január 1968.
2: Vybavovať pas v predstave občana normálneho štátu znamená vyplniť tlačivo, priložiť fotografie a preukaz totožnosti. V komunistickom režime to znamenalo množstvo rôznych potvrdení, hodiny v dlhom rade čakateľov na polícii a napokon pas, ktorý bol určený spravidla len na jednu cestu. Ľudia, medzi ktorých som patril, spravidla na miesto pasu dostali od polície zamietnutie žiadosti s konštatovaním, cesta nie je v záujme štátu. V roku 1967 sa podmienky postupne zjednodušovali.

0: Juraj Alner oslovil zdvorilým listom svetové osobnosti, ktoré žili už v roku 1918, aby sa vyjadrili k 50. výročiu Československa 1918 až 1968. Zhodou okolností väčšina jeho listov odišla pred augustom, odpovede z časti po ňom, čo celú vec skomplikovalo.
1: Odpovedali. A v slovenskej tlači sa po desiatkách rokov objavili také osobnosti, akou bol napríklad Walter Lippmann.
0: Ďakujem, že ste ma pozvali spoločne osláviť 50. výročie od založenia Československého štátu. Masaryka a Beneša som poznal už pred vyhlásením samostatnosti.
1: Bruce Locar.
0: Akokoľvek utrpela moja viera, je mojou najhlbšou srdečnou nádejou, že veľký ľud Československa uskutoční všetky svoje túžby a že Československo bude znova slobodným a nezávislým štátom, akým pôvodne bol odhodlaným sa stať.
1: Edwardovi Kennedymu som písal 20. augusta. Reagoval konštatovaním, že
0: vzhľadom na tragédiu, ktorá postihla vašu krajinu, nepovažujem za vhodné odpovedať na vaše otázky. Veľmi si však želám, aby ste vedeli, že som list dostal. Veľmi som ocenil, že ste mi napísali.
1: Earl of Avon, u nás známy ako Anthony Eden, niekdajší britský premiér, ako mi napísal jeho osobný tajomník, trávi zimné mesiace v západnej Indii a tam za ním neposielajú poštu, aby ho nerušili. Neboli sme v tomto prípade prví. Lord Eden už reagoval na žiadosť Československého kresťansko-demokratického hnutia v exile vyjadriť sa k 50. výročiu ČSR. Napriek tomu mi napísal po návrate z Indie.
0: Rád by som využil túto príležitosť, aby som vám poslal blahoželanie a najlepšie priania k 50. výročiu.
1: A stručný podpis Eden. Americký diplomat George Kennan reagoval na augustovú inváziu stručne.
0: Obávam sa, že udalosti, ktoré nasledovali po odoslaní vášho listu, zmenili situáciu a nebudem sa pokúšať odpovedať vám všeobecne. Moje spomienky na Československú republiku a môj osobný vzťah k udalostiam v tejto krajine som opísal v knihe From Prague after Munich Diplomatic Papers 1938 až 1940.
1: Bolo zrejmé, že naráža na paralelu udalostí 1938 a 1968. Kľukatejšiu cestu k odmietnutiu zvolil Valérian Zorin v roku 1968 sovietsky veľvyslanec v Paríži. Poveril svojho tlačového pridelenca, aby poveril československého tlačového ataše v Paríži, aby mi napísal, že ani neodmieta, ani nenapíše. V dlhom liste mi oznámil.
0: Veľvyslanec Valérian Zorin sa veľmi ospravedlňuje, že nemôže bohužiaľ vzhľadom na svoje súčasné diplomatické postavenie vyhovieť vašej žiadosti a prosí o vaše láskavé porozumenie. Prosím, aby ste za týmto nevyhovením nevideli nič iné, než skutočnú podstatu veci, že v súčasnej dobe pre sovietského diplomata na takom exponovanom mieste nie je ľahké vašej žiadosti vyhovieť.
1: A to bolo ešte na jar 1968, 3 mesiace pred okupáciou. Medzi oslovenými, ktorí vôbec nereagovali, boli napríklad Viačeslav Molotov či Walter Ulbricht a veľa ďalších. Samozrejme.
2: Z denníka Juraja Alnera, február 1968.
1: 25. február. Všeličo sa u nás mení. Režim povoľuje, začína sa viac myslieť na demokratické tradície. Novotný stráca pôdu a intelektuáli postupne získavajú primeranejšie možnosti uvažovať nahlas. Slováci žiadajú autonómiu a veľa nasvedčuje tomu, že ju dostanú. Do popredia sa predierajú názory na Národný front, teda aj na pozíciu nekomunistických strán. Len predstavitelia strany Slovenskej obrody, pre ktorej denník pracujem, ostávajú petolizačskí a dogmatickí. Jednak pre politickú neschopnosť, nikdy vlastnú politiku nerobili, jednak zo strachu, že si komunisti milostivé ústretové gesto rozmyslia. Čo nám chýba najviac, sú angažované osobnosti.
2: Z denníka Juraja Alnera, marec 1968.
1: 3. marec. Je väčšia zima než v uplynulých dňoch a sneží. Biele plochy vystriedali nesmelú zeleň. Predčasné puky asi zamrznú, ale vyzerá to ako posledný zúfalý nápor odchádzajúcej zimy. V štáte je, zdá sa, nesmelá zeleň demokracie s nádejou, že jej puky nezmrznú. Pokiaľ sa nevráti zima, je môj skeptický dôvetok. Možno ale, že to je len masová demonstrácia organizovaná zhora, ktorá má uvoľniť ventily. Nech je akokoľvek, k doterajšiemu temnu sa režim bude vracať v miere, ako sme ho prežili, len veľmi ťažko. 6. marec. Cenzúra prakticky padá. Pravda kritizuje prezidenta, čo 20 rokov bolo nemysliteľné. Na svetlo sa dostávajú špinavosti uplynulých rokov. Je to skutočná obroda. Predsa len sa zdá, že demokracia je v ľuďoch. Máme veľký článok k výročiu TG Masaryka, okrem nás aj Mladá fronta. Padajú skoro všetky tabu.

0: Po mnohých rokoch sa ma pýtal mladý kolega: ako ste vedeli, že už môžete písať slobodne? Nebolo to tak, že by redakcie dostali písomnú informáciu typu: od zajtra môžete písať, čo chcete. Vždy sme sa usilovali podhodiť cenzorovi nejakú vetu, o ktorej sme predpokladali, že ju z článku vyhodí. A iné tam nechá. Zrazu sme zistili, že nevyhodil. Tak sme skúšali ďalej. Určité pravidlá ostali v platnosti, ba pritvrdili. Nesmeli sme sa dotknúť komunistickej strany a Sovietskeho zväzu. Moskva však trvala na vrátení cenzúry. Že sa tak nestalo v plnom rozsahu, údajne priamo viedlo k vojenskej intervencii. Reportér uverejnil veľký článok k výročiu dosiaľ záhadnej smrti Jana Masaryka. Presvedčil som vedenie, aby sme ho takmer celý prevzali. Toto a stále viac závažných textov nás udržuje v pelotóne. I keď nie sme na čele, aspoň nezaostávame. To však nie je podstatné. Toto nie sú preteky, ale úsilie konečne robiť dobré noviny.
1: S textov Juraja Alnera, marec 1968.
0: V čase nečitateľných ideologických úvodníkov som šéfredaktorovi Ľudu predložil návrh na novú rubriku. Kurzívkové stĺpčeky, ktoré sa budú prihovárať čitateľom civilným spôsobom osobne. Iste, aj trocha inšpirované Čapkovými stĺpčekmi. Prvý vyšiel 12.3.1968. Tu aspoň pár viet z neho.
2: Pýtate sa mnohí v tieto dni, čože sa to vlastne u nás deje a kam to všetko vedie. Chceme dôsledne a jednoznačne napraviť všetko, čo sme, my alebo iní, kde je tu pevná hranica, pokazili, i keď vieme, že mnohé už napraviť nemožno. Nemožno kriesiť mŕtvych ani vracať roky zneúctených životov. Neodmietame socializmus. Musíme si však konečne jasne povedať, čo si pod pojmom socializmus myslíme. Nepovažujeme za správne volať po trestoch a pomste. Chceme len vysloviť názor, že ľudia neschopní vykonávať nejakú prácu ju ani vykonávať nemôžu a nesmú, bez ohľadu, či ide o ministra, riaditeľa továrne, dôstojníka alebo predsedu družstva, a bez ohľadu na styky a známosti. Nechceme sudcov, ktorí obhajujú paragrafy a príkazy bez ohľadu na ľudí, ale sudcov, ktorí hľadajú spravodlivosť pre každého jednotlivca. Lebo v tom je princíp. Každý jednotlivec má rovnaké právo na život a šťastie, nikoho nemožno obetovať pre vec. Hlásime sa k tradícii, pokiaľ je humanistická a demokratická. Hlásime sa k budúcnosti, o ktorej bude každý z nás môcť rozhodovať v miere zodpovedajúcej jeho schopnostiam. Nechceme cenzúru, ale sme za to, že každý musí byť zodpovedný za svoje slová a činy. Pýtate sa, či v tieto dni neprevládli zasa slová nad činmi. Isté, slová zhromažďované po dlhý čas vytriskli teraz s nebývalou silou, ale nejaké slová, ktoré nie sú prázdne, nemôžu byť ani zbytočné. Naše slová sú zároveň činmi, lebo sú v plnej miere zaangažované. Ste skeptickí, lebo sa pýtate, a čo sa vlastne zmenilo v praxi po januári? Sú azda nižšie ceny, vyššie platy, dostať kvalitnejší tovar? Je menej formalít pri zahraničných cestách? Uvedomte si však, že toto všetko je výsledok procesu a že nikomu nenapadne povedať, na čo ideš siať to obilie, prinesieš vari spoda dnes večer domov chlieb? Máme radosť z takej práce, ktorá prinesie úrodu. Veci majú však svoj poriadok, my ich môžeme urýchliť, ale nie zamieňať ich poradie.
1: Z denníka Juraja Alnera, apríl 1968.
0: 1. apríl. Telefonujem do Viedne, hľadám styky s krajanskými organizáciami. Zajtra bude v Bratislave viedenský redaktor Brožák. Dohovárame si stretnutie. 2. apríl. Večer v klube novinárov s Brožákom. Je jedným z mnohých aktérov v menšinovom prostredí, s ktorými nadväzujem kontakty. 3. apríl. Pripravujem monotematickú novinovú celostranovú rubriku Slováci vo svete.
1: Je to prvý pokus na Slovensku vydávať pravidelnú novinovú prílohu zostavovanú z príspevkov krajanov z celého sveta. Rozsiahly adresár spolkov, redakcií a podobne Juraj Alner získal z Matice slovenskej. Píše sprievodné listy na všetky dostupné adresy. Vysvetľuje v nich, že je to prvý projekt, ktorý umožní krajanom nadviazať spojenie medzi nimi navzájom a so Slovenskom.
0: Ak sa zámer podarí a nikto ho neprekazí, bude to jedinečný príspevok k slovenskej histórii. 4. apríl. Po dohode so šéfredaktorom denníka Ľud, ktorý je myšlienke naklonený, a vydavateľstvom, ktoré naklonené nie je, budeme posielať sobotné čísla do celého sveta. 5. apríl. Zomrel Leo Landau, časopis Svet socializmu odo mňa objednáva nekrológ. 6. apríl. Dozvedel som sa, že v Bratislave je viedenské volejbalové mužstvo. Po komplikovanom a hektickom vybavovaní na úradoch a zoznamovaní sa so športovcami boli ochotní neskoro večer ma autom zobrať do Viedne. Na pustej hranici neboli nejaké ťažkosti, čo ma prekvapuje. Prvý raz som na západe.
1: Pred rokom 1948, keď sa dalo voľne cestovať, ešte neboli rozšírené pojmy východ, západ.
0: Naplno vychutnávam tiché, ale skvele osvetlené a čisté dediny. Viedeň je reprezentatívny výklad západu. Pomerne lacný hotel Post, ktorý mi odporúčali krajania, vzhľadom na to, že prakticky nemám prístup k šilingom, dávajú mi veľmi lacnú izbu, ktorú zjavne používajú len výnimočne, a malá nočná prechádzka po luxusnom centre. Pripomínam si pocit chlapca, ktorý zbieral kúsky staniolu a pozlátka, keď v papierníctve videl, že sú toho kopy, zbieranie preň stratilo zmysel. Tu je skutočne možné kúpiť všetko. Kritériá vzácnosti a výberu sa posúvajú do úplne iných polôh. Aj cenové relácie sú klamlivé. Nemám oporný bod, z ktorého môžem ceny porovnávať. Sú príliš vysoké, ale to je relatívny pohľad očami mojich príjmov. 7. apríl. Raňajky v malom orientálnom esprese. Stretnutie s dávnymi známymi môjho otca, s ktorými nemal kontakt 20 rokov, bude iste pochúťkou pre EŠTB. 8. apríl. Navštevujem redakciu viedenských menšinových listov, hovoríme o budúcej spolupráci. Nevynechávame samozrejme ani otázku, či nejaká budúcnosť priaznivá pre naše zámery existuje. Komunisti v ČSSR radi hovoria o demokratizácii. Ako náhle by však umožnili cestu skutočnej demokracii, stratili by moc. A tej sa v nejakom prípade nevzdajú. Takže Dubčekovci smerujúci k demokracii, to je oxymoron, nezlučiteľné protirečenie. 9. apríl. Viedeň nie je len mesto hýriace bohatstvom a prekypujúce úspechmi. Inšpektor Blažek mi ukazuje menšinovú školu a jej problémy. V redakcii sa dozvedám o vymenovaní novej československej vlády s predsedom Černíkom. Vo verejnosti populárny a obľúbený politik, všeobecne považovaný za človeka, ktorý vedie štát k demokracii. Nikoho nezaujíma, že väčšina obrodných komunistov bola vo vysokých funkciách už v 50. rokoch tvrdej diktatúry. Reč prichádza aj na prezidenta. S potešením hovorím o odchode neblahej pamäti Antonína Novotného. Rakúšania môj postoj nezdieľajú. Nech bol akýkoľvek, bol to váš prezident. A o hlave štátu sa nepatrí hovoriť takým spôsobom. Obedujeme v závodnej jedálni pošty. Nie je nad úrovňou našich, skôr okolo nášho priemeru. Po obede som vo veľkej tlačiarni Globus. Svoje noviny tu tlačia menšinári i komunisti. Okrem iného denník Volksstimme, u nás populárny, pretože raz do týždňa uverejňuje viedenské televízne programy, ktoré sa dajú pozerať aj v Bratislave. Krajania ma vedú na stavenisko hotela Bohemia. Má byť hotový o 2 mesiace, financujú ho z predaných budov menšiny a z jeho budúcich príjmov chcú udržievať školu. Staviteľ aj architekt sú starí, nadšení Česi. Na stavenisku je veľmi málo robotníkov. Pýtam sa, prečo? Dozvedám sa. Dláždič skončí prácu zajtra o 10:00 ráno. Vtedy nastúpia omietkári. Netreba, aby si tu prekážali a vysedávali. Áno, to vyžaduje, aby každý pracoval naplno. Prečo by sme ich platili za to, že sa tu budú motať? Porovnávam to s efektívnosťou práce na Slovensku. 10. apríl. Nedarí sa mi urobiť vo Viedni všetko, čo som si zaumienil. Cestu som si nestihol premyslieť ani pripraviť. Je to živelná akcia. Priskočil som do auta prvému, kto bol ochotný odviezť ma tam. Chcel som sa stretnúť s Cilkom aj Portišom, obaja novinári u nás veľmi populárni, známi najmä z programov Viedenskej televízie, sú už na dovolenke. Potulujem sa po meste, v Hofburgu zasadá komisia OSN, ktorá sa zaoberá zmluvným právom. Na Margaretenplatz sídli redakcia časopisu Vídeňské menšinové listy. Redaktorom je J. Jonáš, sympatický, rozhľadený a skúsený, no zjavne málo úspešný politik. Dobre sa nám spolu diskutuje, pozná pomery v ČSSR, no patrí k tým, ktorí nepodľahli eufórii. Večeriam u Brožíka a napokon sa v škole stretávam s volejbalistami, ktorí ma doviezli a berú ma autom zasa do Bratislavy. S nimi v akejsi starej krčme pijeme nechutný špeciál getränk, čo je víno s limonádou. Prečo ľudia, ktorí môžu mať dobré, si to schválne a dobrovoľne kazia? Na hranice prichádzame v noci. Nikto tam o nás nejaví záujem. Zdá sa, že sa časy predsa len menia. Aspoň v niečom k lepšiemu.

0: 11. apríl. V Slovenskej filharmónii sa odpútávam od každodennosti. Bachove pašie podľa Jána patria k fundamentom, na ktorých spočíva Európa. Bez ohľadu na režimy. 16. apríl. Začali prichádzať prvé ohlasy na akciu Slováci vo svete. Listy z Poľska a Francúzska, noviny z Maďarska. Dosah tejto práce sa znásobuje. Veľa si od toho sľubujem. 17. apríl. Tlačová beseda s námestníkom ministra zahraničia. Je príliš zdržanlivý a opatrný. Veľmi sa usiluje v priebehu hodiny nepovedať nič. Viackrát sa zmieni o liberálnosti. Nepokúša sa definovať pojem. Ako liberál sa ani zďaleka nespráva. Je zjavné, že postupné uvoľňovanie domácich politických pomerov, ktorému sa zvykne hovoriť liberalizácia, sa týka vnútorných záležitostí. V zahraničnej politike platí nepísaná tichá dohoda, že totálne spojenectvo so Sovietským zväzom je nedotknuteľné. 20. apríl. Nachádzam si čas na knihu. Prvý raz sa ku mne dostalo dielo súčasného myslenia Místo človeka v prírode od Piera Teilharda de Chardena. Je súčasťou edície Filozofie a súčasnosť, ktorá vychádza od roku 1966. Donedávna nám aktuálne prúdy európskej diskusii o človeku a svete neboli dostupné. Mám teda problém zaradiť toto dielo do môjho vnútorného sveta. 23. apríl. Včera som bol v redakcii veľmi zavčasu, lebo napoludnie som vyše 3 hodiny strávil u zubára a v noci som ešte písal. Dopoludne som strávil v redakcii a popoludnie v škole. Externe vyučujem nemčinu na strednej ekonomickej škole. Len čo som skončil, prišiel Martinský Turzo, sedeli sme spolu do 6. večer.
1: Komentár k denníku, apríl 1968.
0: Stretnutia s Brožákom. Ešte pred niekoľkými mesiacmi bolo takmer nepredstaviteľné, aby si Bratislavčan sadol do auta či do čohokoľvek iného a odviezol sa do Viedne alebo kamkoľvek za hranice. Kontakty s cudzincami ostro sledovala ŠTB, štátna tajná bezpečnosť, a robila to aj v roku 1968 do roku 1990. V apríli 1968 ešte neexistovala autobusová doprava medzi našimi mestami. Vlaková bola veľmi limitovaná. Rozosielanie listov krajanom. V tom čase neexistovali počítače, a teda ani internet. Listy boli potrebné napísať, vložiť do obálok, na ne napísať adresu a to celé odniesť na poštu. Do vzdialenejších krajín putoval list viac než týždeň. Väčšinu z nich ŠTB otvárala a kontrolovala. Nezáujem o nás na hraniciach pri návrate bolo čosi, čo sme nikdy nezažili. Bežná bola nielen kontrola dokladov, ale aj dôkladná prehliadka auta. Colníci sa orientovali predovšetkým na knihy a časopisy, ktoré sa nesmeli dovážať, ale aj na akýkoľvek tovar, ktorý podliehal clu. Prvé slovenské vydanie románu Doktor Živago vyšlo až v roku 1969. Konferencia OSN o zmluvnom práve ukončila svoju prácu rozsiahlým dokumentom známym ako Viedenská konvencia.
1: S textou Juraja Almera, Ľud, 20. apríl 1968.
2: Každý názor treba rešpektovať. Ako to bolo s náboženskou slobodou? Čo zapríčinili demagógovia? Robiť spoločnú vec, štát, to si vyžaduje aj právo všetkých, ktorí sa na našom živote podieľame, mať rovnaké možnosti. Nie povýšením jednej skupiny alebo jedného názoru, ale demokratickým, v tom pravom zmysle slova, ľudovládnym rešpektovaním každej skupiny a každého názoru. Úmyselne som sa tu vyhol slovám každého pozitívneho názoru, pretože takéto hodnotenie už znamená kritériá pre správnosť, ktorých nemáme záruky. To už hrozí demagógiou, ktorej sa konečne musíme vyvarovať, lebo to vedie k diskriminácii každého postoja, ktorý sa práve niekomu nehodí, alebo s ktorým nie je schopný polemizovať. Skutočná demokracia je zárukou toho, že každý podiel na spoločnej veci môže byť svojím spôsobom pozitívny. Takú prax treba umožniť. Jednou zo základných slobôd každého občana v každom demokratickom štáte je sloboda náboženská. Nijakú ideológiu nemožno povýšiť na jedine platnú a pre každého záväznú. Nijaké náboženské vyznanie nemožno diskriminovať bez toho, aby nebola diskriminovaná zároveň skupina ľudí, ktorá ho vyznáva. Tí, čo do kostola chodili, boli prenasledovaní, najmä ak ich povolanie súviselo s výchovou, a tí, čo sa doma modlili, sa na verejnosti radšej hlásili k marxizmu. Takéto pokrytectvo poriadne pokrivilo chrbticu ideálom našej spoločnosti. Práva občanov zakotvené v ústave mohol administratívnymi zásahmi porušovať ktorýkoľvek riaditeľ školy. Nátlak na rodičov, vyhrážanie, že sa dieťa nedostane k maturite, odobrovaný výsmech náboženského cítenia, to poznamenalo mladú generáciu nie proti náboženstvu, ale proti demagógom. Slobodne sa hlásiť k presvedčeniu musí byť nepopierateľným právom každého.
1: Počúvali ste čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, počas rozpadu komunistického režimu, Denník novinára. V tretej časti venovanej prvým mesiacom roku 1968 účinkovali Tatiana Kulíšková, Miroslav Trnavský a Vladimír Jedľovský. Redaktor Eva Rajselová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Réžia Táňa Tadlánková. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.
3: Ušla by som, uletela, ušla, ale...

0: Počúvate Rádio Litera. Matúš Nižňanský je básnik, pracuje v záhorskej knižnici, prvú báse napísal na základnej škole a miluje haiku. Haiku aj píše. V roku 2017 vydal debutovú zbierku haiku Pár kvapiek dažďa. Na Litere sa teraz Matúš Nižňanský s vami, milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, podelí o kúsok japonskej kultúry, a to cez slovenské básne napísané v japonskom štýle haiku. Prajeme vám nerušené počúvanie.
1: Slovenský rozhlas uvádza verše Matúša Nižňanského vo forme japonského haiku pod názvom Čaj medzi dvoma hviezdami.
2: Rozvoňala sa zabudnutou hašlerkou fertucha v skrini. Búrka ustáva. Niekde vo vtáčej búdke opatrné píp. Detský bicykel. Vypustené jazero budí ma zo sna. V kútiku oka vedľa stratenej slzy rodičovský dom. Pohľad na hory. V turistickej topánke zostarol pavúk. Ukazuje mi, kam zavesiť kalendár, mucha na stene. Rozpršalo sa. Do notovej osnovy pribudol riadok. Kufor v predsieni. Lem letných šiat rozvíril usadený prach. Medzi konármi pavúk chytil do siete výhľad na mesto. Ustatý z letu na kamennej Madone zadriemal holub. Po náhlej sprške váška si nesie v krídlach otlačok dúhy. Staničný bufet. Pod hrdzavým odkvapom nedopitý čaj. Pozerá z okna, ako by mu patrilo. Lenivý kocúr. Je po procesii. Nad koberčekom s kvetou váhavá labka. Záhradná slávnosť. Komáre si žiadajú o prípitok viac. Prasklina v okne. Prstom sa šplhám za ňou až pod rozhľadňu. Listujem v Biblii. Pri Jakubovej studni otlačok prsta. Nepokojná noc. Nezrátané ovečky krepčia do rána. Komár pri uchu, kedy konečne zistí, že nie som Isa? Letná prehánka, kde tu medzi kvapkami vôňa parfumu? Zostup z rozhľadne. Do prázdneho batohu zapadá slnko. Opíjame čaj. Medzi dvoma hviezdami mizne svetluška. Vôňa kadidla. Starenka vynechala jeden desiatok. Nedeľný obed. Mucha nad mastným okom čaká a čaká. Jesenný vietor. Žobrákov klobúk letí za krdľom čajok. Demonštrácia. Vo vlasoch mladej ženy kvietok čerešne. Lesná cestička. Kráčam si svojou cestou a mravce svojou. Prvý január. Ďalší vianočný stromček skáče z balkóna. Nech je ako chce. Nad cezmínovým kríkom vychádza mesiac. Krka a krka. S mesiacom sa nezhodne nervózna žaba. V kuchynskom okne mačací chvost rozkmital kostolnú vežu. Farská záhrada. Za každým jedným zdravás snehová vločka.

Počúvali ste verše Matúša Nižňanského vo forme japonského haiku pod názvom Čaj medzi dvoma hviezdami v prednese Mateja Lacka. Réžia Stanislav Bilý, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Peter Krajčovič. Redakčne pripravil Gabriel Kuľbak. Slovenský rozhlas, Košické štúdio 2024.

0: sa pani Foliot Folks. Vás určite otravovať nebudem.
1: Vy ste ale drzí. Upokojuje ma jedine, že nemáte lístok do prvej triedy.
0: Na tejto lodi sme všetci jedna kasta.
1: No tak zavete nás už konečne do kajút.
2: Samozrejme, madam. Nech sa páči. Tadiaľ to.
3: Aha, zoznam hostí.
1: Oh, duchovný Canon Ambrose Pennefather. Aha, doktor Wessner. A William Smith. No tak a potom ty. A dajaký cudzinec? Hercule Poirot. No jo, podľa mena asi Francúz. Pán a pani Moustinovci so služkou. Ale veď to prisa musí byť Kay.
3: Myslíš? To by bolo niečo.
1: No áno, sú tu v Egypte na svadobnej ceste.
3: To sedí. Veď svadbu mali pred 2 týždňami. O všetkom písali v Tatleri.
1: Stewart! Och, tu ti predajú čokoľvek za nehorázne peniaze. Stewart!
2: Madame, prajete si?
1: Prajem si. A okamžite mi vymeníte túto kajutu.
2: Ale to je jedna z našich najlepších.
1: Je by tam príliš teplo.
2: Ale nie. Vánok bude príjemne pofukovať, keď sa parník pohne.
1: Ukážte mi kajuty na druhej strane lode.
2: Dobre.
1: Kristýna! A pozor na moje veci.
3: Vy?
0: Mám kajutu vedľa vás. Začul som, ako sa vaša teta sťažuje.
3: Ach, to sa stane za každým.
0: Je to jeden z našich nepochopiteľných britských vrtochov. Cestujete na výlet po Níle do Vády Halfa alebo až do Chartúmu?
3: Len do Vády Halfa. Je to tu také malebné. Zbožňujem tých oslíkov a korálky a všetko okolo. Pozrite, toto som si kúpila včera. Vraj je to pravý posvetný skarabeus.
0: Túto vecičku by ste si pokojne kúpili aj v Birminghame. A oveľa lacnejšie.
3: Chcete snáď povedať, že ich tam vyrábajú?
0: Nie, vyrábajú ich v Sheffielde.
3: Zaplatila som za ňu 5 piastrov.
0: V každom prípade je to krásny exemplár. Taký naif, ak mi rozumiete.
3: Možno to je ona. Nie.
0: Čakáte na niekoho?
3: Ale nie. Len som si myslela, že by to mohla byť Kay Ridgway, teda pani Moustin. Trávi tu medové týždne. Museli ste o nej počuť. Jej otec bol veľmi vplyvný finančník. Vraj je to najbohatšie dievča v celom Anglicku. Nielen bohatá, je nesmierne milá a práve sa veľmi romanticky vydala. No len si to predstavte, byť bohatá, krásna a mať všetko, čo len chcete.
0: A radšej si to nebudem predstavovať. Je mi z toho nevoľno.
3: Vo všetkých novinách boli jej fotky.
0: A na čo? Prečo by sa ktokoľvek mal pozerať na nudné dievča, ktoré v živote nepohlo prstom? Prečo nie sú všade radšej fotky slušných mladých žien, ktoré pracujú v továrňach?
3: Kto by sa chcel pozerať na ne? Ja teda nie.
0: Pohrdáte pracujúcimi ľuďmi?
3: To nie, veď aj ja pracujem. Píšem na stroji v jednej kancelárii v Edinburgu. Ale nekúpila by som si noviny, v ktorých sú fotky dievčat, čo píšu na stroji alebo pracujú v továrni.
0: Vôbec nerozumiete, akú cnosť v sebe nesie práca.
3: A vy tiež pracujete? Tak potom, keď začnete, možno pochopíte, že existuje aj romantika. Keď sa také bohaté dievča ako Kay Ridgway, ktorá si mohla vybrať kohokoľvek, vydá za mladého, pohľadného muža bez peňazí a idú na svadobnú cestu na tú istú loď, na ktorej som aj ja.
0: Rozumiem. Kedysi sa takýmto predstavám hovorilo, že sú ako z červenej knižnice.
3: Nemusíte byť nezdvorilí. Prosím.
4: Excuse moi. Promiňte, že ruším. Hledám kajutu číslo 22.
3: To bude tým smerom.
4: Děkuji. Merci.
3: Nemáte za čo.
4: Promiňte, ani jsem se nepředstavil. Vždyť se budeme plavit spolu několik dní na téhle lodi, nespa? Jmenuji se Poirot. Hercule Poirot.
3: Kristýna. Grant. A toto je pán... Smith.
4: Těší mě.
3: Můj známý. Jinak cestujem s tětou.
4: Doufám, že budeme mít příjemnou cestu. Jste v Egyptě poprvé, mademoiselle?
3: Ano.
4: Civilizace starého Egypta byla skvělá. Poradili si i s pískem a suchým klimatem. A mnoho pro nás zachovali, oui? Myslím, že během zastávek uvidíme hodně zajímavého.
1: Oh, dali mi oveľa lepšiu kajutu. Tvoja kajuta je síce trochu menšia, ale bude stačiť. Oh, pane...
4: Hercule Poirot, teší mne.
3: Pán Poirot hľadá svoju kajutu. To je ten Francúz.
4: No, no, no. Belgičan, s'il vous plaît.
1: Ach, tak. Ale vy... A vy čo tu robíte?
5: Išiel som náhodou okolo.
1: Tak rýchlo, rýchlo preč. Tu nemáte čo hľadať.
3: Dovidenia.
5: Dovidenia, Kristýna. Dovidenia, pán Poirot.
1: Aký drzáň. Vôbec sa mi nepozdáva. Kristýna, musíš tú vodu prevariť.
3: Isté, teta Helen.
1: A pomôžeš mi vybaliť batožinu?
3: Dobre, hneď s tým začnem, teta Helen.
1: Nie, nie. Bezpečnejšie bude nechať kufre zamknuté, kým parník nevypláva. A potulujú sa tu všelijaké individuá.
4: Bylo mi ctí, dámy. Au revoir.
3: Dovidenia, pán Poirot.
1: Kristýna, prosím, biografiu madame Recamier. No ale kde mám okuliare? Iste v kabelke.

0: aký strašný hluk. A tí otravní predavači.
1: Konečne sme na lodi.
2: Pán a pani Moustinovci, vítajte na Lotuse.
0: Je tu už moja chyžná Louis?
2: Áno, prišla asi pred pol hodinou aj s vašou batožinou. Poďte za mnou, prosím. Ukážem vám vaše kajuty.
0: Louis, už si všetko pripravila?
1: Nemala si cestou žiadne problémy.
3: Ale kdeže? Všetko bolo úplne v poriadku. Monsieur si nemusí robiť starosti.
1: Dobre.
3: Urobila som všetko presne tak, monsieur, ako ste mi povedali.
4: V poriadku. Čo hovoríš na kajuty?
0: Celkom ujdu.
1: Dúfam, že budeme mať krásnu plavbu, miláčik.
5: Moja drahá Kristína.
6: Páčia sa ti pekne pohľadnice?
5: Trochu viac. Savoir faire.
6: Všetci páni rady majú fotografie.
5: No áno, viem, že sa ti nedostalo z dnešnej výchovy, ale prvá zásada pri cestovaní je nezačínať konverzáciu s každou osobou, ktorú stretneš.
6: Pokážem ti nejako.
2: Zmizni a neotravuj pána.
5: A cudzinci sú zvlášť zradní.
7: Besner. Doktor Besner.
5: V porovnaní s nami Angličanmi im o mnoho dlhšie trvá, kým pochopia, že ich spoločnosť nie je najpriateľnejšia.
2: Vítajte na Lotuse, pán doktor. Nech sa páči, tadiaľto. Máte veľmi peknú kajutu.
3: Pozri tam, zas ten hrozný predavač.
2: Bude vám tam svietiť všetko poobdňajšie slnko.
5: Prečo ich púšťajú na palubu?
7: A máme ďalšiu obeť. Čo za pasažiera tu máme? Bože, farár! Radšej idem.
5: To je mimoriadne nevychovaný mladenec. A starý je nalepený na nás. To je škandál.
8: Zmizni do čerta!
6: Dám ho lasno.
5: Prepáčte, pane, ale vám chcem povedať, že sa mi páči, ako ste ho rázne odohnali.
8: Sú neskutočne vtieraví.
5: To teda áno. Ale je tu akosi teplo. Nezdá sa vám?
8: Áno, obzvlášť dusné po obede.
5: Keďže spolu cestujeme, dovolte, aby som za vám predstavila. Som slečna Folliot Foulkes. A toto je moja netier Kristína.
8: Teší ma. Otec Kenon Ambrose Pennefather. Počas plavby po Nile budeme mať úchvatný výhľad. Tieto observačné salóny sú fantastické.
5: Fantastické. Viac by sa mi páčili bez striech.
8: Na slnku by vám bolo príliš teplo, drahá slečna.
6: Salamu alaikum, sajideti, išteri min handi, ajíše min fadlik.
5: On je zasa tu?
8: Nepočul si, že máš zmiznúť?
6: Sajideti, sajideti, išteri ajíše min fadlik, min fadlik, išteri ajíše,
2: otec Benefad, vítajte na Lotuse, otče. Ukážem vám kajutu.
5: Svieti tam všetko pobeňažie slnko.
2: Najlepšia na lodi.
5: Kristína, ja radšej idem do kajuty. A prinies mi kabát a malú kabelku. No, zatiaľ dovidenia.
8: Dovidenia. Uvidíme sa neskôr.
3: Obávam sa, že ste počuli poznámku toho mladého muža, keď ste vchádzali. Ale verte mi, on nemá zlé úmysly. Je len jednoducho taký.
8: Niektorí ľudia neradi cestujú loďou spoločnosti duchovných. Vraj to nosí nešťastie. Ale myslím si, že pre náš parník to nebude platiť.
5: Kristína! Poď už!
9: Drahá Kay, si spokojná?
10: Áno.
0: Vychutnávam si to tu, Simon.
4: Ja tiež, moja drahá žena. Robia celkom dobrý gin fizz.
0: Pýtal si sa, či prídu na parník ešte nejakí cestujúci?
4: Áno, už sú tu všetci.
0: Tak by sme mali vyplávať. Choď za kapitánom, nech hneď vyplávame.
4: Podľa plánu by sme mali vyplávať až o pol hodinu.
0: No, nezmysel. Povedz im, nech sa okamžite pohneme.
4: Loď asi musí dodržiavať nejaký plán.
0: Nemusí. Je to len otázka peňazí, to je všetko. Poznám svet lepšie ako ty, Simon. Vždy je všetko len otázka peňazí.
4: Všetko je v poriadku, Kay. Aj Louis to tvrdí.
0: Louis si o sebe veľa namýšľa.
4: To je pravda. Bol by som radšej, keby si sa toho dievčaťa zbavila, Kay.
0: Asi ma neznáša. Aj keď nechápem prečo. Ale nemohla som ju vyhodiť. Vlasy. Nechty. A všetko okolo toho robí fantasticky.
4: Ja by som bol tvoja chyžná.
0: Ani si nechcem predstaviť, ako by som vyzerala, keby si mi robil účes ty.
4: Vždy budeš najkrajšie stvorenie na celom svete. Páčia sa ti takéto medové týždne?
8: Pozrime, že koho to tu nevidím.
0: No ale toto... Striko Ambrose.
8: Kay, moje drahé dieťa. Aké milé prekvapenie.
0: Myslela som, že si v Palestíne.
8: Aj som bol. Predčasom.
0: Poslala som ti list do hotela King David v Jeruzaleme. Nedostal si ho?
8: Možno ho poslali za mnou, alebo sa stratil.
0: V tom prípade nevieš, že som sa vydala.
8: Vydala?
0: Áno, za Simona. Simon Mostyn. Simon, toto je pán Cannon, môj poručník, otcov drahý priateľ. Strýko Ambrose.
4: Teší ma. Veľa som o vás počul, pane.
8: Naozaj mám pocit, že som vás už niekde videl, pane.
0: Drahý strýko, dúfam, že ťa veľmi neranilo, že sme so svadbou nečakali, kým sa vrátiš. Ale nevedela som, ako dlho potrvá tvoja púť po svätej zemi. A okrem toho, už som dospelá, takže si nemusím pýtať tvoje povolenie. Mrzí ma, že si nedostal ten list. Všetko som ti tam vysvetlila. Ale aká náhoda, že sme sa tu stretli.
8: Kay, vieš, že neverím na náhody.
0: Každopádne som veľmi rada, že si tu. Teraz si môžete so Simonom pripiť a spriateliť sa. Ja sa idem prezliecť. Uvidíme sa neskôr.
4: Čo si dáte, pane? Z toho, čo mi hovorila Kay, usudzujem, že nie ste čajový typ.
8: Nie, patrím do pozemského rádu duchovných, ktorí si život vedia užiť.
4: Pane, dúfam, že vám naše manželstvo nevadí. Ona je úžasná žena. Teda chcem povedať, verím, že usúdite, že som pre Kay dobrý.
8: Naozaj mám pocit, že som vás už niekde videl, pane.
4: Obávam sa, že si nespomínam, kde. A hovorte mi Simon, prosím.
8: Ani nečakám, že si spomeniete za týchto okolností.
9: Zvonili ste, pane?
4: Čo si dáte, pane?
8: Gin fizz.
4: Dvakrát.
9: Hneď to bude.
8: Už viem. Raz som vás videl v jednej malej londýnskej reštaurácii. Sedeli ste pri stole vedľa mňa. Nemohol som nepočuť, o čom ste hovorili.
4: Skutočne?
8: S jedným prekrásnym dievčaťom. S tmavými vlasmi. A hovorili ste o budúcnosti, ako raz pôjdete na svadobnú cestu. Do Egypta.
4: Rozumiem. Mám vám to vysvetliť.
8: Áno. Nebolo to zas tak dávno.
4: Asi si myslíte, že som si zobral Kay len kvôli peniazom. Ale to sa mýlite. Išiel by som kvôli nej až na koniec sveta, aj keby nemala ani peny. Dievča, s ktorým ste ma videli, bola Jacqueline de Severac. Boli sme zasnúbení. A okrem toho boli s Kay najlepšie priateľky.
8: Aha.
4: Nechápte ma zle. Kay som vtedy nepoznal. Len Jackie mi o nej rozprávala. Chodili spolu na nejakú snobskú parížskú školu. Potom rodina Jackie prišla o všetky peniaze a s Kay sa takmer prestali vídať. Zostali však v písomnom kontakte. A Kay mala Jackie nesmierne rada.
9: Nech sa páči. Vaše nápoje. Hneď to bude.
4: No, a tak sme v tej reštaurácii sedeli, obaja chudobní. Ani ja som práve nemal prácu. Nemali sme dobré výhliadky. Jackie sa akurát dozvedela, že Kay prišla o správcu svojho majetku. Jackie napadlo, že by to mohla byť moja šanca. Som pôvodom z vidieka. A tento typ zamestnania mi je blízky. Jackie teda išla za Kay. A skvelá Kay, samozrejme, snúbenca svojej priateľky, zamestnala. Tú prácu som vzal. Na vaše zdravie.
8: A potom?
4: No, to je to, čo chcem, aby ste pochopili, pane. V tej sekunde, ako som zbadal Kay, Jackie prestala existovať. Svojím spôsobom som Jackie miloval, ale keď do môjho života vošla Kay, to bolo ako keď za splnu vyjde slnko a celkom zatieni mesiac.
8: Mm-hmm.
4: Skúšal som s tým bojovať, ale márne. A keď som zistil, že moje city opetuje...
8: A slečna do Severak?
4: Jackie to niesla veľmi ťažko. Samozrejme, som si vedomý, ako neľudský som sa k nej zachoval.
8: Vy? Aj Kay.
4: Nie je to jej vina. Bol som taký nepokojný. A keď som ju stretol, úplne ma dostala. Nikdy som nevidel takú krásnu ženu. Neuveriteľné. Všetci sa jej kláňajú a ona... Ona si vybrala taký úbohý úlovok, ako som ja.
8: Mm-hmm.
4: Zhodli sme sa, že nemá zmysel čakať. Čím skôr sa vezmeme, tým lepšie. Mysleli sme si, že sa cesto Jackie prenesie rýchlejšie.
8: A pomohlo to?
4: Párkrát sa nám samozrejme vyhrážala.
8: Vyhrážala?
4: Je temperamentná. Najskôr narozprávala kopec melodramatických nezmyslov o tom, ako nás oboch zastreli. Vlastne ma ani nemalo veľmi prekvapiť, keď na mňa zaútočila. Ale nikdy by som neveril, že bude reagovať takto.
8: Reagovať ako?
4: Rozprávam vám to z úplne zlého konca. Takže po poriadku. S Kay sme vyrazili na svadobnú cestu. Začali sme v Benátkach. Ako náhle sme dorazili do hotela Danieli, zbadali sme Jackie, ako sedí v salóniku. Prvé dve minúty som sa bál konfliktu, ale bola k nám slušná. Tvárila sa veľmi prekvapene, že nás tam vidí. Sám som bol presvedčený, že je to len náhoda, alebo skôr trochu smola. S Kay sme sa aj tak rozhodli, že odídeme z Benátok do Egypta skôr. Bol som vydesený, keď sa v Káhire zasa zjavila v našom hoteli.
8: Zvláštne.
4: Obvinil som ju, že nás sleduje. Bola úplne pokojná. Sladko sa usmiala a skonštatovala, aké je to zvláštne, že si zjavne vyberáme rovnaké miesta. Povedal som jej, že s tým musí skončiť.
8: Čo povedala na svoju obranu?
4: Že si je istá, že neexistuje zákon, ktorý by jej zakazoval ubytovať sa v tom istom hoteli ako ja a Kay. Na to som samozrejme nemal argumenty.
8: Odkiaľ má prostriedky na takéto cesty? Hovorili ste, že je chudobná.
4: Skvelý postreh. Vidíte, toto mi doteraz nenapadlo. Peniaze určite za chvíľu dôjdu.
8: Potom zrejme, čo skoro minie všetky svoje úspory a bude úplne na mizine. Neznepokojuje vás to?
4: Nie je to moja vina. Sama začala s touto chorou hrou. Zjavne nevidí, akú hlúpaniu zo seba robí. To v sebe nemá ani štipku hrdosti?
8: Hrdosť a úroveň sú vlastnosti, ktoré rady vyžadujeme od iných.
4: Čo si od toho vlastne sľubuje? Keď je z toho na pokraji zrútenia. Preto...
8: Čo?
4: Nasledovala nás až do Luxoru. Keď to už nemohla zniesť, tak sme vymysleli plán. Nechali sme rozhlásiť, že zajtra odchádzame parníkom do Káhyry a dnes sme sa vydali na celodenný výlet. Naša chyžná Louise sa medzi tým vykradla z hotela aj s našou batožinou a prišla rýchlo sem na loď. Jackie zistí, že sme preč až dnes na večeri, keď tam zrazu nebudeme.
8: Premysleli ste to do detailov.
4: Je to obyčajný útek. Už sa to musí skončiť, keď je s nervami v koncoch. Ja viem, že si ju ani náhodou nezaslúžim. Ale verte mi, skutočne ju milujem. A urobím všetko na svete, čo len bude chcieť.
8: Mladý muž, to by ste nemali robiť. Kej vždy dostala, čo chcela, aj na úkor iných. Mali by ste sa jej vedieť aj vzoprieť.
10: Tak, tu som.
3: Máte drink aj pre mňa?
4: Nie, prepáč, už aj zvoním...

0: Nech sa páči. Čo prinesiem?
1: Sherry.
2: A ešte dvakrát gin fizz.
3: Ja by som nemal.
2: Ale pane...
3: No dobre, urobím výnimku.
0: Hneď to bude.
3: Mimochodom, Kay, potreboval by som 1000 libier.
2: Skutočne? 1000 libier?
3: Za svedomie.
1: Drahý, nebuď taký prekvapený. Striko Ambrose toto robí bežne. Morálka je pre ňo trochu relatívny pojem.
2: Nechápem.
3: Kej má toľko peňazí, že jej to škodí. A je mnoho ľudí, ktorým by viac peňazí prospelo. Pokúšam sa len vyrovnať ten nepomer. Biankošekom. Nikdy si nepýtam almužnu. Ja sa jej dožadujem. A nezabudni napísať pobočku banky.
1: Skutočne nepoznám cynickejšieho duchovného. Nevieš ani poďakovať.
3: Prečo by som mal ďakovať? Veď ti len pomáham robiť správne investičné rozhodnutia.
0: Nech sa páči, vaše nápoje. O minútku dve vyplávame. Krásny výlet.
1: Na náš výlet.

0: Okej, okay, no tak to už podpíš.
1: Oh, 1000 libier je veľa.
0: Zázraky s nimi nenarobím, ale zídu sa.
1: Strýko Ambrose má grandiózny plán, ako postaviť nové Anglicko na nohy. Vytvoriť sebestačné komunity a priemysel. Prípadá mi to ako kresťanská verzia Sovietov.
0: Ty tomu vôbec nerozumieš, pretože nechceš. V mojom pláne máš každopádne svoje miesto. Najnižšiu pozíciu. Donor financií.
1: Nechápem, prečo ti vôbec nejaké peniaze dávam, keď si taký drzý.
0: Drahé dieťa, to je len dôkaz toho, ako málo vieš o psychológii.
1: No.
0: 500 libier.
1: 50% požadovanej sumy je celkom dobrý výsledok.
0: No čo už. Darovanému koňovi na zuby nepozeraj. Na nový Jeruzalem.
1: Jeruzalem?
0: Lebo postavím Jeruzalem na zelených pláňach Anglicka.
1: Strýko Ambrose je vo svojom živle.
2: Jackie!
3: Áno, Simon. Vyzeráš, že ti je teplo. Je skutočne veľmi horúco.
4: Kay! Aké prekvapenie! Nikdy by mi nenapadlo, že sa tu stretneme.
2: Tak ty ešte stále hráš tú svoju hru?
4: Neviem, o čom hovoríš. Výlet až na druhý nílsky katarakt znel fascinujúco.
2: Čaký, už dosť!
4: Simon, všetci v hoteli hovorili o tom, že sa zajtra s Kay chystáte do Káhyry.
2: Je ti jasné, že v tomto nemôžeš pokračovať? Je to úplne šialené.
4: Táto loď vyzerá veľmi príjemne. Obzvlášť teraz, keď som priamo na palube natrafila na priateľov.
5: Ono. Mon enfant.
4: Idem nájsť svoju kajutu.
6: Slečna de Severac, vítajte na Lotuse. Tadialto, prosím.
1: Simon, ešte by sme stihli vystúpiť.
2: Aj keby sme vystúpili, pustila by sa za nami. Pochop, že utekať pred ňou je len hra do karát. Musíme to vydržať. Vyhrať nad ňou v jej vlastnej hre. Inak si bude stále myslieť, že sme z nej nervózni. A to ju len povzbudí.
1: Áno, máš pravdu. Drahý, chcem sa porozprávať so strýkom Ambrózom medzi štyrmi očami. Nechaj nás chvíľu samých, prosím.
2: Ako chceš.
1: Simon ti teda povedal všetko o tomto neuveriteľnom prenasledovaní?
0: Áno.
1: Jackie sa dokonale zosmiešňuje. Bez ohľadu na to ju ale musíme zastaviť. Ty ju musíš zastaviť.
0: Ale čo? A to mám podľa teba ako urobiť?
1: Dohovor jej. Presvedč ju, že zo seba robí blázna. Povedz jej, že podnikneme kroky.
0: Kay, ale ona má plné právo byť na tejto lodi.
1: Tak naliehaj na jej hrdosť a sebaúctu. Presvedč ju, aké je to nevhodné naháňať muža, ktorý ju nechce.
0: Prečo si myslíš, že ma počúvne?
1: Ľudia ťa počúvajú. Niečím ich dokážeš presvedčiť.
0: Mám naliehať, aby sa začala lepšie správať?
1: Áno. Donúť ju prestať s týmto smiešným prenasledovaním. Je to na zbláznenie. Sadneme na lietadlo hneď ako dorazíme do Vády Halfa. Odletíme do divočiny.
0: Myslíš, že tomu utečieš? Radšej priznaj, prečím naozaj utekáš.
1: To preca vieš?
0: Áno, viem, ale čakám, kým sa postavíš tvárou k faktom. Opýtam sa ťa ešte raz. Prečo ti to tak vadí?
1: Pretože je to neznesiteľné.
0: Isté, ale dá sa na to pozrieť aj z iných strán. Môžeš byť z toho otrávená. Alebo ti môže byť ľúto priateľky, ktorú si mala rada a ktorej si veľmi ublížila. Lenže ty, Kay, utekáš len sama pred sebou. Už si nemôžeš myslieť o sebe len to najlepšie. Už nie si len šťastná, milá, štedrá. Je prirodzené, že sa ti nepáči pocit viny.
4: Oh, ty chceš povedať, že ja som vinná? Ale tak to nie je. Veď Simon a Jackie sa k sebe vôbec nehodili. Pochopil to vo chvíli, ako ma stretol. Čo mal urobiť? Pokračovať v tom vzťahu? Zničiť hneď tri životy? Nemohol by Jackie urobiť šťastnou, ak by bol sám nešťastný. A keď ho tak milovala, malo byť pre ňu jeho šťastie prednejšie ako jej vlastné.
0: Kej, aká si len mladá.
4: A čo je na tom zlé?
0: Vôbec nič. Jackie si vždy mala rada.
4: Ah, áno. V škole to bola moja najlepšia priateľka.
0: Prišla za tebou s prosbou o pomoc, aby si zamestnala muža, ktorého miluje, aby sa mohli vziať. Však?
4: Áno.
0: Vždy si mala všetko, čo si len chcela. Nikdy ti nič nestálo v ceste. Až teraz.
4: Ty z toho všetkého obvinuješ iba mňa.
0: Chcem ti len povedať, že na začiatku si mala možnosť to ukončiť. Uvidela si Simona a priťahoval ťa. On bol tebou očarený, ale mohla si seba samu zastaviť, Kay. Ale Kay musela ako vždy dostať, po čom túžila.
4: Aký si nespravodlivý.
0: Simon je slabý muž, to je očividné. Myslím, že ty si bola tá iniciatívna.
4: Oh, na tom už teraz nezáleží. Minulosť je minulosť.
0: Minulosť predurčuje budúcnosť.
4: Čo mám teda robiť?
0: Moje drahé dieťa, nemyslím, že sa s tým dá niečo robiť.
4: Takže to budem musieť vydržať?
0: Vyzerá to tak.
4: A ty mi nepomôžeš?
0: Skôr by som rád pomohol niekomu inému.
4: Vôbec ti nerozumiem.
0: Kay, z čírej zvedavosti, prečo ste si neprenajali súkromnú loď, keď pred ňou utekáte? Tam by vás Jacqueline predsa nemohla sledovať.
4: Samozrejme, že mi to napadlo. Ale neurobila som to kvôli Simonovi. Nevieš si predstaviť ten boj? Ach, robí neuveriteľné dusno z toho, že len ja mám peniaze. Ako by nebolo jedno, kto z nás dvoch je bohatý.
0: Samozrejme, že z mužskej perspektívy to nie je jedno.
4: Nevie sa zmieriť s predstavou, že ho živím, ako to nazýva.
0: Aha, musím priznať, že teraz Simon v mojich očiach stúpol.
4: Ja si myslím, že je to hlúpe. Ako by na tých peniazoch záležalo?
0: Tebe na nich pochopiteľne nezáleží. Vždy si ich mala nadbytok.
4: Prečo si voči mne zaujatý?
7: Dobrý deň. Neruším? Smiem si k vám prisadnúť?
0: Nech sa páči.
7: Oproti hotelu King David je to zmena však. Predpokladám, že vám v tom luxuse bolo dobre.
0: Odkiaľ viete, že som bol v tom hoteli?
7: Videl som vás tam. Sedeli ste a čítali veľkú kopu pošty.
0: Ste vnímavý mladý muž.
7: Väčšinou hneď rozoznám tvár a postavu. Ale asi nechápete, kam tým mierim.
0: Ale kdeže vyjadrujete sa dokonale zrozumiteľne?
7: Hoci vy, duchovný, ste jeden ako druhý.
0: To vy, mladý, ste jeden ako druhý. Ale nám sa zídete.
7: Musím uznať, že si neberiete servítku.
0: O chvíľu vyplávame. Pred nami je to, čo starí Egypťania nazývajú skrytým horizontom.
7: To radšej idem do kajuty.
4: Skrytý horizont.
0: Slečna do Severák.
4: Môžem si dať s vami drink?
0: Isté. Aj tak som sa chcel s vami porozprávať. Som...
4: Samozrejme viem, kto ste. Kay vás často spomínala. Vraj máte výnimočný dar reči. Začnite. Čakám. Budem dobré dievča a nechám prenasledovanú Kay na pokoji. O to ide však.
0: Nechajme minulosť minulosťou. Pozrite sa do budúcnosti. To, čo sa stalo, už nevrátite späť a zatrpknutosť vám určite nepomôže. Ste mladá, čas všetko zahojí.
4: Mýlite sa. Ja netrpím. Videli ste ich výrazy, keď som dnes prišla?
8: Áno, užívam si to.
0: To je na tomto najhoršie.
4: Ste voči mne veľmi prísny, ale chápem. Drahá Kay je rozrušená, takže Jackie musí prestať.
0: Nejde o Kay. To, čo robíte, jej nejako neublíži. Ona sa s tým vyrovná. Ubližujete tým len sama sebe. Ešte sme nevyplávali. Máte len pár minút. Vystúpte z lode. Začnite od znova.
8: Nechápete to? Simon je môj život. Milovali sme sa. A Kay som verila. Bola to moja najlepšia priateľka. Celý život si mohla dovoliť, čo len chcela. A keď zbadala Simona, zmyslela si, že ho chce a jednoducho si ho zobrala.
0: A on dovolil, aby si ho kúpila?
4: Nie, tak to nie je. Neoženil sa s Kay vyslovene kvôli peniazom, ale je pravda, že Kay má vďaka nim veľkú charizmu. Čudujete sa, že ho to omámilo? Pozrite sa von. O chvíľu vyjde mesiac v celej svojej kráse. Ale ako náhle vyjde slnko, mesiac už nevidíte. Ja som bola mesiac. A keď vyšlo slnko, Kay, Simon už nič iné nevidel.
0: Myslíte?
4: Je to o luxuse. Opantala jeho zmysly. Má toľko sebavedomia, že ho prenáša aj na iných. Simon je možno slabý a jednoduchý, ale keby medzi nás nevstúpila Kay, Simon by miloval len mňa.
0: Tomu ste sa rozhodli veriť?
4: To je pravda. Miloval ma. A vždy ma milovať bude.
0: Miluje vás aj teraz?
4: Nešetríte ma.
0: Bojím sa o vás. To, čo robíte, nie je bezpečné.
4: Je to bezpečnejšie ako môj pôvodný plán.
8: Viete si predstaviť, ako som sa cítila, keď sa to stalo? Pozrite.
0: Je S. Pekná pištoľ. Vyzerá síce ako hračka, ale pokojne by dokázala niekoho zabiť.
8: A ja mám dobrú mušku. Najskôr som chcela jedného z nich zabiť. Nie oboch, to by ma neuspokojilo. Ale potom som dostala lepší nápad. Budem ich prenasledovať. A funguje to. Ja si to užívam a ona nemôže nič robiť. Vždy som k ním príjemná a milá a to je pre nich ako jed. Otrávi to každý ich spoločný moment.
0: Buďte ticho, ticho!
4: Prečo?
0: Pretože takto sa smejú len diabli z pekla.
8: Toto je moje peklo.
0: Jacqueline, neotvárajte svoje srdce zlu, pretože zlo príde.
4: Nie je zlo trochu silné slovo?
0: Iné slovo na to neexistuje.
4: Nemôžete ma zastaviť.
0: To je pravda, ale ja vás zastaviť nemôžem.
4: Je to zlé? Zabiť človeka, ktorý vám zobral všetko, čo ste mali? Je to zlé? Áno?
0: Áno.
4: Mali by ste súhlasiť s mojou súčasnou stratégiou pomsty, pretože kým bude fungovať, tú pištoľ nevytiahnem. Ale bojím sa, že raz.
0: Čoho sa bojíte?
4: Sa to zvrtne. Chcem jej tú pištoľ priložiť k hlave a stlačiť spúšť.
0: Vyrážame. Vzdajte to. Nie kvôli Kay, ale pre váš vlastný pokoj a šťastie. Vystúpte. Vždy existuje moment, z ktorého sa môžete vrátiť, až kým nie je príliš neskoro. Toto je vaša chvíľa.
9: Vyrážame. Bismila ir Rahman ir Rahim.
4: Čo povedal?
0: To Mohamedáni zvyknú hovoriť pred cestou. V mene Aláha. To znamená v mene Boha milosrdného, milostivého.
4: Tiež by ste neboli na palube.
10: dass es zunächst eine tschechoslowakische Nation nicht gibt, sondern dass es Tschechen gibt und Slowaken und dass die Slowaken von den Tschechen...
0: Merci. Zvyšok je môj, vyhral som.
11: Mali by ste hrávať poker, nie bridge, pane. 3 dni po sebe vyhrať.
4: No. Má ideálny kamenný výraz. Drahý oče, k tejto taktike si môžeme len blahoželať. Pridáva nám 900 bodov.
0: Myslím, že len 700.
11: Napriek vášmu kamennému výrazu je to čestné skóre. Som neuveriteľne pozadu. Nikdy to nepočítam a príliš verím svojim protihráčom.
4: Simon, si príšerne lenivý. Počítanie skóre je väčšinou moja doména. Ale dnes som mimoriadne ospala. Drahý, musím si zľahnúť.
11: Unavili ťa pamiatky.
4: Abu Simbel je nádherný. Však pán Poirot.
12: Oui. Votre santé. Inak prúvodce nám zapomňal říci, že severne od soch stála svatyňa slunce a že malý chrám zrození je zasviecen bohyni Hathor a královně Nefertari.
4: Máte obdivuhodné vedomosti, pane. Mali by sme tam ísť aj dnes večer, aby sme to všetko videli nasvietené.
0: Á, pán Bessner a Jackie, aký bol chrám v mesačnom svite?
13: Pozdravujem.
4: Nezabudnutelný.
12: Prý sú v umělém svietle vidieť lépe všechny detaily.
13: Áno, je to tak. Úchvatný zážitok.
14: Kde je moja zamatová šatka, Kristýna? Kde je Kristýna? Oh, iste išla na breh. To je neokrôchanosť. Ako by nevedela, čo budem a nebudem potrebovať počas večera. Oh, mladí myslia len na pôžitky. A nemajú vôbec žiadnu úctu k starším.
12: A starší mají niekdy veľmi málo úcty k mládi. Nespa?
14: Kde len môže byť tá šatka? Kristýna mala zostať pri mne.
0: Najmä preto, že sa ten hrozný mladý socialista snaží dostať do vašej spoločnosti.
14: Och, aké ordinárne. Kristýna, no konečne. Kým si sa ty zabávala, mne sa udiala veľmi vážna nepríjemnosť. Kde je, prosím ťa, tá fialová šatka?
15: Teta Helen, ešte pred večerou si ju mala tu.
14: Áno, ale teraz tu nie je.
15: Možno ju máš v kajute.
14: Nevedela som, že šatky majú nohy. Priniesla som si ju sem.
15: Možno ju zobrá stevard, kým si bola dole na večeri. Idem sa pozrieť.
14: A prosím ťa, ne sa neponáhľaj. A vezmi mi pletenie a okuliare a aj šálik. Ja neviem, prečo by som si to všetko mala nosiť ja sama.
7: Ak máte vlastného poskoka, nedajte mu vydýchnuť.
14: Dobrú noc.
12: Rozlúčim sa i ja. Dobrú noc všem.
4: Dobrú noc, pán
3: Dobrú
4: Poirot.
3: Dobrú noc, pán Poirot.
12: Maldie. Na tomto parníku sa deje nieco, co mňa silne znepokojuje.
4: A ja si musím ísť ľahnuť.
0: Kej, ešte na slovíčko. Povedala si, že dnes večer podpíšeš tie prevody. Mám ich so sebou.
4: No, drahý strýko. Nepočká to do rána?
0: Dnes ráno si povedala, aby to počkalo do dnešného večera. Bude to len minútka. Z Vády Halfa ich musím poslať.
11: Hádam to, nechceš celé čítať.
4: Čítam vždy všetko, čo podpisujem. Tak ma to učil otec. Hovorieval, nikdy nevieš, kedy sa niekde vyskytne nejaká administratívna chyba.
11: No, ja som nikdy nebol schopný nejaký právny dokument dočítať do konca. Aj keby som ho prečítal, nerozumel by som ničomu. Len podpíšem tú bodkovanú čiaru, keď mi povedia.
0: Isté.
11: Nemôžete žiť na tomto svete s pocitom, že vám chce každý len zlé.
4: Otec nikdy nikomu neveril. Dôveroval len strýkovi Ambrózovi.
15: A preto ma nechal v jeho poručníctve a zveril mu aj môj kapitál, až kým nebudem plnoletá, alebo kým sa nevydám. Hovorieval, že právnici vedia priveľmi dobre, ako sa právu vyhnúť.
0: Pán Ridgway bol mimoriadne bystrý a schopný muž. Financie ovládal dokonale. Ale ľuďom okolo seba vôbec neveril.
7: Možno oprávnené.
0: Tuším, že vy máte oči aj uši všade.
7: Meno Ridgway sa nedá nepočuť.
0: Nebol až taký zloduch, pán Smith. Napríklad len málo vedel o úskokoch, ktoré podnikajú niektorí duchovní, aby dostali peniaze na svoje obľúbené účely.
15: Takže teraz, keď som už majiteľka svojho kapitálu, by som mohla spísať závet a všetko zanechať pre tvoj projekt Krajšie a lepšie Anglicko.
0: To by si mohla.
15: Predstavujem si, aké by to bolo byť skutočne chudobná.
11: Netráp sa. To nikdy nezistíš.
7: Ste si tým všetci tak veľmi istí. Ale pracujúcej triede raz dôjde trpezlivosť.
15: Prosím, odpustíme si politiku. Počkajme s tými podpismi do rána. Nie som schopná vnímať. Dobrú noc, striko Ambrose. Bol to krásny deň. Mal si pravdu. Veciam sa treba postaviť čelom. Už ma tuším, tie nervové záchvaty prešli. Dobrú noc, Jackie. Na tejto lodi je skutočne nádherne. Však?
0: Idem aj ja. Dobrú noc, pán Smith. Dobrú noc, Jacqueline.
16: Pán Kenon.
0: Áno?
16: Už ju to nezaujíma. Nedostanem ich. Vôbec im nevadí, že som tu.
0: Ešte stále im chcete ubližovať?
16: Nebudú spolu šťastní.
0: Nemali ste na túto lodi nastupovať.
16: Máte pravdu. Ale už je neskoro. Nemôžem sa vrátiť. Musím pokračovať.
0: Ste veľmi unavená. Máte za sebou dlhý a horúci deň. Choďte si ľahnúť.
16: Nemôžem spať. Stále je príliš teplo. Vzduch stojí na mieste. Veci sa v takýto večer zvyknú zvrtnúť.
17: Smiem vám ešte ponúknuť nejaký drink?
0: Nie, idem spať. Dobrú noc.
16: Mne doneste dvojitú brandy.
17: Hneď to bude.
18: Odpustite mi, prosím, ale vaša manželka je teda dcéra pána Ridgewaya?
11: Áno.
18: To som nevedel.
11: Prečo by ste to mali vedieť?
18: Prepačte, ale ten muž...
7: Zdá sa, že niektorá z finančných operácií pána Ridgewaya sa vás osobne dotkla.
18: Som z Československa a ten muž u nás kupoval politikov a korumpoval vládu. A tí, čo mu verili, stratili všetko, čo mali.
19: Môjho otca obral o všetko. Starý a slabý zomrie so zlomeným srdcom. Feštenzi?
17: Nech sa páči. Vaše nápoje.
7: Medzinárodné financie sú ako odporný pavúk, čo skúša stále tie isté triky. Starý Ridgway sedel vo svojej londýnskej kancelárii s veľkou cigarou rovno v strede tej pavúčiny. Simon, bez urážky.
11: Svojho svokra som nikdy ani len nevidel. Zomrel predtým, než som stretol Kay. Ja sám o financiách neviem nič. Často si hovorím, že by som aspoň niečo vedieť mohol.
19: Obyčajný človek, ktorý sa pretolka sám. Pôjde do väzenia, ale veľkí páni s cigarou môžu kradnúť a podvádzať a stále sú v medziach zákona.
7: Nebude to tak navždy.
20: Kamaráti! Halo, pán Dolce! Dal gran consiglio del fascismo...
19: Aj oni by mali trpieť, áno, trpieť!
20: Evento si compie.
19: Odpustite, rozčúlil som sa. No, radšej idem.
15: Čo ste povedali úbohému pánovi Besnerovi?
19: Ja? Nič?
15: Je to cudzinec. A cudzinci sú veľmi citliví. Ľahko sa ich dotknete.
7: Vaša teta ma celý večer dráždila kvôli mojej spoločenskej podradenosti.
15: Nesmiete sa na tetu Helen hnevať. Má za sebou únavný deň a boli aj oči z toľkého piesku.
5: Prineste mi ešte jedno brandy.
7: Pre mňa rúžový džin.
17: Hneď to bude.
7: A vy, čo si dáte?
15: Limonádu.
7: To je príliš nevinné. A ešte jeden gin fizz. Vy čo, Simon?
11: Nič, ďakujem.
15: Dnešná noc je naozaj krásna. Nádherný mesačný svet.
3: Áno. Noc ako stvorená pre medové týždne.
15: Pán Poirot mi rozprával o egyptskej bojni, ktorá rukami drží nad hlavou celú oblohu.
3: Pre mňa za mňa nehaj spadne. Kristína, sadnite si sem, bližšie ku mne. Dáme si spolu drink.
15: Mala by som ísť spať, je neskoro.
3: Ale prosím vás, noc je ešte mladá. Chcem počuť váš životný príbeh.
15: Ja nemám veľmi o čom rozprávať.
17: Nech sa páči.
3: Tak, na zločin. Prinesem ešte jeden.
11: Jackie.
7: Keď už spomínate zločin, myslím, že by sme mali niečo urobiť s vašou tetou. Taká akurátna dávka arzénia by mohla stačiť.
15: Ste k mojej tete veľmi neúctiví.
7: Chcete mi tvrdiť, že vy tú ženu máte rada?
15: Je ku mne mimoriadne milá. Zobrala ma predsa so sebou na tento výlet.
7: Isté. A správa sa k vám ako k otrokyni. To nemáte žiadnu hrdosť.
15: Ale...
7: Jediný rozdiel je v tom, že ona je bohatá a vy chudobná.
15: Teta Helen je veľmi vzdelaná a kultúrne rozhľadená.
7: Kultúra, vzdelanie, to predsa nič neznamená.
15: Viete, ja si skôr myslím, že máte pokazené trávenie. Teta Helen berie špeciálny druh pepsínu. Prinesím vám jednu pilulku. Možno by to pomohlo vašej nálade aj vašim spôsobom.
7: Čo je zlé na mojich spôsoboch?
15: Sú otrasné.
7: V tom prípade vám želám dobrú noc.
15: Aj ja už musím ísť spať.
3: V žiadnom prípade. Chcem spoločnosť. Tu si sadnite a rozprávajte mi o sebe.
15: Nie je veľmi o čom rozprávať. Tak... Celý život som prežila v Edinburgu. Mám sestru a dvoch bratov. Pracujem v poisťovacej kancelárii. Vždy som chcela cestovať. Keď sa teta Helen rozhodla zobrať ma sem so sebou, nemohla som tomu uveriť. Bolo to ako splnený sen. Vychutnávam si tu každú minútu.
3: Vy ste taký ten šťastný typ však. Bože. Chcela by som byť vo vašej koži.
15: Ale my

0: Myslím, že si všetci potrebujeme oddychnúť.
1: Chcem ďalší drink.
2: Už išiel spať. Je po polnoci.
1: Hovorím, že chcem ešte jeden drink.
2: Mala si ich na dnes už dosť, Jackie.
1: A teba je do toho čo?
2: Nič.
1: Simon. Bojíš sa ma?
0: Ja už naozaj musím.
1: Nie, nemusíš. Vieš, čoho sa Simon tak bojí? Bojí sa, že ti porozprávam svoj príbeh.
0: Naozaj?
1: Je to veľmi smutný príbeh. Simon a ja sme boli zasľúbení, viete? Nezachoval si sa ku mne veľmi pekne, však Simon.
2: Jackie, choď si ľahnuť, si opýta.
0: Je naozaj veľmi neskoro.
1: Zakazujem ti odísť. Zostaneš tu a budeš ma počúvať.
2: Jackie, robíš zo seba blázna. Preboha, choď si už ľahnuť. Nechaj to dievča na pokoji.
1: Bojíš sa? Pretože ty si ten pravý, rezervovaný Angličan, čo?
2: Prestaň.
1: Myslíš si, že sa ku mne môžeš takto správať a neniesť za to následky, ty prekliatý chudák? Odpovedz mi! No tak odpovedz! Už som ti raz povedala, že ťa radšej zabijem, ako prepustím nejakej inej žene. Ak si myslíš, že som to nemyslela vážne, tak si na omyle. Zatiaľ som len čakala, ale trpezlivosť mi už dochádza. Si môj muž. Počuješ? Patríš mne.
2: Prestaň sa zosmiešňovať a choď spať!
1: Tak ja sa zosmiešňujem?
2: Áno, si trápna.
1: Zabijem ťa. Zastrelím ako psa. Ako prašivého, špinavého psa. Lebo nič iné nie si. Simon! Simon! Ja som chcela. Postrelila som ho. Bože, ja som ho postrelila.
0: Pokoj.
2: Musíme to udržať v tajnosti. Odveď ju a zaklop doktorovi. Nech jej dá niečo na upokojenie. A potom ho priveď sem.
1: Ach, Simon. Ja sa zabijem.
2: Kristýna, vychoďte s nimi a zostaňte pri Jackie. Nesmie byť teraz sama.
3: Simon, ste v poriadku?
2: Áno, len trochu krvácam. Nemôžem pohnúť nohou.
0: Poďte, odvedieme vás s Williamom do vašej kajuty.
4: Tak kde?
5: Mon Dieu, čo sa dialo? Počula som výstrel. Bežala som sem čo najrýchlejšie.
3: Upokojte sa, Luisa. Bola to nehoda.
5: Nehoda? Monsieur, je ranený?
2: Luis, nechcem okolo toho rozruch, pochop ma.
4: Veľmi škaredé.
5: Mám zavolať, madam?
2: V žiadnom prípade.
3: Milá slečna, nie je dôvod sa rozrušovať. Buďte rozumná.
5: Ach, monsieur, tak som sa bála. Chvíľu som si myslela, že Araby povstali, že nás všetkých povraždia. Srdce som mala až v krku.
3: Pokoj. Len sme sa tu hrali s pištolou. Hlupáci sme, ale čo už. Stalo sa.
5: Ale to je veľmi nebezpečné.
4: Je to škaredá rana. Máte poškodenú kosť a stratili ste aj veľa krvi. Myslím, že bude najlepšie, ak presunieme pána Moustina do mojej kajuty. Mám tam dve lôžka, môžem na ňo dohliadať. Ranu musím poriadne ošetriť. Budete mi musieť priniesť vriacu vodu, aby som sterilizoval v nárade. Aha. Guľka je tu. Zavrtaná v kresle. Našťastie ju teda nebudeme musieť extrahovať. Ale do nemocnice aj tak musíte ísť.
2: Ale...
4: Nebojte sa, 2-3 týždne si položíte a budete chodiť ako predtým.
2: To je teda svadobná cesta.

0: Chvála Bohu, že sa keď nezobudila. Nesmie sa dozvedieť, ako sa to stalo.
1: Vôbec som nepočul výstrel. Toľko hluku sem ide z brehu, všetci tí šakalovia a bubny. Púšť je neskutočne hlučné miesto.
2: Môžem pánovi Mostynovi priniesť jeho veci z kajuty?
0: Áno, prosím. Pyžamo a neseser. Opatrne, nech sa madam vo vedľajšej kajute nezobudí.
2: Budem veľmi potichu, monsieur.
0: Ako je na tom Jackie?
1: Dal som jej injekciu, silnú dávku sedatív. Upokojila sa. O pol hodinu už bude spať.
0: Dobre. Nevedela, čo robí. Bola na mol.
3: Môžeme si vymyslieť vlastnú verziu príbehu. Len škoda, že tá Francúzka počula výstrel. Trúfam si ale tvrdiť, že sa nám podarí umlčať ju. Hoci je vidno, že sa jej to nezdá.
0: William, prosím ťa, nájdi tú pištoľ. Musí byť tam niekde, ako stojíš.
3: Žiadna pištoľ tu nie je.
0: Videl som, ako tam spadla, počul som to.
3: Ale ja ju nevidím. Možno ju vzala Kristýna.
0: Prečo by ju brala? A okrem toho, venovala sa Jackie.
3: No, niekto ju zobrať musel. Možno Jackie.
0: Ona ju nevzala.
1: Pán Mostyn, musíme vás odviesť do mojej kajuty. Pán Smith, vy ho chyťte z druhej strany.
2: Pane Bože, madame!
3: Buďte ticho, nekričte tak.
2: Ale madame je mŕtva. Mŕtva. Tam leží v posteli.
4: Čo?
1: Zbláznili ste sa? Nemôžete urobiť ani len krok, pán Mostyn. Musíte sa ma držať.
4: Kej!
3: Hovorte, Luis.
2: Keď som prišla ku kajute pána Mostyna, vidím, že dvere do kajuty madame boli pootvorené, takže som bola veľmi potichu, aby som ju nezobudila. Potom som niečo zacítila. Rovnaký odor ako tu. Ako keď vystrelíte z pištole.
1: Áno?
2: Išlo to z kajuty madame. Tak som tam potichu vošla. Ležala na posteli na boku. Zdalo sa, že je všetko v poriadku. Ale keď som načúvala, nepočula som jej dých. Rozumiete? Zažnem svetlo a vidím, že madama prestrelenú hlavu.
5: Čo? Čo sa stalo?
3: Pani Kay zastrelili.
5: Zastrelili?
0: Jackie zabila Kay.
1: Čože? Bežím tam. Pán Mostyn, vy sa tu ešte na chvíľu posadte a nech vás ani nenapadne vstávať.
0: Kay.
5: Idem s vami.
3: A ja idem.
1: Nie, pán Smith, vy ostaňte s pánom Simonom.
3: Je to pravda?
5: Má prestrelený pravý spánok.
1: Bolo to pred chvíľou. Určite nie pred viac ako 20 minútami. Pištoľ priložili blízko k hlave. To je jasne viditeľné na spálení kože.

0: Som manažer lode? Čo sa stalo, páni?
1: Pani Moustinovú zastrelili.
0: Preboha! Veď strážnici sú rozmiestnení na brehu, keď kotvíme.
2: Takže na palubu sa nemohol dostať nik nepovšimnutý?
0: To rozhodne nie.
1: Čo budeme robiť?
0: Máme šťastie, páni.
3: Čo to hovoríte, pane?
0: Prepáčte, hneď vysvetlím. Na lodi sa s nami totiž to plaví súkromný detektív, Francúz, pardon, Belgičan Poirot.
4: Tak on je súkromný detektív?
0: Kým príde polícia, môže vyšetrovanie začať on. Idem ho hneď zavolať.
2: To snáď nebude potrebné. Nezaťahujme do toho cudzích ľudí.
4: Áno, nezaťahujme do toho cudzincov.
0: Páni, a kto volíte? V krízových situáciách preberám na lodi velenie ja. Stal sa tu zločin. A vraha treba čím skôr dopadnúť. V záujme bezpečnosti všetkých pasažierov.
1: Samozrejme, len ho zavolajte.

0: páni a dámy, dovolte mi predstaviť vám súkromného detektíva pána Poirota. Možno ste o ňom počuli. A my máme šťastie, že sa s nami plaví po Níle a že bol ochotný takto uprostred noci vstať a...
1: Biam, Murami, to stačí. Přineste mi prosím raději jeden bylinkový čaj.
0: Samozrejme, pane. Hneď
1: Moje
0: to bude.
1: Na tomto parníku se děje něco, co mě silně znepokojuje.
2: Tu preca nie je čo vyšetrovať.
1: Monami...
2: Je jasné, kto zabil Kay.
1: Chcem jej pištol priložiť k hlave a stlačiť spúšť.
3: Kto to povedal?
1: Typnite si.
2: Jacqueline de Severac mi to povedala v tú noc, ako sme opustili Šelal.
3: Kay chcela z lode vystúpiť. Namiesto toho som ju presviedčal, aby sme sa tomu postavili tvárou v tvár.
2: Nemučte sa myšlienkami na minulosť. Nemohli ste vedieť, čo sa stane.
3: Vedel som, aká je Jackie.
1: A ste si jist, že to byla Jackie, ktorá Kay zastrelila?
3: Samozrejme. Kto iný by to mohol byť? Nechcete hádam povedať, že by to mohla byť samovražda? To by Kay nikdy...
1: Nebyla to sebevražda. Kay zastrelili zbraní malého kalibru.
3: Odkiaľ to viete?
1: Cestou sem se zastavil v kajutě paní Kay. Obhlédnout si místo činu. Vražedná zbraň se našla?
3: Nie.
4: Ale bola to tá istá pištol, ktorá vystrelila túto dierku v kresle. A toto je guľka, ktorá prešla cez nohu pána Moustina a zostala v stoličke.
3: Mal si pravdu, William. Mal som zámený zrak. Jackie musela tú pištol zobrať, alebo sa mi to len sníva a nikdy ju z ruky nepustila.
1: Ste si tedy absolútne istý, že to byla Jacqueline?
3: Tak už ste sa ma na to pýtali, pane.
1: Odpovieste mi, prosím.
3: Nepochybujem o tom. Spokojný?
1: Jen bych vám rád připomněl, že odsuzujete niekoho, koho sme ešte ani nevyslechli. Slečna de Severac ještě neměla možnost vyvrátit obvinění vůči své osobě. Kde vlastně je?
4: Pán Smith za mnou přišel. Povedal mi, že slečna de Severac prestrelila nohu pánovi Moustinovi a má hysterický záchvat. Išiel som s ním do jej kajuty, kde som ju našiel so slečnou Kristínou, ktorá sa ju snažila upokojiť. Dal som jej silnú injekciu.
1: Ktorá by uspala.
4: Áno, ale nie hneď. Tak povedzme v priebehu pol hodiny.
3: Predpokladám, že ako náhle ju nechali o samote, prebehla po zadnej časti lode a zastrelila Kay. Viete, nie je za to úplne zodpovedná. Pila celý večer, je na poli šialená. A je to moja chyba.
0: Som na vine.
1: Takže slečna Kristína tam s ní nezústala?
5: Čo je, stalo sa niečo?
3: Či sa niečo stalo? Vtipné, strašne vtipné. Prepáčte.
4: Je toho na vás veľa. Dám vám injekciu.
3: Nie. Myslíte, že chcem spať?
5: Ja. A čo sa teda deje?
2: Pani Moustinovú zavraždili. Prestrelili jej hlavu.
5: Zastrelená? Vo svojej kajute? Ale to je pri mojej kajute. To je absolútna nehanebnosť. Mali by ste prijať bezpečnostné opatrenia. Domorodci by sa nemali po nociach potlkať po palube.
6: Nikto sa na palubu zvonka nedostal.
4: Milá slečna.
5: Akože nikto.
6: Nikto.
5: No ale potom...
1: Určite ste musela slyšet ten výstřel, když máte kajutu tak blízko paní Kay.
5: Počkajte, vy ste kto?
1: Poirot.
5: Nie, tuším som vás už niekde videla.
2: To je pán Hercule Poirot, súkromný detektív. Plaví sa tu s nami na lodi.
5: Aha. Nepočula som vôbec nič. Aha, no ja som totiž čítala. No ale kde je moja neter? To najmenšie, čo môže pre mňa urobiť, je, aby dávala na mňa pozor. Veď som z toho šoku mohla dostať infarkt. Alebo som mohla byť zavraždená aj ja. A kde je vlastne Kristýna?
4: Šla so slečnou de Severak do jej kajuty. Tak je zrejme ešte tam.
1: Doktore Besnere, šel by ste jej laskavie zavolať?
4: Ano, iste.
1: Podľa mého názoru je celkem možné, že mademoiselle Kristýna ešte o vražde paní Kay neví. A kde máte kajutu vy?
7: Pardon?
1: Je vous demande, mademoiselle. Où est votre cabine?
7: Ma cabine est à côté de la cabine de madame. Zut. Monsieur, moja kajuta je hneď vedľa kajuty madame.
1: A ani vy ste ten výstřel neslyšela? On.
7: Ale áno, monsieur. Počula som výstrel. Ale zobudila som sa a neviem, čo som počula. Tak som prešla po palube a našla tu monsieur Mostina s prestrelenou nohou. Takže prirodzene, monsieur, myslela som, že je to ten výstrel, ktorý ma zobudil.
1: Neslyšela ste nikoho? Před svou kajutou?
7: No, no.
1: Ani ste nikoho nevidela?
7: Co by som mala vidieť, monsieur?
1: To se ptám já vás.
5: Já jsem počula kroky okolo svojej kajuty. Rýchle, ľahké kroky.
2: Ale veď pred chvíľou ste povedali, že ste nič nepočuli.
5: No áno, ale...
8: Teta, ty zlé, bezcitné dievča, kde si bola?
9: Prepačte, teta Helen, musela som zostať do slečno de Severak. Necítila sa dobre a nechcela som ju nechať samú.
1: Jak dlho ste s ní byla?
9: Ani som sa od nej nepohla, odkedy sme ju spoločne odniesli do kajuty. Zostala som pri nej, dokým neprišiel doktor Besner. Potom, ako dostala injekciu, nechcela zostať sama, tak som ostala s ňou až doteraz.
3: Je to tak? Preboha. Je to pravda?
9: Nemám vo zvyku klamať, pán Moustin. Neviem, kam ty mierite.
3: Prepáčte, Kristýna, ale je to strašne dôležité. Keď si Kay šla ľahnúť, Jackie bola tu v salóne, však?
9: Áno.
3: A neodišla odtiaľto, až kým ste nešli spolu? A odvtedy ste ju neopustili ani na minútu? Je to tak?
9: Áno.
3: Vďaka Bohu.
10: Čo sa deje? O čom to hovoríte?
2: Kay zastrelili.
10: Kay? Zastrelili? Chcete povedať, že je... mŕtva?
1: My víme, že ste to nebyla vy, mademoiselle.
10: Chápem. Myslíte si, že som ju zastrelila ja, ale ja som to nebola. Ja nie. Som taká ospalá. Simon, ja som Kay nezabila.
3: Dobre, Jackie, v poriadku.
10: Teba som postrelila.
3: To je teraz jedno.
1: Slečno de Severak, skúste prosím chvilku vnímať.
10: Áno.
1: Přemýšlejte. Co ste udělala s pistolí, když ste postřelila pana Moustina?
10: Zahodila som ju tam. Tam niekde.
1: Slečno Kristýno, vemte slečnu do Severak zpátky do kajuty a uložte ji do postele. Potřebuje si odpočinout.
5: Ale to nemôže. Je to vrahyňa.
1: Milá paní, vy buďte teď laskavě sticha.
11: Bravo, pán Poirot.
9: Poďte so mnou, Jackie.
4: Pán Moustin, teraz vám musím dať injekciu. Máte bolesti a stúpa vám horúčka. S pánom Smithom vás odnesieme do mojej kajuty. Musím vám to koleno poriadne ošetriť.
12: Nie.
4: Pán Moustín.
12: Nerozumiete, že nie? Moja manželka bola zavraždená. Musíme zistiť, kto to urobil. Niekto na tejto lodi ju zabil. Je to neuveriteľné, šialené, ale je to tak. Niekto počul tú večernú scénu medzi mnou a Jackie a myslel si, že smrť Kay ľahko prišije úbohej Jackie. Nemyslíte, pane, že to tak bolo?
1: Miel by ste poslechnúť pana doktora. Máte bolesti a potrebujete lékařskou péči.
12: Nepotrebujem. Chcem zistiť, kto zabil Kay.
1: Nebojte sa. Všechno sa včas dozvíte.
8: Ale myslím, že ja v tejto chvíli nemôžem urobiť nič iné. Áno, ja sa vrátim do svojej kajuty a pokúsim sa zaspať. A pošlite prosím vás za mnou Kristínu.
1: Jenom malý okamžik, slečno. Cokoliv, co niekto dnes večer slyšel anebo videl, je mimořádne dôležité. Říkáte, že ste slyšela, jak niekto bieží kolem vaší kajuty podél paluby. Můžete mi říci, kdy to přibližně bylo?
8: Naozaj skutočne neviem.
1: A niektorým smerom ty kroky bieželi?
8: Ani to.
1: Tak vám moc ďakujem. Dobrou noc.
12: Mohla tá stará žena zabiť Kay? Nie, to nie je možné. Prečo by to robila?
2: Myslím, že by bolo dobré, keby teraz každý z nás stručne povedal, čo robil potom, ako sa večer pani Kay odobrala do svojej kajuty.
1: Přesne tak, otče.
12: Ja som bol tu.
2: Ja som odišiel ako prvý.
1: Doktore Besner?
4: Ja som šiel krátko po pánovi Kenonovi. Išiel som rovno do kajuty. Už som spal, keď ma pán Smith prišiel zobudiť, že pána Moustina postrelili a že slečna de Severak z toho má hysteriu.
1: Takže ste mezi tým neodešel z kajuty?
4: Nie.
1: Neobešel ste celú palubu?
4: Rozhodne nie.
1: Ďakujem. A, pane Smithy?
6: Zo salónu som odišiel asi 5 minút predtým, než Jackie začala svoju pištolnickú exhibíciu. Postupne budovala napätie pohárikmi brandy. Začalo to byť trápne, tak som sa vytratil tamtými dverami. Nebehal som po palube a Kay som nezastrelil vzhľadom na to, že Jackie mala pištol pevne v rukách. Potom som počul, že sa to tu zvrhlo a Kristína zo seba vydala niečo ako slušnú, kontrolovanú škótsku verziu výkriku, tak som sa sem rýchlo vrátil. Potom už mám alibi, keďže som tu bol spolu s Kristínou, Jackie a doktorom Besnerom.
1: A vy, otče? Kde ste byl poté, co ste opustil salón?
2: Vo svojej kajute.
1: Šel ste spát?
2: Nie, čítal som si.
1: Merci. Pane Moustine, kam přesne Jackie odhodila pistoli, když vás postřelila?
12: K tým dverám. Presne tam, kde teraz stojíte.
1: Měl ste veľké bolesti, nespa?
12: Áno.
1: Zavřel ste oči, nebo ste je nechal otevřené?
12: Prišlo mi trochu nevoľno. Oprel som sa a zatvoril som oči. Je to trochu hlúpe, ale pohľad na krv mi nerobí dobre.
1: Jistě. Takže během těch pár minut, co jste tu byl sám, se někdo mohl přiblížit k těmto dveřím a vzít pistoli bez toho, abyste ho viděl nebo slyšel.
12: Ano, poměrně ľahko.
1: Musel to být někdo, kdo byl venku na palubě a kdo slyšel všechno, co se zde odehrálo až po ten výstřel. Nespa, slečna Louise?
13: Monsieur?
1: Co víte o tom zločinu?
13: Nič, monsieur. Vôbec nič. Vy ma obvinujete? Mňa? Slušné dievča? Je vous jure que... Prisahám, že...
1: Pas tant d'histoire, Louise. Řekněte pravdu.
13: Monsieur? Úbohá, madame... Bola taká vtipná, taká krásna. Všetci ju milovali. Kto Kto by mohol zabiť takú ženu, mladú a krásnu?
2: Alon, pade Black, čo ste videli alebo počuli?
13: Ale čo som mala vidieť? Áno, ak by som pozrela von včas, videla by som to monštrum, toho vraha, nech je to ktokoľvek, ako vychádza z kajuty, madam. Potom by som vedela, kto to je. Ale čo mám povedať? Čo mám urobiť?
3: Milé dievča, nikto vás z ničoho neobviňuje. Budete v poriadku. Ja sa o vás postaram.
13: Monsieur je veľmi láskavý.
3: Len nám presne povedzte, čo ste dnes večer robili. Pán Poirot od vás nič iné nechce.
13: Madame mi povedala, že si už môžem ísť ľahnúť. Chcela zostať dlhšie hore a nepotrebovala ma. Takže som išla okolo 10:00 do svojej kajuty. Urobila som si kamilkový čaj, ako to mám vo zvyku. Ale nechutil mi. Bol trpký. Možno to bolo tým teplom, tak som ho vyliala. Potom som si ľahla, ale nemohla som spať. Bolo mi príliš teplo. A tie malé piesočné mušky ma štípali. Nastriekala som okolo seba repelent a znovu som sa pokúsila spať.
2: A pak?
13: Potom nič. Bolo okolo toľko hluku. Určite to bol nejaký miestny, kto zabil pani. Majú horúcu krv. Nenávidia tieto bledé, arogantné anglické ženy.
1: Nenávidela ste svou pani, Louis?
13: Ja, monsieur? Bola som madame oddaná.
1: Možná.
13: Monsieur Simon, vy ma ochránite? Tento pán si myslí, že som ju zabila. C'est infâme.
3: Louis, upokojte sa.
1: Áno, uklidnete se. Běžte si lehnout. Ráno si promluvíme.
13: Áno, iste. Dobrú noc, páni.
14: Pán Moustin! No, nehovoril som. Je v šoku. Pomôžte mi. Musíme ho okamžite odniesť do mojej kajuty.

smieš žiť len tak plynúť, či dá sa sa v živote nedať sa nebáť straty času.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, aj v nasledujúcej dvojhodinovke vysielania budeme na Litere cestovať svetom. Prenesie nás tam umelecko-publicistické pásmo Ľubice Šajdovej, O čom mlčíte, Vana, či krajina kníh Márie Danadovej o knihe Johna Steinbecka Potulky s Charliem. Teraz sa však započúvajte do štvrtého pokračovania čítania z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu. Denník novinára. Denníkové záznamy novinára Juraja Alnera z roku 1968 sa striedajú s citátmi z domácej a zahraničnej tlače. Rok 1968 bol pre mnohých symbolom túžby po demokracii, pre iných okupáciou a tragédiou z 21. augusta s mnohoročnými dôsledkami. Od augusta 1968 uplynulo viac než polstoročie a na Slovensku žije niekoľko generácií, ktorým mená a pojmy ako socializmus s ľudskou tvárou, august 68, 60. roky Pražská jar či Alexander Dubček nehovoria vôbec nič. V tejto časti sa ocitneme priamo v auguste 1968. Nerušené letné chvíle s rádiom Litera vám prajú redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés od rozhlasového mikrofónu.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza v literatúre faktu čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára.

0: Má to byť socializmus, aký ešte nikto nepozná. Slobodný a demokratický.
1: Zeit Deutsche Zeitung, 21. mája 1968.
0: Rok 1968 je podľa novinára a spisovateľa Juraja Alnera polčasom rozpadu komunistického režimu. Rovnomenná kniha je mozaikou jeho denníkových spomienok, historických udalostí a citátov zo svetovej tlače. Výberom z tejto knihy prinášame pohľad novinára a spisovateľa na dobu v kontexte politických, spoločenských a historických udalostí s dôrazom na 60. roky 20. storočia. Časť 4. August 1968. S textou Juraja Alnera, Ľud, 28. júl 1968.
1: Rozhovory na nedeľu. Tragédiou i šťastím tohto národa vždy bolo, že prechádzal dejinami v obklúčení väčších i silnejších. Raz ho potláčali, inokedy zase ochraňovali, nikdy však nemohol sám a suverénne uskutočňovať vlastnú vôľu. Byť slobodnými znamená mať možnosť voľby, ale aj schopnosť vedieť vybrať najsprávnejšiu alternatívu. Pre nás to znamená vedieť si presne uvedomiť, v akej situácii sa nachádzame, kto a čo nás obklopuje, kto nám čo chce a môže poskytnúť alebo vziať. Kam až môžeme ustúpiť a kde je hranica, za ktorou by sme našu slobodu už stratili.

0: z denníka Juraja Alnera, 12. až 20. august 1968.
1: 12. august. Zobudil som sa s horúčkou. Môj lekár má dovolenku, zastupuje ho nejaký Rus. Pol hodiny stojím v rade v prievane, čakám na povinnú časenku, potom hodinu v čakárni. Suchárenko ma nevyšetril, len pozrel do hrdla. Angína, vypíšte mu práce neschopnosť. Začal som o žalúdku. Prerušil ma. Teraz máte angínu, tak budeme liečiť angínu. Ďalšiu časenku som si nevybral. Nevládal som stáť v rade. Plný notes povinností. Veľa služieb v redakcii Smena. Na štvrtok som chcel urobiť veľkú reláciu v Československom rozhlase o politických stranách. Do Karlových Varov prišiel dnes Ulbricht. Keď vystúpil z lietadla, ľudia skandovali: Dubček, Dubček. 13. august. Telefonoval kolega z ľudu, že vedúci oddelenia nechce nič pustiť do novín, keď tam nie som. Vraj napísal aj nejaký proulbrichtovský komentár. 14. august. Zajtra príde Čaušesku. Mám o tom napísať. Som skutočne chorý. Šéf-redaktor prišiel ku mne domov, prehováral ma, aby som aspoň zajtra prišiel na stranícku schôdzu. Vedenie SSO na nás chystá ďalší podraz. Boja sa otvoriť ústa. Na to volajú mňa. Najviac ma štve, že tam asi pôjdem. Pípleme sa tu ako detičky, čo si z blata stavajú zámky a trasú sa, aby im niekto veľký do nich nešliapol. Slovenský albanizmus. 15. august. Na schôdzu ma odvezie kolega AL autom. Prišiel o pol hodiny skôr. Neodmietol víno. Za tú pol hodinu vypil celú fľašu. Jeho trabant potom uháňal prepchatými ulicami 70-kou. Schôdza bola katastrofálna. Nezainteresovaný pozorovateľ by si myslel, že tu sa rozhoduje o osude krajiny. Ale títo ľudia nemajú na nič vplyv. Je to komédia, navyše amatérska a ešte aj bez obecenstva. Zabíjame život na periférii. Začínam prekladať Murphyho, budeme ho uverejňovať na pokračovanie v ľude. Kniha má 550 strán. 16. august. U lekára. Mevšu Sucharenko je žoviálny spoločenský pán. Len o chorobách nechce nič počuť. 17. august. Do obeda píšem rozsiahly komentár pre Smenu, pre ľud rozhovory na nedeľu. Bola to moja výzva na pomoc Biafre, kde denne umierajú tisíce ľudí od hladu. V Smene som o tom už mal veľký článok. Po obede do noci mám službu v Smene. Pred 11. som skončil. Nič sa dnes vo svete nedeje. Blíži sa polnoc. Smena vyjde ráno s bielou plochou. Pozoruhodné. Akási ženská z vedenia tlačiarne nedovolila uverejniť Vankovú karikatúru, tak to spustili bez zábran s dierou. Šéf-redaktor Anton Kurina sa rozčúlil a vyhlásil, že na ženskú podá trestné oznámenie. 18. august. Piplem sa s Murphym. Hľadám fakty o Eisenhowerovi, myslím, že budem písať nekrológ. 19. august. Po obede služba v Smene, potom v ľude, večeral som v mliečnom bare a znova v Smene. Služba bola trápna. Nefungoval ďalekopis, musel som stále posielať šoféra do četky a vytelefonúvať, čo sa deje. Jednu správu som si dal prečítať celú a potom som ju po pamäti napísal. Je polnoc. Príšerná zima. Klepem sa aj vo svetri. 20. august. Útorok. Konečne slnko. Snívalo sa mi, že som si do izby doniesol veľkú gilotínu, pred ňu položil tácku a samoobslužne si odsekol hlavu. V snári som našiel, že hlavu svou uraženou míti se videti znamená svobodu a poklidný život a hlavu stíti znamená přemoci zlé. Nepríjemné dopoludnie v redakcii. Vedúci oddelenia EM mi vyčíta všetko, čo robím. Stále totiž silnejú tlaky z Moskvy, požadujúce obnovu cenzúry. Dokonca to vyzerá tak, že prípadný vojenský zásah by bol zdôvodnený prílišnou slobodou tlače. Odveká pointa. Ak nás prepadnú tanky, na vine budú novinári.
0: Z denníka Juraja Alnera po 20. auguste 1968.
1: Streda, 21. august o 5:35 ráno. Preboha, sme obsadení. Čo bude? Zobudil ma telefonát, že cez hranice sa zo všetkých strán balia tanky. 6:00. Obliekol som sa do čierneho. Idem do redakcie. Pešo. Lebo okrem tankov nejazdí nič. Snažíme sa zorientovať v situácii. Normálne spravodajstvo nefunguje. Hľadáme informácie pri rádiu a pri telefóne. Ideme do ulíc, aby sme boli čo najbližšie k dianiu. 22. august. Doteraz som príliš rozrušený a doma som takmer ani nebol. Keď chcem rekapitulovať, čo sa tu dialo, bol to najmä chaos. Je toho priveľa. Udalosti sa navršili do príšerných rozmerov. Včera od včasného rána až do večera som bol v redakcii, v uliciach a samozrejme v tlačiarni. Skončil som pred 8:00, pretože od 20:00 bol zákaz vychádzania. Kolega Schreiber spal u mňa, pretože sa večer už domov nedostal. Mal som v noci dosť veľký srdcový neporiadok. Sotva som vstal. Ale včas ráno som bol opäť v redakcii. V meste sa opäť, ako včera, ostro strieľalo. Zo pár mŕtvych. Svine, to sme vykrikovali v uliciach do ich tvári. Sú bezohľadní. Oslovujem niekoľko ruských vojakov. Väčšina bez slova namierí samopal. Ale niektorí odpovedajú. Pýtam sa, či vedia, kde sú a prečo. Niektorí mladí chlapci sú sami vystresovaní. Niektorí hovoria, že tieto manévre trvajú už niekoľko týždňov. Niektorí si myslia, že sú v Nemecku. Niekto hovorí, že čakali privítanie s jasaním a kvetmi, veď nás prišli oslobodiť od imperialistov. Niekoho sa pýtam, čo to je imperialisti. Nevie. Myslí, že zlí ľudia. Píšem výzvy, príhovory čitateľom. Nepretržite vysiela Slobodný vysielač, pretože ten legálny, ako aj televízia, sú zlikvidované. Vyradené sú aj pošty. Obdivujem rozhlasákov. Majú sieť vysielačiek, hovoria 24 hodín denne. Občas niektorá vypadne, ale už je na jej mieste iná. Práve teraz sa ozval Slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica, ktorý Rusi vyradili včera pred polnocou. Zrejme vysielajú niekde v horách. Objavili sa aj domáce krysy. Ako vždy. Okolo 19:00 sme dokončili robotu. ČTK nefunguje. Sami si všetko píšeme, sami zalamujeme, viažeme i rozvážame a rozdávame. Rozhlas práve hlási, že Rusi zastrelili ďalšieho študenta tu v Bratislave. Keď prišla sanitka, odohnali ju. Mŕtvy musel ostať na dlažbe. 21:00. Idem si ľahnúť, nesmierne unavený. Nespím. Mám nepretržite zapnutý rozhlas. Povedať si dobrú noc je prisilné. Nehovoríme teraz ani dobrý deň. Zajtra o 12:00 sa začne hodinový generálny štrajk v celej republike. 23. august ráno 8:13. Ideme do ďalšieho zlého dňa. Ale nestrácame hlavu. Písať, písať, povzbudzovať ľudí. 15:30. Odskočil som si domov z tlačiarne pozrieť, čo nového. Pošty sú stále zatvorené. Aj letiská. Telefonoval som do Ivanky. Vôbec nevedia, kedy sa začne lietať. Neviem, či chodia vlaky. Cez Bratislavu prejde tak jeden, dva za celý deň. Vonku počuť tanky. Idem nazad do tlačiarne. Únava nevadí. 18.12. Na dnes koniec roboty. Rozvážali sme noviny po kasárňach, po sídliskách, po niektorých továrňach. Jedno auto Rusi chytili, postrieľali, jeden so samopalom doň prisadol a kam si odjachali. Nás nechytili, aj keď sme párkrát na nich narazili. No, kto vie, čo ešte príde. Je čudné, že doteraz neobsadili našu tlačiareň. Asi čakali, že keď znemožnia distribúciu, nebudeme robiť. Ale po všetkých mestách si redakcie robia svoje improvizované noviny. Je to impozantné. Práve som sa dozvedel, že teraz zlikvidovali pražskú AFP a v noci má v Prahe začať zatýkanie. Myslím, že na pár dní by som sa mal stratiť. Ešte ale počkám. Odstránil som menovku z dverí práve tak, ako zo všetkých ulíc zmizli tabule s názvami. Predsa som si to rozmyslel. Idem spať k rodičom. 24. august o 12.35. Večer som sledoval viedenskú televíziu, celú noc počúval rozhlas. Do obeda sme vyrábali noviny. Pred hodinou už som bol v tlačiarni. Ráno sa na ňu už pýtali Rusi, ale nenašli ju. Každý opýtaný na čokoľvek im dáva informácie maximálne dezorientujúce. Preč sú informatívne, firemné tabuľky a názvy ulíc? Majú to s nami ťažké, dobyvateľia. Keď som večer okolo 9. vyzeral z okna, prechádzala ulicou kolóna tankov, ktoré na noc obsadzovali mesto. Idem do tlačiarne. Snáď sa nám podarí ešte výjsť. 17.36. Doma. Rozvážali sme noviny. Išlo to pokojne. Len pri bytunku ma ostro sledovali, keď som bežal s balíkom novín cez cestu ku kasárňam. V pansierovom aute stáli molodci s guľometom. Nevystrelili. O pol hodiny robíme ďalšie vydanie na ráno. Ohromná práca. Krásna práca. 25. august, nedeľa. Dnes okolo obeda, keď sme začali pripravovať pondelník, zastavil pred našou tlačiarňou ruský obrnený voz. Ozbrojenci vtrhli do budovy, samopalmi nám rozmetali sadzbu a vyhnali nás z budovy. Dokonca aj vrátnika. Vrátili sme sa, oni tiež. Jeden z metérov, keď pocítil na chrbte hlameň zbrane, skolaboval. Opustili sme našu tlačiareň. Od pondelka sme mimoriadne vydania vyrobili inde. V menšej tlačiarni, ktorej sme hovorili za rampami, ba dokonca aj v tlačiarni Pravdy.

0: Z denníka Juraja Alnera, komentár, 21. august 1968.
1: Útok v noci z 20. na 21. augusta každého prekvapil, hoci bol predvídateľný. Prvé dni okupácie boli extrémne chaotické. My v redakciách novín sme pracovali v plnom nasadení, i keď bez možnosti získať všetky potrebné informácie a bez možnosti ich poskytovať verejnosti inak než osobne. Niekedy mali noviny dve strany, niekedy viac. Rozvážali sme ich samozrejme zadarmo našimi autami. Nebol prístup ani k zahraničnej tlači. Po dramatickom týždni som sa rozhodol v sobotu 31. augusta odísť do Rakúska, odtiaľ po týždni do USA. Nebol to spontánny útek. Cestu som mal plánovanú. Cieľom bolo navštíviť vzdialených príbuzných a čo najviac krajanských spolkov a redakcií. Mal som dokonca už aj letenku z Prahy do New Yorku na 10. septembra.
0: Textov Juraja Alnera v mimoriadnych vydaniach Ľudu bezprostredne po.
2: Na slovíčko. Priatelia, v týchto osudových chvíľach obraciame sa k vám všetci, ktorí na to ešte máme možnosť, a všetkými prostriedkami, ktoré zatiaľ máme k dispozícii. Vieme, ako dychtivo čakáte na každé slovo, ktoré vo vás upevní vedomie, že sme stále slobodní, že sme nezdolní. Duša sa nedá spútať okovami, za nejakých okolností. Dnes nevieme, čo bude zajtra, ba vo chvíli, keď píšem túto vetu, neviem, či dopíšem aj tú ďalšiu. Ale jedno vieme. Vieme, aký budeme, vieme, že my sa nezmeníme, že neupustíme od nášho presvedčenia. To sú naše zbrane. Nehrdzavejúce. Priatelia, v dejinách prichádzajú chvíle, ktoré rozhodujú. Iste si pamätáte, že podobné medzinárodné situácie boli už neraz. Koľkokrát sme už písali, že Československo je v centre Európy, že jeho hranica je súčasne hranicou medzi východom a západom. Že naše postavenie si vyžaduje od občanov vedomie veľkej zodpovednosti. Ale chcem tu zdôrazniť, že si vyžaduje aj vedomie nesmiernej zodpovednosti od tých druhých. Nie je umenie používať zbrane. Umenie je nepoužívať ich. Fyzická sila je to posledné, po čom siahajú iba tí, ktorí nemajú, alebo si myslia, že nemajú iné prostriedky. Napadá mi veľmi starý výrok, kto ovláda Prahu, ovláda Európu. Pýtam sa, na čo by vlastne niekto mal ovládať Európu? V súčasnosti ovládol Prahu duch hľadania humanistickej verzie socializmu, demokracie, odhodlanie budovať budúcnosť so všetkými a pre všetkých. To sú idei, ktoré nemôžu Európu ani nikoho v nej ohroziť. Chceme, aby Európu ovládol duch porozumenia, pokojnej spolupráce. Vieme, že po zlom dni príde deň dobrý. Veríme, že ten zlý nebude pridlhý. Veríme, že nebude ešte tragickejší, než už je.
0: Vyvrcholenie drámy, kapitulácia. Noviny, ktoré vyšli v stredu 21. augusta, drámu nezaznamenali. Niektoré redakcie, napríklad Práca, však okamžite vyrobili mimoriadne vydania len s dvomi stranami. Boli v nich základné informácie. Vyhlásenie prezidenta republiky, vyhlásenie predsedníctva UVKSČ, predsedníctva UVKSS a správy, ktoré redakcie narýchlo získali. Pražské ministerstvo poľnohospodárstva a výživy vo svojom vyhlásení apeluje na výrobcov potravín, aby pracovali naplno a nedopustili nedostatok základných potravín, a na obyvateľov, aby nepodľahli panike a nerobili si zbytočné zásoby. Presne o 12. hodine sa na 2 minúty rozozvučali všetky továrenské sirény, klaxóny aut a píšťali lokomotív. Na 2 minúty sa zastavil všetok život. Pýtali sme sa. Ani toto v Moskve nebolo počuť.
2: Vo štvrtok 22. augusta vyšlo vyhlásenie vlády ČSSR všetkému ľudu Československa a informácia, že sa začal zjazd KSČS. Mimoriadne číslo Ľudu informovalo, že pred budovou Československého rozhlasu v Prahe na Vinohradskej ulici horel predpoludním tank a sovietskí vojaci sa ho snažili uhasiť šatami civilistov. V bočnej ulici horel autobus. Krátko pred 11:30 spustili sovietskí vojaci paľbu zo všetkých ručných zbraní asi na 5 minút. Ľudia, ktorí sa rozutekali pred streľbou alebo si ľahli na zem, sa zasa vracali k sovietským pancírovým vozidlám. Rozšírila sa správa, že okupanti v Prahe obsadili redakciu a tlačiareň Rudého práva.
1: Z mimoriadneho vydania Smeny sme sa dozvedeli, že sa včera v Prahe zišla na mimoriadnu schôdzu neúplná vláda ČSSR. V uznesení sa píše:
2: vláde je znemožnený riadny výkon funkcie. V priebehu celého dňa sa nedovolil jednotlivým členom vlády vstup do budovy predsedníctva vlády a akýkoľvek pracovný styk s predsedom vlády Černíkom a jeho podpredsedami. Práve tak je zabránený kontakt vlády s predsedom Národného zhromaždenia Smrkovským.
1: V tomto dokumente sa prvý raz spomína, že členovia vlády sú internovaní. Z nóty ministerstva zahraničia adresovanej piatim okupačným vládam sa dozvedáme, že došlo k zadržaniu politických a verejných činiteľov absolútne protiprávnym spôsobom, napríklad predsedu Českej národnej rady. O osude doktora Císaža nemajú československé štátne alebo iné orgány nejaké ďalšie správy. Bolo takmer isté, že medzi internovanými je aj Dubček. Nebolo však možné overiť si to. Delegácia Národného zhromaždenia, ktorá bola vyslaná na veľvyslanectvo Sovietskeho zväzu v Prahe, sa nevrátila. Osud unesených predstaviteľov sa podarilo podrobne opísať oveľa neskôr. Už v piatok sa všetci ocitli v Moskve na tzv. Rokovaniach. V skutočnosti si vypočuli Ortiel. A takmer všetci, okrem Kriegela, nevidiac východisko, ho aj podpísali. Otvorili tak po 10 ročia trvajúcu diskusiu, či podpisom zradili, alebo či zabránili horšiemu.
0: Československá tlačová kancelária vydala o 23. hodine 46. minúte túto správu. V tejto chvíli končí slobodná spravodajská činnosť Československej tlačovej kancelárie. Ak bude nasledovať ďalšie spravodajstvo, nebudú to už správy od redaktorov ČSTK.
2: V piatok 23. augusta ráno informoval Československý rozhlas v Prahe, že vyšlo mimoriadne číslo Pražskej práce, v ktorej je uverejnený odkaz Alexandra Dubčeka. Zachovať pokoj, žiadať prepustenie internovaných a odchod vojsk piatich krajín. Správa pravdepodobne nebola autentická. Na včerajšom mimoriadnom 14. zjazde KSČS zvolili nových členov ÚV. Za prvého tajomníka opäť zvolili Alexandra Dubčeka. Správa o tom konštatuje, že počas jeho neprítomnosti bude jeho funkciu vykonávať Vienek Šilhan, ktorého zvolili za tajomníka ÚV. Redakcie upozornili, že mená majú len z rozhlasu, ako ich zachytili, a rozhlas zasa z telefonátu redaktora. Dnes odletel do Moskvy prezident Svoboda, pretože o situácii nemal v Prahe s kým rokovať. Bol jediným československým predstaviteľom, ktorého sa ani najvyšší sovietskí predstavitelia netrúfali dotknúť. Že bol hrdinom Sovietskeho zväzu, zavážilo. Kde sú unesení predstavitelia spolu s Dubčekom, nevedel v týchto dňoch nikto. Noviny neuverejnili ani špekulácie, ktoré nebolo možné overiť.
0: Roľnícke noviny vyšli na jednej dvojstrane, rozmnožovali ich na utajenom mieste. V úvodníku čítame: včera nám obsadili okupačné vojská tlačiareň a nemohli sme výjsť normálnym spôsobom. Tlačiareň je ešte aj dnes obsadená. Obsadili ju po zuby ozbrojení okupační vojaci. Okupanti zaplavovali mestá rozličnými letákmi. Na strednom Slovensku letáky rozhadzovali z vrtuľníkov. Vyzývali v nich na odtrhnutie Slovenska od Československa, na vytvorenie slovenského štátu, ktorý by sa včlenil do Sovietskeho zväzu.
1: O 38 rokov neskôr, 14.11.2006, sa k udalosti vrátil publicista a historik Pavel Kosatík, ktorý na internetovom portáli Slováci vo svete uverejnil dlhý článok. Začínal sa takto: keď sa Alexander Dubček 23. augusta 1968 ráno prebral v Kremli, prekvapilo ho, že stále žije. Predpokladal totiž, že mu je určený osud podobný tomu, ktorý pred rokmi dostihol maďarského reformného vodcu z roku 1956 Imre Nagya, smrť pred popravnou čatou.
0: V nedeľu 25. augusta mimoriadne vydania novín informujú, že Ludvíka Svobodu so sprievodom včera na letisku Vnukovo prijali so všetkými poctami. S pozdravnými salvami, do Kremľa v otvorenom aute, v ktorom stáli Svoboda a Brežnev, so špalírmi ľudí na chodníkoch, mávajúcimi sovietskými a československými vlajočkami. V piatok sa v Kremli začali rokovania. Z Moskvy telefonoval Husák na UVKSS v Bratislave, že na rokovaniach sa zúčastnili aj Dubček a Černík, ktorých dopravili do Moskvy ešte pred príchodom našej delegácie.
1: V útorok 27. augusta mimoriadne vydania novín informujú, že v skorých ranných hodinách sa všetci členovia našej delegácie vrátili z Moskvy. Táto správa bola radostná. Nie však informácia o dokumente.
0: Z moskovského protokolu 26. augusta 1968.
2: Takzvaný 14. zjazd KSČ sa vyhlasuje za neplatný. Osoby, ktorých činnosť nezodpovedá požiadavkám tohto protokolu, budú zbavené funkcií. Prvoradá pozornosť bude venovaná riadeniu masových oznamovacích prostriedkov, ktoré musia slúžiť záujmom socializmu. Cudzie vojská nebudú zasahovať do vnútorných československých záležitostí. ČSSR opustia, len čo socializmus prestane byť ohrozený. Predsedníctvo UVKSČ zabezpečí, aby neboli konflikty medzi československými občanmi a spojeneckými vojskami. Funkcionári, ktorí obhajovali socializmus, nesmú byť zbavení miest. Rozvoj spolupráce ČSSR a Sovietskeho zväzu sa prehlbí, najmä v hospodárstve. Zákerná činnosť imperializmu vyžaduje posilnenie Varšavského paktu. Obe strany budú koordinovať činnosť v oblasti medzinárodných vzťahov. Československá vláda vyhlasuje, že nežiadala rokovanie v OSN a dala pokyn svojmu zástupcovi, aby sa kategoricky ohradil proti prejednávaniu situácie v ČSSR. Predsedníctvo UVKSČ súhlasí, že sú nevyhnutné personálne zmeny. Od 28. budú všetky kontakty medzi sovietskými a československými predstaviteľmi považované za prísne dôverné vrátane tejto schôdze.
0: Počúvali ste čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára. V štvrtej časti venovanej augustu 1968 účinkovali Tatiana Kulíšková, Miroslav Trnavský a Vladimír Jedľovský. Redaktor Eva Rajselová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Réžia Táňa Tadlánková. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Svetoznámy vedec a spisovateľ, zoológ Jozef Wagner odišiel do iných priestorov a dimenzií už pred 26 rokmi. Na Slovensku však zostáva nielen prostredníctvom svojich kníh, ale aj vzácnych myšlienok v reláciách Slovenského rozhlasu. Jednu z nich, autorky Ľuby Šajdovej O čom mlčíte, Bvana, vám ponúkame v tejto chvíli vo vysielaní rádia Litera. Prajeme vám dobrodružné počúvanie.

V rukách držím skvostnú knihu Rajovia indických džunglí, zatiaľ poslednú z 12, ktoré napísal o svojich expedíciách do krajín Afriky a Ázie. Na stole mám kôpku výstrižkov z novín a časopisov, okolo seba horu pásov, dnes už je to asi 30 hodín nahrávok rozprávaní a rozhovorov s týmto výnimočným, slnečným človekom. Prírodovedec, lovec a pútnik Jozef Wagner. Nie prvýkrát budem hovoriť o ňom a s ním. Nie prvýkrát vnesie do našich príbytkov svetlo a teplo. Sám tisíckrát skúšaný, trpiaci, ohováraný, oklebetený, oklamaný a sklamaný, odzbrojuje neotrasiteľnou vierou v dobro a napriek všetkému aj v človeka. On, celý život bojujúci za záchranu vymierajúcich druhov zvierat, aj vďaka človeku. Zo svojich expedícií priviezol do Dvora Králove nad Labem 1964 zvierat, ktoré sa stali základom zoologickej záhrady Safari. Táto suchá faktografická veta obsahuje neuveriteľné množstvo mesiacov, týždňov, dní, hodín, minút i sekúnd, útrap, odriekania, zranení, chorôb, námahy, beznádeje, ale aj šťastia, priateľstva, nezištnosti, oddanosti i lásky. To i to nájdete v našom rozprávaní.

haligotala sa hviezdička, anjel môj. Ale ja mám pobelavú, ligotala sa hviezdička, anjel môj. Ale ja mám pobelavú, a tá trápi moju hlavu, ligotala sa

0: A myslel jsem si, že se zastřelím. Že to prostě nepřežiju. Bral jsem to jako strašlivou křivdu vůči životu. A zbabělost. Já nemohu.
1: Niekoľko dní pred zabitím žiráf prechádzal všetkými pavilónmi hlavný epizotológ Ministerstva poľnohospodárstva a výživy, sprevádzaný našim veterinárom a policajtom. V klasickej časti zoologickej záhrady v pavilóne Antilop sa chystala na pôrod nesmierne vzácna samica bivolca Hiroli. Hiroli sme získali iba my a Spojené štáty americké s výhradným povolením kancelára prezidenta Keňskej republiky. Vtedy ich žilo na keňsko-somálskych hraniciach okolo 400 kusov. Keď prišla inšpekčná skupina k boxu rodiacej samice, hlavný epizotológ ukázal na ňu prstom. Nech vstane. Pán docent, ona nevstane. Ona bude rodiť. Nech vstane. Je podozrivá z nákazy. Opakoval hlavný epizotológ. Hirola sa napokon od strachu snažila pritisnúť k zemi a pokúšala sa nehýbať, aby ušla pozornosti nepriateľa. Zastrelte ju. Nariadil epizotológ a policajt ju zastrelil služobnou pištoľou rovno do hlavy. Hirola bola úplne zdravá. Zabitím tejto samice došlo k ochromeniu stádočka Hirol v našej zoo, ktoré nakoniec vymrelo. Nepochopím. Nikdy nepochopím, prečo neboli žirafy utratené vo dne, ale tajne, v noci za hukotu motorov. Nepochopím, prečo boli popravené zastrelením a nie utratené uspaním. V zásobe sme mali 1000 dávok anglického preparátu Imobilon, pri ktorom iba malé predávkovanie stačí, aby každá žirafa v priebehu 5 minút zaspala a bez akýchkoľvek bolestí a tonických krčov pokojne zomrela. Táto akcia bola taká zlá a hrozná, že keby naše žirafy mali skutočne niektorú z nebezpečných typov slintaviek, bola by nákaza špeciálnymi autami asanačnej služby, ktorými boli žirafy odvážané a z ktorých krv kvapkala po všetkých cestách, rozvlečená po celom východočeskom kraji. 51 žiráf bolo vyhnaných do tmy výbehu, oslnených reflektormi, ohlučených zvukom motorov nákladných aut, splašených pachom čerstvej krvi, ktorá sa im drala do nozdier. 51 žiráf bolo v tú noc popravených zastrelením. Ošetrovatelia tvrdili, že žirafám tiekli z očí slzy.
2: A poenta? Okresný veterinár hneď po likvidácii žiráf na porade prehlásil. Konečne som dostal Wagnera. Dostal som ho na kolená. Tento skutočný príbeh mi pán Wagner rozprával už dávno a rozprával mi ho niekoľkokrát. Odkladala som ho. Pre jeho krutosť, nezmyselnosť a možno aj kvôli hanbe za vlastnosti, pýcha, spupnosť, hlúposť, závisť a nenávisť, ktorú živočíšny druh, nazývaný paradoxne Homo sapiens, vlastní. A čo na to dnes pán Wagner?
0: Pro mňa to byla strašlivá tragédia. A já jsem se intenzivně snažil nenosit ve svém srdci touhu po odplatě, po odvetě. Já neuznávám příliš tu naši takovou mnohokrát prosazovanou oko za oko a zub za zub. Ze všech sil se snažím neubližovat. A jsem přesvědčen, že ta karmická indická představa je, že každý zlý čin se v nedobrém člověku vrací zpátky a každý dobrý čin se vrací v dobrém zpátky. A také si myslím, že ta filozofie buddhistická nebo křesťanská nebo i třeba hinduistická je podivuhodná v tom, že říká například, a jak to chcete říct líp, miluj svého bližního jako sebe samého. A nebo třeba

Na Litere ste si vypočuli pásmo Ľuby Šajdovej O čom mlčíte Bvana, o zoológovi Jozefovi Wagnerovi. Majstri zvuku Eva Irmanová a Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1996.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Teraz sa na Litere môžete tešiť na potulky naprieč Amerikou 60. rokov. Naším sprievodcom bude svetoznámy americký spisovateľ a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru John Steinbeck a jeho cestopis Potulky s Charliem. Steinbeck sa na začiatku 60. rokov rozhodol znovu spoznať svoju rodnú krajinu. Nasadol do obytného auta, vzal si svojho modrého francúzskeho pudla Charlieho a prekrižoval Ameriku z východu na západ a späť. Chcel stretnúť ľudí. Chcel vedieť, ako sa Amerika zmenila a kam smeruje. Na svojej ceste zažil naozaj všeličo. Spoločnosť pozoruhodných ľudí, hlbokú osamelosť, prekvitajúci americký rasizmus i nespútanú prírodu, píše sa v anotácii ku knihe. Reláciu pripravila Mária Danadová a my vám prajeme príjemné počúvanie.

Milí poslucháči, vitajte v krajine kníh. Dnes sa môžete tešiť na potulky naprieč Amerikou 60. rokov. Naším sprievodcom bude svetoznámy americký spisovateľ a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru John Steinbeck a jeho cestopis Potulky s Charliem. Steinbeck sa na začiatku 60. rokov rozhodol znovu spoznať svoju rodnú krajinu. Nasadol do obytného auta, vzal si svojho modrého francúzskeho pudla Charlieho a prekrižoval Ameriku z východu na západ a späť. Chcel stretnúť ľudí, chcel vedieť, ako sa Amerika zmenila a kam smeruje. Na svojej ceste zažil naozaj všeličo. Spoločnosť pozoruhodných ľudí, hlbokú osamelosť, prekvitajúci americký rasizmus i nespútanú prírodu. Píše sa v anotácii ku knihe. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú od techniky Iveta Janáková, hudobný redaktor Ján Fiala, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová.

vizitka. John Steinbeck, 1902 až 1968, bol americký spisovateľ, jeden z najvýznamnejších amerických autorov 20. storočia. Celkovo napísal 25 kníh, 16 románov, 6 dokumentárnych a cestopisných kníh a niekoľko zbierok krátkych poviedok. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patria O myšiach a ľuďoch 1937, Ovocie hnevu 1939, Na plechárni 1945, Na východ od raja 1952 či Zima našej trpezlivosti 1961. Cestopisný román Potulky s Charliem vychádza v slovenčine po prvý raz. Hlavnou témou jeho diel je kritika amerického sna, reakcie na spoločenské a politické udalosti a negatívny postoj človeka k modernej civilizácii. Svoje sociálne romány a novely situoval do prostredia ľudí na okraji spoločnosti počas krízy. John Steinbeck je držiteľom prestížnej Pulitzerovej ceny a National Book Award. V roku 1962 mu udelili Nobelovú cenu za literatúru za jeho, citujem, realistické a imaginatívne písanie, ktoré v sebe spája láskavý humor a prenikavé sociálne vnímanie.

0: Širší kontext Steinbeckových literárnych začiatkov nám ozrejmi doktor Martin Kubuš z katedry anglistiky a amerikanistiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Otázky kládla Zuzana Galková.
1: Aké bolo jeho rodinné zázemie, z akých pomerov pochádzal?
2: Nebol z chudobných pomerov. Bol z takých pomerov, že rodičia očakávali od neho, že sa stane právnikom, prípadne doktorom. On od 14 rokov ako veľký čitateľ vedel, že chce byť spisovateľom iba tak, že celé hodiny trávil nad knihami, s takými, ktoré on mal rád, nie také, ktoré by musel mať rád, také, ktoré mal doma. Mal strašne rád Maloryho, Rytierovo okrúhleho stola, Artušova smrť, ako to aj vyšlo u nás v preklade. To čítaval, písaval si denníky, listy a také prvé poviedky, takže on vlastne o 14 rokoch vedel, že chce písať a nakoniec paradoxne išiel na jednu z najlepších univerzít v Amerike, na Stanfordovú univerzitu v Kalifornii a paradoxne tam študoval literatúru a tvorivé písanie a paradoxne tú školu ani nedokončil, titul v podstate nemal a radšej sa potom stretával s ľuďmi a potom čerpal akoby inšpiráciu z bežného života.
1: Aký bol jeho vstup na literárnu scénu?
2: No jeho vstup bol veľmi komplikovaný, ako ľudia si myslia, že to je len také ľahké začať písať, ale v podstate Steinbeck mal nejaké prvotiny, ktoré mu pravidelne časopisy odmietali, s tým, že teda nie sú v kvalite, ktorá sa očakáva od týchto literárnych časopisov, takých tých rubrík literárnych. Tak potom Steinbeck si tak akože splnil si sen v tom, že išiel do New Yorku, tam na skúsi, a tam pôsobil úplne ako vyslovene ako nádenník, ako robotník a stále písal a posielal ďalej tie svoje texty do rôznych časopisov. Dokonca sa vraví, že pracoval na vybudovaní slávnej haly Madison Square Garden, kde sú koncerty dodnes, tak to on staval tiež. A vlastne to bola tá ťažká drina, popri ktorej písaval. No a už sa mu potom stalo, že dokonca už mal dohodnutého agenta, dohodnutého vydavateľa na jednu zbierku poviedok. Ešte potom mu kazali niečo ešte pripíšenie, to je z toho celá knižka, tak sa tešil, tak písal po nociach, cez deň ťažko pracoval. No a kým to dokončil, prišiel k tomu vydavateľovi a vydavateľ medzi tým zmenil názor, že viete, je kríza, nemôžeme asi hoci koho neznámeho len tak vydávať, tak dokonca stáme k tomu údajne nakričal. Ale písal ďalej a nakoniec vrátil zase do Kalifornie a tam potom, keď pracoval ako strážnik v Národnom parku, pri jazere Tahoe, tak tam napísal prvú knižku Pohár zlata, Cup of Gold, ktorá potom vyšla, to bol vlastne jeho prvý vydaný román. Takže také to bolo komplikované.
0: Martin Kubuš nám ochotne porozprával aj o svojej prekladateľskej skúsenosti Johna Steinbecka, konkrétne diela Potulky s Charliem.
2: Steinbeck to je presne ten autor, ktorý pracuje dôsledne s jazykom, že sa to ľahko číta, ale ťažko prekladá. Čiže je to veľmi hutné. Je to veľmi hutné a farbisté. Ale nie je ťažké na čítanie. Čiže on nie je taký autor, ktorý píše, viete, že nejaké cudzie slova, nejaké ťažký štýl, ktorý sa ťažko vstrebáva, ako to je u niektorých iných autorov. Tie tzv. Monože aj moderný, napríklad anglickej, ktorá sa číta podľa mňa oveľa ťažšie. Ale on sa číta ľahko, ale potom vidíte, že jednoducho ten jazyk je veľmi hutný, hustý, že on dokáže povedať jednou polvetou strašne veľa. No a teda ja som ako prekladateľ sa dostal k tomu so šťastím, už som ako študent túžil niečo od neho preložiť a som čítal Potulky s Charliem ako študent a som zistil teda, že to dielo nevyšlo a že iba úryvok vyšiel niekedy v 60. rokoch v Slovenských pohľadoch a taký krátky iba na pár strán a ja som sa o toho teda uchádzal a nikto to nechcel proste vydať a potom po pár rokoch a po nejakých možno 12-13 rokoch som sa opýtal vydavateľstva Absint, či by nemalo o to záujem. A práve oni boli zameraní na túto nebeletristickú literatúru. Tak potom som dostal tú možnosť, teda, že by som ja mohol tieto Potulky s Charliem prekladať. Tie veľké knižky, tie známejšie, všetky sú preložené a niektoré viackrát. Takže sú vydané viackrát, dokonca viacerých prekladoch vyšli. Takže som vedel, že nemôžem chcieť nejaký román, ale aspoň na čo ešte nebolo. Tie Potulky s Charliem práve, tie mňa veľmi, už hovorím ako študenta, zaujímali, takže to bol taký môj osobný sen a neviem, či som niekedy mal takú radosť, ako som mal pri tom, keď som to prekladal. Fakt, to bola úžasná, úžasná skúsenosť. Tam to bolo krásne vidno, že ako Steinbeck ide po Amerike, opisuje tam novú anglickú jeseň, že vyšiel na sever štátu New York, šiel teda ešte na východ, najvýchodnejších typov Ameriky a tam už ako tam vyzerá americká jeseň. Nie? Že už to listie také farebné, že to žiari celá krajina. Také úplne akože až triviálne veci, ale veľmi pekne opísané. Takže to bola úplne veľká škola pre mňa. Potom, že ako chute jablčka v Anglicku, keď si kúpil jablko pri ceste od nejakého farmára, takže to toľko šťavitní živote nemal v ústach ani v Kalifornii, ako mal práve tam, v tomto Novom Anglicku, v tomto bývalom puritánskom teda regióne, kde ďal teda prechádzal na úvod tej veľkej celoamerickej túr, ktorou išiel. Dokonca ešte aj opis ponorky je pekný, že opäť by si ho ako videl niekde tam v zátoky niektorej americké ponorky, ktoré teraz strážia brehy pred komunistami. To je studená vojna, to je rok 60, čiže tam sa báli, že prídu Rusi ponorkami k ním, tak tam, že hliadkujú naše ponorky. A že ešte to bolo pekný opis. Takže taká plná absurd, že nejaká zbraň, nejaká ponorka, nejaká kovová rúra. To je neuveriteľné, ako bol už taký vyzretý ako autor, že aj keď písal vlastne takúto nebeletristickú tvorbu, takýto, akože, takýto cestopis, že to je také krásne ako tie jeho romány, ktoré písal predtým. Takže ja som mal z toho osobne veľkú radosť a bola to veľká škola pre mňa určite.
0: Cestu naprieč Amerikou by som prirovnal k slávnostnej večeri s mnohými chodmi, na ktorú pozvali vyhľadovaného človeka. Takto opísal svoj cestovateľský zážitok samotný autor. Slovenský preklad knihy Potulky s Charliem vyšiel vo vydavateľstve Absint a je doplnený trefnými ilustráciami Filipa Horníka. Ukážku z úvodu knihy číta Juraj Smutný.

Keď som ako chlapec mával chorobné nutkanie ocitnúť sa kdesi inde, zrelší ľudia ma ubezpečovali, že dospelosť ma vylieči. Len čo som dozrel, aspoň vekovo, zaručeným receptom na môj neduch sa stali stredné roky. V strednom veku ma zas ubezpečovali, že choroba poľaví v jeseni života. A dnes si ako 58-ročný vravím, že ma z toho možno dostane staroba. Nič nezaberá. Keď lodná siréna štyrikrát zahúka, chlpy naší mi aj dnes stoja dubkom a túlavé topánky ma zasvrbia. Keď zahučí lietadlo, zapradie motor, alebo začujem čo i len klopot podkov, roztrasiem sa ako za starých čias. V ústach mám sucho, záhmlí sa mi pred očami, dlane sa mi rozhoria a žalúdok stúpne až do útrob hrudného koša. Slovom, nepolepšilo sa mi. A po lopate? Tulák ostane tulákom. Obávam sa, že moja choroba nie je neliečiteľná. Nechcem však poučovať. Spisujem to len kvôli sebe. Keď raz blúdivého človeka zachváti vírus neposednosti a keď sa cesta prejaví ako širokánska, priama a krásna, pacient musí v prvom rade sám sebe predložiť dobrý a pádny dôvod, pre ktorý nemôže zostať. Prakticky zmýšľajúci tulák to zvládne ľavou zadnou. Stačí mu načrieť do bohatej studnice dôvodov, ktorú jeho myseľ dostala do vienka. Na to si musí výlet naplánovať časovo i priestorovo. Zvoliť si jednak smer, ale aj cieľ cesty. Potom už zostáva iba jedno. Vychystať sa a vyriešiť, ako pocestuje. Čo všetko si vezme a kde a koľko sa zdrží. Táto fáza celého procesu sa nemení a nepominie. Spisujem to len pre dobro tuláckého dorastu, aby si nováčikovia a podobne ako mladí, ktorí sotva pričuchli k hriechu, náhodou nemysleli, že objavili niečo nové. Len čo je cesta rozplánovaná a prípravy vrcholia, objavuje sa nová skutočnosť, ktorá všetko ostatné zatieni. Každý výlet, safari či výprava je samostatná jednotka, ktorá s inými cestami nemá nič spoločné. Je osobitá, má svoje vrtochy, je svojrázna a jedinečná. Cesta je ako ľudská bytosť. Dvoch navlas rovnakých na svete niet. Človek môže plánovať, prijímať opatrenia, čo to usmerniť, niečo si nebodaj vynútiť. To všetko je pekné, ale márne. Po dlhoročnom boji prichádzame na to, že na výlet sa nevyberáme, ale výlet si vyberá nás. Cestovateľ, ktorý chce mať všetko pod palcom, si na svoj hlavom výlete vyláme zuby. A všetky rozpisy a rezervácie, všetko skalopevné a nevyhnutné, sa zosype ako domček z karát. Čistokrvný tulák z povolania si naplno vydýchne, až keď si to všetko uvedomí. Vtedy z neho opadne všetko ťaživé a výlet sa môže začať. Cesta pripomína manželstvo. Chlap si myslí, že sa vydáva na cestu, no mýli sa, lebo v skutočnosti sa cesta, rozumej manželka, vydáva na ňo i za ňo a on s tým nič nenarobí. Povedal som, čo som chcel a cítim sa lepšie, hoci pochopia len tí, ktorí to zažili na vlastnej koži. Môj plán bol stručný, jasný a rozumný. Teda, aspoň myslím. Za tie roky som navštívil množstvo kútov sveta. Ak som práve v Amerike, bývam v New Yorku. Občas zájdem na skok do Chicaga alebo San Francisca. Lenže New York nie je Amerikou o nič viac, než je Paríž francúzskom či Londýn anglickom. Zistil som, že nepoznám ani vlastnú domovinu. Ako americký spisovateľ, ktorý píše o Amerike, som pracoval po pamäti. No pamäť ako zásobáreň spomienok je pri najlepšom nespoľahlivá a pochybná. Reč Ameriky som vlastne nikdy nepočul. Nepričuchol som k tráve,
stromom ani stokám. Nevidel som kopce ani vodné plochy. Nepoznal som farbu, ba ani povahu svetla. O zmenách som sa dozvedel akurát z kníh alebo novín, ba čo viac, našu vlasť som za 25 rokov ani raz nepocítil. Písal som skrátka o niečom, čo som nepoznal. A keďže som, prepitujem, spisovateľ, čo si také považujem za zločin. Tých 25 rokov mi skreslilo spomienky na nepoznanie.

0: na slovíčko.
1: Na otázku, ako teda vyzerá Amerika očami Johna Steinbecka, odpovedá prekladateľ cestopisu Potulky s Charliem Martin Kubuš.
2: To je zložitejšie, ako by sa mohlo zdať. On teda na úvod povie, že už som dlho nebol v Amerike, lebo on totiž to ako spisovateľ známy cestoval po svete, bol teda v Rusku, bol v Európe, šade križom krážom, na čítačky, na besedy a tak ďalej chodieval. A zistil v roku 60, keď sa teda na túto trasu chystal, že vlastne už som 20 rokov nebol v Amerike, že už neviem, ako sa tá krajina vlastne zmenila, že teraz to zistím. Takže to bol taký dôvod, prečo tam chcel ísť. Jeho manželka povedala, že toto je tá oficiálna verzia. Druhá je taká tá chlapsky márnivá, ona povedala, že on chcel ešte dokázať, že na to ešte stále má, že je stále ešte dosť mladý na to, aby niekam sám ako kouboj, iba že teraz nie na koni, ale išiel teda autom, že na to ešte má, že dokáže ísť sám. Iba so psíkom Charliem. Ale teda on tam šiel, hovorím preto, aby aj teraz poznal krajinu, aby videl tie rozdiely. A teda aké boli tie rozdiely, zase to úplne úžasne opisuje. Opisuje ten neporiadok, aký vidí v mestách. A zase to úplne krásne opíše. Povedal, že Amerika to je ako, že americké mesto to je taká jedna jazvečia nora, že pred ňou sú vyhádzané všetky veci, ktoré jazvec nepotrebuješ. Proste bordel je vonku, že mesto je mesto, a okolo to je takéto predmestie, kde máte továrne, plechové búdy a kopy smetia. Tak to proste on tam videl. To, čo nevidel predtým, to bolo také nové pre neho, že kapitalizmus, že strašne veľa nových strojov. Každý má umývačku, každý má, neviem, sporák, každý má stroje, čo každá dneska moderná domácnosť musí mať. A tie staré sú už na kope vyhodené. Staré, len pár rokov staré. Ten konzum, ktorý máme dneska tu, on videl už vtedy v roku 60 v Amerike. A ten rýchly spôsob života, že diaľnice, ktoré dovtedy neboli v Amerike, teraz šiel s tým veľkým autom Rosinant, šiel po diaľnici a videl to, že to proste katastrofa, že jednoducho človek z Ameriky nevidí nič. Vidí z vodidla, nekonečné roviny pred sebou, 15 pruhov vedľa seba, obrazne povedané, hej, kamióny vrčia, bzúčia, nosia tovary križom každom po celé Amerike, ale nevidíte nič. Takže on sa vlastne vyhýbal ako čer svetenej vode týmto diaľniciam. On šiel po bočných cestách. Zase, aby videl tú Ameriku, ktorú chcel vidieť, aby videl, ako sa mení architektúra v dedinách, v domoch a aby komunikoval s ľuďmi bežnými. Lebo na diaľnici nevidíte, tam vidíte len motoresty kamionistov. A on chcel aj bežných ľudí spoznať. Takže naschvál sa držal mimo týchto veľkých ciest, išiel takými tým bočnými cestičkami, ak sa mu dalo, teda ak také ešte boli, mal mapu, takže nemal ešte GPS, takže musel ísť podľa mapy, sa stratil párkrát, to je také vtipné, ako sa stratil, dokonca sa v New Yorku stratil, kde už vtedy akože býval, na konci sa ešte stratil aj tam, takže mimochodom sa smeje, že teraz som Ameriku prešiel, ako sa stratím doma v New Yorku, takže taký paradox pre neho, lebo on teda už žil vlastne 20 rokov, 30 žil už vlastne v New Yorku. Vlastne tú Kaliforniu práve, že opustil po ovoci hnevu v podstate hneď vtedy. Ale teda hovorím, v Amerike našiel veľa týchto nových javov, ktoré dovtedy nevidel. Napríklad všimol si aj to, že mení sa strašne rýchlo jazyk. Hej, že keď bol mladý, tak každý región má svoj vlastný dialekt, vlastný prízvuk. A teraz všetko je také uniformné, také nezáživnejšie, povedal. Hej, že máme médiá, televíziu a rozhlas a tam počuť nejaký prízvuk, hej, tú oficiálnu americkú angličtinu. A teraz sa také sa ten kolorit tak stráca. Tak to fádne. Je to akože rozumiteľné pre každého v celej veľkej krajine, ale je to fádne už. Nie je to už také farbisté, ako to bolo možno predtým. To považuje za takú smolu, takú škodu v podstate svojej kultúry, že sme takí rovnakí uniformní teraz všetci. A čo ešte bolo zvláštne, opisuje tam takú neochotu Američanov názory vyjadrovať, že on bol taký, že bol taký trošku mačo, že ako to, že nepoviete, čo si myslíte o sebe a o politike. A vlastne to, keď on bol mladý, tak každý povedal, že ja si myslím toto. A ja toto, tak bola bitka na ulici. A že on už takú korektnosť vnímal vtedy, že ľudia sa boja povedať, čo si myslia o politike. Toto bolo krásne ukázané práve, keď šiel ešte tými vrchnejšími regiónmi. A ešte tam bolo krásne ukázané zase tá divoká, nespútaná príroda, keď šiel cez Montanu. To bolo tiež úžasné, ako písal Montanu a Yellowstonský národný park, keď tady išiel. To bolo tiež môj obľúbený štát, že tam by chcel žiť, keby mohol, ale nemohol.
0: Cestoval som s nastraženými ušami. Chcel som načúvať jazyku ľudu, spoznávať prízvuky, rytmus reči, skúmať podtón i dôraz. Reč to nie sú len slová a vety, ale čosi oveľa viac. A tak som na každom kroku natrčal uši. Zdalo sa mi, že miestne nárečia sú na ústupe. Strácajú sa pomaly, ale isto, čo bude zrejme výsledkom 40-ročného vplyvu rozhlasu a 20-ročného vplyvu televízie. Masovo komunikačné prostriedky, ako inak, ničia miestny kolorit. pekne pomaly a nezadržateľne. Pamätám si časy, keď som podľa reči dokázal takmer presne určiť, kto sa kde narodil. Dnes je to oveľa ťažšie a v blízkej budúcnosti to už ani nebude možné. Len málo ktorý dom či bytovka dnes nemá ostrý kovový hrebeň na česanie povetria. Reč v rádiu a televízii sa stáva normovanou a takú čistú angličtinu u nás a zda ani nikde inde nepočuť. Jazyk sa ponáša na náš chlieb. Najprv sa vymiesi cesto, potom sa chlieb upečie a predáva v obale pre prípad, že by nešťastnou náhodou zlyhal ľudský alebo akýkoľvek iný faktor. Výsledný produkt je všade rovnako kvalitný a rovnako bez chuti ako naša reč. Tento nezvratný vývoj ma ako milovníka slov a ich bezhraničných možností dosť zarmucuje. S konkrétnym prízvukom totiž zanikne aj určité životné tempo. Šťavnaté slovné spojenia, ozdoby a obrazné pomenovania, ktoré jazyku dodávajú miestny a dobový básnický ráz, zákonite vymiznú a ich miesto zaujme národná reč bez chuti v elegantnom spisovnom balení. Studnica miestnych dialektov ešte celkom nevyschla, ale množstvo zvláštností sa z nej postupne odparuje. Za tie roky sa reč našej vlasti dramaticky zmenila. Cestou na západ severnými ťahmi som plnokrvné nárečie začul až v Montane, aj preto som sa do tohto štátu znova zamiloval. Západné pobrežie naopak uprednostnilo vákuovo balenú angličtinu. Juhozápad si miestne dialekty ešte ako tak udržal. Isté, štáty hlbokého juhu sa svojského výraziva držia zubami nechtami, podobne ako si strážia aj iné prežitky, na ktoré nedajú dopustiť. No sile hlavného diaľničného prúdu sa dlho odolávať nedá. Na regióny pôsobia všakovaké tlaky, ako aj verejnoprávna televízia. Je možné, že to, čo oplakávam, sa ani neoplatí zachraňovať. Ale nemôžem si pomôcť. Bude mi to chýbať.

0: Milí poslucháči, čas našej literárnej polhodinky sa naplnil a tak sa s vami na dnes lúčime. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Jan Fiala, o techniky Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Do počutia pri dobrej knihe opäť o týždeň.
1: Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2022.

0: Cesty ďalekým svetom aj pripomienka augustových udalostí z roku 1968 na Litere budú pokračovať aj nasledujúce dve hodiny nášho vysielania. Pripravený je pre vás hraný dokument Emila Benčíka o rokovaní našej delegácie v Moskve v auguste 1968. Dlhá noc v Kremli. Do Indie nazrieme vďaka pásmu indickej poézie Michala Kučerku Láska po indicky. Posledné čítanie z knihy Juraja Alnera 1968 Polčas rozpadu komunistického režimu. Denník novinára má názov Moja malá emigrácia. Na Litere vás ju teraz pozývame počúvať. Nerušené počúvanie a tiež nádej, aby sa udalosti podobné tým z augusta 1968 v našej krajine už nikdy neopakovali, vám prajú autorka dramaturgie tohto týždňa Veronika Hajdučíková spolu s Andrejom Šoltésom spoza mikrofónu.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza v literatúre faktu čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára.

0: Má to byť socializmus, aký ešte nikto nepozná. Slobodný a demokratický.
1: Zeit Deutsche Zeitung, 21. mája 1968.
0: Rok 1968 je podľa novinára a spisovateľa Juraja Alnera polčasom rozpadu komunistického režimu. Rovnomenná kniha je mozaikou jeho denníkových spomienok, historických udalostí a citátov zo svetovej tlače. Výberom z tejto knihy prinášame pohľad novinára a spisovateľa na dobu v kontexte politických, spoločenských a historických udalostí s dôrazom na 60. roky 20. storočia. Moja malá emigrácia. Rakúsko a Spojené štáty americké, 1. až 30. september 1968. Tak sa volá posledná kapitola v našom listovaní v knihe Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára.
2: Viedeň, 1.9.1968. Tieto prvé riadky píšem v malej pouličnej kaviarničke, aké sme si v predstavách skôr spájali s Parížom. Fajčím morisky, pijem Coca-Colu a krmím sa sendvičmi. Čašnička sa ma práve prišla spýtať, či mi chutí. Aké milé drobnostky by to boli, keby sme sa z nich mohli tešiť. Ráno som ešte bol na Štrkovci s rodičmi. Obedoval som u I.Eš. Cestou som sa musel pozerať do hlavní tankov v Petržalke znova. Igor ma viezol k ním. Elenka pripravila jedlo na rozlúčku. Potom ma odviezol do Petržalky, čo najbližšie k hranici. Cesty sú blokované tankami, ale ruskí vojaci nemajú príkaz, aby strieľali po ľuďoch, ktorí idú smerom na Berg. Okrem mňa tade ani nikto nešiel. Asi kilometr som musel vliecť veľký kufor, veď som nevedel, či a kedy sa vrátim. Naša colnica je až za drôtenými zátarasmi, ale nie na našej pôde. Hlúpo som sa rozbrečal, ale neotočil. Do Bergu som za sebou ťahal okrem kufra aj strašný smútok. Formality boli jednoduché. Na hlavnej pošte som nečakane natrafil na veľmi ochotnú paniu, ktorej sa podarilo nazbierať kolky za 200 korún. Posledné a v drobných, takže som nimi polepil celú stranu colného vyhlásenia. Slovenský colník odo mňa pýtal rakúske vízum, ktoré som nemal. Chýbali mi aj iné doklady a potvrdenia. Keď som povedal, že som novinár, colník reagoval: tak utekajte. Na rakúskej colnici som hneď

stratil jediných 100 šilingov, čo som mal. Musel som si kúpiť lístok na viedenský autobus a vízum na 3 dni. Viedeň. Hneď som sa vybral do ulic. Vybaviť dnes nemožno nič. Je nedeľa. Posedel som v tichej Karlskirche. Hnevajú ma turisti, ktorí po kostole behajú s bedekrami a oťukávajú mramor, či je pravý. Večer som sa vybral na Mariahilfe štráse, kde v nepretržitom hukote aut a oslepujúcom útoku tisícov svetiel okolo výkladov s nepredstaviteľným tovarom mi napadala jediná myšlienka. Čo s tým všetkým? Znova doľahla údesnosť situácie. Ešte dnes pred pár hodinami som sa prepletal medzi hrozivými tankami a teraz tu obzerám pozlátka. Videl som aj auto s veľkým nemeckým nápisom Nech žije Dubček, radšej pivo zo Slobodnej Plzne než vodku a veľa československých zástaviek. Kino Nonstop premieta krátke filmy o nás. 2. september. Letenku, ktorú som mal na trasu Praha-New York, som vymenil za aktuálnu. V kancelárii Penem som vnímal pohodu. Iný svet. Usadili ma, ponúkli kávou a promptne vybavovali moju záležitosť. Išlo to rýchlo a s úsmevom. Takéto úradovanie si z Bratislavy nepamätám. Bol som na viacerých miestach, kde sa zhromažďovali naši emigranti. Zúfalé, beznádejné, ťažko si také niečo predstaviť. Väčšina týchto ľudí jednala spontánne. Prebehli cez hranice, väčšina z nich bola autom na dovolenke na juhu. Tí sa jednoducho nevrátili domov. Sú to ľudia bez zázemia, bez kontaktov, často bez znalosti akéhokoľvek jazyka. 3. september. Diskutujeme. Samozrejme o politike. Správy z domova si odporujú. Jedny noviny píšu o zatýkaní, druhé o konsolidácii. 5. september. Pokus o telefonát do Bratislavy. Centrála mi oznámila, že spojenie nie je možné. Po správach počúvam Husákov upokojujúci prejav. Robí dojem, ako by všetko bolo v poriadku. Práve to je na ňom znepokojujúce. 7. september. Prehrabujem sa v ranných novinách. U nás vraj všetky ešte riadne nevychádzajú. Rusi neopustili ani mestá a kladú jednu podmienku za druhou. Znepokojuje ma nefungujúce telefonické spojenie. Prudké ruské útoky na Hájka. Odísť z funkcie musel Krígel i Klokoč. Čaušesku vraj zo strachu robí ústupky a sľubuje všetko. Zostrujú sa útoky na Juhosláviu a Husák má stále upokojujúce prejavy. Tunajší experti porovnávajú situáciu s rokom 1948 a očakávajú nové 50. roky, i keď nie v takej drastickej forme. ČSSR je pevne v cudzích rukách. Jediné, čo nám nechávajú, sú ilúzie. Ani tie už nemajú nejakú hodnotu. Som pesimista, ale na rozhodnutí vrátiť sa ešte tento rok nič nemením. 9. september. Celé popoludnie s redaktorom Jonášom Vídeňské Svobodné listy. Dal mi veľa adries amerických redakcií, ktoré by mi mali pomôcť otvárať tam dvere. No súčasne som si overil, že v pozadí vzťahov tunajších ľudí voči nám je nepokojná obava, že tu ostaneme. Mnohí z tých, čo teraz prišli, sú konkurenciou často veľmi silnou. Overil som si to viackrát, aj teraz na Jonášovi. Vnímal som úľavu, keď som mu povedal, že zajtra letím do New Yorku. Navyše sa mi občas zdá, že udalosti u nás sú pre mnohých tunajších viac senzáciou než tragédiou. Najmä v okamžiku, keď bolo zrejmé, že sa tanky zastavia v Petržalke. 10. september.
Zobudil som sa už o štvrtej, keď sa mi ktosi veľmi radikálne dobíjal do izby. Bol to akýsi nemanželský pár, ktorý si zmýlil adresu. Na letisku išlo všetko hladko. Len nad mojím pasom pokyvovali pri kontrole hlavou. Tranzitné vízum mi prepadlo už pred týždňom. Colník mi hovorí, porušili ste zákon. Ako vás mám potrestať? Bez váhania som reagoval. Môžete ma vykázať z Rakúska. Zasmial sa. Vykazujem vás z Rakúska, okamžite nastúpte do tohto lietadla. Nastúpil som. 11. september. Hovoril som dnes v New Yorku s popredným odborníkom na strednú a východnú Európu. Ukázalo sa, že všetko, kvôli čomu som odchádzal, je aktuálne. 14. september. Večer v TV som videl mistra Dubčeka, ako kráča hračianským nádvorím a k tomu výzvu, aby sme neutekali. Odísť či nie je permanentná téma všetkých médií. 17. september. Každý, koho volám alebo za kým idem, začína rozhovor otázkou. Vrátite sa? Keď poviem áno, automaticky nemajú na mňa čas. S príslušnými vecami nepracujú. Jednoducho pre istotu nechcú mať so mnou nič spoločné. Prosím vás, novinár, ktorý pracoval ešte 10 dní počas okupácie a teraz sa ponáhľa späť? A predsa sa napokon dvere predo mnou otvárali.

0: 19. september. Do obeda som niekoľko hodín strávil v redakcii denníka The Record, po ktorej ma sprevádzal majiteľ. Robiť noviny tu je niečo úplne iné než u nás. Toto je továreň na články, v ktorej pracujú stovky zamestnancov. Na bežiacom páse tu ide všetko od písania úvodníkov cez zaobstarávanie senzácií. Mne doteraz neznáme kompútery, ktoré sádžu z pásky, sadzač robí len korektúry, až po odlievanie, rotačku a rozvoz. Je to šialené tempo a pomerne precízna koordinácia. Mamutia výrobňa lacných myšlienok. Napokon mi pridelili redaktorku, expertku na východnú Európu, ktorá so mnou urobila bleskový rozhovor. 20. september. Predpoludním som bol v redakcii New York Times. Prijal ma zástupca šéfa zahranično-politického spravodajstva, ukazoval mi najčerstvejšie ďalekopisy z Prahy a krútil hlavou, že tam ako novinár chcem ísť. Je expert na východnú Európu a potvrdil moje skeptické dohady. V Penem som bol potvrdiť spiatočný let. Dozvedel som sa, že v septembri ešte do Prahy nebudú lietať. Dal som si registrovať let do Viedne. Tiež mi nechceli veriť, že idem nazad. Viem, nie je to rozumné. Novinársky podraz. 100-tisícový The Record uverejnil dnes dve moje veľké fotografie a veľký článok o mne. Bonbon pre ruského ataše. Mám sa na čo tešiť. Priamo v titulku oznamujú Will Return Home a vylepšili ho tým, že ma nazvali Czech Editor. Článok vznikol nevinne. Žurnalistka pol hodiny so mnou hovorila. Spýtala sa, či si môže urobiť pár obrázkov. Prečo nie? Reagoval som. V Amerike nie je zvykom dať texty autorizovať. Večer som sa dozvedel, že Hájek odstúpil, ako som predvídal. Vymieňajú ľudí pomaly a nenápadne po jednom, až ostanú len Husákovci. Nie je rozumné vliesť do toho mlyna. Že nie som v Európe, som si overil v malej reštaurácii, kde som si objednal vyprážené kurča. Doniesli mi ho v košíku celé. 22. september. Od včera prichádzajú ohlasy na článok v The Herald. Niekoľko telefonátov. Najzaujímavejší z newyorskej televízie chcú, aby som tam prišiel. 24. september. Veľkým tempom som uháňal do New Yorku, do Rockefeller Center, kde sídli NBC, New York Broadcast Corporation. Povodili ma po štúdiách. Popredstavovali pol tuctu direktorov, asi je tam každý direktorom pre niečo. Vyrábajú tam programy vo farbe, čo sa k nám ešte nedostalo. Jediného korešpondenta pre strednú Európu majú v západnom Berlíne. Na východe, okrem Moskvy, nemajú nikoho. Hneď aj telefonovali do Berlína moje meno a adresu a poverili ma spoluprácou. Najväčší problém... Nechcú ani tak správy, ako filmy. Sú pravda, že veľmi nároční. Tuším, že NBC je najväčšia americká televízna spoločnosť. Za túto prácu mi ponúkli vynikajúci honorár. Až večer som vypadol z budovy NBC, ktorej československým korešpondentom som sa vraj práve stal. Aby som to všetko strávil, potuloval som sa ešte po najosvetlenejšom centre New Yorku. Lietajúce neóny všetkých farieb, nekonečné ulice, nespočetné davy, velikánske obchody, tisíce šialených aut. Po návrate domov som sa dozvedel, že medzi rozhlasovými správami bola aj táto. USA navštívil vzácny hosť, redaktor Juraj Alner z ČSR, ktorý zajtra večer prehovorí vo vysielaní pre slovenských spoluobčanov o československých problémoch. 25. september. Konečne som dostal rodičovský list. Veľa sa z neho nedozvedám. V redakcii vraj nie veľmi čo robiť. Zatiaľ sa mi podľa listu netreba vracať. Chcú tým niečo naznačiť? Predpoludním si pripravujem rozhlasový rozhovor. Viem, že bude aj pre uši profesionálnych odpočúvačov. No rozhodol som sa hovoriť jednoznačne. Hovoria mi tu, že potom, ako tu vystupujem, mi návrat neradia. Navyše s tým, čo chcem dnes povedať do rozhlasu. Ale veď z toho istého dôvodu som pred mesiacom odišiel z domu. Mesiac mlčania v Amerike by na tom nič nezmenil. Popoludní som sa stretol s generálnym tajomníkom Czechoslovak Society of Arts and Sciences Johnom Lexom. Nabalil mi 10 kg knižiek. Ako to odveziem? Spoločnosť združuje väčšinu československých intelektuálov na západe. Dostal som aj neoceniteľný adresár. Čas uteká a ja tiež. Do rozhlasového štúdia som dobehol s vyplazeným jazykom. Vysiela sa naživo. Cez hudobnú vložku som sa potichu prešmykol do štúdia a sadol si za mikrofón. Redaktor sedí pri inom stole so slúchadlami. Nemožno sa ani dohovárať. Ešte, keď sa začal rozhovor, nevedel som, čo konkrétne sa bude pýtať. Prešlo to hladko. Obaja sme boli spokojní. Reláciu sleduje vraj okolo 100 000 ľudí. Takú propagandu nemal ľud ani za 20 rokov existencie dokopy. 26. september. Ráno sedím v plyšovom kresle vlaku, ktorý sa o chvíľu pohne z New Yorkskej Central Station do New Havenu. Prijatie na Yale University mi dohodla moja americká sesternica Katka, ktorá dnes cestuje so mnou. Stanica je hlboko pod zemou. Tento malý ostrov je využitý dokonale. Žije sa desiatky poschodí nad zemou a v niekoľkých vrstvách pod povrchom. Históriu železnice považujem skôr za legendu. Súkromná spoločnosť, ktorá chcela postaviť trať uprostred veľkomesta, nedostala na ňu pozemok, tak stavala v hĺbke. Vynorili sme sa na predmestí. Ošarpané bloky starých, neudržiavaných domov z červenej tehly poobliepané požiarnými rebríkmi. Trať vedie vo výške tretieho poschodia. Pod nami vidno špinavé ulice. Cestujúci páni si žoviálne povyzúvali topánky a povykladali nohy na sedadlá. Minuli sme Mount Vernon aj New Rochelle. Všetko je nevlúdne pochmúrne. Celý východ USA je už tak zastavaný, že sa takmer všade stratili hranice medzi mestami. Poľnohospodári už dávno zbalili kufre, pretože nemôžu konkurovať veľkofarmárom zo západu. Tam sú pozemky také rozsiahle, že ich osievajú z lietadiel. Podobný vývoj je aj v priemysle. Neuveriteľný kapitál sa koncentruje v stále menšom počte podnikov. V podvečer sedím na štylizovanej lavičke pred Rare Book Library. Praží slnko, v teplom obleku som úplne znivočený. Je to ten istý oblek, v ktorom som odišiel z domu do Viedne, chodil po Alpách a New Yorku. Iný som si nezabalil. Na kolenách mám ďalšiu kopu knižiek. Jednu s venovaním od autora. Z budovy za mnou sa ozýva operná ária. Je tam hudobná akadémia. Z veže neďalekého kostola, jedného z mnohých v tomto univerzitnom mestečku, počuť každú polhodinu krásnu zvonkohru. Nič podobné som ešte nezažil, ale túto vetu môžem napísať niekoľkokrát denne počas celého môjho amerického výletu. Moja prvá návšteva patrila profesorovi Petrovi Demecovi, ktorý sa zaoberá literárnou komparatistikou. V knižnici sme mali dlhý a veľmi zaujímavý rozhovor. Keď som mu hovoril, že dnes v Československu nikto nejde na ruský film do kina, nekupujú sa ruskí autori v kníhkupectvách, čo sú základné prejavy bojkotu. Nedokázal to pochopiť. Myslíte si, že keď sa v Nemecku zmocnil vlády Hitler, Nemci prestali čítať Goetheho? Cez obed ma prijal mladý James Michael Olquist, ktorý na katedre slovanských jazykov a literatúr prednáša o Belinskom. Nesmierne inteligentný muž, plný energie. Príde k ním vraj natrvalo prednášať Isačenko z Bratislavy, ale potrebujú aj ďalšieho a zrejme by som sa uplatnil. Mimochodom, úväzok je 2 až 4 hodiny týždenne, počiatočný plat nad $1,000 mesačne, čo sa nedá spotrebovať. A 3 mesiace prázdnin. Publikované práce sa honorujú osobitne. New Haven je tiché staroanglické hniezdo na brehu mora s teplou klímou. Lákavé. Dilema. Profesor René Velek, 65-ročný emeritus, ma prijal veľmi milo. Stále sa pýtal, čo pre mňa môže urobiť. Mám mu poslať životopis, aby sa mi mohol postarať o miesto na univerzite. Jeho manželka Ruska pôsobí ako veľmi vzdelaná žena. Vyučuje ruskú literatúru a veľmi sa zaujíma o naše stanovisko k téme Rusy a Európa. Večerali sme s Katkou v sympatickej francúzskej reštaurácii s francúzskym personálom. Spiatočný vlak je nečakane plný. September 27. V New Yorku ma po polnoci po príchode z New Haven privítali so správou, že na našich hraniciach odoberajú pasy každému, kto sa vracia. Môžem čakať aj horšie. Neprídem o všetky knihy, čo poveziem. Nezoberú mi aj tento denník. Nech bude akokoľvek, daj Boh, nech tam môžem žiť hodzaj s prázdnymi rukami, ale v pokoji, s ľuďmi, ktorí sú mi blízki. Rád by som vedel, čo sa tam naozaj deje. Rozhodol som sa, takže úvahy sú bezpredmetné. Ale vŕta vo mne neistota, že som sa rozhodol nesprávne. Viem si predstaviť seba o 10 rokov. Profesor na univerzite Yale, pokojný, tichý život nad knihami. Alternatíva. Čokoľvek s množstvom otáznikov. Pripadám si ako vták, ktorý voľne lieta na slnkom ožiarenými lesmi a zrazu sa vráti do tesnej klietky, z ktorej niet východu. Len aby žil spolu s rodinou, ktorá je v klietke natrvalo. 28. September. Som uchodený. Mám za sebou istotne desiatky kilometrov peších túr. Keď som sa v noci vyzúval, zistil som, že mám krvavé ponožky. Ráno ma Margaret musela zobudiť. Množia sa telefonáty. Okrem iných volal akýsi starý pán. Osobne sa zaujímal o Lébla, Eugena, ekonóma, niekdajšieho davistu, ktorý odišiel do USA približne vtedy, keď ja, ale zostal tam prednášať na rozličných univerzitách. Iný človek volal len preto, aby mi povedal, že moje rozhlasové vystúpenie sa mu veľmi páčilo. Niekoľkí ďalší sa chcú so mnou stretnúť. 39. Je večer. Konečne som sa usadil v lietadle. Zmiešaný pocit úľavy aj obavy z definitívneho riešenia. Túžim po návrate, ktorého sa bojím. Pomaličky sa posúvame v hustej spleti lietadiel ako na obrovskom parkovisku gigantických áut. Už teraz máme meškanie. Po pol hodine letuška zisťuje, kto čo chce večerať. Je mi však nedobre. Snáď mi pomôže džin. Sme vo výške. Naposledy sa pozerám na príliš ťažký ostrov svetiel v temnom mori, zavalený nebotičnými stavbami. Letíme do hustej, čiernej prázdnoty. V tejto chvíli s hrôzou zisťujem, že som sa asi nerozhodol dobre. Ako samovrah, ktorý vyskočí zo strechy mrakodrapu a hneď to oľutuje, ale už nemôže nič robiť. Posúvam si hodinky. Pred chvíľou som sa autom pomaly posúval hustou 8-prúdovou večernou kolónou aut ku Kennedyho letisku. Teraz sú 2 hodiny v noci. Pár minút po 7:00 vychádza nad oceánom slnko. Vizuálna báseň. Do veľkej čiernej plochy, posiatej drobnými, ostro žiariacimi hviezdami, prenikne zrazu červený pruh ako lesný požiar. Načrtne sa matný oblúk horizontu a, ako v Biblii, vody sa oddelia od neba. Hore stále výraznejšia modrá, dole biele peny oblakov. Prechádzame časopriestorom. Na ráno nečakáme, ale k nemu letíme. Prichádzame v ústretí dňu. O chvíľu budem zasa stáť na európskej pôde. Klesli sme pod hornú vrstvu mračien, ktoré sa premenili na poletujúci pavučinový baldachín. Stará dobrá Európa vynorila sa v sítej zeleni pásikov polí, kľukatých riečkách, tmavých mnohouholníkov lesov s kockami kávových domčekov s červenými strechami. Áno, to si ty, môj kraj. Tu som doma. Je pochmúrne a oblohe je do plaču. Ale i tak je tu akosi veselšie než tam, za veľkým morom. Brusel. Keď som tu bol minule, išiel som do neznáma. Teraz sa vraciam do neznáma. Brusel sa stráca v opare, dopredu nevidno. Do čoho to vlastne idem? Stúpame. Už presvitá modrá obloha. Slnko. Tak to je. Buď vidíš pôdu pod nohami, alebo vystúpiš do slnečných výšin. A tak človek neustále stúpa, klesá, vždy hľadajúci, objavujúci, vždy nespokojný. Pomaly sa spúšťame k zemi. Mám radosť i obavy zároveň. A oboje stále viac.
1: Počúvali ste čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára. V záverečnej časti venovanej krátkej emigrácii po auguste 1968 účinkovali Tatiana Kulíšková, Miroslav Trnavský a Vladimír Jedľovský. Redaktor Eva Rajselová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Réžia Táňa Tadlánková. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, teraz si na Litere vypočujete hraný dokument Emila Benčíka Dlhá noc v Kremli. Autor nás uvádza do sídla ruských cárov a sovietských mocipánov, kde sa v auguste 1968 uskutočnilo rokovanie stranickej a vládnej delegácie okupovaného Československa s brežnevovským politbyrom a podpísanie moskovského protokolu. V onej dlhej kremelskej noci sa rozhodovalo o osude dvoch národov v srdci Európy. Tu sa odohrala jedna z najkrutejších drám našich povojnových dejín i osobná vnútorná tragédia a trauma Alexandra Dubčeka. Ocitol sa v najťažšej situácii, lebo na ňom ležela hlavná ťarcha zodpovednosti za osud našej vlasti. Relácia mala premiéru v roku 1998. Prajeme vám, niektorým objavné, iným spomienkové, nerušené počúvanie.

0: Dubčeka rovno z vojenského letiska odviedli do Kremľa. Voviedli ho do veľkej obložníkovej miestnosti. Tu už za stolom sedeli štyria muži, Brežnev, Kosygin, Podgorný a Voronov. Zachmúrení muži nevstali na privítanie, nepozdravili. Tvárili sa, že Dubčeka nevidia, ako by bol vzduch. Napokon Podgorný pokynul mačky, aby si sadol na druhej strane stola.
1: Tak teda chcete vyjednávať so mnou? O čom? Uniesli ste ma, držíte ma v úplnej izolácii. Ja neviem, čo sa deje doma. Strieľa sa, ujela sa moci vami dosadená Indrová vláda. Zišiel sa zjazd strany, neviem nič, nič, nič. Vy viete všetko? Ja som váš väzeň.
0: Odrazu sa Brežnev nachýlil k Dubčekovi, nasadil ustarostený otcovský tón a začal mu týkať, hoci predtým mu vždy vykal.
2: Sáša, porozprávajme sa pokojne.
1: O čom?
2: Nie o tom, čo sa stalo, ale o tom, ako ďalej, rozumieš, o súčasnej situácii. Pokúsme sa nájsť spolu nejaký spôsob, ako ju vyriešiť.
1: Toto ste mi navrhli už v Čiernej nad Tisou. A ako to dopadlo, vidíte?
2: Sáša, netreba sa vracať k tomu, čo bolo. Riešme situáciu.
1: Akú situáciu? Situácia bola u nás dobrá. U nás bol pokoj. Až kým ste neposlali vojsko. Nebol nijaký dôvod na to. Vaše tanky, to je situácia.
0: Brežnevová tvár spochmurnila, pohľad stvrdol. Ale mlčal a počúval Dubčeka.
1: Nebolo by odo mňa správne, keby som vám nepovedal, že to, čo ste urobili, je veľká politická chyba. Poslali ste k nám vojska. To bude mať tragické následky.
0: Brežnev sa pozrel na Kosygina, ako by chcel povedať, nepovedal som ti, nie je s ním nejaká reč.
1: O čo máme rokovať? Držíte ma v úplnej izolácii. Ja neviem, čo sa deje. Aká je situácia u nás?
0: Kosygin zareagoval.
3: Aká je situácia u vás? U vás je kontrarevolúcia. Preto sú tam naše vojska.
1: To nie je pravda, nejaká kontrarevolúcia. Nebola a nie je.
0: Opäť sa slova ujal Brežnev. Nasadil si dobrotivú masku ustarosteného priateľa a začal hovoriť tichým, sugestívnym hlasom.
2: Ty, Sáša, ty si nevedel, oklamali ťa, konšpirovali za tvojim chrbtom, zradili ťa. Ty si chcel dobre, ale oni rozpútali proti socializmu, proti nám, proti tvojej vôli. My ťa poznáme. Veríme ti, ale musíš sa postaviť proti ním. A my ti pomôžeme. My ťa podržíme.
3: Vás obalamutili tí sionisti. Kriegel, Šik, Černík. Musíte sa ich zbaviť.
2: Postavíš sa proti kontrarevolúcii a my ťa...
1: Vidím, kam mieríš. To je ale svinstvo. Nie, nekúpiš si ma ničím. Ja nebudem kvízlingom. Ja nie.
2: Nie, uvedomuješ si, čo sa stane, ak nenájdeme riešenie? Ženieš svojich ľudí do katastrofy?
1: Ja nie.
3: To je nezodpovednosť všetko odmietať. Každý náš návrh.
0: Odrazu priviedli Černíka. Vyzeral zúboženie a apaticky. Zdalo sa, že je pod vplyvom sedatív. Sedel skleslo. Do rozhovoru veľmi nezasahoval. Akoby nie veľmi rozumel, o čom sa hovorí.
2: Vidíte, kam ste to dojedli. Na okraj priepasti.
0: Po tomto historickom Brežnevovom výroku nastalo ticho. Rozhovory neviedli k ničomu. Znie to neuveriteľne. Kremelskí muži boli bezmocní, hoci mali v rukách obrovskú moc. Stáli na čele impéria, nad ktorým slnko nezapadá. Mali tanky, rakety, atomové zbrane, mohli zničiť svet. Ale nedokázali zlomiť tohto chudého, bledého, naspred vyčerpaného slovenského Jánošíka. Ani hrozbami, ani prosbami ho nemohli prinútiť k poslušnosti a kolaborácii. Akí pokorení sa museli cítiť, keď ich situácia prinútila rokovať s ním. Napokon Brežnev rezignoval. Dal pokyn, aby Dubčeka odviedli. Dubčeka voviedli do veľkej sály a tu s ohromujúcim prekvapením zbadal známe tváre. Zďaleka videl bielovlasú hlavu prezidenta Svobodu. Spontánne, s úľavou a radosťou vykročil k nemu.
1: Ludvíku, som šťastný, že ťa tu vidím.
0: Keď sa mu však pozrel do očí, zarazil ho chladný, ba až nepriateľský výraz. Ale Dubčeková tvár sa rozžiarila, ako keď vykukne slnko spoza čiernych mrakov. Bol rád, že už nie je sám. Za dlhým stolom sedeli ďalší.
1: Mne zatajili, že aj vy ste tu klamali.
4: Trvali sme na tom, že sa musíš pripojiť k nám.
1: Čo chcú od nás?
4: Aby sme podpísali dohodu.
1: Dohodu? To znamená dodatočne legalizovať ich vpád. Ja absolútne odmietam zúčastniť sa na tejto maškaráde.
4: Musíme nájsť nejaké riešenie, Sáša.
1: My predsa nemáme nejaké ústavné právo prijať nejaké dohody. Na to je vláda a národné zhromaždenie.
4: Ale teraz je mimoriadna situácia. Ak sa nedohodneme, potečie krv. Nechápeš to?
1: A ty nechápeš, že mňa i ďalších uniesli ako zločincov a dopravili sa mne dobrovoľne? A ja mám s nimi vyjednávať o čom?
4: Napríklad o stiahnutí vojsk.
1: Oni ich nestiahnu. S nimi sa nedá dohodnúť na ničom. Rokovať v ich ponímaní znamená podriadiť sa im. Vo všetkom. Nie, nie. Mňa vynechajte z tejto hry.
0: Dubček so Svobodom rozoberali situáciu do tretej nad ránom. Dubčekovi prišlo zle. Únava, napätie, nervy vybičované do krajnosti. Bolo mu na zamdletie. Privolali Svobodovho osobného lekára.
5: Je úplne vyčerpaný. Dám mu lieky a musí ležať.
4: Dajte ho do môjho apartmánu.
5: To nie je možné, pán prezident. Sovieti sú proti. Povedali, že Kremeľ nie je hotel. Odvezú ho niekam na ubytovňu.
0: Sobota, 24. augusta. Dubček zoslabnutý a vyčerpaný spal až do neskorého popoludnia. Zobudili ho a dopravili do Kremľa. Ujal sa ho Černík.
6: Ako sa cítiš? Zle?
1: Tak ako si čudne. Všetko mi pláva pred očami a sa rozplýva. Hlava mi treští.
6: Nebol pri tebe ich lekár?
1: Neviem, spal som, alebo čo to bolo so mnou. Čo je nové?
6: Chcú, aby sme vypracovali spoločný protokol a podpísali dohodu.
1: Kto my? Smrkovský, Šimon, Špaček, Krígel?
6: Krígla držia v izolácii na neznámom mieste. Kosigin vyhlásil, že on s halickým Židom rokovať nebude.
1: To je ale svinstvo.
6: Svoboda priviedol so sebou Dzúra, Husáka a Kučeru. Pripojili sa k nemu aj Bilák, Indra a Pilar.
1: Trvajme na tom, nech prídu aj ostatní členovia predsedníctva a sekretariátu. Mlynář, Lenárt, Barbírek, Jakeš, Rigo a Švestka. Získame čas.
0: Sovieti vyhoveli Dubčekovej požiadavke a bleskovo priviezli lietadlom z Prahy všetkých šiestich funkcionárov.
6: Saša, je ti zle?
0: Dubček ležal bezvládne, vysílený, zúbožený, v stave takmer úplného nervového zrútenia v jednej z kremelských komnát pridelených prezidentovi Svobodovi. Ošetroval ho Svobodov lekár. Na čele mal leukoplastom prelepenú ranu, ktorú si spôsobil pádom na umývadlo v kúpeľni, keď tam zamdlel.
1: Sáša, počuješ ma? Sáša, spíš. Kto je to?
7: Ja, Zdeněk, mlynář.
1: To si ty, Zdenku. Vidíš, čo je. So mnou nemôžem sa postaviť na nohy.
7: Len pokojne lež.
1: Priletel si z Prahy dnes?
7: Áno, pred chvíľou.
1: Ako je tam... Aká je situácia?
7: Sáša, je to fantastické. Panuje obrovská jednota a odpor voči okupácii. Všade sú heslá a nápisy Dubček, Svoboda. sme s vami. Tvoje meno sa stalo symbolom slobody a národnej hrdosti. Ani rozhlas sa im nepodaril umlčať. Aj zjazd sa konal vo Vysočanoch. Zvolili nový ústredný výbor. Bez zradcov. Bez Indru Biľaka a ďalších. Máš plnú podporu.
1: To je dobré. Len keby som vládal.
7: Doniesol som ti zjazdové materiály a listy.
1: Dobre, dobre. Ale teraz nemôžem čítať. Daj mi ich pod podušku. Je mi...
7: Saša. Saša, počkaj. Vydrž. Zavolám lekára. Drž sa.
5: Po tomto lieku by sa vám malo uľaviť. Chce s vami hovoriť Smrkovský. Môže vojsť?
1: Dobre, nech príde.
8: Čo je s tebou, Saša? Chýbaš nám. Idem ťa potešiť.
1: Potešiť čím?
8: Nevydanou súdržnosťou a jednotou u nás doma.
1: To mi hovoril aj mlynář. A čo sovieti?
8: No, myslím, že už sa vzdali pokusu utvoriť kolaborantskú vládu na čele s Jindrom a teba nahradiť Biľakom. To im skrachovalo na celej čiare.
1: Jindra a Biľak, čo je s nimi? Kde sú?
8: Sú tu, ale nezúčastňujú sa na rokovaniach. Aj sovieti ich už odpísali, lebo sa v nich sklamali.
1: Brežnev má teraz iba dve možnosti. Buď nastoliť u nás vlastný okupačný režim, priamu vojenskú diktatúru.
8: Ale tým prizná nie len svoju bezmocnosť, ale aj pravý cieľ agresie. Tomu sa chce vyhnúť za každú cenu.
1: Tak mu ostáva už len druhá možnosť. Rátať s nami a prinútiť nás k ústupkom. Rozdeliť, postaviť proti sebe.
8: No, to aj robia, Sáša. Vyjednávajú s každým oddelením alebo v dvojiciach. Pokúšajú sa nás rozbami i sľubmi zlomiť, rozvyklať, získať na svoju stranu. Už hádam, každému z nás ponúkli tvoju funkciu.
1: Ak by to pomohlo, ponúkam svoju demisiu.
8: Ale nie, Sáša. To neprichádza do úvahy. Budeme trvať na tom, že všetci ostanú v tých funkciách, v ktorých sú, a všetci bez výnimky sa vrátia domov.
1: Ja viem, ja im najviac ležím v žalúdku. Keby mohli, tak ale môžu. Oni môžu všetko, tak... Tak prečo ma už nezahlúšili?
8: Saša, nemôžu. Stojíme pri tebe. A u nás doma milióny ľudí skandujú: chceme Dubčeka, to je sila.
1: Čo je to proti sile, ktorou oni disponujú?
8: Na hambu sveta. Tá sila je im na nič. Hoci nás nenávidia, musia s nami rokovať.
1: Ja s nimi rokovať nebudem. Nemôžem, je mi z nich zlé.
8: Nie tak, Sáša. Musíme rokovať, aby sme niečo uhrali.
1: Je to ponižujúce.
8: Ja ťa chápem, ale je v našom záujme, aby sa naše mesta i dediny nepremenili na krvavé jatky. Sáša, stačí iskra.
1: Je to strašné, ale ja nemôžem.
8: Lež pokojne. To prejde. Postavia ťa na nohy.
0: Dubček sa na rokovaniach priamo nezúčastňoval. Nemohol a ani nechcel.
6: To ani nie je rokovanie, ale hrubý, brutálny nátlak. Vyhrážky, vydieranie, zastrašovanie, osočovanie.
0: Dubčeka o priebehu rokovaní informovali Smrkovský, Špaček, Šimon, Mlynář i Černík. Svoboda, Černík a Smrkovský boli hlavnými vyjednávačmi. Pokúšali sa vytriediť možné z nemožného a zistiť, čoho sú sovieti schopní a čoho nie.
1: A čo keby sme im predložili naše požiadavky?
6: Dobre, skúsme to. Dajme protinávrh. Vypracujem koncept so Smrkovským.
0: Ráno ho predložili Kosyginovi. A už popoludní prišiel Smrkovský za Dubčekom so správou.
8: Sovieti odmietli náš návrh.
1: Celý?
8: Celý. A ešte ako kategoricky a arogantne. Kosygin mi povedal, vy nie ste v postavení, aby ste mohli klásť požiadavky, a už vôbec nie ultimatívne. My si počkáme, kým to pochopíte.
1: Toho sa nedočkajú. To oni musia pochopiť.
8: Sáša, horšie je. Aj niektorí spomedzi nás, Salámu.
1: Kto?
8: Sloboda, Husák. Sloboda je čoraz netrpezlivejší. Bojí sa, že doma dôjde ku krvi prelievaniu. Chcel by sa čím prv vrátiť.
1: A Husák? Ten predsa nemá čo do veci zasahovať, nie je vo vedení.
8: Pomaly, ale isto prechádza na ich stranu. Začína používať ich slovník. Ustupuje.
1: V čom ustupuje?
8: Predstav si aj v otázke zjazdu. Je za jeho anulovanie.
1: Zbláznil sa, veď držal s nami. Kúpili ho.
8: Nahral sovietom argumentom, že na zjazde v Prahe nebol potrebný počet delegátov zo Slovenska.
1: Ako tam pre Boha mohli byť, keď sa tam nemali ako dostať? Doprava nefunguje. Vary mali prísť na sovietských tankoch ako Byľak do Tatier.
8: No jo, už si Husáka nemilia s Klusákom ako na začiatku. Podvorný mi povedal, my sme nevedeli, že súdruh Husák je taký inteligentný, reálne, racionálne uvažujúci súdruh.
1: Jozefe, ak sa im podarí vraziť medzi nás klin, je koniec. Čo máš, Oldřichu?
6: Ich protokol, ich návrh.
1: Je to veľmi zlé? Neustúpili?
6: Naopak, pritvrdili.
8: No tak hovor, čo chcú.
6: No, aby sme oficiálne priznali, že bola u nás kontrarevolúcia, ohrozenie socializmu a vstup vojsk bol bratskou pomocou. Vyhlásiť 14. zjazd strany za neplatný, opäť zaviesť cenzúru, zrušiť protisocialistické organizácie a združenia, zastaviť protisovietskú kampaň a osočovanie. Stačí?
1: A čo ešte pre Boha?
6: Vymeniť riaditeľov rozhlasu a televízie, vylúčiť z funkcií a zo strany Krígla, Císaža, Šika, Hájka a Pavla. Ponechať vo funkciách Indru a Bilaka. No, to je asi to hlavné. A ešte to, že všetko toto robíme dobrovoľne a z vlastnej iniciatívy.
8: Tak toto ani Hitler nežiadal od Háchu. Tomu stačila kapitulácia.
1: Toto je výrok smrti nad našim obrodným procesom. Koniec. A my ten rozsudok máme ešte aj podpísať.
6: Saša, ty si ešte neprišiel na to, že kto má moc, má aj pravdu a právo?
1: Mňa nikto nikdy neprinúti podpísať sa pod tento hanebný akt kapitulácie. My sme predsa neprehrali vojnu. My nie sme porazená krajina. Ak chcú vládnuť u nás, nech zavedú vojenskú diktatúru a vládnu, ale bezo mňa.
6: Saša.
1: Ja to legalizovať nebudem.
0: V nasledujúcich dvoch dňoch a nociach sa muži z Dubčekovho Krídla, Černík, Smrkovský, Mlynář, Šimon a Špaček, pokúšali o nemožné. Dotlačiť kremelských vládcov aspoň k niektorým ústupkom. Aspoň niečo pozmeniť, upraviť, vynechať v koncepte protokolu. Presadiť formulácie, ktoré by v budúcnosti umožňovali dvojitý výklad, akúsi únikovú cestu. Napätie vrcholilo, atmosféra hustla. Dubčeka sa zmocňovalo zúfalstvo a pocit beznádeje.
6: Saša, nie je čas na zúfanie, musíme konať.
7: Niečo sa nám predsa len podarilo uhrať.
8: No, je to síce všetko na hovno, ale lepšie je to ako nič.
1: Z čoho teda zľavili?
6: Netrvajú na tom, aby sa v protokole uvádzalo, že u nás bola kontrarevolúcia a vstup vojsk bol nevyhnutný.
7: Ale my sme museli sľúbiť, že 14. zjazd strany a všetky jeho uznesenia a vyhlásenia anulujeme.
1: A odchod vojsk? Kedy odídu?
8: Neodídu.
7: V piatom bode sa píše, vojská sa budú sťahovať postupne, len čo pominie ohrozenie socializmu.
8: Je to zlátanina, ale možno nám pomôže vrátiť sa domov a oddialiť isté veci.
7: A zabrániť krvi prelievaniu, upokojiť rozbúrenú situáciu.
1: Nie, to je nepriateľné. Je to podlé. Je to nehorázny diktát. Mňa z toho vynechajte.
6: Nič nenavzdoruješ, Saša. Ak nepodpíšeme, zmetú nás a nastolia u nás vojenský režim. Oni už nemajú čo stratiť. My áno.
7: Bolo by naivné si myslieť, že stiahnu vojská skorej, ako dosiahnu to, po čo ich k nám poslali.
1: ako sa pozrieme ľuďom do očí.
6: Naši ľudia nie sú hlúpi. Pochopia, že nič iné sa nedalo robiť.
1: Ale ja si tú hanbu na seba nevezmem.
0: V pondelok 26. augusta zavčasu ráno sedelo v kremelskej sále 18 mužov Pražskej jary, aby prijali osudové rozhodnutie. Alexander Dubček bol ešte stále vo šetrovni. A chorý bol vraj aj Indra. Schôdzku viedol predseda vlády Oldřich Černík.
6: Vyjadrite sa, kto je za prijatie protokolu. Bilak, Indra, Piller, Lenard, Koucký. Kto ďalej? Svoboda, Husák, Dzúr, Kučera. Ďalej? Nikto? A kto je proti? Dubček, Smrkovský, Špaček, Mlynář, Krígel.
9: Ešte jeden z nás sa nevyjadril, či podpíše, alebo nie. To si ty, Oldřichu.
6: Podpíšem s podmienkou, že sa ešte pokúsime niektoré veci v protokole zmeniť.
9: Daj ti Boh šťastia v tej bohumilej činnosti.
6: No ale ešte musíme vyjednávať.
0: Vtedy sa ozval Svoboda.
4: Zase len žvaniť a žvaniť. Už ste sa nažvanili toľko, že máte obsadený štát. Tak sa podľa toho správajte. Vy nie ste pánmi situácie, vy ste porazení. A u nás tečie krv. Ja som v živote videl kopy mŕtvych a nedopustím, aby kvôli vašim rečiam znovu hynuli tisíce ľudí.
6: Musíme sa zjednotiť. Dnes popoludní nás čaká posledná schôdzka s politickým byrom. Buď alebo. Inej možnosti nie je. Jozef, súhlasíš?
9: Viem, že budúcnosť nás prekraje. Ale my žijeme teraz a v tejto chvíli sa musíme rozhodnúť. Nevidím inú možnosť, ako súhlasiť.
6: Zdeněk, ty?
7: Budem citovať historickú vetu pána Beneša. Podpisuj, ale nesouhlasím.
6: Čestmír? Jozef? Dobre. Ostal ešte Dubček.
4: Ja si s ním pohovorím.
0: Pondelok 26. augusta popoludní. V konferenčnej sieni Kremľa za dlhým stolom zasadlo celé sovietske politbyro v strede s Brežnevom. Oproti na druhej strane stola 19 unavených, vyčerpaných, deprimovaných mužov Pražskej jary v strede s Dubčekom. Bola to prvá a zároveň posledná spoločná schôdza v Kremli. Prvý prehovoril Brežnev. Nasadil neprirodzený žoviálny tón a začal prednášať vopred pripravené tisíckrát počuté frázy o nerozbornom bratstve a priateľstve oboch krajín a súdružských vzťahoch oboch bratských strán.
10: Verte mi, že s veľkou ľútosťou a bolesťou prijalo naše vedenie neľahké rozhodnutie o vstupe našich vojsk do vašej a našej bratskej krajiny, ale nemali sme inú možnosť. Museli sme zakročiť, lebo bol ohrozený socializmus.
0: Pri týchto slovách Dubčekova bledá, strhaná, vycivená tvár ešte viac zbledla. Znova ho premohla slabosť. Naklonil sa k Černíkovi.
1: Prosím ťa, hovor ty. Ja nemôžem.
0: Černík si ťažko vzdychol,

0: Práve táto intervencia je najväčším ohrozením socializmu nielen u nás, ale socializmu vôbec, lebo ho diskredituje.
1: To už Brežnev nevydržal. Skočil Černíkovi do reči.
2: Hovoríte nezmysly, nemá význam v tom pokračovať.
1: Nastalo dlhé, trápne ticho.
3: My, že hovoríme nezmysly, tak toto je už vrchol. Teraz vám poviem ja rovno do očí, čo si skutočne myslím.
1: A Dubček prehovoril.
3: Reformy, ktoré sme u nás začali, boli absolútne nevyhnutné a prišli neskoro. Boli to demokratické reformy. Bez demokracie niet socializmu. Náš ľud chce demokratický socializmus.
4: Dubček nás všetkých prekvapil. Bolo to nečakané. Hovoril od srdca s ohromným zanietením. V prvých vetách sa zadrhával, nemohol správne vyslovovať slová, ale postupne sa vzchopil a predniesol svoj prejav plynule po rusky. Bola to zanietená obrana nášho obrodného procesu a nemilosrdná obžaloba interventov.
3: To nie je pravda, že naše reformy ohrozovali socializmus. To nie je pravda, naopak. To, čo sme robili, posilňovalo socializmus.
1: Brežnev, nepozerajúc sa na Dubčeka, počúval s kamennou tvárou.
3: Ale vy ste nás nechápali, alebo nechceli pochopiť. Kritizovali ste nás. Odmietli sme vašu kritiku, lebo bola nesprávna, nespravodlivá. Z neznalosti našej vnútornej situácie. Z ignoranctva.
1: Smrkovský sa nachýlil k Černíkovi a s obdivom mu pošepol.
2: Človeče, ten hovorí ako slovenský Janošik. Pozri sa na ich ksichty.
3: Vaša invázia bola a je tragédiou. Bola a je zbytočná. To, čo ste urobili, bude mať také dôsledky, že v mysli a srdciach našich ľudí sa už nedajú nikdy napraviť.
1: Brežnev zdvihol hlavu, očervenel a niekoľkokrát na prázdno prehltol, ale mlčal.
3: Nútite nás podpísať tento protokol, ale on nejaké problémy nevyrieši. Nepomôže vám to. A z dlhodobého hľadiska situáciu ešte zhorší. Ublíži. Nie len nám a vám, ale socializmu.
1: Keď skončil, zavládlo mŕtve ticho. Brežnev sa zavrtel, ako by neveril vlastným ušiam. Popozeral sa do nemých tvári členov svojho politbíra. A v zápätí vybuchol. Tentoraz nechal bokom kvetnatú rétoriku i súdružsko-bratskú hantírku. Hádam prvý i posledný raz hovoril priamo bez okolkov a obracal sa výlučne na Dubčeka.
2: Ty vieš, že ja som nebol proti tebe. Ja som ti od začiatku pomohol proti Novotnému. Hneď v januári som sa ťa pýtal. Povedz, neohrozujú ťa Novotného ľudia? Chceš ich vymeniť? Chceš vymeniť ministra vnútra alebo ministra národnej obrany? Chceš tam dosadiť svojich ľudí? Povedz. Povedz, koho chceš vymeniť. A ty si mi tvrdil, že nie, že všetko je v poriadku. A odrazu sa dozvedám, že si potichu vymenil ministra vnútra, aj ministra zahraničia, aj iných ministrov. A nie len ministrov, ale aj tajomníkov ústredného výboru. To sa predsa nerobí.
1: Pretože Dubček mlčí, uprie zrak na Kosigina a Suslova. Tí súhlasne pokyvujú hlavami.
2: No vidíš, a ja som ťa ešte bránil. Hovoril som, náš Sáša je predsa dobrý súdruh. Je to náš priateľ. A ty? Ty si nás strašne sklamal. Sklamal!
1: Brežnev sa tváril ako hlboko dotknutý otec rodiny, ktorému milovaný syn odmietol poslušnosť a kruto ho zradil. Odrazu zmenil tón. Črty tváre mu stvrdli.
2: A ty si myslíš, že si môžete robiť, čo chcete? Ste členom veľkej socialistickej rodiny a nemôžete robiť to, čo ju ohrozuje. Vy ste ohrozili socializmus. A my ho musíme brániť. Áno, my nesieme zodpovednosť za vec socializmu všade. Všade, od vlade.

0: Vostoku až po Labe, lebo až tá vkročila noha nášho vojaka. V boji proti fašizmu máme právo a povinnosť brániť socializmus aj vo vašej krajine. Aj tam tiekla naša krv. Myslíš si, že sa toho práva vzdáme? Nevzdáme. Nemôžeme. Nikdy.
1: Dubček, biely ako krieda, ako by sa zrútil do seba. Začal sa triasť, na čelo mu vystúpil studený pot. Hoci poznal Brežnevovú rétoriku naspameť, až teraz si v plnej nahote uvedomil osudovú nezvratnosť ponižujúceho vazalstva, proti ktorému sa vzbúril. Brežnev akoby vycítil tragickú rozpoltenosť zdrveného muža pred sebou a jeho druhou, pokračoval zmierlivejším tónom.
0: Ja viem, že teraz sa vám zdá ťažké prijať naše podmienky. Ja chápem, že vám je ťažké zmieriť sa s prítomnosťou našich vojsk u vás. Ale pozrite sa na Gomulku. V 56. bol proti tomu, aby naše vojska potlačili kontrarevolučné sily v Poľsku. Pamätáte sa? A dnes, pozrite sa, sú tam naše vojska. A keby som mu povedal, že ich stiahneme, viete, čo urobí? Sane do lietadla a prieti do Moskvy prosiť, aby som tam nechal sovietskú armádu.
1: Tento argument sa Brežnevovi zdal taký presvedčivý, že sa mu zachmúrená tvár vyjasnila a usmial sa. Dokonca sa povzbudzujúco pozrel na Dubčeka. Ten zdvihol hlavu, uprene sa zahľadil Brežnevovi do očí a povedal ticho, ale dôrazne.
2: Nie. Nie, nikdy sa s tým nezmierime. Nikdy. Ak sa chcete dohodnúť s nami, musíte odísť.
1: Brežnev prudko vstal a zahľadil sa na Dubčeka takým pohľadom, ako by ho prvý raz v živote videl. Stál mlčky, neschopný slova. Krv mu udrela do tváre, ruky sa mu začali triasť. V hlase mu vibrovala hrozba i bezradnosť.
0: S tebou sa nedá hovoriť. Ty stále len svoje toto. Toto nevedie k ničomu, stále dokola to isté. Veď už sme boli dohodnutí a ty znova. Zbytočne s vami strácame čas.
1: Brežnev strmo odsunul stoličku a zamieril k dverám. Pomaly ťažko odkráčal z miestnosti za úplného hrozivého ticha a vtedy, ako na povel, sa zdvihlo aj celé sovietské politbyro a takmer povojensky odmašírovalo za Brežnevom. Prvý sa spamätal Svoboda. Pokúsil sa Brežneva zadržať na chodbe.
3: Leonid Iljič, Leonid Iljič, môžeme pokračovať v rokovaní, veď...
1: Brežnev sa neodvrátil. Strnulo kráčal ďalej. V rokovacej sále nastal zmetok.
2: V tomto bláznici už nič nemá zmysel. Nejaké ideály, nejaké vzťahy, všetko je to fraška. Brutálna sila rozhoduje o všetkom a ja mám s tým súhlasiť. Nie, nikdy to odo mňa nechcete. Ja nemôžem. Je mi z toho zle.
1: Dubčeka opäť premohla slabosť a išli na ňom mgloby. Triasol sa na celom tele, hovoril nesúvisle, bol úplne vyčerpaný. Pribehol lekár, ale Dubček ho odháňal. Ostatní sa zhrkli okolo neho a pokúšali sa upokojiť ho.
4: Saša, neopúšťaj sa, vydrž!
1: Dubček zavrel oči. A keď ich po dlhej chvíli otvoril, pozrel sa do očí okolo stojacich a vyhlásil.
2: Robte, čo chcete, ale ja im to nepodpíšem. Nepodpíšem, nech sa deje, čo chce, nepodpíšem!
4: To nejde, Sáša, to nejde.
2: Nezáleží na tom, či podpíšeme protokol, alebo nie. Aj tak budú robiť, čo chcú, ja nepodpíšem.
5: Už sa nedá nič robiť, všetko je to na hovno.
3: Ty vieš, že nemáme inú možnosť len podpísať a vrátiť sa domov. Tam sme potrební.
4: Nemôžeme začať všetko odznova.
3: Ja sa ťa pýtam, chceš doviesť národ do katastrofy? Chceš, aby tiekla krv? Ty si zodpovedný za to, čo sa bude diať, ak sa nedohodneme s nimi.
4: A oni sa nezastavia pred ničím.
5: Sú odhodlaní na všetko.
1: Dubček len krútil hlavou a opakoval.
6: Nie, nežiadajte to odo mňa. Nie, ja im to neuľahčím. Nemôžem zniesť tú podlosť, nemôžem im ju podpísať. Robte so mnou, čo chcete.
4: Vieš dobre, že hlavou múr neprebiješ. Iba čo si hlavu roztrepeš.
6: A nech si ju roztrepem. Možno tá moja hlava bude na niečo dobrá.
3: Chceš byť mučeníkom? Dobre, budeš, ale to nič na veci nezmení. Zodpovednosť ostane na nás. To nám urobíš?
5: Potrebujeme získať čas a potom sa uvidí.
3: Dobre vieš, že kým nepodpíšeme, nepustia nás domov. A my sa v prvom rade musíme dostať domov, všetci.
4: V protokole sú veci, ktoré sú aj pre nás výhodné. Už to, že nemusíme nič odvolať, nemusíme nikoho zavrieť.
3: Ľudia pochopia, že sme to museli podpísať. Nie kvôli sebe, ale kvôli ním.
6: Nepresvedčiť ma. Zlo ostane zlom, aj keď by bolo v záujme dobrej veci.
5: Saša, v tejto situácii nám tvoje moralizovanie nepomôže. To ide o krk.
6: Ja viem, že nepomôže. Nič nepomôže. Viem, že nie je iného východiska.
3: Nie, Saša. Naozaj nie.
5: Nemáme na výber. Vieš, čo povedal Hácha, keď sa po podpise zmluvy s Hitlerom vrátil do Prahy? Možno sa mi podarilo aspoň zmierniť utrpenie našich ľudí a mnohých aj zachrániť. Je to málo.
6: Je to málo. A preto ho história odsúdila.
4: Tak nech odsúdi aj nás. My nemôžeme brať ohľad na to, čo povie história. My sa musíme rozhodnúť v tejto chvíli. A tu. Okamžite. A na tomto mieste.
5: Černík má pravdu. Ak nepodpíšeme, bude to stokrát horšie.
3: Práve preto ich nenúďme urobiť ešte niečo horšie. Zachráňme, čo sa dá. Tárania už bolo dosť.
1: Stretli sa znova v tej istej konferenčnej sieni, za tým istým stolom, s tými istými ľuďmi. Pristúpili priamo bez rečí k preberaniu protokolu. Sovieti súhlasili s niektorými zmenami a úpravami, ale v podstatnom neustúpili. Dubček do rokovania nezasahoval. Bol smutný, unavený a ponížený. Černík sa nachýlil k nemu a pošepol mu.
4: Saša, sú tam formulácie, ktoré nám umožnia manévrovať. Len sa nesmieme vzdať dopredu.
1: Dubček iba rezignovane mávol rukou. V tej chvíli sa dvere na sále náhle roztvorili a desiatky vybraných fotoreportérov v sprievode ochranky vtrhli dnu a začali metať blesky a nakrúcať. V tej chvíli celé sovietske politbyro ako na povel vstalo a každý sa naklonil cez stôl k svojmu náprotivku s natiahnutou rukou. Bola to scéna akoby z iného sveta. Zväčšnili ju na celuloidový pás a sovieti ju rozposlali do sveta ako dôkaz súdružských, bratských vzťahov a nerozborného priateľstva ľudu dvoch socialistických krajín. Dubček zavrel oči. Nemohol sa na to pozerať.
6: Môže existovať ešte väčšia miera cynizmu a zvrhlosti. Veď je to hnus a oni to vedia. Brežňov s farizejskou grimasou úsmev na ksichte sa mi neodváži pozrieť do očí. Nech nás história súdi. Buď nás odsúdi, alebo vezme na milosť.
1: Protokol podpísali krátko pred polnocou. Odlet lietadla do Prahy bol o 3. nad ránom, v utorok 27. augusta. Pred odletom sa Dubček ešte raz vzoprel Brežnevovi.
6: Nevidím tu Krigla. Kde je?
7: Ten nepoletí s vami.
6: Prečo?
7: Je to v vašom záujme. On nepodpísal protokol a to by vám mohlo spôsobiť politické ťažkosti.
6: Ja bez Krigla neletím.
3: Ja tiež nie. Krigel musí letieť s nami. Inak neletíme.
7: Robíte zle. Ale... No, dovedieme ho.
1: A 19 smutných mužov nasadlo do lietadla, ktoré sa zdvihlo zo zeme a zamierilo na západ, do Prahy. Indra zostal v Moskve. Vedel prečo. Dubček sklonil hlavu na operadlo a zavrel oči.
2: Čo poviem ľuďom doma? Všetci čakajú, čo im poviem. Čo im mám povedať, keď celú pravdu im vyjaviť nesmiem? A klamať nechcem. Chápali ste ma? Pochopíte ma aj teraz? Nevraciam sa z výletu, ale zo zajatia. Nezahynie národ, v ktorom sa každý dokáže riadiť tak svojim rozumom, ako aj svojim svedomím.
8: Nezahynie národ, v ktorom sa každý dokáže riadiť tak svojim rozumom, ako svojim svedomím.

Na Litere ste počúvali hraný dokument Emila Benčíka Dlhá noc v Kremli. Účinkovali Vladimír Štefuca, Emil Horvát, Igor Hrabinský, Ladislav Chudík, Dušan Kaprálik, Ľubo Roman, Jozef Šimonovič, Stano Dančiak a Vladimír Obšil. Hudobná spolupráca Eleonora Vančíková Kapasná, zvuk Alena Duchoňová, redaktorka Táňa Kusá, réžia Vladimír Rusko. Relácia mala premiéru v roku 1998.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Rozhlas a televízia Slovenska pod názvom Láska po indicky uvádza pásmo Michala Kučerku o indickej ľúbosnej poézii od stredoveku po 19. storočie.
2: Podľa dávnych indických tradícií na žiadosť boha stvoriteľa Brahmu vyrušil lukom a šípmi vyzbrojený božík Kama meditujúceho Šivu. Kama mal za úlohu do božstva streliť jeden zo svojich šípov lásky, aby sa naplnilo proroctvo, podľa ktorého by Šivov syn zbavil bohov tyranie hrozného obra. Brahma prišiel s plánom spojiť Šivu putom lásky s bohyňou Parvati, v ktorom by milenci splodili toľko očakávaného osloboditeľa. Keďže Šiva neprejavoval záujem o iné než o meditáciu a obor znemožňoval život ostatných bohov, Kama pristal na Brahmovo naliehanie a priletel na svojom zelenom papagájovi k Šivovi v nirváne. Natiahol svoj luk, vystrelil z neho svoj milostný šíp a Šivu trafil. No veľký boh, vyrušený pri meditácii, v zlej nálade bôžika lásky spálil na popol. Prach nešťastného Kamu sa rozletel po svete a drobné čiastočky nesúce sa vzduchom odvtedy náhodne zasahujú smrteľníkov, vyvolávajúc v úbohých bytostiach najrôznejšie túžby a záchvaty náruživosti.
3: Kamadeva mantra, modlitba k Bohu lásky. Nechaj ma meditovať nad tvojou veľkosťou, Bože lásky. Ó Bože, ty, ktorý si lesom s kvetou, daj mi najväčšieho poznania a rozžiar, Bože lásky, moju myseľ.
2: V Indii vraj neexistuje jediný chrám zasvetený Bohu lásky Kamovi. Ako by ho, rozprášeného po svete, chceli brahmani nadobro zmietnúť z hinduistického panteónu. Tohto indického amorka neskôr úplne nahradili Krišnom, bájnym dobyvateľom ženských srdc. Aj Kamových zobrazení je v starovekom indickom umení menej ako šafránu. Čudné, naozaj čudné, keď si človek uvedomí, že Kama alebo láska uspokojujúca v pôžitkoch ľudské túžby je podľa hinduizmu jedným zo štyroch hlavných princípov života. Namiesto neho je tu Krišna. Ten ale symbolizuje absolútnu lásku k božskému princípu a z princípu telesnej lásky Kama sa nám, zdá sa, dochovala len prvá časť slova. Kama Sutra.
3: Vatsyaya Kama Sutra. Pri prejavoch lásky niet predpisov. Keď sa tela milencov spoja, rozhoduje už iba náruživosť. Prejavy lásky zrodené z ohňa náruživosti sú prchavé ako sen a nedajú sa opísať. Tak, ako sa žrebec v šialenom behu rúti vpred a nevidí ani stĺpy, ani jamy, ani jarky, tak poháňa milencov byť rozkoše a oni sa rútia vpred, nepoznajúc mieru a pohrdajúc nebezpečenstvom. Ak pozná človek, Kama Sutru i vlastné sily, nežnosť, oheň i povahu milovanej, tak sa toho pridrža. Nie všade a nie všetky ženy rozohňujú jednaké ľúbostné hry. Preto ich treba vyberať v pravý čas, v správnom kraji a na vhodnom mieste.

0: Aforizmy vášne alebo spisy o láske, čo v preklade znamenajú slova kama a sutra, majú pôvod medzi 6. a 7. storočím. Za ich autora sa považuje básnik Vatsyayana, expert na umenie zvádzania a znalec všemožných praktík lásky, ktorý tohto ľúbosného poradcu koncipuje v 1511 slohách. V 20. storočí sa zo stredovekej zbierky stala absolútna referencia vo veciach milostných. V krajine pôvodu Kamasutri v Indii sú láska a jej prejavy ešte i dnes pomerne tabu. Na rozkošných miniatúrach indickí umelci postáročia zachytávajú istý typ mladej ženy a mladého muža. Ona cudne odvracia srnčie oči od poloobnaženého náruživého milovníka a pridrža si sári pod drobnohľadom koketnej spoločnice, ktorá scénu sleduje z okna či z tmavého kúta miestnosti. Nostalgia je hlavnou črtou súčasnej indickej spoločnosti a cudnosť a mravnosť vo veciach lásky sú aktualitou aj dnes. Indická žena podlieha milovníkovi, ako by sa odovzdávala osudu. Podobne ako Radha, úplne oddaná a verná družka boha Krišnu, ideál a model ženského správania.
1: Chandidas, hymny Krišnovi. Ja, čo telom i dušou som, tebe len celá povôli. Dcérou som bola dobrej rodiny, na reči ľudí nedbajúc, pre teba som všetko zanechala.
0: Orientálna láska po orgiách z Kamasutri zaobalila ženu do cudnej kukly, ako o tom píše iný expert na lásku. Kráľ Amaru z Kašmíru vo svojom diele o rôznych aspektoch lásky zo 7. a 8. storočia. A v tejto cudnej kukle žena ostáva dodnes.
1: Amarušatáka alebo 100 strof od Amaruku. Celý svet tebe, povedal a stiahol ma k miestu tichému. A moje srdce nevinné sadlo si k nemu a načúvalo. A šuškajúc čosi do uchami a voňajúc moje ústa, vlasy mi ani úzdu uchopil a usrkol nektáru z mojich pier.

0: Bolesť milenca chyteného v osídlach lásky, koncepcii blízkej kultúre islámu, ktorý začína dominovať krajinám susediacim s Indiou, vyjadruje Amaru nezvyčajne živým a moderným spôsobom. V týchto anekdotách možno vycítiť rozmerné, prozaicky bohaté výpovede o premenách lásky medzi dvoma bytosťami.
1: Náramky odišli a po nich prišli slzy, družky moje, neprestajne plynúce. Už nemám štipku odvahy a mysel mi kdesi blúdi mi a túla sa mi. Ach, tieto rozchody s milou, čo neprestajne opúšťa ma. Ak musíš odísť preč, život môj, nepohrdni s prievodom priateľa. Oh, pozri, aké nešťastie postihlo tú našu lásku bývalú. Keď v obočí rysuje sa hnev, v mlčaní zášť, keď spoločný úsmev stal sa zmierením a iskrička pustou službou. Dnes, naopak, ty padáš k mojim nohám a moje zlé ja sa hnevá.
0: Islamské vpády do Indie sa začínajú začiatkom 7. storočia a veľká časť jej územia sa ocitá pod nadvládou rôznych dynastií – Turkov, Mongolov, Peržanov. Islám má na indické umenie neodškriepiteľný vplyv, no nekompatibilita hinduistického politeizmu s nekompromisným ikonoklazmom islámu vyústiu do vojen a pogromov, ktoré sú pre Indiu príznačné dodnes. Na druhej strane však neuveriteľná schopnosť Indie absorbovať cudzie prvky dáva zrod jednej originálnej kultúre. Jej výkvetom je mogulské cisárstvo. Peržania prichádzajú s veršovanými romancami. V roku 1503 komponuje šejk Kutbán Šuhravardí alegorickú hru na lásku medzi vílou Mirigavátý, zamilovanou do istého princa, a predkladá v nej obraz indoislamského sveta. Tu sa mieša hinduistická mytológia a obrazotvornosť s moslimskou tradíciou logiky a kontrastu dobrá a zla. Víla, aby zviedla mladého princa posadnutého lovom, zoberie na seba podobu lane. Princovi zdanlivo unikne v čarovnom jazierku, ale neskôr ho nechá, aby sa jej zmocnil. Zdanlivo submisívne postavenie ženy v orientálnej spoločnosti je tu vylíčené v nových farbách a poukazuje na to, že muži so smiešne nafúknutým egom sú vlastne bábkami v rukách žien a ich rozmarných hier.

šejk Kudbán Šuhravardý, čarovná laň Mirigavátý. Tam v diaľke ju sedem farebnú zazrel, takú, čo ešte v živote jeho oči nevideli. Vykríkol, to nemôže byť laň. Že uzrela svetlo sveta s kožou tak krásne sfarbenou. Veď odetá je v ornamentoch zlatých a jej chôdza podobá sa chôdze panny. A za tou krásou, čo v diaľke sa mu pred očami črtala, vyrazil mladý princ vyskočiac na chrbát svojho koňa. Pomyslel si, šípom ju zabijem, či zoskočím a živej sa jej zmocním. Princ a láň uprostred lesa osameli. Vidieť ich nemohol nikto tretí. Tak princ bol unesený láskou k lani, že rozum ho opustil a myseľ zdalo sa tiež. Uvidel veľký zelený strom na čistine, rastúci nad priezračným jazerom. Keď sa k nemu priblížil, láň sa chvela. Vstúpila do vôd toho jazera, aby sa v čistej vode schovala. A tam by bola aj vyčkala. Princ k stromu koňa uviazal, zo šiat sa vyzliekol a nechal ich na brehu. Do vody čistej hodil sa potom a hľadal v nej prízrak, čo ho očaril. Dlho sa umáral a lásku svoju hľadal. O strom sa oprel princ a zaplakal. Slzil ako jarný mrak v Bhadone, až sa svet jeho slzami naplnil. A oblaky veľké a malé na nebi zakryli blanky nemotorne a svet stmavol v prílive slz. Z očí sa mu lialo dlho, predlho, ako z monzúnových mračien dážď. Modlil sa, krídel pár, daj mi Bože, nech odnesú ma tam, kde ona je.

0: V meste Ajmer, nedaleko posvetného Puškáru, sa nachádza svätyňa, v ktorej odpočíva jeden z najvýznamnejších mystikov Indie. Monyut Dín Čistý. Je autorom múdrostí spísaných v zbierke Perly múdrosti dobrodinca chudobných, v ktorej sa odráža formálna striedmosť poézie, zdedenej od arabských a perských autorov.
1: Monyut Dín Čistý. Ó, mládež, ak budeš užívať svojej síly a moci v nepodstatných úsiliach, ako trpko ich len neskôr ľutuješ. Pútnik je natrvalo na ceste za dokonalosťou a tou je, pokiaľ zotrváva na ceste nádej na onú dokonalosť. Ak láska nie je hlavným sprievodcom na našej ceste životom, nikto nikdy nedôjde až k jej koncu.
0: Z tejto perskej meditatívnej tradície aforizmov sa neskôr zrodil štýl ľúbostných básní, tzv. Ghazalov, akýchsi melancholických skíc o láske. Tieto islamské prvky sa odrážajú v nádherných štvorveršiach od hinduistického básnika z prelomu 16. a 17. storočia, ktorého mnohí považujú za jedného z najväčších géniov ľúbostnej poézie vôbec. Biharilal Chaube, indický Petrarka z mesta Gwalior, odkrýva v zaujímavom slede krátkých skíc najrôznejšie aspekty ľúbostného života mužov a žien. Od zatajovania milostných vzťahov pred rodičmi, cez spaľujúce vášne a mimomanželské aférky.
1: Biharilal Chaube v zbierke Satasayi alebo 700 veršov. Priznaj sa, že ťa učil Boh lásky. Veď v tvojich očiach, ktoré odjak živa pripomínali oči antilopy, sa skúsenosť a bystrosť lovcov skrýva. Šíp tvojho pohľadu je hroznou zbraňou. I oči, tie šípy vystreľujúce. Tým šípom namieríš do mojich očí, ale vždy zasiahneš a zraníš mi srdce. Nad ránom bola od lásky unavená. Hľadela vôkol tak rozospato. Vstála už, ale znova si potom ľahla. Pretiahla sa a zívla si na to. Pred krásou mojej milej bledne od hanby luna a jej žiara. A práve preto učiť dátum môžem len podľa kalendára.

0: V 18. storočí sa rozvinuli v rámci ľúbosnej poézie v Indii nové tendencie. Po vláde ortodoxného cisára Aurangzeba sa do popredia dostávajú spaľujúce aspekty vášne. Tie majú korene v staršej tradícii, ale veľmi obľúbenými zostanú až do začiatku 20. storočia. Ich témou je rasa, silná emócia, zvlášť spojená s citom lásky. Stáva sa centrom ľúbosnej poézie. Rasa lásky vyjadruje nádej na božské spojenie sa dvoch osôb v absolútnej jednote. Tento koncept dokonalého splynutia duší spomína šejk Kutbán Šuhravárdi v básni o čarovnej lani takto.
1: Jedine ten pozná túto bolesť, kto sa raz spálil. Lampa dobre vie, koho telo horí v žiari. Ktokoľvek umiera spálený, žije aj v smrti. A jedine on môže sa napiť vína lásky rasa. A nemnohí sú, čo rasu okúsili, no ten, kto ochutnal, nesmrteľným stal sa.
0: Tragédiu lásky ako spaľujúceho citu preberajú básnici perskej a sufickej tradície. Využívajú často symbol ohňa či lampy a úbohého nočného motýľa, včely alebo muchy ako metaforu zamilovaného mladého muža, ktorý sa spálil, priblížiať sa pri veľmi žiarivému telesu lásky. Sprvoti moľa symbolizovala toho, kto hľadá pravdu a oheň nebeskú božskú lásku. Afgánsky básnik 13. storočia Bahauddín Valat píše:
1: Sviečku zapálili v mojom vnútri, pre ktoré je slnko iba obyčajná moľa.
0: Neskôr sa alegória sekularizovala a v jednom zo svojich ghazalov ju použila aj dcéra sultána Aurangzeba, princezná Zebún Nisá. Písala pod pseudonymom Mahfí alebo Neodhalená. Jedna z najfascinujúcejších autoriek ľúbosnej poézie sa o láske vyjadruje melancholicky, nadväzujúc na stredovekú perskú tradíciu, ktorá bola v tom čase v móde na cisárskom dvore jej otca.
1: Zebún Nisá diván neodhalenej. Niet sviece na mojom hrobe, ani ruže plazivej v kvete. Mole niet, čo by si o ňu krídla spálila, ani vtáčika, čo šteboce. Topinka slzí a vzliká z každého stromu dnes v noci. A moje srdce vzdychá po svetle a po pomoci. Osud plný zlosti neúnavnej, deň za dňom, o to staráš sa, aby sa plná bolesti a zúfalstiev dostala k mojim ústam čaša. Moľa zomiera v plameni a do tla spaluje sa svieca. Či svet sa spevom neplní? A tiež tými, čo ich bolia srdcia?
0: Iným predstaviteľom tohto romantického prúdu trpkých zážitkov lásky je Mirza Ghalib, jeden z najmelancholickejších básnikov 19. storočia. Tento rodák z Delhi skladal sentimentálne komentáre k melanchólii bytia a ľúbosného sklamania, ovplyvnené európskou romantickou tradíciou. Žiadne oslavy hrozna ani lupeňov rúží u ňoho nenájdeme. Jeho básne majú oveľa filozofickejší, skeptickejší a tým pádom aj oveľa menej indický rozmer.
1: Mirza Ghalib, Ghazali. Keďže smútok nemôže zdaniť slobodného viac než o jeden nádych, sviecu, čo svetlom zapaľujeme, s svieti nám plameňom smrti. Náš tiež je svet, no spútaný vášňami, zmetkom a v hneve. Molou sme v izbe, kde postel milej o svadobnej noci do stien tepe. Pozri, že Galip, do záhrady, kde včeli sa bránia útokom, v nej tá mola sa trápi a mučí sa vo vosku, čo včeli vyrobili. Hovoríš, že to nie je láska, že je to šialenstvo. Moje šialenstvo teda stojí za tvojou slávou. Prísna, ako sa ti dostať pod kožu? Buď mi aspoň nepriateľkou, keď nie iným. Prečo len so mnou stretnutia odmietaš? Ak nie verejne, vo dvore či na ulici, stretni sa so mnou sama po tajme. Ja som ti nie nepriateľom. A čo ak ťa neznámy miluje? Chyba je to len tvoja, tvojej povahy. Ak si tohto nie si vedomá, tak neznalou si úplne. Život rýchlo ako blesk v búrke preletí, ale stále je na to spoznať lásku času dosť. Ach, ako len s tebou o princípe lásky hovoriť. Ak by to aj láska nebola, len iná dilema. Daj mi prosím ťa, ó, nerozumná moja, aspoň dôvod na to plakať a zúfať si. A ja tak urobím, ako by z ťa by šlo svätý rituál, hoc by si mala byť krutá už navždy. Flirtujúc koketa, nemôžeš Asada opustiť. A hoci nie sme spojení, túžba nám zostáva.

0: V 19. storočí zažíva indická inteligencia záujem o mystické korene, ktoré sa zdanlivo vytratili pod britským a európskym vplyvom z kruhov literátov. Nový záujem o meditatívne formy poézie približujúce sa starým eposom a náboženským podobenstvám bol značne citeľný najmä v hlavnom meste britskej Indie, Kalkate, v meste s bohatou literárnou tradíciou. V tom čase tu žil v exile najbohatší panovník od pádu mogulskej dynastie a sídlila tu tiež prvá univerzita západného typu. V ľubosných veršoch jedného z velikánov svetovej poézie je cítiť revolta a snaha znovu osvojenia si tradičných literárnych postupov. Posledný veľký výkrik spútanej Indie sa v Thakurových riadkoch mení na univerzálny testament ľudstva vo forme akýchsi modlitieb či odriekaní. Zdajú sa byť venované neurčitej, vyššej forme bytia, ku ktorej sa upierajú všetky nádeje.
1: Rabindranath Thakur, Gitanjali, obeta piesní. Nechala mi kvet svojho úsmevu a vzala si plod môjho utrpenia. Zatlieskala a riekla: vyhrala som. Poludnie bolo ako oko blázna. Červený smet blúznil na oblohe. Otvoril som kôž a videl som, že kvet je mŕtvý. Ja stále čakám na milovaného, aby som sa mohol konečne odovzdať do jeho rúk. Preto je tak neskoro a preto som sa previnil toľkými pozabudnutiami. Prichádzajú so svojimi pravidlami a zákonníkmi, aby ma pevne spútali, ale ja sa im vždy vyšmiknem, pretože stále čakám na milovaného, aby som sa konečne mohol odovzdať do jeho rúk. Ľudia ma hania, karhajú pre nedbalosť. Nepochybujem, že ich karhanie je pravdivé. Deň trhu sa skončil a dielo pracovitých rúk je vykonané. Tí, ktorí prišli a márne ma zvali, odišli nahnevaní. Ja stále čakám na milovaného, aby som sa konečne mohol odovzdať do jeho rúk.
0: India a láska. Nesmierna rozmanitosť indickej literatúry, ktorá akoby nachádzala odozvu v histórii západnej literatúry v stredoveku, renesancii či romantizme, je každopádne fascinujúca. A jej chute a vône sú rovnako bohaté ako korenistá indická kuchyňa.
2: Počúvali ste pásmo Michala Kučerku Láska po indicky o indickej ľúbosnej poézii. V réžii Adama Hanuliaka účinkovali František Kovár a Anna Čonková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuková realizácia Dušan Kozák, redakčne pripravila Tereza Simanová. Rozhlas a Televízia Slovenska 2018.
3: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Prelom augusta a začiatok septembra sa nesie v znamení konca letných prázdnin. Nástupu do školy pripomíname si výročie Slovenského národného povstania a krátko predtým dôležitú spoločensko-politickú udalosť 21. august 1968. Našu rozhlasovú dvojhodinovku začneme prvou časťou čítania na pokračovanie z rumunskej novely Túžba, ktorú napísal Dumitru Radu Popescu. Dvojhodinové vysielanie bude pokračovať hrou Ivety Horvátovej 8 dvere, ktorá reflektuje v rámci

proces. Teraz si už vypočujete slúbenú prvú časť čítania na pokračovanie pod názvom Túžba. Účinkujú Lucia Vráblicová, Alfred Svan a Ivo Gogál.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie z novely Dumitru Radu Popeska Túžba. Preklad Milan Resutík, redakčná príprava Jana Hevešiová. Novela Dumitru Radu Popeska Túžba patrí medzi klenoty rumunskej literatúry. Autor na nej demonštroval svoje prozatérske majstrovstvo a veľa sa pritom dozvedáme aj o baladickej atmosfére rumunského vidieka prvej polovice minulého storočia. Stretávame sa v nej s výraznými a mimoriadne príťažlivými postavami vidieckého sveta, ktorý má obzvlášť v Rumunsku svoju vyhranene živelnú atmosféru, svoju zenitú živočíšnosť. Budeme sledovať osudy rodiny, v ktorej matka a dcéra sa stávajú sokyňami v láske a nepriateľkami pri spoznávaní pravdy. Ide o hlbokú psychologickú drámu s detektívnou zápletkou.

Zbadala ho len, čo vkročila do dvora. Ležal hore značky na prahu dverí. Mŕtvy. S hlavou na ľavom ramene, ako by chcel dovidieť na dlážku. Nohy mu bolo vidno iba po kolená. Bolo ticho. Také ticho, až bolo počuť trepot holubých krídel. Podišla k nemu a lepšie si ho obzerala. Skutočne bol mŕtvy. Baganže, ktoré zazrela už za prahom v predizbe, svojou špinavosťou a nehybnosťou ako by chceli potvrdiť jeho smrť. Nebola v nich ani štipka života. Jej otec, Dumitru Enlungu, je mŕtvy. Ona však nepocítila bolesť. Vlastne si ani neuvedomila, že je to jej otec. Prekrížila si ruky za chrbtom a oprela sa o plôtik medzi domom a maštaľou. Strhla sa, keď zaškriepali vrátka a uvidela ľudí postávať za plotom a na ceste a nazerať do ich dvora. Počúvala holuby, ktoré krúžili nad domom. Celá ich strecha je vlastne zaprataná holubmi. Zopár z nich zlietlo na dvor a prechádzali sa tam, ako by sa nič nebolo prihodilo. Pozrela sa na otca. Ležal s vystretými rukami a mierne privretými dlaňami. Holuby mal rád. Veľké, sebavedomé a najsmelšie rimany sa priblížili až k nemu a nikomu ani nenapadlo odohnať ich. Ľudia postávali na ceste, žandár vo vrátkach a ona bola pri matke a pohládzala ju po čiernom ručníku, znamení jej vdovstva, ktorý si narýchlo uviazala na hlavu. Holuby prišli až k mŕtvemu. Ba niektoré mu vyskočili na hruď, iné na ramená. Až keď sa pomaly priblížila k domu, zbadala, že holuby mu opatrne ďobali do vreciek na nohaviciach a že sa odtiaľ sypali na zem zrnká pšenice. Holuby mu ďobali aj do dlaní, ako ich sám naučil. A ona až vtedy zbadala, že v ľavej dlani má ešte hodne zrna a že niekoľko zrn má aj v pravej. Ba aj na hrudi. Holuby pozobali všetko. Neponáhľali sa. Hrkútali a šantili, ako by sa nič nebolo stalo. Uvedomila si, že pravdepodobne dnes ráno, keď matka dávala zosýpky holubom, nevšimla si, že starý leží na prahu na dvore a tak rozsypala pšenicu aj na ňo. V tom spozorovala Mila a rozplakala sa. S rukami skríženými na prsiach sedel pod Agátom pri kukuričnej sýpke. Agát práve kvitol a rozliehal sa z neho bzukot včiel. Včera večer vyzeral Milu vyľakaný a zostarnutý. Triasol sa mu hlas a ruky nadarmo pridržal pevne za opaskom. Bolo

0: vidieť, že sa mu trasú. Bola vtedy aj s matkou u tety Fanny. Prišiel tam aj Milu s bledou tvárou. Sadol si na stolček a mlčal. Zrazu sa len ozval.
1: Zabil som strička Dumitra.
0: Zabil teda jej otca. Pochopila, ale sprvu to považovala za vtip a pokúsila sa zasmiať. Čo sa smieš, hlupaňa? Čo je na tom smiešne? Zarazila ju matka. Len sa na neho pozri a uvidíš, že tak nevyzerá človek, ktorý tára. Nevidíš, že sám pripomína mŕtvolu? Včera večer tomu nejako nemohla uveriť. Aj keď sa sprvu zarazila pri miesení chlebového cesta, potom však znovu prisypala múky do koryta. Matka nevravela nič. Iba teta Fana vybehla z domu a prekryžovala sa. Matka mlčala. Takže to naozaj nemôže byť pravda. Možno sa Milu so starým iba pohádali. Milu, matka aj ona hovorili o otcovi iba ako o starom. Keď sa tetka Fana vrátila, šla za ňou kopa ľudí. Ako sa to zbehlo, Milu?
1: Zbehlo sa to tak, povedal, že som išiel navštíviť Lenu. Zotmelo sa. Nuž, a ako mládenec, myslel som si, že ju stretnem, keď pôjde po vodu a poprosím ju, aby mi dala napiť. Alebo vyjde z domu. Zapískam signál, aký sme si s Lenou dohodli, zahrkocem kľúčkou na dverách, aby som zobudil psi. A nič. Lena nechodí. V dome sa však svietilo. Zahvízdam ešte raz a vidím, že dvere sa otvárajú a na prahu zbadám starého, lebo ja som medzi tým vyliezol na šopu, aby som dovidel na dvor. Kto je tam? Zakričím. A spýtujem sa, či je Lena doma. Nie je doma. Odpovie a zavrie za sebou dvere. V poriadku, pomyslím si a sadám si na lavičku pred domom. Nezadlho sa dvere zasa otvoria a počujem: Poď dnu, je doma. Vojdem do dvora, verím mu, aj keď ma už neraz oklamal, že nie je doma a bola dnu. Prejdem aj cez ďalšie dvere do domu a zrazu cítim, že niečo mi preletelo popri hlave a zastavilo sa na dverách. Pričupím sa, ale som sa ani neusiloval, aby ma netrafil. Natiahol som ruku, chcel som chytiť tú lotrovinu, čo sa zapichla do dverí, lebo som nevedel, čo to je, nech ma tým znova neovalí, a vrazím tam do jeho rúk. Začujem jeho kliatby. Vtedy zbadám, že to bola sekera. Jeho tesárska sekera. Pokúšam sa ju schmatnúť a on v tom súboji kopne do dverí. A ja som sa ho vtedy naľakal a pochytila ma smrteľná slabosť. Začal som slabnúť ešte väčšmi a popúšťam sekeru. Zbadal som, že sa v ňom sústredila všetka jeho sila. Že ma chce striasť. Vidím sekeru, ako sa dvíha dohora, s čiernym, hrdzavým ostrím, na dvoch miestach vyštrbená, a v tej chvíli som ho odsotil a on ma netrafil. A keď chcel zasa schmatnúť sekeru, ja som ju zdrapil a obuchom som ho tresol po hlave. On sa obráti na petách a valí sa na mňa, ako by ma chcel objať a zahrdúsiť. Nuž som ho udrel znova. Padá na chrbát cez prach, hlava mu smeruje na dvor a umiera. Nuž, priznávam sa, zabil som ho. Povedal som to aj žandárovi, ešte než som prišiel sem.
0: Lena sa priblížila k Milovi a stisla mu ruku. Priam sa na ňo prisala a ako pometená zotrvala tak. Mila držiac za ruky. Na miesto starého si predstavovala Mila, ako tam leží mŕtvy na chrbte, ako mu sekera pretína hlavu. Predstavila si temnotu včerajšieho večera a počula Milove pridúšané stony. Priložila mu dlane na čelo, ako by tam hľadala stopy po údere. Ale nenašla tam vôbec nič. Nič, čo by jej opäť prinavrátilo dých. Pohladkala ho po obočí a po nose, po šíji, a od radosti, že je Milu celý a v poriadku, prestala vnímať všetko okolo seba. Počula už iba tlkot jeho srdca v hrudi. Taký, ako ho poznala aj predtým. Rýchlejší. Ucho si prilepila. na jeho modrú košeľu.

0: Nedeľa bola plná slnka a sviežeho vzduchu. Keď Lena vchádzala do izby, všimla si, ako škrípu pánty. Z komory vzala olejničku a husie brko a namazala ich, ako to robieval starý. Uvedomila si, že aj v noci, keď jej matka vyšla na dvor, aby sa napila vody, lebo nerada pila z krčaha, vravela, že je to unavená voda a preto pila len čerstvo zo studne vytiahnutú vodu, začula nepríjemný škripot dverí, ktorý ju prebudil, a potom už nemohla zaspať. Začula bubon na tancovačke, ale netúžila byť tam. Spod postele vytiahla lavór, naliala doň horúcej vody, rozplietla si vrkoče, začala si umývať hlavu. Mydlo bolo príkre, robila ho jej mať, bolo v ňom veľa sódy. Štípali ju oči. Vymanila si vodu a umila si vlasy. V nedeľu by sa vraj umývať nemala, ale na ničom jej nezáležalo a neverila poverám, že by sa jej preto mohlo prihodiť niečo zlé a nepredvídané. Ani jej otec neveril na všelijakých svätých a pre ňoho nedeľa nebola kostolným dňom a do kostola išiel niekedy len kvôli vôni tymiánu. Pri spomienke na starého ju prenikol chlad a mokré vlasy ju prinútili otriasť sa, ako by bola na nich zamrzla voda. Triašku však nespôsobila voda. Uvedomila si celkom presne, čo ju spôsobilo, no neodvážila sa otvoriť oči, aby sa pozrela, či tá vec je tam, kde má byť, alebo či ju dakto nezobral. Už jej nebolo zima a musela otvoriť oči, pozrieť sa na stenu pred seba, kde zbadala starého tašku ešte prv, než ju začali štípať oči. Starý kedysi pracoval aj v solnej bani v Prisačave, odkiaľ odišiel do dôchodku. Tú tašku mu dal na pamiatku akýsi Bihorčan a on si v nej nosil jedlo. Do bane už síce dávno nechodil, ale ako družstevný strážnik odchádzal skoro z domu a tiež si brával v nej jedlo, lebo jedával v inom čase než matka s Lenou. Jedno nepochopila a stále to nechápe, že taška visí na klinci, zatiaľ čo starého našli na prahu bez nej, lebo taška by mala byť pri ňom. Mal by ju mať na pleci, ako ju vždy nosieval. Doma si ju nezabudol, lebo ráno mu ju sama podávala. Nikomu o tom nepovedala, ale od začiatku sa jej to nepozdávalo. Povedzme, že starý došiel večer z práce, vošiel do domu, tašku zavesil na miesto, potom prišiel Milu a stalo sa, čo sa stalo.
1: Potiaľ to by to bolo v poriadku. Prečo však v taške nebola pšenica? Vždy, keď dával tašku na klinec, vložil si do nej nejakú pšenicu a rovnako si dal aj do vreciek nohavíc. Keď ráno vychádzal z domu, rozhadzoval pšenicu na strechu, lebo jej klopkanie na streche počúval rád. Bolo to ako hustý dážď, ako búrka. Mal radosť z toho, že už ráno si holuby našli zrno na streche. Oni si neuvedomujú, že človek, teda ja, vstáva skôr než oni, vravieval starý. V skutočnosti ani nebol starý. Podľa výzoru sa nezdal na svoj vek. Raz to však o ňom povedal Milu a tak sa na ňo tá prezývka prilepila, lebo Milu žartoval a nepovedal to s jedom. A nikto sa nenahneval, ani on sám, ani ona, ani jej matka. Jej matka sa volala Katarína. Ľudia jej však vraveli Rina. Aj Milu ju volal teta Rina, hoci ju mohol volať mama Rina. Bolo by ju to však robilo staršou. A jej mama vôbec nebola taká stará. Bola rovnako pekná ako voľakedy. Prečo však v taške nebola pšenica? Pýtala sa. Ani to by nebolo zaujímavé a nebola by si kládla otázky, keby na ramenci tej tašky nebola kvapka krvi. Tam, na kraji, pri stene. Hneď po pohrebe totiž tašku zvesila a chcela ju odložiť do skrine. A vtedy pod pravým malíčkom zacítila hrbolček. Keď sa pozrela na remenec, zbadala tam zaschnutú čiernu škvrnku od krvi. Kde sa tam vzala? Umrel predsa na prahu dverí a klinec, na ktorom taška visela, je ďaleko v izbe. Krv nemohla dostreknúť až tam, na tú vzdialenejšiu stranu pri stene. Starý mal možno tašku pri sebe, keď zomrel, a až potom ju niekto zavesil, pomyslela si. Ale to nemôže byť pravda, nemal ju tam kto dať. A keby ju aj bol niekto zavesil, boli by tam aj iné väčšie škvrny. Je celkom možné, že starému cez deň tiekla krv z nosa a pošpinil si ňou remenec. A celkom možné je aj to, že niekomu niekde zarezal sliepku. Alebo to môže byť aj dávnejšia škvrnka a iba ona si myslí, že je nová, lebo v tej chvíli sa jej všetko zdalo nové a nezvyčajné. Preto radšej mlčala. Ani matka nič nepovedala, aby si náhodou nepomyslela, že od smutku za starým potratila rozum. Ona však vtedy žiaľ nepocítila. Ba ani teraz nevedela pochopiť, prečo ju nerozbolí hlava a neprichádza na ňu ťažoba, ako sa to často stáva, keď nám umrie niekto blízky. Možno preto, že sa jej to zdalo absurdné. Prišlo jej tak smiešne, keď počula u tety Fany, ako Milu rozpráva o tom, čo sa stalo. Iba niekoľko dní po pohrebe jej prešla chuť do jedla. 2 dni nejedla, hoci predtým na tanieri nikdy nenechala ani omrvinku. Ako by sa bola prebudila do zlého sna. Keď sa uvidela v zrkadle, zľakla sa. Bola mŕtvolne fialová. Pery sa jej triasli a zuby drkotali, ako by mala zimnicu. Možno ju taký strach premkol aj z toho dôvodu, že Milu bol v meste a ona nevedela, či sa mu podarí dostať sa z toho, alebo nie.
0: Ešte raz si opláchla vlasy a keď otvorila oči, vykríkla: Ach! Milu stál na prahu a hľadel na ňu dlhým pohľadom. Prsia si zakryla dlaňami. Z vlasov jej stekala voda na chrbát a na ruky a ani sa nehla. V ľavej dlani zacítila tlkot srdca a zdalo sa jej, že od hanby jej stvrdli prsia a rozboleli ju od horúčavy. Poobzerala sa za úterákom, ale na operadle stoličky nebol. Znova sa poobzerala okolo seba a oči sa jej zastavili na starého kapse, ako by na nej primrzli. Naprázdno prhltla a keď sa pozrela na Mila, aj on sa jej zdal zmenený, ako by ho mrazil nepokoj jej očí. No tak, čo je? Prehovoril Milu a vo vreckách hľadal cigarety. Uterák, odpovedala a hľadela mu na ruky, ktoré chvatne zapaľovali zápalku a bez hľadania jej podávali uterák. Priložila si ho na prsia. Čože si sa tak zľakla? Usmial sa Milu. Veď som ťa už takúto videl, povedal. Prečo sa zakrývaš dlaňami? Mlč, povedala. A choď preč, choď, choď, Milu, choď. Ani sa nepohol z miesta. A ju premkla zlosť. Chcela po ňom hodiť mydlo, ale sa jej vyšmyklo z rúk. Ešte aj podvádzaš, povedala a chcela zdvihnúť mydlo z lášky. Ale keď sa zohla, uvedomila si, že jej hľadí na prsia. Pozrela, či naozaj, ale skutočne jej hľadel na prsia. V tom sa vo dverách zjavila matka. Nehambíš sa, dievčisko! Zamračila sa a hodila na postel prikrývku, ktorú mala so sebou. Ja sa idem pretrhnúť pod touto ťarchou od tety Fany a ty tu pred ním takto postávaš? Veď nie som nahá, chcela povedať, ale uvedomovala si pocit viny. A tak radšej s mokrými vlasmi a s rukami na prsiach nenápadne odišla do zadnej izby. Obliekla sa, vysušila si vlasy a pred nástenným zrkadlom sa učesala.
1: Rozčúlenú matku počula prekladať stoličky a vylievať vodu z lavora na dvor. Milu ešte neodišiel, lebo by bol isto dačo povedal. A ona nepočula jeho hlas. Čo by povedali ľudia, keby ťa bol niekto videl? Začula hlasné mamino frflanie. Aj keď boli dvere zavreté a nevidela jej tvár, nepochybovala o tom, že slová sú adresované jej. Predstavovala si jej pekné čierne oči, ako sa zapálili od pobúrenia. Čo na to povie dedina, keď ťa s ním uvidí? Čo povie? No povedz, čo tam čušíš? Či ma nepočuješ? A čo by povedal tvoj otec, keby ťa videl stáť s holými ceciskami pred ním? No čo by povedal? Iste by povedal, že zomrel zbytočne, keď si ho ani za mak nevážiš. Zabudla si na ňo? Čo ja za to môžem? Začula Milou mäkký hlas. Tu o tebe reč nie je. Ty si si už aj tak po daromnici život premárnil. Ale čo ľudia povedia o nej, o mojej dievke? Ako budú na ňu pozerať, keď ju budú vidieť s tebou za jedným stolom ako tvoju ženu? Milo neodpovedal. Ani matkin hlas viac nepočula. Možno vyšla. Z jej rečí pochopila, že medzi ľuďmi sa s Milom už ukázať nemôže. Keď sa pozrela do zrkadla, spozorovala pod očami hlboké, fialové brázdy po slzách. Ale ona neplakala. Možno zoslabla, hoci ju sily neopúšťali. Blúzka ju chladila. Možno preto, že ju už dlho nemala na sebe, naposledy niekedy pred starého smrťou. Len čo si na ňo spomenula, prišlo jej ľúto. Nebol to zlý človek, aj keď si v poslednom čase nevedeli porozumieť. V živote toho zažil dosť. A len čo sa dostal medzi ľudí, rozčúlil sa na každého, kto s ním nesúhlasil.

0: Ak ti je proti vôli, že prišiel, tak ho nechaj na pokoji a poď dnu, zvolala matka. Nejdem. Keď prišiel, tak prišiel za mnou. Nech tu teda sedí. A nepokrikuj na mňa už za to, že prišiel. Ľudia ho tu uvidia aj tak. A nebudú aspoň zbytočne trúsiť reči, ako by si to ty chcela, lebo aj tak budú vedieť, že prišiel kvôli mne. Zostanem s ním. Ale nerada ho tu vidím takého, to rozumieš?
1: A čo mám, Vary, spievať? Opýtal sa Milu.
0: Potom už k nám ani nechoď, keď máš iba takto posedávať.
2: Vyhoď ho teda, povedala matka. Vyžeň ho.
0: Nech už sem nechodí, keď sa ti to nepáči. Medzi ľudí chodiť nemôže, lebo sa ho stránia. A kam sa má teda podieť? Do väzenia?
2: Dobre, dobre, dobre. Ja som hlúpa.
0: Vznietím sa ako práchno, povedala a položila ruku na Mila. Chcela sa s ním udobriť a hanbila sa za to, čo hovorila. Mlčal. Iba chvíľami sa podíval smerom k ceste. Z kuchyne bolo počuť kvarenie oleja. Hladkala mu plecia. Po ceste prešlo ešte zo pár ľudí na tancovačku. Hlasno sa zhovárali a Milu ich ukradomky sledoval. Ale vo chvíli, keď si uvedomila jeho kradmé pohľady smerom k ceste, prestala ho hladkať a ruka jej zmeravela. V tom začula tykot hodín, ktorý sa ozýval spod košele na jeho hrudi. Až jej to tykanie vniklo do dlaní. Bolo to celkom iné ako tlkot jeho srdca a jej sa zdalo, že je zrazu strašná páľava. Uvedomila si, že Milu k ním prišiel len preto, aby ľuďom ukázal, že je nevinný.

To bolo čítanie z novely Dumitru Radu Popeska Túžba. Preklad Milan Resutík. Redakčná príprava Jana Hevešiová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvukový majster Peter Hájek, Imrich Adamko, účinkovali Lucia Vráblicová, Ivo Gogál, Alfred Svan, réžia Martin Hvišč. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu Bratislava 2007.

Zavri, zhasni, tak už poď, ulož si ma chrbtom, takto, ruky pod, než nesi ma. Prikry, pritlač, pri mne lež, dýchaj iba. Za tie roky predsa vieš, čo mi chýba. Len buď pri mne, len ma drž, ako tisíc nocí už. Len buď pri mne, len ma drž, budem tvoj sen.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Ivety Horvátovej Osme dvere, ktorá sa vracia k magickým osmičkovým rokom, ktoré sa podpísali pod osudy obyčajnej rodiny. V spomienkach, citáciách z denníkov sa dostaneme do roku 1948, 1968, ale aj do silných príbehov odsudzenia, generačného problému a trpkosti spomínania. V našom rádiu si aj takto pripomíname 21. august 1968. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Ivety Horvátovej Osme dvere.

Mám svoju metódu na zabúdanie. Čo už bolo vybavené, vyhodím z hlavy, aby som ju mal voľnú a čistú. A potom, aby som bol úprimný, nemôžem povedať všetko, nielen kvôli ľuďom. Mám pochybnosti, či má človek dosť vhodných slov, ktorými by vyjadril to najvnútornejšie. Tomáš Garrigue Masaryk. 1946 alebo 47. Ešte cítim mužov tabak. Tak dlho ostane vôňa. Pán Boh zaplať. Poznámka písaná rukou. Bože, ako čarpal. Vždy čarpal. Rád by som vyhodil z hlavy všetko, čo tam mám nabité, pán prezident. Bože, ani nevieš, tatko, ako by sa mne zišlo vyhodiť všetko z hlavy. Ale nedá sa. Flašinec som odpratala. Nech tu nestraší. Dobre som spravila, vidíš? To by bol úlovok pre tajných. Teda dúfam, že vidíš. Ach, tatko. Nehnevaj sa na mňa. Svokrovci sú fakt dobrí ľudia.

0: Happy birthday to you. Pet, awesome. Amazing.
1: Nie si na cestách?
0: Som. No, nezabudnúť, Mrs. Dada. Fukni. Tortička, želanie.
1: Nič si z nich nerob. Vždy začnú čvirikať, keď sa spieva.
0: Želala si? No, otvori to. Žltý, pichnutý...
1: Papierík. A ja, že je to vlajočka. Ale čo si ja už môžem želať, keby to bolo 38 alebo 48, ale... Ajaj. Ty si môj najlepší, najkrajší, najúžasnejší podnájomník.
0: Lebo nosím koláčik.
1: Á, vieš, kedy mám narodeniny. Birthday. Thank you.
0: Take time to deliberate. But when the time for action arrives, stop thinking and go in.
1: Krásne, len angličtinu si ma nenaučil. Čo to je? Niečo o čase?
0: Mystika. Cera preloží. Tiramisu. Dobrý, miluješ?
1: Žiaľ, milujem všetko, čo sa dá zjesť a nezie mňa. A od 40-ky to ide so mnou dole vodou a hore váhom. Váhou, vám, ale...
0: Nerozumiem.
1: To nič ani ja. Na oslavu prídeš? Bude zajtra. Alebo pozajtra. Koľkého je? Žart. Príď.
0: Cestujem. Let's go and have a perfect party.
1: Ach, pá. Boskáva ťa 57.
0: 58.
1: Yes, som už 58. 58 miluje punčové rezy, ale ako mu to vysvetlí? 58 nevie, či americký chlapec pozná taký koláč. No a cha na 58 nezabudne nikdy. Vlastní skôr zabudnú. Už ma naťahuje. Banálne činnosti sa stávajú časom ťažšie a ťažšie. A ty to vidíš, Pane Bože, a pozeráš sa. Happy birthday to you. Happy birthday. 15 kilometrov za mnou. Prvé kilometre katastrofa. Kašelnos. Zobral som si vreckovky, dovez mi do záhradného domčeka náhradné oblečenie. Bežím ďalších 5. Srdce tebe výborne, klby horšie. Dve tabletky, bez nich to nedám. Tvoj P, 88. Pribilinec. Nedávaj pomôcky, Janko. A pribilinec bol chodec. Maratón behal Zurinda alebo Fico?
2: Mami? Čo tu robíš? Preboha, mama!
1: Ahoj! Niečo s malou? V škole?
2: Prečo nedvíhaš telefón? Pani Šlosiariková prišla na trvalu. Ešte, že chcela kozmetiku, teraz má masku na 15 minút. Na čo si dávaš ty pripomienky, keď vypneš mobil?
1: Ja som ho nevypla.
2: Mama, porazí ma. Ty čo tu stváraš, keď máš kaderníctvo plné žien?
1: Preháňaš. No chystám oslavu. Pozri, pamätáš si... porcelánové topánočky. Svietia, keď ich dáš do tmy. Boli tvoje oddaní.
2: Dosť! Nemám náladu na somariny. A na Danu, na verklík. Dohodli sme sa, mama.
1: Flašinet nie verklík.
2: Nemá význam sa rozčuľovať. Škodím si. Premieňam svoj hnev na láskavosť. Zlé zo mňa vychádza. S nádychom vchádza do mňa dobré. Mama... vykašľala si sa na pani Šlosiarikovú. To je naša pravidelná zákazníčka 10 rokov.
1: Ja tu nič... pani Koniariková a pani Môciková.
2: Šlosiariková? Ešte Môciková? Dve naraz. Do prdele. Ukáž. Vodová, manikúra, masáž. Poďme, dole je taxík. Šlosiariková je normálna, ale Mociková tá nás zahovorí všade. No poď, nemáme čas, ideme.

0: Bola to odporná osoba. Nikdy neprestala veriť v stranu, v komunizmus, úplne vyšinutá. Podľa mňa bola na nás nasadená. Nepohla sa odo mňa ako pijavica a pchala mi do hlavy tie ich nezmysly. To víš, nic není len tak, uč sa, chvala Bohu, máš sa od koho? A nerob také sprostosti, jak robíš. Máme 4 základné postupy, rozumíš 4 postupy a presvedčíš aj mŕtvych. Prvý, lož vždycky porazí pravdu. Lož nech je jednoduchá, nič zložité, pravda je zložitá. Nech sa trápia iní. Druhý, oslovený emóciami. Tvoja správa musí čo najviac ísť na city, napríklad počuješ čo si hoci čo a cítiš sympatiu, antipatiu, lásku, tá sa hodí vždycky, nenávisť, strach, úzkosť, nič neutrálne, veľa citov. Po tretí zapojí fantáziu, veľa, veľa farieb, veľa obrazov, pohyblivé obrázky so zvukmi sú naj, dať nálepku na niekoho. To je k nezaplacení, protištátny živel, tichá voda, veľké zviera. A to všetko opakuj. Opakovanie je matkou múdrosti. A teraz to opakuj po mne. Lož vždy porazí pravdu. Opakuj, nekrenkuj sa, opakuj, lebo ťa nepusím. Rehoceš sa, ale toto je normálny stranický príkaz. Najradšej by som ju zaškrtila, ale bolo to vždy lepšie ako všetko ostatné v tomto bordeli.
1: Všade robia pedikúru na sucho. Mašina kvíli, opiluje pety a vy sa máte uvoľniť.
2: Peny tiež robia hluk.
3: To je iné.
4: Ale zvykli ste si. Pridriem dvere.
3: Nechajte, nech je tu vzduch.
4: Dobre.
3: Na jednu vec ale nezvyknem. Neviem, či to mám len ja tak, ale minule som bola na manikúre inde. Prku, vyskúšam u tej Vietnamky, vraj je milá.
4: Milá možno je, ale nič poriadne nepovie len. Umiluky, lamba.
3: Akože lampa?
4: Sadný.
3: A ešte aj tyka a nehambí sa. Nezdá sa vám, že je ich tu akosi viac ako predtým?
2: V socializme tu boli Vietnamci, máte pravdu. Vtedy ich tu bolo veľa, lebo družba, všetci sme sa družili. Ale tí, čo sú tu teraz, to sú Číňania.
3: Zdá sa mi, že títo akože Číňania sú vlastne tamtí Vietnamci z minula.
4: Pozakladali si rodinky, bolo im dobre a teraz majú živnosti.
3: Vyvážajú sa tu v autách. Len prečo nevedia po slovensky?
2: Pasáži ste boli? Tam robí taká malá, počerná chudučka.
3: Všetci sú pre mňa rovnakí. Nerozoznám ich. Ja mám teda veľký problém.
2: To bude Lin. Prebrala prácu po Jane.
5: Po Jane, to je tá mladá, čo sa jej nechcelo robiť.
2: No,
5: objednala vás a potom poslala SMS, že má ľadvinový záchvat.
3: Ale bažlčníkovi. A párkrát mala aj piesok v obličkách. A náhradný termín nedala. No to je len teraz možné. Flákať sa. Predtým každý musel robiť. Ak to nerobil, mal problémy alebo bol v base. Nemohli sme sa len tak ulievať. Pamätáte si, pani Dada, že holičstvo ste otvárali o 5. Chlapi už o 6. museli cvikať.
2: No a keď som meškala, tak som platila pokutu do kasičky.
6: Najprv si bola holička v holičstve, neskôr kadernička v kaderníctve a teraz máme vlasové, kozmetické a masážne štúdio. Z holičky si sa stala vlasová štylistka.
2: A robota tá istá, viac menej.
5: Len chlapi sem už nechodia. A nesmrdí Kolínska.
3: Škoda.
2: Nepálim vás?
3: Áno, trošku.
6: Čudovali by ste sa, koľky sa objednávajú na pedikúru. Chlapom dnes strašne záleží na vzhľade.
2: Kedy si mi tu plakali, lebo išli na vojnu. A teraz si kážu hlavu oholiť na koleno. Móda.
5: No vidíte? A to predtým nebolo. Tieto rozmary. Bol poriadok. Ženy sa krášlili, muži pracovali.
3: Veru, plnili sme plány a pracovali na 3 zmeny. Teraz máme plány a nikto nevie, ako dopadnú. To neexistovalo. Ak sa nesplnil plán, neboli odmeny.
5: Ani nové topánky.
6: Preto ste plán splnili vždy, že?
2: A aj keby fúriky padali.
3: Pamätáte sa na tie sandále s hrubou podrážkou? Nedali sa zohnať, len v Tuzexe. A to si najskôr musela zohnať Bonnie a ešte skôr vexláka z Bonnie.
7: Neboj sa, to sú zázračné topánočky. Prižmúr oči a ako svietia.
8: Prečo zázračné? Privedú tetu Danu sem alebo my pôjdeme za ňou?
7: To neviem, ale viem, že sú zázračné. O chvíľu nám oboknú nôžky a stanú sa z nich 7-míľové čižmy. A odnesú nás, kam len budeme chcieť. Ponad moria, lesy, aj do Ameriky.
8: Ešte, ešte! Zahraj mi o túlavých topánkach.
7: Dobre. Keď hrať, tak naozaj ste. O túlavých topánočkách tuto. Tuto sú také zázračné, že keď si ich obuješ, tak ťa prenesú do najkrajšej krajiny na svete. Tam, kde sa všetci smejú, jedia zmrzlinu a tešia sa na výlety zlatou loďou. Sú takí šťastní, že si túlavé topánočky tuto nezávidia. Požičiavajú si ich raz za týždeň a tešia sa s ostatnými, ak ich tuto prenesú do novej krajiny. Do takej, kde sa môžu stretnúť s ľuďmi, s ktorými sa dlho, predlho nevideli.
5: A dosť! Už ani slovo odane! Na čo balamutíš toto ubohé decko? Potrebujeme to? Lepšie bude, keď na Danu všetci zabudneme. A táto haraburda zmizne na smetisko. Všetkým nám priniesla iba nešťastie. Už to nebudem opakovať, jasné? A decku povedz bežnú rozprávku o troch prasiatkách.
9: Bože môj, prepáčte, už dávno mi nepadol hrebeň. Aspoň sa budete páčiť.
5: A komu? Stará baba.
4: Sebe.
3: Sebe. Len nepozametajte pod nami, nevydáme céry.
9: To ste poplietli, platí, že sa nevydá osoba, ktorá sa podmetá.
3: Bože, počujem dobre? Kohút? Teraz?
9: Hej, o tri domy ďalej majú sliepky.
5: Á, dneska sa vydať, dámy. Na to treba odvahu. Platy sú nízke a mladí chcú mať všetko odrazu a na splátky a potom sú nervózni, keď majú vychovávať deti a pritom zarábať.
3: Veď hej, čo bolo dobre za komunistov, to sme porušili. Jasle, normálne škôlky, tie alternatívne sú také drahé.
5: Všetko ide od 9 k 5. O nemocniciach ani nehovorím, čaká sa dlhšie ako pred 30 rokmi. Alebo draho za všetko platíš.
6: No, ja nemám toľko pochopenia pre socializmus.
9: Nechaj, tu môžeme nezáväzne rátať. Tárať.
4: Tárať, rátať. Veru, tárať. A niekto nám dosť ráta.
9: Hádam, nie. Som strojček na náhodné slova. Rátať, tárať.
5: Zlatka, všetci vieme, politika je svinstvo.
3: Súhlasím. A vždy trpia obyčajní ľudia.
5: Mesačne dám 50 eur za mamine lieky. A keby ma nemala, tak neprežije. A to drela celý život. Kedy si boli lieky zadarmo, liečenie zadarmo, školy tiež. A teraz máme všetko súkromné, len platiť a platiť a platiť. A vrchno sa čuduje, že každý spomína socializmus. Bežný človek je dnes obyčajná nula.
9: Ale veď to bolo stále.
3: Hej, kto mal kde známych alebo priateľov za komunistov, alebo teraz?
6: Ale nie, celkom inak sa teraz dýcha. Zomierala som od strachu vtedy na námestí, či sa nejaká zmena vôbec podarí. A to som bola ešte puberťačka.
5: Ani ja na to nikdy nezabudnem. Ja som bola v pôrodnici, tretie dieťa. Ja som vôbec netušila, čo sa deje. No mala som iné starosti. A muž mi nič nepovedal. Len nech sa rýchlo vrátim k tým dvom šušňom domov. Ako keby som ja za to mohla, kde som. Vôbec sa ma to nedotklo. Ja som sa divila len, keď sa začali meniť obchody.
3: A váš muž, pani Dadula, bude na oslave?
9: Zabudla som. Oslava!
6: Určite. Ak nebude behať. Teda, ak dobehne domov, myslím.
9: Fanaticky behá. Ide na tretí maratón.
5: Si predstavte... Úžasné v tomto veku. A môj sa nepohne z pohovky.
3: A čo syn Tadulka? Príde z Nemecka? Tešíte sa?
9: Ak bude mať službu, asi nie.
3: Neviem.
5: To je smutné. No, tam sa inak maká ako u nás.
6: Ale teraz kikiríka, však je obed. Nemá kikiríkať ráno.
9: Robí si, čo sa mu zachce.
5: No, už aj ten kohút.
0: Môj socializmus je jednoducho láska k blížnemu, humanita. Prajem si, aby nebolo biedy, aby všetci slušní ľudia mali prácu. Neverím, že môžeme zrušiť všetko súkromné vlastníctvo. Osobný vzťah je v záujme hospodárskeho pokroku. A nemám rád slovo triedny boj. sústavy a triedy. To sú stupne medzi ľuďmi, ale to neznamená boj, ale historicky vyvinuté nerovnosti. Nie som slepý, aby som nevidel nespravodlivosť a útlak, ale to neznamená homo homini lupus. Vždy som za pracujúci ľud, ale zriedka kedy za marxizmus. TGM 1890 až 1895. Neviem, na čo si to píšem. Masarykové knihy musím schovať. Odovzdal som celý obchod, všetky hodiny, hodinárske náhradie, súčiastky, zlata a striebra nebolo veľa, to celé v hodnote 100 000 korún. Vzali si aj hodinky, ktoré mi nechal otec ešte pred vojnou. Flašinet po dedovi som skryl v pivnici. Snáď ma nikto nevidel a neudá nás. Žena je zúfala, prečo som nevstúpil do strany, keď sa dalo. Keď zomrel mladý Masaryk, vraj vtedy by ma ešte vzali. Ale tá osmička na konci. Potajme som predal pár hodiniek, čo som si odložil u našej dobrej známej. Je stranička, jej snáď dajú pokoj. Pracujem v továrni, nedostal som zatiaľ ani potravinové lístky, nemáme z čoho žiť. Danka je malá, stále chorá. A žena, no, vydala sa za pána obchodníka a teraz na nás pokrikujú: nepriateľ, zradca, príživník, do lágru. Vidím to na nej. Najradšej by sa ma zriekla. Bojí sa. A ja sa bojím, mám stále taký čudný pocit.
10: Kde to máme? Kde to máme? Vrával som chlapcom, nech mi to nachystajú. Čakáte?
11: Áno.
10: Už dlho?
11: Dosť.
10: Hádam, nie je od rána.
11: Áno.
10: Poznáte Beatles? Poznáte. Tých má každý rád. Sú skvelí. Ktorú pesničku máte najradšej? Ja, viete čo, ja milujem Yesterday. To je krásna vec. My sme sa ešte nevideli.
11: Už tu stojím od 7:30.
10: No, chvála Bohu. Ha, mám to. Tak. Takže ste bez obeda? No to mi nepovedali. Skrátime to. Chcete vodu? Poďte, sadnite si. Viete, my vlastne nič špeciálne nechceme, len si overíme pár detailov. Ja sa tiež ponáhľam. Mám deti v škôlke, ako vy. A váš malý je tiež ešte malý, však? Koľko má?
11: 2 roky. Ďakujem. Ja nerada, ja...
10: Áno? No hovorte smelo, Dášenka. Môžem vám hovoriť, Dášenka.
11: Ja dojčím. Musím, chápete... Vravíte, že máte deti. Mám to aj nádobku, chápete? 5 hodín, to je veľmi veľa. Ja o chvíľu...
10: Ale veď sa nehambite. To je chválihodné dojčiť takého veľkého chlapca. Ten bude zdravý. Valibuk. Predstavte si, súdružka Dášenka dojčí 2-ročného chalana a hambí sa. No vravíme, za to sa netreba hambiť. To je normálne. Fyziologický proces, príroda. To musíme rešpektovať. Všetci sme pred matkou prírodou bezbranní.
11: O chvíľu budem všade kvapkať. Mám mokré tričko.
10: Aha, chcete ísť na WC? No, nemáte náhradné oblečenie?
11: Ja...
10: No, škoda. Chcete ísť hneď? Hneď. Dobre, dobre. Len sa pozrite na túto fotočku. Tu ste spolu s vašou malou. Áno? To ste vy dve s vašou susedou.
11: Áno.
10: Máte pekný album, aj peknú rodinu. Robí vám radosť, keď si do ňu píšete však. Takže, toto je vaša malá a toto je Zorka, suseda.
11: Áno.
10: A táto Zorka, suseda, je vaša kamarátka alebo len suseda?
11: Tak bývame pod sebou, pomáhame si, aj ona má deti. To vzniklo tak, ako si samo.
10: Aha, tak samo. A pritom nič nechodí samé. Len slnko. To asi poznáte, porekadlo. A kedy si pomáhate? cez deň? Často? Náhodou? Cez víkend?
11: No, cez deň, ako treba.
10: A v noci? Si nepomáhate?
11: Nie, nepomáhame. Spíme.
10: Áno, spíte. Ale keď je zlé, môžete u nej zazvoniť aj v noci. Keď má malá horúčku, alebo potrebujete malú na chvíľku zabaviť, keď niekto príde náhodou.
11: No? Nechápem. Prepáčte, už fakt musím.
10: Odpovedajte. Keď ste vydržali doteraz, vydržíte. Ešte sekundička. Keď sa stane niečo nepríjemné, veríte Zorke susede tak, že idete za ňou, alebo príde ona sama od seba k vám? Keď má nejaké starosti? Keď prežíva radosť?
11: Prosím vás.
10: Neukazuje vám pohľadnice z cudziny?
11: Nie, neukazuje, zbiera pohľadnice.
10: Správne. Má ich celú kolekciu. Z cudziny. Prečo nezbiera pohľadnice Tatier? Odkiaľ jej chodia karty? V cudzine nemá nikoho. Kto jej píše? Aký? Koho známy?
11: Neviem, ani ma to nezaujíma. Prosím vás veľmi, pán súdruh, veď sa pozrite na mňa.
10: No predstav si, tá kontrolovaná chce, aby som sa na ňu pozrel. Na jej cicky. Mám? Nemám? Môžeme pozerať na ženské kozy s mliekom? Vráťme sa k fotkám. Zorka je teda susedka, dobrá susedka, ktorá okrem toho, že zbiera pohľadnice z cudziny, vám sem tam postráži vašu malú. A malá je vaša dcerka, je tak?
11: No, áno.
10: Ale vy viete, že my veľmi dobre vieme, že nie je vaša dcéra. Je to dcéra nevlastnej sestry, čo sedí v kriminále. Pašovanie protištátnych materiálov. Poznáte slovo velezrada? Trest obesením.
11: So sestrou sa nestýkam, je medzi nami veľký vekový rozdiel, to iste viete. 5 rokov sa starám o jej malú. Pred pár rokmi sme s manželom podali žiadosť o osvojenie.
10: Žiadosť stále nie je schválená a od veľa vecí závisí, či bude. Vaša sestra nespolupracuje. Je jej jedno, čo bude s jej vlastnou dcérkou. Taká je ona matka.
11: Manželová stranická organizácia nás odporučila ako rodičov. Ja musím, prosím.
10: Stranická organizácia? Moment. Áno, tu je to. Presne. No ja neviem, kúkam na to. A preveril niekto originál? Podpisy? Vedeli súdruhovia, koho vlastne podporujú? Koho decko? Kto je matka? Za čo sedí? Ľudia podpíšu hocičo. Len nech majú pokoj. No a keď im to povie vedúci? A váš svokor je vedúci tejto bunky. Aha, no, Dášenka. To je také nepríjemné pre nás. Budeme musieť všetkých predvolať. To čo robíte, ženská? Do čerta ona zošalela! Spravte niečo s tými prsníkmi.
11: Pravila som na vece, súdruh.
10: Nerobí tu bordel. Toto je vyšetrovňa, toto nie je kravín. A vypadni z kancelárie, krava jedna. Do prdela, poďte sa pozrieť. No poďte sa pozrieť, do prdela, tá ženská je striekačka.
12: Obšívaš obrusy? Mala si ísť so mnou na jogu. Určite by ti to dobre spravilo.
13: Hej, dnes je joga v móde.
12: Nie je to len cvičenie. Ide o dušu.
13: Nechaj tak najeť sa. Nášu dušu najprv zachraňovali v kostole a potom na aktívoch. Čo som to... Aha, tento kašmírový obrus mama dávala vždy, keď boli Vianoce. Je stále krásny. A aký je biely.
12: 58 nie je žiadne výnimočné výročie, mami. Čo budeš robiť, keď budeš mať 60-ku?
13: Neviem.
12: Netuším, čo sa deje, ale niečo sa deje. Nedáme seansu? Poď, zapálime si sviečku, levandulu, lotosový kvet ti uvoľní kĺby.
13: Daj pokoj.
12: Zahrám ti na tibetských miskách.
13: Kriste, pane, ak mi chceš pomôcť, umy babkin servis, ten so zlatým prúžkom. Bože, ako sa mama bála vyťahnuť servis so zlatým prúžkom. Ja neviem. Všetky veci, čo ostali po tatovi, boli so zlatým prúžkom na vrchu. Sú tam v skrini pre teba.
12: Vraveli ste, že bol zlatník. Mm. A iný poklad nemal? Zišiel by sa.
13: Á, čo ja viem, čo mala, nemala. Aj tak je to jedno, čo bolo, bolo. Nič si už nepamätám.
12: Nepamätáš, lebo si nechceš pamätať.
13: Chcem, ale... Ako si to nejde? Prestaň tárať, poď zašívať.
12: Ďakujem. Ja som generácia, ktorá stále tára. Nemusí mať ožehlené a miluje diery. Ale každá diera sa zašiť nedá, mami. Ahoj.
14: Mami.
15: Nemôžem ťa zobrať na ruky, snaž sa. Z tej schodu aj tak porodím.
16: Datka, Dadi, Dadi. Už ideš zo škôlky? A kde sú decká? Na dvore? Nestihla som ísť pre malého, nechcelo sa mi vláčiť s taškami.
12: Počúvaj, pozri, aké krásne foto som dostala z Floridy.
16: To je čo?
17: Ahoj.
15: Preboha.
17: Ďaká za milé privítanie. Áno. Áno, som to ja. Dobrý, pani suseda.
15: Čo to robíš, Kriste, pane?
16: Danka, aké milé...
17: Sedím na schodoch. Nemám kľúče.
15: Preboha. Preboha.
17: To je ona? Moja? Zlatka? Ahoj. Ty si vyrástla, dievčatko.
15: A mama? Mama to vie? Mama je doma.
17: Klopala som. Búchala. A nič.

0: ja som nič nevedela, až kým si nám sem nedoniesla Zlatku.
1: A čo som mala robiť? Mala som im ju nechať? A kam som ju mala dať?
0: Mohla si niečo povedať, napísať.
1: No, lepšie je nič nevedieť. Ani vy ste nepísali.
0: Pustili ťa? Ako? Poďme dnu, nestojme tu na chodbe, lebo...
1: Áno. Pustili vás basy! Dneska sa to tak vážne neberie. Áno. Paragraf 231. Áno. Pozdravujem činžiak, súdruhovia, susedia. Súdružky, susedky, môžeme sa rozprávať? Alebo sú všetci v tomto dome takí posratí ako vždy?
0: Jeste, my sme tá pokakaná generácia. Mama? Mama?
2: Preboha, Dana. Danka.
3: Kde to máme? Vravila som chlapcom, niekde to nachystajú. Čakáte?
0: Áno.
3: Ako dlho, hádam, nie od rána?
0: Od včera po obede poslali ma domov vyspať sa a mala som prísť ráno.
3: Ale už nedojčíte však?
0: Nie.
3: Preverovacia otázočka. Mám doniesť prší plášť alebo igelit? No to bola akcia. A tu to mám, no. Toto mi podpíšete a môžete ísť domov. Sme vybavené raz, dva.
0: Pri slzách čínskych matiek a detí pri živote mojej matky prehlasujem, že mi nie je známe nič o trestnej činnosti Zory Kusendovej bytom. A čo je za nezmysel? Poprvé, Zora nič nespravila a po druhé, čo s tým majú čínske matky a deti?
3: Aha. Ak je Zora nevinná, prečo to nepodpíšete?
0: No nepodpíšem, je to somarina.
3: Aha, somarina. Ak je Zora nevinná a je to pravda, prečo to nepodpíšete? Dášenka, to je dôkaz, že zatajujete fakty. A Zora bude zatknutá. Alebo by ste boli radšej, keby bola zatknutá vaša mamička?
0: A čo?
3: Podpíšte a je to vybavené, súdružka. Pozrite sa, o nič nejde. O 10 minút môžete byť doma s deťmi. Chcete ísť predsa domov a za deťmi? A sú malé, koho potrebujú viac ako mamu? Kedy začnú plakať? Ako dlho vydrží váš manžel starať sa o dve deti z toho jedno nevlastné? Ako dlho vydrží váš svokor vo vedúcej funkcii, keď nechcete podpísať úplne čistú a dobrú vec, že Zora Kusendová, vaša susedka, nepácha trestnú činnosť?
0: Nevydierajte ma, nič nepodpíšem.
3: A váš manžel pochopí vaše odmietavé stanovisko? Celým srdcom mu veríte však.
0: Áno, je to dobrý a normálny chlap, viem to.
3: Ste si tým istá? Neotravuje ho, že ste tu vy a nie jeho svokra? Nie je to predovšetkým mamičkin a tatov problém, tá šmelina. Takže, vy vravíte dobrý a normálny, áno? Dašenka, vy nám tu o ňom básnite, veríte mu, zastávate sa ho aj susedky Zorky. A on vám robí toto. Áno, je to Zorka a váš muž.
0: Určite fotomontáž.
3: Aha. A čo poviete na toto? Urobí toto dobrý a normálny chlap. Za chrbtom. No pozrite sa, čítajte.
0: Nechcem to vidieť ani čítať.
3: Tak prosím. Takže. Meno manžela viete. Podáva návrh na rozvod so súdružkou, občiankou, manželkou Dášou V, s ktorou žije v manželstve od...
0: Čo?
3: Naozaj vám to nepovedal?
0: Svinia.
3: Ako? Nepočula som. Prečítame si znovu a s väčším pochopením dokument o čínskych matkách.
4: Ešte pracuješ?
5: Poď si ľahnuť.
4: Aký pekný koláčik. Od koho? To čo tam máš popísané? Take time to deliberate. Vezmi si čas na rozhodovanie, avšak keď príde čas na činy, nerozmýšľaj a choď do toho.
5: To tam je? Výstižné. Koláčik som kúpila pre malú. Ozaj, kde je?
4: U otca. Keď je párny týždeň, vždy je u otca. Zabudla si?
5: Na oslavu príde však.
4: Snáď ten magor dovezie.
5: Ale prestaň, je to otec tvojho dieťaťa.
4: Veď to...

0: pre Boha. Stárka vždy vravela, že otehotneš skôr, než sa naučíš šiť na stroji. A mala pravdu. Doteraz nevieš šiť na stroji. Ale decko máš. Mladí by mali robiť testy spôsobilosti na to, či môžu mať deti. A jedna časť skúšky by bolo šitie na kroji. Na stroji.
1: Umiem ten servis.
0: Aký servis?
1: So zlatým okrajom. Súprava pre mňa. Pre Zlatku.
0: Umí, keď myslíš. Aj tak ho vyhodíš.
1: Pred chvíľou to bolo moje dedičstvo. Radšej nakrmi mandulky. No, poďme, poďme. Nechce sa im von, chápeš? Hm? Čučia dnu.
0: Určite vyletia. Potrebujú lietať.
1: Dúfajme. Hádam, neprestanú lietať na tvoje narodeniny.
2: To zvoní môj muž. Nenosí kľúče.
3: Preboha. Danula, mala si napísať, že prídeš.
2: Nevie o tebe. Teda, čo si vie, ale o Zlatke nevie, že je to trochu inak.
3: V podstate celkom málo vie. Vlastne nič nevie. Ani jeho rodina.
4: No, som Adam doma. Tak mu to povieme, dievčatá.
2: Hej, povieme, povieme. A ako si to predstavuješ? Z ničoho nič.
3: On, celá jeho rodina, proste sú komunisti. Sami straníci.
4: Si predstav, tu a komunisti, vážne, keby dizidenti. Kde by sa tu vzal niekto iný než komunista? No mohla si si lepšie vybrať. Už kvôli tatovi. Raz ich pošlu do prdele, uvidíte. Ha,
2: videli sme, keď naprší a uschneš.
3: Je to slušný chlapec a Datku má rád.
4: Mama... Tato sa obracia v hrobe. Komunista a slušný.
3: Otca nespomínaj. Radšej.
4: Ste také naivné, alebo čo sa stalo? Ak sú tí tvoji príbuzní takí straníci, tak buď už všetko vedia, alebo sa čoskoro všetko dozvedia. O čo tu ide?
2: Vezmem muža do kuchyne. Choďte do obývačky. Ja sa pokúsim.
4: Neverím vlastným ušiam. Ja som sa vrátila. Toto je moja izba.
2: Nikto netušil, že sa vrátiš. Politických sa amnestia vraj netýka.
4: Teda je to pravda. Podpísali ste. Zriekli ste sama.
3: Podpisovali sme všeličo. Stohy lajstrov, samé špinavosti.
4: Mama, bola som tam dosť dlho. Viem hneď, keď ma niekto vodí za nos.
3: Toto je izba pre dadine bábetko. Ja idem do iného bytu. To vybavili svokrovci. Tu nemôžeš ostať. Danka, všetko je inak.
4: Aha. Chápem. A kde mám bývať ja? S mojou dcérou. Chcem sa o ňu postarať. Môžem žiť so svojou dcérou? Konečne? Snáď? Hádam.
2: Rozumiem. Ale čo vieš o deťoch? Malá ťa nepozná, uznaj.
3: Pane Bože, z čoho chceš žiť? Kde sa zamestnáš?
4: Som vonku. Chcem začať znovu. Nájdem si prácu. A flašinet? Kde ste dali tatov flašinet? Ja ho chcem.
3: Teraz sa pýtaš na verklík.
2: Zlatka má svoj život a svoj svet. Je šťastná.
4: Fakt? Zlatka je šťastná. Ty si šťastná. Všetci ste šťastní. Prepadla som sa do rozprávky. A ja? Ja som tá zlá.
3: Nemáš nám čo vyčítať.
4: Zabudla si, kto splácal tatov dlh.
3: Nezabudla. Však sa staráme o Zlatku.
4: Kriste, pane, a čo? A kto iný sa mal?
2: Štát? Nie, prepáč. Žiť sa musí. Či sa nám to páči, alebo nepáči.
3: Toto je izba pre bábetko. A verklík tu nie je.
4: Hovno. Hovno, hovno!
2: Skúsim to vyložiť mužovi. Niečo vymyslíme. Situácia. Svokrovci ma zabijú. Zabijú ma.
5: Dáša, tu sme my. Už sme sa aj navečerali.
2: Úplne som zabudla. Dáko, ti to prepáč. Ďakujem.
5: Ale za máličko. Pozdravuj, dievčatá.
6: Mami, kto je tá chudá teta? A prečo nemá vlasy?
2: Má... Len ich má trochu menej ako my, Soničko. Vypadali jej, lebo sa trápila.
7: Život je nahoru. Jednou si dole, jednou nahor.
8: Musíme byť ticho, zobudíme Zlatku. Aby ste si zalietali, to vás nenápadne, čo? Zajtra ostanete zatvorené, bude tu veľa ľudí, tak šup, šup. Netvárte sa, že spíte. Pekne, ozaj sekne. Bože, už zase. Dobre. Mala by som si zapísať, čo mi to želal ten náš americký chlapec, lebo zabudnem.
9: Vydal som svetlo. Ruším, neruším. Ja. Že prídem. Teda zajtra prídem.
8: Výborne. Nerušíš. Andulky ma nepočúvajú. Nelietajú.
9: Dada. Hm? Na čo sušíte, keď máte sušičku?
8: Nesuším. Žehlím. A sušičku ani nemáme.
9: Nemáte, alebo nechcete, he?
8: Asi nechcem. A čo je na tom smiešne?
9: Toto som prvýkrát videl tu na Slovensku. Vysieť nohavičky a trenírky na tom...
8: Na šnúre, fakt? U vás nesušíte, neprepierate prádlo?
9: Nie, doma som nevedel, že handry vysieť a potom žehlite. Kto robí sušička? Suseda na piatom má bodkované gatky. Asi tri. A vľavo. Ten chlap, čo stále mračí, má dve trenírky s pásikmi. A ty? Chceš vedieť, koľko máte?
8: Nie, ty si riadný špion.
9: Ja? A musíš to robiť. Prečo? Čítaj, chod na prechádzku.
8: Keď som bola mladšia, neznášala som pranie a žehlenie, ale teraz to už tak neberiem. Je to pre mňa relax. No niekto to spraviť musí. Tak
9: rob iné veci.
8: Ty tomu nerozumieš, Amerika.
9: Vážne? A zajtra obrusy budú celá špína. Zase. Pomôžem.
8: Áno, určite. Len ty bež do postele, dobrú. Zajtra ideme do toho.
9: Prosím.
8: No, koláčik, želanie.
9: Jaj, áno, do toho, do toho. Happy birthday to you.
8: Pápa, pozdravuje Happy Rušička. Sušička. Už zase, bože môj. Všetko je v najlepšom poriadku, tak prečo? Prečo teraz, keď potrebujem pokoja, všetko má byť len lepšie a lepšie?
10: Prebehli sme 50 kilometrov. Dychčíme. Do kategórie veteránov ma vzali. Štartujeme zajtra. Tabletky mám. Dúfam, že dobehnem do tvojej oslavy. Tvoja rýchla noha, pevné telo. Ako olympijský víťaz 88. Len ty sa meníš na koláčik. Počúvaj, ako bije paráda.
8: Dostala som záchvat smiechu. Kričím na ňu, počúvaj, tieto poznáš? Prečo vylúčili žirafu z KSČ? Príliš trčala z davu. Alebo výrok obyčajnej opice, socializmus v džungli. Ale chote, džungla v socializme. A smiala som sa, nemohla som prestať. Súdružka sa nahnevala, položila mi na hlavu vankúš. Čo sa furt rehoceš, čo je smiešne, socializmus, ty chudera mrcha, von ťa zachránil. Výborná obranu, nespravodlivo stíhaných, no jo, ubožačka, veľký potfúk. Kázala mi už sa nerehoc. Potom to z nej vyšlo. Tak to ti povím. Keby tvoj foter nemal zašitý poondený kufor s hodinkáma u súdružky a neprekecol sa o schovanom flašinete, až si všetci mysleli, že tam má zlatý poklad, ale tam mal chudák asi veľký prd, tak sedí na rici doma, ty tež so svojim deckom. Tvoj foter bol debil, ty si ešte väčší debil, na všetko si naletela. A vieš, kto ho udal? Kamarátka súdružka. Dýchala som zhlboka. Stále hovorila o lži, ale myslím, že toto bola pravda. Otca udala tá dobrá teta, čo si k nám chodila opravovať hodinky. A verklík Čert vie. Už sa nedozviem, prečo mal rád ten starý besený krám.

0: Mami, poď spať.
1: Musím prežehliť tvoje šaty.
0: Na čo? Netreba. Budeš unavená.
1: Á. Dneska som povedala Andymu na miesto sušička rušička. Ďalšia perla.
0: Bol tu Andy? Hm. Takých perál máš v poslednom čase veľa. Si unavená. Poď spať.
1: Hej, hej, veľmi unavená. Alebo... Počuješ to šumenie? Znie to ako rušičky.
0: Tie zneli úplne iná.
1: Aha, presne takto.
0: Dobre si to pamätám. Preľaďovala si ten malý tranzistoráčik v detskej izbe vždy po 10:00. Potajme. Myslela si si, že spíme.
1: Nikdy som to nerobila v detskej izbe, Šibeti.
0: A kde?
1: Čo ja viem, v záhradnom domčeku.
0: Áno, aj. A ešte v našej izbe.
1: A tak ak náhodou, tak v kúpeľni.
0: Aj. A táto by ťa zabil. A Starky? V detskej si bola v bezpečí. Leo mrnčal. Mohla si zasahovať ako správna matka.
1: Ale čo to táraš? Táto sa nikdy o nič také nezaujímal.
0: Pravda. Vždy bol mimo.
1: A prestaň. A zvokrovci sa chovali vždy mierne. Na ich pomery. Máme byť za čo vďačné.
0: Isté. Aj verklík nám nechali.
1: Ale vieš, aké to bolo pre nich komunistov nebezpečné, keď...
0: Mami, o polnoci nezačínajme túto rodinnú story. Ideme spať.
1: Dobre, dobre. Ja neviem, čo si pamätáš, ale je to absurdné. Ako keby som tam ja nebola. To bolo úplne inak. Vždy som ťa uložila, prečítala vám rozprávky, ako ste ich mali radi. Skontrolovala Lea, dával si dole ponožky, ktoré mal na spanie.
0: Ponožky som si dávala dole ja. Leo neznášal rozprávky. Vždy kričal, nie, nie. To bývalo o 8:00. A o 10:00 si sa k nám vkradla a začala si šumieť. Na uši si nám dala vankúše. Leovi si dokonca zakázala chodiť na záchod.
1: Vylúčené! Nikdy som vám nič nezakazovala.
0: A moja prihláška na vysokú školu? Nepríjmu ťa.
1: Ale to, hej! Ale to som musela, to boli okolnosti a vidíš, aká si teraz šikovná.
0: Leo mohol ísť.
1: Bože, nehnevaj ma, to bola iná doba.
0: Poď spať. Aj tak si to každá pamätáme úplne inak. Ráno ti naladím, aký hlas budeš chcieť. Dnes sa to už môže, ak by si zabudla. Zapálim sviečku a budeme chvíľu meditovať. To ti spraví dobre.
1: Jasné. Jasné, všetko pozhasínam, vypnem a idem. A nič nezapaluj. To sa môžeme rovno modliť.

0: Kde to máme? Aha. Dášenka. Čakáš?
1: Áno, ako vždy.
2: Ako dlho, hádam, nie od rána.
1: Nie len od jednej. Ponáhľam sa za mamou do nemocnice.
2: Hej, hej.
1: Nepustia ma mimo návštevných hodín.
2: Hej, hej. A pritom by mohli. Človek je taký bezmocný v nemocnici.
0: Iste si zvedavá, prečo sme ťa zavolali.
2: Máš starosti s mamou, srdiečko, vieme. No, starý človek, to je bežné. Chceme uviezť isté veci na pravú mieru. Maminka podpísala, že sa zrieka kontaktov s Danou, s tvojou nevlastnou sestrou. Dávno to podpísala, však áno. A podpísala to za celú rodinu. Súhlasíš s tým však?
0: Alebo s mamou nesúhlasíš? Tvoj podpis potrebujeme.
1: Ja sa ponáhľam. Musím za mamou do nemocnice.
0: A ponáhľaš sa, samozrejme. Každý sa dnes ponáhľa. A keď mama ochorie, ponáhľame sa ako si viac. A netušíme, že už ani nemusíme. Že predtým sme mali čosi dôležité urobiť. Predtým sme ju mohli zachrániť.
2: No ja neviem, či to už vieš. My to už vieme, Dášenka.
0: No.
2: Kým si sem prišla, tvoja mama... No, vyšší vek, slabé srdce. Kolaps. Ale to je rýchla, krásna smrť.
1: Okamžite ma pustite do nemocnice.
0: Keď sme mladí, nezdá sa nám to, ale rýchla smrť je veľké šťastie. Človek sa netrápi, okamih a zrazu je pokoj.
2: No, a ja by som to tak chcela. Alebo si ľahnúť do postele a zaspať navždy.
1: Bavíte sa. Výborné. Bravo.
0: Ale my ťa pustíme a radi. Mama je mama, len si vyjasníme, čo s tým maminkyným súhlasom. Po jej odchode isté záväzky prechádzajú na teba.
1: Okamžite ma pustíte za mamou. Nemáte právo ma tu držať.
2: Ty ale ako kričí, súdružka. Správaj sa slušne. Vieš dobre, že to nepustíme, dokým sa nedohodneme. Spontánne nám podpíš vyjadrenie a sme si kvit.
1: Na čo vám je vyjadrenie k sestre, keď je dlho nezvestná?
0: Človek nikdy nevie.
1: Alebo nie je. Niečo viete? Čo ste s ňou spravili?
0: Počkaj, s kým? S mamou alebo so sestrou?
2: Pozri, mama na teba čaká. Na to všetko, čo mal na rováši tvoj otec, tvoja sestra mala celkom slušný život. Z posledných síl ťa čaká a ty robíš drahoty! Stačí nám aj ústny súhlas.
0: No kurva, fix. Aká je bezcitná?
3: Pane Bože, Anžulky, kde ste? Všetko som zatvoril. Klietku som nezavrela. Toto mi nerobte. Bez vás to nebude ono. Kono. Kriste, zase. Joko, tiež veteránka, vyslúžila umelkyňa. 8.12.1988 ostala sama. Dve osmičky, to si pamätám. Narodila sa 18.2., to viem. Ale kde sú Anžulky, netuším.
4: Tato, Bože, tato, taká som rada. Kde si ju ukryl?
5: Ja som ti ju kúpil. Aká si bola malá, len pokredenc. Mala si 9.
4: 8, a keď som mala 9, tak si nám umrel. Každý 10-12 rokov kupujem andulky kvôli tebe. A kde máš flašinet? Nedal si ich tam?
6: Na verklík sme dávno zavudli.
7: To nebudeme riešiť.
6: Dášenka, prosíme si tranzistor.
7: Máme zodpovednosť za nášho vnuka.
6: To nejde, tatka.
7: Uvedomuješ si, do akej situácie nás všetkých dostávaš. Chceš zničiť našu rodinu.
6: Nezáleží ti na Jankovej láske.
7: Náš syn si mohol vyberať. A on sa rozhodol pre teba.
6: A ešte tá hanba, ten byľak.
7: Nepomohli sme vám dosť. Tvoje mame. Vedeli sme, že šije po večeroch a berie za to pokutné peniaze. A nechali sme to tak.
6: Toto už dovoliť nemôžeme. Ide o nášho vnuka. Nebudeme hádať ráždiť po sobe.
7: Kde je tranzistor?
4: Jeden malý trandiak som stihla ukryť do maminho stroja. Bola tam taká malá zásuvka. Bol to šrot. Už som na ňom nič nechytila.
7: Andulky si choval, odkedy si sa odtiaľ vrátil. V bani si si obľúbil tých vtáčikov. To si pamätáš, datka? Ako ich stále táto krmila, sedeli mu na dlani. Žiadne narodeniny. Kdeže, datko, bol si už chorý. a nič si nevládal.
5: Ja si to pamätám inak.
4: Toto je moja spomienka. Alebo nie je? Vaše spomienky ležia vo mne? Bože, tá hlava.
5: Treba si všetko vyhodiť z hlavy. Ako keď upratuješ písací stôl.
7: Aj keď si to pamätáš po svojom, všetko sa stalo. Aj keď inak.
8: A ešte mi stále recitovala Shakespearea. Česky. Zakázané verše. Som unavená. A za smrť prosím Boha. Jen nevidieť už, jak je byta cnost a vynášená nicka preubohá a křivdou rozšlapána nevinnost a odívána zlatem nemohoucnost.
9: Dánka bola si ako moja. To si musela cítiť.
8: Dokým neprišla Dada. Tá bola viac tvoja. Aj tatova.
9: Ty a tato, keď ho opustila prvá žena, taky ste boli stratení. Je mi to ľúto.
4: Obdivovala som ťa. A ty si na mňa vždy žiarlila.
9: Ako mi je ľúto. Všetkého je mi ľúto.
8: Čas na reparát. Už nemáme.
4: Nauč ich lietať, pišťala som.
5: Vtáci to vedia. Smial som sa.
8: A v trhu prodává na divči čest. A pokálená bezúhonná vroucnosť a utloukáno to, co silné jest. A umnení, jak panáčku je vláde a doktor blbec káže génium a lumpové se posmívajú pravde.
4: A keď zabudli, to sa nedá zabudnúť, tvrdil si.
8: Zradili ste otca. Niekto musel za neho bojovať.
4: Neznášam slovo boj. Ani otec ho nemal rád.
5: Nebojuj. Keď budú chcieť, vyletia sami.
9: Politika zabila otca a zničila aj teba, Danka.
8: Tak si ma mala rada, až si ma zaprela.
6: Vieš, kto všetko pracuje v slobodnej Európe? Aké bezcharakterné osoby tam štvú proti republike? Bývalí členovia Hlinkovej gardy?
10: Áno. Vodca Hlinkovej mládeže z Nitry, Sokolík Magdolén.
8: A dobro? Babi je zlu, jak smejčí dúl. Tím světem unaven, tak rád bych zhas. Leč tebe zústavit mu na pospas.
6: Nižňanský a spol. Slovenský a německý fašisti.
10: Platina hnusná háveť.
8: Po konzultaci s pracovníkem ideologického oddělení UVKSČ soudruhem Rzónkem bylo doporučeno nezveřejňovat 66. sonet Williama Shakespearea v 18. čísle časopisu. 8.8.1968 a taky ve všech knihách na území ČSSR.
4: Osmičky, už zase. Až ty.
9: Otec nebol politický prípad. Bol to len trestný čin ohrozenia zásobovania a devízového hospodárstva. Ináč by sa nevrátil.
6: Správne. Politicky sa nevracali.
4: Táto, na čo si skryl flašinet? Všetci si mysleli, že tam je tvoj zlatý poklad.
9: A tam nič. Knihy Masaryka a tatov denník.
4: Danka našla verklík v záhradnom domčeku a dočista sa zbláznila.
9: Kuk. Čo viete o skutočnom svete? Odtiaľto. Z tejto skrýše.
4: Veru, bol tam obrovský poklad. Všetci sme dostali svoj diel.
8: Lobogo, dieru z koláča. Nechala som vám tam moje poznámky z basy. Máte kompletné zbierky planých.
4: Tým sme ukončili pátranie, odkiaľ sa vzali zápisky vo flašinete, ktorý prežíval v ilegalite v záhradnom domčeku.
6: Intelektuáli, ktorí sa v 68. hrali na spravodlivých, tiež hlásia v tom strašnom rádiu.
10: Kalinovci.
6: Mali tu všetko a odišli do Nemeckej spolkovej republiky.
10: A ešte boli takí drzí, že rozposlali pohľadnicu s textom. Rozhodli sme sa v rámci akcie za krajšiu Bratislavu presťahovať sa do NSR. Dovidenia v lepších časoch v sobotu večer o 17:30.
9: 1978.
4: Zbláznila som sa, keď som si myslela, že napriek všetkému komunistickému môžeme byť normálna rodina.
5: Vždy si vyžerieme len svoje sračky.
6: Cirkus tatovej kauzy vyrobila Dana. Na čo ten prípad šupla na výbor pre nespravodlivo stíhaných? Však to bola samovražda. A vtedy?
4: Zase osmička, 1978.
5: Tatulka, darmo ich dáš lietať, keď nechcú. Klietka je ich domov. Zvykli si. Nepotrebujú lietať. Je to inak. Zabudni.
3: Táto, zabudám stále. A veľmi sa toho bojím. Taká som rada, že ste prišli. Kde sú moji chlapi, Janko a Leo? Jaj, ty nie sú mŕtvi. Tato, mama, Dani, kde idete? Nechoďte ešte. Možno sme nerobili, čo sme mali, ale snažili sme sa, Bože, naozaj sme sa vždy veľmi snažili. Tato, ostaň aspoň ty.
5: Idem po verklík. Aká by to bola oslava bez muziky, dievča?
3: Riedka, ako moja pamäť. Už to nevydržím.
11: Otec nepríde. Chce, aby sme sa k nemu pridali s behaním. Ak vraj chceme niečo zmeniť, tak treba hneď. Bude nám skvele. Ako otcovi s 2-3 tabletkami proti bolesti. Zabehol kilometer pod 6 minút. Ak má ten pán toľko rokov, ako má, tak kilometer medzi 5:30 a 6 minút je fakt super čas. P88. Dobehni, mama Mina. Beh je môj dar, odkazuje otec. Ohaha.
12: Mama! Mami! Mama, čo tu robíš?
3: Pozorujem osy.
12: Vieš, ako som sa bála.
3: Urobila som si chlebík, sedím tu a čakám na teba a na otca. Musíme sa porozprávať. Predstav si, tie osy nelietajú na džús, ale na šunku. A nezaujímajú sa ani o kvety. Normálne si odhryznú a odletia preč.
12: Mama, čo sa stalo?
3: Išla som po verklík. Urobím oslavu tu v záhrade. Má byť krásne a teplo. Zaspievame si pekne náhlas. A nikoho nebudeme vyrušovať. Večer nám bude fajn na čerstvom vzduchu. A zavolajme aj pani Mocikovú a Šlosiarikovú. Do kadierníctva chodia najdlhšie.
12: Fakt? Mami, mami, prosím ťa, povedz mi, čo sa deje.
3: Hlava nefunguje. Pamäť zaspáva. Je to tak, dievča, bola som na CT. Zmierme sa s tým, lekár ma už varoval. Alzheimer. Musím sa s vami stretnúť, kým si pamätám tváre a viem, kto ste. Nepláč. Pozrime sa na to z inej strany. Časom sa všetko stratí a nakoľko vecí sa zabudne. Je to asi smutné, ale zase vznikne niečo, čo si bude treba pamätať. Neplač. Dnes bude veselo. Musí byť. Ideme do toho. Zlatka, pozerám na tie osy, čo to znamená. Šunka je pre osy. Moje kvety?

Podľa protokolu z domovej prehliadky hodinára VZ z 18.12.1948, v našom prípade nazvaného Tato, boli odobraté a zabavené veci v hodnote 108 438 korún československých. Menovaný odovzdal dobrovoľne súčiastky a hodinárske zariadenie v hodnote 28 882 korún. Na základe žiadosti druhej céry menovaného v našom príbehu s menom Dada bol jej otec rehabilitovaný po smrti a pozostalým sa dostalo paušálneho odškodnenia vo výške 30 000 korún. Zabavený majetok sa nikdy nenašiel, náhrada škody za väzenie bola zákonne premlčaná. Nakoľko prvá dcéra menovaného bola nezvestná, nebolo možné otvoriť prípad rehabilitácie, dokým nebude legálne vyhlásená za mŕtvu. Pre svoju dcéru v našom príbehu Zlatku však nikdy nebola mŕtva ani živá. P88. Sonet majstra bezpresného časového určenia.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Ivety Horvátovej 8 dvere. Osoby a obsadenie. Dada Alena Sušilová, Zlata Ivana Kivaderová, Andy Tomáš Mišura, pani Môciková Eva Gašparová, pani Šlosiariková Ľubomíra Krkošková. Hlas manžel Ján William Hriadel. Dada mladšia Ivana Kováčová, Dana Gabriela Janková, Zlata dieťa Mia Miklošová, Dadina mama Jana Pilcová, susedka Zorka Iveta Marcineková, vyšetrovateľ Ondřej Daniš, vyšetrovateľ 2 Juraj Smutný, vyšetrovateľka Naďa Vladařová, tato Michal Ďuriš, svokrovci Radoslav Kuric a Lucia Letková. Dramaturgia Egon Tomajko, hudobná spolupráca Ján Fiala, majster zvuku Marián Cibuľa. Réžia Vladimír Kivader. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2018.

0: it never ends.
1: Počúvate Rádio Litera.
2: Slovenský rozhlas a Rádio Litera uvádzajú reláciu z cyklu V skratke. Esej autorky Veroniky Dianiškovej má názov Rómska literatúra sa vracia na Slovensko. Číta autorka. V roku 2012 vzniklo v susedných Čechách vydavateľstvo Ker, ktoré postupne zásadne zmenilo a stále mení pohľad majority na rómsku literatúru. Ker znamená po rómsky aj dom, aj pokoj. To je to, čo vydavateľstvo a ľudia v ňom združení chceli. Zastrešiť písanie a vydávanie kníh rómskeho spisovateľstva, publikovať dvojjazyčne, v rómčine a češtine. A možno byť aj literárnym a publikačným domovom pre rómskych spisovateľov a spisovateľky. Miestom, kde sa texty môžu rozvíjať i meniť. Kde môžu prísť so svojou skúsenosťou i poznaním sveta, ktoré hocikedy majoritná spoločnosť, ak nie rovno nechce počúvať, tak ju to väčšinou aspoň veľmi nezaujíma. Našľapujúc čoraz sebaistejšie, malými i veľkými krokmi, toto všetko Ker postupne zmenil. Rómske literárne hlasy na českej literárnej scéne dostávajú miesto, ktoré im právom patrí. Ker prekonal prístup, ktorý dominoval v kultúre veľmi dlho. Že o iných etnikách či skupinách ľudí rozpráva vlastne rozprávač, niekedy rozprávačka, ale predsa len tých rozprávačov bolo viac, majoritného etnika i skúsenosti. To znamená, že chtiac nechtiac sa do takýchto textov vkrádajú klišeje či stereotypy nie celkom reflektované. Všetko toto sa zmenilo, keď rómska literatúra dostala systematický hlas. Vo vydavateľstve Ker vydávali svoje prózy, rozprávky, novely, zbierky poviedok i romány spisovatelia a spisovateľky naprieč vekovým i rodovým spektrom. Diela, ktoré v Ker vyšli, spája viacero tém. Jednou z nich je, že veľká časť rómsko-českého spisovateľstva v textoch neopisuje detstvo, mladosť a korene v Českej republike, ale na Slovensku. Slovenský východ je tematizovaný v prózach autoriek ako Olga Fečová, v románe Den byl pro mne krátkej sa ocitneme priamo v Kochanovciach pri Humennom, ale napríklad aj v ikonickom autobiografickom románe Narodila som sa pod šťastnou hviezdou Eleny Láckovej. Tieto texty vyšli rómsko-česky a v českom vydavateľstve, ale na Slovensku podobná platforma ako Ker dodnes neexistuje. A tak diela, v ktorých sa nekompromisne pomenúva celá jedna rómska generačná skúsenosť, o ktorej navyše vieme z nerómskej literatúry veľmi málo, doma vychádzajú len sporadicky. Od nás tieto hlasy vymizli a my tak strácame dôležitú časť pamäte. V slovenskej literatúre sú rómske postavy tradične kulisou, vedľajšími hráčmi alebo objektmi, nie subjektom, nie tým, koho očami hľadíme na svet. A pritom je svet rómskej literatúry široký, ako vidíme hneď, keď sa do nej začítame. Zo Slovenska sa rozbieha do Čiech, prípadne v niektorých prózach, napríklad v autobiografii Jana Hauera Moji lidi, aj ďalej do sveta, čo nezriedka literárnym spomienkam dodáva kozmopolitný ráz. Rómske postavy tu vystupujú ako aktéri a aktérky svojich životov a vedia si poradiť v náročných situáciách, robia chyby a začínajú odznova. Sú nám blízke. Tento mesiac ma ale zastihla veľmi dobrá správa. Vydavateľstvo Ker rozširuje svoju činnosť aj na Slovensko. Obohacuje ponuku o rómsko-slovenské preklady svojich kníh. Spomínanú klasiku Narodila som sa pod šťastnou hviezdou Eleny Láckovej vydalo pred pár rokmi vydavateľstvo Brak. Tak aspoň tento dlh voči rómskemu autorstvu, ktoré často má korene v našej krajine a spolu vytvára jej obraz, sme vyrovnali. Ker nám ale podáva ruku a vychádzajú rozprávačky z naberačky od Kvietoslavy Podhradskej. V Čechách oceňovaná kniha je rozprávaním, ktoré vonia lekvárom a domovom i nostalgiou. Čítať ju je, ako by vás niekto zabalil do deky a rozprával tak, že ho nedokážete prestať počúvať. Rozprávačky z naberačky sú jednou z mála kníh, ktoré môže spolu čítať celá rodina od starých rodičov až po deti. Útlu zbierku pros preložila Tereza Oľhová. Okrem toho si môžeme rómsko-slovensky prečítať už aj debut Martina Kanaloša Ja, Trán a všetko ostatné v preklade Júlie Vrábľovej. Text nás vovedie do príbehu priateľstva dvoch tínedžerov, Roma Deziho a chlapca Trana vietnamského pôvodu. Obaja sa podkýnajú o predsudky a hľadajú cestu k vlastnej identite. Radi pozorujú nočnú oblohu, no a jedného dňa sa odvážia bez pozvánky prísť na večierok. tým sa to všetko začne. Všetky rómsko-slovenské novinky a aj autorku Kvietoslavu Podhradskú ste mohli počas posledného majového víkendu stretnúť na Bratislavskom knižnom festivale BRAK. V Múzeu mesta Bratislavy Kvietoslava Podhradská predstavila práve svoje O Vakeriben Páš Olekvaris, teda Rozprávačky z naberačky. Vydavateľstvo Kerry je česká mimovládna organizácia. Ako vydavateľstvo by na Slovensku pravdepodobne patrila k subjektom, ktoré momentálne zažívajú ohrozujúce časy. Nie je veľmi reálne, aby podobné vydavateľstvo vzniklo v súčasnej situácii alebo v dohľadnej budúcnosti aj u nás a aj české neziskové organizácie začínajú byť pod tlakom štátnej moci. Je asi už príznačné, že aj československých autorov a autorky, pre ktorých by podobná platforma mala už dávno existovať, vydávame na Slovensku zatiaľ len nesystematicky a občasne. Keď neprší, aspoň kvapká. Rómske autori a autorky si svoje miesto v literatúre v zahraničí našli a určite aj v budúcnosti nájdu. Ale nebyť podobných zahraničných iniciatív, prekladateľstva, odborníkov a odborníčok, na našej strane hranice by sme o ich hlas až na výnimky prišli. Vďaka autorstvu, ktoré pod svojou strechou združuje Care, môžeme texty rómskych spisovateľov a spisovateliek čítať už nielen rómsky a česky, ale aj rómsky a slovensky. V rámci cyklu V skratke ste si vypočuli esej Veroniky Dianiškovej s názvom Rómska literatúra sa vracia na Slovensko. Čítala autorka. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Mexiko a symbolicky aj Japonsko. To sú krajiny, ktoré budete môcť prostredníctvom letných potuliek s Literou navštíviť v nasledujúcej dvojhodinovke nášho vysielania. A to prostredníctvom pásma Jany Bodnárovej o svetoznámej mexickej maliarke Fríde Kahlo s názvom Nahá a oblečená Frida Kahlo. A tiež v pásme Haiku Matúša Nižňanského Čaj medzi dvoma hviezdami. Súčasťou tejto 120 minútovky budú aj ďalšie dve časti čítania z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára. Výberom z tejto knihy prinášame pohľad novinára a spisovateľa na dobu v kontexte politických, spoločenských a historických udalostí s dôrazom na 60. roky 20. storočia. Druhá časť roky 1966 až 1967. Príjemné chvíle a audio návštevy bližších i vzdialenejších kútov sveta vám prajú redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés spoza mikrofónu.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza v literatúre faktu čítanie z knihy Juraja Alnera 1968, polčas rozpadu komunistického režimu, denník novinára.